0: Útvarpssaga í Færeyjum. Útvarpssaga.is
1: Útvarpssaga í Reykjavík. FM 99,4

Já, amen. Komið margsæl kæru vinnir, það Soffía Karlsdóttir hér á útarpi sögu í beinni auðvitað. Vonandi höfðu það gott páskana við hófum þáttinn á sálumessu Mozarts. Kannski viðeigandi svona í anda páskana, kvikmyndin Amadeus kom út 84 og eina mínum uppáhalds 80s kvikmyndum. Hann samdi þetta verk rétt fyrir andlát sitt, hann samdavísu bara fyrstu átta taktana en lét svo nema sinn að klára verkefni. Þetta var hálfgerð sálmessa fyrir hans eigin jarðaför. Ótrúlegt verk, ótrúlegu listamaður. En af öðrum snilling, ég ætla að fara í gegnum 80s bíómyndirnar sem ég sá allavega. Og fyrst ætla ég að fara með ykkur í Laugarásbíó. Árið 1986 og ég að fara hælandir. Ógleymanleg mynd en enn ógleymanlegri tónlistin Queen af plötunni Kind of Magic. Þar var hálendingurinn sem gat lifað endalaust. Hann var ódauðlegur en hvað hefur maður upp úr því þegar maður horfir bara á eftir öllum sem maður þykir væntum? Who wants to live forever? Það Queen. Gjörðu svo vel.

Já, who wants to live forever? Það var alveg sorgleitt að skrúa hana niður en ég get ekki mælt nóg með að þið horfið á þessa mynd aftur og ef þið horfið á hana hafið hana í headfónum. Þessi tónlist óendanlega flott. En 1984 kom út bíómyndin Electric Dreams. Þar var kona sem spilaði á cello og maður sem varð ástfangin á tölvunum sinni minni mig. Ég var nú ekki kannski alveg nógu mikið inn í þeirri mynd en tónlistin í henni fannst mér æði. Og hann Boy George á eitt af fallegasta í þessari bíómynd sem heitir Love is Love. Kærleikunin dýrmætur. Hvar væri við án hans? Ástin ein líf, ástir einlag, gerir svo vel.

Love is everything you do. Reynum að láta ástina skína. En svo voru það teiknimyndinar. 86 kom Five og litla músin til sögunar. American Tale hét svo mynd og titilagana situr alltaf hjá manni. Litla músin sem fer frá Rússlandi til Ameríku. Lofað gull og grænum skóum. There are no cats in America and the streets are paved with cheese. Munum hvað við erum heppin að búa hér á þessu Íslandi akkurat núna. Það eiginlega hálfgjör lottovinningur að vera hérna upp á svo yndislega eigu. En hér lag sem að Linda Ronstadt og James Ingram sungu Somewhere Out There. Einhver staðar að núti býður hamingjan muni það hún alltaf einhver staðar.

Já, komin sæl kærlustundur, það Soffía Karlsdóttir, ég að tala tónum útvarpi sögu. Ég að fara með ykkur í smá ferðalag þegar ég var úlingur 80s, þessa bíómyndi sem maður sá. Og næsta mynd kom hérna 84 sem ég ætla að minnast á Against All Odds. Hún kom í bíó og ég man þetta var ástadrama, ég fór með mömmu í bíó. Mömmu fannst þetta æðislega mynd, ég kannski alveg verið búin að ná roskanum og skilja svona alveg hvað var í gangi. En titilað þessara myndar, hans Phil Collins, tímalaust. Hvernig getur maður annað en barist fyrir þegar maður heittir ástina í lífi sínu? Gamla, bara gamla sagan þar sem að fólk fær ekki að vera saman, þetta búið að vera alla okkar tíð. Against All Odds, við berjumst fyrir ástinni, gerðu svo vel.

Já, þetta var Phil Collins. Ég var alveg forfallin báví aðdándi frá 12 ára aldri þegar ég heyrði Heroes í fyrst skipti. Svo misti ég mér náttúrulega alveg þegar Sirius Moonlight kom út með Modern Love og China Girl 82. Þannig að ég var algjörlega í skýjunum þegar ég fór á Absolute Beginners í Laugarásbíóminni mig. Þar var báví dansandi á ritvél á starfi skriðtrykka og ég hafði aldrei sér neitt eins fallegt. Hér kemur báví að tala um að það aldrei að seint að byrja upp á nýtt. Absolute Beginners.

Já, 1987, Dirty Dancing, ótrúlega ógleymileg mynd og sérstaklega fyrir þennan mann sem var að syngja fyrir okkur, Patrick Swayze heitinn, óbáslega fallegur maður, yndislega dansari og ófáar húsmaður sem dróðu bönni sín aftur og aftur á þessa mynd, það var ekki leiðilegt að horfa á hann. En næst þá ætla við yfir í myndina The Color of Purple, hún kom út 86 Og þar lag sem heitir Miss Series Blues, þar sem að vinkona þessara aumingjarskonu sem að var farið svo illa með, sem Whoopi Goldberg lék af einskæri snild, söng fyrir hana til þess að stappi hana stálinu. Það ekki hægt að láta bjóða upp á svona kall aumingja sem að tuska til konuna sínar, það bara aldrei í bóði. Miss Series Blues, gjörðu svo vel.

Já, það kannski mörg lög 1980 sem eru spiluð og spiluð og spiluð en það eru líka mörg lög sem þarf að spila svo miklu oftar. En nú erum við komin að myndinni Never Ending Story, krakkar. Það var engin maður með mönnu nema að sjá þá mynd. Titil að myndarinnar sungið af Zebra kollinum Límal, gerði svaka comeback, smá slett. Og með þáttunum Stranger Things á Netflix kom þetta allt tilbaka. Lagið svo grútlegt og manni þykir svo óðpúsla væntum svona feel-good lög. Never Ending Story, krakkar, nú förum við í flashback.

Já, hérna óendanlega saga minninga okkar. En talandi minningar, Breakfast Club, 85 krakkar og Bávi náttúrulega spjallaði þarna eitthvað upphafi myndarinnar þannig að ég horfði 27 sinnum á það þegar ég fekk að það vítjóspólu. En þarna hefur verið að tala um stereotýpanar í Ameríku sem eru lokaðir inni saman eftir skóla fyrir að haga sér illa. Það eru sko íþróttagaurinn og prinsessan og lúserinn eins og þetta kallað því miður þessi stjættaskipting sem betur fyrir þetta nú lagast þar ekki verið að setja alla í svona hólf. En leiðum maður heyrir þetta lag þá manni hent aftur í drekkutíma, löngu fríminútur í Gaggó. Don't you forget about me, simple minds, gerðu svo vel.

Já, nú bara komið að næstasta laginu. Það frá 1980. Ég fór á Sanadú. Örugglega nokkur sinnum. Ég man ekki hversu oft. Ég fekk mér rúlluskauta og ennisband og allt og túpuraði mér hárið og vestamað var með svo sítt hár þegar maður var að reyna að svona greiða allt svona upp að það segja alltaf allt niður eins og maður voru fyrir eldingu bara. Ólfur Nútjöndjón, einn fagrastarödd síðustu aldar, fór allt og snemma blessað, elsku lambið. Guðdómleg rödd, en hér kemur Sanadú krakkar, rífið upp legglífarnar, nú kemur þetta.

Já, þetta rosalegasti endir á lagi, Eitís, þetta dásanlegt, fílgaraddir. Já, kæru vinir, nú bara koma að lokum hjá okkur. Ég minna á netfangið sofía.útvarsaga.is, við erum á Facebook, endilega bæti ykkur í hópinn tal og tónar. Gaman að koma ykkur í kommununa mína, kommununa okkar sjálfsögðu. Ég vil taka Þorsteini Sigurðssyni, tæknigúru, fyrir diggan stuðning hér í dag, hann búinn að vera með Eitís gleru í búrunu allan tíman. Ég minna á þáttin okkar á Spotify. Og á útvarsaga.is og lokalagið líka frá 1980. Lag úr mynd myndana, 9 to 5. Það Dolly Parton sem endar þetta hjá okkur í dag. Gangi ykkur vel, gangið hægt gleðina dyr, farið varlega heim. Og ég vil minna á eitt að lokum næst, ég búin að gleyma, það Sagnavaka. 11. apríl næsta laugardag hjá sem yndislegu drengjum í þjóðarsafélaginu. Ekki láta ykkur vanta.

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir Ilsbergur frá útvarpi sögu. Það ESB umræðan sem er nú á dagskrá og komin hinga góða gestur. Það Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum utanríkisráðherra. Og við ætlum að ræða þessa stöðu sem við erum stöndum frammi fyrir við Íslendingar að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu í lok ágúst og það ýmislegt búið að ræða í þinginu, Guðlaugur hefur verið með eldræður gjörsalega í þingsal þannig að við ætlum að heyra svona helst hvernig honum líst á og hver áhættan. Góðan dag Guðlaugur, velkomin á sögu.
1: Já, takk.
0: Heyrðu, þú varst utanríkisráðherra hvað í 5 ár já, og væntanlega þekkir þessi ja EES-mál og ESB-mál og samningana mjög vel og regluna sem gilda. Hvernig líst þið núna á þessa stöðu þjóðaratkvæðagreiðsla vera við ESB á ný eins og það orðað hvernig finnst þér hafa verið staðið að þessu?
1: Já, bara, ég hef nú meira einslu heldur bara að vera utanríkisráðherra þegar ég bara frá því ég tók sæti á alþingi að þá hef ég verið þar sem þegar ég hef ekki verið ráðherra þá hef ég verið í EFTA nefndunum og ES nefndunum sömuleiðis þá hef ég verið í stjórn á alþjóðasamtaka sem og Evrópusamtaka og þannig að ég búin að vera inn í þessum málum og vera bara síðan ég var tvítur og þá á pólitíska sviðinu þannig að ég tel mig nú vera komin nokkuð góða reynslu og þekking á þessu sviði og sko, það sem að þarf eiginlega að gera þegar maður að nálgast þetta verkefni runni að fara bara í kjarnan sem eru staðreyndnar en ef við, sem bara hvað felst ég að vera í Evrópusambandi því það snýst málið en aðdragandinn hefur verið þannig að það augljóst að stjórnarlega treysta sér ekki í það og við erum að fara í þessi ríkisstjórnfermi í vegferð þvert á það sem við nokkuð tíma séð neinstar annars staðar Nú það bara þannig ef ég og þú myndir setjast það niður og myndir segja hvernig eigum við að gera fá þjóðaratkvæðagreiðslu eitthvað sem verður lítil umræða með svo hægt er. Nú okkar niðurstaða að væri örugglega svo, við skulum þarna, ekki segja neinu frá því, við skulum ekki setja í samráðsgátt, koma svo með þetta, rétt fyrir sveitarstjórnarkosningar, þannig að helst muni nú sveitarstjórnarkosningar að taka athyglina frá þessu, svo skulum við hafa þetta við sumar. Það að segja að því að þjóðaratkvæðagreiðslur í Íslandi hafa alltaf verið í maí eða á haustin, en í ágúst við vitum það öll. Það þarna mér segja bara alveg sama þá fólk sem mjög og vill skipta sig af stjórnmálum og hefur brennandi áhuga. Að júlí er til dæmis ekki alveg mánuðurinn sem að við erum mikið að í stjórnmálum.
0: Nei.
1: Þannig að þú ert búin að taka hérna tímabil þar sem bæði búin að taka sveitarstjórnarkosningar inn í þetta og svo tekur allt sumarið og kýsi en lok ágúst. Þetta allt gert með einbeittum brotavilja. Og það til þess að halda umræðinni frá aðal atriði málsins. Og það sem búið að gerast frá því ég fór að skipta mér af þessu að, og svo þáttangandi í þessu að Evrópu sinnarnir, og ég ber alveg virðingu fyrir því, ég ber bara virðingu fyrir fólk sem ósammála mér. Þú veist, ég get ekki gert að kröfu, allir séu sammála mér, það bara getur ekki gert að kröfu. En ég þekki allt þetta fólk, ég búið umgangust það í áratugi, ég búið að taka umræðu í áratugi og hér áður sögðu heyrðu, sko, við höfum bara að trúa því að þetta sé leiðin fyrir Evrópu og við erum partur á Evrópu, að vera stórt evróst ríki og vera mótvæg við þá Sovjetríkin og Bandaríkin en núna Kína og Bandaríkin þið þó er ekki að taka þessu umræðu að því að þessar umræðu fylgir auðvitað, þú segir bara þetta svo mikilvægt og við þurfum þess að auðvitað þurfum að flytja völd sem við erum með núna yfir til Brussel, höfuborgarinn okkar og við þurfum að flytja þarna sömulis auðvitað að því að við erum rík þjóð að við þurfum auðvitað að borga með okkur, ekki getum við ætlast til þess að Rúmenar borgi niður okkar þjónustu, nei, ég meina við hljótum borga rúmensku og grísku þjónustunum niður, það bara segir sig sjálf, því að þetta tilfærsla á fjármunum. Og það mjög mikilvægt að fólk átti sig á því og það það sem ríkisstjórnin vill alls ekki að fólk átti sig á. Þetta bara tvennt í grunn. Það það, við færum völd sem við erum búin að berjast fyrir í áratugi, stundum árhundruð, því að til dæmis í sjávarútsmálum okkar eru búin að berjast fyrir í árhundruð og við segjum við Brussel gjörið svo vel. En verið góð við okkur og hlustið nú á okkur en völdin ykkar Og sömuleiðis að þá erum við að peningar sem við geta nota hér að við erum að færa það yfir til Brussel og þetta mun breyta sko miklu meira heldur en kannski fólk átt að sjá og í stóru og smáu og þó svo við förum í alla þessa umræðu núna að þá get ef að þú myndir vera með mér núna í sólarhring og ég var alveg til í það að þá geti ég ekki tæmt mig af öllu því sem maður veit að myndi að þú gerast ég maður veit ekki allt því að eitt Nei. Er það sem núna annað að það hvernig Evrópuréttur þróast
0: Já.
1: Og til dæmis það sem utanríkisráðherra hefur ekki vilja viðurkenna forsætisráðherra vísu gert það og það svo skrítið, þannig að það liggur alveg bara í augum uppi og bara er skrifað og búin að vera þannig ára tugi, að ESB regluna, kallar ESB gerðir, það eru mismunandi, en flestar þeirra eru þannig að leið og Evrópusambandi ákveða, þá eru það reglum og lögum í viðkomandi landi.
0: Já.
1: Það þýði það allting íslninga, þú segjum það að það sé mikil óanaða með eitthvað, og það bara að menn segja, heyrðu við, ég ætla að breyta því. Og svo bara frumvarp í þinginu sem samþykkt. Ef það í andstæðu við ESB-reglunar, þá gilda ESB-reglunar.
0: Já.
1: Og öll gömlu lögin, af því að aðlögun gengur út á við fara í lagasafnið og hreinsa út.
0: Já.
1: Það sem að, við ekki samræðum við ESB-reglur. Og nú kynni einhver að segja, og það vísu mjög hættulegt, og ég vek athygli því það kannski hættulegast í þessum. Nú getur þátt alla skoðanir á sjávarútsmálum. Við getum alla skoðinu hos forsvarsmönnum sjávarðs fyrirtækinni, atvinnum fyrirtækinni landinu.
0: Já, bara eins og gengur.
1: Já, já, og við þekkjum það, nú, ég, og þú er nú búin að vera lengi eins og það er nú verið harkal umræða, það er ekki alltaf verið sjávarútvegurinn, það var nú einhvern tíðan varð álið og einhvern tíðan voru stórbændur einhver ógn og það var alls konar, þú veist, það er bara umræða. En sko, nú erum við að tala þetta niður, eins og þetta skipti ekki máli, að utanríkisráðherra sé að tala Íslenskt atvinnulíf niður
0: eins
1: og hér sé allt ómöld, við erum með ríkasta þjóð í heimi og ástæðan fyrir við erum með ríkasta þjóð í heimi er það vegna að við tókum völdin í okkar eigin hendur og það er mjög alvarlegt og fólk með finna fyrir því á eigin skinni að þegar að því við erum alveg nóg ósátti við að því það eru nóg verkefni þó við sem rík þjóð guðminn almáttur, nóg verkefni og margt sem má betur fara en við getum þá allavega kosið eitthvað nýtt fólk til að breyta því við munum ekkert hafa neitt þetta að segja þegar við færum þessi völd til útlendingana það bara þannig
0: Já.
1: Og þetta við getum tekið tollamálin við getum tekið náttúruvendir það samil náttúruvendastefna hvað þýðir það? Og nú veit ég ekki hvað skoðanir hlustandir hafa á þeim málum. En tökum sem dæmi, að því ég var núna að borga rándi regg, svartfugsegl í búði Reykjavík, það verður bannað. Það verður bannað að taka egg sem við erum búin að gera frá landnámi.
0: Já,
1: með sjálfbærum hætti. Sömuleiðis þarna refurinn, hann er friðar, heitir heimskautarefur. Hjá þeim. Og selurinn, og hvalurinn, þetta er allt í náttúruvendinni en komum síðan að fuglónu því að það margir eru veiðimenn og þarna finnst góð villibráð, þeir munur ráði og það bannað að veiða alla sjófugla
0: Já.
1: Og sömuleiðist þegar allavega síðast við vorum í, þá var íslenska sendurinn að reyna að fá heiðageisnin
0: Já, akkurat
1: og en það sem leift það má skjóta spóa og lóu Og rosagögg.
0: Já, já, en akkurat, já, já.
1: Og það eru svona þetta, og margir eru á breyttum bílum. Þú veist, þarna, ég bara, náttúrulega ólst upp við það að þú var nú ekki sérstaklega breytti bílinni þá að fara á hálendi og þessum stóru jeppni, þegar voru náttúrulega ekki svo stóri eins og bara með svona aðeins stekkaðir, sko, en þarna, núna er þetta orðið bara sér íslenskt, eitthvað sem heldur við flest stolt af og sem við notum ekki. Heyrðu, þetta er bannað. Við getum ekkert ráðið þessu. Þannig að, og hugsaðar þér aðeins, þegar kemur að þessu, að segjum að við erum bara komin núna í Evrópusambandið. Segjum bara að þú sért bara ósátt með að þér, þú bara hlutir hvað sem að það er að breyta bínuinum eða veið eitthvað sem að þú og foreldrinn eða væntanlega líklega þá pappiinn og afiinn og eitthvað
0: sem gerir lundan og svartuglinn og rjúpuna og
1: ja rjúpan til leið en, en svartuglinn já og svartbakur og allt allir mávarnir allt annað og þú segir heyrðu ég vil breyta þessu þetta algjörlega fáránlegt það því ekki tala við þingmanninn þú voru að tala við Evrópu þingmann og hann má ekki leggja fram frumvarp
0: Nei, akkurat.
1: Og,
0: hann, það nú ekki.
1: Já, og þetta eru þrennt, af því að þetta sem sagt framkvæmdastjórnin, þar eru eins og staðan núna, en ef þetta stækka mikið, þá getur það breyst, að þá eitt framkvæmdastjóri frá hverju landi, en honum banna að geta hagsmuna síns lands. Það bara skrifar upp á það. Af því að þetta á að vera svona sameinleg Evrópa. Og svo eftir með ráð þeirra ráðið, þar eru fulltrúi frá hverju landi, Það ákvarðanir tekna aðallega meiri hluta. Og það ekki bara meiri hluti ráðherrana. Heldur hvað á bakvís íbúafjölda.
0: Já, akkurat.
1: Og svo eftir með Evrópuþingið.
0: Já.
1: Og það eftir með sex Evrópuþingmenn. Af 755.
0: Já, já. En þannig með guðlegu nefnir sko þessar ákvarðanir sem skipta alltaf öllu máli. Hvernig staðið af ákvarðunum og og hérna, já, hver til dæmis, hver möguleikar okkar sem smáríkis að fá að komast áfram inn í bara þessa atkvæðagreiðslu vegna þess að nú sér maður að það þessi tilneyinga ræða það hjá ESB mestu núna að smærri ríki munu missa þetta veto til dæmis
1: Vetoið það er búið að minka vetoið mjög mikið, já. Í ráðherráðinu var vetoið það er búið að minka það mjög mikið nú þegar
0: já.
1: Og allar skýrslur af því að eins og Draghi skýrslan sem sýndi það að, og mjög dökk hún segir bara Evrópa sambandi að dragast aftur upp og öllum sig, við erum bara tapa í baráttunni Bandaríkin og Kína og Asíu og svo framvegis lausnin alltaf svo, við þurfum meiri miðstýringu þetta þarf að vera skilvirkar við getum við, það of mikið flækjustig mismunandi ríki að þvælast fyrir þannig að það all pressan að fara í það að auka miðstýringavaldið
0: Já.
1: Og Evrópusambandið hefur náttúrulega smátt og smátt verið að taka sér meira vald og Evrópusambandið hefur aldrei í sögu sinni, hér náttúrulega annað en Evrópusambandið þetta byrjaði, en aldrei sagt, heyrðu hér eitthvað völd sem eru þetta frálegt að við sem halda það ekki og skynsaldur, við skoum við setja aftur til þjóðríkina, það hefur aldrei gerst og það mun aldrei gerast.
0: Nei, nei, en þannig að sko, það í reynd og framkvæmt þannig að það bara stóru ríkin sem að að taka allar þessu stóru ákvarðanir.
1: Það liggur alveg fyrir, en svo, svo náttúrulega stóru, þeir sem að ráða langmest eru embættismenn sem engin veit hvað heitir, engin kýs, engin getur kosið út og bara, þú eru ekki hugmyndu hvernig þessu ákvarðanir teknar og þú mynd aldrei koma staði.
0: Þannig að við erum að kalla það yfir okkur guðlaugur að jafnvel íslenski þingmenn þeir, já, þeir missa bara áhrif og völd má segja og þar lendi þjóðin líka með við það embættismannakerfi mun stækka og stækka og stækka
1: já.
0: Og þessir ókjörnu aðlar við fylgdi byrningu
1: Já, það liggur alveg, fyrst alveg völdin aukast í Brussel en síðan þegar að menn eru reyna að koma í gera það verkum það sé þetta koma einhverjum skilabóðum inn í ákvarðanatökuna, þá þurfum við að auka stjórnsýsluna hér. Og svo ýmislegt þarna sem miklu flóknara hjá okkur, dæmi. Sko, eitt af því sem myndum gera, við myndum afsala okkur viðskiptafrelsinu. Sem að var nú það sem Jón Sigurðsson hossetti laði nú sko, miklu áherslu á af því að það alltaf verið hagsmun okkar Íslendinga. Og viðskiptastefna okkar Íslendinga svona. Við erum útflutningsþjóð og við reynum að fá vörurnar okkar, hvað sem að það sjávarútvörin eða álið og járblendi og hvað það tótt frjálst eða með tótt lítið og erlenda markaði. Og en síðan erum við að reyna að venda hennar pínu litla heimskautalandbúnað, því hann pínu lítill.
0: Já.
1: Og það á hverju erum við að gera það? Það vegna þess að menn vilja eitthvað sópa undir ríka bændur? Nei, bændur eru ekki ríkir, þetta þegar við búum á norrlægum slóðum,
0: já,
1: það stutt sumur og það erfitt að halda út í landbúnaði, það margt betur fara í landbúnaði að kemna alltaf, en í grunninn þetta svona, það bara ofsalega dýrt og við getum alveg, ef við tökum ákvörðun, og við getum tekið það ákvörðun, á morgun sagt, heyrðu, við tökum af alla tollvernd, þá munum við ekki sjá íslenska landbúnað eins og hann núna. Ég ekki segja bara fari allt saman, en hann verður ekki, við erum að sjá bara að einu dreifðu byggðum að það verður mjög margir sem myndu hætta fyrir hefðbundna fjölskyldubú væri ekki til staðar, réttir og þetta myndi bara heyra sögun til.
0: Já.
1: Og þessna leggjum áherslu á það að vera með tollvernd hvað þetta varðar. En við erum mjög frjálslynd til að kemur að tollum almennt. Þannig 80% af tollskránu okkar tollfrjáls. Þannig innflutningnum. Sambarilegt hlutfall í Evrópusambandinu öfugt, það 25% sem tollfrjálst. Þannig að það margt myndi hækka núna sem myndi skaða samkeppnisstöðu okkar atvinnulífs. Þannig að flesta sem flytjum út þá þurfum við að flytja eitthvað inn líka. Það, það mjög fátt sem bara alveg íslensk. Mér sér saltfiskun og við kaupum salt á utan, sko.
0: Já.
1: Svo dæmi sér tekið, sko. En það ekki bara það. Og þetta kom fram í síðustu aðaldumræðum að við þyrftum að kaupa tölvukerfi til að flækja tollaumhverfi okkar sem kostaði að síðast í skoða sem eru svona 8 ár síðan 3,6 milljarð, svona 4-5 milljarða og svo þyrftum að fjölga starfsmenn tollsins í nokkur hundruð og það krafa Evrópusins og þetta kemur fram í skýrslu össur skampriðsunar í þarna einni ársýskilunum að þetta sé tilbúið og það sé búið að keyra þetta áður en að við það kemur þjóðaratkvæðagreiðslu hvort við vilja inn úti með öðrum orðum að við þurfum að fjárfesta fyrir einhverja 4-5 milljarða í einhverju tölvukerfum og við þurfum að fjölga starfsmennum nokkur hundruð og ef að kemur nei að því að menn segja þetta kosti ekki neitt hvað eigum að gera við 4-5 milljarða tölvukerfi tolla þetta ekki söluvara það enginn að fara að kaupa þetta okkur þetta bara sokkin kostnaður og okkur gengur nú alveg gríðarlega vel að segja upp starfsfólki hjá nú ombera þegar við erum búin að ráða inn eins og reynsla sínir þannig að þetta ekki bara eitthvað heyrðu, það hérna myndalbúm út í Brussel og við erum bara að fá okkur til að segja já við því að við ætlum að skoða þessar myndir þetta ekki þannig
0: Nei, nei, það einmitt, ég ætla að fara nánar og nýja þetta guðlugur hér á eftir, við ætlum að fá auðlýsingar, en það eru svo margir hlutir sem vera að koma fram í dagsljósi núna, eins og nýsk Ísla um evru og vextir og verðtrygging og verðbólgu og anna, þannig að það eru og samningsmarkmiðin, það ETS-samningurinn, sem þarf að ræða við þið hér og eftir auðlýsingar á útvarpi sögu guðlugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrir utanríkisráðherra í viðtali hér og hann byrjaði á þingi hvað 2003 ég held að sé langur reynslumesti þingmaðurinn og var búin að vara þingmaður áður þannig að það að nóg að taka en við komum eftir skamma stund aftur
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
0: Komið í sæl aftur ESB umræðin á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Guðlaug Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmann sjálfstæðisflokksins Guðlaugur tala það nokkuð núna í þinginu og úti bara allstar úti í þjóðfélaginu að vanti að sjá samningsmarkmið hjá utanríkisráðherra og ríkisstjórninni í þessu máli skiptir það einhverju stóru máli fyrir okkur að fá að sjá þessi samningsmarkmið eða er þetta eitthvað sem bara eftir að koma svona eitt af öðru, er þetta inn í þessu fræga samningi sem við erum að fá að sjá
1: Já, það sem fyrir nú í töðnar á mér, sann sem var þegar að tala þessa hluti, að því það stjórnarlega sem segjast, við erum í sterkari samningstöð og ætlum að semja um einhver hluti
0: Já.
1: Sko, og það tala eins og það séu bara tveir jafnsettir aðlega setjast niður og semja sko Þetta miklu nær því þegar þú skulda mikið þar sem setjast niður með bankastjórnum þínum og kanna hvort þú getur hnikra eitthvað. Þú mætir eitthvað segir, heyrðu, bara þetta vaxtast í þitt, þetta ómögulegt sko. Og hérna, það bara, það margir hlutir hérna sem snýra láninu sem að mér finnst bara ekki réttmættir og reyndar eða þannig að mér finnst bara ekki rétt að ég að borga þetta allt saman og trá einhverju fórsöðu. Þetta ekki svoleiði sko.
0: Nei, nei.
1: Það hérna, þú ert bara mætir hérna og eins og ef maður mætir þegar maður var yngri þá hérna lendir maður í því að reyna semjum ykkur svona, þú getur hnikra einhverju til, sko. En þau tala þannig eins og bara og nota þetta orðalag, samningsstað okkar sterk. Þetta bara svipa eins og ég myndi ætla að ganga í í frímúrunum með einhverjum félögum mínum og við myndum setjast niður og segja heyrðu það bara ýmislegt þarna sem okkur finnst ekki alveg vera í lagi sko þessi klæðnaður og svona við bara viljum breyta þessum reglum þú veist Evrópusambandið með ákveðnar reglur og þú getur hins vegar þegar þú gengur inn að þá þetta hægt að hnikra svo sannarlega þegar kemur aðlögun á einhverju, þú veist að tekur einhver ára því þetta breyta hlutunum og það alveg fordæmi fyrir einhverjum sérreglum, þar að segja þú ert með í þessum sameiglegu stefnum að þá setts regla sem að nýtist þér eða þér finnst nýtast þér vel en það nýtist öllum öðrum líka sko og svo eru vísu engin dæmi það, allavega ekki sem að hefur séð í öllum skýslum að það hins vegar alveg fræðilegu möguleiki að fá varalega runda þá en þær hafa ekki sést og í þau málaflokkum sem við erum helst að tala
0: já, já.
1: Það engin dæmi það en þegar að ríkisstjórnin mætir svona og segir heyrðu samningsstaða okkur sterk gefa okkur umbúti samninga og hérna alltaf þegar gagnrýnt eitthvað sem nú þá segir nei við ætlum bara að semja þetta þá hljóta menn að setja hvað skýlir ætla menn að setja
0: og það það bara, rauðu línur nákvæm, sem við erum að tala
1: já, en það engar rauða línur
0: nei.
1: Og það með ólíkindum vegna þess að síðastu að fara í þessa vegferð sem ekkit ósvipuð og núna nema þá fórum enn ekki þjóðaratkvæðagreiðslu þá var ekki þing meir hluti fyrir því að ganga inn í Evrópusambandið og Vinstri grænir og lögðu mikla áherslu á það að setja einhver rauða línur
0: Já.
1: Því ok, við þurfum að fara í þessa ferð með bara, það ekki, við getum gert hvað sem og Flokkur fólksins hefur náttúrulega sagt mjög skýrt sagði mjög skýrt fyrir sína kjósendur heyrðu við þarna viljum ekki gangi Evrópusambandið
0: og,
1: og reyndar settu sjö sinnum fram þingsvöldna til það afturkalla umsóknina sem að vísu ég held allir að tala væri í afturkallu en þeir svo bara, og þeir vildu ekki spyrja þjóðina þeir vildu bara að hún í samþykkt og þingjum til samþykja það en þarna, þannig að þú ert ekki með ríkisstjórn þar sem út með þingmeirhluta fyrir því og auðvitað sagði forsætisráð þegar hún lofaði því að setja ekki þarna ESB-málun á dagskráin, látu það ekki með hluta og en, það alltaf verið að segja fólk ekki ágjöra þessu, við semjum um þetta ekki ágjöra þessu, við semjum þetta ok, hvað það, hvar eru rauðulínunar ykkur?
0: Já. En það nefnilega akkurat sko en til dæmis út að sjávarútveginn það heitist nú þannig á í dagulugur sko að 1. júní að þá eru 50 á liðin frá því að við skrifum undir Oslóa samkomulagi að fara ná 200 sjómilum og þetta náttúrulega efna að slöksaðan hvað mun þetta sko þýða fyrir okkur hvað þýða nákvæmlega sko sameili sjávarútvistefna ESB
1: hún þýðir það bara og þetta, það eru 50 sem við skrifum undir þetta við voru í mörg hundru ára að berja styrjus það var þannig að þeir voru bara hérna upp í fjöru útlendingarnir að veiða allt milli heimur sem ég er það og við fórum, það var mjög hóflegar landhelginnar fyrst og, en það þurfti mikla baráttu í mjög mikið tíma sko sameiglega sjávarútvegsstefna heitir sameiglega sjávarútvegsstefna því hún sameiglega og það engin sameiglega stefna sem stjórna annars þar heldurum frá Brussel það ekki þannig að ein sameiglega stefna sem stjórnum frá París og önnur frá Stokkólmi þetta bara allt í Brussel þannig að þú ert bara partur þá að sameiglega stefnu sem því það yfirráðin og stjórnin ver frá Brussel það sem menn reyna búa til og það svona gimmick að láta við, þú veist að fá viðurkennt eitthvað fiskveiði stjórnuna svæði en og það áhugavert að í skýrslu alþjóðamálastofnunar sem nú mjög Evrópus ESB sinnu stofnun sem gerð eftir að menn hætti þessu sín tíma þá tala það sem mikla líkur að fá fiskveiði stjórnuna kerfið og það svona myndi að mestu halda útlendingunum út úr landhelginu að mestu
0: Já, bara að tala með þessi út að veiði reynslu Íslands.
1: Ég, það náttúrulega alltaf. Þú veist, það þarna, þú ert sko, svo bara breytast hlutir.
0: Já.
1: Ef þú tekir veiði reynslu alveg tilbaka, þá getur þú fært rök fyrir því að aðra þjóðir hefðu lengri tíma átt meiri veiði reynslu.
0: Já.
1: En auðvitað hljóta að vera, það lítur að vera tekið tillit til þess þarna á, við... í sameiglegu sjávarútvegsstefnunni veiði reynsla viðkomandi útgerða og landa en það ekkert sem heldur eins og Írarnir að finna fyrir núna
0: já.
1: Þeir fengu lofur það náttúrulega skrifað út að þegar að væri skori niður í afla sem kemur niður á þeirra lögsu að þá höfðu þeir forgang þannig að þeir myndi ekki lækka jafn mikið og hini sem voru að veiða í þeirra lögsu en svo bara bara núna ákveði neini. Það bara þessi regla gildir ekki.
0: Já ekki og ekki lengur.
1: Og
0: það var búið að þurrka nút.
1: Já og menn geta þá sagt heyrðu eru okay bara þetta allt svona og þetta verður allt ómögulegt. Þá förum við bara út. Já okay, skoðum Bretana. Evrópusambandið ennþá við í lögsögunni.
0: Já, og næstu 12 árin.
1: Já,
0: og þannig að þetta sko alveg, þetta bara skrústykki.
1: Já,
0: þeir segja... Og það mikið í húfið fyrir okkur gulur.
1: Og þeir segja bara, heyrðu, þið megi ekki selja fiskinn inn á okkar markað, nema við fáum að veið áfram fiskinn ykkar.
0: Já, já.
1: Og þú ert með, þú ert svo með marga leiðir til að, við nýttir ISF-deilinni.
0: Já, já.
1: Hefðu við átt einhvern séns yfir inn í Evrópusambandið ISF? Nei.
0: Nei.
1: Við höfum bara þurft að taka ESB-reglunar. Og svo líka svo marga leið, þetta bara þannig, bara allir þekkja þetta, segjum bara að, að þú sér bara, þið sami, þú ert bara í félagi með einhverjum út af einhverju og það eru margir sem koma að og þú þarf bara einn til að vera með vesinn, það þarf að kaupa hann einhvern veginn út
0: já, já.
1: Og þessi einn gæti verið þannig bara Íslendingar eru bara þveri hvað þetta varðar. Þannig að, og þá getur þessi eini verið með skrústykki okkur í öllum málum ótengdum þessum ef hann ætlar að beita sig gegn okkur.
0: Já, já, já.
1: Þetta ekkert ósvipað eins og bara að bara þér væri svo ofsalega vel við einhvern einstakling og segir bara heyrðu veistu að þú ert bara svo frábær að ég ætla bara að láta þig hafa fjárhæði minn og hérna en þú tekur þetta til og ég fæ áfram pening og alltaf og við komandi segja já og segja bara já, ekki ágjör því Arthrúð mín og gefum okkur að við komandi myndi bara standa við allt saman. Svo bara að því að þetta er óaftur kræft þannig að það þá erfingin kannski kólumöluður sem við tekur við og síðan bara sko breyta sluti, það svo margt sem við náttúrulega sjáum ekki fyrir, við erum að hugsa til framtíðar þegar við hugsa það er alltaf örugast fyrir okkur að vera með okkar eigin stjórn á málum það er örugast það er gríðaleg áhætta að setja hluti eins og sjávarútveginn og setja því yfir til Brussel og það er áhugavert af því að ríkisstjórnin hefur nú gert mikið fyrir stórútgerðina eins og til dæmis veiðilega gjaldin og hún mun koma að harðast niður og litlum og meðastórum gera það verku að smátt og smátt munu þeim fækka og fara til stórútgerðinar það í skýslum hefur komið fram þeir gætu hagnast á þessu stórútgerðinar á hverju, af því að þá geta útlendingarnir keypt fyrirtækin okkar og núna mega útlendingarnir ekki gera það, það sjávarútvegsfyrirtækin Og þá náttúrulega hækkar verðið.
0: Já, já.
1: Og ef þú hugsar Ísland og bara horfum Ísland á landakortinu, þú getur alveg sagt hefur það ekkit rökrétt. Þetta 1 milljón tonna. Þessi 400.000 manns ekki að borða þessi 1 milljón tonn. Þeir selja þetta allt til Evrópu og annað. Auðvitað veiðum við þetta bara, það styttra fyrir okkur að sigla bara
0: Íslandsmið.
1: Já, og fara með þetta beint og marg. Fyrir utan það þeir að vinna aflan. Þá erum við miklu ódýrir að vinna afl. Í Evrópu, heldur með Íslandi
0: já.
1: Þannig að þetta algjört rugl að vera að stundis að veiða frá Íslandi og Íslandsmiðum og fara með að jafnvel í land og vinna þar og síðan flytja aftur út það já. Er miklu hagkvæmara fyrir okkur Evrópubúa eða að gera þetta með þeim hætti að við bara sækjum aflan og förum henni í Evrópu
0: Já, en það að sko þeir ákveða líka ESB ákveður kvótan
1: já.
0: Kvóta útlutun og annað hversu mikið má veiða og þá hvernig
1: að Þú ert bara með sameiginlega stefnu, henni stjórna frá Brussel og við getum sagt punktstöð, gefum okkur það að við bara sögum, heyrðu, hún bara ágætt sem hún ekki, en gefum okkur það. Svo hún eftir að breytast.
0: Já, akkurat.
1: Hún eftir að breytast. Það ekkert status quo í þessu. Evrópusambandi hefur smátt og smátt verið að auka sín völd
0: já,
1: á kostnað þjóðríkjana
0: bara mjög dýnamískar reglur raun og veru þess að það hefur verið núna að vera að breyta mjög mörgu svo leiðist til þess að ná fram þessari einsleitni
1: já.
0: Allir eins
1: já.
0: Og en þannig að þetta nú mjög aðtilsvert guðlugur sem út að segja
1: og koma einu að líka þegar við erum að ræða þetta að þegar menn segja að við getum bara að fengi undan þá fyrir allt saman og þessna skulum við fara í þessa rándýru þarna vegferð sem að mörguleiti og mun reynast okkur mjög dýr en við getum bara sagt eitthvað nei allt í lagi, sko fyrsta lagi hver er fordæmi fyrir varalegu undan þá í sjávarútvegi og landbúnaði, engar, það engar en í ofanlag Hví skildu þær þjóðir því að auðvitað þannig þó þetta skipti ekkit miklu máli fyrir Íra þetta skipti sjálfs ekki miklu máli fyrir Breta sem heild skipti ekki máli fyrir Dani sem heild þá ákveðin svæði sem þetta skipti gríðarlega miklu máli þegar mistu stjórnina á sínum fiskveiðum og Þannig að Evrópusambandi, ef við setjum í þeirra spor, ef þeir ætla að gefa okkur eitthvað sem engin annað hefur fengið, þá verður náttúrulega krafan frá öllum öðrum að fá það slíkt í sama.
0: Já, já, já.
1: Og hérna, og maður hefði haldið að því þú upphæði spurðuru hvernig er þarna, sko, upplýsingagjöf átt á hvernig, hvernig er þetta undirbúið. Mm. Á hverju þegar við erum að fara í þetta, því að þjóðin að taka ákvörðun og, og það bara bestamál, en þjóðin að rétt á upplýsingum.
0: Það það sem máli núna.
1: Á hverju ekki, ég meina ef að þú núna segir við mig, herðu, hérna bara, nú að þú að kjósa eitthvað í þarna stýrimannsskólan hérna fyrir okkur. Ég veit ekkert það rekstur, sko. Ég veit ekkert hann, sko. Ég verð að fá upplýsingar.
0: Já, já. Já, það líka sér þögg, sko, frá, sko, ráðurum og bara frá ríkisstjórninni raun að veru. Fólk að bíða eftir að fá að heyra, svo maður meira að minna að lesa því ellendu fjörmilum alls konar hluti eins og þetta tengist bara Grænlandsmálinu og krónin í Danmörku og þarfram til Götun. Þannig þetta svo skrýtt, þetta svo sundutætt. Svona þetta byrtast fjölmörgum, við heyrum það bara hér á lustendum. En það eitt mál núna guðlu sem við langar rosalega koma inn á við þig. Og það þessi ETS samningu sem við erum með og það umræðinu núna staða Æslandir, fjárhagserfileikar og þetta gjald sem að kolmiski öfna gjald sem þeir að greiða og óljós bara með flugfélagið og eitthvað sem við getum gert til þess að já bara að ná fram einhverjum breytingum á þessu
1: Já, sko, þarna, en fisk aðeins, þarna, þar sem að við vorum að, já, ok, sleppi því þarna, jú, jú, aðeins var þetta, ég vil aðeins koma því að það eitthvað skrítið þegar að forsætti svo ytringsráðherra tala meir þessi mál við ellenda fjölmiðla heldur en íslenska. Það eitthvað skrítið þegar við fréttum þessi mál frá fjölmiðlum í Brussel en ekki íslensku fjölmiðlum. En svo var þetta hitt að... þá erum við sem við getum gert eitt af því að við skulum ekki kenna erlendu maðlum allt. Eitt af tilhugunum okkar í þarna fyrir fjárlögin og svo jefnaðist tilhugunum okkar sjálfstæðismanna var að lækka kolefnis gjaldið.
0: Já, já.
1: Það bara okkar ákvörð. Síðan ETS að það þannig á sín tíma að tunnlíðum vildu færminni það að vegna þess að þeir vildu standa jafnfætis við aðra þegar að koma að evrópska efnahagssvæðinu þannig að þeir eru ekki áhyggjur af því að hafa aðgang að náttúrulega eins og flugfélögin hafa gríðilega hagsmuna á þetta open skies
0: já, já.
1: Og svo framvegis en þetta hélt alltaf þannig að við þurfum að fá að gæta okkar sérstöðu okkar að vera ekki að refsa okkur fyrir hvar við erum og við höfum auðvitað tækifæri til þess að breyta því en við þurfum að ná niðurstöðu getum, það þarf að undirbyggja það mjög vel og nú ætti þetta að vera forgangu hjá ríkisstjórn að vinna í þeim málum.
0: Það sem manni finnst einhvern veginn, þetta svona má segja flugfélagið og bara mjög mikið öryggisatriði fyrir heila þjóð að Æslandir lifi.
1: Já, það er rík og ég meina, það engin áhersla að gæta íslenska hagsmuna. Þeir eru bara einn að hugsa hagsmuni ESB því það eru hagsmuni ESB við fyrir minn. Ég veit gæti ekki því að það var ráðherra voru ekki að beita sig í hagsmunagæslinu þegar að bandaríkjarmenn settu tolla á alla. Þegar að Evrópusambandi setti refsi tolla á okkur.
0: Já, verndatollana.
1: Já,
0: já.
1: Þá voru við búin að eiga endalsu samskipti við Evrópusambandi. Aldrei við verndatollana.
0: Nei.
1: Heldur bara hvernig var hægt að plotta Íslandin í Evrópusambandi.
0: Já, já.
1: Og nú ertu komið þetta, við erum að bæði eftir með flugfélögin og sömlega skipafélögin. Þetta var að vera forgangsmál. Og það miklu auðveldara fyrir okkur og meiri líkur að við getum náð einhverjum með erum í ES. Því við ferum í ESB, þá erum við bara partur allir þessu byggsi.
0: Já.
1: Við erum með núna, við erum að taka 13,5% 13-16% af gerðum Evrópusambandsins. Mm-hmm. Og ástæðan fyrir að hækka hlutallum er að því að þeir hafa fækka gerðum, þeir eru að reyna aðeins að minnka þetta reglugerða bákt með enn litlum árangri. Ef við förum inn, tökum við 100% og sumt bara þannig og mestu hlutin er þannig að þeir ákveða þetta og samstund tekur þetta gildi hér.
0: Já, já, það hefur beina réttaverkan.
1: Beina rétt, já.
0: Já, já. En hérna, einmitt Guðlaugur, en í sambandi við þetta ETS, nú tala nokkuð það að Malta sem í ESB hafi fengið undan þáu mm. og Kanareyjar og það sé að bjarga þeim út að verða þjónustunni. Mm. En hvað geta núna til dæmis, hvað geta bara stjórnvöld gert, hvað getur innmeðar á þeirra, utanríkis á þeirra, forsætis á þeirra gert til þess að grípa inn í og reyna hjálpa Æslandir í þessu máli?
1: Sko, þú verður, það eilíga mál að geta hagsmun íslninga. Eilíga mál. Og ég meina þegar ég var utanríkisráðherra til dæmis, það náttúrulega ekki alltaf bara utanríkisráðherra, en þú veist, þú verður að vinna þetta líka með öðrum ráðherrum, að þá náðum við til dæmis árangri, af því að talum verndatollana, eða refsiaðgerið Evrópusambandsins gagnvart okkur. Þeir ætla að gera þetta við okkur gagnvart COVID, sko.
0: Já, já, já.
1: Þeir ætla að halda okkur úti þegar að koma líf og lækningavörum.
0: Já, já, ég man þegar þú varst heilbrigðisráðherra.
1: Nei, utanríkisráðherra.
0: Já, utanríkisráðherra.
1: Já.
0: Og ég, já, þá.
1: Já.
0: Já, já, COVID, já, já. Já.
1: Og mm-hmm. þá fór ég bara fullt í það mm. og ég hringdi í alla kollegana sem ég náði í og fór í hundi og hann slíkt og útskýri fyrir þeim að bara við varum náttúrulega upp, við erum búin að vera inn í markanum frá fyrstu mínútu og þeir hættu við þess aðlugu. Þeir hættu þess aðlega.
0: Akkurat. Þannig að sko Guðlaugur, þú það segja þar hugulega að nú ætti utanríkisráðherra mm. stöðu sinna vegna að fara beint í hagsmuna aðila mm. og segja bara, heyrðu, við erum hérna með þjóðarflugfélagið mm. sem að við getum ekki mist mm. af öryggisástæðum, mm. það er bara þjóðaröryggi, mm. Þið verðið að hjálpa okkur og koma til móts við okkur.
1: Þú verður í öllu svona mm-hmm. að þá verður undirbyggja mál þitt mjög vel. Mm-hmm. Þetta verður ekki bara utanríkisráðherra, fjármálaráðherra þegar það svo sannlega koma að þessu líka
0: Já.
1: Og þetta forsætisráðherra sem hefur góðan aðgang af, á, vona ég, af öðru leiðtogum. Mm-hmm. En ég sé nú þessi þrír ráðherra kannski það sem að, jú, innviða og einhver, það er svona margir sem innviða á nokkuð svafa. Og þú verður undirbyggja mál þitt með rökum. Og rökin eru þessi. Þetta fyrirkomulag, við áttum okkur á því, við vissum alveg hvað við erum að taka þátt í og við erum alveg til í að standa jafnfætis öðrum fyrirtækjum í álfunni en núna það þannig, það hallar á okkur.
0: Já, já.
1: Þetta á vera forgangurinn. Og svo að menna sig alla kraft í þetta. Já. Það engin kraftur í þessu vegna þess að það eina sem þessi ríkisstjórn vill gera, það að koma okkur inn í Evrópu sem þetta.
0: Já, já.
1: Og ef við förum í aðlögunar, hvað sem það tekur eitt ár, ég nú áhvert að sjá það, eða tvö eða þrjú, þá mun all orkan fara í það.
0: Já, já.
1: Og þú ger ekki 21. Konur vísu betur í því en karlaskilur.
0: Já, já, en, það er það.
1: Já, já, en svona öllu gamli slepptu, að þá skrifar ekki, þú skrifar ekki, sko, tvær skýrslur um sikkert málefnið á nákvæmlega sama tíma. Fyrst þú eru að klára eina og svo ef að því að ég oft að lítu niður til um skýrslur en hvað vilt heita það vinnuplögg eða skýrslur að hvað það er sko þú verður að mæta vettvang með, og það því að og vera með tvennt er hans vegar mjög skýr skilaboð og svo ertu með gögn sem sína fram á það, það sem út að segja að það er réttlæti því og það er rökrétt.
0: Þetta er sko, þetta er bráðamál.
1: Algjört.
0: Þetta er bráðamál fyrir þjóðina.
1: Sjálfsög.
0: Þannig að þetta er bara spurning hvað ráðherrar eru tilbúnir að gera. En Guðlaugur, af því að sko, tími okkar fennu að styttast verulega, en sko, með langar sko nefna aðeins við þig núna í lokin af því að það er ekki að það var að koma út skýrsla í sambandi við evruna og vexti og fleira sem átti nú eitthvað og krónuna og einhvern veginn finnst manni búið að skrýta hvernig þið tólka það er eins og enginn að við geta að lesa þetta
1: Já, finnst þið ekki áhugavert Arþrúður, fyrst byrja að tala að við erum að fara inn í evrópusamband út af varnamálum og bara ha, það er ekki varnamandar, þá hættu að tala það svo bara heyrðu við ætlum að auka svo mikla samkeppni því að við fáum finna ellen tryggingafélag og banka og ég veit ég að þú stöndum fyrir og bara ha, það eru 2000 manna treðir hjá ellendu tryggingafélagum og þau hafa verið hér og þú ert með ellenda maturveslanir og ástæðan fyrir það er ekki fleiri náttúrulega það bara þetta lítil markaður 400.000 skilur og hérna, þannig að þetta allt saman komið þá hættu að tala það svo að lífeyrissjóðin sé gjaldeyrissjóðin ha, nei, við ráðum nákvæmlega hvaða lífeyrissjóðin með eiga mikið ellendu og núna mega eiga 55% munu fara upp í 65% en þeir eiga ekki 55% heldur bara 41% en þú, þetta allt einhver þvæla og hérna, en núna en svo búin að hamra því og stjórnarliðar eru að auglýsa bara afslátt á pítsum og, og einhverjum hlutum bara ef við göngum í Evrópusambandi. Það náttúrulega búið að sýna fram á það að þetta stendst enga skoðun. Ef við ætlum að lækka vexti hér og verðbólgu, þá þurfum við að gera það sjálf. Og maður myndi ætla, mildum en ekki, ef við vilt fá upplýst umræðu, myndur ekki vilja fá þessa skýrslu inn í umræðunni þingi þegar við erum að taka umræðu með það?
0: Heldur betur.
1: Já, nei, nei, leiðu verið búið, daginn eftir,
0: Já.
1: Þá kemur hún. Á fyrsta setti mynda og þar
0: en hún al ranglega sko ranglega kynnt
1: já svo
0: alveg,
1: kemur já
0: algjörlega, ég algjörlega
1: já, ég bara svo kem ég að því
0: já.
1: Svo kemur bara í ljós að fréttatilkynning stjórnarráðsins er ekki neinu samræði við niðurstöðu skýrslu og en það að þeir skyldu koma með í þingið segir okkur líka það já. Að þetta var ekki það sem vildu fá og þau réðu þessu alveg sjálf Stjórnarnast að kom ekki að þessu, það kom engin að þessu, þau veldu sérfræðingana, þau ákvæðu upplegið, þau algjörlega stýrt þessu. Og þau kom ekki með þetta fyrir að það búið að greið að hvaði og þau ganga svo langt að þau rántúlka niðurstöðuna. Og það graf alvarlegt mál þegar að verið að með þessa falsfréttir að ef við göngum inn í Evrópusambandið þá allt í nú lækki verðbólga, allt í nú lækki vexti. Þannig að þetta ekki þannig og reyndar að þannig að þar sem að og það ástæðan fyrir að við reddum þetta ekkit síðast
0: já.
1: Þá var evru krísa
0: já, já, já.
1: Þá reddi engin íra því þeir voru alveg að drepa sko út af því að þarna, út af evrunni
0: já, já.
1: Og þar voru niðurstað
0: Finnland núna
1: já, já, já. Og þarna, en ef að einhver hefur sko ef við værum bara í alvöru sko sem að við þetta átt alltaf að gera bara framtíða möguleika íslensk hvað best að gera og svo framis að þá myndir bara koma með úttekt ræða hann almennlega frá, út frá kostum og göllum og taka ákveðni kjálfari en þetta eru trúabröð þetta ESB dæmi eru eins og trúabröð
0: þannig að og það er að kostnað okkar hagsmuna sem þjóðar
1: já alveg á nokkuð svama nefnir ef ég kæmi núna og segði við þig Artur, ég með smá hugmynd þannig að Á hverju látum við ekki Dani ráða sjávörðsmálunum, landbúnaðmálunum, meira dómsmálunum, náttúruvendamálunum, viðskiptastefnu nokkar.
0: Bara eins og var.
1: Já, já, já. Við brunnið gengið miklu lengra var, sko.
0: Já.
1: Miklu lengra var.
0: Já.
1: Og ég myndi bara kynna þetta fyrir, hvernig líst þér á þetta? Þeir eru fínir, sko. Og við fáum, þarna, við fáum, getum fengið fulltrúa, þarna, nokkra fulltrúa á danska þinginu. Hvað heldur þú myndir segja við mig? Ég heldur myndir henda mér út úr þarna stúdíónu.
0: Já.
1: ég veit ekki, þú nefndir náttúrulega aldrei gera það. En margir aðrir myndu henda mér bara auðvitað út. En út af það gengur málið.
0: Já, þetta svona. En Guðlaugur, eins og ég segi, þú nú reynslubolti með þess lengstu þingreynsluna og búin að vera í þessum málum eins og segir utanríkisráðherra og í mörgum nefndum sem tilheyra þessu samstarfi. Sko, við erum eftir að fá því heldur betur aftur til að fara yfir því að fólk þarf svo á því að halda að heyra með svona yfirvegum hætti sko, hvað hverjar eru raunverulega reglunar í framkvæmt. Þannig að ég bara þakka þér innlega fyrir þennan fyrsta luta og, hérna, og hleypa hann í ring og bara bestu þakki Guðlaug Þór Þórðarson utanríkisráðherra og þingmaður sjálfstæðisflokksins við þökkum honum og við fáum hann aftur fljótlega
1: Kæra þakkir
0: Artrúður Karlsdóttir, þakkar eitthvað fyrir verðið sæl

0: Komið þið sæl þegar að hlusta út að sögu Arthrúður Karlsdóttir helstar ykkur hér og það ESB umræðan framundan og komið til mín Haraldur Ólafsson, hann prófessor við Háskóla Íslands og hann jafnframt formaður heimsýnar sem samtök sjálfstæði sinna í Evrópumálum eins og margir vita. Góðan dag Haraldur.
1: Góðan daginn.
0: Velkomin á út að sögu. Segjum við hér.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Sko, ástæða þess að ég kallaði nú núna eiginlega þú sendir bréfi gær til Ríkisútvarpsins og varst að gera athugasemdir við, já, hugsalega hlutleysi eða ekki hlutleysi Ríkisútvarpsins í þessari umræðu ESB. Heimsýn auðvitað eins og að nafni bendi til að eru náttúrulega standa vörðum fullveldi landsins og í þessari ESB umræði náttúrulega feiki mikilvægt að heimsýn komi sínum sjónarmiðum að. Hvað kom til að þú krefst til þessar ás að senda á Ríkisútvarpið í gær?
1: Já, þetta mál hefur verið í umræðinni daldi lengi alveg frá því að umræði þátturinn torgið var fyrir nokkru síðan að þar var sérfræðingum eða meintum sérfræðingum telt fram sem hlutlausum aðilum en þar var ekkit að ræða hlutlausa aðila og það er kannski það sem aðal vandamál í þessu öllu saman að fjölmiðlar og hafa vissa tilneyingu til þess að leita upp í sérfræðinga í vonum að finna hinn réttu og hlutlausu svör og sækja þá gjarnan sérfræðingar sem hafa látið svolítið á sér bera og þeir eru nú oftar en ekki hlutrægir. Ég held að fjölmiðla fólk almennt þurfi að átta sér betur á því að þannig eru hlutinni bara. Það eru engir vísindamenn út í bæ sem að koma með réttu svörin í þessari Evrópu umræðu nema að spurningarnar séu afskaplega svona þröngar og takmarkaðar.
0: Já.
1: Og þær spurningar sem við erum að fást við eru bara einfaldlega ekki þannig. Og þarna það sem gerist í torginu var það að allir þorri þeirra sem þar tóku til máls, þeir svona voru svona heldur hallir undir aðilda Evrópusambandinu. Og svo endur tekur þetta sig í dag og nú svo daginn kom þarna sendibóði frá austurrísku ríkisstjórninni sem að fékk líka ljónimann og myndavélina á sig á rúf dálítið lengi og útlistaði fyrir okkur hvernig Evrópusambandi væri og það var auðvitað sitt hvað þar sem að hefði verið eðlilegt að andmæla en það var nú ekki kostur á því. Nú, það kom skýrsla hér daginn frá sem að fjármálaráðherra hafði pantað.
0: Já.
1: Og svo skýrsla var og löng og mikil og hafði nú eitthvað gengið á milli ráðherra og skýrslu höfunda og milli og Seðlabankinn var víst í þeim hringa einhverjum marki en allavega þá var skýrslan harðlega gagnrýnd og það var ekki annað að sjá en að sú gagnrýni væri málefnaleg og en hún var mjög hörð og meðal annars frá Seðlabankanum, stjórnendum Seðlabankans og líka nokkrum hagfræðingum út í bæ. Svo verður bara umfjölluninn í sjónvarpinu þannig að það er aðal höfundur skýrslunar sem að útskýrir málin, hvernig þau eru og þar með líkur þeirri umfjöllun þangað til yngna í gærkvöldi. Þá kemur þannig fyrirverandi ráð þeirra úr þeirri ríkstjórn sem að sótti aðild fyrir 15 árum síðan, 17 árum síðan og er spurður hvað hann finnist skýrsluna.
0: Já.
1: Og hann var nú bara alveg sáttur við hann að virtist vera.
0: Já, þá eftir að tala Gylfa Magnússon sem var ráð þegar hann var viðskiptar ráð þegar á sínum tíma.
1: Já, svona, það hefði verið heppilegra og það er ekkit of seint að taka þessa skýrslu til umfjöllunar og taka á þessari gagnrýni sem að hefur komið fram öðruvísi heldur með þessum hætti sem að þarna væri í gærkvöldi. Þetta var dálítið einræta kór þarna í gær og það var engin til að andmæla nema að stundum með dálítið meitlaðar og sem bara ágæta spurningar en það var enginn sem beinlínis andmælti þeim sem að þarna voru og nánast allir þarna voru að hlindir aðild Íslands að Evrópusambandinu það er.
0: Hvað fannst það vera svo rauði þráður?
1: Já, og það var það og sko, þetta fólk velur orðsýn í samræmi við þær hugmyndir og það dregur fram þær staðreyndir sem að því finnst skipta máli og þá er bara náttúrulega koma, þá eru aðra staðreyndir sem ekki koma fram.
0: Já.
1: Og þannig verður þetta
0: en hvað, þegar þú sendir þetta bréfi gær, hvað stóð í bréfinu sko? Og hvað var þeirlega til þess að þú sendir það til Ríksútafis
1: Ríks. Já, það var náttúrulega bara upp í stand sko, meðal félagsmanna þegar Silfrið var auglýst og þetta er svona svolítið dropinn sem fyllir mælin þetta á sér þennan aðdraganda sem að hefur nú verið undanfarnar vikur og það var alveg ljóst að það var komin tími til þess að bregðast við með einhverjum viðeigandi hætti og við segjum nú bara þarna að þessi slag við RÚF afskaplega vinsamlega að þessi slag síða sé orðin mikil og það sé ekkert lát á henni og við viljum byggja þá að taka á málinu þannig að það verði hægt að halda upp eðlilegri líðræðislegri
0: umræðum.
1: Já, það hefur nú ekki komið enn en ætli, ég gerum nú ráð fyrir því að útvarpsstjóri eða formaður útvarpsráðs og skeftir fundi við félagið og það er verið kannski farið yfir þessi mál.
0: Já, en það er hins vegar sko ef við skoðum enna þátt í gær og þú segir að þarna hafi verið, það hafi ekki verið nein andmæli svona gagnvart ESB þetta var bara látið fljóta á renna en allir kynnti sem sérfræðingar og þú ert að benda og þarna er til dæmis fyrrum ráðherra úr þeirri ríkisstjórn sem sótt og sínum tíma 2009-13 en það var líka annað sem að var að til sett fyrstur talaði Stefán von Haukur Jóhansson sem er sendi herra í Brussel og var aðal samningamaður Íslands einmitt í fyrra skiptinu þegar að þessar viðræður fóru fram og það sem vekur athygli svona það sem menn eru ekki spurðir og hann var til dæmis, hann lýsti afskaplega vel þessu ferli og var upplýsandi að heyra það en hann var ekki spurður á hverju hættu viðræður í lok ás 2012 og byrjun 2013. Hann er aðal samningamaður okkar.
1: Nei, það er rétt, hann var ekki spurður það.
0: Veist þú á hverju var hætt þessum viðræður?
1: Ég það ganga eins að sögur það og flestar eru komnar frá innanbúðar mönnum í innan kerfisins það var samþykkt greina að gera með umsókninni 2009 þar sem að útlistaðar voru kröfur Íslands og það var alveg augljóst að þær kröfur sem Ísland gerði í þessar greinagerð þær eru aldrei samþykktar af Evrópusambandinu þannig að mjög margir lítur svo á að það væri bara tíma spursmál hvenær þessum viðræðum yrði hætt og þeir sem það sögðu höfðu nú rétt fyrir sér það var talað sjávarútvegsmál sérstaklega í þessu sambandi og það er bara auðvitað mjög mikið á milli en svo er að koma upp einhver undarlegur miskilningu núna það virðist vera að þýska ríkisstjórnin hafi litið svo á að Íslendingar hafi ekki óskað eftir neinum varanlegum undan þá og þetta er svo einkennilegt sko, hvernig hlutir eru bókaðir með ólíkum hætti í ólíkum löndum hvað þetta varðar hvað var þar aðildarferlið að þá líta menn afskaplega ólíkum augum á það til dæmis og það fer ekkert á milli máli að það eru menn sem hafa verið á bólakafi í þessu voru á bólakafi í þessu starfi sem að líta á það allt öðruvísi heldur en Stefán Haukur sendi herra gerði í sjónvarpinu í gær menn lítur svo á að það væri þarna fjöldi fólks í bullandi aðlögun að Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og svo kemur fram í einhver umræðu hér á Íslandi að það hefur verið samið það að það þyrfti ekki að fara inn einna aðlögun en þegar spurtur samningin að þá finnst hann ekki og það er þetta vekur nú upp tortryggni þótt ekki sé nú meira sagt.
0: Já, þess vegna þeim mun eðlilegra hann hefur verið spurður það að hverju viðræðum hefur verið hætt. Vegna þess að það var alltaf verið að opna þessa pakka. Og við munum það að það var verið að pakka, sko, opna pakka tilkynnt með hátilegri átum í fréttum að það væri verið að opna pakka númer 7 og 8 og 9 og 10 og 11 og hvað það var. En síðan eiginlega ekkert söguna meir að það var ekki kemur skýring á því á hverju hætt við. Og ég hef nú búinlega sker tala við fyrrum ráðherra sem hafi nú með málega að gera sem að segir að það hafi verið svo viðkvæmt mál gagnvart sjávarútvegs og landbúnaðarmálunum að menn hafi ekki treystir eins og til þess að fara áfram.
1: Þetta er dálítið sko eins og að leggja af stað yfir fjallveg vitandi að það sé 5 metra hár skafl sko einhver staður upp á háheiðinni og ætla sé svo sko einhvern veginn ég hugsa bara ekki það hvernig ég komast fram hjá honum.
0: Já.
1: Á fólksvagni og þetta er bara þetta er dálítið þannig sko og menn hljóta að spyrja núna sko fyrst að þetta fór nú allt í strand þarna á sínum tíma er það ekki en þá meiri líkur að þetta fari allt í vaskin núna auðvitað
0: Já,
1: er það þannig
0: hann var Stefán Haukur Jóhansson sendi herra hann og aðal samningamaður Íslands ég tek það skýrt fram og mikilvægt að fólk átti sig á því að hver var að svara þarna hann var nefnilega spurður að því hvað þérna hvort það væri raunhæft að við myndum fá undanþáur í sjávarútvegs og hérna landbúnaðarmál hvort þetta væri raunsætt og þá svara hann svaraði því ekki nefnilega hann svaraði ekki spurningunni en sagði að það væri óskaði eftir sérlausnum og að við fengjum sko til dæmis 70% innan okkar efnahagslögsögu þar væri 70% staðbundinstofn sem að við mættum búast við að halda, mátti skilja hann þannig en svo væri náttúrulega deilistofn þessi 30% og hann talaði um veiði reynslu þetta við heyrt oft áður og hann segir að það hafi engin önnur þjóð, Evrópu sambandsþjóð, veiði reynslu innan okkar efnahagslögsögu. Hvað fannst þér þetta svar?
1: Sko, mér finnst svo margt um þessa umræður sem þetta væri gæra, það tæki sko hálfan daginn að ræða þetta allt saman en tökum veiði reynsluna fyrst.
0: Já.
1: Það er eins og menn átti sig ekki á því að þessar þjóðir sem að þarna eru innanborðs og ráða ferðinni í Evrópusambandinu, þær hafa 500 ára veiðir reynslu á djúpmiðum á Íslandi og grunniðum sem bara líka. Þær hafa miklu meiri reynslu, veiðir reynslu heldur en Íslendingar. Það er bara núna síðustu 50 ár sem að Íslendingar hafa setið innir að þessum miðum. Og það eru auðvitað bara tíma spursmál hvenar þessar þjóðir uppgötva það.
0: Já.
1: Og þá verður það auðvitað tekið upp í einhverjum viðræðum alveg eins og niðurstaðan gæta orðið eins og með samningin við Írland.
0: Já.
1: Við verðum að rifja upp þann samning því að það er svo mikilvægt að gleyma honum ekki.
0: Nei, einmitt en Haraldur maður þá aðeins bakka með þetta til 2012 þegar að var komið að því að opna sjávarútvegspakkan og landbúnaðarpakkan eins og fyrrum ráðherra hefur sagt hér í viðtali útvarpssögu. Þá treystu menn sér ekki í þann farfi því að þeir gerðu ekki ráð fyrir að væri neinar undan þáður.
1: Nei, nei.
0: Ég sendi herran í gær, aðal samningamaðurinn, svaraði ekki þessari ágættu spurningu frá þáttastjórnanda.
1: Við fengum reyndar svarið að hluta til óbeint í pallborðinu og eftir. Þar sem að þar var sagt bara beinlínis að það væri hátt miðað að reikna með varanlegum undan þó.
0: Já, en það er bara ekki sami maður sem að beða svara.
1: Nei, það var ekki sami maðurinn.
0: Aðal samningamaðurinn er maðurinn sem á að svara þessu. Hann er búin að vera 9 ár sendiherra í Brussel. Þannig að hann á að svara þessu. eða hvað. Þannig að þetta er sko það sem við tökum eftir.
1: Treysti sér ekki það.
0: Nei, og þannig nefnilega sko stendur svolítið málið. Af því það er ekki sama hver svarar þessu.
1: Já, já.
0: Það verður bara að segja þessu er. En hérna, en haltu við mitt áfram með það sem kom það nú eftir. Ég bara skauti sinn.
1: Já, já, sko, talandi um þessa aðlögun sem að kannski skiptir ekki mein máli en þó þetta skiptir máli því að þetta kostar heilmikið alveg eins og það, svona aðildarferli kostar óskaplega mikið. Og það er nú svona eina af aðal ástæðan þess að það er vitleysa að fara út í þetta nema þjóðin í raunveru vilji ganga inn í bandalagið. En sko... Það rann hinga fé sem styrkir sem voru kallaðir IPA styrkir og þeir styrkir voru veittir sko með tilvísun í samningu um þessa styrki sem að Ríkisstjórn Íslands gerir við Evrópusambandið og þar kemur skýrt fram í þessum samningi að styrkinir eru veittir til þess að laga íslenskt stjórnkerfi og að Evrópusambandinu, það fer ekkert á milli mála og nú ef að þeir hafi ekki verið notaði til þess að þá er bara já þá hefur bara verið hlýtur að vera mikið misferðlega ræða í meðferð opinbers fjár það er bara lagt að skilja það öðruvísi í samningnum stendur að þetta sé fjárhags aðstoð til að gera pólitískar efnahagslegar og stjórnsýslulegar umbætur í því skyni að gera staðilegar að Evrópusambandinu
0: Akkurat
1: Þetta er það sem að menn kalla aðlögun í daglegu tali og þannig að fljóta margir miljardar til Íslands og guðum að vita hvað Íslendingar hafa borgað á móti því að það var auðvitað fullt af fólki sem að var í vinnu í kringum þetta sem var á launum hjá opinberum aðilum á Íslandi og reyndar einhver fyrirtækjum líka sem þetta var gríðalegu kostnaður í sambandi við þótt allt saman en sem satt þessi styrkir þeir staðfesta það að hér var á ferðinni aðlögun á fullum
0: En sko, já, þetta er nefnilega mjög athyglisvert en bara ef maður horfir á með það sem kom þarna fram og það sem kom ekki fram. Það er eiginlega bara mjög umhugsunarvert, sérstaklega með tilliti til þess hverju voru þarna í sem dætti hjá Rúfi gær og eflaust hafa menn sko talaði sinni sannfæringu, ég ætla ekki að efast það, en þarna það vantaði aðra hliðar til að benda á aðra hluti.
1: Það voru þarna fleiri mál sem að var rætt eins og til dæmis þessi sígilda spurningu afsal fullveldis.
0: Já.
1: Og nú það fer ekkert á milli mála að hér er verið að framselja löggjafar vald og í mjög mörgum málum og öllum helstu mikilvægustu málum og dómsvald og framkvæmdavald að hluta til.
0: Já.
1: Nú svo er einhverjum sem að kjósa að líta svo á að þetta sé ekki fullveldis framsal og skilgreina þá væntanlega fullveldi með einhverjum nýjum, alveg splungu nýjum hætti sem enginn hefur áður gert en umræðan sko þetta mál er yðurlega afvegaleitt með því að segja að Ísland taki þátt í ýmis konar samstarfi og þá kemur mannréttinda nefnd Sameinuðu þjóðanna inn í spilið og þar kemur NATO inn í spilið og þetta er auðvitað samstarf sko sem er af allt öðruvísi heldur en nokk tíman innganga í Evrópusambandið og framsal valds í þessu samstarfi sem að þarna hefur að tala eins og mannréttindaráðið er auðvitað bara nánast ekki neitt sko ef nokkuð með framsali til Evrópusambandsins en samt var þetta dregið fram í umræðunum þannig gær
0: Já. Já.
1: Og hlustendur áhorfendur sko þeim var boðið upp á að leggja þetta að jöfnu sem að þeir svona ekki sérstaklega heiðarlega framsetning það verður nú bara að segjast eins og er svo var þarna fjölmargt annað eins og til dæmis umræða um skjól sem að Íslendingar gætu fengið gegn guðum að vita hverju
0: Já, það er ekki Ísland skjól
1: Já, það er ekki Ísland skjól sko og menn alltaf bara genga kolli í takt við því og við því þótt að það sé alveg augljóst í augum þeirra sem að skoða málin að ef að Evrópa lendir í tollastríði við Bandaríkin þá er lang skynsamlegast fyrir Ísland að standa utan við það og geta samið bara beint við báða aðila
0: Já, já ef það kæmi nýðir fram í umræðu ef að því ekki bara ítt til hliðar þetta verður að koma fram í svona umræðu skildi maður ætla að svona stórt mál Haraldur eins og tollabandalæði ekki
1: þetta svo stórt ég held að menn ættu til dæmis að velta fyrir sér hvernig þetta hefði nú farið ef Ísland hefði verið áfram ef að Ísland hefði nú bara orðið hreppur í Danaveldi
0: já
1: Og svo koma landegli stríðin þau hefur svo satt aldrei komið hvort halda menn að hagsmunir svínabænda í Danmörku eða hagsmunir útgerðar á Íslandi hefur vegið þingra í samningum við Breta
0: Akkurat
1: já. Ég ansi rettur að já. Bretar væru en þá að fiska hér uppi við Íslands strendur
0: Já, gott vettur og jafnvel fleiri
1: Já,
0: að þeim óglemdum
1: Já, en þannig bara virka
0: Það var náttúrulega þetta Haraldur að það sem ég sakna þess að kæm ekki fram ymmit út af þessu sendi herra blessum og fyrir með fullri virðingu fyrir honum og hérna aðal samningamanninum aftur á honum það samningur ESB við Írland, þú ætlar að segja okkur á honum
1: Já, sko þetta menn alltaf að tala að það sé ástæð til þess að semja við Evrópusambandið en hvernig fer það svo? Evrópusambandið semur fríverslun innan EES og svo nennir Evrópusambandið henni ekki lengur og setur á tolla á kísilmálm og finnst það alveg sjálfsagt og kemst upp með það Evrópusambandið semur við Íra og það var fyrir 50 árum síðan og sá samningur var nú aldeilis í gattaslegin.
0: Já, þriðja umferð sem það fór gegn.
1: Svo hérna reyðka bara gattandir.
0: Já.
1: Og Evrópusambandið nennir þess ekki lengur og segir bara upp samningunum, segir að það ekki það fylgja húnum lengur.
0: Nei, og Íra verða bara að býta það. Það hefði ekki samþykkt í þriðja skipti. Það var bara sagt í hafi verra af.
1: Það er nefnilega þannig sem að hlutinni virka í svona samfélagi eins og þetta er og svo er líka þannig að sko, það koma alltaf upp eða yðurlega upp álítamáli sambandi við alla samninga sérstaklega samninga þessu tagi sem við erum að ræðum hér og hver er það sem að úrskurðar það já það eru þetta Evrópusambandið það er dómstóll Evrópusambandsins og dómstóll Evrópusambandsins hefur víða réttar heimildir og dómstóll Evrópusambandsins hann getur vísað í sáttmála sambandsins og stefnu sambandsins eins og honum hendar og það er ekkit á vísan að róa í sambandi við það, alls ekki sko. En það var eitt mál þarna í kjarkvöldi sem að við verðum nú eiginlega aðeins að minnast á og það eru herrmálin því að það hafa mjög margir áhyggjur af því. Mm-hmm. Fólk spyr verður herrkvaðning á Íslandi.
0: Já.
1: Og þá bara koma þeir sem aðhylla stengungu Evrópusambandið og segja algjörlega fullum fettum nei það verður ekki. Það verður ekki. Utan ekki sá þeir segir það og það var fullir þarna í sjónvarpinu í gær. Og hvernig komast menn að þeirri niðurstöðu? Jú, menn skoða reglurnar eins og þeir eru í dag og finna hvergi heimild til þess að kveða þegna Evrópusambandsins í hér. En menn verða í þessu sambandi að líta á hinn pólitíska raunveruleika innan Evrópusambandsins og líta til þeirra staðrindir að Evrópusambandi er í stöður í þróun það er í þeirri þróun í átt að verða sambandsríki og svo þróun hefur gengið hægt en hún gengur og mun ganga hraðan nú eftir að Bretar eru farnir út og við verðum að horfast í augu við það að það er mjög sterkur pólitískur vilji innan Evrópusambandsins til þess að stopna Evrópuher. Almenningur er á þeirri skoðun. Það sýna skoðanakannanir. Það er ekkit langt síðan að það var gerð skoðanakannan í sex löndum og það var yfir 80% þeirra sem svöruðu sem að vildu fá her. Evrópuher og Evrópuþingið hefur samþykkt þetta með mjög miklu meiri hluta og það endurspeglar auðvitað vilja almennings í þessum löndum. Við verðum aðtuga að þetta er hervæt ríki og þarna ríkir svona annað, svona andlegt ástand í þessum málum heldur en er á Íslandi. Það er talið eðlilegt í þessum ríkjum að taka stáum ýmis pólitísk mál með hervaldi. Og svo er það auðvitað þannig að það eru miklu hagsmunir sem eru þarna baki og valdamenn í Evrópusambandinu, ekki síst í Þýskalandi og Frakklandi, vilja fá Evrópuher. Mm. Og mjög margir valdamenn innan Evrópusambandsins sjálfs ekki, bæði í pólitík þessara landa þarna, þessara stóru landa og líka innan sambandsins innan framkvæmdastjórnarinnar. Og menn tala þetta býstna opinskátt og nú svo hefur nú reyndar Evrópusambandi stopnað hér, hann er bara svo lítill að mönnum finnst ekki viðigandi að kalla hann hér, það er ekki nema 5.000 manns og af einhverjum ástæðum að líklega að hann er svo lítill að þá er þetta kallað öðru nafni eldurinn er en þetta er vopnaðar sveitir sem allir reikna með að muni stækka.
0: Já, já.
1: Og þá er spurningin, sko, svo er Evrópusambandi búið að leggja fram alveg stórkallalega áætlun vígvæðingu, áætlun upp á 800 miljardar evra, þetta er nú ekkert smá sem á að setja í þetta og Evrópusambandi ætla sjálft að kaupa hluta þessum vopnum og vonast til þess að selja þau til aðildarríkjana en við skulum ekki fara nánar út í það byggs, málið er það að þarna er fullt af vopnum sem að er ekkit alveg ljóst hverjir eiga að bera.
0: En það var svolítið áberandi því að það var stjórnmálafræðingur hann í þættinum í gær sem að einmitt vakti athygli á sko það svona ástandi það var byrjaði hræðslu tónninn hvar verðum við, hvað gerist sko í þessum hættulega heimi þannig að það svona var að kalla fram hjá fólki jú þú verður að reyna að leita skjóls og að því það steðjar að svo mikil hætta hvaðan og hættan að koma en hún er ekki spurð það
1: Nei, þetta er allt saman mjög einkennilegt sko, menn segja svona á víksla hættan komi frá fórseta Bandaríkjanna og eða frá Rússlandi og ég held nú svona að menn muni nú átta sig á því sko á næstu misserum eða árum eða þeir hafði ekki gert það nú þegar að þetta er nú allt saman afskaplega orðum aukið.
0: Já.
1: En
0: þetta eru svona sko að við nú að beina athyglinni af þessum þætti sem var átt að vera sérstaklega upplýsandi fyrir íslensku þjóðina. Og þarna er samt komið inn á þetta, það er þetta svona þessi skilaboð, við erum í hættu.
1: Já, þetta eru skilaboð sem að svona menn telja að virki og kannski virkaðu að einhverju marki og en við verðum að ljúka þessu aðeins með herinn og að Evrópuherinn að það er mjög barnalegt að ímynda sér að sko það verði ekki Evrópuher mjög fljótlega vegna þess að sko viljinn til þess er afskaplega sterkur. Á öllum stígum, á öllum valda blönnum Evrópusambandsins, alveg frá grasrótinu og uppur og svo verður það leist einhvern veginn hverjir eiga að bera vopning, hverjir eiga að fara í skotgrafirnar og fyrir 20 árum síðan þá hefði maður lítið svo á að þetta er nú allt saman leist með atvinnuhermönnum það er því og kannski myndum enn taka brottfallið úr menntaskólunum og það kemur náttúrulega Ísland sterklega til greina en núna er herskilda á komin í tísku aftur og í Evrópusambandinu og það er mörg lönd ég meina þjóðverjir hafa tekið stórt skref í þessa átt og það er fleiri nokkur önnur ríki sem hafa sett lög um herskildu og það gerist að því er virðist án nokkurar andstöðu til dæmis í Króatíu og sem að endur speglar auðvitað menningar ástandið í þessum löndum þetta er talið eðlilegt og það er sko fólk sem að óttast það fólk hefur bara fulla ástæð til þess að óttast það fyrir það síðar að þá verið farið að fiska íslensk ungmenni í skotgrafinnar hvernig sem að það verður svo gert með gillibóðum eða með hóttunum valdbeitingu,
0: það veit ég ekki. En nú hefur auðvitað ekki sá þar að til dæmis þverteki fyrir þetta að það verði ekki þótt svo að við færum inn af því að það væri svona meiri hluta óvilji fyrir því innan sambandsins að það væri ekki sendir. En hverjir eiga þá að fara innan er? Þýskaland núna boðar það og hann Merz, hann er búinn að fá auka fjárveitingu aldeilis heldur betur, allar að koma sér 280.000 manna her og núna breyttuðu lögun með 18 ára herskildu og það er bara óbóðslega mótmæli í Þýskalandi sem er ekkert verið að segja frá hjá þessu unga fólki sem á að fara beint á vígvöllin.
1: Það er eftirtektavert hvernig þetta ásýstaði Þýskalandi að þannig er tekið stórt skrefa því að manni fannst nú Þýskaland vera mjög frissalt fyrir 20 árum síðan eða jafnvel fyrir 10 árum síðan og þetta er algjörulega óhugsandi að Ísland fengi ráðherra eins og til dæmis Annalena Berfok var sem að talaði mjög opinskátt að Þýskaland væri í stríði við Rússa, blóðugu stríði og sko nú taka þeir Þýsk stjórnvöld, Þýska þingi tekur stórt skref í átt að herskildu og það er vissulega mótmæli en það var mjög stór meirihluti þingsins sem að samþykkti þetta mjög stór meirihluti og ég nú býsna smeykur það eða ég svona bara nokkurn neginn viss það að stór meirihluti þjóðarinnar er sáttur við þetta þeir sem eiga að fara sjálfur í skotgrafirnar eru kannski ekki sérstaklega spenntir og mótmæla en ég held að þetta muni ganga eftir allt saman. Ég held að svo verði og stjórnvöld muni fylgja svona löguðu eftir.
0: Já, allt svo, ef allt svo færi að þetta er samþykkt og við færum inn í Evrópusambandi að hér á Íslandi þá væri það bara 18 ára herskylda og unga fólki tekið.
1: Maður veit ekki hvernig þeir fara að því að, ætluðu sér að fara að því að manna þennan her þetta er vissulega einn af þeim kostum sem að menn munu líta til í Evrópusambandinu þá þarf sjálfsagt einhverja lagabreytinga til þess en athugaðu það að í Lissabonsáttmálanum er sérstaklega grein það að stemt skuli að því að þegnar aðildarríkjana verði þegnar Evrópusambandsins Það stendur sérstaklega, það er ekkit útskýrt neitt nánar, en það er auðvitað þannig að þegnskap fylgja réttindi og skildur.
0: Einkenni Lissabonsáttmálans eru einmitt þessi, það er einsleitni í allri löggjöf, það er það sem er.
1: Það er barnalegt að halda það að Ísland geti verið þarna innanborðs og verið stikk frí í þessu máli.
0: Já, en hefði það þá ekki átt að koma fram í einhverjum samningsmarkmiðu núna sem hefði verið hægt að byrta þjóðinni að þetta væri bara algjör skilir að ef að ætta að kalla til ungmenni frá Íslandi eða fólk frá Íslandi inn í her sameiginlega en her að þá yrði ekki daf þessari umsókn og hún bara dregin til baka
1: Jú, það áttu náttúrulega að koma fram samningsmarkmiðin, þau kom ekki fram og það er auðvitað eitt af því undarlega í þessum farsa öllum saman að það við vitum ekkit hvað á að fara að semja og það er auðvitað næri ekki nokkuri átt Ég finnst á þessum tímapunkti svona líklegra menn muni nú reyna frekar að fiska í brottvalli í framhaldsskólanum sko, heldur en að setja á herskildu en hvað veit maður hvernig tískan verður eftir 5, 10, 20, 30 ár sko. Við vitum bara það að þessum þjóðum finnst herskilda eðlileg það er kjarni þessa máls og þótt að Evrópusambandi sé ólýræðislegt
0: Við sem friða þjóð stöndu fram fyrir þessu
1: Já, menn hafa enga skilningu á því sko, að Íslendingar séu friðar þjóð almáttur
0: ekki núna
1: þetta liðið hlægt bara á okkur
0: Já, en Haraldur Ólafsson formar heimsýnar gestu hér á útarpi sögu og við ætlum að fá auðlýsingar komu svo aftur og höldum áfram að fara yfir það sem kom fram í þætti Ríkisútvarpsins í gærkvöldi í Silfrinu, það sem var verið að ræða með helstu sérfræðinga eftir því sem þið voru kynntir á sviði Evrópusambandsmála. En hér að hlusta út að sögu.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið í sæl aftur til að hlusta út á sögu Haraldur Ólafsson, prófessor og formaður heimsýnar gestu hér og við erum að ræða þáttu ríkisútarsins í gær silfrið þar sem var verið að ræða Evrópusambandið og hugsalega þáttu okkar þar. Nú þá voru ymsi kallaði til og heimsýni sendi bref til rúf og gerði athugasemdir að þetta væri kannski einhliða umræða sem þar ætti sér stað. Það var eitt hérna Haraldur, það kom örlíti fram í sem þætti í gær, þar var minnskosti sérfræðingur frá í Evrópurétti frá Háskólum Reykjavík. Og þar var að heyra að hún sagði að við varum búin að samræma löggjöf eldri pökkum að einhver leiti og alls 22 pökkum. Að við værum þetta mikið búin að innlega þetta í íslenska rétt. En hins vegar að þá það annað sem að saknaði þess að tvennt sem hún talaði ekki Það var til dæmis fullveldi okkar. Núna sem sérfræðingur í Evrópurétti ætti að sjá ástæðu til að tala hvort að þetta væri brot á fullveldi landsins. Hvað finnst þér það?
1: Það er það vitaskuld. Ég hef auðvitað haft því miklar áhyggjur að núna er ekki að sjá að neitt innan ríkisstjórnarinnar sé að berjast fyrir fullveldi Íslands. Það var nú þannig, 2010, þá voru þó menn þar inni sem að töldu að fullveldi Íslands væri mjög verðmætt.
0: Heldur betur,
1: guð maður veit að hvernig hefði farið ef að þeir hefði ekki verið þar. En eða sá maður sem að þar var.
0: Jón Bjarnason.
1: Jón Bjarnason og sérstaklega hann og Ögmundur hefur alltaf verið, hefur duglega talsmaður fullveldis.
0: Já.
1: Jafnaði líka, en það var talandi fullveldi þá hefur fullveldi ríkjanna innan Evrópusambandsins alltaf verið grafið undan því smám saman. Í gamla daga var auðmenn meitunarvaldum allt milli himins og jarðar nánast en svo hverfur þetta allt saman smám saman og það menn höfðu greinilega mistað því þarna í þessum að tóku þátt í þessu pallborið þarna í sjónvarpinu gær að núna er umræða í Evrópusambandinu að afnema neittunarvald í utanríkismálum. Mönnum leittist þarna Karlín Jungurelandi Orbán, mönnum fannst hann svo leiðinlegur og komist að því að það þyrfti nú fara að afnema þetta neittunarvald og það hefur verið stað að fara framhjá þeim sem þarna voru því að þetta skiptir auðvitað miklu máli í sambandi við hermálinu.
0: Já, þetta var bara mjög athyglisvert hjá þessum sérfræðing í Evrópurétti að hún tala, það er búið að framsýra svona hluta, smá hluta á fullveldi án þess að fara rauk fyrir því hvað það væri en sá heldur ekki ástæðu til þess að tala það sem að akkurat Lissabonsáttmálin gerir svo skýrt ráð fyrir, hvernig ákvæðan eru teknar frá því að vera innróma samþykki yfir í meira hluta samþykki, en svo þú ert að segja og nefni núna sem er mjög gott haldur að það er þetta neitunarvald, þetta veto á ákunni sviðum sem eru fyrst og fremst í utanríkis- og öryggismálum, stækkun ESB og nýra ríkja og skattamálum og hlutafjárla og fjármögnunamála. Þarna er þeir að hugsa að láta bara stóru ríkin ráða för.
1: Já, það má segja að það sé lýðræðislegt að hafa hlutuna þannig og þetta hefur verið stefnan innan sambandsins lengi og það er bara svo oft í þessari umræðu að menn gleyma því að hér er á ferðinni skepna sem að er sífellt að umbreytast og svo breyting og svo þróun sem að verður á þessu fyrirbæri, það er ekkit í höndum Íslendinga að stjórna því að neinu leiti. Íslendingar eru bara farþegar á því skipi og kem ekki nálægt stýrinu, það gefur augaleið en það væri bara afskaplega ólýræðislegt.
0: Já, en þetta er nefnilega alveg stórmál að láta okkur halda það að þetta neitunarvald sé gildandi gagnvartu öllu. Það er það bara ekki, þetta er bara einstaka málum og það er þó aðalega Þýskaland og Frakkland sem eru með þennan mikla meiri hluta.
1: Já, og sko, Þýskaland og Frakland er ekkit að fara neitt sérstaklega dult með það hverju ráða í bandalaginu. Þau halda formlega fundi það hvað þeir að gera áður en að það kynnt svo fyrir hinum.
0: Já, já.
1: Og þau þurfa nokkra með sér, en ekkit svo marga.
0: Nei, nei.
1: Ná þessu mikla meiri hluta sem þarf.
0: En það bara sko að fólk, það bara segja við fáum hvað, 6 eða 7 þingmenn af 740 eða hvað, 720. Ég var nú ekki alveg hvað var sagt, en hvaða vægi hafa?
1: Já,
0: það er ekki bara nóg að fá sæti við
1: nei,
0: borðið.
1: Nei, þeir hafa vitaskuld ekkert vægi og reyndar er það nú þannig að þingið hefur ekkit óskaplega mikið vægi heldur, sko, það getur ekki komið laga frumvarp. En svo kom reyndar fram þarna í pallborðinu í gær. Þá kom fram að Íslendingar fengju einn í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins.
0: Já, já.
1: Og það er nú dálítið villandi því að sko, þeir sem eru í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, þeir eru ekki fulltrúar síns ríkis. Að það væri mjög alvarlegt ef þeir litu svo á að þeir ættu bara að sinna erindum þess ríkis sem eru koma frá. Það er ekki þannig. Þeir eru embættismenn sambandsins og eiga að sinna hagsmunum allra.
0: Já.
1: Og það gefur auga leið að sko, hagsmunir, ef hagsmunir allra eða einhverja annara í þessu félagi stangast á við hagsmunna Íslendinga þá munu alltaf hagsmunna Íslendinga alltaf lúta í lægra haldi því að Íslendingar eru svo óskaplega fáir.
0: Já, þá kemur það sko, en það er allavega það er ekki alveg búið að afnema þetta, en þetta er í umræðinu núna. Og kannski bara hefur fulltrúi háskólans í Reykjavík ekki alveg átt að segja á því bara hver er svo nýjasta umræðin, það er nú bara svo gengur hann og prótími núna og getur verið skiljanlegt. En það var heldur, það kom ekki sko fram heldur í sem þætti að það þyrfti að breyta stjórnarskrá Íslands.
1: Vegna þess
0: að hver á að fara með löggjafavald, framkvæmdavald og dómsvald hver á ábyrgjast og setja lög
1: það er náttúrulega einn vitleysan í þessu að sko, stjórnarskránu verður ekki breytt nema með samþykkt tveggja
0: þinga.
1: Og ég meina, við höfum ekki einu svona eitt þing sko, sem að gera, ég meina, það er ekki meiri hluti fyrir inngöngu í Evrópusambandi sko, á alþingi núna og svona frekar ólíklegt að það verði, mjög ólíklegt réttar sagt að það verði eftir næstu kosningar þannig að þarna kemur enn eitt vandamálið og það er auðvitað risa stórt.
0: Já, sko, það er líka vegna þess að á þá bæta við að það sé jú, það er forseti Íslands og það er alþingi sem að samþykja lögin, skiluru á þá bæta ESB við
1: Já, hvernig menn alltaf fara þessu?
0: Já,
1: ég held að komi nú reyndar aldrei til þess vegna, þess að við komust ekki svo langt í þessu ferli, þetta mun fara út í skurð áður en að...
0: Já, þú ert nú bjassinn maður, en allavega það er best að fólk gerir sér grein fyrir þessu. Evrópusambandið er ekki með þrígreiningu ríkisvalds, eins og við erum hérna með. Við erum með sjálfstæð dómsvald, framkvæmdavald og löggjafavald og þess vegna til dæmis getum við kallað okkur réttarríki. En ESB, eins og þú bentir á, það setur lögin þar að segja framkvæmdastjórnin. Það ókjörnir fulltrúar og ekki lýðræðislega kjörnir, þeir setja fram lagafrumvarpin. Og jú, Evrópuþingi hefur náða samlagast með að koma með breytingatillögur. En það er ekki, engin trygging fyrir því að það verði samþykkt.
1: Þetta er
0: kallað lýðræðisveisla.
1: Já,
0: nefna Haraldur.
1: Já, þetta er kaldhannislegt því að lýðræðisveislan gengur út á það að afnema lýðræði í þeirri merkingu sem að við leggjum í það og þeirri hefbundu merkingu sem að við leggjum í það. Það er nú aldeilis veislan. Þetta er auðvitað, svolítið sérstætt, hvernig Evrópusambandinu er stjórnað og svo sem ekkit meirum
0: Nei,
1: það
0: og, en hef ekki verið eðlilegt að ef að þetta eru okkar helstu sérfræðingar á þessum sviðum sem við erum að tala um að eins og til dæmis sérfræðingur í Evrópurétti frá Háskólum Reykjavík telst sérfræðingur sem er að kenna nemendum og sér ekki ástæði heldur til þess að fara hún í þetta stjórnarskrárbreytingar sem eru óhjákvæmilegar plús það hvað verður dómsvaldið á Íslandi.
1: Mér finnst bara almennt að menn hafa tilhneigingu þeir sem eru á þessum Evrópuvagni og flestir þeirra sem voru þarna í gær voru það eða hafa verið og hafa bara verið býsna opinskáir með það að þetta fólk gerir kerfisbundi lítið úr því sem þú ert að tala hér afskaplega kerfisbundið lítið úr þeirri gríðarlegu valdatilfæslu sem að þarna er í aðsýi.
0: Hefur þú ekki talið ástæðu til þess í svona þætti að þessi umræða hefði átt sér stað?
1: Vissulega, ég meina það hefði verið eðlilegt að gera það. Það hefði kannski mátt sleppa einhverju öðru eins og til dæmis hvernig hvað þetta fólk heldur að Íslendingar sé að hugsa í einhverju samhengi við þetta
0: sem já, nei, meina, þetta eru grundallar atriði málsins og á sama hátt og ég held nú áfram í hennu akademiska samfélagi með mestu virðingu einhvað síður að þar erum við með fyrrverandi viðskiptar á þeir okkar og úr þessar ríkistjóð sem sóttum aðil 2009-13 Gylfa Magnússon og hann er alveg frægastu kannski á Íslandi fyrir það að hafa sagt okkur ef við myndum ekki samþykja Icesave-samningin á sínum tíma þá yrði hér ástandið og efnahagslífið á Íslandi eins og í Kúpu norðursins.
1: Ég hugsa nú að Icesave-samningurinn hefði verið samþyktur þannig ef hann hefði verið borðið undir atkvæði í sjónvarpssal í gær.
0: Ég er alls rættum
1: það. Ekki mikil, það sé ekki mikil lafi á því.
0: Já. En sko með fullri verið hverju Gylfa sem eru öndvegis maður en sko það er bara hvers var að vænta er svona þú gagnrýni það Haraldur að andstæðum sjónarmiðum sé ekki leift að
1: Nei, þetta er
0: ríkis útvarp
1: já, þetta
0: með lagaskildu á sér
1: já.
0: Og fá greiðslur lögbundna greiðslur í gegnum Alþingi fyrir að sinna til hlutverki að draga fram eins mörg sjónarmið og hægtir í hverju hvað þá stórmáli
1: já það er nákvæmlega þannig
0: En þetta blasir við þjóðinni og nú erum við kannski að skauta bara svona tiltölulega létt yfir þetta en það má grannskoða hvað er lagt fyrir þjóðina, hverju á fólk að trúa og það er ekki nóg að sjáu svona svo sagt að þetta er síðasti þáttur vetrarins að silfrinu og hérna þáttastjórnandi stóð sér vel en einhvað síður fariði með þessa hugmyndir inn í sumarið
1: já.
0: ESB-málið. Þetta voru helstu sérfræðingarnir og nú erum búin að fá það.
1: Svo að ég leifi mér að svara síðustu spurningunni sem að rúlaði þannig á milli fólksins í pallborðinu í gær. Að þá held ég að það muni skipta mjög miklu máli þegar að Íslendingar áttaði sig á því sem gerist fyrir það síðar hvað þetta kostar ofsalega miklu peninga.
0: Já.
1: Hvað þetta eru þungar byrðar fyrir Íslendinga að fá að ganga þarna inn og hvað er fá lítið í staðinn. Það held ég að muni vega mjög þungt. Svo held ég að það nú vegi mjög þungt hjá mörgum að komast ekki út aftur. Svo held ég að það vegi mjög þungt hjá mörgum að Ísland flækist þarna inn í upprennandi hernaðarbandalag sem að við vitum ekkert hvaða afleiðingar hefur og það er auðvitað þegar fram í sækir hvort sem að það er eftir 5 eða 15 eða 20 ára þá eru þetta ákveðin hætt á því að íslensk ungmenni fari í herþjónustu og það mun hafa gríðarlega mikil samfélagslega áhrif á Íslandi alveg ofsalega mikil þetta verður eitur í íslensku samfélagi til langframa það er ekki nokkuð af því og það alveg óháð því hvort að það verður herskilda eða hvort að verða menn verða fiskaðir þarna inn með einhverjum öðrum hætti ég held að menn þetta með tollabandalagið þetta fer líka illa í mjög marga að Evrópusambandi geti skattlagt Íslendinga út af öllum mörkuðum í heiminum eða því sýnist svo og það er svona að ég held að mönnum finnist það slæmt og svo í síðasta leið þá held ég að menn átti sig á því að það sé bara ekkert snið út að einhverjir aðrir setja lög á Íslandi heldur en fólk sem hættir að kjósa börtu hér
0: Nei, til hversa barist Akkur getum við kalla okkur fullvalda ríki?

0: ég hef farið svona undanfarna daga hef farið svolítið tími að spjalla við erlenda blaðamenn sem að maður gerir nú svona lefið sér að gera
1: eru þeir að leita skýringar nú þegar?
0: Já, það er svona einn á dag sem að hefur samband
1: það virkilegt?
0: Já, það eru margi fjölmiðla sem hafa áhugað svo og það dálítið gaman að því að menn gera sér mjög skýrar hugmyndur íslensk samfélag og sérstaklega í sambandi við sjávarútveg menn svona halda sjávarútvegur á Íslandi sé einhvers konar svona trillukalla samfélag og það sé
1: Eru það frá hvaða löndum helst?
0: Það er Skandinavía, öll löndi á öll Norðurlöndin og svo það löndin á meginlandi Evrópu, Bretlandi og Bandaríkjónum reynda líka og alveg svo til Spánar og talaði við austuríska blaðamenn daginn og danskan blaðamenn í gær og sænskan hitti á morgun
1: en finnst þér þá þeir vera með það svona þeir vita væntalum þjóðaratkvæðagreiðslu eða hvað finnst þér þið vera að halda það við séum að fara inn eða?
0: Sumir sem eru búin að kynna sér málin átta sig á því að það nú líklega ekki að fara að gerast og þeir spyrja þá akkur þið að þessu til hvers og þá koma svona langdregnar skýringar þar sem að maður svona, sem ég veit nú ekki hvort að þeir átta sig á eða hafa nokkuð náhuga á og þá finnst þeim kannski að þeir hafi verið plataði til Ísland sko bara út af einhverjum pólitískum hrossakaupum nei, ég held að það sé flestum finnst þetta skrítið og að vera sækja aðild að Evrópusambandinu þegar að bara þriðjungur þjóðarinnar vill ganga þarna inn, það alveg rosalega skrítið og það líka bara, það alveg glórlaust þetta kostar ofsalega mikla peninga þetta setur stjórnkerfið á annan endan og samfélagið á annan endan, þetta setur fjárfestingar í til dæmis landbúnað og sjávarútvegi alveg í frost þetta setur samninga verlend ríki í frost, fríverslunarsamninga þetta hefur ofsalega skemmandi áhrif á Íslands samfélag að vera í einhvers konar aðildarferli bara vegna óvissunar sem að tengist í og svo náttúrulega vegna kostnaðarins og svo vegna deilnanna sem að uppkoma alltaf í svona máli. Þetta er alveg rosalega vond ákvörðun að segja já í ágúst og ræsa þessa vítisvél.
1: Þetta látum við vera síðist orðin í dag þetta mál hjá Haraldi Ólafssyni prófessor og formanni heimsýnar sem er samtök fullveldi sinna og á Íslandi og Arthur Karlsdóttir takkar ykkur fyrir verið í sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég fengi til mín góða gesti. Það eru þeir Björn Ingi Stefánsson, hann eigandi og framkvæmdastjóri Hótel Kríjunes.
2: Já, passar Hótel Kríjunes við 11.
1: Já, velkomin.
2: Takk.
1: Og svo er þann Einar Gautur Steingrímsson, lögmaður, velkomin.
3: Takk.
1: Nú, þeir eru ekki konu hérna, lögmaðurinn og hóteleigandinn, til þess að hérna tala viðskipti, heldur að tala trú og kristni og kirkju. Og hérna, nú kannski byrja á þér, Björn, þið voru nýlega með fund þar sem að þið kallið svona hátíð eða helgi Jesú og þið ætlaði endur taka það núna.
2: Já, ætlum að gera að við voru með helgi síðustu áramót bara, rétt eftir áramótin, það sem við fengum góða erlenda gesti til okkar frá svona kirkjurhefingi í Bandaríkjunum sem kallast Vinjard. Og við söfnuðum saman þarna, já, 100 manns í Kríjunesi og þarna var svona bara Jesú helgi, það sem við bara boðum Jesú og hann upprisinn og báðum fyrir fólki og áttum bara samfélag og mikil tónlist og lofgjörð og nú erum við, þetta tókst það vel að við erum að endurtaka þetta núna bara næstu helgi.
1: Núna, hvað þá, 12. til 15. júní?
2: Alveg rétt, 12. til 15.
1: Og hvað er hérna, stendur þetta yfir þá alla þessa daga, frá móti til kvöld?
2: Nei, þetta er byrjar á föstudagskvöldi, við ætlum að opna húsið.
1: Klukkan, og hvaða hús er það sem er?
2: Það er Fossælinni 14 í hérna Grafavogi, rétt hjá Egilsöll og það er í húsnæði Kristkirkjunar sem er Lútersk fríkirkja, mjög flott aðstæð og mjög flott hús og það er alltaf að byrja föstudagskvöldi og hafa svona lofgjörðar og vitnisburðar kvöld og svo ætlum við að lauga deginum að vera með námski og þá meira svona lækningar og kraftaverk og svona yfirnáttúrulegar upplifanir sem fólk er að upplifa og svo aftur svona samur eða kvöldvökun kvöldið og laugardagskvöldið. Svo erum við bara með guðsjónustu á sunnudeginum klukkan fimm í sama húsi og svo endur við þetta í húsnæði Vegarins á Smiðjuveginum þar sem að United Reykjavík er með aðstöðu. Og það er mikið að ungu fólki sem er að koma saman og lofa Guð og finna tilgang í lífinu.
1: Einar, er kristni á undanhaldi í nútímanum? Hver er þín skoðun eða mat á því? Þið hljótið að hugsa það mjög mikið.
3: Sko, ef við horfum á það sem er að gerast bara á jörðin í heildsinni, þá er kristni í sók.
1: Já, þú ert að tala þriðja heiminn.
3: Meðal annars.
1: Já.
3: Og hérna, mér sýnist að svona kristin gildi séu hérna svona að víkja einhverju leiti fyrir öðrum gildum sem er reyða sér til rúms og öðrum við þorfum en hins vegar hef ég tekið eftir því að það hefur aldrei verið svo ég mun eftir í minni tíð sko auðveldra ræða trúmál við fólk að ræða kristni segja frá Jesú.
1: Það er ekki feimnismál eins
3: og það er ekki feimnismál og fólk talar miklu opnar þetta Þannig að tilfinning mín er svo að kristnin sem slík sé í sók, en hins vegar sko hafa svona ýmis viðþorf rutt sér til rúms hér á Íslandi sem að reyðja þá taka þá pláss og kostnað þess sem fyrir var.
1: En þá hefur ekki átt í stað afsýðun á Íslandi, margum finnst það, á margum leiti, það sem kirkjan hefur boðað á mörgum sviðum því hefur ríktir hliðar prestar eða biblíufræðsla hún er ekki kennd í grunnskólan þar að segja nemendur fá ekki gefins biblíuna sem var nú falleg bók sem var nú gefin hér á Gítóum félaginu á sinni tíma.
3: Jó, Kristinn Sýður, hann hefur verið hérna það hefur verið sótt mjög fast að honum og það er hérna og skipulega stundum þannig að, já það er alveg rétt að það er mjög undarlegt ef við horfum á þetta bara sko frá sjónarmiði stjórnarskrárinnar sem segir að ríkið eigi að styðja kirkjun og venda.
1: Já.
3: Það er ekki bara í peningum. Það er líki menningalegum efnu. Þetta er bara kristin síður.
1: Það er ákveðin kirkja, evangeliska, lúsaska kirkja.
3: Já, já, en það þýðir líka að grunngildið kristina trúar eru þá venduð í leiðinni.
1: Já.
3: Og þannig að þetta er ekki bara í peningum, þetta er í menningalegum efnum og þá er eðlilegt að það komi fram, þetta er í stjórnarskráni, að komi fram í skólum, að börn fái biblíuna og slíkt sko og mér er alveg óskiljanlegt hérna hvað og það er við börnin að fá biblíuna gefin sko.
1: Já. En Björn, hver skýringir hafa þessar afsýðun? Er það vegna þess að færri hérna treysta á fagnaðarerindis í sínu sem átt að vita í sínu lífi?
2: Ég held að hafi náttúrulega mikið að segja þegar biblíufræðslan eða má segja kristindómur var að tekið dóldið mikið úr skólanum en ég eins og Einar, ég er að upplifa það eftir að hafa verið trúaður frá því að ég var svona 17 ára gamalt, svona með lifandi trú, þá er tímarnir í dag þannig að fólk er mikið opnara fyrir því að tala um kristna trú, en svona, hvað var það svona heildina því þú spurður svona hvað er að gerast í heiminum öllum, þá var mannfjöldin aldrei verið fjölmennari eða mannkynið, en á sama tíma erum við að upplifa gríðarlega vakningar sérstaklega í Asíu og Afríku og Ameríku, Suður-Ameríku til dæmis og það er líka byrjað dóldið mikil vakning í Evrópu. En á sama tíma eiga kristni menn undir höfuð því að hérna, það eru ofsóknir á svo mörgum stöðum og margir kristni menn er að deyja þetta og menn segja að séu fleiri píslavættir að deyja heldur og nokk tíma náður sko. Það er sótt að kristinu trú.
1: En hérna Einar, nú er það þannig að fólkið hefur verið að flykkjast frá þriðja heiminum til Vesturlanda, margir múslimar, sumir segja að þeir séu að verða sem hvers konar forréttindastétt. Ég veit það nú ekki hvort það sé rétt, en ýmsir hafa gagnrýnt það að Vesturlandabúar hafi sýnt í raun og veru múslimum miklu meiri virðingu og skilning heldur en kristnum söfnum. Hvað segir nú það?
3: Sko, ég hef ekki orðið mikið var við þetta sjálfur.
1: Nei.
3: Einhverjir á lögmannstofun sem ég starf á hafa unnið hérna fyrir flóttamenn eða þeir sem að er að byggja hæli.
1: Já.
3: Og en ég hef ekki sko sjálfur orðið svo mikið var við þetta. Hins vegar sko hef ég orðið var við það að sem ég svona velt vöngum yfir.
1: Já.
3: Að margir sko er að leggja minni siðferðislegar mælikvarða á hérna þá sem komu frá öðrum menningar svæðum sérstaklega múslima. Gæra
1: minni kröfur til
3: þeirra. Já, minni kröfur.
1: Já.
3: Og ég hef til dæmis alltaf, ég veit ekki hver, ég held að byrja þegar ég var 7 ára þegar að afi minn og amma fóru til Ísrael og voru að segja frá ferðinni.
1: Já.
3: Það er einhvern veginn hérna þráhyggja fylst með þessum málum og lesi mér til þau. Og þeir sem að, og ég tek eftir því sko að í fréttum og umræðum, þá kemur sko, þá finnst mér svona ákveðin rasismi koma fram. Á þann hátt að menn telli að þeir sem eru kannski að tala á móti sko Ísrael séu hérna lítið á gyðinga samt sko sem æðri múslimum því að gera strangari sko siðferðiskröfur Ísraels menn en múslimana. Ég hef aldrei botna alveg í þessu sko og það virðist vera þegar að svona menningarheimar eru eitthvað meginn að sullast saman og mikill innflutningur frá öðru menningarheimar til Evrópu. Þá verði svona margt skringilegt sko.
1: Já, þú minnist þarna á Ísrael, sumir skilja ekki af hverju þessi samstæði ríkjandi á bandarískum trúarhópum með Ísrael, annars hvað sem þeir gera. Nú erum við konan einu út í pólitík, við ætlum nú ekki að fara
3: hann. Nei, það er ekki hundin.
1: Nei, og ég, en svona bara auka vegna að þetta er svolítið atrið sem fólk á erut með að skilja. Þessi tengsli Ísraels og ýmissa trúarhópa.
3: Sko, þau voru ekki áður fyrr.
1: Nei.
3: Og það var þannig að kristnir voru gyðingum mjög erfiðir og reyndar við upp að kristnum eru gyðingar erfiði kristnum
1: sko. Það voru ábyrð á krossfestingunni.
3: Já, en líka bara í frumkristninni sko.
1: Já.
3: En hérna, ég held að sé orðið ríkt hjá kristnum að vilja ekki afneita upprun sinum. Þeir eru upprunir úr, Jesú var gyðingur og það voru allir postularnir líka. Allt nýja testamenti skrifaði að gyðingum.
1: Já, já, þannig sé. En segjuðu mér eitt björn, fjölmiðlar. Hvað finnst þér, hvernig finnst þér fjölmiðlar hérna standa sig í sambandi við það? Já, hvað ég að segja, standa vörð kristin gildi? Hvað myndirðu segja það?
2: Ég myndirðu segja frekar illa, sko.
1: Já, illa.
2: Já. Já.
1: En nú höfum við rúf, nú höfum við ríkisútvarp sem fær mikla fjármuni frá þingað, menn verða greið og þanga skatta
2: já, já.
1: Og svo höfum við eins og einar hérna bendir þetta á að það er ákvæði stjórnarskrá þar sem eigi að venda og styðja hérna evangelisku lúthersku kirkju, þjóðkirkju.
2: Uh-huh.
1: Samt höfum við rúf sem er kannski er ekkert að styðja þessi gildi þvert á móti. Ég, hvað segir það?
2: Já, ég sammála því að það heyrist ekki mikið fagnaðirindi á þessum stöðum eða stöðum en þetta er færstóldi mikið yfir á samfélagsmiðlana og þeir eru teknudóldi við þessu hlutverki og það er mikið að vera á samfélagsmiðlum og margir að tjá sig þar og það eru líka fréttir og umræður þessi mál á mjög jákvæðan hátt sko, en þú heyri lítið til þessi eins og í ríkisútvarpinu ég gleymi því ekki sko, hérna gamla dag þegar maður fór í hérna kirkju sko, sem lítill strákur í svona einhverja barnamessu sko. Það hafði heil mikil áhrif á mann svona á þeim tíma en ég man eftir guðsjónustum sem voru á aðfangadag, amma og afi og pappi og mamma hlustuð alltaf. Það var lítið færði í kirkju en man fannst vera mikið meira þetta þá heldur en er kannski opinberlega í dag.
1: Já, þannig að Rúf hefur svona stutt betur svona formlega sem við kirkjuna en gera núna.
2: Ég myndi ætla það.
1: Já.
3: Það sé greinlegt sko.
1: Já, já. En menningar ástandi hjá okkur, nú náttúrulega hafa skólarnir áhrif, skólahald og síðan er ákveðin svona menninga sem að við lifum í og svona erfitt er að höndla kannski, hvað er inntaki þar sérstaklega, hvernig finnst ykkur menningar lífið á Íslandi og tengjast hérna, kristinni trú? Nú alltaf kristin trú er á hluti af okkar menningu líka.
3: Já, ég meina, sko, það er alltaf rosalega mikið að vera.
1: Já.
3: Það eru námskeið og það er þetta og það eru samfélagsmiðlarnir og...
1: Já.
3: Og ég er nú ekki að segja að Kristín, þú drukni í þessu, en það er mikil samkeppni, sko.
1: Já.
3: Ég veit að fyrir einhverjum áratugum síðan þá voru menna ferðast landið og kristinbúsfélags held að samkomur og þá kom bara allir bærin eða var heldin samkoma því að það var ekkit mikið að vera, sko.
1: Já.
3: En ég segi eins og, sko, en það er þetta að áhugin á kristinni trú og á Jesú hefur aukist. En, það skynja maður í samtölu við fólk.
2: Og svo líka köllum við þetta sko Jesú helgi,
1: já.
2: Það er svona mikið þrengra svið heldur en að segja bara okkur villum að tala Guð, það er svona miklu víðara samingi, þannig erum við að skýrskota svona beint til þess sem er höfundur að kristinni trú sko.
3: Já, já.
2: Og það sumir hrökkadóldi í kút, sko, þú mátt segja Guð, en ekki Jesú. En Jesú er náttúrulega hotsteitin í okkar trú.
1: En býttu við, akkur segirðu þetta, við megum ekki segja Jesú?
2: Já, sko, það er svona, við megum það, en það er viðkvæmara.
1: Akkur er það viðkvæmara?
2: Það er mikið persónulegra heldur en að segja bara trúur og Guð.
1: Já.
2: Eða er Jesús póringin í þínu lífi?
1: Mm.
2: Það er miklu persónulegri spurning. Hitt er meira svona almennt, þannig að ég finn alveg fyrir því þegar maður er að tala við fólk, eða leiðu nafni Jesú ber að góma, þá svona, já, Jesú, það er svona, það er samt mótækilegra núna heldur að var áður, það er auðveldara að segja trúur á Guð, það er auðveldara.
1: Já.
2: Allir verðast trúa á eitthvað, þú verður að trúa eitthvað í lífinu, mm. Það er eiginlega erfitt að gangi eitthvað lífi trúlaus, annarkoð trúur því að Guð sé ekki til eða hann sé til að trú í báðum tilfellum.
1: Já.
2: En hérna, þegar hún nefni Jesú þá átt að persónu gera hlutin og þá eru þetta orðið svona einhver námt hann er lifandi í dag hann er upprisin, hann er svo sami í dag og í gær og hann er alltaf verið og það er alltaf að upplifa þessa persónulegu trú sem að við erum svona dálítið mikið að leggja áhersla á þessa helgi, sko, namdina við Jesú, hann er raunverulegur í dag, sko.
1: Já, nú höfum við þjóðkirkju og svo höfum við hérna sem að sumum finnst vera svona meira ríkistofnun sem gegnir ákveðnu slíku hlutverki en þeir eru ekki sko, þeir taka mjög undir alls konar hérna sjónarmið í nútímanum og meira svona fjalla meira svona félagslegt réttlæti heldur en fagnaðarindi, hvað finnst þau því? Vegna þess að söfnu sem að taka þessu alvarlega eins og þú ert að lýsa það eru kannski það eru söfnuður sem eru eins og hvítasunu söfnuður, kaðóska kirkjan kannski en þjóðkirkjan hún verðist einhvern veginn orðin svona frekar veraldleg stofnun finnst mörgum, hvað finnst þið konar það?
3: Já, mér, ég
1: hef upplifið þetta þannig?
3: Já, ég teki mjög vel eftir þessu og þegar að kristin söfnuður, hvort sem þjóðkirkjan annar fer að tala setja fókusinn á þjóðfélagsmál en ekki á Jesú sjálfan sem er höfundur trúarinnar það missa söfnuðin kraftin þetta eflir það ekki neitt.
1: Þeir eru ekki félagsfræðingar, þeir eru prestar.
3: Já, það er bara þetta hérna, það er sko alveg þekkt að því að söfnuði fara út í það að vera meira uppteknir af þjóðfélagsmálum og sálfræði og einhverju svona þá einhvern meginn dettur botnin svolítið úr þeim.
2: Ég er líka sko að þetta er mjög persónubundið þjóðkirkjan er náttúrulega ríkjandi söfnuður ég man þar að ég var skiptinum í Bandaríkjunum Það var 97% þjóðarinnar kristina trúar. Þetta var einhvern tímann 1970 og eitthvað. 93% innan þjóðkirkjunar. Nú er þetta orðið hvað 70% eða eitthvað svoleiðis. Þannig að kirkjan, þjóðkirkjan stendur ekki fyrir jafn mörgum hún gerði áður. En þetta er mjög persónubundið. Þú ert með presta sem er alveg brennandi í trúnni og boða fagnaðarindi að fullum krafti og hafa kannski farið út í preska með köllun og svo eru kannski aðrir sem að líta á þetta meira sem bara embættisverk og svona já, líka atvinnu og gera ákveðin góðverk en kannski blanda trúnni og trúnni á Jesu ekki kannski svo mikið inn í þetta en það eru mjög margir sem betur fer sem eru að boða fagnaðarindi að Jesus er upprisin og hann lifir í þetta og það er alltaf grundvöldig þjóðkirkjunar er alveg svo Ég var skráður í þjóðkirkjuna langflest mín ár en
1: ekki lengur.
2: Nei, ekki lengur en ég gæti alveg skrásetu þar, skipti mig ekki máli hvað er það hefur ekkert að gera með það neitt svoleiðis. Þetta er bara hvar þú ert skráður. Þetta hefur alltaf að gera með þetta persónulega líf, ekki satt?
1: En þið talið persónulegt líf og persónulega reynslu og upplifun þannig, þarf á stofnun að halda, er trúi nægileg? Þurfa að menna til er að kirkjudeild, vera hlut af heilari kirkju til að geta þróast og þroskast sem trúar verur eða er nóg að menn séu bara með sitt persónulega samband og tengsl við Guð án tengsla við hérna trúarlegar stofnanir. Hvað finnst þið bara það?
3: Ef að þú tekur ákvörðun eða einhver að ég ætla að trúa Jesú og gera hann leiðtoga lífs míns eins og menn lofaði ferminguna taka þessa ákvörðun og játa hann sem bara drottinn í sínu lífi þá eru þeir hluti af kirkju bara við það bara við það
1: Þó við fær aldrei í kirkju.
3: Nei, Biblían alveg skýr Biblían alveg skýr á því að samkvæmt hérna henni þá er að þannig að þú tilheyrir þá kirkju Krist og í Biblíun er bara ein kirkja. Ein kirkja Krist svo allir tilheyrir henni svo geta kristni verið í kirkjudeild að leika þið vilja sko.
1: Kirkjudeildarleikurinn hefur orðið til að skada kirkjuna sundra henni og leikar styrjaldir og djúpan ákveðin
3: en Biblían segir að allir sem hafa játast Jesú sem drottin sem við frelsara þeir eru hluta einn á sömu kirkjunni svo getum við búið til ykkur nöfna á þetta sko og við getum talað við getum talað árbæ, kjalanesið, breiðholtið það er bara einn Reykjavík
1: Já, þú lítur þannig
3: já. Já, já.
1: En það annað í þessu, það í sambandi við biblíuna, sko, eftir því sem að menn eru kannski testa minna á stofnunna, þá testa er betur á bara heila reytingu, biblíuna.
3: Já, já.
1: Og það því lítið svo á þetta sé Guðs orð.
3: Já.
1: Og það talað bókstafstrúamann, menn, fundamentalista.
3: Já.
1: Eru þið fundamentalista, trúið því að það sem stendur í biblíunni, að það sé allt rétt og þegar trúa því bókstaflega og hérna og já og fara eftir því líka varðandi hegðunarreglur sem eru boðaðar þar.
3: Já, sko, við erum nú að hafa því huga þeir lesum biblíuna, það er setningar í biblíuna hafa þeir til Satan og það hefur nú hérna
1: sýtt að líka skort. Nú ertu komin af stað til verðstu því að það verður mjög erfitt að halda umræðin áfram og þessu nátt.
3: Það er líka kaflar um það þegar sem fólk er verið að segja frá, bara frásagnir sko.
1: Ég er nú ekki að tala það.
3: En þegar kemur að boðskap Guðs til okkar í biblíunni, þá trúi ég því að hann sé Guðs orð.
1: Páll postuli, hann fjallar mýmislegt í sínum bréfum. Trúið þið bókstala á kenningu Páls í... Því hann setur fram ákveðina kenningar. Hvað segir hann það?
2: Já, alltaf aðal kenningin hans og það sem hann kennir alveg 90% er samfélagi við drottinn og grundöllurinn og spámennirnir og það sem að kirkjan byrði á.
1: Já, hann gerir það auðvitað.
2: Og svo fer hann út í svona hegðunardæmi sem að... eins og til dæmis við korundumenn eða
1: efisins,
2: já, og svona það er ákveðnar hugmyndir sem hann leggur þar fram sem eiga við sinn tíma og sumund stundum viljum við túlka þetta þannig að taka þetta bara algjörlega bókstaflega inn á borði til okkar, við lifum nú í þessari menningu sem við lifum í en grundvöllurinn er Jesús og það getur engin annar lagt annan grundvöll og Páll bara nánast í öllum bréfum sínum leggur hennan grundvöll alveg mjög fast niður.
1: Já, en sko, já, já.
3: En það er einn stund að það er að tala sko menningahallumis.
1: Ég get tekið sinn dæmi. Það er til dæmis núna er ný kanadísk löggjöf sem að vekur upp áhyggjur af trúfrelsi. Og það er ný löggjöf um hatursglæpi og hatursáróður í Kanada sem hefur vakið mikla deilur með all stjórnmálamanna, trúaleiðtoga og mannréttindasamtaka. Og þetta frumvarp sem heitir Combating Hate Act, þar er fjallað það að ákveðin trúaleg ummæli verði bönnuð og fara meðal úr biblíunni. Það er farið að færast í vöxt svona. Hvað segjum þetta?
3: Ég er bara, veist það, mjög furðulegt.
1: Og þetta hefur fæst í röðvöxt.
3: Já, og við erum hérna á tímum þar sem að fólk þarf að þola hérna aðdróttanir.
1: Já.
3: Það fer í dómsmál til þess að fá þetta endur döður og ómerkar.
1: Já.
3: Og að fara með það fyrir dóma, það stundum við svo tala múr og komið sko og dómar í svona málum er orðin mesta furðu verk með hvað menn komast upp með að tjá sig
1: Já.
3: Og það er eins og dómstólar hafi bara dottið á hausinu og glimti að orðu meiða. Alveg eins og bara hérna ýmis verkværi. Og svo á sama tíma og þessi þróun er sem er komin út í algjöra vitleysu sko. Að þá hérna er sko verið að finna því að með vitni biblíuna eitthvað sem var sagt og ég bara botna ekki í því ef að það á að vera eitthvað refsivert sko.
2: Það er verið dálítið svona ríkjandi síðastlega svona 10 árum eftir að það færst í aukana til með svo í Bretlandi.
1: Já.
2: Að fólk er tekið til fanga ef það er að byggja bæn hljóðrátt að bæna fyrir utan sjúkrahús eða fyrir bara á götum úti
1: til að mótmæla fóstureyðingu
2: til dæmis já, já. Eða vera með til dæmis úti samkomu og vera með gítar og spila kristilu lög og syngja þá er það bara stungi í varðhald þetta er aukist rosalega og það er eins og Vesturlönd hafi svona einhvern veginn markvist verið að reyna að gera eins lítið úr kristendómi svo hægt er, taka hann út úr skólanum og það má ekki tala hann og þetta er svona dálítið bann en núna þegar kristendómurum verður fyrir svona ofsóknum vil ég meina og fólk er að vera handtaka fólk, hugsaðar í Bretlandi og líka náttúrulega í Kanada og þetta eru mjög alvarleg lög sem þar eru verið að setja fram, þá á sama tíma eru kristnir, bara komið svona viss vakning eins og í Frakklandi og fleiri stöðum að sem að hópur á ungu fólki, hundruður og þúsundir eru bara farin að sækja kirkju, koma saman í heimahúsum, biðja saman og eru bara að upplifa lífið og gleðina sem í trúnni. En af því að stjórnmöld eru búin að loka svo mörgum dyrum og nánast ofsækja sko, þá sem eru á þessari skoðun.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestin mínir í þessum þætti eru það þeir Björn Ingi Stefánsson og hérna hann eigandi að hóteli sem heitir Kríjunes, það ekki rétt?
2: Mm-hmm.
1: Já, og svo það hann Einar Gautur Stengriðsson, lagmaður, og þeir eru að greina frá afstöðu sinni til trúar og það verður fundur núna eða núna næstu helgi og við ætlum að ræða það í seinni hluta þáttarins hvað gerist á svona fundum hvað það sem að þið geti gert sem viljið nálgast þetta og komast þangað og við hverju þið megi búast en við skulum hlýða núna nokkra auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingarhlé
0: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti Björn Ingi Stefánsson og Einar Gautur Stengrínsson. Þeir eru að ræða Jesús og þeir eru að hafa fund núna og næstu helgi og þeir eru að lýsa því hvað gerist á helgina eða gerðist því að þeir voru með eitt svona helgi í janúar og mér langar að byrja að spyrja þig Björn, hvað gerist á þessu, hvað að gerast þarna? Nú ef ég færi þarna á til ykkar
1: Já.
0: Og hvað myndi ég upplifa? Hvað myndi ég sjá? Ha?
1: Já, náttúrulega getur fengið upplifa svo margt skilurinn en hérna samveran eða kvöldvakan stundurnar sem á kvöldin fara þannig fram að við byrjum yfirleitt á tónlist og svona syngjum við köllum alveg svona lofgjörðasöngva söngva sem að hylla konungin Krist og í þessum söngum þá eru svona bara oft mergjar og góðu textar og þeir snerta bara við okkur og það gott að beina sjónum sínum eitthvað annað en á þessa sýnilegu hlutu og þegar við lofum Guð þá erum við að beina sjónum okkur upp í himinin og ef einhver kemur sem ekki kannski trúaður þá verður hann örugglega fyrir einhvers konar áhrifum svona ekki jafnvel góðri tilfinningu fær að upplifa frið eða einhverja nervur eða eitthvað svona og svo kemur predugun eða í þessu tilfelli að vera með svona stutta vitnisburði fólk segir frá reynslu sinni með Guði og talar aðeins út frá meðalannars bréfum Páls Postula og Guðspjallana það sem vitnað í Jesú og hvað hann raunverulega gerði á krossinum hann við skiljum það af hverju hann fár á krossin og hann reis upp á dauðum það leyndardómur á bakvið þetta allt saman Biblían talar þetta löngu áður, mörg þúsund árum áður að Jesús muni koma og hvað hann muni gera og hann muni rísu þannig að fólk fær að upplifa svona snertingu og ef ég bara get komið því að það hérna, ég nefndi það fyrri viðtalun að ég fór út sem skiptinemi til Bandaríkjana, þá var ég 17 ára gamall og ég var í svona gulri skólarútu á leið í skólan og krakkarnir voru vanir að spyrja mig svona alls konar spurninga og einn daginn setti stráku við liðin á mér og spurði mig hvort ég var kristina trúar og ég sagði já, ég Lúthers trúar og 97% Íslendinga eru Lúthers trúar, sagði ég með þá við hann
0: Á þeim tíma.
1: Og svo segir hann mig heyrur í Guði og ég með að þetta svona óþægileg spurning hann í skólarútinni, færðu bænasvör? Og ég sagði, ég byði nú stundum bænir, kom ég nú út um mér og jú, mér líður stundum betur þegar ég búin að byðja. En þetta sett einhvern veginn alla mína tilveru svona á kvolf. Mér leið vel, ég var einhver vandræði með mandamálum, gekk vel í skóla og íþróttum, en þetta bara fór ég allt í að hugsa að byrja, er Guð raunverulega til? Og ef að Guð er til, þá er ég bara að koma að staði. Og sem 17 ára unglingur, þá tóku við svona 3 vikur, það sem ég bara pældi virkilega þess og hugsaði um þetta. Amma hefði gefið mér biblíu, svona ferðagjöf, ég byrjaði að lesa hana en lokaði henni strax, mér var það svo leiðileg. En ég sem sagt ákvaði að býða eitt kvöldið, bara svona persónlega bæn, ég sagði bara Guð, ef þú til, að býðum að koma inn í hjarta mitt og ég veit ég hef gert ímins þetta rám, fyrirgefðu mér og leiði mér að upplifa eða finna það að þú ert raunverulegur í dag. Og það gerist eitthvað undur þarna í herbyggjunni á mér, ég finn bara að kemur einhver straumur, fer inn í líf mitt og ég bara fyllist að einhverju gleði eða von og einhverju algjöru fullvissu um að Guð er til og ég lá á bakinu í rúmunni menn ég lyfti upp höndum og fór að þakka Guði og daginn eftir var bara eins og kveikt hefur verið ljós í mínu lífi. Ég var bara, ég og hann vorum allt í notnum bara svona vinir. Og þetta gerðist þegar ég var 17 ára gamall og þetta var aldrei vikið frá mér áður og aftur sko. Þannig að þessi helgi, hún stuðlar meðal annars að því bara það er til Guð og hann er lifandi og hann hefur áhuga á þér og hann vill mæta þér. Og þetta er einmitt tilvalin stund til að koma og heyra hvað fólk hefur verið að upplifa og líka bara taka þátt þegar svona margir koma saman og lofa Guð, það gerist alltaf eitthvað.
0: Einmitt Einar. Haldt þú á lýsingur á því sem gerist á þessum?
2: Já, við hérna verðum með svona stundir að kvöldin og fólk fær súpu klukkan 7 og þetta er ókeypis.
0: En er þeir eru á kvöldin?
2: Fyrsti fundurinn er að föstudaginn
0: og klukkan
2: er 7 á því að menn fá sér súpu.
0: Já, hvert menn fara þá að þennan staði?
2: Fossaleini 14, rétti á Egilsöll. húsnæði íslensku kristkirkjunar.
0: Já,
2: klukkan sjö.
1: Já, byrja samkoman formlega átta.
2: Formlega á klukkan átta byrja samkoman.
0: Já.
2: En mengið að fengi súpu, þá er sjó kipist, þá er þetta eitthvað annað sem borgar en við erum að bjóða öllum að koma.
0: Já.
2: Og hérna síðan á laugardaginn, frá 1 til 3 eimarétt,
1: Já.
2: Þá er kennsla. Og svo er aftur svona samkoma laugardagskvöldi.
0: Hvað er kennt?
2: Það er hérna...
1: Það er kennt bara hvað sé í biblían um lækningar, hvað sé í biblían um kraftaverk, hvað sé í biblían um svona bara yfirnáttúrulega hluti sem geta gerst í lífu okkar og þetta er allt heimfært upp á Jesú og hvað felst í því verki sem að gerða á krossinum.
0: Þetta er fræðsla með leitt.
1: Já, þetta eru svona 3 til 4 tímar og 40 mínútna kennsla í senn. Já. Og þar verður einmitt Amerikani sem verður með okkur frá þessari Vineyard kirkju og svo munum við líka sjálf kenna. Það eru með leitt kenningum, kentum brauðsbrotninguna. Já. Hvað gerist þegar við neytum hina heilugu kvöldmáltíðar? Það er heilmikið leyndardómur í henni.
0: Fyrir þegar þú tekur eða ert að neyta heilugu kvöldmáltíðar, finnur þú fyrir návist Jesú eða Guðs?
1: Sko, lífi með Jesú gengur út á trú og það mjög misja. Stundum upplifi ég persónulega þegar ég búin að vera að byðja eða er að byðja mikinn frið og svona mikla hvíld og blessun en smá saman þegar maður gengur vegin með Jesú þá lærir maður að dvelja bara í þessum friði, í þessum stressaða heimi að lifa bara í hvíld og treysta Jesú meistaranum sko og oft hefur fengið upplifa persónuleg kraftaverk á erfiðum stundum eða þegar á móti hefur blásið og líka þegar að vel gengur þá hef ég upplifað bara, þú veist, ok, ég á að fara þessa leið en ekki þessa leið og það hefur reynst mér gæfa að gera það. Þannig að fólk upplifur þetta á mjög misjafnan hátt en þetta er allt mjög persónulegt.
0: En þú talar það kraftaverk og annars líkt og en nú var það þannig að það eru mörg dæmi um það mitt í guðspjöllunum þegar að Jesús er að reka illa anda Nú eiga margir við geðræn vandamála stríða eins og við vitum og það vantar fleiri geðlækna. Hvað segir þú, Einar, hérna um þetta, að reka út illa anda? Er þetta leiðin til þess að lækna til dæmis geðsjúka? Hvað segir þú?
2: Sko það er ekkit þannig að geðsjúkdómur sé endilega af þessum ástæðum. Sko.
0: Nei, ég veit ekki, ég slæði þessu bara frá. Þannig
2: að hérna...
0: Fyrst að þið verið að tala um þetta.
2: En við höfum, ég hef séð svoleiðis hluti gerast, ekki oft, en ég séð svoleiðis gerast.
0: Þú séð það?
2: Já, og það merkilega er að vandamál sem einstaklingur hefur glímt við hafa horfið úr hans lífi við það, sko.
0: Mm.
2: En ég hérna er ekki þar með að segja að geðhvörf og annars stafi af illum öndum sko almennt séð. Ég séð svona gerast og ég séð fólk fá bata.
0: En þú trúir á kraftaverk?
2: Ég trú á kraftaverk, já. Og ég náttúrulega upplýði það sjálfu fyrsta skipti þegar að ég var tæplega 13 ára og gaf ég svo Kristi líf mitt. Ég hafði aldrei átt barnatrú.
0: Nei.
2: En það kom svo stund að ég gaf hún líf mitt.
0: Það var unglingatrú sem kom.
2: Já, og hérna... Og ég fekk að upplifa svona kraft í lífi mín og gleði
0: Já.
2: Sem nú hefur aldrei vikið frá mér síðan þá.
0: Já,
2: og ég hef að verstu stundum lífsmins þegar allt er svona ómögulegt sko.
0: Já.
2: Það var samt einhver svona brunnur djúft í mér sem sendi gleði til mín. Djúft úr svona því innsta í mínu lífi. Ég hef að slíkum stundum.
0: En er fólk á þessu eða fer á þennan... þessar samkomi hjá okkur verður einhver til staðar kemur einhver sem eða fólk sem kemur sem á við ákveðin vandamál og kannski já, óska eftir því eða vonast eftir því segja að verði kraftaverk þarna og í
2: já, samkominu. Örglega, við býðum fyrir öllum vandamálum sem
0: sáu það síðast þegar voru í janúar?
1: Já, það voru bara mjög margir sem upplifa svona bara alveg nýja tíma. Ég held að eitt af því sem að er svona sammert með okkur svo mörgum að við eignumst bara eitthvað svona nýtt bragð í lífið. Það eru svo margir reyna að finna eitthvað svona einhver tilgang eða þeirra vantar eitthvað svona í lífið og sumir kaupa sér eitthvað til að eignast eitthvað eða fari eitthvað til eignast eitthvað og margt getur hjálpað en þegar að menn kynnast þess trúnni á Jesú þá var svo komin bara vor inn í líf okkar og bara svona bragð, tilgangum í lífinu, já ég skil hlutinu núna mikið betur og það verður svona stefna og festa sem kemur inn í lífið og ég held að þessi mikið ungu fólki sem er að leita með þetta einhverjum tilgangi og einhverju svona einhverju bragði, mér vantar eitthvað bragði í lífið, það eitthvað svo bragðlaust og það kemur Jesú sterkur inn.
0: Finnst ykkur einhver kynnslóðaskipti hafa átt í stað, er yngra fólkið sem að er það hitt að tala við, er meira það að þau séu vantrúð?
2: Mér erist minn það. Ég upplifi með yngra fólki í dag að það sé ég til opnara fyrir trúnni heldur en oft áður sko.
0: Já.
2: Og það virðist vera að all þessi aðsókna kristnum trú og kristnum síðum sé ekki skila árangri að markmiðið að drepa trúna því að við finnst auðveldar að ræða trú í dag en áður.
0: Já.
1: Já, ég tek undir það.
0: Já. Já, já, þannig að en
2: það reyndi ekki til sett svona til skemmtunar að ég var að tala við fyrir þegar ég var ungur maður þá reynd góðu vinur pappa míns sem að það var verið að ræða hvort ætti að skilja ríki og kirkju og þá sagði hann það setningu sem ég gleymi aldrei að það megi alls ekki gerast því þá geti orðið trúarvakning.
0: Já.
2: Og það er nú bara þannig að það gömur saman í eða herjar á kristna trú þá byrjar hann að dafna sem aldrei fyrir oft á tíðum.
0: Það var sagt að Sverri Kristjánsson sagnfræðingur hafi sagt þetta, hann hafi ekki vilja aðgreina fyrst hann trú þá færi þetta staðið svo lýsir.
2: Já, já, og hérna til dæmis Bandaríkjamenn sem búum við aðskilna ríkis og kirkju.
0: Já.
2: Það er trúin mjög öflug.
0: Já, kirkjudeildir eru margar.
2: Já, já, það er bara alltaf leið.
0: Já, já.
2: Það eru mörg hýpil í húsi föður okkar.
0: Já, já, já, já. En hvað segir þið? Ég ætla að gefa ykkur svona möguleika svona í lokinast. Hvað vilt þú segja til dæmis Björn við þá sem er að hlusta hérna og koma framfæri við þá?
1: Ég vil bara segja að þetta er mjög gott tækifæri til að fá að upplifa Jesú og bara fá nýja sýn inn í sitt líf, koma og sjá hvað er að gerast og þetta er ekkit einsdæmi, við erum hérna þrjú samfélög sem tókum okkur saman, það eru bænahópar og smærri kirkjur og þjóðkirkja, það fólk er að hittast allan bæ og það er ekki allt endilega mjög sýnilegt en þannig erum við svona að opna faðminn og bjóða fólki að koma að vera með okkur þessa helgi og þetta er föstudagur, laugardagur, sunnudagur og mánudagskvöld líka. Og þetta er alveg tilvalið sko til að svala þinni forvitni, hvað er að gerast?
2: Já, já.
1: Viltu fá að vita meir Jesú, hver hann er? Viltu fá að upplifa kærleika hans, frið hans, lækningu kannski inn í þína sál og bein? Það segir að dapurt geð skrælir beinin, segir í gamla testamentinu á einum stað og gott, glatt hjarta veitir heilsubót. Þannig að þegar maður kemst í návest við foringjan, Jesú, þá gerast hlutir. Svo sannarlega lærisveinarnir umbyltust þessir 12 og þeir sem voru með honum og sigruðu nánast heiminn sko, dóu flest allir píslardauða, ekki dóuðu fyrir lígi, er dóuðu fyrir sannleikan og þá upplifum sem þeir eru fengið að reyna og Jesús var með þeim vel að merkja og svo mörgum öðrum eftir upprisuna var hann í 40 daga með þeim og byrtist meira um 500 manns í einu. Það eru mjög sterkar heimildir fyrir þessu og þeir fóru út í krafti og trúin er líka kraftur og vellíðan, sigur og ég hvet bara fólk eindreið til að koma og vera með okkur og upplifa þennan frið og þennan fögnu sem við eigum í Jesú.
2: Ég vil sérstaklega taka fram sko að þeir sem eru ekkit að upplifa sér sérstaklega trúaða, þeir eru mjög velkomnir. Trúleysingar líka,
0: já.
2: Ralli velkomnir, við viljum bara kynna þetta fyrir öllum.
0: Og geta þeir komið með spurningar til eitthvað?
2: Já, kannski allavega hann verður tækifæri til þess.
0: En það verður prétingu þannig líka.
2: Já, líka. Og svo hérna er þetta skrásið með vilja. Menn þurfa þessi ekki, menn getur bara komið, en það er líka þetta skrásið, það er semst ívent á Facebook,
0: já,
2: sem heitir Jesú Helgin.
0: Já.
2: Og þar geta menn bara farið inn, Jesú Helgin á Facebook, ívent.
0: Já, já, já, já.
1: Og svo er náttúrulega bæði samfélag fyrir og eftir það sem hún geta að tala saman og spurninga og þetta eru ekki langar stundir, kannski rúmur klukkutími, mjög falleg og gefandi tónlist, gott orð og svo er bara heilmikið samfélag og eftir, kaffisopi og eitthvað meira.
0: En þið eruð á föstudegi, þið eruð á laugardegi og þið eruð á sunnudegi.
1: Já, sunnudagur er klukkan 5, en hinn kvöldin, föstudag, laugardag og mánudag eru á kvöldin klukkan 8. Opnum húsi fyrir klukkan 7 með súpu en á sunnudeginum eru við svona með meira guðsjónustu og það verður það svona aðeins öðruvísi stund þá líka en svo er kennslan á laugardeginum klukkan 1
0: Já, að kannski eitt hérna Einar, nú það þannig að einstaklingshyggja, hún hefur kannski fæst mjög vöxt í svona samfélag og nútímans
2: Jú.
0: Og þá vill hver fara sína leið
2: Já
0: Hvernig eiginlega tækliði það þetta í kirkjunni á ykkur?
2: Sko, við getum ekkert gert annað en bara
0: að búa það. Ég veit að þið get ekki
2: kjærleikan, en það er þannig að ég var að segja við kona minn í morgun, sko,
0: á.
2: Að ég teldi að munurinn á kjærleik okkar og kjærleik Guðs er sá, að við viljum oft vera gefandi til okkur sjálfum líði vel.
0: Já. Við gerum það fyrir okkur sjá.
2: Já, það löffyllu okkar þörf til að fyrir að vera mikilværi að vera gefandi og ég ekkert að lasta það.
0: Nei.
2: En
0: menn vilja auglýsa kannski.
2: Já, eða bara það líðum betur.
0: Já.
2: Eða eru gefandi.
0: Já.
2: En kærleikur Guðs er það að þú ert fyrst og fremst upptekin af hvað þarf einhver annar. Ekki hvað ég þarf til að hver mín gjafa þörf er heldur hver er bara þörf einhvers annars, bara fókusar á hana og það er eitthvað sem þarf að kenna og boða
0: já,
2: það, og horfa þarfir annara
1: eitt með dætti hugleikið þess sambandinnar að þegar Jesús fór á krossin þá hafði hann þig og mig í huga alla menn, sjálfur Guð, þekkir allt, alla já. Inn og út, hann þekkir sjálfan hann þekkir þig betur heldur hún þekkir þig sjálfan þannig að hann með tilgang fyrir alla hann hefur áhuga öllum mönnum alveg sama á hvaða aldri hvort þú þetta gangi getur vandamál erfileika sjúkdóm eða hvar þú ert stattur eða stödd í lífinu Jesús veit hver þú ert og þekkir þig og hann vill nálgast þig og vera með þér í liði og við þurfum að opna upp okkar hjarta til að taka á móti því sem hann vill gefa okkur og þessi helgidóti gengur mikið út á það líka
2: Já.
0: Þú myndist að tilgang er það ekki tilgangsleysi sem er eitt helsta sýnilega vandamál nútímans
2: Ég held að margir séu að niðurlótum komnir út að því
0: Já Það tómhyggjan tók Já. Við
2: og,
0: En er það kannski þess vegna að fólk er að upplifa tilgangsleysið og tómhyggjuna og þess vegna er þetta tómarum, þeir vilja fylla upp í það og þá leita þeir til á samkomur eins og til ykkar
2: Já
1: Ég held að sé líka mörgum ástæðum sko, ég á mínu þegar ég egnaðist trúna það var meira svona, er Guð virkilega til, ég þarf að koma að staði að er upplifa það persónulega að þeir eru nálgast trúna því að þeir eru að gangi hérna erfileika eða sumir að forvitni að þeir eru vegna veikinda aðrir á síðustu stundu á dánabeðinu þá hrópaður og segja býtu Guð ef þú ert til, þá vil ég verið í þínu liði þú veist, þetta er á öllum sviðum lífsins, unglingurinn sem er að hugsa býtu, hver er tilgangurum í lífinu og er það eitthvað meir en bara það sem ég er að horfa á í kringum þannig að þetta er svo margar ástæði fyrir því að fólk leitar til Jesú, að mínum að því
0: Já, við ferum þá að ljúka þessu, ég vil þakka ykkur fyrir, ég vil þakka þér Einar Gautur Steingrímsson,
2: lagmaður,
0: koma til okkar og Björn Ingi Stefánsson, takka þér, hótelhaldari.
1: Takk sem við leiðis.
0: Já, og ég þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta á þáttinn, verðið sæl.

0: only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Já, komið marg sæl og ávallt blessu, þetta þátturinn tala tónar út á sögu. Soffía Karlsdóttir mætt hérna með þægilega tónlist í klukkutíman okkar í dag. Við hófum þáttinn á Blackbird, eitt af gullmólum bítlana þarna á ferð. En næsta fónin Fleetwood Mac, rödd Stevie Nicks einstök og í þessu lagi sérstaklega Landslide sem kom út 1973 sem sagt samið af henni þar sem hún velti fyrir sér hvort hún eigi að halda áfram í bransanum eða verða húsmóðir í eldhúsi með þáverandi unnusta sínum og gítarleikara hljómsveitarinnar. Þetta eru svona pælingar. Landslide, gerðu svo vel.

Já, stundum líður manni eins og maður sé alltaf að æða brúlustiðan og alltaf þrjár tröppur niður og upp tvær og þrjár niður en áfram með okkur næsta lag stendur svolítið næri hjarta mínu og það hefur lent nokkur sinnum á lagalistum hjá mér en ég hef frestaði alltaf að spila það þar til núna Lagið heiti Vincent og með Don McLean, þetta gamalt lag Þetta óður til Vincent van Gogh sem tók líf sitt þungur á myrkri í sári fátækt á þess að selja eitt einasta málverk Mér langar að tilenga þetta lag þeim sem hafa verið teknir á myrkri hugans frá okkur. Við erum vakandi, þunglindi og myrkrið getur ekki fengið að sigra. Og aðgát skal hafði nær verið grátandi sálar. Ég minna á pétasamtökinu sem ég gerir hérna oft. Ef þau viljir hringja, ef þau eru einmann af 552-2218. Það svo fallegu bóðskapur hér á ferð í þessu lagi. Svona kannski bóðskapur út frá aðstandendum þeirra sem fara þessa leið. Vincent, gjörðu svo vel.

Já, það eru svo margir að núti sem að hafa mist nánustu í myrkrið og við verðum að standa saman og vera duglega að hlusta á hvort annað. En 1965 gáfu Bítlarnir út Rubber Soul og á þeirri plötu eitt af 500 flottustu lögum allra tíma samkvæmt Rolling Stone, In My Life eftir Lennon. Og 1980 sagði Lennon að þetta var eiginlega fyrsta alvöru lagi sem hefði sami þar sem að þetta hans æsku og hans upplifun af æsku sinni í sveit hjá bara um og afa og sinni fjölskyldu. En hérna kemur þetta yndislega lag, In My Life, Bítlarnir, gerðu svo vel.

Já, þetta lag ylja manni alltaf í hjartarætur. En með næsta lagi langar mig að tilkynna næstu tónleika David Bowie, já, það kemur að því einhvern tímann. Leonard Cohen tónleika, The Saints of Boogie Street, hljómsveit sem ég stopnaði 2010. Við verðum 21. oktober, nú langt í þetta og ég segi ykkur betur frá því seinna. En hér lag af plötun okkar, Anthem heitir það. Og ljósi kemst alltaf inn gegnum minnstu sprungur, hleypum birtun inn. There's a crack in everything, that's how the light gets in. Gjörðu svo vel.

Já, ég hlakka mikið til að taka Cohen-lögin í október. Ég leifi ykkur að fylgjast með. En David Bowie var nú búin að tróða sér hérna áðan en hann sem sagt næstur bara komin í Philips kassutækið því ég byrjaði að hlusta á hann 12 ára. Og næsta lag heyrði ég einmitt á kassettu sem ég keypti í kauffélaginu og Egilsstöðum. Það var eitthvað svo framandi að hlusta á hann og hvernig það gat endalaust skapa nýtt sjálf í karakter og í tónsmíðinni. En hér er Siggi Stardust með lag frá 1971. Hér syngur hann vina fálingsstúlku sem ekki að finna sig í tilverunni. Finnst hún ósýnileg, foreldrunum finnst hún bara einstök vonbreiði. Þetta ádeila á að setja alla í sama kassa. Eina leiðin hennar að gleyma sér að fara í kvikmyndahús og hverfa á vit fantasíu og láta sig dreymum að búa bara á Mars. Hvernig allir það væri? Life on Mars, gerðu svo vel.

Já, þetta ástæðan fyrir því að við hlustum á lög til enda. Það oft flottustu leyndamálin alveg í endanum. En næstur Bob Dylan, komin á svo við bara. Lay Lady Lay frá 1969. Þetta var upprónlega sami fyrir Barbra Streisand, þessi lagalína, en Dylan ákvað að skella á þetta ljóði. Þetta tilhuga líf á stefnum úti ungs manns við draumadísina sína. Lay Lady Lay.

Já, þetta frá 1977. Þá kom út Abba bíómyndin í Austurbæ bíó. Ég mæli frekar með henni en mamma mía, já, voða erfitt með þær. Ég sá hana þessa bíómynd 77 ofta en einu sinni, grét alltaf með gæsáðu við Anjettu. Hún var svo falleg röddin ódauðlega flott. Við amma hlustum á þessa plötu í gat, svona þegar að Megas var ekki á fóninum. En næst ætlum við að hlusta á hljómsveitina Styx og það lagi Boat on the River. Og bara fjallar hvað notilegt að fara á árabát og láta sig fljóta með veiðistöng í ró og næði. Styx, gerið svo vel.

Já, þetta svo dásinlega lag. Ég ætlaði bara að segja að þetta þátturinn tal og tónar útvarsögu. Soffía Karlsdóttir heiti ég og við hérna á útvarsögu að hafa það huggulegt. Næst það aftur bílarnir, The Long and Winding Road frá 1968. En þetta samdi Paul McCartney þar sem hann var að vinna við bæsinn í Skotlandi. Inspiraður af löngum veg sem að tegði sér langt út yfir engi. Hvað skildi vera við endan á þessum veg? Hvert liggur leiðin? Maður veit aldrei. Long and Winding Road, gerðu svo vel.

Já, engin veit ævinna fyrir náttlegar en þá Abba komin enn og einu sinni og ég ætla bara að deila með ykkur, þetta eina upp á alls lagið af öllum lögum Abba Ólafsstöðum, þetta tröluðu við amma með bara með lífs- og sálarkröftum, hér ekki að hverstasleikin svo oft vannmett en þetta litlu stundinnar, það þarf ekki flugelda alla daga, njóti með að lífið það núna, just move on, Abba, gerðu svo vel.

Já, ég ætla að spila Kim Larsen. Ég held ég verði bara að gera það. Ég spilaði þetta lag um daginn, það var undarlegt, ég man alltaf að ég spilaði áður, en þetta svona eins og maður sletti aðeins, svona feel-good lag sem alltaf gott að heyra. Þið smúka unga menneska, Kim Larsen, gjörðu svo vel.

Já, kæri Kim Larsen, alltaf flottur. Þá bara komið að lokum í dag. Ég vil þakka Þorsteini Sigurðssyni fyrir tæknimálin og vona að þið njóti tilverunar. Minna á tala tóna á Spotify, hóp okkur á Facebook og auðvitað út á saga.is. En við tökum smá gospel að lokum. Billy Joel, River of Dreams, hver vill ekki sigla á þeirri á. Þar til næst, verið sæl.

0: Komið þið sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Það ýmis mál hér á dagskránni næsta klukkutíma. Það komið til mín Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur sem er hlustundum út að sögu á góðu kunnur. Hann fjölfróður á mörgum sviðum og ekki hvað síst þeirra rafmagn- og efnaverkfræði á hlutamáli og þetta samtengt svo fjölmörg og öðru í okkar daglega lífi. En frægast núna kannski í þessu máli ETS-kerfi sem að við kannski höfum ekki fengið allt og góður upplýsingar hvernig tilkomið og hvað það í raun og veru. Góðan dag, Kristín.
1: Góðan daginn, Arnþrúður, og þakkaði fyrir að bjóða mér í þáttinn.
0: Já.
1: Ég verð að vekja það, mér þykir það svolítið tilbreyting að hlusta á annað heldur kosningarmál sem búið að vera undanfarið.
0: Jú, það nú akkurat.
1: Og fá að tala svolítið og hlusta á svona meira samfélagsmál og þjóðfélagsmál og efnahagsmál og þess háttar.
0: Það nú það sem við erum að gera, en það með Kristinn, sko, eins og ég bara að segja þetta ETS-kerfi og þú hefur nú verið að ræða oft loftlagsmálin, rafmagnið og annað hér og komið með margar mjög fróðlega skýringar á hlutunum. En þá eiginlega svolítið spurningi núna að því við sjáum þetta ETS-kerfi augljóslega að hafa mikil áhrif á íslenskt efnahagslíf. Og það svona spurningin sko þessi kolefnisvandi raunverulega jafn stór og oft haldið fram?
1: Ég myndi ekki segja að hann verið jafn stór heldur hann hefur engin áhrif bara akkurat engin ég fullir það algjörlega sko þannig mál með vesti að gróðurhúsa áhrif eru þekkt og þetta var hluti í efnafræðinni nota til þess að efnagreina efni og ég get sagt það svona gamans að í nánast öll gas, alla gastundir hafa ákveðna svona gróðurhúsa efni og það stendur í Wikipedia-unni að mesta gróðurhúsa lofttegund í andrúmsloftinu vatnsgufa og ég get benda sem dæmi að örbylgjuofnin, hann virka þannig, hann sendir varmageisla, svipugeisla og jörðin gerir inn í matvalin og vatni hitnar þar, skilum við. Og það skipt, þess vegna hitnar ekki hérna önnur efni eins og glös og þess óttar, þau hitna ekki, það verður að vera vatn í matvalinu til þess að matvarinn hitni. Og nákvæmlega sama gerist í loftinu að það vatnsgufan sem gleypi við varmaorkunni og heldur lífisgildi jörðinni svo hún bara myndi ekki frjósa. Koldíosið hefur nánast algjör óveruleg áhrif auk þess sem koldíosið að mannavöldum er svo lítið, kannski 5% þannig að ég fullyrði það að koldíosið af mannavöldum hafi akkurat engin áhrif á heitasti jarðar. En aftur á móti, því ekki neita að það getur verið mjög erfitt að skattleggja vatnsgufu. Þá getur við þurft að þá nánast þetta banna sturtur bara einbaðið í sundlunum væri bara saga bara og þess og það. Þannig þá taka þeir vöru sem auðvelt að mæla og mikið stór framleiðsluvara og notkun mæld nákvæmlega og skattleggja hana þess að fá peninga inn í þessa peningahít sem ríkið Við vitum það að allar opinberar stofnanir hafa alltaf vaxið og fyllt í þær rými sem þeir hafa. Þetta nú gamla Parkinson-lögmáli sem sagði að stofnanir fyll út í þær rými sem þeir hafa. Svo gerist það að það eru búin að fylla út í rýmið þá bara ákveðið að stakka rýmið og finna bara nýja skatta sem almenningur viljuð til að borga af því það heldur að það sé að bjarga heiminum þetta, annars verið heimsendi sem kemur jörðin hefur oft verið miklu hlýri heldur núna það hafa komið ísaldir, það hafa komið jökulaldir og þetta hefur lítið ekkert með koldíosið gera og þetta er ennþá hausverkur hvers vegna þessi hitasveiflu hafa gengið yfir jörðin í milljónir ára.
0: Já, já. En það er samt, sko, Kristina, að sko nú bara verður þetta til að innan ja Evrópusambandsins þetta er partur af því og þessi skylda lögð á þjóðir aðildarríki og þá sem erum jafnvel með eru bara á EES svæðinu svo við við sóttum ekki mynda þá frá þessu og þetta náttúrulega að hafa vel áhrif og við erum að trúa því þá að þetta sé svo hættulegt að við verðum að gera þetta ef að Ísland hættir að til losuna bara á morgun myndi það hafa mælaleg áhrif og losla heimsins?
1: Akkurat engin sko, jafnir þótt öll Evrópa myndi hætta losun þá myndi ekki hafa nein áhrif ég að segja það aftur og ég ítreka það koldíósið af mannavöldum hefur engin áhrif á hitast í jarðar aftur móti sjáum við það eins og við komið fram í viðtali hérna að menn vita sjálfu sér ekkert í hvað sér peninga fara einfallega vegna þess að þið hverfa í vítisítina neina ríkisítina það er máli og ég held nú að ástæðan fyrir því að við höfnum þessi ekki á sín tíma sér nú ekki bara glóska heldur líka heimska vegna þess að fólk trúi svo auðveldlega að þegar sagt allir segja þetta þá hljóti þetta að vera satt en það ég búin að spyrjast mikið fyrir búin að leita það var verið að ráðast á hérna, einn viðmælandi hérna sem skrifaði bók þessi mál og það var ráðast á hann og ég nú búin að setja niður nokkra punkta ég nú ekki kom ég verka að klára greinina en ég fór í gegnum mjög mikið af heimildum og ég gæti ekki fundin einasta atriði sem sýndi fram á það hvað þá sannað að koldíósið af hérna mannavöldum eða koldís bara yfirleitt hefði áhrif á hlýnun jarðar. Vissulega það vita mál að koldíósið getur hérna haft áhrif á sýrustig. Og það til dæmis þekkt að rigningavatn það örlítið súrt út af koldís í loftinu en sjórinn ekkit súr. Og ég var að sjá greins graf sem ég veit nú ekki alveg áraðanlegt en þetta var graf yfir súrnun sjávar í síðustu áratugina og það var miklu meira heldur en sveiflur á sýrustigi í blóði sko í heilbrigðri manneskju þannig að þetta var nú ekki merkilegt
0: en það sko núna eru menn að stíga fram hver af öðrum sem eru samstíða því sem þú ert að segja ég ætla að minnast hér á jarðfræðing sem heitir Gregory Wrightstone og hann jarðfræðingur og hann segir loftslagsspáru Sameinuðu þjóðanna óraunhæfar gagnrýni Sameinuðu þjóðanna verulega og hann segir að Sameinuðu þjóðanna hafi frá upphafi verið byggð þessar loftslagsspár hafi verið frá upphafi byggðar á óraunhæfum sviðsmyndum og raunveruleg þróun jarðar sýn ekki þá heimsendaspá sem loftslags aðgera sinnar hafi lengi haldið fram
1: Já,
0: þetta að koma frá nátengdum manni Sameinuðu þjóðanna sem er inn í nefndum þarna.
1: Já, og ég skal sko, það sem svolítið vandinn í þessu, að þeir sem þekkja til þessara varmagleypni varmagastjöndana eru eiginlega nást eingöngu sko efnafræðingar. Sko, mjög margi læra efnafræði sem grein til dæmis í líffræði, jarðfræði, læknisfræði og þess háttar. En það ekki farið í þetta djúpu fræði hvernig við notum gleypni þessara gastjóðunda til þess að sko, mæla efnið og fáum þannig virkilega góð tilfinningu fyrir þessu. Þetta bara því miður á fárra höndum og mér alltaf minnistætt hvernig þöggun svo mikil að því að við höfum oft tala það að þeir sem sko fá að geta úr höndum ríkisins þeir býta ekki í höndina sem gefur þeim að geta og mér alltaf minnistætt að fyrir nokkrum árum síðan þá kom út skýrsla IPCCC ég fór nú svolítið í gegnum indexnáni, hún bara 4000 síður ég fór nú ekki að lesa hann en ég reyndi svo seinna meira að nota gervigrindina til þess að finna þennan bókstaf og hún gat nú sko hún gaf svo upp fyrir rest og gat ekki bent mér á neitt sko en ég man að það viðtal við Háskóla Íslands og það eina sem kom þar fram var það að vegna hlýnunjarðar þá yrðu veður öfgar meiri og það geti alveg passað.
0: Já.
1: En það var, sem var sláandi að myndist ekki á hlut koldjósis í þessu máli,
0: mm-hmm.
1: en það sem var svolítið sérkjöld var það að hann kemur inn í viðtal eilig miðri setningu þannig að það var greinat búið að klippa framan af viðtalinu þetta var svolítið sláandi sko, hvernig það var og ég hugsa að háskólinn hafi þá vantala að tala annarkvort við veðfræðinga eða efnafræðinga til þess að gera þetta og hann bara vildi ekki ef hann hefur tekið þá áhættu að býta í höndina sem gáni ég þetta þá hafði rúf klifta frá sko
0: Já, ég skil, jú
1: og það var ekki að velvilja við mannin heldur bara í þessum heilaþotta áróri
0: Já, ég sko, ég nefnilega velta því fyrir mér og margir sko á hverju þetta er sett svona fram við getum reyða það upp að allt frá árinu 2018 þá kom verulegur þrýstingur hérna á Ísland skólakrakkar voru látin fara á föstudum og mótmæla fyrir utan alþingishúsi þeim að kenta mótmæla og Greta Thunberg hún kom fram á sjónarsviði átt að vera fyrir mynd haldna rástefnur með mynd að Greta Thunberg fyrir unga fólkið þú veist það voru allir heila þegnir þann að þetta væri svo alvarlegt og það var sagt að já, frá 2018 til 2030 það er alltaf með við 2030 það er svo aðtýlisverð að við ættum 12 ár eftir og þessi umræð á sínum tíma það var ekki verið mikið talað afleiðingar hennar en það er bara staðreynd að hér er ungt fólk og á ýmsum aldri inn á hælum, inn á spítunum af því það með svo mikið loftlagskvíð
1: já, já
0: Sko, það heldur að sé að kapna 2030
1: en þessi áróður hann sko gengur ótrúlega lengi því að nú hef ég talað við fullt af fólki bæði sem hefur sko lært efnafræði, bara sem grein í sínum raungreina vísindum en líka við efnafræðinga og þegar ég hef talað við efnafræðinga þá kinkaði kolli en segja samt já að það nú bara hefði með það segja þetta allir sko en geta ekki rökrætt við mig þetta er fólkist hefði þetta geta rökrætt við mig en gera það ekki að því að það búið heila þú fólki svo oppáslega og það óskaplega erfitt að breyta ríkjandi viðhorfi í samfélaginu ég búin að sjá þetta á mörgum sviðum að breyta ríkjandi viðhorfi í samfélaginu það sagt að taki kynslóð og það vegna þess að við þurfum að fá nýtt fólk inn sem betur upplýst því að þú breytir ekki þú kennir ekki svo auðveldlega gömlum hundasitja.
0: Nei, það er nú sennilega það er nú eða löngu víta kristin og það er nú kannski auðveldra að lifa ef svo væri eða hvað en það er hins vegar við Íslendingar með samþykjum þetta með Parísasáttmálunum 2015 og maður velti svolítið fyrir sér hvernig sko náðu menn að samfæra þjóðir heims þetta samt sko kímverarnir þessu jú, við ætlum að skrifa undir en við möllum ekki gera neitt fyrir fyrsta lagi 2030
1: og ég kannski sé mér verið að hugsa til þess þegar þú ert að tala með það að þannig er málmvesti að nú á alltaf verð svo grænt og núna hafa steypustöðvar auglýst græna steypu
0: Já, sæll
1: og hún er margfalt dýrari heldur en þessi ekki margfalt dýrari, hún er talsveit dýrari og mér sagt að þetta sé nú eitt af þessu hrikalega kostna við Brákaborg að það er sko umhverfisvæn steypa svo var náttúrulega grasstak á topp
0: stafir borðsvæð
1: sínum hvað, það bulli ekki það voru endali sko
0: já, en þá er líka spurningin sko fólk vantalega trúir þessu
1: já, það er vandi
0: og það, fólk er samfært að það sé rétt
1: já.
0: Hvernig á að leiðir þetta ég bara að vísa aftur í þennan mann sem að hennar jarðfræðing sem við erum með fréttir af út á saga.is í gær og þessi Wrightstone og hann sagði loftlags nefnd saminu þegar hann hefði nú sjálfi kennt að vestu loftlagsviðsmyndinar sem mikið hafi verið vísa til í umræðinu hafi verið óraunhafðar
1: sko,
0: og hann segi bara að hans mati hafi umræðinu loftlagsmál og byggst á svartnættis sem endurspegli ekki raunlega þróun loftlags og náttúru og jörðin
1: Nei, nei, þetta er svona. Sko, ég bara nefna sér dæmi, ég tók sér dæmi hvað bulli geta orðið opbóslegt eins og til dæmis þetta með Brákaborg. Hvað, sko, ég hef nú nefnt það áður, stór hluti af vandamálmi er það að það svo lítið af tæknimentu fólk í landinu. Það er bara nánast mikið til innflutt, mikil tæknivinna er sérstaklega hönnunar og tæknivinna. Hún er jafnvel framkvæmt ellendis en fólk sem hafa virkilega sko færnin í höndunum það er orðið bara innfluttir farandsverkamenn sem eru hérna stuttan tíma en engin rótgróin og ég hef talað þetta áður og svolítið sinn hvernig búið er að rústa skólakerfinu fyrir þetta fólk en ég ætla að segja sögu sem ég heyrði og ég selja ekki dýra að það var verið að byggja skóla Norðurlandi og þarna var tekið svo afstað að hafa vistvæna steypu og ég vil taka fram að þetta er sko á Norðurlandinu þetta er ekki bara að vera að fara hérna upp í Lögbergsbrekku og það var, en hún var ekki framleitt í þessu byggalagi svo að það þurfti að kaupa henni Reykjavík og svo keyrði steypubíli með fulla steypu Norðurland og svo kemur næsta vandamál nú veit ég ekki hvernig þetta gekk fyrir sig hvort að það hefur sett vatn í steypuna áður mjög margi áttu að sigja því að þegar steypa fær vatn þá byrjar fyrir að stað efna fyrir sig gera verkum að steypan harnar en ef þú hrærir í alltaf víinni þá heldur hún sér alltaf óhörduð en hörduna fyrir til löngu komin að staðu leið og vatni fyrir hana þannig svo var þetta þessi skólabygging stift svo náttúrulega eftir tvö ár þá voru hún ónýtt
0: Já, akkurat, já. Þetta er nú, jú, þetta er, sko, við erum bara að horfa á svona dæmi og það er eins og að það sé nú Já, mér skosti ekki fyrirferða mikil umræða akkurat þetta sem við erum að tala því miður, en þetta er að koma núna mjög fram á sjónarsviði að menn er að draga í land og sérstaklega sér, svona kallar margir sem að kalla sér svona sérfræðing á þessu sviði. Já. Það er svona spurning, akkur er þetta gert? Er það bara vegna þess að menn trúa þessu eða sáðu leið til þess að ná peningum frá smáríkjum og öðrum til þess að safni sjóði sem að virðist ekki vera hægt að rekja
1: hvað peningar þið fara? Þarna kemur sko öðru ef við tölum erufsambandir því er að hérna hagstæðasti flutningsmáti í heiminum eru lestar og þetta er sennilega mjög góð leið til þess að fara fram hjá styrkjakerfinu því nú er erbúsambandið með mjög stífa reglur þú mátt ekki styrkja atvinnustarfsemi sem er í samkeppni en þarna er nú það komið leið með því að styrkja þróun á lestum því að lestar í dag eru orðnar mjög sko hraðskreiðar það við þekkjum þessar sko háhraðalestar sem keyra á venjulegu í bæði Japan og Kína ef er að þróa lestar sem fara jafnhratt og flugvélar og hafa mjög góða orkunýtni líka þannig að með þessi TS-gjaldi þá ertu komið svona bættra leið til þess að styrkja flutningskerfi sem í samkeppni við aðra leiðir eins og skipa og vörð og bílaflutningar en ég held nú samt sem áður að langstæsti hluturinn í þessu fari bara í hítina sko.
0: Já, sko við sjáum það var aðtilsett viðtal sem ég átti við hann Sigurjón Þórðarson formar fjárlaganefndar alþingis og hann sem formaður auðvitað er að athuga hvað verður peningana sem að hann á nú hróskili fyrir að þá kemur í ljós að hann getur ekki rakið nema bara lítil hluta af veldinni á ársgrundvelli
1: þegar þú segir lítil hluta það var bara 23%
0: 23% af 40 miljardum ef að sú tala er tekin þá er þetta bara nánast falið
1: já
0: hérna á Íslandu og við veitum ekki hvað verður þessa
1: bennið. Sko, ég heyrði umræða þetta færi í veðurstofuna og svona bara almennt sem í dag hefur verið í rekstri.
0: Ímis ráðuneyti.
1: Já, bara ráðuneyti. Það sem var bara almennt bara rekstur. Þannig hérna bara komin grætt skattu til þess að fjármagna það sem áður var bara venjulegu rekstur.
0: Halda ráðstefnur loftasmálin í nafni einhvers og það borgar og það kostar og kostar, þannig að Ísland er náttúrulega...
1: Þetta fólk er í vinnu.
0: Já, sko, við erum náttúrulega vitum þetta ekki, Kristinn, maður þarf að, ég býð þarf að fá upplýsinga frá ríkisendur, sko, varðandi þetta atriði, en þetta er þetta bara, þetta er alveg gríðarlega alvarlegt, ef að þetta er niðurstaðan.
1: Því ég nú aðlega hlindur fyrir, sko, tala fyrir hérna, teknigreinum og teknimentum þá ég með mjög góða sko, hugmynd af lokaverkefni vísindafræði sko. Þar kann að þróun kaffi innkaupa hjá opinberu stofnunum versus starfsmannafjölda
0: já
1: sko, sko nú vitum við að starfsmannafjöldin hefur sko vaxið opinberu starfsmannafjöldin hann hefur vaxið sko fjórusinu meira heldur en atvinnulífinu spurningin er hvort að kaffi umkaup hafði ekki vaxið svo ennþá hraðar sem segir okkur þá að alltaf stærri hluti af starfsemi opinberra starfsmanna fari í fundarhöld.
0: Já,
1: þetta er bara þetta er góð leið og ég bara mælist til þess að háskólarnir á Íslandi verið með þrjá eða fjóra háskóla sem getur hugsaði farið út í þetta lokaverkefni
0: þetta er aðtilsvert þetta er aðtilsvert það er einmitt út af þessum ráðstefnum sem að þess að gagnrýni þandir en þetta er samt það vantar skýringar og það er óásættanlegt bæði fyrir alþingi og okkur sem bara landsmenn að eiga að borga þennan brúsa ef að finnast ekki skýringar
1: Jú, veistu það, sko, að því að ég er nú orðin, sko, orðin þar sem sagt á amerísku free people
0: Já.
1: Og ekki má býta í höndina sem gefur mér að geta
0: Já.
1: Að þá er þetta sko margfalt meira heldur myndi fara í það að rétta hlut allra eldri borgara.
0: Já, þá
1: sér
0: það.
1: Já, sér það
0: þetta er
1: náttúrulega. Þá erum við talum 5-6 miljardar, en þetta er svo margfalt meira.
0: Já, það er bara það sem er svo athyglisvert í þessu, af því að einhvern veginn, þetta byrjaði miklum þungaðan að 2016-17 í fjárlögum og 2017 sérstaklega saman hækkaði bara 100% og þetta allt í enn blés svona rosalega 2018-19-20 og þá var bara eins og að við værum semst að kafna 2030 en hækkun á þunni gjöldu var rosalega þá er það spurningum afleðingar eins og við erum að horfa upp á núna í dag það eru flugfélögin og það eru skipin
1: og þarna kemur þú að sko stórum og mikilvægum punkti sko það hefur við er Íslendingar eru stórir orkunotendur og við sennilega eyðum meira en nokkur önnur þjóð í samgöngur held vegna þess að við erum með bara eyja þannig að við komum til með að borga margfalt meira og nú er ég að tala sko í þessum gjöldum við sem ríkt land munum borga meira en meðaltali í Evrópusambandið þessi gjöld koma svo sem algjör viðbót inn í þá hít og hverfur inn í hítin sem þar er og það sem nú er það alveg ljóst að öll útgjöld hjá framleiðslufyrirtækjum lenda á neytendum þannig að fraktflutningarnir verða dýrari varan verður dýrari ferðalögin verða dýrari allt saman þannig að þetta mun allt saman lenda á neytendum og þegar þú skattleggur sko atvinnulífið með einu eða öðrum hætti, skiptir ekki máli að þá mun það hækka vísutöluna og verðbólguna
0: já, sér það og náttúrulega bara innflutningur á matfælum sem er matarverði sem hækka og svo verður að lofa okkur því að það verður hægt að lækka það með ESB ég meina hvar er þetta ETS-gjald, það verður það og það verður bara maður heyrir engin viðbrögð frá ráðherrum um það að þeir hyggist leita leiða til að fá það út úr myndinni.
1: Nei, það er engin umræð um það.
0: Nei, því að sko Ísland framleiðinar alla raforku sína með endurnýjanlegum orkugjöfum og ætti það ekki að leiða til sér meðferðar innan ETS?
1: Sko...
0: Ættu við ekki að hafa bara mjög góðar ástæður fyrir því að losna undan þessu? Sækjum undan þá?
1: Jú, sko, mér finnst sko að við ættum að geta að losna við þetta bara hvað ástæð sem en því ekki neita að rafmagnsverðið á Íslandi hefur hækkað talsvert undanfarin ár og það nú algjörlega að óskiljanlegum ástæðum vegna þess að við höfum ekki sko farið í neinar nýja virkjanir á síðustum áratugi. Sko íslensk raforkuframleiðsla hún að því leiti til öðruvísi heldun í Evrópu að hér þetta fyrst og fremst fjármagnskostnaður og byggingakostnaður. Rafmagnsverðið fer eftir því hversu dýrt að byggja ákveðna virkjun og hvernig hún fjármagnuð. Og sem mjög hátala miða við þá sem byggja sko olíu gasorkuver, jafnir kjarnorkuver. En að móti kemur í þeim orkuverum mikill rekstra kostnað sem byggjast á að kaupa hráefni. Það er ekki á Íslandi. Og meðan veðurguðnir sko láta okkur fá rigningu ekki bara sko ókeypis heldur bara alltaf sömu rigninguna ár eftir ár að þá ekki sinni réttlætir hækkunarverðinu og það geti jafnilegt að vera sko nánast í sömu krónutölum óháð verðbólgu af því þetta voru fjárfestingar vextir og allt saman fast það er ekkert sem breytist en samt sem áður hefur hækkunin orðið margfalt meiri heldur en verðlag hefur hækkað og mér finnst að stjórnvöld þittu að krefjast svara nú þykist ég vita það að stór hluti af þessu arðgreiðsla til eiganda sem náttúrulega Landsvirkjun sem náttúrulega stór aðli og þess vegna vilja menn ekki spyrja óþægilega spurninga svo höfum við svolítið það að þessar virkjanir fari í eigu enga aðla og þeir njóta góðs að þessu og þeir vilja ekki rugga bátnum heldur
0: Þá eru komnir sko þessi sameilu og hagsmunir en sko talandi rafmagnið og annað Kristín en það sjá bara eins og hitaveituna þegar hún lögð á sínum tíma og það verið að búa til þetta kerfi menn lögðu allt undir til að gera þetta vel og sem þeir gerðu og þá var líka fólki talin trú að eins og Landsvirkjun að það var svo mikilvægt að Íslendingar eignuðust Landsvirkjun að þá fengi við svo lágt
1: rafmagnsgjald.
0: En hver raunin? Akkur. Hér bara hækkar hver rafmagnsreikningunum fætur öll.
1: Og veitur líka orku. Líka
0: og veitur, já, og dreifingakostnaður.
1: Það er svolítið verið í kerfinu að hvað veitur hafa hækkað mikið skundafæðis.
0: Ég heldur betur. Hvernig stendur á því?
1: Sko, það er nú, sko, með veitur, það er sennilega stærri hluti ákveðin svona rekstra kostnaður heldurinn hjá rafmagni
0: og margir starfsmenn menna
1: já. Og það gríðarlega mikið sko aukning orði í starfsmennu þar sem eru ég veit ekki hvað að gera þeir eru ekki að þetta er ekki vatnsberi sem Ásmundur gerði myndin af sko
0: Nei.
1: Ég held að þetta sé sennilega að naga blýjanta eitthvað þess að sko
0: og ég veit eins og var í Seðlabankanum í galdra
1: akkurat. Og þarna náttúrulega sko komni alls konar sko milli sérfræðingar sem sko ég hef svolítið fylgst með viðtali við út af vandamáli sem hafa orðið við sko veitur sérstaklega að það mjög mikið tala við svo kallar fjölmiðlafulltrúa og þá vera að búa til starf sem heitir fjölmiðlafulltrúi en hann kemur ekki fjölmiðla nema kannski þrisvar ári og ég alveg viss það að áður hann fer í viðtalið þá fer sennilega heitt dagur af sérfræðingum stofnunnar að uppfræðan hvað hann á að segja í fjölmiðli
0: en það með þessi yfirbygging sem náttúrulega svo hættuleg
1: og búin að vera í öllu stjórnkerfinu
0: en það allavega allur almenningu situr uppi með rafmagnsreikninginn og dreifingakostnað og anna af því að þetta var hugsað allt öðruvísi upphafi.
1: Já, já, þetta var
0: sko, þetta var virkilega hugsað og, ég, og þá er líka staða okkar innan sko ja, ESB og þá ETS samkomulagsins að hvort að við getum ekki hamra það í gegn að fá þessa undanþágu bara á þessu forsendum.
1: Já, sko, nú er ég náttúrulega ekki löglærður, en ég hef þó bent á það, ég nokkuð talnaglöggur og ég benti á það í grein sem á ykkar vef um það að þessar vöru, ég fjallar nú slindar sérstaklega rafmagn af því það mjög mikið pressa hjá Evrópusambandinu að selja sko fyrirtæki
0: já.
1: Til almennings sem eru markaðsvörur og ég benti á það að rafmagn alls ekki markaðsvara og jafnir þótt að landsvirkjum sé illa rekið, þá áða ekki hafa nein áhrif á rafmagnsverðið, af því rafmagnsverðið stjórnast af kostnaði við byggingu orkuversins fyrir 10 ára síðan.
0: Eins og sagði, já.
1: Já, og þetta er það sem einkenni markaðsvöru sem röksemdi fyrir að Evrópusambandið pressar á að selja þetta til einkaðala, er svo að sko ástæða fyrir þetta ekki markaðsvari svo að eitt að einkennu markaðsvöru ef varan hækkar verði þá getur þú dregið saman neysluna eða kipt af öðru það gildir ekki rafmagn og ekki nóg með það ef varan sko ef fleiri vilja kaupa þá geta alltaf komið framleitt meira tökum dæmi ef farsími hækkar verði þá endun ég farsíman bara 3 hvert ár stafir annað hvert ár að þetta bara gildir ekki rafmagn
0: Nei.
1: Og það eru fleiri ástæður sem gera verku að rafmagn ekki markaðsvara og á að vera eigu þjóðurinnar.
0: Já, já, en þá samt sem áður, Kristín, að við bara skoðum með daði sem við verum að fara á auðlýsingar, en að það nefnaði við að ef að við færum inn í Evrópusambandi Ísland, að þá alveg klart mála samkeppnisreglur ESB eru svo skýrar
1: já, já.
0: Að þú mátt ekki hafa í landinu eitt einstaka fyrirtæki hvað þá ríkistofnun eða eitthvað annað sem í ráðandi stöðu á markaði
1: og ég ætla benda,
0: þannig að það það búta landsvirkjun alveg niður í búta
1: benda
0: til að selja hana
1: ég ætla benda reitt það verður byrja því að selja ef það fyrir gegn við verðum svo þeirri sko ógæfu njótandi fyrir þeirri ógæfu að það verður sett já við kosningunum, við fyrir með Evrópusambandi, að þá verður að búta landsvirkjun niður og það byrjar með þess, það sem við köllum rúlupilsusneiðin, sem það að það verður seldar elstu sko virkjarnar, landsvirkjun ásoldið að smávirkjunum, það er Laxávirkjun 2 og svo eru Sogsvirkjarnar og það eru 3 og svona við hægt að býta niður og taktum eftir. Þegar landsvirkjun búin að selja bara 20% af sinni orkuframleiðslu, þá öll orkusala til einstaklinga og smáfyrirtækja komin í einkaeigu og þeir geta spriklið eins og vilja á kroknum þegar verður að borga það reikning sem þessis kaupendur virkjana setja upp.
0: Já, það líka sko þetta raforku kerfi innan ESB
1: já,
0: að það bara hæsta verð
1: já, já,
0: að miða við hæsta verð og þegar vindmylur bætast þá snarhækka verði.
1: Akkurat. Sko, ef sæstringurinn kemur sem alveg viðbúið því að það er hluti af rákukjörnu það er að styrkja flutningskerfið og sæstringun í því alveg svo við viljum styrkja flutningskerfið mjög austurlands og suðurlands og þá erum við komin inn á evróska orkumarkaðin og þar eru allt önnu lögum og sem gilda.
0: Akkurat. Kristín, við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og halda umræðina áfram, förum kannski aðeins yfir í annað og eftir en þeir eru semst að hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir að tala við Kristín Sigurjónsson Ramas og efnaverkfræðing og við komum eftir skammastund aftur.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl aftur, við erum að tala við Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur á útvarpi sögu. Við erum verið að ræða ETS-gjaldið og kolefnisgjaldið eins og við köllum það hér. Helstu áhrif þetta, Kristinn, áður við förum yfir í önnum mál, við ætlum að tala stafræna ofbeldi gagnvart eldri borgurum. En mér langar að nefna bara til að klára þessu umræðu út af loftslagsmálunum og allt þetta sem við borgum og smáríki sem stór er að greiða og greiða þetta eru líka sjóðir sem eru einhverstaðar þarna út í Evrópu og maður spyr sig hvað verður þá peninga?
1: Sko, ef við bara byrjum á því að horfa hérlendis, þá höfum við einn stóran svona sjóð sem við köllum rannsóknarsjóð og það heiti Rannís og hann styrkir mjög mikið bæði af, við getum sagt af veraldlegum og andlegum þekkingu þarna getur verið félagsfræði rannsóknu tekni rannsóknu og þessóttar og ég þekki það nú svolítið frá því að ég var í sko kennd í Háskólanum Reykjavík að við vorum að sækja þar styrki sem greinilega voru ekki inni í umræðinni og fengum aldrei sko þótt að reynslan hafi sýnt að þetta hafi verið sko praktískt mjög góðir gott rannsóknarverkefni og við sjáum líka þegar við horfum svo á þetta heimsrænt að þá gríðarlega miklu styrki sem alls konar samtök á Íslandi fá frá Evrópusambandinu og það alveg kristaljóst að með því að nánast alla rannsóknir á nánast í heiminu eru orðnar að konir á ríkisjötuna
0: Já.
1: Við sjáum ekki rannsóknir hjá enga aðilum nema bara kringum þeirra framleiðslu. Eitt sennilega besta dæmið þetta er sennilega byggingastofnun rannsóknastofnun byggingainnarins. Hún átti að rannsaka hvaða efni var þetta nota á Íslandi og þess vegna. En það var ákveðið af okkur stjórnvöldum að verktakafyrirtækin hætti að sjá þetta. Þau hafa enga burði til þess að standa ykkur rannsóknum. Eina sem gerist það að þessar rannsóknir snúast bara kannski gæðakröfu þeirra vörun sem þeir eru að kaupa, malbyggunum fyrirtækin, tekka því að malbyggi standist kröfu sem vegagerinn setur.
0: Já.
1: En það ekki verið að þróa mikið þarna skuli í nýjum vörum. Og þetta sko alveg gríðal upphæði sem fari þetta frá Evrópusambandinu. Eins og ég nefndi áðan að þeir eru rannsaka háhraðalestir sem eiga keppa svo við skipa og
0: Já, og þetta hefur mér sérst að borg og erum að borg inn í þessa hýtt til dæmis þeir styrtu eins og rúf sem fræktir orði það var úr loftlagssjóði út af læfverkefni og það var það bara fór mjög hljótt í þjóðfélaginu sko.
1: Og
0: við veitum við reyna og við ekki eins og núna hefur efir gefið það frá sér að þeir ætli ekki að segja hverja þá styrki núna út af ESB kostningunum í Íslandi
1: Já.
0: Nú fáum við ekki að vita hverju fá styrkja þannig að fólk eru að lesa svolítið í eyðunar en já, þetta er svona Kristinn, en það er annað það var þetta stafræna ofbeldi gegn eldri borgurum og þú hefur nú einmitt látið málefni eldri borgar dálítið til þín taka Kristinn og nefnir það oftur og ringringa að hvað er það svona sem stingur helst í augun?
1: Sko, nú ég orðin ellilustegi og ég náttúrulega umgengst talsett mikið fólk sem á mínum aldri.
0: Já.
1: Og það má segja að það þótt ekki sé kannski vera að tala þetta dagstaglega þegar við erum að labba, þá brennur þetta mjög á fólki að hvernig öllum allt út í þetta stafræna. Og það sem alvarlegri í þessu það að þetta fólk svo fjárflett ítrekað. Ég vil taka fram að það hefur komið í fréttum að það eru stólið sko í 20 milljóna af notendum á hverjum mánuði og það virðist vera sem ekkert sé gert það eru tvö tilfelli sem lögreglukerfið bankakerfi fór á hliðina til þess að uppræta þjófnaðin og í báðum tilfellum náðu fólki að stela af bankanum. En þegar kemur almenningi, þetta oft við þekkjum þetta bæði smá upphæðir getur verið að borga eitthvað gjald fyrir póstjónusin sem það að fá við sjáum endalega svona og það sem gerist núna það að gervigreindin hún alltaf vera flottar og flottari hún getur haldið upp í samræðum á SMS við eitthvað aðila og hann heldur hann sé að tala við sko dóttir sína eða son sinni eitthvað þessáttar og það kannski verið að byggja um aðstóð og þessáttar og þetta er fyrirbæri sem sko ég að gagnrýna hvernig fólkinu pressað úti það sko það sem kerfi geti gert það var hafa bara gömlu og þjónustu verið bankana. Það var, ég heyrði í bítun úr daginn að núna eru þessar stofnanir að smá saman uppgöta það að það vill fá þessa persónlega þjónustu. Það vill ekki tala bara við vélmenni. Það vill geta sko rættu fólkið. Og ég vil taka fram að það er sitthvað að ræða við vélmenni, jafnvel þótt að sé mjöllegt, eða tala við persónu auga til auga. Það var hvað kom fyrirlestu hér þegar COVID var, þá fór allt á Teams og svona fjarfundabúnað og það sýndi sig að það er mjög neikvæð áhrif á fólk. Nákvæmlega sama gildi með þetta. Það bæði þetta fyrir illa með fólk, andlega fólk, illa með það, þetta getur jafnvel aukið einsendina, það er óörugt, það er óttast allt saman og það verið að íta fólkinu út í þetta og svo er því rennt og rupla alveg í haugum.
0: Já, en það líka sko, það spurningin að þetta tekið svona sem við með eins og allir kunni jafnt á já. Og svo tölvu og anna og öll kerfin og farðu bara inn á appið akkurat. Og sagtu appið og skilur og fólk bara hvað
1: það tala. Veistu það, ég stóru vandræð með að leggja í bænum vegna þess að ég ekki með neitt app, ég ekki með neitt stjálfsíma, ég ekki með neitt app.
0: Nei.
1: Ég vil geta borga bara með mínum 100 köllum í gjaldmælir, skilur við, og það eru leituna þessu í bænum.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega, sko, við erum benda á það, ég ekki tala að taka þetta af, bara ef fólki vill fá þetta, bara nefna sinn dæmi. Ég vil fá alla mína reikninga senda heim.
0: Já.
1: Það hringdi hérna maður í morgun og sagði að það var að gera þetta hjá sýslumannum. Og hann sagði það, ég ekki viss það, þegar þetta kemur, þá fór ég til sýslumannsins, bað þetta, svo þegar það er komin tæp 2 ár síðan, þetta var þegar ég var endun í að hérna aukustýttinu mitt.
0: Já.
1: Og ég hérna fór í þetta og þetta kom aldrei svo fór ég ganga eftir þessu og ég fór að tala skattinn og hann sagði þú ætti að gera þetta á sýslumannum og ég fór aftur til sýslumannsins 2-3 mánu setna þá kannast engi við þetta og það bara eins og ég hefði verið að tala einhverjum geimveru og svoleiðis og ég var nú ekki alveg á þeir gefa mig og þá fannst einhverjum kona sem hafði sýnt þessu hjá sýslumannum en þegar ég kemur þetta þá er þetta horfið og ég bara segi það er verið alltaf verið gagnrýna hvað hérna fjármálalæsi er lélegt. Fólkið, það peningarnir er teknir fólkinu án þess að vitu nokkuð í hvaða fer. Ég vil geta séð, ég fæ til mér íbúðlánu mitt á bara yfirliti. Ég fæ bara seðil þessi stendur skýrum stöðum, ég finn alltaf sama stað, hvað eftirstöðun eru mikla, hvað vestið eru mikla, verðbætið eru mikla og ég bara geta fengið þetta líka skattið minn. Fá bara álagsseðilinn á alla tilkynningar, allt saman. Og ég spyr tryggingastofnunina, akkur geti ég ekki fengið þetta hjá tryggingastofnunni? Þetta er bara ofbeldi, ekkert annað. Nú, svo kemur nú eitt sem ég vil minnast á, af því ég nú svolítið að tala fyrir hönd eldri borgara, að það er, sko, fyrir alla kosningar, þá er lofa allir stjórnmálamenn miklu. Svo þegar kosningarnir eru búnar, þá eru getið peningar. Vegna þess að það er svo skrítið að í þessari ríkisstjórn sem er núna, þá erum við eldri borgarnir enn að bíða eftir einhverju leið. Nú, fyrstu röki við svo að það var búið að ganga frá fjárlögum. Ég vil taka fram að ég held að ég búið að vera núna í 6 ár að hámas upp að sem þú mátt vinna fyrir á þess að skerðist hjá tryggustofni séu 200.000. Það búið að vera svona held ég 6 mánuði. Búið að vera svona, þessi sama upp að í 6 ár held ég og ég spyr af hverju ekki búið að hækka þetta bara afnema þetta því að fólk hættir að vinna.
0: Já.
1: Og ekki nóg með það. Að fólk ánáttúrulega bæði geta unni eins og vilt, einstaka geta unni, sumi fara afgreið í til dæmis í einaveru verslunni, sumi fara vinna á daghimilum og þess og þar, þetta er fólk sem hefur oft mikla starfsþrek, gæti unnið og svo vil ég benda á, það koma alltaf sveiflur í atvinnulífinu, þá miklu betra að þetta fólk sem komið á eftirinn aldurinn geti þá farið, þá sett á eftirlaunin, skilum við, heldur að láta ungt fólk sem að koma þessi yfir þessu húsnæði, missa vinnuna og lenda í miklum skuldarhemningum.
0: Jú, en það náttúrulega hugsunum kannski með þessu líka partur af þessu prógrami, að minn skosti sér maður það erlendis að það verður að koma í veg fyrir akkurat atvinnuleysi og ungu fólki sem er alveg hróðalagt í það hvað er í Evrópu fólk kannski fertut sem eru aldrei unnið eins og í Frakklandi að það var reyna að fólk fari fyrr út af vinnumarkaðar
1: en átt af því það er alltaf sveiflur við erum búin að flytja hér inn starfskraft í haugum akkur ekki leifa eldri borgurum þá vinna frekar staði og það vantar alltaf fólk á daghimili
0: Það er nefnilega verið að tala svolítið mikið það.
1: Já, nei ég bara að segja að leifa, eldri borgarar er miklu sveigjalegri starfskraftur heldur en ungt fólk sem eru komið sig yfir sig þaki, það sem er. Nú, svo er viðkvæð alltaf eldri borgum er fjölga svo mikið.
0: Já.
1: Skluðið, og þeir hafa það betra. Nú vil ég benda á það að eldri borgurum er vissulega fjölga en þeir sem eru núna komna eftirlaun sem er mín kynslóð þetta er fólki sem er búið að mylja gull undir ég ætla ekki að nota rétt á orðið ég ætla að skipta um orð og segja sitjandan á þessu fólki sem dag nýtur þessara velmöguna sem við muldum undir því við nefndum áðan heita vatnið, virkjana vegakerfi, allt saman þetta fólk sem undirbjóð þetta og gerði þetta það eru fólki sem var á lífeyrissjóði þegar lífeyrissjóðinu voru bara 10% óvertryggðir og svo hrundir í hruninu, hurfu og svo er ákveðið að taka okkur af þegar það var áður það sem við köllum gegnustrýmiskerfi þeir fengu lífeyrir þetta átti að vera viðbót það var svikið og svo eru rökin þeir eru að fjölga svo mikið en ég vil taka fram að þeir sem næsta kynslóð sem kemur kynslóð á næsta ári kemur kynslóð sem er búin að borga lengur 15,5% í ellilífi heldur ég gerði. Mitt fyrsta framlega var bara 10%.
0: Já.
1: Nú er sá hluti alltaf að vera minni og minni á nýjum ellilífstöðum. Þannig að eftir kannski 20 ár þá kemur lífeyrissjóðnir til þess að standa alveg undir þessu. Þannig að þótt lífeyrissjóðnir fjölgi þá mun greiðslubyrði ríkisins ekki vaxa, hún mun minka. Skilvi. Og ég bara mótmæli því að það sé nota sér rök að ellilífeyrissjóðum sé fjölga svo mikið, þessna getur ríki ekki staði undir þessu þegar þið eyða 40 miljörðum út gluggan í eitthvað sem heitir loftlags í tíð.
0: Bara svo dæmi sér tekið, En svo náttúrulega er önnur umræðu Kristín, en það er verið að tala um það að nú eigi að leifa unga fólkinu ákveða sína framtíð og það er allir lofa ef að það unga fólki eigi bara kjósa með ESB-inköngu af því að það er sjálft að velja sína framtíð. Þeir sem að hafa byggt upp landið eiga semst ekki að hafa með það að gera.
1: Nei. og mér finnst
0: svolítið, það mikið fyrirlitning eldriborgunum
1: það almenn mjög mikil fyrirlitning eldriborgunum ég hef nú svolítið verið að skoða húsnæði fyrir eldriborgara hugsar það að það ekki eins og útluta nothæfum byggingarlóðum fyrir eldriborgara þótt að losi starra húsnæði í grónum hverfum þar sem eru skólar og leikskólar og vekjar og allt saman nei, þá er ekki hægt að leifa eldurborgum að búa með sínu jafnöldrum heldur eiga þeir að búa einir í stóru einbýlshúsi þar sem börnin eru löngu farin þetta er hróðalega stjórnkerfi og bara óvild gagnvart eldurborgum
0: Já, það er svona alveg full ástæða til að vekja athygla
1: því
0: þessum fordómum sem eru vortum
1: mjög áberandi. Já, og ég bendi á það að eitt heilbrigðisráðherra, Willum Þór, hann ætlaði að leysa sko, heilbrigðisvandamáli með því

0: þetta peningum já. Og það náttúrulega aðalega opinbera kerfið, skilvið. Akkur þá ekki hvetja sko ellilust þegar til þess að spara meira til þess að safna sér fyrir bíl. Já. Nei, þá kemur tryggingastofnunin og heyriði það.
1: Já, já. Já. Akkurat, það þetta sem að mörg atrið sem þú ert að nefna Kristín sem að vert að fara nánar onni við erum að taka
0: já, já,
1: aðra umræðu
0: og ég, von, og ég vona að flokku fólksins Ingun og fleiri flokku fólksins mun eitthvað tíma hlusta á það sem ég var að segja núna
1: já, hefur hún ekki gert það
0: jú, jú, ég hugsa það nú hún
1: Dóna, nú verið kannski svo eina sem að hefur verið eitthvað að gera í þessu málum
0: já, já, það held ég er þessi alvot að segja það já. Það sem hún þurfti að berjast því í gegn með kjaft og klón sem hún kom í gegn
1: já, já, já hún hefur verið því með hana kannski aðrir ráðherra hafa verið bara í ESB umræðum
0: akkurat, það er bara
1: dagstöðum hún er í svo hvertastlega dagstælega lífi
0: og vonandi fær hún betri tíma til þessu og meiri hlumgrun þegar ESB umræðin er búin
1: já, að allavegna eldri borgarar þurfa að standa vörðum sín mál
0: það er bara að gera það
1: já En Kristi, við bara þurfum að kveðja þeir núna hér og bara þakka þið kjærlega fyrir þessar upplýsingar og athyglisvert sem þú ert að segja eins og ævinlega
0: Já og ég vil þakka hlustundu sögu fyrir að endast með mér Já. Og ég vona þér taki orð mín til eftirbreytni
1: Það nefnilega það Við tökum undir það að þakka þið kjærlega fyrir Kristín Sigurjónsson, Ramas og efnaverkfræðingur Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur Ragnar, hindi.
0: Já, sæl.
1: Hefur það nú verið fróðlegt að fylgjast með umræðinu hjá okkur í morgun?
0: Já.
1: Já, það hringdi nú eitt að inn og búin að minnast á það við ykkur, sko, í sambandi við að Við varum nú að tala svolítið að rúværi nú með slagsíðu, Evrópuslagsíðu í umræðum um Evrópusambandi.
0: Já.
1: Og þá fer hann nú allt í hérna benda á ykkur. Þau séu með veðurfræðing og prófessor í Vittali.
0: Já.
1: Að þið er sko reygin munur á ríkisúttvarpin og útvarpisögu. Í fyrsta lagi er sko ríkisúttvarpið eign allara landsmanna. Og en útvarpssaga er enga fyrirtæki, það ekki rétt hjá mér?
0: Jó.
1: Og við getum nú til dæmis hort á DFAF sem er enga fjölmiðið.
0: Já.
1: Við getum í raunin ekkert sagt við því þó að DFAF skrifi aldrei neitt þá sem að eru mótfallnir ESB. Ég hef aldrei sér staf í DFAF það.
0: Nei.
1: Og það er í lögum ríkisútvarpsins að þeir eiga að gæta hlutleysis í fréttaflutningi.
0: Já, það er þannig að þeir gefa út vinnureglur fréttur og dagskrárefni og þeir segja að RÚF sé óháð hagsmunum stjórnmála viðskipta opinbera aðila, enka aðila Fréttaflutningur og dagskrárgerð okkar byggist á trúverðuleika og óhlutdrægni. Takk fyrir.
1: Já, þetta Takk er nú meðal annars pinstil sem er undir hverju einustu fréttin og rúf.is.
0: Rétt.
1: En það stendur ekki steinni við steinni á þessari yfirlýsingu frá þeim, sko.
0: Já, það er bara útfært ennþá betur hérna í kafla, það langur kafla þetta, hlutlægni og leiðréttingar og það er starfsfólki skal gæta hlutlægni og að sanngirni í störfu sínum og tekur ekki efnislega afstöðu til mála sem það fjallar. Það væri fjallaði Donald Trump, heldur þú það?
1: Trú er einhver þessu. Ef það er einhver líka þvæla á bretti, þá er það þetta. Sko. Þannig að ég vil nú sko tala það, svo hýta nú í það náðan, ég man nú ekki hvað hann heitir og virðist nú vera ágætlega lesin svona í hinn og þessu og var að tala um verðtrygginguna.
0: Já.
1: Og hérna, sko, þó ég sé nú ekki alltaf sammála þeim sem þið eru með að það var þetta maður sem leggur alltaf inn 100 kall og tekur upp 90 kall.
0: Já.
1: Og hann hefur nú sagt það, nú prófessor í hagfræði, búin að vera til fjölda ára. Já, hann hefur sagt að sko, það er alltaf verðtrygging, það er bara verðbóta þáttur í vöxtum, sko, skilur við. Það er svo segir vextis í dag sem eru upp á 9%, að því er verðbóta þátturinn 5,1% í dag, sko.
0: Skilur,
1: þú tekur aldrei verðtrygginguna út úr vöxtu, það er bara ekki hægt og við höfum oft rætt þetta, sko, hvernig geta þjóðir sem eru með 4% verðbólgu lánað pening á 2% vöxtum. Hver tapar?
0: Já, já.
1: Þetta er gjörst alveg út til okkar. Og svo fer hann að tala um sko einhverjar íbúður út á Spáni á 45 miljónir 100 fermetra íbúður. Sko, þetta erum við að tala um allt annað sko viðskipta umhverfi. Og við erum líka tala um allt aðra byggingarreglugerði. Þessi hús eru byggð á allt annan og ódýrari hátt heldur en hús á Íslandi. Og svo getur ekki tala um verð á Spáni, sko, vegna þess að verð í miðborg Madrídar er ekki það sama, sko,
0: Nei.
1: Nei.
0: En hefurðu heyrt um rúfsjalla um að það sé erfitt fyrir útfólk að kaupa íbúð í Dublin, í Írlandi, í Hollandi eða á Luxemburg? Ég hef ekki heyrt
1: það. Nú er það bara Kaupmannahöfn.
0: Já, eða Kaupmannahöfn, já. Eða Oslo.
1: En Pítur Ólöf, sko, Pítur, ég horfði bara hérna í kringum. Ég er með fullt af fólki hérna í kringum með aldrei um svona 30-35 ára.
0: Já.
1: þetta allt saman búið að koma þakið við höfuðast.
0: Já.
1: Ég þekki þrjá sem að byggja sér bara svona eins og hann var að tala áðan sem bara loðu þeir að byggja sér bara einbýlis hús.
0: Já.
1: Á kvöldin og helgar.
0: Já.
1: Þetta bara hauga líja þetta sýtt í dag.
0: Já, já.
1: Þetta auðvitað miklu minna mæli. En það engum öðrum að kenna heldur borgar í auðvöldum. Ég get alveg sagt að það ef þú byggir á Norðfirði, það var ekkert mál fyrir að byggja einbýlshús.
0: Nei.
1: Eða Skagaströnd.
0: Já.
1: En það bara hér á stór Reykjavíku svæðinu. Þetta bara, þú veist, það, sko, fólk verður aðeins að gera greina með ná þessu, sko. Sko, ég get kemur stemt til Danmörku, að ég var aðeins verið að skoða þetta, mér langaði mörg ára flytja til Danmörku. Ég get fengið fínt einbýlshús á einni hæð, niður á söður Jótlandi, fyrir svona bílinu 24 til 40 miljónir. Samskonar hús kostar langt á annað 100 miljónir ef ég nálgast kaupmálaga, sko.
0: Já, já.
1: Þetta nú bara svona, sko. Þannig að sko, þegar fólk ætlar að ræða þetta í einhver alvöru, þá því að taka bara dýrasta blettin á landinu. Þú veist, við getum búið út allt land.
0: En er ekki kjarni málsins þessi, fyrir svona 40-50 árum, þá voru 85-90% sem áttu sína íbúð. Það var þannig.
1: Já,
0: núna það komið niður í 65. Hvað veldur því? Já. Hvað veldur því? Takk fyrir.
1: Það gríðalega hátt hlutfall með að það kemur stammar.
0: Já, ennþá, en það var náttúrulega miklu að herra. En það var það þannig að lífskjör á Íslandi voru góð, sérstaklega að fólk var að eldast, vegna þess að það átti sína íbúð í flestum tilfellum.
1: Það er alveg rétt. Ég vil bara vekja aftekla á því að það eru nú ekki nema 15 ár réttur kannski síðan að fólk fóru að flykjast í Hveragerði og Selfoss og upp á Akranes. Hvernig stóð á því? Það var vegna að húsnæðisverð þar var helmingi og jafnvel meira en það ódýrara heldur en í Reykjavík. Nú hefur þetta breyst.
0: Nú er það hækka verðið þar.
1: Já, nú er kannski munurinn 20%.
0: Já.
1: Þetta nú bara málið, sko. Og ég meina, fólk verður að tala um þetta á einhverju vitrænum grundvöld. Eða það finnst mér. Svo má vel vera að ég sé svona vitlaus. Takk fyrir þetta.
0: Takk að ég fyrir Ragnar fyrir að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur. Hann er 588-1994. Nú við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpsaga.is. Og við erum hérna, við erum að spyrja, treystir þú ríkisútvarpinu til þess að fjalla á hlutlausan hátt Evrópusambandið? Og já, við komum niðurstöðuna rétt fyrir klukkan 12. Já, hvað finnst ykkur þetta? Það er við erum að fjalla einmitt þetta mál. Og af hverju erum við að fjalla þetta mál? Jú, þetta skiptir máli. Almenningur greiðir, það er þvingu greiðsla til að halda rúf gangandi auk þess eru á auglýsingamarkaði og hérna umfjöllun þeirra með Evrópusambandið ef þeir ætla að vera með það sem þeir kalla sérfræðinga sem eru kannski hópar fólks sem eru fyrst og hans hlindir aðild Íslands að Evrópusambandinu hafi jafnvel hagsmuna því við telja það að ef þetta fólk á síðan að stjórna umræðunni inn í faglegu umræðun þessi mál þá hefur getur þetta haft áhrif á niðurstöðuna 29. august en síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, Jónas heiti
0: ég Já, bless
2: Heirðu Það var snú þegar ég var að hlusta á gráðan að það var miðaverð á HM
0: Já, það var eitthvað mjög hátt verð.
2: Ég skal viðkjöna reyndar að ég heyrði ekki alveg hvaða leikur, hvort þetta var sko NBA-keppin í Bandaríkjunum eða hvort þetta var HM. Þetta var bítinu í
0: Gerborgun. Þetta var HM sem...
2: Miðaverði var frá 880.000 upp í 22 miljónir.
0: Já, já. Hvar? Þá í, á fótboltaleikinu?
2: Veistu, ég, sko, ég veit, veit ekki hvort þetta var HM eða, eða, hérna, eða hérna NBA eða eitthvað svo leysið. En þetta var sem, í þetta leikfangur og sérstaklega tekið fram að þeir sem þetta keftu dýri miðun og þeir myndu sitja ílega bara við hliðin á vellinu og eitthvað.
0: Já, já, ég skil.
2: Einhverju var að finna stúku eða eitthvað.
0: Ég, þetta er þetta fólk bara, sem að hefur svo mikla peninga að það skiptir það á yngur máli, vættalega.
2: Ég bara sko, ég var aðeins að gera annað en var svona að heyra þetta uttalanar og svo, svo fór ég aðeins að sperra eyrun og hlusta betur og ég, ég náði að heyra þessar tölur nefndar sem miðaverð.
0: Já.
2: Ég hef bara, hef ekki haft aðstöðu til þess að þetta var að fletta þessu upp á hérna bítinu hérna, nákvæmlega hvaða likur þetta var, þetta var á bítinu í Gerðborgur.
0: Spurningin er, munu margir Íslendingar fara til Bandaríkjanna til að fara til Vesturheims til að horfa á leiki þar í heimsmeistarakeppninni? Áttu vona á því?
2: Nei.
0: Nei, ég held ekki.
2: Ég held ekki.
0: Nei. Ekki þegar þetta svona.
2: Það kosti ekki á svona með svona með að verði.
0: Nei, sumið, það finnst þetta leikir, sumið, fyrstu leikirnir kannski, það verður nú ekki svona dýst að fara inn á þá, kannski hjá liðum sem eru nú ekkit sérstaklega þekkt eða fræg.
2: Nei, nei, en þessu sem ég ætla ekki alveg að fundur að hvaða íþrótta viðburður þetta var, en þetta voru verðin.
0: Já, já.
2: Það bara verður sem ég bara
0: En eru tekið eftir, Jónas, fólk trúir þessu valla, þetta geti valla verið svona, þetta er svo ótrúleg að há verð.
2: Já, ég ætla ekki að hýfa sig húku um það.
0: Nei, ég veit það.
2: En þetta voru tölunar sem við voru tala á bítinu í gær.
0: Takk að ég fyrir, Jónas, benda á þetta,
2: takk.
0: Blessaður þér að hlusta á útvarpssögu. Og hérna síminn hjá okkur, hann 5889094 og já, Línan, hún laus. Nú við vorum að könnun brottfararstöðin í gær og brottfararstöð fyrir ólöglega hælisleitendur. Nú verið umræðið þetta, mér finnst að matta inn í þessu umræðu. Þeir sem eru andvíið þessu, hvað þeir vilja fá í staðinn. Og þeir vilja aðgreina börnin frá foreldrum. Þannig verða að reyna að stöðla því að foreldrar og börnin þau séu ekki aðskilin að börn í svona framandi umhverfi njóti þá návistar foreldrar sinna. Mér þetta er mjög ómannúlegt að aðskilja börnin frá foreldrum sinna. En ég skilja þetta ekki öðruvísi, þeir tala það að börnin eigi að njóta frelsi, samkvæmt barnasáttmála, en það geta náttúrulega foreldrar þeir ekki gert því þeir eru ólöglegir og er verið að svipta þá frelsi til að koma þeim úr landi. Hvað á þá að gera? Mér ég spyr. Mér finnst að hefði nú að koma fram með á einhverja betri tillögu, en þeir gera það ekki. Þeir vísa bara í það að það sé ómannúlegt og brota mannréttindum og vísi barnasáttmálan en þeir koma ekki með neina tillögur hvernig ná að leysa þetta mál sem til úrlausnar og afgreiðslu í þinginu. Nú, síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
3: Já, sæll, Pétur Sigurður, heiti ég.
0: Já, sæll, blessaður, Sigurður. Já.
3: Ég bingu í Grindavík ennþá.
0: Já, já, já, nú, já, já. Og ertu þar alltaf ég... dagar? Sefur
3: já,
0: og...
3: Já,
0: já, já.
3: Ég gerði samningum, ég mætti vera þetta og nóttu og degi.
0: Já, já.
3: Og þetta er ótrúlegt system. Sko, Þórkötla var virkilega gott fyrirtækið sem var að hjálpa Grindvíkingum, annað kjælt.
0: Já.
3: En núna ég búin að skýra þetta upp. Við reyndar Grindavík líka, sko.
0: Já.
3: Grindavík verið á bara að heita Gaza og hitt á að heita Netanyahu nefndin.
0: Já, þú mennar.
3: Já. Ég betur alvöru, þeir eru bara að tæma hérna. Sko, þú er heilt, sko, sáranleg heitin.
0: Já, við heyrum ýmislegt.
3: Ég meina, hvað er að það að skrá heimilisfangið þitt eða þú mátt vera 12 daga í mánuði hérna?
0: Já.
3: og það var sem 40% með heimilisfangi í Grindavík og 60% eftir annar staðar.
0: Já.
3: Ha? Vittu, hverju getur dottið þetta í hug? Það hlýtur að vera eitthvað rosalegu gróða systemi á bakvið þetta, sko. Þeir ætla að gera eitthvað, græði eitthvað bjöfili. Sko, það útilokað annað.
0: Þórkalla að leigja margar íbúður sem þeir hafa eignast með því að kaupa íbúður af fólkinu sem vildi selja þarna?
3: Þeir keftu þetta íbúður, sko.
0: Já, ég veit.
3: Og ég asnaðist til að selja fyrir rest af því að hann nú aðal út að ég í óskiptu búi.
0: Já, já.
3: Og þorði ekki annað. En svo pær maður þetta.
0: Að leigjur þá á sama stað?
3: Ég sko, það ég veit ekki hvernig þetta einu sinni, sko, það, þú færði engin svör.
0: Ert á sama stað í þessar íbúð svo seld?
3: Já.
0: Já.
3: Sko, þetta er, maður fær engin svör um uppkaup, sko, að kaupa aftur, það er engin svör komið það.
0: Möttu vilja kaupa að þeim aftur, sko, fólkur?
3: Já, sko, frekarinn að standa í þessu.
0: Já, þú veist meina, að það ekki bara óvissa hjá þér hvað verður þig, ha?
3: Óvissa, ég meina hvað ég náttúrulega 87 ára.
0: Já.
3: Ha?
0: Já.
3: Og ég má vera 12 daga á mánuð í Grindavík.
0: Já, og hvar máttu vera?
3: Hvar á ég svo að vera?
0: Ég veit það ekki. En hvað gerist ef þú verður lengur en 12 daga í Grindavík?
3: Þá mér hent út.
0: Hvað maður að sækja þig?
3: Það skýrst mér.
0: Það var þetta, eða þú er ekki...
3: Nei, það er ekki komið að þessu, þetta er ekki finn í höll.
0: Nei, ég skýr þig, já.
3: En það er alveg jafnónt.
0: Já, þetta.
3: Þetta er ótrúlegt að nokkurum skuli geta dottið svona fáranlega heiti hug.
0: Hver...
3: Nefn eins og þeir ætla bara tæma bæinn með einhverjum ráðum.
0: Já.
3: Og svo er einhver djöfur sem spýst með svo bakið.
0: Já, þú menar...
3: Það er bara ekki spurning.
0: Það blæsir við það. Þú meinar að fasteigna félag allar að kaupa Grindavík?
3: Já, hvað er sko? Verður þetta ekki bara eins og hérna á sínu tíma eftir runni? Þú voru þeir að kaupa heilu göttuna eða blokkina eða hvernig sem þetta var?
0: Já, þú segir nú.
3: Þá er réttir aðeinslega náttúrulega að fá í vasa.
0: Já. Það heitir skilvirkni.
3: Ha?
0: Það heitir skilvirkni að láta rétta aðeinslega fá þetta. Því að sagt, þeir hafa bolmagt til að koma þessu á réttan kjöl. Kannast ekki við það.
3: Ég spáði nú í þá sínu tíma hvernig þetta að vera túristabær fyrir Bláalónið.
0: Já, þú meina.
3: Eða hver þetta eftir að vera bara fyrir flotta fólk
0: og
3: ríkilátti borga leigu.
0: Sigurðu, nú er einhver í hérna, atvinnustarfsemi núna, er það ekki?
3: Það er fullt af vinnu.
0: Já.
3: Það er allt á fullu maður.
0: Já, fólk er að koma í vinnu en býr annars staðar þá líka.
3: Líka, já, já.
0: Já, já.
3: En það er töluvert að fólki sem að sko býr í Grindavík núna sko en...
0: Það er atvinnustar sem eins og getur rettað þessu. Ef hún bara fer vaksandi, þá mun það hjálpa til við að leysa þetta mál.
3: Ha? Ég hef enga tróa því, kallir minn.
0: Þú, nei, akkur ekki.
3: Bara, sjáðu hvernig þetta sett upp maður.
0: Já.
3: Þetta er ekki negin glóra í þessu.
0: Nei, en er ekki hægt að kaupa eignir af Þórköllu? Er það ekki hægt?
3: Þú færði enga upplýsingur og hvernig það myndi fara fram.
0: Nú, það þú kynntur ekki eins og tala við þá? Ekki eins og gegnum tölvu?
3: Nei. Þetta er bara furðulegt, helvíti frá að til það.
0: Í svona við eðla kringustæðir, ef atvinnulíf er á staðnum og fer vaksandi, þá leysir það ýmis önnur vandamál smám saman, þú þekkir það.
3: Maður við haldið það, já.
0: Já, einmitt. En þú segir að það gangi.
3: Þeir bara eitthvað rútufélag sem er ákveðin aðil á, flyttur bara starfólkið þá fram og tilbaka.
0: Já.
3: Og stingur gróða í vasan, sko, það er náttúrulega. Það er allt orðið svona í dag tvímiður.
0: Já. Sigurður, láttu okkur fylgjast með þessu hjá þér.
3: Jó, takk að þér.
0: Takk að þér fyrir Sigurður að hringja.
3: Já, blessaður.
0: Feina frá þessu, blessaður. Bless. Já, þið er að hlusta á útvarpssögu. Já, það snýst traust. og við spiljum verjum treystir þú ríkisútvarpinu til að fjalla á hlutlausan hátt Evrópusambandið. Síminn hringir núna hjá okkur. Gjörðu það svo vel.
4: Já, góðu blessaðan daginn, Pétur. Rafn heiti ég.
0: Sæll og blessaður, blessaður.
4: Hefði ég bara var að hlusta hérna á þannig, ég hefði að þau voru að tala íbúðar.
0: Grindavík?
4: Verð.
0: Já.
4: Já, bara íbúðar verð almennt.
0: Já.
4: Vill nú svo til að þetta systir mín.
0: Já.
4: Sem bjóð hérna í Keflavík. Ég seldi hérna blokkar íbúð á tæpar 60 miljónir.
0: Já.
4: Sem hann múin að vera í nokkuð mörg ár.
0: Mm.
4: Var að kaupa sér einbýlishús í Danmarku. Ég fóri nú ekki að, þetta náttúrulega ekki í Kaupmannahöfn, þetta smá bæjum.
0: Já.
4: Og hún borgaði 17 miljónir fyrir einbýlishús á einni hæðni bílskúr.
0: Já.
4: Það vísu búið að taka smá rispu á húsinu og gera ýmislegt. Þannig að, þarna fekk hún sem sagt einbýlishús á 17 miljóns.
0: Og hún ætlar að búa þær í þessu húsi í Danmark?
4: Já, hún er komin yfir léttast að skeið, hún er 75 ára og hægt að vinna fyrir löngu og, og það er barnabarn og fleiri sem eru flutt út í skóla og nám.
0: Já, já.
4: Þannig að hún er hefur sér svo að ákveða
0: Ég hef heist þessar tölur frá Danmörku, menn hafa verið að kaupa þar eignir á kannski Jótlandi og annars staðar, en þetta er allt annað verðlag ef hún hefði keft sér svipað eign í Kaupmannahöfn.
4: Það er náttúrulega, þá ertu komin í svipað Reykjavík. Sko.
0: Já, já.
4: En samt eins og ef við miðum við bara Selfoss, Hveragerði, Keflavík, þá er íbúður verð þar orðið töluvist þar að heldur en ég að tala hér sko.
0: Já, já, þetta mennur hvernig að líta á sem hluta af höfuborgarsvæðin
4: Já
0: Ekki,
4: En ég ætlaði nú bara að skjóta þessu inn svona í þetta skipti og hérna að því að þú voru eitthvað að ræða það með íbúðis
0: Já, það er gott að við gerum það áfram, takk að ég fyrir að hringja
4: Rapp. Já, bless
0: Blessaður Já, já, endilega komið með tölur og reynslu af því að eiga í fasteignaviðskiptum á svo stöðum í Evrópu. Ég held að þetta að færast í vöxtu íslendingar, selji ef þeir eiga einhver eign hér og eiga eitthvað í eigninni, það segja hún sé ekki alveg skuldsett, þá geta þeir farið til ýmissa landa, já, það landa í Evrópu, í talanlögum, í Suður-Evrópu og Það er mörg ríki, allast ríki eins og Slóvenía sem mjög gott að búa þar. Ég veit ekki hvernig fastegna verið er þar. En það er víða að geta búa þarna í mörgum ríkjum í Evrópu. En síminn hins vegar hringir. Hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
5: Sveldur svo Pétur Steina,
0: Já, blessaða Steina.
5: Það er þessi vangavelta það hvernig ríkisfjölmeðlin
0: Já.
5: Veldur Evrópusambandsumræðunni.
0: Kom þú með þína kenningum það?
5: Þetta er auðvitað að vand með farið. Það er Já. Ekki sama hvernig er áspöðum haldið.
0: Já.
5: Og í höfvarandi umræðuna þá gegnir rúfuð að margþættu hlutverki þá vera til upplýsingar, afþreyingar almanna hilla og svona vera líka á varbergi hvert ógnum og svona láta vita af hættastæði að rað og svo mætti áfram telja
0: Já.
5: En í upplýsandi umræðu um vegferði átt að svona sambandi eins og fyrir liggur og stendur við stendum mitt í stafni á þessu umræðallri þá er þetta skiptur miklu máli hvernig ríkis fjölmeðlinn veldur þessu umræðu og þá er þetta gildir miklu að kalla þess að andstaða póla til skrafs og ráðagerða og líka að þess að spyrillinn sé ekki vilhóllur einu sjóna með frekar nöðru
0: sko. Já
5: Það skiptir auðvitað
0: En nú hefur það er Nú erum menn með
5: fast... máli að kalla fram ólík sjónarmið og leifa öllum röddum hringin við kringum borðið að heyrast sko.
0: Já.
5: Sér hver rödd, sama hver fólk stendur í þessu öllu, þarf að fá að heyrast og hún þarf að fá sinn sess í umræðunni sko.
0: Já, já.
5: Svo er mjög mikilvægt að þessi er reynd að stilla svona umræðu þætti það sem að fulltrúa almennings er líka bóðu á borðinu, er bóðu að sitja út í sjómarsal og rétt upp hönd, þess að því mitt í karpi tveggja, þar að segja þessi andstæðu, fulltrúar andstæðara póla í umræðinni, mikils metnir menn í samfélaginu og konur og önnur sko, þá sé fundin hann að grundvöllur í lifandi sjómarsætti þar sem almenningi er líka búið að setja út í sal, rétt upp hönd og koma með athugasemdir eins og gerist að gengur til dæmis í, hjá tífi tveimur út í Danmörku í þessu umhverju geta skapa skemmtilega umræður gagnrýnar umræður og samtöl og ólík sjónarmið fá að heyrast.
0: Já, já, já.
5: Ég held að ríkis sjónvarpið með ekki skila auðu þarna, en þeir eru út um allt, þau eru með snöpp, þau eru með hlaðvort, þau eru með tónlistaþætti, þau eru með viðtalsþætti og allstar á þessum ólíkum vettvangum í umræðunni, þá er hægt að stinga niður stinga á kýli og setja niður eitthvað sem að vægi hefur í umræðun og það skiptir auðvitað máli að vanda sé til verka á þeirri vegfæðallri og ég vona að Ríkisútvarpið feti þann veg
0: en þeir eru í yfirburða stöðu á öllum sviðum í okkar ríki, okkar landi, þessi ríkisfjölmiðlin og þessi já. Meira, hann hefur aðganga gífulegu fjármagni sem aðrir hafa ekki.
5: Já, og frjálsu fjölmiðlan, þeir eru líka í vanda stattir út frá þessu nýju samþektum, þá eru þau þess að komin hinum yfir borðið, þá hafa þessu frjálsu fjölmiðlan núna hagsmuna því að rúmgangi vel. Af því þá fá þeir stærri hluta eða stærri upphæð af auglýsingaköku sem þetta er skiptana úr auglýsingasölu rúf það er gagnvart þessum nýju lögum sem voru samþykkt þá fá hérna frjálsu fjölmiðlar líka ákveðna sömu þarna út frá velgengni eða gengi ríkisfjölmiðlisins á auglýsingamarkaði.
0: Já, já.
5: Þannig að þetta er vandmeðfarin staða. Það bæði verið í samkeppni og svo fagna henni frjálsum fjölmiðl og núna ef að ríkisfjölmiðlin gengur vel að því þá eru tjekkin herri sem á frjálsum.
0: Já.
5: Af því þessu var þannig fyrir komið í nýri reglugjörð og lögum. Sko. Þannig að þetta er vant með farin samkjöfni
0: en hugsaði reitt það stóð til þegar við gengum gerðum staðlar evróska efnasvæðinu það er eitt markaður og fjölmiðlar eru þetta hluti af markana því leiti að það er verið að auglýsa að gefa upplýsingar vörur, það er ekki nú að framlega vöru eða veita þjónustu, það þarf að berast vitneski það, þannig að þeir eru hluti af þessu kerfi fjölmiðlarnir og hluti þá af samkeppnisumhverfinu og tilgangur með aðild okkar að evróska efnasvæðinu var samkeppni á þessu stóra svæði. Í samt þrátt fyrir þetta, þá ríkir engin samkeppni í fjölmiðlum á Íslandi. Það er bara yfirburði ríkis.
5: Mjög lítil samkeppni og þar sem samkeppnin er, þar er ríkis fjölmiðlum fremstur með jafningja ef að jafningja skal kalla. Og þarna er þetta hennar frjálsu fjölmiðlar reyna að selja alls konar vörur og þjónustu í gegnum alls konar viðtalsætti og meðargjafir og hitt og þetta gjafir á viðburði á hitt og þetta og það ríkisfjölmiðlinn líka að gera. Hann í gegnum þessa hliðarstöð rás eitt að gefa alls konar og kalla fólk til að kynna viðburði og tónleika. Þetta það sem að frjálsufjölmiðlinn eiga að gera. Þessi ángi fjölmiðlunar, hann ætti að vera á hendi þeirra frjálsu. Ríkisfjölmiðlinn ætti að innbytta sér allt öðru.
0: Þeir vilja vera með einokun varandi tekjöflun en þeir vilja líka vera á markaði þeir vilja geta kökun og eigana þeir vilja vera allt
5: saman og keppa á öllum sviðum þar sem að hérna frjálsu fjörmelar eru að gera þeir vilja líka vera þar og út af því bólmagnir sem þeir hafa í formi fjármags og ríkiskassanum þá lendaðu yfirleitt á þeim stað að vera allt er orðið stærst á öllu vígstöðum og þá er minkar þessi sjens litla fjölmiðisins til að eiga sjens í að fá einhver bitast að bita af þessari köku sem er til skiptana. Þetta er vant með farið og að mörgu að huga. Ég býr spenntur eftir því að sjá þegar nær dregur að kosningunum hvernig ríkisfjölmiðlinn höndla þessa Evrópusambands umræðu af því það er ekki sama hvernig þetta gerst. Það þarf að, eins og ég sagði aðan, það þarf að tryggja það að sjónarmið fá að heyrast, það þarf að tryggja það að faglegheit séu allan þingin, ekki seti, í auglýsingahlíðum að þar byrstist einhver kynning í eina átt framar annari, sko, sem tengist á þessari vegferðallri. Ég bara vona að við fettum allra rétta leið í þessum efnum, en ég skýt hættur að við förum vitlausa leið og að þetta verði þrýstingur í eina átt frekar en aðra. En þetta voru punktarnir í dag.
0: Það gæði fyrir þeir að lusta á útvarpssögu. Við ætlum þá að hlýta á auglýsingar og það er nú símarnir hringja. Við opnum fyrir þá strax eftir auglýsingar.
6: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, við ætlum að opna fyrir síma núna. Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Axel Péturina.
0: Já, sæl.
1: Í sambandi við verðtrygginguna, þá vil ég bara ítreka það að hún skipulega glæpastarfsemi og fullkomlega siðlaust fyrirbæri á neytendalánum.
0: Já, en fyrirtæki, með að þau borga þetta, hvað finnst þér?
1: Já, fyrirtæki geta bara gert það sem þeim sýnist, sko. En þar eru þau ekki lifandi persónur, sko.
0: Já, þú segir nokkuð, já, glæpast það sem ég, já, en það hefur ekkert að segja, við hafa gengið dómar hérna og menn halda áfram að nota verðtrygging á Íslandi.
1: Já, sko, valdstjórnin íslenska príma mótus í skipulöðu glæpastarfseminni sem heitir verðtrygging. En talandi hús í útlandum.
0: Já.
1: Við, ég og kona mín vorum í flutti frá Íslandi 2010 og svona 2011 var ég að vinna í Nóri.
0: Já.
1: Og þá var ég að vinna með sænskum.
0: Og bjóstu í Svíþjóð en vannst í Nóri?
1: Já, þá var ég að vinna í Nóri og alltaf vorum að leita húsnaði í Nóri, þar var allt svaka dýrt, sko. Svo var ég að vinna með sænskum kalli og hann sagði mér hefur kýtt til Svíþjóðar.
0: Já.
1: Og við gerðum það og fundum hérna hús 2012, fluttum inn í byrjun 2012 sem kostaði okkur rétt rúmar 2 miljónir.
0: 2 miljónir íslenskar?
1: Já.
0: Já,
1: og hva? Heitum og,
0: var þetta upp í fjalli eða eitthvað staðar, hvað var þetta í þettbýli?
1: Já, þetta sko svona cirka 4.5 tíma frá Oslo, 4.5 tíma frá Stokkólmi og 4.5 tíman frá Gautaborg og svo er það 4 tímar upp til Þrándheims.
0: Já, býrðu bara eitt þarna á svo svæði?
1: Nei, hérna fínt þorp, þetta 12.000 manna byggð.
0: Já, já, 12.000 manna
1: byggð. Og hérna bara 10 minna fjarlæð er hérna, er litelveslun og kóupveslun og jysk og
0: dólmarskóru og allt. Hvernig var ástand húsin sem þú keftið? Var það íbúðarhæft?
1: Já, fyrsta húsið var svona bara gamalt hús frá 1907 eitthvað svo leys.
0: Já.
1: Og við byggum þar í svona 1-2 ár.
0: Og hvað var þetta stóðst úr? Timburús?
1: 90 fermetra grunnfleti, timburús á steina, sögli.
0: Já, já.
1: Og svona 1.5 hæl.
0: Og var það enga eða sem seldi ykkur þetta á 2 miljónur?
1: Já, þetta var gömul kona.
0: Og ekkert þurfti ekkert að lána í þessu eða neitt slíkt?
1: Jú, við fengum lán fyrir því, sko.
0: Já, já.
1: En hérna, síðan, svona einu hálfu ári setna, þá fundum við annað hús sem var miklu starra og betra.
0: Já.
1: Og við keiftum, sko, við keiftum hitt hús á 175.000 sænskar. Svo keiftum við annað hús sem er, sko, svona 1970 hús. 20-30 árum yngra.
0: Og hvað kostaði það?
1: Það kostaði 200.000 sænskar, sem eru 2,6 í dag á genginu.
0: 2,6 miljón?
1: Já, íslenskar.
0: Ekki meira?
1: Það er með 1200 fermetra eignalóð og þetta er sko 130 fermetra grunnfleti á tveim hæðum.
0: Já.
1: Með bílskur á tveim hæðum. En þetta var á þessum tíma, þetta var þegar þessi sveit var alveg á botninum, sko.
0: Já.
1: Síðan hafa verða húsnaði svona tvöfaldast til þrefaldast.
0: Þannig að húsið kostar núna 7 miljónir með...
1: Já, og hús hérna í kringum mig að seljast á cirka það.
0: Já, já.
1: Og það er hérna 10 metra ganga á baðströnd og gríðalega stórt vatn.
0: En er þá fólk sem minnur býr þarna, það starfar bara heima hjá sér þá í einhverjum verkefnum þá eða vinnur það annars staðar og býr þarna?
1: Já, í miðbænum eða sérst, í aðalþorpinu ég aðeins út úr í svona hjáþorpi
0: þetta
1: tíu mínútur frá miðbænum og þar sko stálverksmiða það sem að vinna nokkur hundru mann sko
0: no,
1: hátt í þúsund manns
0: já
1: og hér og vinna menn
0: þar eiga menn flesti sín hús sem eru á þessum verðum sem þú ert búin að segja greina frá
1: Já, það mjög fáir leigjendur hérna á svæðinu, þó einhverir sko, en mjög fáir.
0: Já, já.
1: En síðan eftir að við keiptum sko, eins og segja, þá var þetta allt saman í mínu svo, það var engin hreyfing hérna á húsum sko.
0: Nei.
1: Síðan svona nokkrum árum eftir að við þess að keiptum stóra húsið, þá byrja að koma hérna gríðalega mikið af hollendingum og þjóðverjum og
0: Við telum að kaupa sumarhús eða eitthvað frólegis Þetta að setja stað
1: Já, þeir sem keiptu sko fyrsta húsi okkar hérna allimis það hann var frá Hollandi eða þau og þau keiptu það bara til að hafa sem sumarhús sko
0: Já, ég skil, já
1: Og svo hérna við hliðina okkur þar keipti hollendingur húsið nýlega og þau eru sem sagt, eldri borgarar bara til að hætta að vinna og
0: Já, já draga sig í hlé
1: Þannig, og hérna sko við erum í meðjum skógi þetta mjög náttúrulega fallegt umhverfi sko
0: já.
1: Og svo erum við svona stutt frá baðströndinu og vatninu sko sem algjör lúksu sko
0: já, já.
1: Og hérna fungerar allt sko svíjar eru snillingar í svona infrastruktúr verkefnu sko þannig að síðasta sumar þá var gatan okkar öll malbyggur og það var skipt út öllum jarðvegi götunni og öllar pípulagnir og ráflagnir og, og síðan nýtt asfalt
0: já, já.
1: Þannig að þetta ekki svona það langt út í sveita það ekkert gert sko.
0: Nei.
1: Og svo náttúrulega kona mín vinnur hérna í eldri borgar á húsna og að læra sjúkra þá
0: já, já.
1: Klára það í desember og þetta bæjarfélag sem við erum í sko járnverksmiðan eða stálframleiðslan borgar það háa skatta
0: stálverksmiðan hún getur verið samkeppnisfær á alþjóðlegum markaði í raun og veru ég ætli vera hættir að framlega stál í Evrópu eða Vestur-Evrópu og í Bretlandi
1: þetta er mjög sérhæft stál
0: er þetta í vopn eða svo leys
1: Já, bara notaði allt held ég
0: Já, já
1: Þeir sé ekki að gera upp á milli kaupenda sko
0: Nei,
1: þetta þess að ekki þeir nota rafmagn til þess að raða mólíkúlunum í stálinu og eitthvað sérstakana hátt og fá út úr því bara sterkasta stál í heimi
0: Já,
1: Þannig
0: já
1: hérna eru þrjár sem ég man eftir hérna fleiri fyrirtæki sem að vinna úr stálinu að renna það og slípa það til fyrir viðskiptavinni
0: Þetta flott, takk aðeim fyrir að greina já. Frá þessum umhverfi hérna hjá þér, takk aðeim fyrir já. Það Axel, þér að hlusta á útvarpssögu, við erum með niðurstöðuna varðandi þessa skoðanakönnun treystir þú ríkisútvarpinu til það fjalla á hlutlausan háttum Evrópusambandið Nei segir mikill meiri hluti 92% rúmlega segi nei 6,1% segi já og svo hann örfáir sem ekki viss Jæja, þetta afgerandi niðurstaða mér svo tíu á hlustendum út var sögu en sími hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
2: Já, góð, Pétur Gunnar heiti ég
0: Sæll og blessaði Gunnar
2: Ég voru að tala Grindavík
0: Já
2: og Grindvíkinga langaði til að og vilja halda skóla fyrir börnin í vetur eða næstkomandi vetur
0: Já
2: En ríkisstjórnin er á móti því að þið geri það og til þess að fullnægja því
0: Býtu við, er ríkisstjórnin á móti því? Af hverju er ríkisstjórnin á móti því? Veistu það?
2: Ég hvort þeir teldu það áhættu eitthvað, ég man ekki hvað það var nema það að til þess að koma því í gegn vilja ríkisstjórnarinn þá bannaði þeim að búa nema hvað var það, 12 daga
0: Já, jú, jú, það rétt
2: Þannig að þeir alltaf ná vilja sínu fram ríkisstjórnin með því að banna þeim að búa það ekki bara engin búið þarna við börn og haft bara 12 daga í mánuði
0: Nei
2: Þannig að búa
0: Hver stýrir þessu? Akkur þetta svona? Fáðu ekki að ráða þessu sjálfur í búarnir þetta? Hvernig væri það?
2: Það vinnist ekki.
0: Svona að missa fullveldið, þetta kunnar. Það svo vont að missa fullveldið, það ekki? Að fá að ráða sínum málum, og fara með æðsta valdum sín mál. Hvað segirðu?
2: Það lítið dæmi það.
0: Já, já, þetta lítið, þetta bara gott dæmi það.
2: Já, já. Og svo það hérna annað sko sem mér finnst að ég held að mér finnst bara ríkisstjórnir vera að gera allt til að eyðileggja allt mögulegt hérna svo að fara að banna rússum stendur til að banna áritun til rússa
0: Já sko, utanríkisráðherra tók stöðu með róttækasta andrússneska liðinu innan Evrópu sem vilja að almennir rússar fá ekki vegabréfsáritanir til að komast á milli landa. Þetta bara fólk sem stýður ekkit endilega Pútín, þetta bara fólk sem ferðast á milli og
2: já,
0: ég meina við dátum ekki einhver, við segjum ekki, ég myndi segja að það væri ekki búist við því að þó að gyðingur væri að flytja á milli landa frá Tel Aviv til New York að þá fengi hann ekki vegabréfsáritun og það því að Netanyahu væri óvinsæll Já, mörgum.
2: Já.
0: Ég meina, það dytti einhver, ég held að mun dytti það ekki í hugan, en gangvart rússonum, þá var það í lagi. Mér finnst þetta bara að bera vott sko, sem er nú að tala gjarnan mannréttindi úr þessum herbúðum, hún kannast við það.
2: Já.
0: Mér finnst þetta einmitt skýrt brot á mannréttindum, því að þeir ber ekki ábyrð á þar sem menn vilja flokka sem hérna stríðsglæpi rússa, ef þeir alltaf túlka þetta þannig. Rússar, almenni rússin ber ekki á því, er þið ekki alltaf að tala að sé einræði Rússlandi, er það ekki? Já, ég held að ertu þarna? Nei, hann dóttir út, ég er í hvað síntól hann notar þarna. En, já, við erum búin að fara greina frá niðurstöðu í skoðanakönnunum og það voru 92% rúmlega sem sagði stjarna ekki vilja treysta rúf í varðandi það að vera hlutlaus í Evrópusambandsmálinu Síminn hringir hérna hjá okkur Halló Já, Sigfús blessaður Blessaður
3: verulega illa við mögulega aðeins Íslanda í ESB og sérlega bara mótfaldir í herju og stöðu þessu slík
0: Ég er að býða þetta svona meira umræðu já, það er svona
3: Má við til sláði í börstu og það sé svona almenn afstáð út að vera móti mögulegri einhverjum framgöngu við ESB en það ekki ekkert svona má hláða upp á fendi
0: Já, já, það er allir, hver sem er, hvaða skoðan sem hann kann að hafa, hann hringir hérna inn og lætur ljóst af skoðan, þar á mig að þú líka, Sigfús.
3: Ég er náttúrulega ekki að ræða það, við vitum að það, við erum að ræða það of, en það er ekki afstáða miðlisni sem slík, verandi á þá vegu, að það má túlka það þannig að það sé algjörlega móti einhvers konar aðlátu við ESB, hvernig það má vera, er það ekki skilningur mannast almennt?
0: Það eru margir hér á útarpi sögus þannig skipta skoðunir en ég býst því að meiri hlutin sé vilji ekki aðild að Evrópusambandinu, ég held það, já
3: Það er allir að ég er allan aðlinu þannig að meina það sem að segja það meira en ég veit að það bara nota tækifærið og rósa rú fyrir þannig að þetta fína silfuríkjaðir því að það var margt sem bóð þetta fram sem að ég hef ekki kynnt með, ég hef ekki kynnt með mikið smál, þannig ég stendur um þegar þá að sjá samning og myndi að sjá sér kjósa já, hlutum fyrir hérna ákvæm, því ég vil sjá loka skrifið þessu þannig að þá hef ég val hvort ég vil ég farið nefnir þá þau ekki. En það það styrsta fólki sem veit mjög verð fyrir það og það kemur alltaf spansur í sjónir að sjá fólki sem að kýs þeim fyrir að fara en nú er ég ekki að sæka til það. en ég ætlaði þess að rosa rúfi, þá var margir góði þættir sem fjöldi sem kom hana fram. Ég sá hann ekki alveg allt, en ég svona hluta sér einnig. Það var svona hjálpaði mér að gera mig ennþá spenntari fyrir því að sjá en loka sanning til því að ég geti loka afstöð. Það bara niður að sjá nokka meðla og þá veitir mér að telja þína ákvöldi stöð. Talandi gegn því sem að enginn veit hvað er. Og ég heyrði í morgun að því voru að bárast yfir samningsmarkmiðum. Ég held nú bara að þetta líki fyrir að þetta sé tíu í þetta uppsökjandi sem líki tilhugunni, þingsálutina tilhugunni. Þannig að þetta líku fyrir en menn vilja svo sem bárast yfir þetta en þetta snýst um líraði og hérna á almenna skynsemi og en í hins vegar var þáttur Rúvík mjög góður og ég þakka fyrir það og ég hvet útvarp sögu, þá alltaf vatnsöfnendur til þess að vera kannski opnar í báða enda og fá þá hina líka sem eru með því að það er svolítið halla á okkur því stundum að halli bara í eina áttir það er svo sem eins og það gerist í Rússland og Úkraínu því niður en við erum rætt á áður þannig að ég heldur bara hrósa Rúv fyrir frábæra framsetningu og vorandi verið bara meira þessu þannig að það var ekki meina sem þetta segir Billy
0: Má ég spyrja einu, þú ert að hrósa hana Rúv? Það voru þarna fyrsta lagi var að senda herran og svo komu fjórir í seinni hlutarnum í silfrinu. Segðu mér, geturðu nefnt einn af þeim sem að gagnrýndi Evrópusambandið af þessum fimm?
3: Já, ég getur mér gagnrýndi Margrét Einarsdóttir, prófessor í lögum við Hára sem sagði að Evrópusambandið er ekki frábært, það er eftir ekki ásvent.
0: Já, við bara með einstöku atrið sem hún var að upplýsum.
3: Eins og ég sagði það að það veit ekki alltaf eins og ég sá það gaf mér að það var tildur að það væri kannski eins og mála svarta vekkinn eins og finn miðill og morgublaðið og fleiri aðri vilja mála og hverju meira þetta í ítrekka.
0: Halló?
3: Ég fórst.
0: Á heyri svolítið ítlegin að sé fúst.
3: Hvað sér þau?
0: Já, heyrðist bara lítið, ég ætla bara að vita hvort það var eitthvað sem að þér þætti svona að vera í hjá þessum fimmanna hópi sem var hann í Rúf á svona spyrlinum, hvort það væri nokkur sem að benti til þess að við erum væri að benda til dæmis á annmarka sem fylgdi því að missa fullveldið að hluta þess.
3: Ég var ekki gilvið að tala um það að það væri hlutur upp á borðinu sem snerust nú mænið ekki alveg gjörða mögulega ef nú mænið ekki mér manna bara að tala að það væri þá hlutur sem þyrst að semja og væri það hluti af því ferli þannig að það voru hlutur sem að mátti túlkaðan gefa ekki háa einhvern þannig að ég túlkaði það þannig
0: Já, hann bjóst nú ekki við að við erum eins og Norður Kórea hann bjóst nú ekki við
3: því að hann gefi ég heyrði ekki aftan að lýsta að þetta kom upp sem snera mögulega þessari afstöð sem þú ert að geta til. Þá fannst mér að svona gefa

Já, við erum fara að ljúka þessu og ég vil þakka allir því fólki sem tók þátt í þessari skoðanakönnun, hafa verið að hringja til okkar og ræða málin og verið að styðja okkur líka. Ég þakka ykkur fyrir það, en varðandi dagskrána í dag, þá munum við hérna klukkan eitt, þá verður rætt ESB-málin. Og Arthur Karlsdóttir ræði við hann Harald Ólafsson prófessor, hann formaður heimsýnar fjölmiðla umfjöllun Evrópu sambandsmálin. Og svo það svona trúarhátíð í Kríjuvík og og þar verður fjallað þar mæta tveir forvígismenn hátíðarinnar, Björn Ingi framkvæmdastjóri Kríjunes og Einar Gautur Steingrímsson lögmaður, og þeir ræða Jesús hátíð sem er að halda þar og hvort kristin trú sé á undanhaldi á Íslandi, og það er þetta margar ástæði fyrir því, menn margir telja það sé að kristin trú færi hnignandi á Íslandi og víð í Evrópu. Ef mælt er svona með hefðbundnum mælikvörðum eins og kirkjusókn og trúariðkun og trú á grundvallar kenningar kirkjunar. Og síðan eru það ýmsar rannsóknir sem benda til þess að samfélagin eftir þau verða ríkari og kannski örugari, þá sé minni þörf fyrir trúalegar skýringar. En svo er líka aukin einstaklingshyggja og minni minnkandi traust á stofnunum. En þeir ætla að ræða þetta. Klukkan 2 í dag og klukkan 3 þá er það tal og tónar í umsjá Soffíu Karls. Ég þakka ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég fengi til mér góða gesti. Það eru þeir Björn Ingi Stefánsson, hann er eigandi og framkvæmdastjóri Hótel Kríjunes.
2: Já, passar Hótel Kríjunes við 11.
1: Já, velkomin.
2: Takk.
1: Og svo er þann Einar Gautur Steingrímsson, lögmaður, velkomin.
3: Takk.
1: Nú, þeir eru ekki konu hérna, lögmaðurinn og hóteleigandinn til þess að hérna tala viðskipti, heldur að tala trú og kristni og kirkju og hérna, nú kannski byrja á þér Björn, þið voru nýlega með fund þar sem að þið kallið svona hátíð eða helgi Jesú og þið ætlaði endur taka það núna.
2: Já, ætlum að gera að við voru með helgi síðustu áramót bara, rétt eftir áramótin, það sem fengum góða ellenda gesti til okkar frá svona kirkjurhefingi Bandaríkjónum sem kallast Vinjard og við söfnuðum saman þarna, já, 100 manns í Kríjunesi og þarna var svona bara Jesú helgi, það sem við bara boðum Jesú og hann upprisin og báðum fyrir fólki og áttum bara samfélag og mikil tónlist og lofgjörð og nú erum við, þetta tókst það vel að við erum að endurtaka þetta núna bara næstu helgi.
1: Núna, hvað þá, 12. til 15. júní?
2: Alveg rétt, 12. til 15.
1: Og hvað er hérna, stendur þetta yfir þá alla þessa daga, frá móti til kvöld?
2: Nei, þetta er byrjar á föstudagskvöldi, við ætlum að opna húsið.
1: Klukkan, og hvaða hús er það sem er?
2: Það er Fossalinni 14 í hérna Grafavogi, rétt hjá Egilsöll og það er í húsnæði Kristkirkjunar sem er Lútersk fríkirkja,
1: já.
2: Mjög flott aðstæð og mjög flott hús og það er alltaf að byrja föstudagskvöldi og hafa svona lofgjörðar og vitnisburðarkvöld og svo alltaf á laugardeginum að vera með námski og þá meira svona lækningar og kraftaverk og svona yfirnáttúrulegar upplifanir sem fólk er að upplifa og svo aftur svona samveru að kvöldvökum kvöldið og laugardagskvöldið. Svo erum við bara með guðsjónustu á sunnudeginum klukkan 5 í sama húsi og svo endur við þetta í húsnæði Vegarins á Smiðjuveginum þar sem að United Reykjavík er með aðstöðu. Og það er mikið að ungu fólki sem er að koma saman og lofa Guð og finna tilgang í lífinu.
1: Einar, er kristni á undanhaldi í nútímanum? Hver er þín skoðun eða mat á því? Þið hljótið að hugsa það mjög mikið.
3: Sko, ef við horfum á það sem er að gerast bara á jörðin í heildsinni, þá er kristni í sók.
1: Já, þú ert að tala þriðja heiminn.
3: Meðal annars.
1: Já.
3: Og hérna, mér sýnist að svona kristin gildi séu hérna svona að víkja einhverju leiti fyrir öðrum gildum sem er reyða sér til rúms og öðrum viðhorfum en hins vegar hef ég tekið eftir því að það hefur aldrei verið svo ég mun eftir í minni tíð sko auðveldra ræða trúmál við fólk ræða kristni segja frá Jesú.
1: Það er ekki feimnismál eins
3: og það er ekki feimnismál og fólk talar miklu opnar þetta Þannig að tilfinning mín er svo að kristnin sem slík sé í sók, en hins vegar sko hafa svona ýmis viðhorf rutt sér til rúms hér á Íslandi sem að reyðja þá taka þá pláss og kostnað þess sem fyrir var.
1: En þá hefur ekki átt í stað afsýðun á Íslandi, margum finnst það, á margum leiti, það sem kirkjan hefur boðað á mörgum sviðum því hefur ríkti hliðar prestar eða biblíufræðsla hún er ekki kennd í grunnskólan þar að segja nemendur fá ekki gefins biblíuna sem var nú falleg bók sem var nú gefin hér á Gídeon félaginu á sinni tíma.
3: Jó, kristin siður.
1: Já.
3: Hann hefur verið hérna það hefur verið sótt mjög fast að honum.
1: Já.
3: Og það er hérna og skipulega stundum þannig að, já það er alveg rétt að það er mjög undarlegt ef við horfum á þetta bara sko frá sjónarmiði stjórnarskrárinnar sem segir að ríkið eigi að styðja kirkjun og venda.
1: Já.
3: Það ekki bara í peningum. Það líki menningalegum efnu. Þetta bara kristin siður.
1: Það ákveðin kirkja, evangeliska, lúsaska kirkja.
3: Já, já, en það þýðir líka að grunngildið kristina trúar eru þá venduð í liðinni.
1: Já.
3: Og þannig að þetta ekki bara í peningum, þetta í menningalegum efnum og þá eðlilegt að það komi fram, þetta í stjórnarskráni.
1: Já.
3: Það komi fram í skólum að börn fái biblíuna og slíkt sko. Mm. Og mér alveg óskiljanlegt hérna hvað ók það við börnin að fá biblíuna gefin sko.
1: Já. En Björn, hver skýringin á þessar afsýðun? Er það vegna þess að færri hérna treysta á fagnaðarerindis í sínu sem átt að vita í sínu lífi?
2: Þetta hafi náttúrulega mikið að segja þegar biblíufræðslan eða má segja kristindómur var að tekið dóldið mikið úr skólanum en ég eins og Einar, ég er að upplifa það eftir að hafa verið trúaður frá því að ég var svona 17 ára gamalt, svona með lifandi trú, þá tímarnir í dag þannig að fólk mikið opnara fyrir því að tala kristna trú, en svona, hvað var það svona heildina því þú spurður svona hvað að gerast í heiminum öllum, þá mannfjöldin aldrei verið fjölmennari eða mannkynnið, en á sama tíma erum við að upplifa gríðalega vakningar sérstaklega í Asíu og Afríku og Ameríku, Suður-Ameríku til dæmis, og það er líka byrjað dóldið mikil vakning í Evrópu. En á sama tíma eiga kristni menn undir höfuð því að hérna, það eru ofsóknir á svo mörgum stöðum og margir kristni menn er að deyja þetta og menn segja að séu fleiri píslavættir að deyja heldur og nokk tíma náður sko. Það er sótt að kristinu trú.
1: En hérna Einar, nú það þannig að fólkið hefur verið að flykkjast frá þriðja heiminum til Vesturlanda, margir múslimar, sömu segja að þeir séu að verða sem hvers konar forréttindastétt. Ég veit það nú ekki hvort það sé rétt, en ýmsir hafa gagnrýnt það að Vesturlandabúar hafi sýnt í raun og veru múslimum miklu meiri virðingu og skilning heldur kristnum söfnum. Hvað segir þú það?
3: Sko, ég hef ekki orðið mikið var við þetta sjálfur.
1: Nei.
3: Einhverjir á skrifstu lögmaðastofun sem ég starf á.
1: Já.
3: Hafa unnið hérna fyrir flóttamenn eða þeir sem að er að byggja hæli.
1: Já.
3: Og en ég hef ekki sko sjálfur orðið svo mikið var við þetta. Nei. Hins vegar sko hef ég orðið var við það að sem ég svona velt vöngum yfir.
1: Já.
3: Að margir sko er að leggja minni siðferðislegar mælikvarða á hérna þá sem komu frá öðrum menningar svæðum, sérstaklega múslima. Gæra
1: minni kröfur til
3: já, þeirra. Já, minni kröfur.
1: Já.
3: Og ég hef til dæmis alltaf, ég veit ekki hver, ég held að byrja þegar ég var 7 ára þegar að afi minn og amma fóru til Ísrael og voru að segja frá ferðinni.
1: Já.
3: Það er einhvern veginn hérna þráhyggja fylst með þessum málum og lesi mér til þau. Mm. Og þeir sem að, og ég tek eftir því sko að í fréttum og umræðum, þá kemur sko, þá finnst mér svona ákveðin rasismi koma fram á þann hátt að menn telli að þeir sem eru kannski að tala á móti sko Ísrael séu hérna lítið á gyðinga samt sko sem æðri múslimum því að gera strangari sko siðferðiskröfur Ísraels menn en múslimana. Ég hef aldrei botn alveg í þessu sko. Og það virðist vera þegar að svona menningarheimar eru eitthvað meginn að sullast saman og mikill innflutningur frá öðru menningarheim til Evrópu. Mm. Þá verði svona margt skringilegt sko.
1: Já, þú minnist þarna á Ísrael, sumir skilja ekki af hverju þessi samstæði ríkjandi á bandarískum trúarhópum með Ísrael, annars hvað sem þeir gera. Nú erum við konan einu út í pólitík, við ætlum nú ekki að fara
3: þangað. Nei, það er ekki hundin.
1: Nei, og ég, en svona bara auka vegna að þetta er svolítið atrið sem fólk á erut með að skilja. Þessi tengsli Ísrael svo ýmissa trúarhópa.
3: Sko, þau voru ekki áður fyrir.
1: Nei.
3: Og það var þannig að kristnir voru gyðingum mjög erfiðir og reyndar við upp að kristnum voru gýðingar erfiði kristnum
1: sko. Bára ábyrð á krossfestingunni.
3: Já, en líka bara í frumkristninni sko.
1: Já.
3: En hérna, ég held að sé orði ríkt hjá kristnum að vilja ekki afneita upprunn sinum. Þeir eru upprunnir úr, Jesú var gýðingur og það voru allir postularnir líka. Allt nýja testamentið skrifaði gýðingum.
1: Já, já, þannig sé. En segjuðu mér eitt björn, fjölmiðlar. Hvað finnst þér, hvernig finnst þér fjölmiðlar hérna standa sig í sambandi við það? Já, hvað hef að segja, standa vörð kristin gildi? Hvað myndirðu segja það?
2: Ég myndirðu segja frekar illa, sko.
1: Já, illa.
2: Já. Já.
1: En nú höfum við rúf, nú höfum við ríkisútvarp sem fær mikla fjármuni frá þingað, menn verða að greiða og þanga skatta
2: já, já.
1: Og svo höfum við eins og Einar hérna bendir þetta á að það er ákvæði stjórnarskrá þar sem eigi að venda og styðja hérna evangelisku lúthersku kirkju, þjóðkirkju, samt höfum við rúf sem kannski er ekkert að styðja þessi gildi þvert á móti, hvað segir það?
2: Já, ég sammála því að það heyrist ekki mikið fagnaðirindi á þessum stöðum eða stöðum en þetta færst dóldi mikið yfir á samfélagsmiðlana og þeir eru teknir dóldi við þessu hlutverki og það mikið að vera á samfélagsmiðlum og margir að tjá sig þar og það eru líka fréttir og umræður þessu mál á mjög jákvæðan hátt sko en þú heyri lítið til þess eins og í ríkisútvarpinu ég gleymi því ekki sko hérna gamla daga þegar maður fór í hérna kirkju sko sem lítill strákur í svona einhverja barnamessu sko
1: já.
2: Það hafði heilmikil áhrif á mann svona á þeim tíma en ég man eftir guðsjónustum sem voru á aðfangadag, amma og afi og pappi og mamma hlustuð alltaf. En það var lítið færði í kirkju en mann fannst vera mikið meira þetta þá heldur en er kannski opinberlega í dag.
1: Já, þannig að Rúf hefur svona stutt betur svona formlega séð minn skosti við kirkjuna en gera núna.
2: Ég myndi ætla það.
1: Já.
3: Það sé grinnlegt sko.
1: Já, já. En menningar ástandi hjá okkur, nú náttúrulega hafa skólarnir áhrif, skólahald og síðan ákveðin svona menninga sem að við lifum í og svona erfitt að höndla kannski, hvað inntaki þar sérstaklega, hvernig finnst ykkur menningar lífið á Íslandi og tengjast hérna kristinni trú? Nú alltaf kristin trú er á hluti af okkar menningu líka.
3: Já, ég meina, sko, það er alltaf rosalega mikið að vera.
1: Já.
3: Það eru námskeið og það er þetta og það eru samfélagsmiðlarnir og...
1: Já.
3: Og ég nú ekki að segja að Kristín, þú drukni í þessu, en það mikil samkeppni, sko.
1: Já.
3: Ég veit að fyrir einhverjum áratugum síðan þá voru menna ferðast landið og kristinbúsfélags heldur samkomur og þá kom bara allir bærin eða var heldur samkoma því að það var ekkit mikið að vera, sko.
1: Já.
3: En ég segi eins og, sko, en það er þetta að áhugin á kristinni trú og á Jesú hefur aukist. Það skynja maður í samtölu við fólk.
2: Og svo líka köllu við þetta sko Jesú helgi,
1: já.
2: Það er svona mikið þrengra svið heldur en að segja bara ok, við viljum að tala Guð, það er svona miklu víðara samingi, þannig eru að skýrskota svona beint til þess sem er höfundur að kristinni trú sko.
3: Já, já.
2: Og það sumir hrökkodóldi í kút, sko, þú mátt segja Guð, en ekki Jesú. En Jesú er náttúrulega hotsteinn í okkar trú.
1: En býttu við, akkur segir þetta, við megum ekki segja Jesú?
2: Já, sko, það er svona, við megum það, en það er viðkvæmara.
1: Akkur er það viðkvæmara?
2: Það er mikið persónulegra heldur en að segja bara trúur og Guð.
1: Já.
2: Eða er Jesús póringin í þínu lífi?
1: Mm.
2: Það er miklu persónulegri spurning. Hitt er meira svona almennt, þannig að ég finn alveg fyrir því þegar maður er að tala við fólk, leið og nafni Jesú ber að góma, þá svona, já, Jesú, það er svona, það er samt mótækilegra núna heldur að var áður, það er auðveldara að segja trúur á Guð, það er auðveldara,
1: já.
2: Allir verðast trúa á eitthvað, þú verður að trúa á eitthvað í lífinu, það er eiginlega erfitt að gangi eignum lífi trúlaus, að nokkuð trúur því að Guð sé ekki til eða sé til að trú í báðum tilfellum,
1: já.
2: En hérna, þegar hún nefni Jesú þá átt að persónu gera hlutin og þá er þetta orðið svona einhver námt hann er lifandi í dag hann er upprisin, hann er svo sami í dag og í gær og hann er alltaf verið og það er alltaf að upplifa þessa persónulegu trú sem að við erum svona, dóldi mikið að leggja áhersla á þessa helgi, sko, namdina við Jesú, hann er raunverulegur í dag, sko.
1: Já, nú höfum við þjóðkirkju og svo höfum við hérna sem að sumum finnst vera svona meira ríkistofnun sem gegnir ákveðnu slíku hlutverki en þeir eru ekki sko, þeir taka mjög undir alls konar hérna sjónarmið í nútímanum og meira svona fjalla meira svona félagslegt réttlæti heldur en fagnaðarindi, hvað finnst ykkur því? Vegna þess að söfnu sem að taka þessu alvarlega eins og út að lýsa það eru kannski það eru söfnuður sem eru eins og hvítasunu söfnuður, kaðoska kirkjan kannski en þjóðkirkjan hún verðist einhvern veginn orðin svona frekar veraldleg stofnun finnst mörgum, hvað finnst þið konar það?
3: Já, ég
1: hef Það er þetta þannig?
3: Já, ég teki mjög vel eftir þessu og þegar að kristinsöfnuður, hvort sem þjóðkirkjan annar fer að tala setja fókusinn á þjóðfélagsmál en ekki á Jesús sjálfan sem er höfundur trúarinnar það missa söfnuðin kraftin þetta eflir það ekki neitt
1: Þeir eru ekki félagsfræðingar, þeir eru prestar.
3: Já, það er bara þetta hérna, það er sko alveg þekkt. Að því að söfnuði fara út í það, að vera meira uppteknir af þjóðfélagsmálum og sálfræði og einhverju svona, þá einhvern með dettur botnin svolítið úr þeim.
2: Ég er líka sko að, þetta er mjög persónubundið, þjóðkirkjan er náttúrulega ríkjandi söfnuður, ég man þar að ég var skiptinum í Bandaríkjunum, Það var 97% þjóðarinnar kristina trúar. Þetta var einhvern tímann 1970 og eitthvað. 93% innan þjóðkirkjunar. Nú er þetta orðið hvað 70% eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þjóðkirkjan stendur ekki fyrir mörgum hún gerði áður. En þetta er mjög persónubundið út með presta sem er alveg brennandi í trúnni og boða fagnaðarindi að fullum krafti og hafa kannski farið út í preska með köllun Svo eru kannski aðrir sem að líta á þetta meira sem bara embættisverk og svona líka atvinnu og gera ákveðin góðverk en kannski blanda trúnni og trúnna á Jesu ekki kannski svo mikið inn í þetta en það eru mjög margir sem betur fer sem eru að boða fagnaðarindi að Jesus er upprisinn og hann lifir í þetta og það er náttúrulega grundvöldleg þjóðkirkjunar alveg svo Ég var skráður í þjóðkirkjuna langflest mín ár en
1: ekki lengur.
2: Nei, ekki lengur en ég gæti alveg sér skrásetu þar, skipti mig ekki máli hvað er það hefur ekkert að gera með það neitt svoleiðis. Þetta er bara hvar þú ert skráður. Þetta hefur allt að gera með þetta persónulega líf, ekki satt?
1: En þið talið persónulegt líf og persónulega reynslu og upplifun þannig, þarf á stofnun að halda, er trúi nægileg? Þurfa að menna til er að kirkjudeild, vera hlut af heilari kirkju til að geta þróast og þroskast sem trúar verur eða er nóg að menn séu bara með sítt persónulega samband og tengsl við Guð án tengsla við hérna trúarlegar stofnanir. Hvað finnst þetta bara það?
3: Ef að þú tekur ákvörðun eða einhver að ég ætla að trúa Jesú og gera hann leiðtoga lífs míns eins og menn lofa við ferminguna taka þessa ákvörðun og játa hann sem bara drottin í sínu lífi þá eru þeir hluti af kirkju bara við það bara við það
1: Þó við fær aldrei í kirkju.
3: Nei, Biblían alveg skýr á því. Biblían alveg skýr á því að samkvæmt hérna henni þá er að þannig að þú tilheyrir þá kirkju Krists og í Biblíun er bara ein kirkja. Ein kirkja Krists og allir tilheyrir henni. Svo geta kristni verið í kirkjudeild að leika þið vilja, sko.
1: Kirkjudeildarleikurinn hefur orðið til að skaða kirkjuna sundra henni og leita sér styrjaldir og að djúpan ágreinni
3: en Biblían segir að allir sem hafa játast Jesú sem drottin sem við frelsara þeir eru hluta einn á sömu kirkjunni svo getum við búið til ykkur nöfn á þetta sko og við getum talað um Árbæ, Kjalanesið, Breiðholtið það er bara einn Reykjavík
1: Já, þú lítur þannig En það er annað í þessu, það er í sambandi við biblíuna, sko, eftir því sem að menn eru kannski testa minna á stofnunna, þá testa er betur á bara heilaga reytingu, biblíuna.
3: Já, já.
1: Og það, þið lítið svo á þetta sé Guðs orð.
3: Já.
1: Og það er talað um bókstafstrúamenn, menn, fundamentalista.
3: Já.
1: Eru þið fundamentalista, trúið því að það sem stendur í biblíunni, að það sé allt rétt og þegar trúa því bókstaflega og hérna og já og fara eftir því líka varðandi hegðunarreglur sem eru boðaðar þar.
3: Já, sko, við erum nú að hafa því hugað þeir lesum biblíuna, það er setningar í biblíuna hafa þeir til Satan og það hefur nú hérna
1: sýtt að líkuð skort. Nú ertu komin af stað til verð til því að það eru mjög erfitt að halda umræðin áfram og þessu nátt.
3: Það líka kaflar um það þegar sem fólk er bara verið að segja frá, bara frásagnir sko.
1: Ég er nú ekki að tala það.
3: En þegar kemur að boðskap Guðs til okkar í biblíunni, þá trúi ég því að hann sé Guðs orð.
1: Páll postuli, hann fjallar mýmislegt í sínum bréfum. Trúið þið bókstala á kenningu Páls í... Því hann setur fram ákveðina kenningar. Hvað segir hann það?
2: Já, alltaf aðal kenningin hans og það sem hann kennir alveg 90% er samfélagi við drottinn og grundöllurinn og spámennirnir og það sem að kirkjan byggði á.
1: Já, hann gerir það auðvitað.
2: Og svo fer hann út í svona hegðunar dæmi sem að... eins og til dæmis við korundumenn eða
1: Efesus,
2: já, og svona það er ákveðnar hugmyndir sem hann leggur þar fram sem eiga við sinn tíma og sumt stundum viljum við túlka þetta þannig að taka þetta bara algjörlega bókstaflega inn á borði til okkar. Við lifum nú í þessari menningu sem við lifum í en grundvöllurinn er Jesús og það getur engin annað lagt annan grundvöll og Páll bara nánast í öllum bréfum sínum leggur hennan grundvöll alveg mjög fast niður.
1: Já, en sko, já.
3: En það er stund að þurfum tala sko menningahallumis.
1: Ég get tekið sinn dæmi. Það er til dæmis núna er ný kanadísk löggjöf sem að vekur upp áhyggjur af trúfrelsi. Og það er ný löggjöf um hatursglæpi og hatursáróður í Kanada sem hefur vakið mikla deilun með all stjórnmálamanna, trúaleiðtoga og mannréttindasamtaka. Og þetta frumvarp sem heitir Combating Hate Act, þar er fjallað um það að ákveðin trúaleg ummæli verði bönnuð og fara meðal úr biblíunni. Það er farið að færast í vöxt svona. Hvað segir þú þetta?
3: Ég er bara, veist það, mjög furðulegt.
1: Og þetta hefur fæst í röðvöxt.
3: Já, og við erum hérna á tímum þar sem að fólk þarf að þola hérna aðdróttanir.
1: Já.
3: Það fer í dómsmál til þess að fá þetta endur döður og ómerkar.
1: Já.
3: Og að fara með það fyrir dóma, það stundum við svo tala um úr og komið sko og dómar í svona málum er orðin í mesta furðu verk með hvað menn komast upp með að tjá sig
1: Já.
3: Og það er eins og dómstólar hafi bara dottið á hausinu og glimti að orðu meiða. Alveg eins og bara hérna ýmis verkværi. Og svo á sama tíma og þessi þróun er sem er komin út í algjöra vitleysu sko. Að þá hérna er sko verið að finna því að með vitni biblíuna eitthvað sem var sagt og ég bara botna ekki í því ef að það á að vera eitthvað refsivert sko.
2: Það er verið dálítið svona ríkjandi síðastlega svona 10 árum eða það færst í aukana til með svo í Bretlandi.
1: Já.
2: Að fólk er tekið til fanga ef það er að byggja bæn hljóðráta bæna fyrir utan sjúkrahús eða fyrir bara á götum úti
1: til að mótmæla fóstur
2: til dæmis eða vera með til dæmis úti samkomu og vera með gítar og spila kristilu lög og syngja þá er það bara stungið í varðhald þetta er aukist rosalega og það er eins og Vesturlönd hafi svona einhvern veginn markvist verið að reyna að gera eins lítið úr kristendómi svo hægt er, taka hann út úr skólanum og það má ekki tala hann og þetta er svona dóldið bann en núna þegar kristendómurum verður fyrir svona ofsóknum vil ég meina og fólk er að vera handtaka fólk, hugsaðar í Bretlandi og líka náttúrulega í Kanada og þetta eru mjög alvarleg lög sem þar eru verið að setja fram, þá á sama tíma eru kristnir, er komið svona viss vakning eins og í Frakklandi og fleiri stöðum að sem að hópur á ungu fólki, hundruður og þúsundir eru bara farin að sækja kirkju, koma saman í heimahúsum, biðja saman og eru bara að upplifa lífið og gleðina sem í trúnni. En af því að stjórnvöld eru búin að loka svo mörgum dyrum og nánast ofsækja sko, þá sem eru á þessari skoðun.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestin mínir í þessum þætti eru það þeir Björn Ingi Stefánsson og hérna hann eigandi að hóteli sem heitir Kríunes, það ekki rétt?
2: Mm-hmm.
1: Já, og svo það hann Einar Gautur Stengriðsson, lagmaður og þeir eru að greina frá afstöðu sinni til trúar og það verður fundur núna eða núna næstu helgi og við ætlum að ræða það í seinni hluta þáttarins hvað gerist á svona fundum hvað það sem að þið geti gert sem viljið nálgast þetta og komast þangað og við hverju þið megi búast en við skulum hlýða núna nokkra auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingarhlé
0: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti Björn Ingi Stefánsson og Einar Gautur Stengurinsson. Þeir eru að ræða Jesús. Og þeir eru að hafa fund núna og næstu helgi og þeir eru að lýsa því hvað gerist á helgina eða gerðist því að þeir voru með eitt svona, já, svona helgi í janúar og mér langar að byrja að spyrja þig, Björn, hvað gerist á þessu, hvað að gerast þarna? Nú ef ég færi þarna á tilhengar og hvað myndi ég upplifa, hvað myndi ég sjá?
1: Já, náttúrulega getur fengið upplifa svo margt skilurinn, en hérna samveran eða kvöldvakan stundurnar sem á kvöldin fara þannig fram að við byrjum yfirleitt á tónlist og svona syngjum við köllum það svona lofgjörðasöngva söngva sem að hylla konungin Krist og í þessum söngvum þá eru svona bara oft mergjar og góðu textar og þeir snerta bara við okkur og það gott að beina sjónum sínum eitthvað annað en á þessa sýnilegu hlutu og þegar við lofum Guð þá erum við að beina sjónum okkur upp í himinin og ef einhver kemur sem ekki kannski trúaður þá verður hann örugglega fyrir einhvers konar áhrifum svona ekki jafnvel góðri tilfinningu fær að upplifa frið eða einhverja nervur eða eitthvað svona og svo kemur predikun eða í þessu tilfelli að vera með svona stutta vitnisburði fólk segir frá reynslu sinni með Guði og talar aðeins út frá meðalannars bréfum Páls Postula og Guðspjallana, það sem vitnað í Jesú og hvað hann raunverulega gerði á krossinum, hann við skiljum það, af hverju hann fár á krossin og hann reis upp á dauðum, það leyndardómur á bakvið þetta allt saman. Biblían talar þetta löngu áður, mörg þúsund árum áður, að Jesús muni koma og hvað hann muni gera og hann muni rísu, þannig að fólk fær að upplifa svona snertingu og ef ég bara get komið því að það hérna, ég nefndi það fyrr í viðtalinu að ég fór út sem skiptinemi til Bandaríkjana, þá var ég 17 ára gamall og ég var í svona gulri skólarútu á leið í skólan og krakkarnir voru vanir að spyrja mig svona alls konar spurninga og einn daginn setti stráku við liðin á mér og spurði mig hvort ég var kristinn að trúar og ég sagði já, ég er Lúthers trúar og 97% Íslendinga eru Lúthers trúar, sagði ég með þá við hann.
0: Á þeim tíma.
1: Og svo segir hann með heyrur í Guði og ég með að þetta svona óþægileg spurning hann í skólarútinni, færðu bænasvör? Og ég sagði, ég byði nú stundum bænir, kom ég nú út um mér og jú, mér líður stundum betur þegar ég búin að byðja. En þetta setti einhvern veginn alla mína tilveru svona á kvolf. Mér leið vel, ég var einhver vandræði með mandamálum, gekk vel í skóla og íþróttum, en þetta bara fór ég allt í að hugsa að byrja, er Guð raunverulega til? Og ef að Guð er til, þá er ég bara að koma að staði. Og sem 17 ára unglingur, þá tóku við svona 3 vikur, það sem ég bara pældi virkilega þessu og hugsaði um þetta. Amma hefði gefið mér biblíu, svona ferðagjöf, ég byrjaði að lesa hana en lokaði henni strax, mér ástu svo leiðileg. En ég sem sagt ákvaði að býða eitt kvöldið, bara svona persónulega bæn, ég sagði bara Guð, ef þú til, þá býðum að koma inn í hjarta mitt og ég veit ég hef gert ýmislegt rangt, fyrirgefðu mér og leiði mér að upplifa eða finna það að þú ert raunverulegur í dag. Og það gerist eitthvað undur þarna í herbyggjunni á mér, ég finn bara að kemur einhver straumur, fer inn í líf mitt og ég bara fyllist að einhverju gleði eða von og einhverju algjöru fullvissu um að Guð er til og ég lá á bakinn í rúmunni menn ég lyft upp höndum og fór að þakka Guði og daginn eftir var bara eins og kveikt hefur verið ljós í mínu lífi. Ég var bara, ég og hann vorum allt í nótnum bara svona vinir. Og þetta gerðist þegar ég var 17 ára gamall og þetta var aldrei vikið frá mér áður og aftur sko. Þannig að þessi helgi, hún stuðlar meðal annars að því bara það er til Guð og hann er lifandi og hann hefur áhuga á þér og hann vill mæta þér. Og þetta er einmitt tilvalin stund til að koma og heyra hvað fólk hefur verið að upplifa og líka bara taka þátt þegar svona margir koma saman og lofa Guð, það gerist alltaf eitthvað.
0: Einmitt Einar, haldt þú á lýsingur á því sem gerist á þessum?
2: Já, við hérna samtum. Verðum með svona stundir að kvöldin og fólk fær súpu klukkan 7 og þetta er ókeypis.
0: En er þeir eru á kvöldin?
2: Fyrsti fundurinn er á föstudaginn
0: og klukkan
2: er 7 á því að menn fá sér súpu.
0: Já, hvert menn fara þá?
2: Fossaleini 14, rétti á Egilshöll. húsnæði íslensku kristkirkjunar.
0: Já,
2: klukkan sjö.
1: Já, byrja samkoman formlega átta.
2: Formlega á klukkan átta byrja samkoman.
0: Já.
2: Mengdi að fengi súpu, þá er sjókipist, þá er þetta eitthvað annað sem borgar en við erum að bjóða öllum að koma.
0: Já.
2: Og hérna síðan á laugardaginn, frá 1 til 3 eimar rétt,
1: Já.
2: Þá er kennsla. Og svo er aftur svona samkoma lögataskvöldi.
0: Hvað er kennt?
2: Það er hérna...
1: Það er kennt bara hvað segir biblían um lækningar, hvað segir biblían um kraftaverk, hvað segir biblían um svona bara yfirnáttúrulega hluti sem geta gerst í lífu okkar. Og þetta er allt heimfært upp á Jesú og hvað felst í því verki sem að gerða á krossinum.
0: Þetta er fræðsla með leitt.
1: Já, þetta eru svona 3 til 4 tímar og 4 tíminna kennsla í senn. Já. Og þar verður einmitt amerikani sem verður með okkur frá þessari Vinjard kirkju og svo munum við líka sjálf kenna. Það verður meðlega kenningum kentum brauðsbrotninguna. Já. Hvað gerist þegar við neytum inn að heilu kvöldmáltíðar? Það er heilmikið lindadómur í henni.
0: Fyrir þegar þú tekur eða ert að neyta heilara kvöldmáltíðar, finnur þú fyrir návist Jesú eða Guðs?
1: Sko, lífið með Jesú gengur út á trú og það er mjög misjast. Stundum upplifi ég persónulega þegar ég er búin að vera að biðja eða er að biðja mikinn frið og svona mikla hvíld og blessun en smá saman þegar maður gengur vegin með Jesú þá lærir maður að dvelja bara í þessum friði, í þessum stressaða heimi að lifa bara í hvíld og treysta Jesú meistaranum sko og oft hef ég fengið upplifa persónuleg kraftaverk á erfiðum stundum eða þegar á móti hefur blásið og líka þegar að vel gengur þá hef ég upplifað bara, þú veist, ok, ég á að fara þessa leið en ekki þessa leið og það hefur reynst mér gæfa að gera það en að fólk upplifur þetta á mjög misjafnan hátt en þetta er allt mjög persónulegt
0: en þú talar það kraftaverk og annars líkt og en nú var það þannig að það eru mörg dæmi um það mitt í guðspjöllunum þegar að Jesús er að reka illa anda Nú eiga margir við geðræn vandamál að stríða eins og við vitum og það vantar fleiri geðlækna. Hvað segir þú, Einar, hérna þetta, að reka út illa anda? Er þetta leiðin til þess að lækna til dæmis geðsjúka? Hvað segir þú?
2: Sko það er ekkit þannig að geðsjúkdómur sé endilega af þessum ástæðum. Sko.
0: Nei, ég veit ekki, ég slæði þessu bara frá.
2: Að hérna...
0: Fyrst að þið verið að tala þetta.
2: En við höfum, ég hef séð svoleiðis hluti gerast, ekki oft, ég séð svoleiðis gerast.
0: Þú séð það?
2: Já, og það merkilega er að vandamál sem einstaklingur hefur glýft við hafa horfið úr hans lífi við það, sko.
0: Mm.
2: En ég hérna er ekki þar með að segja að geðhvörf og annars stafi af illum höndum sko almennt séð. Ég séð svona gerast og ég séð fólk á bata.
0: En þú trúir á kraftaverk?
2: Ég trú á kraftaverk, já. Og ég er náttúrulega upplýði það sjálfu fyrsta skipti þegar að ég var tæplega 13 ára og gaf Jesú Kristi líf mitt. Ég hafði aldrei átt barnatrú.
0: Nei.
2: En það kom svo stund að ég gaf honum líf mitt.
0: Það var unglingatrú sem kom.
2: Já, og hérna... Og ég fekk að upplifa svona kraft í lífi mín og gleði
0: já.
2: Sem nú hefur aldrei vikið frá mér síðan þá. Já, og ég ætla verstu stundum lífsmýns þegar allt er svona ómögulegt sko.
0: Já.
2: Það var samt einhver svona brunnur djúft í mér sem sendi gleði til mín. Djúft úr svona því innsta í mínu lífi. Ég ætla slíkum stundum.
0: En er fólk á þessu eða fer á þennan... þess að samkomi hjá okkur verður einhver til staðar kemur einhver sem eða fólk sem kemur sem á við ákveðin vandamál og kannski já, óska eftir því eða vonast eftir því segja að verði kraftaverk þarna
2: í samkominu. Já, örglega við byggjum fyrir öllum vandamál sem
0: Sáuðu það síðast þegar voru í janúar?
1: Já, það voru bara mjög margi sem upplifa svona bara alveg nýja tíma. Ég held að eitt af því sem er svona sammert með okkur svo mörgum að við eignumst bara eitthvað svona nýtt bragð í lífið. Það eru svo margir að finna eitthvað svona einhver tilgang eða þeirra vantar eitthvað svona í lífið og sumir kaupa sér eitthvað til að eignast eitthvað eða fari eitthvað til eignast eitthvað og margt getur hjálpað en þegar að menn kynnast þess trúnni á Jesú þá var svo komin bara vor inn í líf okkar og bara svona bragð, tilgangum í lífinu, já ég skil hlutina núna mikið betur og það verður svona stefna og festa sem kemur inn í lífið og ég held að það sé mikið að ungu fólki sem er að leita með það einhverjum tilgangi og einhverju svona, einhverju bragði, mér vantar eitthvað bragði í lífið, það er eitthvað svo bragðlaust og það er, kemur Jesú sterkur inn.
0: Finnst ykkur einhver kynnslóðaskipti hafa átt í stað, er yngra fólkið sem að er það hitt að tala við, er meira það að þau séu vantrúð?
2: Mér erist minn það, ég upplifi sko með yngra fólki í dag, að það sé ég til opnara fyrir trúnni heldur en oft áður sko.
0: Já.
2: Og það virðist vera að all þessi aðsókn að kristnum trú og kristnum síðum, sé ekki að skila árangri að markmiðið að drepa trúna því að mér finnst auðveldar að ræða trú í dag en áður.
0: Já.
1: Já, ég tek undir það.
0: Já. Já, já, þannig að en
2: það reyndi ekki til sagt svona til skemmtunar að ég var að tala við fyrir þegar ég var ungur maður þá var eitt góð vinur pappa míns sem að þá var verið að ræða hvort ætti að skilja ríki og kirkju og þá sagði hann það setningu síðan gleymi aldrei að það megi alls ekki gerast því þá getur orðið trúarvakning
0: já
2: og það er nú bara þannig að það gömur saman í eða herjar á kristna trú þá byrjar hann að dafna sem aldrei fyrir oft á tíðum
0: það var sagt að Sverri Kristjánsson sagnfræðingur hafi sagt þetta hann hafi ekki vilja aðgreina kristna trú þá færi þetta staðið svo lýsir
2: Já, og hérna til dæmis Bandaríkjamenn sem búa við aðskilna ríkis og kirkju.
0: Já.
2: En þar er trúin mjög öflug.
0: Já, kirkjudeildir eru margar.
2: Já, það er bara alltaf leið.
0: Já.
2: Það eru mörg kýpil í húsi föður okkar.
0: Já. En hvað segir þið? Ég ætla að gefa okkur svona möguleika svona í lokinn að hvað vilt þú segja til dæmis Björn við þá sem eru að hlusta hérna og koma framfæri við þá
1: ég vil bara segja að þetta er mjög gott tækifæri til að fá að upplifa Jesú og bara fá nýja sýn inn í sitt líf koma og sjá hvað er að gerast og þetta er ekkit eins dæmi við erum þarna þrjú samfélög sem tókum okkur saman það eru bænahópar og smærri kirkjur og þjóðkirkjan það fólk er að hittast allan bæ og það er ekki allt endilega mjög sýnilegt en þarna erum við svona að opna faðminn og bjóða fólki að koma að vera með okkur að segja helgi og þetta er föstudagur, laugardagur, sunnudagur og mánudagskvöld líka Og þetta er alveg tilvalið sko til að svala þinni forvitni, hvað er að gerast, viltu fá að vita meir Jesú, hver hann viltu fá að upplifa kærleika hans, frið hans, lækningu kannski inn í þína sál og bein, að segir að dapurt geð skrælir beinin, segir í gamla testamentinu og einum stað og gott, glatt hjarta veitir heilsubót, þannig að þegar maður kemst í návest við fóringjan, Jesú, þá gerast hlutir. Svo sannarlega lærisveinarnir umbyltust þessir 12 og þeir sem voru með honum og sigruðu nánast heiminn sko, dóu flest allir píslardauða, ekki dóuðu fyrir lígi, þeir dóuðu fyrir sannleikan og þá upplifum sem þeir eru fengið að reyna og Jesús var með þeim vel að merkja og svo mörgum öðrum eftir upprisuna var hann í 40 daga með þeim og birtist meira 500 manns í einu. Það eru mjög sterkar heimildir fyrir þessu og þeir fóru út í krafti og trúin er líka kraftur og vellíðan, sigur og ég hvet bara fólk eindreið til að koma og vera með okkur og upplifa þennan frið og þennan fögnum sem við eigum í Jesú.
2: Ég vil sérstaklega taka fram sko að þeir sem eru ekkit að upplifa sér sérstaklega trúaða, þeir eru mjög velkomnir. Trúleysingar líka,
0: Já.
2: Ralli velkomnir, við viljum bara kynna þetta fyrir öllum.
0: Og geta þeir komið með spurningar til eitthvað?
2: Já, kannski allavega hann verður tækifæri til þess.
0: En það verður preting með þannig líka.
2: Já, líka. Og svo hérna er þetta skrásið með vilja. Menn þurfa þessi ekki, menn getur bara komið, en það er líka þetta skrásið að það er semst ívent á Facebook sem heitir Jesú Helgin.
0: Já.
2: Og þar geta menn bara farið inn, Jesú Helgin á Facebook, ívent.
0: Já.
1: Og svo er náttúrulega bæði samfélag fyrir og eftir það sem hún geta tala saman og spurninga og þetta eru ekki langar stundir, kannski rúmur klukkutími, mjög falleg og gefandi tónlist, gott orð og svo er bara heilmikið samfélag og eftir, kaffisopi og eitthvað meira.
0: En þið eruð á föstudegi, þið eruð á laugardegi og þið eruð á sunnudegi.
1: Já, sunnudagurinn klukkan 5, en hinn kvöldin, föstudag, laugardag og mánudag eru á kvöldin klukkan 8. Opnum húsi fyrir klukkan 7 með súpu en á sunnudeginum eru við svona með meira guðsjónustu og það verður það svona aðeins öðruvísi stund þá líka en svo er kennslan á laugardeginum klukkan 1
0: Já, að kannski eitt hérna Einar, nú er það þannig að einstaklingshyggja, hún hefur kannski fæst mjög vöxt í svona samfélag nútímans
2: jú.
0: Og þá vill hver fara sína leið
2: Já
0: Hvernig eiginlega tækliði það þetta í kirkjunni á ykkur?
2: Sko, við getum ekkert gert annað en bara
0: að búa það. Ég veit að þið get ekki
2: enn. Kjærleikan, en það þannig að ég var að segja við kona minn í morgun, sko,
0: á.
2: Að ég teldi að munurinn á kærleik okkar og kærleik Guðs er sá, að við viljum oft vera gefandi til okkur sjálfum líði vel.
0: Já, við gerum það fyrir okkur sjálf
2: já, það er löffyllt okkar þörf til að fyrir að vera mikilværi að vera gefandi og ég ekkert að lasta það
0: nei,
2: en
0: maður vilja auglýsa kannski
2: já, eða bara það líðum betur
0: já.
2: Eða eru gefandi en kærleikur Guðs er það að þú ert fyrst og fremst upptekin af hvað þarf einhver annar ekki hvað ég þarf til að hver mín gjafa þörf er hver er bara þörf einhvers annars bara fókusar á hana og það er eitthvað sem þarf að kenna og boða
0: já,
2: að horfa á þarfir annara
1: eitt sem ég dætti huglíkið þessu sambandinnar að þegar Jesús fór á krossin þá hafði hann þig og mig í huga alla menn, sjálfur Guð þekkir allt, alla já. Inn og út hann þekkir sjálfan, hann þekkir þig betur heldur hún þekkir þig sjálfan þannig að hann með tilgang fyrir alla hann hefur áhuga öllum mönnum, alveg sama á hvaða aldri hvort þú ert að ganga getur vandamál, erfileika, sjúkdóm eða hvar þú ert stattur eða stödd í lífinu Jesús veit hver þú ert og þekkir þig og hann vill nálgast þig og vera með þér í liði og við þurfum að opna upp okkar hjarta til að taka á móti því sem hann vill gefa okkur og þessi helgidóldi gengur mikið út á það líka
2: Já.
0: Þú myndist að tilgang er það ekki tilgangsleysi sem er eitt helsta sýnilega vandamál nútímans
2: Ég held að margir séu að niðurlótum komnir út af því
0: Já Það tómhyggjan tók Já. Við
2: og,
0: En er það kannski þess vegna að fólk er að upplifa tilgangsleysið og tómhyggjuna og þess vegna er þetta tómarum, þeir vilja fylla upp í það og þá leita þeir til á samkomur eins og til ykkar
2: Já
1: Ég held að sé líka mörgum ástæðum sko, ég á mínu þegar ég egnaðast trúna hafa meira svona, býtu, er Guð virkilega til, ég þarf að koma að staði að er upplifa það persónulega aðrir nálgast trúna því að þeir eru að gangi hérna um erfileika eða sumir að forvitni aðrir vegna veikinda aðrir á síðustu stundu á dánabeðinu þá hrópaður og segja býtu Guð ef þú ert til, þá vil ég verið í þínu liði þú veist, þetta er öllum sviðum lífsins, unglingurinn sem er að hugsa býtu, hver er tilgangurum í lífinu og er það eitthvað meir en bara það sem ég er að horfa á í kringum þannig að þetta er svo margar ástæður fyrir því að fólk leitar til Jesú, að mínum að þið
0: Já, við ferum þá að ljúka þessu, ég vil þakka ykkur fyrir, ég vil þakka þér, Einar Gautur Steingrímsson,
2: lögmaður,
0: koma til okkar, og Björn Ingi Stefánsson, takka þér, hótelhaldari.
1: Takk sem ég leiðis.
0: Já, og ég þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta á þáttinn, verðið sæl.

0: Komið þið sæl þeirra hlust á út að sögu Arthrúður Karlsdóttir helstar ykkur hér og það ESB umræðan framundan og komið til mín Haraldur Ólafsson, hann prófessor við Háskóla Íslands og hann jafnframt formaður heimsýnar sem samtök sjálfstæði sinna í Evrópumálum eins og margir vita. Góðan dag Haraldur.
1: Góðan daginn.
0: Velkomin á út að sögu. Segjum við hér.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Ástæða þess að ég kallaði nú núna eiginlega þú sendir bréfiga til Ríkisútvarpsins og varst að gera athugasemdir við, já, hugsalega hlutleysi eða ekki hlutleysi Ríkisútvarpsins í þessari umræðu ESB. Heimsýn auðvitað eins og að nafni bendi til að náttúrulega standa vörðum fullveldi landsins og í þessari ESB umræði náttúrulega feiki mikilvægt að heimsýn komi sínum sjónarmiðum að. Hvað kom til að þú krefst til þessa rás að senda á Ríkisútvarpið í gær?
1: Já, þetta mál hefur verið í umræðinni dálítið lengi alveg frá því að umræði þátturinn torgið var fyrir nokkru síðan að þar var sérfræðingum eða meintum sérfræðingum telt fram sem hlutlausum aðilum en þar var ekkit að ræða hlutlausa aðila og það er kannski það sem aðal vandamáli í þessu öllu saman að fjölmiðlar og hafa vissa tilneyingu til þess að leita upp í sérfræðinga í vonum að finna hinn réttu og hlutlausu svör og sækja þá gjarnan sérfræðingar sem hafa látið svolítið á sig bera og þeir eru nú oftar en ekki hlutrægir. Ég held að fjölmiðla fólk almennt þurfi að átta sig betur á því að þannig eru hlutirni bara. Það eru engir vísindamenn út í bæ sem að koma með réttu svörin í þessari Evrópu umræðu nema að spurningarnar sé afskaplega svona þröngar og takmarkaðar.
0: Já.
1: Og þær spurningar sem við erum að fást við eru bara einfaldlega ekki þannig. Og þarna það sem gerist í torginu var það að allir þorri þeirra sem þar tóku til máls, þeir svona voru svona heldur allir undir aðild að Evrópusambandinu. Og svo endur tengur þetta sig í dag og nú svo daginn kom þarna sendibóði frá austurísku ríkistjórninni sem að fekk líka ljónimann og myndavélina á sig á rúf dálítið lengi og útlistaði fyrir okkur hvernig Evrópusambandi væri og það var auðvitað sitt hvað þar sem að hefði verið eðlilegt að andmæla en það var nú ekki kostur á því. Nú, það kom skýrsla hér daginn frá sem að fjármálaráðherra hafði pantað.
0: Já.
1: Og svo skýrsla var og löng og mikil og hafði nú eitthvað gengið á milli ráðherra og skýrslu höfunda og milli og Seðlabankinn var víst í þeim hringa einhverju marki en allavega þá var skýrslan harðlega gagnrýnd og það var ekki annað að sjá en að sú gagnrýni væri málefnaleg og en hún var mjög hörð og meðal annars frá Seðlabankanum, stjórnendum Seðlabankans og líka nokkrum hagfræðingum út í bæ. Svo verður bara umfjölluninn í sjónvarpinu þannig að það er aðal höfundur skýrslunar sem að útskýrir málin, hvernig þau eru og þar með líkur þeirri umfjöllun þangað til núna í gærkvöldi. Þá kemur þarna fyrirverandi ráðherra úr þeirri ríkisstjórn sem að sótti aðild fyrir 15 árum síðan, 17 árum síðan og er spurður hvað hann finnist skýrsluna.
0: Já.
1: Og hann var nú bara alveg sáttur við hann að virtist vera.
0: Já, þá eftir að tala að Gylfa Magnússon sem var á þegar hann var viðskiptar á þegar á sín tíma.
1: Já, svona, það hefði verið heppilegra og það er ekkit of seint. Að taka þessa skýrslu til umfjöllunar og taka á þessari gagnrýni sem að hefur komið fram öðruvísi heldur með þessum hætti sem að þarna væri í gærkvöldi. Þetta var dálítið einræta kór þarna í gær og það var engin til að andmæla nema að stundum með dálítið meitlaðar og sem bara ágæta spurningar en það var enginn sem beinlínis andmælti þeim sem að þarna voru og nánast allir þarna voru að hlindir aðild Íslands að Evrópusambandinu það er.
0: Hvað fannst það vera svo ræði þráður?
1: Já, það var það og sko, þetta fólk velur orðsýn í samræmi við þær hugmyndir og það dregur fram þær staðreyndir sem að því finnst skipta máli og þá er bara náttúrulega koma, þá eru aðra staðreyndir sem ekki koma fram.
0: Já.
1: Og þannig verður þetta
0: en hvað, þegar þú sendir þetta bréfi gær, hvað stóð í bréfi sko? Og hvað var þeir til þess að þú sendir það til Ríksútafis
1: Ríks. það var náttúrulega bara upp í stand sko, meðal félagsmanna þegar silfrið var auglýst og þetta er svona svolítið dropinn sem fyllir mælin þetta ásér þennan aðdraganda sem að hefur nú verið undanfarnar vikur og það var alveg ljóst að það var komin tími til þess að bregðast við með einhverjum viðeigandi hætti og við segjum nú bara þarna að þessi slag við RÚF afskaplega vinsamlega að þessi slag síða sé orðin mikil og það sé ekkert lát á henni og við viljum byggja þá að taka á málinu þannig að það verði hægt að halda upp eðlilegri lýðræðislegri
0: umræðum.
1: Já, það hefur nú ekki komið enn en ætli, ég gerum nú ráð fyrir því að útvarpsstjóri eða formaður útvarpsráðs óski eftir fundi við félagið og það er verið kannski farið yfir þessi mál.
0: Já, en það er hins vegar sko ef við skoðum enna þátt í gæri og þú segir að þarna hafi verið það hafi ekki verið nein andmæli svona gagnvart ESB þetta var bara látið fljóta á renna en allir kynnti sem sérfræðingar og þú ætla benda og þarna er til dæmis fyrrum ráðherra úr þeirri ríkisstjórn sem sótt á sínum tíma 2009-13 en það var líka annað sem að var að til sett fyrstur talaði Stefán Haukur Jóhansson sem er sendi herra í Brussel og var aðal samningamaður Íslands einmitt í fyrra skiptinu þegar að þessar viðræður fóru fram og það sem vekur athygli svona, það sem menn eru ekki spurðir og hann var til dæmis hann lýsti afskaplega vel þessu ferli og var upplýsandi að heyra það en hann var ekki spurður á hverju hættu viðræður í lok ás 2012 og byrjun 2013 hann var ekki, hann er aðal samningamaður okkar
1: Nei, það er rétt, hann var ekki spurður það
0: Veist þú á hverju var hætt þessum viðræður?
1: Ég það ganga ymsa sögur það og flestar eru komnar frá innanbúðar mönnum í innan kerfisins það var samþykkt greinargerð með umsókninni 2009 þar sem að útlistaðar voru kröfur Íslands og það var alveg augljóst að þær kröfur sem Ísland gerði í þessar greinagerð þær eru aldrei samþykktar af Evrópusambandinu þannig að mjög margir lítur svo á að það væri bara tímaspursmál hvenær þessum viðræðum yrði hætt og þeir sem það sögðu höfðu nú rétt fyrir sér það var talað sjávarútvegsmál sérstaklega í þessu sambandi það er bara auðvitað mjög mikið á milli en svo er að koma upp einhver undarlegur miskilningu núna virðist vera að þýska ríkisstjórnin hafi litið svo á að Íslendingar hafi ekki óskað eftir neinum varanlegum undan þá og þetta er svo einkennilegt sko, hvernig hlutir eru bókaðir með ólíkum hætti í ólíkum löndum hvað þetta varðar og hvað var þar aðildarferlið að þá líta menn afskaplega ólíkum augum á það til dæmis og það fer ekkert á milli mála að það eru menn sem hafa verið á bólakafi í þessu voru á bólakafi í þessu starfi sem að líta á það allt öðruvísi heldur Stefán Haukur sendi herra gerði í sjónvarpinu í gær menn lítu svo á að það væri þarna fjöldi fólks í bullandi aðlögun að Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og svo kemur fram í einhverju umræðu hér á Íslandi að það hefur verið samið það að það þyrfti ekki að fara inn einna aðlögun en þegar spurt samningin að þá ja þá finnst hann ekki og það þetta vekur nú upp tortryggni þótt ekki sé nú meira sagt.
0: Já, þess vegna þeim mun eðlilegra hann hefur verið spurður það að hverju viðræðum hefur verið hætt. Vegna þess að það var vel alltaf verið að opna þessa pakka. Og við munum það að það var verið að pakka, sko, opna pakka tilkynnt með hátilegri átum í fréttum að það væri verið að opna pakka númer 7 og 8 og 9 og 10 og 11 og hvað það var. En síðan eiginlega ekkert söguna meir að það var ekki kemur skýring á því á hverju hætt við. Og ég hef nú búinlega skýr tala við fyrrum ráðherra sem hafi nú með málega að gera sem að segir að það hafi verið svo viðkvæmt mál gagnvart sjávar út fyrir svo landbúnaðamálunum að menn hafi ekki treystir eins og til þess að fara áfram.
1: Þetta dálítið sko eins og að leggja af stað yfir fjallveg vitandi að það sé 5 metra hár skafl sko einhver staðar upp á háheiðinni og ætla sé svo sko einhvern veginn ég hugsa bara ekki um það hvernig ég komast fram hjá honum.
0: Já.
1: Á fólksvagni og þetta bara þetta dálítið þannig sko og menn hljóta að spyr núna sko fyrst að þetta fór nú allt í strand þarna á sínum tíma er það ekki ennþá meiri líkur að þetta fari allt í vaskin núna auðvitað
0: Já,
1: það þannig
0: hann var, hann Stefán Haukur Jóhansson sendi herra hann og aðal samningamaður Íslands, ég tek það skýrt fram og mikilvægt að fólk átti sig á því að hver var að svara þarna hann var nefnilega spurður að því hvað þérna hvort það væri raunhæft að við myndum fá undanþáur í sjávarútvegs og hérna landbúnaðamál hvort þetta væri raunsætt og þá svaraði því ekki nefnilega hann svaraði ekki spurningunni en sagði að það væri óskaði eftir sérlausnum og að við fengjum sko til dæmis 70% innan okkar efnahagslögsögu þar var 70% staðbundin stofn sem við mættum búast við að halda, mátti skilja hann þannig en svo var náttúrulega deilistofn þessi 30% og hann talaði um veiði reynslu þetta við heyrt oft áður og hann segir að það hafi engin önnur þjóð, Evrópu sambandsþjóð, veiði reynslu innan okkar efnahagslögsögu. Hvað fannst þér þetta svar?
1: Sko, mér finnst svo margt um þessa umræðu sem þetta væri gæra, það tæki sko hálfan daginn að ræða þetta allt saman. En tökum veiðreynsluna fyrst.
0: Já.
1: Það er eins og menn átti sig ekki á því að þessar þjóðir sem að þarna eru innanborðs og ráða ferðinni í Evrópusambandinu, þær hafa 500 ára veiðreynslu á djúpmiðum á Íslandi og grunniðum sem bara líka. Þær hafa miklu meiri reynslu, veiðreynslu heldur en Íslendingar. Það er bara núna síðustu 50 ár sem að Íslendingar hafa setið innir að þessum miðum. Mm. Og það eru auðvitað bara tímaspursmál hvenær þessar þjóðir uppgötva það.
0: Já.
1: Og þá verður það auðvitað tekið upp í einhverjum viðræðum alveg eins og niðurstaðan gæti orðið eins og með samningin við Írland.
0: Já.
1: Við verðum að rifja upp þann samning. Já. Það er svo mikilvægt að gleyma honum ekki.
0: Nei, einmitt en harðum að ég þá aðeins bakka með til 2012 þegar að var komið að því að opna sjávarútvegspakkann og landbúnaðarpakkann eins og fyrrum ráðherra hefur sagt hér í viðtali útvarpssögu. Þá treystu menn sér ekki í þann farfi því að þeir gerði ekki ráð fyrir að væri neinar undanþáður.
1: Nei.
0: Sendi herran í gær, aðal samningamaðurinn, svaraði ekki þessari ágættu spurningu frá þáttastjórnanda.
1: Við fengum reyndar svarið að hluta til óbeint í pallborðinu og eftir. Það sem að þar var sagt bara beinlínis að það væri hátt miðað að reikna með varanlegum undan þá.
0: Já, en það hátt er bara ekki sami maður sem að beða svara.
1: Nei, það var ekki sami maðurinn.
0: Aðal samningamaðurinn er maðurinn sem á að svara þessu. Hann er búin að vera 9 ár sendiherra í Brussel. Þannig að hann á að svara þessu. eða hvað. Þannig að þetta er sko það sem við tökum eftir.
1: Treysti sér ekki það.
0: Nei, og þannig nefnilega sko stendur svolítið málið. Af því það ekki sama hver svarar þessu.
1: Já, já.
0: Það verður bara að segja þess og er. En hérna, en haldið mitt áfram með það sem kom það nú eftir. Ég bara skauti sinn.
1: Já, já, sko, talandi þessa aðlögun sem að kannski skiptir ekki meinmáli en þó þetta skiptir máli því að þetta kostar heilmikið, alveg eins og það, svona aðildarferli, kostar óskaplega mikið. Og það nú svona eina af aðal ástæðan þess að það vitleysa að fara út í þetta nema þjóðin í raun og veru vilji ganga inn í bandalagið. En sko... Það rann hingað fé sem styrkir sem voru kallaðir IPA styrkir og þeir styrkir voru veittir sko með tilvísun í samning um þessa styrki sem að Ríkisstjórn Íslands gerir við Evrópusambandið og þar kemur skýrt fram í þessum samningi að styrkirnir eru veittir til þess að laga íslenskt stjórnkerfi og að Evrópusambandinu. Það fer ekkert á milli mála og nú ef að þeir hafi ekki verið notaði til þess þá er bara já, þá hefur bara verið hlýtur að vera mikið misferðli að ræða í meðferð opinbers fjár það er bara lett að skilja það öðruvísi í samningnum stendur að þetta sé fjárhags aðstótt til að gera pólitískar efnahagslegar og stjórnsýslulegar umbætur í því skyni að gera staðilegar að Evrópusambandi þetta það sem að menn kalla aðlögun í daglegu tali
0: já.
1: Og þannig að fljóta margir miljardar til Íslands og guðma vita hvað Íslendingar hafa borgað á móti því að það var auðvitað fullt af fólki sem að vera í vinnu í kringum þetta já. Sem var á launum hjá opinberum aðilum á Íslandi og reyndar einhver fyrirtækjum líka þetta var gríðalegu kostnaður í sambandi við þótt allt saman en sem sagt þessi styrkir þeir staðfesta það að hér var á ferðinni aðlögun
0: já.
1: Á fullum
0: En sko, já, þetta nefnilega mjög athyglisvert en bara ef maður horfir á það sem kom þarna fram og það sem kom ekki fram. Það er eiginlega bara mjög umhugsunarvert sérstaklega með tilliti til þess hverju voru þarna í sem dætti hjá Rúfi gær og eflaust hafa menn sko tala af sinni sannfæringu, ég ætla ekki að efast það en þarna það vantaði aðra hliðar til að benda á aðra hluti.
1: Það voru þannig fleiri mál sem að var rætt eins og til dæmis þessi sígilda spurningu afsal fullveldis.
0: Já.
1: Og nú það fer ekkert á milli mála að hér er verið að framselja löggjafar vald og í mjög mörgum málum og öllum helstu mikilvægustu málum og dómsvald og framkvæmdavald að hluta til.
0: Já.
1: Nú svo er einhverjum sem að kjósa að líta svo á að þetta sé ekki fullveldis framsal og skilgreina þá væntanlega fullveldi með einhverjum nýjum, alveg splungu nýjum hætti sem enginn hefur áður gert en umræðand þetta mál er yðurlega afvegaleitt með því að segja að Ísland taki þátt í ýmis konar samstarfi og þá kemur mannréttinda nefnd Sameinuðu þjóðanna inn í spilið og þar kemur NATO inn í spilið og þetta er auðvitað samstarf sko, sem er af allt öðruvísi heldur en nokkuð tíman innganga í Evrópusambandið og framsal valds í þessu samstarfi sem að þarna hefur að tala eins og mannréttindaráðið er auðvitað bara nánast ekki neitt ef nokkuð með framsali til Evrópusambandsins en samt var þetta dregið fram í umræðunum þannig gær
0: Já.
1: Og hlustendur áhorfendur sko þeim var boðið upp á að leggja þetta að jöfnu sem að er svona ekki sérstaklega heiðarlega framsetning það verður nú bara að segjast eins og er svo var þarna fjölmargt annað eins og til dæmis umræða skjól sem að Íslendingar getur fengið gegn guðma vita hverju
0: Já, það er ekki Íslands skjól
1: Já, það er ekki Íslands skjól sko og menn alltaf bara kinka kolli í takt við því og við því þótt að það sé alveg augljóst í augum þeirra sem að skoða málin að ef að Evrópa lendir í tollastríði við Bandaríkin þá er lang skynsamlegast fyrir Ísland að standa utan við það
0: já.
1: Og geta samið bara beint við báða aðila
0: Já, já ef það kæmi nýðir fram í umræðu ef að því ekki bara ítt til hliðar þetta verður að koma fram í svona umræðu skildi maður ætla að svona stórt mál Haraldur eins og tollabandalæði ekki
1: þetta svo stórt ég held að menn ættu til dæmis að velta fyrir sér hvernig þetta hefði nú farið ef Ísland hefði verið áfram ef að Ísland hefði nú bara orðið hreppur í Danaveldi
0: já
1: Og svo kom að landiglistríðin þau hefðu svo satt aldrei komið hvort halda menn að hagsmunir svínabænda í Danmörku eða hagsmunir útgerðar á Íslandi hefðu vegið þingra í samningum við Breta
0: Akkurat
1: Já. Ég hansi rettur að já. Brettar væru en þá að fiska hér uppi við Íslands strendur
0: Já, gott vettur og jafnvel fleiri
1: Já, já,
0: að þeim óglemdum
1: Já, já, en þannig bara virka
0: Það var bara þetta, Haraldur að það sem var, ég sakna þess að kæmi ekki fram ymmit út af þessu sendi herra blessum og fyrir með fullri viringu fyrir honum og hérna aðalsamningamanninum aftur á honum það samningur ESB við Írland, þú ætlar að segja okkur á honum
1: Já, sko þetta menn alltaf að tala að það sé ástæð til þess að semja við Evrópusambandið en hvernig fer það svo? Evrópusambandið semur fríverslun innan EES og svo nennir Evrópusambandið henni ekki lengur og setur á tolla á kísilmálm og finnst það alveg sjálfsagt og kemst upp með það. Evrópusambandið semur við Íra og það var fyrir 50 árum síðan og sá samningur var nú aldeilis í gattaslegin.
0: Já, þriðja umferð sem það fór í gegn.
1: Svo hérna reyðka bara gattandir.
0: Já.
1: Og Evrópusambandið nennir þess ekki lengur og segir bara upp samningunum, segir að það er ekkit að fylgja húnum lengur.
0: Nei, og Íra verða bara að býta það. Nei, þeim bara hótaði að það hefði ekki samþykkt í þriðja skipti. Það var bara sagt í hafi verra af.
1: Það er nefnilega þannig sem að hlutirnir virka í svona samfélagi eins og þetta er og svo er líka þannig að sko, það koma alltaf upp eða iðulega upp álítamál í sambandi við alla samninga sérstaklega samninga þessu tagi sem við erum að ræðum hér og hver er það sem að úrskurðar það já það eru þetta Evrópusambandið það er dómstóll Evrópusambandsins og dómstóll Evrópusambandsins hefur víða réttar heimildir og dómstóll Evrópusambandsins hann getur vísað í sáttmála sambandsins og stefnu sambandsins eins og honum hendar og það er ekkit á vísan að róa í sambandi við það, alls ekki sko. En það var eitt mál þarna í kjarkvöldi sem að við verðum nú eiginlega aðeins að minnast á og það eru hermálin því að það hafa mjög margir áhyggjur af því, fólk spyr verður herkvaðning á Íslandi og þá bara koma þeir sem aðhylla stengungu Evrópusambandið og segja algjörlega fullum fettum nei, það verður ekki utan ekki sá þeir segir það og það var fullir þarna í sjónvarpun í gær og hvernig komast menna þeirri niðurstöðu jú, menn skoða reglurnar eins og þeir eru í dag og finna hvergi heimild til þess að kveða þegna Evrópusambandsins í hér en menn verða í þessu sambandi að líta á hinn pólitíska raunveruleika innan Evrópusambandsins og líta til þeirra staðrindir að Evrópusambandi er í stöður í þróun það er í þeirri þróun í átt að verða sambandsríki og svo þróun hefur gengið hægt en hún gengur og mun ganga hraðar nú eftir að Bretar eru farnir út og við verðum að horfast í augu við það að það er mjög sterkur pólitískur vilji innan Evrópusambandsins til þess að stopna Evrópuher. Almenningur er á þeirri skoðun. Það sýna skoðanakannanir. Það er ekkert langt síðan að það var gerð skoðanakannan í sex löndum og það var yfir 80% þeirra sem svörðu sem að vildu fá her. Evrópuher og Evrópuþingið hefur samþykkt þetta með mjög miklu meirhluta og það endurspeglar auðvitað vilja almennings í þessum löndum. Við verðum athuga að þetta er hervæt ríki og þarna ríkir svona andlegt ástand í þessum málum heldur en er á Íslandi. Það er talið eðlilegt í þessum ríkjum að taka stáum ýmis pólitísk mál með hervaldi. Og svo er það auðvitað þannig að það eru mikla hagsmunir sem eru þarna baki og valdamenn í Evrópusambandinu, ekki síst í Þýskaland og Frakklandi, vilja fá Evrópu her. Og mjög margir valdamenn innan Evrópusambandsins sjálfs ekki, bæði í pólitík þessara landa þarna, þessara stóru landa og líka innan sambandsins innan framkvæmdastjórnarinnar. Og menn tala þetta býsna opinskátt og nú svo hefur nú reyndar Evrópusambandi stofnað hér, hann er bara svo lítill að mönnum finnst ekki viðeigandi að kalla hann her, þetta er ekki nema 5.000 manns og af einhverjum ástæðum líklega að hann er svo lítill að þá er þetta kallað öðru nafni eldurinn her en þetta er vopnaðar sveitir sem allir reikna með að muni stækka.
0: Já, og
1: þá er spurningin, sko, svo er Evrópusambandi búið að leggja fram alveg stórkallalega áætlun vígvæðingu, áætlun upp á 800 miljardar evra, þetta er nú ekkert smá sem á að setja í þetta og Evrópusambandi ætla sjálft að kaupa hluta þessum vopnum og vonast til þess að selja þau til aðildarríkjana en við skulum ekki fara nánar í það byggs, málið er það að þarna er fullt af vopnum sem að er ekkit alveg ljóst hverjir eiga að bera.
0: En það var svolítið áberandi því að það var stjórnmálafræðingur hann í þættinum í gær sem að einmitt vakti athygli á sko það svona ástandi það var byrjaði hræðslutónninn hvar verðum við, hvað gerist sko í þessum hættulega heimi þannig að það svona var að kalla fram hjá fólki jú, þú verður að reyna að leita skjóls og að því það steðjar að svo mikil hætta hvaðan á hættan að koma en hún er ekki spurð það
1: Nei, þetta er allt saman mjög einkennilegt sko, menn segja svona á víxla að hættan komi frá fósita Bandaríkjanna eða frá Rússlandi og ég held nú svona að menn muni nú átta sig á því sko á næstu misserum eða árum ef þeir hafi ekki gert það nú þegar að þetta er nú allt saman afskaplega orðum aukið.
0: En þetta eru svona sko að þau nú að beina athyglinni af þessum þætti sem var átt að vera sérstaklega upplýsandi fyrir íslensku þjóðina. Og þarna er samt komið inn á þetta, það er þetta svona þessi skilaboð, við erum í hættu.
1: Já, þetta eru skilaboð sem að svona menn telja að virki og kannski virkaðu að einhverju marki og en við verðum að ljúka þessu aðeins með herinn og að Evrópu herinn að það er mjög barnalegt að ímynda sér að sko það verði ekki Evrópu her mjög fljótlega vegna þess að sko viljinn til þess er afskaplega sterkur. Á öllum stígum, á öllum valda blönnum Evrópusambandsins alveg frá grasrótinu og upp úr og svo verður það leist einhvern veginn hverjir eiga að bera vopning, hverjir eiga að fara í skotgrafirnar og fyrir 20 árum síðan þá hefði maður litið svo á að þetta er nú allt saman leist með atvinnu hermönnum það er því og kannski myndum menn taka brottfallið úr menntaskólunum og það kemur náttúrulega Ísland sterklega til greina en núna er herskilda á komin í tísku aftur á Evrópusambandinu og það er mörg lund Já, ég meina þjóðverir hafa tekið stórt skref í þessa átt og það eru fleiri nokkur önnur ríki sem hafa sett lög um herskildu og það gerist að því er virðist án nokkurar andstöðu, til dæmis í Króatíu og sem endur speglar auðvitað menningar ástandið í þessum löndum, þetta er talið eðlilegt og það er sko fólk sem að óttast það fólk hefur bara fulla ástæð til þess að óttast það fyrir það síðar að þá verið farið að fiska íslensk ungmenni í skotgrafirnar menni sem að það verður svo gert með gillibóðum eða með hótunum valdbeitingu
0: en nú hefur auðvitað ekki sá þegar til dæmis þvertekið fyrir þetta að það verði ekki þótt svo að við færum inn af því að það væri svona meiri hluta óvilji fyrir því innan sambandsins að það væri ekki sendir en hverjir eiga þá að fara innan er Þýskaland núna boðar það og hann er búinn að fá auka fjárveitingu aldeilis heldur betur allar að koma sér 280.000 manna her og núna breyttuðu lögun með 18 ára herskildu og það er bara óbóðslega mótmæli Þýskalandi sem er ekkert verið að segja frá hjá þessu unga fólki sem á að fara beint á vígvöllin
1: Það er eftirtektavert hvernig þetta á sig staði í Þýskalandi að þarna er tekið stórt skref því að manni fannst nú Þýskaland vera mjög frissalt fyrir 20 árum síðan eða jafnvel fyrir 10 árum síðan og þetta er algjörulega óhugsandi að Ísland fengi ráðherra eins og til dæmis Annalena Baerbock var sem að talaði mjög opinskátt að Þýskaland væri í stríði við Rússa blóðugu stríði og sko nú taka þeir þýsk stjórnvöld, þýska þingi tekur stórt skref í átt að herskildu og það er vissalega mótmæli en það var mjög stór meirihluti þingsins sem að samþykkti þetta mjög stór meirihluti og ég nú býsna smeykur það eða ég svona bara nokkurn neginn viss það að stór meirihluti þjóðarinnar er sáttur við þetta þeir sem eiga að fara sjálfur í skotgrafirnar eru kannski ekki sérstaklega spenntir og mótmæla en ég held að þetta muni ganga eftir allt saman. Ég held að svo verði og stjórnvöld muni fylgja svona löguðu eftir.
0: Já, allt svo, ef allt svo færi að þetta er samþykkt og við færum inn í Evrópusambandi að hér á Íslandi þá væri það bara 18 ára herskylda og unga fólki tekið.
1: Maður veit ekki hvernig þeir fara að því að, ætluðu sér að fara að því að manna þennan her þetta er vissulega einn af þeim kostum sem að menn munu líta til í Evrópusambandinu það þarf sjálfsagt einhverja lagabreitinga til þess en athugaðu það að í Lissabonsáttmálanum er sérstaklega grein það að stemt skuli að því að þegnar aðildarríkjana verði þegnar Evrópusambandsins það stendur sérstaklega það ekkit útskýrt neitt nánar en það auðvitað þannig að þegnskap fylgja réttindi og skyldur.
0: Einkenni Lissabonsáttmálans eru ymmið þessi, það einsleitni í allri löggjöf. Það það sem er.
1: Það er barnalegt að halda það að Ísland geti verið þarna innanborðs og verið stikk frí í þessu máli.
0: Já, en hefði það þá ekki átt að koma fram í einhverjum samningsmarkmiðu núna sem hefði verið hægt að byrta þjóðinni að þetta væri bara algjör skýli að ef að ætta að kalla til ungmenni frá Íslandi eða fólk frá Íslandi inn hér sameiginlega en hér að þá er þið ekki daf þessari umsókn og hún er bara dregin til baka
1: Jú, það háttu náttúrulega að koma fram samningsmarkmiðin, þau kom ekki fram og það er auðvitað eitt af því undarlega í þessum farsa öllum saman að við vitum ekkit hvað á að fara að semja og það er auðvitað nær ekki nokkuri átt Ég finnst á þessum tímapunkti svona líklegra, menn munu nú reyna frekar að fiska í brottfalli í framhaldsskólanum, sko, heldur en að setja á herskildu, en hvað veit maður hvernig tískan verður eftir 5, 10, 20, 30 ár, sko, það Já. Er, við vitum bara það að þessum þjóðum finnst herskilda eðlileg, það er kjarni þessa máls, og þótt að Evrópusambandi sjóðir
0: að þjóð fram fyrir þessu.
1: Já, menn hafa enga skilling á því, sko, að Íslendingar séu friðar þjóð, almáttúr,
0: ekki núna,
1: þetta liðið hlæð bara að okkur.
0: Já, en Haraldur Ólafsson formar heimsýnar gestu hér á útarpi sögu og við ætlum að fá auðlýsingar komið svo aftur og höldum áfram að fara yfir það sem kom fram í þætti Ríkisútarsins í gerkvöldi í Silfrinu, það sem var verið að ræða með helstu sérfræðinga eftir þess að þið voru kynntir á sviði Evrópusambandsmála. En hér að hlusta út að sögu.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl aftur til að hlusta út á sögu Haraldur Ólafsson, prófessor og formaður heimsýnar gestu hér og við erum að ræða þáttu ríkisútarsins í gær silfrið þar sem var verið að ræða Evrópusambandið og hugsalega þáttu okkar þar. Nú þá voru ymsi kallaði til og heimsýni sendi bref til rúf og gerði athugasemdir að þetta væri kannski einhliða umræða sem þar ætti sér stað. Það var eitt hérna Haraldur, það kom örlíti fram í sem þætti í gær, þar var minnskosti sérfræðingur frá í Evrópurétti frá Háskólum Reykjavík. Og þar var að heyra að hún sagði að við varum búin að samræma löggjöf eldri pökkum að einhverju leiti og alls 22 pökkum. Að við værum þetta mikið búin að innlega þetta í íslenska rétt. En hins vegar að þá er það annað sem að saknaði þess að tvennt sem hún talaði ekki um. Það var til dæmis fullveldi okkar. Núna sem sérfræðingur í Evrópurétti ætti að sjá ástæðu til að tala um hvort að þetta væri brot á fullveldi landsins. Hvað finnst þér það?
1: Það er það að vita skuld. Ég hef auðvitað haft því miklar áhyggjur að núna er ekki að sjá að neitt innan ríkisstjórnarinnar sé að berjast fyrir fullveldi Íslands. Það var nú þannig, 2010.
0: Já.
1: Þá voru þó menn þar inni sem að töldu að fullveldi Íslands væri mjög verðmætt.
0: Heldur betur,
1: guð maður veit að hvernig hefði farið ef að þeir hefði ekki verið þar.
0: Já.
1: En eða sá maður sem að þar var.
0: Já, Jón Bjarnason.
1: Jón Bjarnason og sérstaklega hann og Ögmundur hefur alltaf verið, hefur duglega talsmaður fullveldis.
0: Já.
1: Jafnaði líka. En það var talandi fullveldi þá hefur fullveldi ríkjanna innan Evrópusambandsins alltaf verið svona verið grafið undan því smám saman. Í gamla daga var auðmenn metunarvaldum allt milli himins og jarðar nánast en svo hverfur þetta allt saman smám saman og það menn höfðu greinilega mistað því þarna í þessum að tóku þátt í þessu pallborði þarna í sjónvarpinu gær að núna er umræða í Evrópusambandinu að afnema neittunarvald í utanríkismálum. Mönnum leittist þarna Karlín Jungurelandi, Orbán, mönnum fannst hann svo leiðinlegur og komst að því að það þyrfti nú fara að afnema þetta neittunarvald og það hefur verið stað að fara framhjá þeim sem þarna voru því að þetta skiptir auðvitað miklu máli í sambandi við hermálinu.
0: Já, þetta var mjög athyglisvert hjá þessum sérfræðing í Evrópurétti að hún tala, það er búið að framsýra svona hluta, smá hluta á fullveldi án þess að fara rauk fyrir því hvað það væri en sá heldur ekki ástæðu til þess að tala það sem að akkurat Lissabonsáttmálin gerir svo skýrt ráð fyrir, hvernig ákvæðan eru teknar frá því að vera innróma samþykki yfir í meira hluta samþykki. En svo þú ert að segja og nefni núna sem er mjög gott haldur að það er þetta neitunarvald, þetta veto á ákunnu sviðum sem eru fyrst og fremst í utanríkis- og öryggismálum, stækkun ESB og nýra ríkja og skattamálum og hlutafjárla og fjármögnunamála. Þarna eru þeir að hugsa að láta bara stóru ríkin ráða för.
1: Já, það má segja að það sé lýðræðislegt. Að hafa hlutuna þannig og þetta hefur verið stefnan innan sambandsins lengi og það er bara svo oft í þessari umræðu að menn gleyma því að hér er á ferðinni skepna sem að er sífellt að umbreytast og svo breyting og svo þróun sem að verður á þessu fyrirbæri, það er ekkit í höndum Íslendinga að stjórna því að neinu leiti. Íslendingar eru bara farþegar á því skipi og kem ekki nálægt stýrinu, það gefur augaleið en það væri bara afskaplega ólýræðislegt.
0: Já, en þetta er nefnilega alveg stórmál að láta okkur halda það að þetta neitunavald sé gildandi gagnvartu öllu. Það er það bara ekki, þetta er bara einstaka málum og það er þó aðalega Þýskaland og Frakkland sem eru með þennan mikla meiri hluta.
1: Já, og sko, Þýskaland og Frakland er ekkit að fara neitt sérstaklega dult með það hverju ráða í bandalaginu. Þau halda formlega fundi það hvað þeir að gera áður en að það kynnt svo fyrir hinum.
0: Já, já.
1: Og þau þurfa nokkra með sér, en ekkit svo marga.
0: Nei, nei.
1: Ná þessu mikla meiri hluta sem þarf.
0: En það bara sko að fólk, það vera að segja við fáum hvað, 6 eða 7 þingmenn af 740 eða hvað, 720 var nú ekki alveg hvað var sagt en hvaða vægi hafa?
1: Já,
0: það er ekki bara nóg að fá sæti við borðið.
1: Nei, þeir hafa vitaskuld ekkert vægi og reyndar er það nú þannig að þingið hefur ekkert óskaplega mikið vægi heldur, sko, það getur ekki komið laga frumvarp. En svo kom reyndar fram þarna í pallborðinu í gær. Þá kom fram að Íslendingar fengju einn í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins.
0: Já, já.
1: Og það er nú dálítið villandi því að sko, þeir sem eru í framkvæmda stjórn Evrópusambandsins, þeir eru ekki fulltrúar síns ríkis. Að það væri mjög alvarlegt ef þeir litu svo á að þeir ættu bara að sinna erindum þess ríkis sem eru koma frá. Það er ekki þannig. Þeir eru embættismenn sambandsins og eiga að sinna hagsmunum allra.
0: Já.
1: Og það gefur auga leið að sko hagsmunir ef hagsmunir allra eða einhverja annara í þessu félagi stangast á við hagsmunir Íslendinga þá munu alltaf hagsmunir Íslendinga alltaf lúta í lægra haldi því að Íslendingar eru svo óskaplega fáir.
0: Já, þá kemur það sko en það er allavega það er ekki alveg búið að afnema þetta en þetta er í umræðinu núna og kannski bara hefur fulltrúi háskólans í Reykjavík ekki alveg átt að segja á því bara hver er svo nýjasta umræðin það er nú bara svo gengur hann og prótími núna og getur verið skiljanlegt en það var heldur það kom ekki sko fram heldur í sem þætti að það þyrfti að breyta stjórnarskrá Íslands
1: vegna þess
0: að hver á að fara með löggjafavald, framkvæmdavald og dómsvald hver á ábyrgjast og setja lög
1: það er náttúrulega einn villisann í þessu að sko stjórnarskránu verður ekki breytt nema með samþykkt tveggja
0: þinga.
1: Og ég meina við höfum ekki einu svona eitt þing sko, sem að gera, ég meina það er ekki meiri hluti fyrir inngöngu í Evrópusambandi sko á alþingi núna og svona frekar ólíklegt að það verði, mjög ólíklegt rétt að sagt að það verði eftir næstu kosningar þannig að þarna kemur enn eitt vandamálið og það er auðvitað risa stórt.
0: Já, sko, það er líka vegna þessa á þá bæta við að það sé jú, það er forseti Íslands og það er alþingi sem að samþykja lögin, skiluru á þá bæta ESB við
1: Já, hvernig menn alltaf fara þessu?
0: Já,
1: ég held að komi nú reyndar aldrei til þess vegna þess að við komust ekki svo langt í þessu ferli þetta mun fara út í skurð áður en að
0: Já, það er þú nú bjassit maður en allavega það er best að fólk gerir sitt grein fyrir þessu Evrópusambandið er ekki með þrígreiningu ríkisvalds eins og við erum hérna með sjálfstæð dómsvald, framkvæmdavald og löggjafavald og þess vegna til dæmis getum við kallað okkur réttarríki en ESB eins og þú bentir á það setur lögin þar að segja framkvæmdastjórnin það ókjörnir fulltrúar og ekki lýðræðislega kjörnir þeir setja fram lagafrumvarpin og jú, Evrópuþingi hefur náða samlagast má koma með breytinga tillögur en það er ekki engin trygging fyrir því að það verið samþykkt
1: þetta er
0: kallað lýðræðisveisla
1: Já, þetta er kaldhæðnislegt því að lýðræðisveislan gengur út á það að afnema lýðræði í þeirri merkingu sem að við leggjum í það og þeirri hefbundu merkingu sem að við leggjum í það. Það er nú aldeilis veislan. Þetta er auðvitað, svolítið sérstætt, hvernig Evrópusambandinu er stjórnað og svo sem ekkert meirum
0: Nei,
1: það
0: og, en meirum hef ekki verið eðlilegt að ef að þetta eru okkar helstu sérfræðingar á þessum sviðum sem við erum að tala um að eins og til dæmis að sérfræðingur í Evrópurétti frá Háskólum Reykjavík telst sérfræðingur sem er að kenna nemendum og sér ekki ástæði heldur til þess að fara hún í þetta stjórnarskrárbreytingar sem eru óhjákvæmilegar plús það hvað verður dómsvaldið á Íslandi.
1: Mér finnst bara almennt að menn hafa tilhneigingu þeir sem eru á þessum Evrópuvagni og flestir þeirra sem voru þannig gær voru það eða hafa verið og hafa bara verið býsna opinskáir með það. Mm. Að þetta fólk gerir kerfisbundi lítið úr því sem þú ert að tala hér. Afskaplega kerfisbundið, lítið úr þeirri gríðarlegu valdatilfæslu sem að þarna er í aðsýi.
0: Hefur þú ekki talið ástæði til þess í svona þætti að þessi umræða hefði átt sér stað?
1: Vissulega, ég meina það hefði verið eðlilegt að gera það. Það hefði kannski mátt sleppa einhverju öðru eins og til dæmis hvernig hvað þetta fólk heldur að Íslendingar sé að hugsa í einhverju samhengi við þetta
0: sem já, nei, meina, þetta eru grundallar atriði málsins og á sama hátt og ég held nú áfram í hennu akademiska samfélagi með mestu virðingu einhvað síður að þar erum við með fyrrverandi viðskiptar á þeir okkar og úr þessar ríkistjóð sem sóttum aðil 2009-13 Gylfa Magnússon og hann er alveg frægastu kannski á Íslandi fyrir það að hafa sagt okkur ef við myndum ekki samþykja Icesave-samningin á sínum tíma þá yrði hér ástandið og efnahagslífið á Íslandi eins og í Kúpu norðursins.
1: Ég hugsa nú að Icesave-samningurinn hefði verið samþyktur þannig ef hann hefði verið borðið undir atkvæði í sjónvarpssal í gær.
0: Ég er alveg rættum
1: það. Ekki mikil, það sé ekki mikil lafi á því.
0: Já. En sko, með fullri við einhverju Gylfa sem eru öndvegis maður, en sko, það er bara, hvers var að vænta er svona? Þú gagnrýnir það, Haraldur, að andstæðum sjónarmiðum sé ekki leift að.
1: Nei, þetta er
0: ríkis útvarp.
1: Já, þetta er vandamál.
0: Með lagaskildu á sér.
1: Já.
0: Og fá greiðslur, lögbundna greiðslur í gegnum Alþingi fyrir að sinna því hlutverki að draga fram eins mörg sjónum og hægtir í hverju, hvað þá stórmáli?
1: Já, það er nákvæmlega þannig.
0: En þetta blasir við þjóðinni. Og nú erum við kannski að skauta bara svona tiltölulega létt yfir þetta, en það má grannskoða hvað er lagt fyrir þjóðina, hverju á fólk að trúa og það er ekki nóg að sjáu svona svo sagt að þetta er síðasti þáttur vetrarins að silfrinu og hérna þáttastjórnandi stóð sér vel en einhvað síður fariði með þessa hugmyndir inn í sumarið um ESB-málið þetta voru helstu sérfræðingarnir og nú erum við búin að fá það.
1: Svo að ég leifi mér að svara síðustu spurningunni sem að rúlaði þannig á milli fólksins í pallborðinu í gær. Að þá held ég að það muni skipta mjög miklu máli þegar að Íslendingar áttaði sig á því sem gerist fyrir það síðar hvað þetta kostar ofsalega miklu peninga.
0: Já.
1: Hvað þetta eru þungar byrðar fyrir Íslendinga að fá að ganga þarna inn og hvað er fá lítið í staðinn. Það held ég að muni vega mjög þungt. Svo held ég að það nú vegi mjög þungt hjá mörgum að komast ekki út aftur. Mm. Svo held ég að það vegi mjög þungt hjá mörgum að Ísland flækist þarna inn í hernaðar, upprennandi hernaðabandalag sem að við vitum ekkit hvaða afleiðingar hefur og það er auðvitað þegar fram í sækir hvort sem að það er eftir 5 eða 15 eða 20 ára þá eru þetta ákveðin hætt á því að íslensk ungmenni fari í herþjónustu og það mun hafa gríðarlega mikil samfélagslega áhrif á Íslandi. Alveg ofsalega mikil, þetta verður eitur í íslensku samfélagi til langframa, það er ekki okkur af því og það alveg óháð því hvort að það verður herskilda eða hvort að verða menn verða fiskaðir þarna inn með einhverjum öðrum hætti. Ég held að menn þetta með tollabandalagið, þetta fer líka illa í mjög marga að Evrópusambandi geti skattlagt Íslendinga út af öllum mörkuðum í heiminum eða því sýnist svo og það er svona að ég held að mönnum finnist það slæmt og svo í síðasta leið þá held ég að menn átti sig á því að það sé bara ekkert sniðugt að einhverjir aðrir setja lög á Íslandi heldur en fólk sem hættir að kjósa burtu hér.
0: Nei, til hvers það barist? Að hverju hérna, getum við kalla okkar, okkur fullvalda ríki. Það er nú það.
1: Nákvæmlega.
0: Það er bara það
1: til sem hvers var barist.
0: Já, til hvers var barist. En við komst ekki lengra aldur en það er alveg greinilt að það er bara átt á framhundan og örugglega hjá heimsýn eru þeir búinir að svona brettu bermar eða hvernig sjáu þið þetta fyrir ykkur hvernig heldur að sumari verði þetta er stuttu tími þetta eru 11 vikur
1: já, já. Núna fara 30 tímar og sólarhring í þetta hjá okkur sem eru mjög einsta kjarna og svo eru ytri kjarni sem að funda reglulega og það bara í mörg hóna líta alls konar uppákomur sem að verða og ég hef færið svona undarfælum daga hef færið svolítið tími að spjalla við erlenda blaðamenn sem að maður gerir nú svona lefið sér að gera
0: eru þeir að leita skýringar úr þegar?
1: Já, það er svona einn á dag sem að hefur samband
0: það virkilegt?
1: Já, það eru margi fjölmiðla sem hafa áhugað svo og það alltaf gaman að því að menn gera sér mjög skýrar hugmyndur íslensk samfélag og sérstaklega í sambandi við sjávarútveg menn svona halda sjávarútvegur á Íslandi sé einhvers konar svona trillukalla samfélag og það sé
0: Eru það frá hvaða löndum helst?
1: Það er Skandinavía, öll löndi á öll Norðurlöndin og svo er það löndin á meginlandi, Evrópu, Bretlandi og Bandaríkjónum reynda líka og alveg stuð til Spánar og talaði við austuríska blaðamenn daginn og danskan blaðamenn í gær og sænskan. Hítið á morgun
0: en finnstir þá þeir vera með það svona þeir vita væntalum þjóðaratkvæðagreiðslu eða hvað finnstir þeir vera að halda það við séum að fara inn
1: sumir sem eru búin að kynna sér málin átta sig á því að það er nú líklega ekki að fara að gerast og þeir spyrja þá akkur er þið að þessu til hvers og þá koma svona langdregna skýringar þar sem að maður svona, sem ég veit nú ekki hvort að þeir átta sig á eða hafa nokkuð náhuga á og þá finnst þeim kannski að þeir hafi verið plataði til Ísland sko bara út af einhverjum pólitískum hrossakaupum nei, ég held að það sé flestum finnst þetta skrítið og að vera sækja aðild að Evrópusambandinu þegar að bara þriðjungur þjóðarinnar vill ganga þarna inn, það er alveg rosalega skrítið og það er líka bara, það er alveg glórlaust þetta kostar ofsalega mikla peninga þetta setur stjórnkerfið annan endan, samfélagið annan endan, þetta setur fjárfestingar í til dæmis landbúnað og sjávarútvegi alveg í frost þetta setur samninga verlend ríki í frost fríverslunarsamninga, þetta hefur ofsalega skemmandi áhrif á Íslands samfélag að vera í einhvers konar aðildarferli bara vegna óvissunar sem að tengist í og svo náttúrulega vegna kostnaðarins og svo vegna deilnanna sem að uppkoma alltaf í svona máli. Þetta er alveg rosalega vond ákvörðun að segja já í ágúst og ræsa þessa vítisvél.
0: Þetta láttu við vera síðist orðin í dag þetta mál hjá Haraldi Ólafssyni prófessor og formanni heimsýnar sem er samtök fullveldi sinna og á Íslandi og Arnþrúður Karlsdóttir takkar ykkur fyrir verið í sæl.

0: Hvað er betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
4: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 5889094 og línan, hún laus. Nú verum við könnun, við spyrjum kjaradeiluna. Kjaradeiluna, það deila flugmanna við Icelandair, hvort þegi að svona leysa þessa deilu eða stöðvana með lagasetningu. Já, margir myndi kannski spyrja það hvort það sé hægt að gera það, já líka. En hvað segjum við þetta? Við erum með þetta á vefsíðun okkar og hérna, en það auðvitað Evrópusambandi sem hefur verið í umræðinu og það á meðal skoðanakönnu núna sem að hérna, þar sem að þetta nýskoðanakönnun sem að Gallup kannaði afstöðu fólks hvort þessi andvíðir aðild Íslands að Evrópusambandinu eða fylgjandi og niðurstaðan svo að meiri hlutin það eru 46% eru andvíð aðild 39% fylgjandi og 16% taka ekki afstöðu. Já, nú hérna, já þetta niðurstaðan í þessari könnun. Nú ef við tökum eingöngu þá sem að, já við tökum hérna þá sem taka afstöðu, sleppum þeim sem tók ekki afstöðu, þá eru 54% andvíð aðild en 46% fylgjandi. Nú, samkvæmt þessu þá meiri hluti þjóðarinnar andvígur því, meiri hlutin andvígur því að aðild og meiri hluti þingsins vill ekki gangi í Evrópusambandi og ríkisstjórnin klofin. Það ekki meiri hluti, já það kannski meiri hluti í ríkisstjórnin sem vill ganga en það ekki allur ríkisstjórnin, það ekki, hún ekki... Það ríkir ekki eining innan hennar þetta, þótt að flokkur fólksins hafi fyllt sinni hugsjón beint lýðræði og sagt við að gera lifa þjóðina kjósum það hvort þeir vilji svara semja við Evrópusambandi sem er kallað. Nú þeir hérna en þeir eru andvígir aðild, er að segja flestu þeirra. Þannig að þetta er athygli sér niðurstaða. Nú talandi Evrópusambandið, þá hérna grein eftir hann Hilmar Þór Hilmarsson. Hann nú komið til okkar og hann prófessor við Háskólan á Akureyri og þekkir vel til þess sem að gerast innan Evrópusambandsins, hefur starfað sem kennari bæði í Baltiklandunum og víðar, reyndar í Asíu líka. Og það ýmislegt sem hann þetta bendir á hér og það eitt atrið sem að kannski menn hafa ekki talað mjög mikið það eru skuldir Evrópusambandsins, það eru að segja ekki bara opinberar skuldir aðildarríkjana eða þjóðríkjana innan Evrópusambandsins, heldur sameiginlegar hérna lán sem að ESB hefur tekið sameiginlega. Og það má nefna til dæmis aðstofna við Úkraínu. Nýjasta dæmi var 90 miljarða evra lán og það var allt tekið með sameiginlegu lán í ESB. Þannig ef við göngum í Evrópusambandi þá berum við ábyrgð á sameiginlegu lánum Evrópusambandsins. Nú en það er líka annað í þessu, það eru þetta margir sem vilja koma í Evrópusambandi. Því skal ekki neita og það eru ríki sem eru fátæk ríki og hafa búið við kommunisma lengi sem þeirra. Nú þessi ríki sem hann telur hér upp og ætlað, já, sækast eftir því að gangi á Evrópusambandið, það er Albanía, Bosnía og Hersegovína, Georgía, Moldóva, Svartfjallaland, Norður-Makedónía, Serbía, Tyrkland og Úkraína. Nú öll þessi ríki byggu við einhvers konar kommunistist kerfi hér áður fyrr, sem í Júkoslavi, annars það í Austur-Evrópu eða undir Sovjet á sínu tíma, nema Tyrkland. Tyrkland hefur nú lengi sóst eftir því að komast inn. En þetta eru allt fátæk ríki og það þurfum þetta að þessi lönd bíða eftir ESB aðild og evrunni og hérna og við munum svo þá þurfa það Evrópu sambandi þar við þetta þá að sinna því að styðja þessi ríki sérstaklega Úkraínu en þannig að við verum að hafa það í huga við erum að mun taka verulega skuldbindingar á okkur Íslendingar já og þeirra sem við berum nú þegar og síðan hann að benda á skuldastöðun og opinbera skuldir hérna ríkja og það náttúrulega mörg innan Evrópusambandsins og það náttúrulega Grikkland í efsta sæti með 146% af landsframleiðslu, vergri landsframleiðslu. Svo koma Ítali rétt á eftir og svo það Frakkland og nú og svo það Belgía og Spánn og Portugal. Jæja, símir hringir hjá okkur. Maður verður náttúrulega hálf þunglindu þegar maður að lesa þetta. Sími hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan það er Grímur, Grímur er þér.
0: Já, blessaði Grímur.
1: Það er nú Sími að sér sem ég það ræðaði því.
0: Já.
1: Það er mér fengið.
0: Já.
1: Það var að sjósa í gær, saman því Rothamins.
0: Já, brottfararstöðin var ekki það.
1: Já, já.
0: Það var samþykkt.
1: Ha.
0: Það var samþykkt.
1: Já, já, en það ekki máli. Sko, þingmenn eiga kjósa annað gott já eða nei. Þegar þeir ekki kjósa hjá.
0: Nei, þá voru ekki allir þingmenn sem kjósa, voru ekki 40 og hvað, 6?
1: Nei, nei, ekki hvað menn að gera þingi, ef þið getur ekki þykja afstöður sem mál.
0: 42. Já, en það athyglisvert að það var ekkert atkvæði á móti þessu, það var enginn á móti þessu.
1: Nei, nei, það var enginn.
0: Ekki einn?
1: Og menn sátt við hjá, þú þurfum ekki að gjósa.
0: já.
1: Þeir þess að geta ekki, menn geta þá ekki bent á það sem það með að þið kvist við þetta.
0: Já, ég skil, já, það er rétt, já.
1: Það er það, þið er bara gunguháttur.
0: Já, því að líst ekki á þetta. Ég heyri það.
1: Það er búið það.
0: Já.
1: Mamma var það nú ekki.
0: Takk að ég fyrir að ringja til okkar. Blessaður, þeir að hlusta á útvarpssögu. Já, það var samþykkt, já, rétt hjá honum, þessi minn hringjandi. Og að brottfararstöðum að samþykkt á þinginu. Það hefði verið einhverjum umræðum þetta og talaði það að þetta breyti í báa við sáttmála réttindi barna, alþjóðlega sáttmála það. Og en það er náttúrulega verður menn að hafa í huga aðstæðurnar átti þá að aðskilja börnin sem að samkvæmt barnasáttmálanum má ekki takmarka frelsi þeirra og hins vegar að já, setja foreldrana þá í fangelsi og meðan verður að finna leiðir til að koma þessu fólki úr landi sem að því hefur verið hafnað þeir eru í raun og veru ólöglegir innflytjendur eða hælisleitendur þetta var sagt og hérna háspurning hvað við erum að gera nú þingi svaraði þessu máli auðvitað en þetta snerti nú ekki mjög marga en þó ég held að sé vel á annað 100 ólöglegi flóttamenn og menn viti ekki hvað þeir eru eins hvernig haldi það sé í Evrópu, hvað haldi það sé margir sem að fela sig þar Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Nú, við vorum að tala evruna og ég var að vísa hann Hilmar Þór Hilmarsson. Nú, ykti þessa grein hans. Nú, hann auðvitað bendir á atrið sem menn hafa nú bent á. Hagvöxtur er meiri hér og atvinnuleysi minna en á evrusvæðinu hefur verið. Og þá auðvitað vaknar þessi spurning eftir hverju erum að slægjast. Hvað það sem svona eftirsóknarvert? Og þá segir utanríkisráðherra að við séum að borga, unga fólki sé að borga íbúðu sína þrisvar. Það er nú alla unga fólki, það er nú alltaf þeir sem orðin gamlir sem hafa gert það. Það er náttúrulega ekki hægt að setja dæmið þannig upp. Það er náttúrulega verðtrygging hér og verðbólga og gengisfall krónunar og annað sem þetta breytir tölunum ört. Það er breytast. En að við séum að borga íbúðurnar að raunvirði þrisvar. Ég held að menn vel nú að sjá það á pappírum hvort það sé nú rétt. En síminn hjá okkur, hann 5889094 og línan, hún laus. Já, hún laus línan fyrir þá sem vilja hérna taka þátt í umræðinni og orðið auðvitað frjálst. Menn geta svo sem rætt þau mál hvort sem að veru, já. Nú, varðandi fasteignindar og þá virði fasteignar lækkar á milli ára og nýtt fasteignamat til mars kólnun á markaði. Ég veit hvað það fasteignamati, það alltaf markaðsverði sem ræði þessu og fasteignamati tekur mið af markaðsverði og það nú ýmsar ástæði fyrir því að hverju íbúður seljast ekki, það eru þetta vextirnir eru það háir að menn treysta sér ekki að skrifa undir þessi lán sem eru svona, með svona háum vöxtum. En síminn hringir, gjörðu svo vel.
2: Sæt, Pétur Sigurjón, hérna.
0: Já, blessa.
2: Ég að velta fyrir mig, ég las greina það frétt, fyrir ekki frétt í DFAF, ja. Að hérna Samherji að borga 25 miljónur í einhverju útringi verð. Hvað?
0: Nú?
2: Af hverju það því? Af hverju útringi verð fyrir neyfólkið? Ég meina... af hverju er Samherji á móti Evrópusambandinu og þessi útgerða fyrirtæki þegar þeir gera upp í Evrum og eru með fyrirtæki í Evrulöndum?
0: Eru þeir í áróðri fyrir neginu hjá Samherji?
2: Þetta var frétt í DFAF að hérna Mái væri að borga 25 miljónur í einhvern útringi verð. Nú spyr ég bara, hvað satt eða logið í þessum efnum? Ég bara fótt að reynt.
0: Já, ég
2: skil það. Af hverju er útgerðin að halda út þessum áróðri? Úr því að hún að gera upp í evrum sjálf, á hverju má íslenskur almenningur ekki gera upp í evrum líka? En það nú, er máli þarna.
0: En segjum mér eitt, nú Sigurjón, það er ekki allir útgerðamenn að útgerða fyrir sammála, brim vill ganga í Evrópusambandið.
2: Já, ég gef voða lítið fyrir, ég að tala um þess að stóru.
0: Hann er eitt sá stærsti hjá brim.
2: Já. En þetta nú svona fyrir því og það er bara alveg hrein og þetta alveg rétt sem utanríkisráðherra segir unga fólki okkar þetta að borga íbúðurinn sína fasteignum tvisa þrisa svona upp út að þessari ánskota sér íslensku verðtryggingu og sér íslensku vaxta umhverju sem við búum við, þessu verður bara að linna. Þjóðinni klofin í þessu og ég skil ekki að skuli ekki vera bara komin uppreisn í landinu. Því að þetta er ekki eðlilegt að þú setja að borga 9,44% húsnæðisvexti þegar þeir eru innan við 3% í Danmörku. Hvaða bull er þetta? Förum bara undir danska kóngin aftur. Hættum þessu sjálfstæði. Því að við höfum ekki sjálfstæði yfir einunin neinu hérna. Það er ekki sjálfstæði yfir auðlindinni því hún á forramanna höndum. Þetta vitum við alveg. Þetta enga fréttir, sko.
0: Nei, það alveg sína afstöðu, hún skýr, segjum
2: við. Já, og hérna, ég held bara að, og það verið alltaf vitna í Silfri var mjög góðan þátt, og að samaskapi að hérna, það lagt undir heil, þeir eru að gaggrina rúf fyrir að hafa lagt hérna þátt undir einhverja jámenn hérna, með Evrópusambandinu, þá segi ég á móti, bítið núna á bylginni morgun var lagt undir hennan Harald og þið hafi gert það líka, heitt þáttum við sem Haraldi sem er neymaður, ég meina okkur er ekki jáfólki líka kallað inn í viðtöl, ég er bara byrð.
0: Þeir fá allir jámenn með að hringja hingað og ræða málinn eins og þau vilja.
2: Nei, ég er að segja af hverju fáið þið ekki jámennina til að koma í settitilin eins og þið gerðum með Harald. Gæta jafnræði. Ef þá að gæta jafnræði svo virðaði líðræði þá verður að virka á alla vegu. Ekki bara eitt veg, sko.
0: Já,
2: og þegar fjármagni talar eins og þeir sem eru að sponsera þetta sem kosta þessa hérna neyfólkið að það er ekki þetta að keppa við þetta fjármagn, það er málið.
0: Já, ég hef ekki heyrt þetta með þetta fjármagn en við erum að skoða það, hann er sett
2: Já, þetta var DFAF 25 miljónir eitthvað útringi verð, ég veit ekki hvað satt að logi í því en ég lasa í DFAF.
0: Já. Takka þér fyrir Sigurjón.
2: Höldum við út í lýðræðislegri umræðu en ekki einhlið umræðu.
0: Takka þér fyrir blæs. Já, líðræðslega umræð, já, það skulum vona að það verði. Og hérna, en þá, ég held að menn fæstir, já, mjög fáir eru hlutlausir í þessu máli, held ég. Þessi er miklu nær þegar að máli er til umræði til þessi að rúfa, við komum til frétta minn, lýsist því yfir hvaða skoðan þeir hafi máli. Það bara vítum við það. Það gera þær ekki, það séðst vera hlutlausir. Og velja síðan aðila í þættina tegjafsir sem að Já, flestir tala fyrir aðild að Evrópusambandinu, sko, til þess að kannski breytist það. Nú, síminn hringir hjá okkur, gerðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Góðan daginn, Pétur Ragnar, heiti ég.
0: Já, blessaður.
3: Sér er nú hver fréttin.
0: Hver...
3: Þessi pistil heitir nú orðið á götunni.
0: Já.
3: Og náttúrulega beint upp úr Ólafi Arnarsinni, sko, skilur, sem berst eins og hundur. Við að koma okkur inn í ESB, það nú fréttin.
0: Já, en Ólafur hefur alltaf sagt hver skoðun hans þannig að það allt í lagi, við vitum hver hann
3: En þetta, þessi pistill heitir orðið á götuna.
0: Já, ég hefst
3: það. Þetta á einhverju götuhotlinn nýr í bæ, sko.
0: En er samherja að fjármagna hér neginn? Ég vissi það ekki, sko.
3: Ég bara hvergi sér það, sko, nema út úr trantinum á Ólafi Arnarsson.
0: Æ, það nú ekki að tala svo.
3: Og nú, ég menna, þegar að menn sjóta svona fram í einum stærsta vefmiðli á landinu á þess að hafa nokkuð fyrir sér í því.
0: En í hvað vísaði hann? Í hvað var vísað það?
3: Ekki nei, bara orðið á götunni, ég bara mannin á næsta götuhotni.
0: Já.
3: Og svo er fólk að tala sko, veist að ég...
0: En er það ekki rétt hjá mér fyrir ekki að regla? Er það ekki rétt hjá mér að það eru sum útgerðarfélög sem vilja gangi í Evrópusambandi? Ég veit ekki betur en
3: að... Mér hefur einsta guðmund og vinnarlösi með bara eitt af þremur stærstum...
0: Já, hann með eitt stærsta fyrirtæki. Hvað er selna það stærst?
3: Ég hef heilt það. Og það er sko beðlilegt náttúrulega að fyrirtæki sem eru með alla sína innkomu í evrum taki lán í þeim gjaldmiði sem er vestla með. Það sem varði okkur að falli hérna, það var það að hér var fólk með krónur í innkomu en skuldir í evrum sko, í runninu 2009 sko. Það var málið. Mér dætt aldrei í hug að taka lán í evrum eða erlendum gjaldmiðl á sín tíma. Mm. Og svo er annars ég ætla að tala um þetta. Það var nú annað að hún, ég hef að tala nú mikið um það hún, hérna, utanríkisráð þegar sko að fólki sé að borga íbúðuna sína þrýðsvart.
0: Já, hún sagði það í þinginu.
3: Já, en býttu, hún gleymir að segja það að íbúðun hefur tvöfaldast í verði, sko, ekki á 40 árum, heldur á 7 árum.
0: Já, já.
3: Ha, það talar enginn það.
0: Þegar hún talar að borgarna þrisvar án við þá uppalega verðið.
3: Já, hún er bara stöðri annað.
0: Nei, sko, meina, hún verður að miða við ákveðna stærðir. Ég meina, sá sem keypti íbú á sínu tíma 1980 eitthvað fyrir kannski 2-3 miljónir en er með hana núna í 100 miljónum. Það nú svolítið mittl munur sem hefur orðið á...
3: Já, ég bara, þú veist, ég stendur það tölur það að segja Íbúsi kostaði 35 miljónir 2018, hún kostar 70 miljónir rúmar í dag. Ég bara stendur þetta, skilur. Mm. Og fólk segir alltaf, já, við verum einhverstaðar að búa. Já, viljið þá ekki bara flytja til Danmörkur og ég hefðu það í gæð. Hvað kostar að kaupa sér einbýlshús í Danmörkur ef þú býðir ekki miðbæ kaupmannahafnar eða Orhus? Mm. Þetta eru 20-30 miljónir.
0: Já.
3: Flytið þá bara þangað. En sko, málið er það að það er kom aldrei fréttir og málið er það, byrja minn, ég reyni eftir fremsta megnir því ég þingið að minn að hafa eitthvað fyrir mér í því sem ég segi.
0: Já.
3: Og málið er það að nú er verðbólga komin í 3% í þeim Evrópulöndum sem nota evru. Eða sérst innan Evrópusambandsins. En 3,2% í ef þú tekur öll löndin.
0: Já.
3: Það að segja löndin sem nota evru og svo á sína eigin gjaldmiðla. Þetta enn og ekki meiri munur. Þetta eru 2-2,5% munur. Á Íslandi. Á verðbólgunni.
0: Já.
3: Og hún hækkaði á milli mars og apríl 0,6%.
0: Já.
3: Hvað heldur að heyrist í Íslendingum með að verðbólga fer úr 5,1-5,7% í næstu mælingu?
0: Já, já.
3: Fólk talar ekki um þetta. Sko, Evrópusambandið er bara á stanslusri niðurleið. Þau eru á leið niður brekku og það er alveg ótrúlegt að hlusta til mig og lesa Þorstein Pálsson, það sem hann vísar sko í gamlan seðlabankastjóra, hann hafa átt að vera rosalega hlindur evrunni 1991. Ég vil nú taka það bara fram, sko, að evran var nú fyrst ekki stofnu fyrir 1999 og þá var hún tekin upp aðeins í rafrænu formi og ekki í mynd fyrir 2002. Og svo vísar hann Jónas Haralds, skilur, hvað er í gangi? Akkur vísar hann ekki eigin skallagrið, svo?
0: Já, það er
3: Pétur, þetta er hengt með ólíkindum sko.
0: Lastu greinin eftir hann Hilmar Þór Hilmarsson hérna prófessor ég var að vísa í hann af ekki hann hefur stundu komið til mín og hann hefur fjallað bara mjög yfirvega sko, ég, hann er í raun og veru hann bara tala fræðilega þessa hluti og hefur gert stríðið í Úkraínu og annað
3: og einhverju staðurinn
0: já, hann gerir það og ég bara hvet fólk til að lesa þessa grein
3: já, við getum líka farið yfir skuldahlut þar það eru ríkjana sko
0: já, hann gerir það
3: þar, þar standa sko í raunni Evróp standa Ísland, Noregur og Sviss
0: Já.
3: Lang besta vígi með, já, það að vísu löndana Búlgari og Ísland
0: Já, það líka Luxemborg og Írland Þetta eru rík ríki, sko Írland og Luxemborg náttúrulega, þeir eru það
3: Já, já
0: En það er líka undantekningin
3: það, það er svona 30% sko
0: já.
3: Skulda hlutalli hjá þeim sko já. En við horfum á löndið svo Ítalíu með 137% vergri Þjóðaframleiðslu Grikkland með 150%, Frakkland með 120%.
0: Já, skilur, já.
3: Af hverju tala menni ekki bara, þetta allt sem að frá Eurostat, skilur. Þetta ekki orðið á götunni, sko.
0: Nei,
3: þetta orðið leiður á orðinu á götunni.
0: Á götunni, já, já.
3: Sko, koma bara með einhverjar hardkor staðreindir í þessu máli. Sko, verðbólga og vextir í Evrópu eru bara á uppleið og ég sagði það við í gæðbjötur, við stendum það hvað sem er ef að verðbólga er orðin 4% og vextir 2% hvernig má það standast?
0: Það verða ekki góðar fjárfestingar í slíku ríkjum og veist hvernig það er.
3: Nei,
0: og það er hluti af vanda Evrópu. Þeir hafa verið með sko, lánalaus lán. Lánin sem er veita er undir verð. Þannig að menn er aldrei að borga lánin tilbaka. Síðan er að ríkt fólk sem fær þessi ódýri lán og fjekk lánin fjárfest í Asi og Bandaríkjunum og Evrópu fór bara niður. Það er ekkit öðruvís.
3: Já, svo bara sem ég restir að Pétur á stónu í þessum píslaðsólasarnasonar að mái alltaf að borga þú bara eigin vasa, samherri kom hvergi nálaft þessu þannig að hérna ef að einhver fótur er fyrir þessu og ég get alveg sagt þess að ég spyr ekki Sigurjón í Reykjanesbæn en okkur annan, þó ég myndi henda miljón í það að kjósa okkur frá ESB á ég að spurja einhvern að því
0: Nei.
3: Er það einhverju sem kemur það við
0: Það er nefnilega það. Þakka ég fyrir. Já, bless, bless. Já, já. Ég bendi á þessa könnun sem ég var að greina frá. Hún er reyndar í viðskiptablaðinu, þessi Gallup-könnun. Þar sem að veginn er afstæða til þess hvort mér vilji aðild að Evrópusambandinu. Nú, Sími hringir núna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Góðan daginn, Petri.
0: Góðan daginn.
4: Ég var bara í stuði á hann þegar ég æstist upp á að hlusta á þessa vitleysu þarna með þetta sem hún Þorgerður blakkir almenning með að auðmingja unga fólkið okkar og íbúðirnar ég með einum að bara gubbar og hægir sko.
0: Það er annað sem hringir að það ekki ég þekkir röddur.
4: Jú, ég sagði það til
0: því. Já, já, gerðu svo vel.
4: En hérna, hún gleymir að segja að leið þá vera börnin okkar drepinn. Það er nú bara þannig því að Úrsula dreymir Evrópu her og það er nú allur fókusinn þarna og leið og við förum þarna inn og það var alþingi sem bjóð til verðtrygginguna. Hún ekkit innflutt eða Íslendingar eða þetta lágvirta alþingi getur sett verðtryggingu á þá getur þau líka tekið af.
0: Já, já, þau geta það.
4: Já, þannig að við þurfum ekkit að fara inn í Evrópu sambandi til þess að bjarga okkur. mér þetta alveg rosalega skerðing að hlusta á þessa konu þar sem að hún á að vita þetta og líka með það að Úrsula dreymir hér svo að hún að hætta vanvirða mig með ég að ræða við ókjörna mannesku, við eigum ekkert að tala við þessa konu, talmút trúar drottningu sem vill að við verðum í satanískum satanísku trú, en það Evrópa fallin út af því við erum öll í þessu bulli hjá hinu slæma en við skulum ég tek ekki við svona vitlis og þess að 25 miljóni hjá þessum eiganda auðlindarinnar þetta náttúrulega okkar peningar sem hann ætlar að nota gegn okkur og alþingi á bara að setja lög að hann sé ekki að skipta sér svona af lýðræðinu hann á bara að stein þegja og fleira en þetta nú málið ef þú vilt bara ódýra íbú þá það annarkvort ódýra íbú eða drepa börnin Hún á að klára setninguna.
0: Það engar ódýrar íbúðir í helstu borgum Evrópu. Það ekkert ódýrar íbúðir. Það ekkert ódýrar íbúðir í Hollandi eða Írlandi eða Lúxemborg. Það ekkert ódýrar íbúðir, rándýrar.
4: Bara mér þetta svo ósmekklegt og konun að tala svona vitandi drauma Úrsulu vondi lægin sinn Evrópu her sem enn og komin vísið að og svo vitið þið nú alltaf allt verður gleift hérna. Mér þetta mjög ómerkilegt. Ég bara velti fyrir mér fyrir hvernig þessi kona að vinna. Og maður horfir á hennar fortíð að verk með rúf og annað og þegar maður veit hvað rúf og annað og ýmislegt fleira takandi krist frá börnunum og gangandi svo með krossum hálstinn og hún vill ekki að börnin vit krist og bara ýmislegt fleira. Þannig að ef hún að tala svona íbúðamál, hvarði þá bara hinskast til þess að taka hana af fyrst þú ert þarna þinginu góðanni og hætt að blekja fólk. Svo bara ég bara afskaplega þreytt að horfa allt samfélagi mitt, ræða hennar drauma, fullkomi svik frá skilur Pétur. Og svo hérna eigum við að fara að snúa okkur að því hvað að gerast út í hinni stóra heimi. Bretland og Þýskaland komi í stríði Rússa og afskaplega sem að Biblían hefur sagt okkur. Og annað var ekki bara
0: Takka þér fyrir að hringja
4: hana Mín börn var ekki stríð fyrir þig Þorgerður, skoða mín
0: Já, takka þér fyrir að hringja Bless, bless
4: Já, bless
0: Þið að hlusta út að sögu og hérna síminn hefur verið að hringja símarnir hjá okkur og áðurum fyrir mjölsinga þá skulum við hlusta á næsta hlustanda Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
5: Sigvaldi heiti ég.
0: Sætt Sigvaldi, blessa.
5: Og hérna, mér langar að tala aðeins evruna.
0: Já.
5: Við Íslendingar erum að fara til Evrópu hingað þangað og við kaupum okkur evrur.
0: Já.
5: Annarkvort í gegnum greiðslukortin eða þess að hafa í vasanum.
0: Mm.
5: Og svo gerum við kaup þarna úti og erum mjög ánægð með hvað þetta sé ódýrt og gott. En við gleymum því að það krónan sem stendur á bakvið.
0: Evruna
5: sem við kaupum.
0: Hátt gengi krónunar lætur okkur í té margar evrur, það það sem okkur.
5: Já, akkurat. Fólk heldur þetta sé eitthvað kraftaverk sem að er í evrunni. Evrun bara að þetta miklist ekki.
0: Já, krónan er mjög sterk í dag, það alveg rétt ennþá.
5: En ég vana bara fólk þar að koma auð á þetta það ekkert kraftaverk í evrunni. Hún bara gjaldmiðill eins og hver annar.
0: Já. En það var ætlunin, það var nú búist við því af hálfu Evrópa að evran yrði sko gjaldmiðill heimsins og væri að keppa við dollaran. Dollarin hefur nú kannski ekki verið að styrkast mikið en hann er þá gjaldmiðl sem er gjaldmiðl sem flest öll hráefnisverð og önnur heimsmarkaðsverð er miðað við þannig að það hefur ekki breyst en það stóð til að gera það menn voru líka hissa því evran skildi ekki ná meiri árangri svona sem gjaldmiðl á heimsvísu
5: Já, en svo ætliði þeir að útbúa annan gjaldmiðil og hætta með dollar en það er sennilega þess vegna sem að Trump er að trufla þarna olíu flæði til Asíu.
0: Já, þetta já, maður veit nú ekkert hvað það hver ástæðan fyrir því öllu saman.
5: Já, hann dregur niður efnahag í Asíu með því að trufla þessi olíuviðskipti þarna.
0: Já, græðir enginn á því, held ég, ekki til lengri tíma. Ég held að græðum best að því að vinna saman, hvort sem það Asía, Evrópa eða Bandaríkin, en því miður.
5: Já, eins og þetta var hérna fyrir nokkrum árum, þá var það nú einna líkast því.
0: Já.
5: Það var saminn á milli.
0: Já, við þá það að vera, við bara eiga viðskipti. Já, já.
5: En það náttúrulega Bandaríkin eru svo neðarlega í hérna efnahagsmálum að þeir eru að selja vopn og það sést að það eru endalaust stórar herflutningavélar að fara frá Ameríku og hérna til Evrópu að hérna við Evrópa er að kaupa vopnaðum í stórum stíl.
0: Já, já, það er vopn, þú veist út að hverju þeir eru að senda vopnin til Úkraínu, það gerir að kaupa vopn
5: og Jú, og svo eru þeir að byrgja sig upp þeir að kaupa, ég veit ekki hvað margar hérna herþóttur þarna í Danmörku.
0: Já, já.
5: Bandarískar herþóttur og þetta á að reisa efnahag Bandaríkjana við
0: það gerir það nei, það er þó hagvöxtur í Bandaríkjanum hefur verið á þessari öld en það er minni vöxtur í Evrópu því miður það þá hefur ekki gengið nú vel í Evrópu, ég vil óska þess að það gengi betur en það er nú bara svona eins og það er
5: en hvað heldur hérna sendi herran í Bretlandi heldur að hann hérna vinn ekki bara af því að hérna Bretar fá í landhelgin okkar aftur
0: Nei, ég held nú ekki
5: Já, hún hefur unnið á þann veg
0: Já, þú menur ég losun á málunum með losunar heimt
5: bara öllu eðilugja öllu viðskipti við rússa
0: Já
5: sem voru mjög stór
0: Já
5: Hún búin að fara alveg fróðarlega með utaríkis viðskipti
0: Já, en hún ekki lengur í stjórnmálum. Er það út að því? Er það vegna þess að menn ósáttir við hennar störf sem stjórnmálamanns? Þess vegna hún ekki lengur í eldlínunni þar. Hún var varaformaður sjálfstæðisflokksins og utanríkisráðherra. Hún gengdi æðsta embættum fyrir hönd þjóðarinnar.
5: Já, já, nú henni var bara komið í skjól.
0: Já, kannski, ég veit ekki, en allavega hún ekki, en hver skýringin á því að hún ekki lengur, hún fór úr sínu kjördæmi, norðvestu kjördæmi yfir í, sett í kjördæmi hérna, kraga kjördæmi og einhvern veginn þá hefur, ef verður bara að segja þess og er að stjórnmáli virðist hafa ítt henni til hliðar út af stefnu hennar í meðalans í utaríksmálum það minnst mástu má halda því fram eða ekki sagt
5: Þeir hata hann á Akranesi, það sem hún alinu upp, út af því að það fór þarna hlýðina fyrirtækið.
0: Já, hún nákomin hann í orðin embættismæður, þannig að engja leifin bara að vera í sínum embætti án þess að við fyrirum að...
5: Ég er hálfrættur hún fara að vinna fyrir Bretana, koma þeim aftur hérna inn í... Landhelgina?
0: Nei, hún gerir það nú ekki. En taka þér fyrir að hringja sig, Valdi.
5: Já,
0: þess að við skulum fá auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingar síðan.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 flutningslausnir.is
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. pottagaldrar.is
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
5: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og símarnir hringja. Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Heiti Ástís.
0: Sæl Ástís.
1: Heyrðu, ég ætla bara að segja það að Þorsteinn Már, hann skrifar á Vísi að þetta sé tómur anskotans uppspuni.
0: Já.
1: Og ekki eru þeir að leiðrétta það því að það ekkert að segja honum Sigurjóni þarna að það ekkert að marka það sem hann kemur frá þessum Ólafi hann að gefa og þeir eru ekki að leiðrétta það sem þeir fara með þrámt. Svo ætla ég að segja með líðræðisveisluna sem að þeir eru að bjóða okkur upp á þarna konurnar sem eru að klúfa þjóðina. Hún er svona, við eigum að fá að kjósa hvort þeir að halda áfram hérna annarkort já eða nei.
0: Já.
1: En Kristrún sagði í beinni útsendingu, hún sagði ef ég líst ekki á samningana þá verður ekki kosið aftur, sem við líðræði þá fáum við ekki til þess að þá allar hún að ráða
0: Já, en sko ef við segjum nei eins og staðan í dag virðist vera, á þá að halda þessu máli gangandi eftir það allar menna ekki að gefast upp þessir Evrópusinnar þegar þjóðin búin að hafna þessu
1: Ég veit ekki, en hún sagði þetta, líðræði læri ekki lengra það, að ef að verður sagt já og verður samir að einhver leiti og henni líst ekki á samningana, henni,
0: já.
1: Þá fáum við ekki hín að kjósa. Mm-hmm. Þetta er allt líðræði hjá þessum blessuðum dömum. Og það er alveg ótrúlegt að þeir skuli vera bara í alltaf erlendis og alltaf fara svona eins og það er að fara hér á Íslandi. Og ekki, stendur ekki steinni við steinni hvað þeir segja og gera.
0: Já.
1: Ég ætla bara að segja þetta og ég ætla ekki að segja meira.
0: Takk fyrir að ringja til okkar. Takk fyrir það.
1: Takk.
0: Blessuð. Já, þið er að hlusta á útvarpssögu. Við erum með skoðan okkur ástöðu að vinnudeilu Æslandir og flugmanna með lagarsetningu. Hvað segja það? Það virðist vera mjög erfitt að ná samningi í þessu máli. Höfum við efni á því að þessi vinnudeila haldi áfram og svo verða hvað verkvall og já, ég veit það ekki hvort að sé síminn hringir hjá okkur gerðu svo vel, hvað heitir þú? Já,
2: Daniel heiti ég, góðan dag
0: Já, góðan dag
2: Það er svolítið aðdiklustu verð grein sem að Kári Friðgjesson hagfræðingur hjá Friðriksson hagfræðingur hjá Arjumbonga skrifar aðdiklustu hann bendir á að hlutfall starfandi fólksopinu 24 til 54 ára það hafi minkað 3% með við fyrsta ársfjórðing 2024 það er á 89,7% í 86,5%
0: minni atvinnu þáttakar
2: já og svo segir en á sama tíma lækkaði atvinnu þáttakar sama aldrei úr 92,1% í 90,7%
0: já
2: og þeir segja svona miðað gróar fósendur þá séu þeir sem eru ekki lengur með vinnu til þess ekki atvinnlausir með öðrum orðum fyrir hverja 100 þessi glingar hlutfallega séu sem hörfur hópi starfandi á þessi tímabili virðist 40 manna hópir hafa farið út af vinnum eitthvað frekar en að mælast atvinnlaus
0: Já, já.
2: Það er falið atvinnuleysi.
0: Já, já.
2: Og þegar að Hagstofan segir í janúar að það séu 17.000 atvinnuleysir, þá er hún bara að koma með rétt af törl.
0: En Daniel, mér finnst mjög lítið talað, og það er kannski ósku beðlegt, að lítið talað gervigreindina finnst mér hér, En hún á eftir að breyta hans í miklu, en menn svona hafna því og er í ákveðni afnýtun. Hvernig upplifir þú það?
2: Ég held að hún hefði eftir að hafa mikil áhrif
0: já,
2: að skrifstofvinnu.
0: Já,
2: öll skrifstofvinna, það verður bara, svörun verður bara gegnum gerðikvöndin. Þegar þú hringir að þá bara og svo það gervigreindin
0: allavega taka þig ansi stóran hluta af þeirri atvinnustarfsemi þannig að, að þá þarf að undirbúa það því að hvað gerist út af því atvinnuleysi sem verður út af þessu atriði sem við erum að tala um og við erum að tala um atvinnuleysi líka í öðrum löndum, til dæmis í Evrópusambandinu og þá fara kannski ymsir að leita hinga því hér væri kannski hægt að fá atvinnu í ferðaþjónustu eða einhverju, hugsanlega þannig að þetta eftir að hafa gífurlega áhrif á allt svæðið evróska efnahagssvæðið
2: og svo líka það sem er mjög alvarlegt að það þessi aukin hluti fólk sem að fara endurhemminga lífið.
0: Já, svo það líka. Þú er nú að tala það.
2: Já, það var hjá Virk voru 3000 á skrá á síðast ári og 2400 voru ekki útskrifað. Það er talað að
3: þú er nú bara fólk fara að koma auð á þetta.
0: Halló.
2: Já, og það er sko ef við erum að tala yfir 5000 sem eru í virkri í starfsendurhæfingu
0: Já.
2: Þá getum við alveg séð að það eru 15.000 á atvinnuleysi.
0: En hvernig verður það eða bætist við þetta fólk út af gervigreindinni fyrir á atvinnuleysi skrá? Hvernig verður hægt að fjármagna þetta? Því að þessi þetta sem atvinnuveginir greiða í þessa sjóði það dugar enga veginn, stendur enga veginn undir atvinnuleysin núna hvernig Nei, verður það eftir nokkur ár eða misseri þegar að afleðingarnar af gervigreindinni á atvinnustíð liggur fyrir eða í meira mæli
2: það er eina sem þá þyrst að gera það er að hækka tryggingagjaldi
0: já, tryggingagjaldi er þegar mjög íþyngjandi fyrir atvinnurekstur í landinu, já. Það vitum við sko
2: En hins vegar sko þegar staðan er ánum svona þá verður ríkisjóður einhverstaðar að fá tekjur og það er náttúrulega í formi tryggingargjaldsins eða hækka skatta
0: Já, eða að takmarka atvinnuleysisbætur einhverju leyti það kæmi líka niður á því fólki sem er atvinnuleys það er að segja að það fær ekki að vera það fengi ekki bæturnar í eins langan tíma það er nú þegar verið að minka að draga úr þessum tíma er það ekki?
2: Mér skilst að það sé stemt á því að frumvarpið hans félagsmálar áður að það kláraði í þessara viku eða þá að verði sett á salt fram á haustum en að tala að frekar að sitta salt fram á haustum
0: Já, það var efna á því, er ekki það sem vilja bara koma þessi gegnum þingi núna til þess að það fara að virka sem fyrst
2: Já, það hefur engin áhrif fyrir eftir 1,5 ár
0: Já, þú mennar, já er það gert ráð fyrir því í þessum tillögum?
2: Já, sko, ef að svo sem eru atvinnulegur, hann fyrir atvinnulegur betur, hann voru hann í 1,5 ár og það minkar ekki atvinnulegur.
0: Nei.
2: En ég vildi bara benda á þessu tölur og þessu grein hjá Kára að það er greinlegt að það er fullt af fólki sem er atvinnulegur og er ekki á atvinnulegur.
0: Já.
2: Og er ekki að líta að vinna.
0: Mér taka ég fyrir, Daniel. Bless þér að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur er 588-1994. Síminn hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel.
4: Halló,
0: gjörðu það svo vel.
4: Já, góðan daginn, ég heiti Guðmundur.
0: Sæll Guðmundur, blessaður.
4: Sætturstu, blessaður. Eruðu mér langar að tala um sinn bakkukvæsmálið?
0: Já, gjörðu það svo vel.
4: Ég er með mikið gagna pappirum með þetta mál.
0: Já.
4: Því að svona minn hann var að ná sín tíma.
0: Já.
4: Og ég skil ekki af hverju bæði útastöðar og sjónastöðar. Vil ég ekki byrsta þau gögg sem ég er með gagnvægt henni Kolbrún Baldursdóttir þingmanni.
0: Nú, já.
4: Þarna er ég með alveg gríðrætt magn af gögnum, eins og ég var að segja.
0: Já.
4: Sem að fjallar sem drengi minn og hérna að komu í bakukoti
0: Já
4: Hún kemur þarna í bakukot marg sinnis gagnvart mínum gögnum og hún hleypur þarna fullt af börnum með austur eftir að drengurinn er lamin að þeim bakukoti sem hún, hún er sem fulltrúi Kópavogsbæjar sem barnavernd í Kópavogi og vitandi það að hún var það, það var sem lamið þarna barn sendur hún börn á mistu
0: Var sonur var sonur þinn fyrir ofbeldi þarna í Bakkakoti?
4: Já, já. Já. Hann var andlegu og líkanlegu ofbeldi.
0: Og þú ert að segja barnaverndarkerfið í Pópó og ég hafi vitað þetta ofbeldi en ekki gert neitt en haldið áfram að senda börn þanga. Það það sem þú ert að segja.
4: Það stendur í pappírunum.
0: Já, já, þú ert að vísa í það.
4: Já. Já, ég er að vísa í þessa pappíra að hún sendir börn þarna austur eftir að þetta kemur upp. Þessi sem þetta að drengurum að lamir hana.
0: Þegar gat hann haft samband við þig eftir ofbeldi sem hann varð að þola? Gat hann haft samband við
4: þig? Nei, þannig var að ég var ekki með fullt forræði við börnunum þá.
0: Já.
4: Ég var tvö börn.
0: Já, þú var skilin.
4: Og ég,
0: já.
4: Já, ég var skilin.
0: Já.
4: Og þannig að ég náði sér umgengni að, að ég mætti fara að náða að hitta drengin.
0: Og gat hann sagt frá þessu þá?
4: Nei, ég tók eftir þessu.
0: Já, hann hefur hrættur að segja þér frá þessu þá.
4: Já, hann, hann vildi lítið segja og svona var svona...
0: Þannig að, að bara drengurinn hefur ekki bara verið fyrir ofbeldi, hann hefur verið kúaður þarna á sem stað.
4: Ég, börnin voru kúaður.
0: Já, já, en ég tala svo hann þinn, þú þekkið það best.
4: Já, já, já, já, já, já, hann var kúaður þarna og ég fekk að gista þarna einu nótt.
0: Já, já, já, og hvernig var það?
4: Svo þegar það var mjög skrýtt. Þegar ég kem niður í eldhúsum daginn eftir
0: Já.
4: Að þá var konan þar hún Þóra að reykja
0: Já.
4: Og hún hélt á vodkaflösku og þá fór ég að hugsa máli þetta eitthvað skrýti þarna bak við þetta
0: Var nú með reykja með vodkaflösku, hvað segir en það ef hún haldi sér við það og láti börnin í friði, en það er náttúrulega átt var hún ekki fóstur fóreldi, átt hún ekki að vera
4: jú,
0: það
4: jú. Já, jú, jú, hún, hún var það
0: En hvernig en var hún... það, voru barnavendari yfir ekkert að fylgjast með því hvaða fóstur fóreldra væri að vinna Nú fekk hún greitt fyrir þetta, var það ekki?
4: Já, já, jú, jú, jú. Ég hef heyrt það og hún hef fengið alltaf 300.000 fyrir eitt Þetta, þetta hefur verið gríðalega uppæði sem hún hefur fengið.
0: Bara heilmikil barnavelta þannig.
4: Hmm. Já.
0: Já. En finnst þér genkennilegt að barnavendar yfirvöld sem er að skipta sér af uppeldi fólks út í bæ, kynforeldra þá, að þeir taka börnin, ráðstafaðum í fóstur og í, hvað eru nánast flest öll vistheimili sem að eitthvað hefur verið skoðuð hafa gefið þær upplýsingar að börn hafa orðið fyrir kynferðislegu, andlegu og líkamlegu ofbeld og kúun. Hvers konar barnavend er þetta eiginlega í landin, ef þú hugsar út í
4: það? Já, já, en það er nefnilega gallin, Pétur, að barnavendar í völd, þau hringdu alltaf undan sér. Getur við fengið að koma þennan ákvæðan
0: að þeir ljóta vita ég meina þetta fólk er með heila það lítur að skilja það það er að koma þetta á staðin á þess að einhver viti það þeir eru sé að koma, er það ekki?
4: Það virðist ekki
0: vel nei, nei, já, já.
4: Og þarna, það stendur í bakinu
0: en í raunum að... væri til skamma ég heyrði þá tölu að það veri fimm búið að ráðstafa 500 börnum í fóstur í dag Hvernig líður þessum börnum? Geta þessi börn greint frá ofbeldi sem þau hugsanlega verða fyrr? Er eitthvað fylgst með því að hugsa barnavendar nefnst sér svo? Já, við meðum ekki tala mikið þetta þá, þá verður þetta þess að grafundan starfi okkar og svona einhver þvæla. Skilur við? Í staðinn fyrir að upplýsa það hvað er að gerast og taka þeim mistök og maður gera allir mistök, þeir líka, þeir verður bara að viðurkenna það. Þá á ég að taka á þeim málum, þeir gera það ekki, þeir eru að fela þetta.
4: Sónum minn, hann sagði mér setna þegar að hann þarna var kominn frá þessum bæja yfir annan bæ að Þóra stóð yfir honum ef ég hringdi eða ykkur annar þarna til hans þá stóðun yfir honum meðan hann var í síma
0: En var hún ekki að hafa einhver kynferðislega samskipti við drengina þarna, þessi manneskja?
4: Jú, það skýrst
0: Hvers konar, þetta er alveg ótrúlegt sko.
4: Ég þekki persónulega eitt dreng sem var þarna með sínum mínum
0: Já.
4: Og hann var fyrir kynfyrir ofbeldi en sonur minn hann tilkynnti mér það að hann hafi nú ekki orðið þarna fyrir því
0: nei,
4: en hann
0: nei.
4: Var fyrir andlegu og líkanlegu að því hann stamar og þá var hann lamin að því hann gæti ekki tala
0: já, já. Og hver lamda þá? Hún þá eða fóstu var ekki
4: bæði, bæði Þóra og dóttir Þóru
0: já, já, já, já.
4: það virðist vera með frásöfni sinni síðan svona minns og það hafi verið meira minna öll fjölskyldan í þessum barsni
0: Hefur sonuðin fengið bætur út af þessu máli?
4: Nei
0: Hefur verið talað við okkur þetta mál og byggðist afsökunar á þessu máli?
4: Já. Það löffræðingur í þessu en ég ansi hættur það eins og hún sagði fórsetið sá þeirra þetta tekur 3 ár kannski lengur og þá verður þetta stungin stól þá verður þetta búið að glima
0: Þeir eru að býða eftir því allir sem koma þessu máli verið fallin frá þar að segja þessi ber ábyrða þess
4: Já, það er ekki annað
0: Nei Já, heyrðu, þetta er aðtekursveð þakka ég fyrir Guðmundur að segja okkur frá Nei, þessu
4: ekki máli
0: Blessaður, takk fyrir bless Já, þið eru að hlusta á útvarpssögu nú þetta er ein Já, frekari upplýsingar það sem gerist í þessu bakkakota á sínu tíma. En búið að fjalla það mjög mikið í fjölmiðlum og svo mörg vitni að þessu að það er erfitt fyrir kerfið, barnaverndarkerfið að afneita þessu máli sem að reynt er að gera neinar í upphafi. En það er nú þess vegna sem við verðum að hafa hér frjálsa fjölmiðla til þess að fólk sem er kúað af stofnunum ríkisins og kerfinu getur komið á framfæri kvörtunum þegar ríki hlustar kannski ekki á þeir hafa hagsmuna því að afneita þess og segja þetta þessi máli í hel sem er að hafa gert en það hafa nú verið að já, það er nú svo Nú, síminn hjá okkur 588-1994 Nú, það er aðteklisvert sem að gerast núna í Evrópu margt, við erum að tala gjarnan Evrópu og það eru kostingar við það, er Svíþjóð í haust og svo á næsta ár í Frakklandi og það eru áhyggjur vaksandi innan Evrópusambandsins vegna forsetakostningana núna á næsta ári. Það sem nýjar kannanir benda til þess að frambjóðendur sem eru svona þjóðirnir sinnar og svo vinstri ríka gætu mætt hvor öðrum í seinni umferðinni. Og kannski báður hópatnir á móti Evrópusambandinu, ég veit ekki. Síminn hins var hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
5: Sveldlösa Pétur, Steinar heiti ég.
0: Já, blessaður Steinar.
5: Blessaður. Hefur mér langar að þess að halda áfram að tala atvinnuleysi.
0: Já.
5: Minka atvinnu þátt okkur.
0: Já.
5: Það er að mínu veiti til og hef sterka tilfinningu fyrir því.
0: Já.
5: Að á Íslandi sem mikið duðlega atvinnuleysi og ófalar störfum fyrir fækandi og tekjulágir sem að

0: sökum einhverja ótilgreindra ástæðana
1: Já.
0: Þá hann sem þetta atvinnulaus fyrir það starfshlutfall sem hann naut áður en nýtur ekki lengur sko. Þannig að þá getur hann átt rétt á atvinnulausbótum og láta reyna á þann rétt og sóttum en það ekkert alltaf sem að þessi aðli lætur reyna á réttin hann metur að jafnvel þannig að það sé svo mikla líkur því að hann fór skerðingar á móti þessum atvinnulausbótum sem hann fær þá úr atvinnulausisjóði tryggingasjóði að það sé betra að vera heima og sleppa því að fá þennan pening og fá þá kannski að einungis þær bætur sem hann fær úr sjóðum almannatrygginga en sleppa hinnum af því að það eru ýmis svona skerðinga viðmið og alls konar svona sem viskar að móti hvort öðru í kerfinu
1: Já.
0: Þannig að við komandi getum metið á þannig að það sé betra að fara ekki á eftir aurónum sem að þó er rétt á og þá telst hann ekki með þess að atvinnuleysis fjöldanum og þá verður hann hluta þessu dulda atvinnuleysi
1: Já.
0: Og þetta geta verið þó nokkuð það fjöldan allir til dæmis og öryrkjum í hlutastarfi sem betur fer en þeim hefur því miður fækkað af því að ófælarum störfum sem ég nefndi á fyrir fækkandi og vélarnar eru svolítið að taka yfir og þá eru vöndu að ráða
1: En finnst þér ekki einkennilegt að hvað er lítið talað atvinnuleysi hér fyrir að Íslendingar, þetta var eitur í beinum Íslendingar hér áður fyrir atvinnuleysi Nú er þetta færast í
0: Íslendingar, við bara höfum hálfgerð á óbeitt á þessu óból við vildum bara ekki vita af þessu og lögðum
1: núna,
0: allt hvað við gátum í það að halda okkur störfum og tryggja það að við hefðum atvinnu saman hversu merkileg eða ómerkileg hún er
1: En vaksandi atvinnuleysi virðist ekki hafa ítt við Íslendingu núna í nútíman
0: Já, það er allavega það er kannski ítt við þeim en það er kannski svona erfitt að viðurkenna það þegar við alltaf haft vinnu nýja og breytta stöðu að þú sett núna atvinnuleys og þurfur að leita á önnur mið líkunar aukast samtlega því að fleiri en færri beri harmsinn í hljóði en að mínu veiti til þá þarf að tala um þessa hluti og það þarf að finna lausnir af því að ef að fleiri þúsundir fara allt í einu hérna að mæla götunar sem að fyrir örskömmu höfðu sjálfsveringu og gott starf sko, þá er ekki von á góðu, þá er þetta þjóðfélag orðið gjörbreytt og búið að taka þeim breytingum sem að við viljum alls ekki að mínu viti og mati sko, þannig að það þarf eitthvað að hugsa dæmi hérna upp á nýtt og ég vona að það séum ekki á seinað að grípa til einhverja ráða af því að þetta verðist vera að gera hans í þetta allar þessar tæknibreytingar og þá eins og ég nefndi áðan þá hverfa þau störf fyrst það sem að ófælari starfsmenn vinna en þetta voru punktarnir í dag
1: Takk æði fyrir
0: Við
1: erum að hlusta út að sögum við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og opnum svo fyrir síma eftir auðlýsingar hlýja
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Gluggaþóttur allan bæ. okkar frábæra starfs

0: Fólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is
2: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn sími 845-9596 845-9596 glg.is Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
3: Áratugar reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Sími hringir, gerðu svo vel.
2: Sælfjörðu mig, algerði ég.
1: Sælfjörðu.
2: Það hérna grein þarna á eigin djefaf í dag sem ég að lesa.
1: Já.
2: Landið stjórnlaust og úrræðileysið algert. Það Vilhelm Jónsson sem skrifar.
1: Já, nú hvað?
2: Og hann skrifar til dæmis af hverju þarf löggjáð á samkunda þjóðurinn að stöðva eigin starfsemi mánuðum saman þegar stærstu viðfangsefni landsins eru enn óleyst. Þá hún að tala sko akkur fer alþingi þriggja mánaða frí eða eitthvað slíkt.
1: Já.
2: Húsnæðisvandinn leystur, eru vandamálin komin í ásættanlegt horf, heilbrigðiskerfið komið í jafnvægi, hefur samkeppni á íslensku markaði styrst, atvinnulífið farið að blómstra á ný, svarið augljóst nei. Svo segir hann áfram, íslensk stjórnsýsla hefur á undanförnum árum þróast úr því að verða vettvangur lausna yfir í vettvangsskýringa.
1: Já.
2: Við fáum skýrslur, við fáum starfshópa, við fáum samráð, við fáum greiningar, við fáum kynningar, við fáum ályktanir. Það eina sem við virðist alltaf vanta niðurstöður. Þjóðin veit að húsnæðisvandinn raunverulegur. Þjóðin veit að vaxtabyrðin orðin óbærileg fyrir mörg heimili. Þjóðin veit að fjárfestingar dragast saman. Þjóðin veit að samkeppnin víða veik. Þetta ekki nýjar upplýsingar, þetta gamlar upplýsingar, Pétur.
1: Já, þetta ágætt að benda á þetta og,
2: já,
1: og nú erum við að fara til dæmis, nú er þingi að fara heim núna sennilega eftir helgi og kemur saman ekkert hann í haust aftur, eða ég veit ekki að vera einhverju nefndi kannski starfandi og síðan fótboltamót í Bandaríkjunum og Mexíko núna í sumar.
2: Já.
1: Og síðan eigum við að taka ganga til atkvæða þá að leggja máli hérna Evrópumáli undir dóm þjóðarinnar sem sennilega mikilvægasta þjóðaratkvæða greiðsla sem hér hefur farið fram að vísu er hún ráðgefandi en ekki bindandi en það samt er hún það og það verður lítill tími til þess að ræða þetta því að teimsmistara keppnin hún verður náttúrulega aðal umræðu efni sjálfsagt í sumarauk þessi fólk er að fara í sumarfrí og bæði til útlanda og hér
2: en þú veist, ég skil bara ekki eins og þáttum þarna á silfrinu þarna á mánudeginum þetta allt Evrópu sinn veist, og þetta síðasti þáttur fyrir sko sumarlokun eða þú veist, hjá þeim þú veist
1: Ég hlustaði á þennan þátt, ég tók ekki eftir því að kæmi fram nein gaggríni á Evrópsamt. Það kom ekki neitt fram, það var engin sko. það var ekki törri
2: vísu.
1: Það var aðtengisverð sem bara sagði það neitt sendiherran. Hann sagði að það var gerð samning þegar við vorum að sækja hvað 2009 til 2013. Að þá að gera samningu við Evrópusambandið að það aðlegun ætti sér ekki stað á samningstíman.
2: Já,
1: og nú viljum við sjá þetta bréf, þá að gera samkomulag, og það lítur að liggja bréflega fyrir, við Evrópusambandið það að hérna, aðlegun ætti sér ekki stað og meðan að samningarna færi fram. Að vísa aftur það sér stað, það annað mál. Hvernig væri að við fengjum að sjá fengjum upplýsingar þetta bréf? Hvað finnst þér? Ég meni ef þetta þannig, getum við þá ekki nota þetta í atkvæðagreiðslu spurt þá, getum við ekki ríkisstjórnin skuldbindir sig til þess að aðlagast ekki á meðan að samninga viðraðum standendur?
2: Þetta bara svo mikið fals, Pétur.
1: Svo er annað í þessu, þeir lögðu 6 miljardar í að hjálpa Íslandi til að aðlagast á samningstíman. Hvað varðum þessa peninga? Þeir segjast ekki hafa verið í aðlögun og þá hafa þær vantalega ekki tekið við peningunum til aðlaga. Hvað varðum þessa peninga? Ég meina hvað er? og alla eru að láta þessa ríkisstjórn fá hvað? 8 eða 10 miljardar til aðlagast?
2: En
1: það er að svara þessi spurningu. Við eigum að taka ákvörðunum þetta, þú og ég og aðrir, landsmenn. Við eigum rétt á því að fá að vita þetta. Þetta er ekki einhver engamál stjórnmálastéttar.
2: Mér er bara að lesa hérna smá klausu áfram fyrir þig. Ef það er lagi þín vegna. þegar ríkisstjórnin skortir kjask til að beita umboði sín og stjórnanna andstaða beitir öllum sínum kröftum í að verja óbreytt ástand, verður niðurstaðan fyrirsjáanleg. Ekki treyfist, ekki breytist og þjóðin situr föst á biðstofinni. Á meðan heldur þjóðin áfram að greiða verðið. Íslensk heimili hafa árabil búið við háa vexti, hækkandi framfærslukostnað og sífellt erfiðari aðgang á húsnæði. Fyrirtæki fresta fjárfestingum, ung fólk sér drauma sína megi húsnæði fjarlægast, fjölskyldur verja sífellt stærri hluta tekna sinna í að standa einfaldlega í stað. Þjóðin ekki lengur að bíða eftir betri tímum, þjóðin að blæða út, ekki í einu stóru áfalli, heldur hægt og sitjandi ár eftir ár. Kaupmáttur tapast, tækifæri glatast, fjárfestingar hverfa, vonir dofna, þess vegna hefur traust almenningsfarið dvínandi. Ekki endilega vegna þess að fólk sé ósamstæða öllum lausnum. Heldur vegna þess að það sé sífellt færri lausnir. Það sé frestanir, það sé nefndir, það sé orð. Og mér langar að spyrja þið, Pétur. Þú veist, við erum með, þú veist, það er 3-4, er ekki alveg einhverja þúsundir nefnda í þá sem litla landi okkar, Pétur. Til hversu erum við með öll þessin allar þessar nefndir og ráð. En síðan langar með að spyrja það einu í lokin, Pétur. Ástöð Arna og Þórdís Kolbrún Gylfadóttir Reykfjörð, Pétur.
1: Já.
2: Hvað gerðu þær fyrir íslenska þjóðina svona, þú veist, í praxis þegar þær voru ráðherra hérna á landinu?
1: Já, þær eru ekki stjórnmálum lengur.
2: Ég að spurja þig, hvað gerðu þær þegar þær voru ráðherrar á Íslandi fyrir þjóðina? Eins og ég lít á þetta, þær voru bara að gera þjóðinni íþyngjandi starf, eða skilur þess.
1: Þakkaði fyrir Valgeir þakkaði fyrir blest fyrir að hlusta út af sögu síminn hringir og við ætlum að heyra í næsta hlustanda já, gjörðu svo vel hvað heiti þú?
3: Góðan dag, Pétur Þórður heiti ég
1: já, blessaðu Þórður
3: Hérðu, það var hérna hann Halldór nokkur hýtti í gær það var mjög gaman að hlusta á hann hann mætti við hringja meira
1: já
3: En hann glemdi að segja hérna á fæinu, það er að þessi lög, þau voru þannig, sem banna hérna breytilega vexti og verður lánir breytilega vexti. Það er vist í lögunum líka að það má ekki breyta þessum lögum, nefnum við sérlega hagspóta fyrir neittendur.
1: Já.
3: Skilur, þannig að það mátt ekki lögleiða verðtryggingu. Ég bara benda það á það,
1: já,
3: og hefði ekki fyrir að missa íbúðna sína.
1: Nei, meina, þingið á að geta leist þetta mál, verðtryggingamál, þeir hafa ekki, þeir það bara...
3: Já, þeir geta bara byrt þessi lög, svo fólk viti rétt sinn.
1: Já.
3: Já, það vilja þessar kettlingar ekki gera. Þetta eru lög á Íslandi, það er byrjað að dæma eftir þeim, en þeir vilja ekki byrta lögin. Heldur að segja, Evrópusambandi leiði sem vandamál. Herðu, það var hérna ráðar einu sinni, það var svona, svona svipur og hérna Þorgerður Kalli að hald, ég sá eitthvað tíma að hann var að kvarta yfir stjórnarskomi hún var að binda hendur stjórnmálumæna en hann var ekki að láta binda hendur sína þegar hann leiði stofnun múslimasafnaðar sem var bannað þarna í samkvæmt stjórnarskomi og nú einhver hérna maður búið kom með gott framtak Hann er að setja þarna upp þarna undirskriftasöfnun á netinu.
1: Já.
3: Af því það var þarna ennar, hvað til stórkallinn þarna, globalistinn, Dagur B. Hann gaf hérna múslimasöfnun í lóð fyrir 15 árum með mér.
1: Já, undir Mosku.
3: Já, og svo er hann ekki, svo er hann ekki aftur kalla lóðin á seljana, sko.
1: Nei, þeir eiga að vera búnir að nýta sér þessar lóð, þeir eru búin að fyrirgera rétti sínum til lóðar, já, út af tíma, já, já.
3: Þannig að hann er með undirskriftasöfnun um það að aftur kalla þessa lóð.
1: Já, já, já.
3: Ekki vera, því að þú veist þannig að múslima líta á þessa mosku sem virki.
1: Hvernig, já, þú meina.
3: Það er svona herstöðvar.
1: Já,
3: Já. Og hérna og þess að finnst mér að allir eigi að sama hvað þið búa á landinu vegna að þetta hún er höfuborg allra Íslendinga.
1: Já.
3: Það stoppa hérna uppganga þessa list. Að fara hann inn á Ísland.is og skrifa undir.
1: Já.
3: Að Já. Þessi lóð séu afturköllu.
1: Já, þeir, en sko það stóð til að reisa þarna mosku og það var hérna sendiherra, held Sáti Arabíu í Skandinavíu sem kom til Íslands hérna og hitti forseta Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson og Ólafur greindi frá því að hann hafi sagt sér að Sátarnir náttúrulega að leggja pening til að byggja moskuna hér sem að spurði ekki hvort það sé heimild að gera það þannig að sé þannig. Þannig að það var margt sem gerist og þá einhvern veginn varð ekkit úr þessu að þeir fóru að reisa þessa mosku.
3: Já, en það er að mér finnst alveg nóg í raunum veru. Sko þeir eiga bara ekkit að fá að hanga á þessa lóð. En svo fyrir, sko að því að þessi söfnuður að stjórnarskáin var að reyna að verja okkur fyrir þessu.
1: En átti sér ekki stað vanhelgun á lóðinni, þá voru svína hausar sem voru settir þarna á lóðinni.
3: Já, það er kannski hún rennur út kannski að einhverju tímapunkti.
1: Já, vanhelgun, já, það kann að vera.
3: Já. Ég er bara að skora á alla að fara inn á Ísland.is og skrifa undir þess að undirskrifta sérna.
1: Það er nefnilega það, þakka ég fyrir að benda á þetta, Þórður.
3: Ég er að benda fólki á það, það er kannski gaman að fara þannig, ég fór þarna inn og það er fullt af undarskriftarsöfnu sem er kannski áhuga
1: Já.
3: Að setja nafnið sér þá.
1: Mitt það þarf að greina frá því, hvað er þetta lengi? Er eitthvað tímamörk á þessari?
3: Já, ég bara man ekki hvernig að það renn út, en allavega, ég vona bara sem flestir hérna, sjáu, það er alveg ekki að býsta nafnið sitt, sko, en svo, við verðum að venda okkur sjálf.
1: Já, einmitt. Það kæði fyrir það, Þórður, blessaður. Þið er að hlusta á útvarp sögu og hérna við ætlum að heyra í næsta hlustanda, Sími hringir. Gjörðu svo vel.
4: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
1: Já, sæll Gunnar.
4: Heyrðu, það er leiður á hann í Þorgerði að hún er alltaf að tala að við þurfum að leita langt yfir skammt út af þessum vöxtum fyrir unga fólkið.
1: Já, ekki bara, ekki þingi bara afnema þessa verðtryggingu svo leysum þetta mál þannig.
4: Jú.
1: Akkur ætlistu við til þess að Evrópa leysi okkar vanda og peningamál, vaxt og peningamál og gengist.
4: Og það er til hérna, ég er marg búin að tyggja og svo ég er alveg hins á það. Það heyrir engin þingmaður, ég hef búin að hringi ykkur og bylgjuna og allt að segja frá honum hérna Jóni Helga Egilsinni sem útbjó skýrslu það hvernig við getum komast á sviparól og danir í vöxtum til íbúið að kaupa.
1: Já.
4: Og hérna þessi skýrsla er núna, hún er svona rúmlega eins og hálsarskumul og hún liggur niður í fjármálaráðuneyti og ég er alveg heisa að það er svo að þingmenn vita eftir ekki og þeir getur svarað henni hérna henni Þorgerði þegar hún er að rífa sig niður í rass út af þessum vöxtum.
1: Hvar er skýrslan á netinu?
4: Ég bara þekki það ekki. Sýta er allt á netið sem að berst þeim.
1: Nei. Ég bara spyrir hvernig gast þú náði séð skýrsluna?
4: Ég vissi það, hann Sigurður, ég náði ekki í skýrsluna, ég veit bara hún í til. Hann Sigurður Ingi hérna í Framsóknarflokknum, hann bað Jón Helga að fara yfir þetta, hvernig væri hægt að komast á Sýparón og Danir í vöxtum til íbúið að kaupa.
1: Já.
4: Og það er bara, það svarar enginn þenni Þorgerði þarna niður á þingi að þetta sé til.
1: En þetta er aðal ástæðan sem þeir nota hérna, þeir sem vilja gera staðalur Evrópusambandinu, það er þetta þessi íbúðakaup og vextirnir og þetta er önnur eina máli sem þeir hafa, það er ekkert annað mál. Er nokkuð annað mál sem þeir eru með? Manst þetta því?
4: Maður heyrir það ekki, það verið sér að því að þeir eru bara að reyna afvega að leða hljóðina.
1: Er það tollamálin? Sko ef við samþyggjum með þessi göngum í þetta tollabandalag, þá leggst landbúnaður niður á Íslandi, þú gerir grein fyrir því. Vilja er það? Er það til hagsbóta fyrir okkur eða eitthvað?
4: Ekki.
1: Hvað með orkuna? Er orkumálin, eru þeir betur staddir á því sviði heldur við? Íslandingar, þau eru maður?
4: Nei,
1: Nei, ég bara alls spyr ekki. Ég veit ekki hvernig ef maður sægi ávinningin eða kostina við að ganga í þetta Evrópusamband þá væri frólægt að fá að vita það þá það væri ekki alveg ég hlustaði nú að þennan þátt í Silfrinu og þeir voru svona þeir kom ekki fram með neitt sérstakann ávinning að ganga í Evrópusambandi ég gæti ekki sé það
4: alls ekki
1: þetta ávinningur þeir voru að segja að það væri allt í lagi það væri ekki verið að ganga gegn fullveldinu vegna þess að Íslendingar hefðum gert samninga við Evrópuríki og önnur ríki áður Men að það mikill munur, við erum ekkert að framselja ríkisvald til NATO þó við göngum í NATO. Þeir hafa engin áhrif á löggjafarstarf hér. Ef við göngum í Evrópusambandið, þá innleiðum við inn Evrópurétt. Við leggjum niður löggjafarstarf á Íslandi. Veistu hvernig við fengum löggjafarstarf? Það með stöðulögunum 1871. Sem var staðfest með stjórnarskráni 1874 sem Kristján konungur níundi let okkur fá. Íslendingar voru einhverju fíl út að þessu vegna þess að þegar við fengum þetta frá Danmörku. En máli var það, þá fengum við löggjafarvald. Við fengum við ekki ráðherra fyrir 1904, framkvæmdavald hér til landsins, íslenska. En máli var það, við erum að fara aftur til þess tíma sem ríkti fyrir gildistöku stöðulagana. Stöðulegin gildi frá 1871 líkla til 1918 þannig að verðum fullvaldaríki þannig ég skil ekki almennlega hvað er að eiga sér stað hérna í þessu landi og allt út af íbúðakaupum og háum vöxtum og verðtryggingum sem við getum auðvitað afnumið við höfum
4: það er alveg til á
1: en lífverðisjóðni segja ney það á ekki afnema verðtryggingu og þá er það ekki gert það er nú alveg það held ég
4: en hérna Þeir voru að tala um hann Ólaf þarna á divafaðir. Þá ekki að fara að kalla hann bara Ólaf á horninu eins og hann eins og horninu var.
1: Ólafur hann hefur bara sína skoðun í þessu máli og hann hefur haft hana og hann viðurkenni það. Mér finnst allt í lagi ef að fréttamenn, blaðamenn og þeir sem eru að fást við fjölmiðla segja bara sína skoðun. Ég hef aldrei dregið það í efa eða dregið fjöður yfir það að ég vil ekkert gangi í Evrópusambandið. Átti ég að segja, ég er hlutlaus, ég er því með að hafa, auðvitað væri ég þá bara að blekja fólk með því, ég bara hef þessa skoðun.
4: En í þessu tilfelli var hann að fara með ósannandi eftir því sem að konan sagði
1: það. Já, svo er spurningunni það hvernig hvað er verið að tala þetta, já. En mér finnst aðalatrið þetta að fjölmiðlamenn, hvað séð hjá Rúf eða annars staðar, greini bara frá því hver er viðhorf þeirra í staðið fyrir að vera að fela sig á bak við gerfi hlutleysi.
4: Hefðu, svo var frétt í hérna ríkisútvarpinu svona þótti svona eitthvað svakalega að rússar væri hérna vingbúast þarna við landamæri Norðurlandana eða sem sagt og fleiri stöðum er það einhver furða þegar Evrópubandalagið búið að rísa yfir að því stríði þá
1: Já, ég meina það sérstaklega norðu, finnar og svíjar gengu til liðs við hérna NATO það náttúrulega mikil breyting á hernaðarstöðun á norðurslóðum það alveg ljóst
4: Já, þannig að ef að þeir við búast finnar og norðmenn þá mega rússa það náttúrulega líka telja sem þurfa þess
1: Þetta er svo sorglegt þetta mál. Strax eftir aldamótin, rússarnir voru að koma sér frá þessu skelfilega hagkerfi sem þeir eru búið við og allræði stjórn og voru að reyna svona að breyta til hjá sér og vildu eiga meiri samskipti við Vesturlönd. Auðvitað áttu þeir að fá einhverja marshallhjálp, einhvers konar stuðning, aðgangað að mörkuðum og annað. Í staðin fyrir það ákveða Vesturlönd að hefja einhverja sókn í austur átt. Og liða Rússland í sundur og annað og þá muni það leysa einhvern vanda og koma á einhverju líðræðisveislu í Austurlöndu í Austur-Evróp það alltaf bara ótrúlegt
4: það alltaf eins og í Úkraínu það eiga báðir sök
1: hugsaði allir sem hafa dáið þarna alveg, hugsaði unga fólkið og sem er að deyja þarna og fólki sem hefur glatað heilsu og auksa er alla það þjáningar sem fólk gefur vegna þess að rússar, minnihluti rússa í Úkraínu sem búa að vísu voru í meiri hluta í austurhlutanum víða þarna við landamæri rússa þeir vildu tala rússnesk, fengu það ekki fengu ekki að tala rússnesk, nei, máttu það ekki hvaða máli skiptir það og þau tali rússnesk?
4: Það er sett Það hefur alltaf verið löngun mið-Evrópu manna að ráða sinni
1: Svo setja íslenski stjórnmálamenn og almenningu búið að heila þú almenning á Íslandi að rússa beri einir ábyrð á þessu Þetta bara ekki rétt
4: Það ekki rétt Mið-Evrópu menn hefur alltaf langat að það í og þeir hafa gert að það í trók
1: Já
4: öðlindir
1: Hvernig sem það að þá að við sjáum þetta í þessum löndum eins og Hvítarússlandi, Moldófu, Georgíu, Armeníu. Akkur ráðast ekki rússarnir inn í Armeníu? Ef þeir segja að þeir ætla að ráðast í Vestur-Evrópu. Armeníu getur ekkert að aðeins sig. Akkur ráðast þeir ekki inn í Armeníu? Nú?
4: Já.
1: þeir eru að halda því fram. Já. Herðu, takk æg fyrir Gunnar, bless, þið er að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur 5889094 og síminn að ringja hjá okkur. Nú, varandi dagskrána, þá dagskráin klukkan 1, þá það Artur Karlsdóttir ræði við Guðmund Ólafsson, hagfræðing. Klukkan 2, þá ræðir, hérna færan Kristján Örn til sín þar bræðirnir, Jóhann Sigursson og Gauta Sigursson. Jóhann, hann leikari og skákmaður, þeir eru báðir skákmenn, bræðinir, og Gauti Sigursson, hann er píanoleikari og skákmaður. Fróðlegt að heyra þess að menn ræða áhuga sinn á skákinni og síðan klukkan 3, þá mun Artur Karlsdóttir ræða við Fjölni Sæmundsson. Og Fjölni Sæmundsson, hann rannsóknarlögreglumaður. Hann vinnur hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Hann formaður landssambands lögreglumanna. Og Artur ætlar að ræða svona ýmsar þungar rannsóknir á sakamálum. Þar á meðal erfið kynferðisbrot gegn börnum, skelfuleg glæpum sem að því miður eiga sér stað. Síminn hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
5: Góðan daginn.
1: Góðan dag.
5: Já, sæl. Heyrðum.
1: Já.
5: Ég var vitni að svo núna í morgun
1: no.
5: Já ég þurft að endun í að hérna kann við segja lyfjakort
1: Já
5: Já þá sagði vegnaði mér já, það daldið erfitt Nú Já, vegna þess að lifið þitt var tekið út af lifakortunum vegna þess að þeir vilja að viðkomandi taki hérna allt annað lif heldur en
1: Hvað er vill að sjúkratryggingar eru þeir að spara?
5: Já, sjúkratryggingar.
1: Já, það þeir eru að spara?
5: Það var samþykkt fyrir nákvæmlega hérna einu og halvu ári
1: Já.
5: Að hérna breyta skal við segja lífiakortum þannig að þú fært að taka allt annað lif sem að virkar ekki
1: Hvaða viltu segja okkur frá því hvernig þessi lif hversu þau eru nauðsynleg fyrir þig
5: Þetta magalif
1: Já.
5: Sem heitir Nexium
1: Já.
5: Það hérna ég pröfaði annað lið sem er í stað af að vera í stað fyrir það
1: Já.
5: Það virkar ekki
1: Já. Og veit ekki lækninu það
5: Jú, lækninu veit það
1: Og hvað segir hann við því?
5: En að hann segir við því að því miður að en hérna ef að og ef að þeir samþykja þá það út af því að þú ert búin að vera sem lengi á Nexium
1: Allar hann að vísa á lif sem virka ekki?
5: Nei Hann allar að vísa á Nexium það er við á Nexium
1: og þú færð ekki afgreitt vegna þess að sjúkratryggingar segja nei
5: Ég þurft að borga
1: Já, þú þurft að borga að fullu
5: Ég þarf að borga fullt gjald ef ég ætla að taka Nexium
1: Hvað er hækkunni mikil?
5: Það fer úr 3000 kall upp í 15.
1: 15.000?
5: Já.
1: Já, já. Já, já, það er... Já, já, fimmfaldur.
5: Það er mjög gott með það að vera á þessum hérna elli launum sem að voru skert um 100.000
1: Þannig að þú þarft að borga þetta til þess að fá þetta líf sem virkar.
5: Já.
1: Já, og lækninin getur ekkert gert við því, sjúkratengar á það.
5: Já.
1: Já. Já, þú, já, já.
5: Þetta er Þorgerður og hérna samfylkingin og
1: Já. Já, þeir töluðu nú ekki svona fyrir kostningar, var það?
5: Nei.
1: Og hvað með, er ekki heilbrigðisráðherrann fyrirverandi landlæknir?
5: Jú.
1: Já.
5: Hann er fyrirverandi landlæknir.
1: Já.
5: Já. Hún er nú búin að gera ýmislegt sem að hérna held ég að fáir hefðu gert eins og hérna þegar að hún neitaði að láta tengda mömmu sína
1: já, já.
5: Í sprautur
1: ég þakka þér fyrir að hringja
5: Já.
1: Við erum ætlum að fara í auðlýsingar. Ég þakka þér fyrir, bless.
5: Blessar.
1: Já, við ætlum að líða núna auðlýsingar og opnum fyrir síma eftir auðlýsingar hlé.
6: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.
7: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700 steinprýði.is
8: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is Fyndu þinn draumabíl á lægra verði Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð Íslandus.is sími 552-2000
6: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi Hamborgarabúlla Tómasar
9: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
10: Kottu bara í lúuna. KFC
6: Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn sími 845-9596 845-9596 glg.is Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu. Nú verum við hérna skoðanakönnun. Já, það fjallar vinnudeilur, Icelandair og flugmanna. Og það spurningin hvernig að leysa þetta. Að verður þetta leyst með að stöðva með lagasetningu? Sum myndu segja að það væri nú ætti ekki að leyfa slíkt. En við spyrjum ykkur að þessu enga síður. Þið getur farið inn á vefsíðun okkar, útvarsaga.is og tekið þátt í þessari könnu. Það ljóst að staða Íslandi mjög erfið. Sem við talum að þetta sé mikilvægasta fyrirtæki í Íslendinga. Og við hefum heyrt alveg óvenju háar tölur greiðslur þessa fyrirtækis út af losunarheimildum. Það að segja við erum að tala 15,5 miljard á næsta ári sem þeir eiga að greiða eða tölur eru ekki réttar þá geta að fá leiðrétting á því en við skoðum með að við þær upplýsingar sem við höfum þá þetta við erum að tala þetta það ljóst alveg að það gera sér allir eða mjög flestir sér grein fyrir því að félagi ræður ekkert við þetta hver á þá að greiða þetta? Það eru auðvitað þeir, skattgreiðendur. Það er ekki tækt að hækka verðin á miðunum. Ég meina, samkeppnin það mikil á markaði þarna. En og sérstaklega að keppa við flugfélag sem þurfa ekki að greiða þessi hérna loftslags, hvað ég maður kalla kolefnisskattin. Já, síminn hjá okkur. Hann 588-1994. Nú línan laust núna, ég bendi á þessa dagskrá sem núna í dag og hérna og það klukkan eitt en í hátegin eldri þáttur og safni útvarpssögu og þar var verið að fjalla styrki til rúf svo við vitið að þeir fá sérstaka styrki og sem að þið greið skattgreiðendur greiði sérstakt útvarpsgjald og auk þess sem þeir hafa tekjur af hérna auglýsingum og líka bara beina greiðslur ríkissjóði hafa þeir fengið en líka hvort það sé ekki búið að loka fyrir það það að segja að þegar þeir eru reknað með tapi og það tapist þrátt fyrir alla þennan alla þessar tekjur sem þeir hafa en þetta svona endur hlutu þáttur en klukkan eitt á ræðir Artú Karlsdóttir það bein útsending við ræðir við hann Guðmund Ólafsson hagfræðing og svo það skákin og Kristján Örn ræðir við hérna, Jóhann og Gauta Jóhann Sigurðarsson og Gauta Sigurðarsson og Gauti hann er píanuleikari og skákmaður og Jóhann leikari og skákmaður nú og svo klukkan þrjú þá það Fjölnir Sæmundsson hann rannsóknarlögreglumaður og hann jafnframt formaður landssambands lögreglumanna og Artur ræði við hann svona þungar og erfiðar rannsóknir í sakamál nú síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan laus og hérna já nú við erum með greinar mýmismál á vefsíðun okkar útvarsaga.is og hérna og það verið að fjalla hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu meðal annars í fjölmiðlum í Evrópu allavegis dagblæði í Austurríki Der Standard og sem fjallar grein Ísland og það því haldið fram að dýfkun samrunans og stækkun hafi lengi verið meðal helstu svona drifkrafta Evrópusambandsins en eftir Brexit hafi sambandið mestu staðna nú sé hins vegar opið opnast nýr buggi Ísland gæti orðið aðaldaríki Evrópusambandsins Já, að það glæða vonir hjá Evrópu sinnanum í Evrópu í Brussel Nú að menn Ísland skuli vilja fara inn það nú ekki meiri hluti þjóðar þings og ekki eins neiningin að ríkistjórnarinnar að ganga þetta inn þannig ég held að þessi fjölmiðli í Austurríki ætti nú að greina frá því en síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, heiðar að því.
0: Já, sæll, blessaður.
1: Sjöldum við. Já, til hann mikið, það búið samþykja brottvarabúðir. Þetta liður í að koma skikki á landamærin.
0: Já, hvað heldur þetta hafi góð áhrif?
1: Góð áhrif?
0: Heldur þetta hafi góð áhrif, segir
1: ég. Já, ég sé enga aðra laus.
0: Nei.
1: Það nú einhverju gáfna ljós til þetta ákveðinu flokki sem að Það var sagt að það ég bara setja fólkið aftur út í þvoturnar.
0: Já, já.
1: Það sem það standa tómar á vellinu, byttu, og það flóta menn eiginlega vil að vera innan og byttu gömk að vera að tala.
0: Byttu við hvað áttu við, ég skil ekki alveg hvað áttu að fara með
1: þetta. Nei, ég verið að það kemur flóta maður með Lufthansa eða einhverju félagi til Íslands.
0: Já.
1: Skilur smegi sem er, þetta er þetta skilur og hann honum snúið við á vellinum og hann sendur út í vélina aftur
0: Já, flugfélagið er látin bera ábyrð á því að koma með ólöglega
1: Já, sko, ef að þetta ekki gert þetta náttúrulega gert hver ekki nokkuð stær í heiminum, sko skilurðu, þá mátti geta einast að flugfélagið að fljúga til Ísland, sko þetta er náttúrulega svona slíkitt rögg þetta ekki hægt
0: Byndu við
1: Sekta félag
0: Hvernig
1: sendir ekki Hvernig það senda út í vél eftir og hver á passaðu?
0: Það þú ert að tala svona frangkvæmdahliðin á þessu.
1: Ég að tala það, já.
0: Já, já.
1: Brotar búðir frangkvæmdahlið, ekki, við skulum hægt að blaðra, við skulum handa okkur staðrendir og sjá hvaða leiðir eru færar.
0: Já.
1: Annarkvort er handtaka fólkinu, fara með það er sett það í fangaklefa, og ef hann er með sem sagt, fólk krakkundi lögaldri þá er einhvers konar bandanda nefnda dæmi sem að fylgir þeim og það er náttúrulega bara nokkur konar fangabúi líka
0: Já, við erum alveg sammál meða við þessar aðstæði, þú sé rétt að hafa brottfarastöð í staðan fyrir að aðskilja börnin frá foreldrum, erum ekki sammál um það?
1: Já, er það ekki góð spurning á morgun, Pétur minn að spurja
0: já.
1: Því, finnst þess að hvískinnugsháttur og gunguleysi að miðfloknum að sita hjá við atkvæðagreifslu við brottvarabúðir.
0: Nei.
1: Það er þetta sem að látið hæsna þetta þegar að sína sitt rétta andlit einu sinni enn.
0: Þetta var engin að móti þessu.
1: En þá hefði hvað hann grínu og sagði hann að sita hjá skilur en náttúrulega
0: Já, já.
1: En náttúrulega skilur nánast verður.
0: Það var ekki neinast í þingbæra á móti þessu.
1: Sýta hjá eftir aumingjaskapur og þeir sem hann var gapað þess til hamingju miðflóksmenn því líkir aumingja þannig að kostuðu í grífuna nú hlægjum við hennis
0: já,
1: það
0: já.
1: Og þakkaði fyrir gott út af Pétur minn
0: þakkaði fyrir að hringja
1: já,
0: þú ánægði með þetta, þakkaði fyrir bless. já, brottfarabúðu nú var samþykkt á þinginu það var enginn að móti þessu eins og staðan var En þetta fjallar fólk sem búin að vera hérna, búið að hafna því, búið að afgreiða mál þeirra. Þetta ekki fólk sem kemur hingað og sendt tilbaka strax, það ekki þannig. Það vorum að tala móttöku bú og móttökustöð, það annað en brottfararstöð. Nú, síminn hjá okkur, hann 5889994 og já, línan, hún laus. Línan laus. Nú, Já, nú hérna, það ýmsir sem að hérna, já, nú hérna, enga hlusta á tónlist, ég held það bara.
1: Það margir verið það.
0: Að syngja hérna, það var einhverja kvartunda því að við varum að spila á oft einhver lög, það nú kannski ekki rétt að við síðan það. En hérna... Nú, það er þjóðhátíðalagið í ár, 2026, flugeldar, Birgitta Haugdal og Herra Netusmjör. Já, hvað segja það? Birgitta Haugdal, hún flott. Flugeldar, ég held að sé að finna þetta lag. Og hérna, hlustum á þetta lag og svo opnum við fyrir síma eftir lagið.

0: Já, þetta var lagið Flugeldar, Birgitta Haugdal og Herra Netusmjör. Já, já, ég hef ekki heyrt þetta lag áður. Næ, sími hringi hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Elías heit ég.
0: Sæll Elías.
1: Pétur Gunnlaugsson.
0: Já, blessaður.
1: Þið eru búin að vera með stöðin í 24 ára en það ekki ég.
0: Já, hún er búin að vera í, já, já, útvarsaga er búin að vera starfandi.
1: Getur þið bent mér á eitthvað mál sem að útvarsaga hefur unni í gegnum tíðina á þessum árum. Getur bent mér á eitt mál?
0: Mörg mál.
1: Sem þið hafi haft áhrif á til að
0: við almenningum. ISAF máli til dæmis.
1: Já, þú telur að útvarsaga hafi haft áhrif á það?
0: Já, já.
1: Það hafði verið úrslit kannski.
0: Ég sagði ekki úrslit, ég hafði áhrif. Já, já.
1: Var það ekki forsett í Ísland sem að sáum það?
0: Jú, það þurfti líka að fá fólk til þess að kjósa.
1: Já.
0: Það er sko.
1: Já, það var náttúrulega fólki sem hafði þann sigur.
0: Já, og, já, já.
1: En getur þið bent á eitthvað annað?
0: Já, já, við getum bent á heilmörg önnur mála. En af hverju ertu að spyrja þetta hérna, Elías minn?
1: Nei, maður fyrir að spyrja márangun eftir 24 ár. Við erum með verðtryggingu hérna og alls konar, sko, krakkagreiðin eða ekki 10-15 miljónir. Sko, ástandi á Íslandi hefur bara versna í staðum fyrir að
0: sko, þetta verðtryggingamál, vaxtamál, þetta er auðvitað hneigsli, auðvitað á að vera búið að leysa þessi mál og við erum ekkert að fara til Evrópu til að láta Evrópu leysa einhver peningamál hérna á Íslandi, þetta er bara frálega.
1: Getur Guðnason, ertu samanlega því verkalýðshreyfingin hefur ekkert verið að vinna nema fyrir fjármagnseigendur lífeyrissjóðina, vindar eigu lífeyrissjóðina.
0: Já.
1: Þú sérð að það skuli krakkagreiðin þurra að borga eða komast inn í íbúðina þeir þurra að borga íbúðina þrisar fjórsinum segðu útlendingum með þetta og þeir hlæja þér er þetta sem menntunin er að stíla okkur að gera þetta þræla í
0: þetta er ekki menntun að kenna þetta er ekki menntun
1: hvernig stjórna landinu hérna þetta er fólk er búið að vera í 3-4 háskólum.
0: Já, já, það sem er vantar hér er eining innanlands hér. Við þurfum að standa saman að leysa þessi vandamál. Til þess eru þeir valdið til
1: að
0: leysa
1: okkur en sammjölu vandamál. Og það var viðtal við konu henni daginn, hún átti krakka sem var í dópinu og hún sagði, heyrðu, það er menn sem eiga BMW og bensa, er eitthvað mál að finna þá? Það er þetta en fjármagna eitulífinn.
0: Við höfum nú, þú tala hvað út að saga hefur nú fjalla mjög mikið þessi eitulífamál.
1: Já, en það er ekki nóg að fjalla Pétur.
0: Nei, þú ætlast
1: til þess.
0: Já, eigst, já, byndum við, og ætlar að kenna okkur um það, eða hvað?
1: Nei, við erum með 63 þingmenn, hvað eru þeir að gera? Þeir eru að milja undir þess að glæpa líf, með verðtryggingun og öðru.
0: Já, með stefnunni í útlendingamálum, mennarum.
1: Já, og líka
0: sambandi
1: verðtrygginguna. Sambandi verðtrygginguna. Ef þú segir útlendinguna frá verðtrygginguna, þeir hlæja.
0: Já. Þeir eru ekki að hlæja mér.
1: Er þú allt þetta peninga sem þessi ráðherra eða erlendis? Það er enginn að, í gamla dag hefur þetta verið sagt, þau eru með opin tjekkahefti. Það fylgist ekki með, orðu, þessi peninga sem þeir, þessi ráðherra erlendis, þeir geta verið með reikninga erlendis, það er engin að tekka á þessu.
0: Elías, gegn hverjum beinist kvörtu þín?
1: Að alþingismönnir sem þykist vera að stjórna hérna fyrir almenning, þeir eru að stjórna fyrir mafjóra og ekkert annað væli mín.
0: Það eru ýmsir óanæðum alþingi,
1: og þessi verkalýðshreyfing, hún kemur alltaf eftir á, æ, Seðlabankinn var ekki með í þessu. Það tala um allir að koma á borðinu, nema Seðlabankinn. Nema Júdas.
0: Já.
1: Þessi verkefnið hefur kalla með allir vinningu fyrir Vilhjálmi, hún er að semja fyrir fjármagnseigendur en ekki venjulegt verkamál. Því miður. Já, herru og gleðilegt sumar, það komið sól.
0: Já, komið sól, það er rétt. Bless, Elías. Bless, þér að lusta á útvarpsögu. Og síminn hringir hjá okkur núna. Já. Línand. Á, sími hringir, gjörðu svo vel.
2: Já, komaðu, Magnús, er ég?
0: Já, sætt, Magnús, blessaður.
2: Já,
1: hann nú oft skemmtilegur en Elías þegar hann er með svona bull þá ætti hann bara að fara í kaldabottin sko.
0: Kaldabottin?
1: Það talandi um fólk hérna, hvað hafi þess að rosalega gott hérna í Evrópu með Evruna
0: Amma nú ekki að segja það en Elías
1: Nei, ég meina, sko, það ekki ungt fólk þar að kaupa sér íbúð, það að gera það í stóru stíl á Íslandi. Hérna, atvinnuleysi, hér hefur verið svona 2-5% hérna og ekki mikið í ungu fólki. Þetta, hvað að 20-30% í Evrópu? Það sko, þú safnar ekki miklum, hérna, útborgunum í til þess að njóta lágu vaxtana af því að það ekkert að gerast það í Evrópulöndunum. Það bara... full að vera þá að tala svona hérna eins og ég sé allt í kaldakóli þegar að tölun að segja allt annað sko.
0: Já, það var skoðanakönnu hjá Viðskiptablaðinu, þar kemur fram að því fólki fjölgar sem vill ekki ganga í Evrópusambandið, ertu hissað því?
1: Já, nei, ég ekki hissað því, ég treyst á að ég svo sem bara út af þessu fyrir
0: meiri hluti því, hugsa
1: ekkert að móti skoðanakönnunni en hérna gott að fá stórt nei og ég vona bara Íslandi græfi skynsimið til þess
0: En hugsaði þér að sækjum aðild eða að fara í samninga, hvað segir orða, og ekki meiri þess að meiri hluti þingsins fyrir því? Ég meni, er þess að menn hissa því að verið sé að gagnrýna þingi hérna? Hvernig í ósköpunum og svo að verið eina vegna þess að þingi vill ekki samþykja þetta, þá alla að fara í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreyslu, svona einhverja tilraun með það og gefi skyn að þessi ástu þeirra og virðing fyrir beinu líðræði sem veldur þar sem að fólk fá að kíkja í pakkan í mér, þetta alveg ótrúlegt þetta verður bara til þess að pirra hvernig heldur að Evrópusambandið líð ég meina, það bara verið að hafa þá að fíflum eða ekki, ég meina, það verið að setja nefndir í gang í Evrópu og vita þeir ekki að meiri hluti þingsins er ekki samþykkur þessu vita þeir ekki að það er ekki meiri hluti ríkistjórnin en það er ekki einingi ríkistjórninni fyrir þessu
1: koma ykkur að tvær grílur og hérna og banka til að þessi megum við gefa ykkur auðlitið þjóðar það reyndar ekki viljið fyrir því en við ætlum að gera það samt þetta er alveg galið
0: já, þetta er svona eins og vændiskona með afslátt ekki á svona Þetta er alltaf alveg ömulegt, sko.
1: Það er eitt gott sem gæti komið út úr þessu, að hérna, við gætum mögulega að fengið kosninga fyrir og við gætum hérna, mögulega að losna við viðreisn og jafnvel blokk fórsins út að fengi og til einhvers unnið að fara og leggja sig að kjósa.
0: Ég er ekki sammála að flokku fólksins mjög greið atkvæði gegn Evrópusambandið. Þannig að það er kostur og það klífur þetta ríkisstjórnina. Þannig að hafa það í huga. En á sama tíma þarf að leysa mörg vandamál hér í okkar samfélagi og þá bara að ná samstöðu um það. Með heldur þú virkilega að Seðlabankin, embættismannakerfið, fjármálaráðundið og þingið geti ekki komið saman og reynt að leysa þessi mál, verðbólgun og annað. Þetta geta er það með hjálp verkalýðshreyfingarinn og lífeyrissjóðanna. Þeir eru bara að ná samstöðu um þetta mál. Eru þeir að gera það? Nei, þeir eru ekki að gera það.
1: Ef við fengjum út úr þessu hérna, eftir kosningar ríkistjórn miðflokksins og sjálfstæðisflokksins eins og var svo besta ríkistjórn frá því eftir hrun, Sigmundur og Bjarna, á hérna, gætum eitthvað ferði að breytast, fyrir ekki.
0: Þú segir það, Magnús.
1: Já, takk fyrir.
0: Já, ég þakka þér fyrir að hringja, bless. Þið er að hlusta á útvarpsögu. Já, við erum með svo skoðanakönnun. Hvort að ég stöðu þess að vinnu deilu Æslandir og flugmanna með lagasetningu. Og hvernig ná að leysa hana? Hvernig er hægt að leysa þessa deilu? Að hérna, já, flugmenn segja að þeir hafi þurft að hérna bera byrðar. Þeir hafi gefið eftir. Og já, en spurningin er félagið í stakkbúi til þess að koma til móts við kröfur flugmanna. Er það raunhæft? Já, þetta er mjög slæmt að þetta skulle vera fyrir hendi núna. Við erum í erfileikum á allt og mörgum sviðum sem hægt

0: pottagöldrum, pottagaldrar.is. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
1: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
2: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Hlusta á okkur á netinu út orpsaga.is.
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Grófrastöðu lampa í Ölisir. Lampagasalatið. Íslenskt. Fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið. Slæri gegn. Ómissand á diskinn. Grófrastöðu lampagi. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, síminn hringir. Gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Július hérna.
0: Sæll og blessaður, Július.
1: Það er víða malbyggi í rúst hjá þess að vega að gera.
0: Já.
1: Þeir eru haldið að lægi hólenda með því að seta vonið það, því að þá búa til kúlu, hól.
0: Já.
1: Það átt að segja því að það var að vera pastast magni hverju hólu.
0: Já, það meira segja í hérna þéttbílinu, þá eru hólur út allt.
1: Út allt, allstafa.
0: En við höfum ekki efna á því að laga hólurnar, en við höfum efna á því að leggja borgarlínu. Finns þér það ekki skrýtið?
1: Jó, mér finnst líka skrýtið að þetta fer að því ælisleitendur.
0: Já.
1: Þeir eru á fíum leigubílum og fyrir, en það, ég veit ekki hvað og hvað og hvað og hvað og hvað.
0: Já, já, þetta er einkennilegt með þetta. Hugsa er að hérna borgarlína kostar nokkur hundru miljarda en við getum ekki laga hólurnar hérna í Reykjavík. Það ekki svolítið einkennilegt í raun og
1: veginn? Það lýsir hugafarinu.
0: Það lýsir ástandinu, ef ekki að segja það.
1: Já, bæði hugafar og ástandi, náttúrulega.
0: Já, já, já, já, já.
1: Það bara ekki flóknar það.
0: Nei. Það En heldur þú að heilbrigði skynsemi gæti sigrað í framtíðin eða næstu misserum? Er líkur á því? Hvað heldur þú?
1: Ég held ekki, vesti bara.
0: Heldur það?
1: Ráð heilbrigði fólk alveg, það snýst við alveg og rósar lífveldin og það verði meira lífveldi eftir að fara í ESB.
0: Ég það er alveg sama,

0: ef við lítum, já, ef við lítum til Evrópu, það eru kostningar í Svíþjóð, þar því spáð að hérna einhverir rauðgrænir náu völdum og svo það kostningar í Frakklandi og þar allt í upplausn. Ég meina, hvernig heldur það verði ástandið hérna í Evrópu eftir svona nokkur misseri?
1: Já, þú ert að lýsa því bara og beint.
0: Já, þetta er svo sorglegt, þetta skuli vera svona fyrst mér.
1: Já, sérstaklega því að þetta er nú megnað þessu stórmenta fólk.
0: Já, og þetta þarf ekkert að vera svona.
1: Nákvæmlega, það bara með rauðbuxur.
0: Til dæmis þessi rauðgrænu í Svíþjóð, þeim er spáð yfirburðasýri, þú sagðir. Hugsaðir það verður og það hefur þetta áhrif og við vitum hvernig þetta verður í Evrópu víða og við, ég meina það verður bara ennþá meiri útgjöld til þessu opinbera meiri opinbera hærri opinbera skuldir þetta bara heldur svona áfram
1: og skrýnaði þeir aftur sig hjá þessu það fólk
0: vil ég kannski ekki hugsa um
1: það
0: bara
1: Það gæti verið, það smá smöða.
0: Já. Já, það það sko.
1: Já,
0: ég það. Ég þakka þér fyrir að hringja.
1: Sömmulegis, takk.
0: Bless, bless, þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann að hringja. En svo það náttúrulega að kemur hérna rannsóðfélagslumaður til okkar, eða til hann allsóðar. Hann komið áður, hann Fjölnir Sæmundsson, hann formaður landssambands lögreglumanna, hann kemur hérna klukkan 3. Við erum með fréttum, það eru 5 áfram í gæsluvaldi vegna einflutnings á kókaini og amfetamíni. Dópið streymir inn í landið. Síminn hringir hjá okkur hins vegar. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Halló.
0: Halló.
2: Gunnar heiti ég.
0: Sæll Gunnar.
2: Það alltaf að tala flugleiði.
0: Já, stundum, já. Æsland er,
2: það
0: ekki? Æsland er?
2: Já.
0: Nei, ég veit það ekki.
2: Sko, ég er að hugsa þetta að sko, þegar ég var strákur,
0: já.
2: Þá var alltaf verið að segja manni að það er heimsendir.
0: Já, já.
2: Þeir voru ekki nú mikið business með þá. Heyrðu, svo hættu við því það virkaði ekki, og þá fór að reyna að hræða fólk með því að ósónlega vera að hverfa.
0: Já.
2: En þeir voru ekki ennþá nú miklu business með þá, þannig að það drafst að sjálfu sér.
0: Já.
2: Erðu þá komu businessmenn hugurinn alltaf upp.
0: Mm.
2: Og það var þetta að láta bönn borga, sko.
0: Já, láta
2: það ekki. Þá peningavaldi kom á fulla ferð.
0: Já.
2: En þetta er allt sömu hindurvitnin, alveg frá upphafi, Og nú erum við að vestar því fyrir okkur hvort að við eigum að láta þetta bitna á flugmönnunum þótt að einhvern ruggsi nefnt hafi búið til svona hinduvitni að hans ég geta að fljúga.
0: Það er þetta að fljúga, þeir eru bara...
2: Þeir eru bara að segja okkur úr þessu.
0: Já, já, þetta er þessu...
2: Já.
0: Já.
2: Þessu, hvað er þetta að gera annað?
0: Já.
2: Hvað er að gera annað?
0: Já, við erum ekkert að segja okkur frá þessu. Þú veist hvernig stjórnmálamennin starfa
2: hérna. Þá erum við bara engan áhuga fyrir þessu.
0: Nei.
2: Þá erum við okkur bara alveg sama. Það er bara svoleiðis. Sko, þetta er svo mikil hjálegu mennska, viljist vera,
0: já,
2: í fólkinu. Hjálegur, þú maður stætti hjálegunum.
0: Jó.
2: Þetta voru svona kvot.
0: Já.
2: Sem þurfti að borga sko, tíunda að því sinni þénuðu til höfuðbólksins.
0: Á ekki Ísland að vera hjálega Evrópusambandsins?
2: Jú, er það ekki það sem þið vilja? Verða svona hjálega?
0: Já.
2: Já, óttalega mikið rævilsdómssystem.
0: En fyrst er ekki ótrúlegt...
2: Þetta er það sem fólki vil.
0: En fyrst er ekki ótrúlegt, Gunnar. Er ekki ótrúlegt að við erum að kasta frá okkur löggjafavaldinu núna ef við göngum í Evrópusambandi. Við erum að innleiða Evrópurétt. Hugsaði?
2: Já, til hvers? Þetta er bara svona
0: já, burt sé frá því til hvers? En hugsaði að við skulum gera, láta okkur detta það í hug. Hvað gerðu menn hér 1871? Það voru samtíkt stöðurlög, svo fengum við stjórnarskrá 1874, svo fengum við heimastjórn 1904 eða 5 og svo fengum við fullveldi 1918. Það voru allir, menn voru sammálu þetta, menn stóðu saman þetta, lífskjörum bötnuðu, við breytust úr ríki sem að ríkti bara almennt fátætt og ástandi batnaði og við viljum hverfa aftur til tímans fyrir 1871.
2: Akkur erum við að sækja í þetta? Aftur. Af hverju erum við að bakka út úr því?
0: Já.
2: Ég skil það ekki. Sko.
0: Nei. Það er svo skrítið. Og svo þegar að vera að ræða við embættismenn í Silfrinu og aðra slíka sem eru sérfræðingar á svo sviði, þá ræðir enginn fullveldið. Það ræðir enginn afsala að verið þeirra afsala okkur hérna löggjafarvaldi. Segir enginn eitt við því.
2: Ég fannst þessi þáttur ógeðslegur. Og þannig mér sárnaði mest að þurfa að borga fyrir það.
0: Já, þú...
2: Lítið keftaði.
0: Já.
2: Alveg ömulegt.
0: Já.
2: Þetta fólki náttúrulega hefur alltaf sitið við einhver telvítis borð og sleikt borðahotni og hitt peningana sína. Það er aldrei gert neitt. Þetta er aldrei þurft að berjast fyrir lífi sínu að neinu viti.
0: Þú veist að við fáum...
2: Bara svona nagrísir...
0: Við fáum slatt af embættismönnum titlum þarna ef við göngum í Evrópusambandið, þá er þetta útvega í finna störf fyrir Íslendinga og þeir eru marg verða skattfrjálsir, vissu eru það, sumir þeirra.
2: Já, það er allt geftins að rífa þetta niður hérna.
0: Svo ega...
2: Allt geftins að rífa þetta niður.
0: Já.
2: Ég hef ekki séð neitt sem hefur verið geft núna í langan tíma sem snýðar þegar að gera eitthvað fram á við.
0: Mæ.
2: Það er eins og hjá borginni, þau búin að liggjandi hér í gangstætta hornónum og rífandi fellur og snúa þessu þenni fram og tilbaka. Það er engin arður að því, ekki nokkur einasti arður að því.
0: En finnst þér, líklegt að sveitafélag sem getur ekki laga hólutna hjá sér, getur lagt borgarlínu? Finnst þér það líklegt?
2: Nei, auðvitað getur að það ekki neitt. En það hef ég aldrei vitað heimili sem að fjárfestir í nýjum bíl og veit ekki hvað hann kostar.
0: Já, einmitt
2: það er svolítið sem okkur, við erum að byggja brú ef við fórsvóin, við veitum ekki hvað hann kostar við erum að byggja landspítala, við veitum ekki hvað hann kostar við erum að byggja borgarlínu, við veitum ekki hvað hann kostar hvað stefna er þetta?
0: Já, þetta er stefnan og svo prentaði seðla til að fjármagna þetta svo er þeir hissa á því þeir eru búin að prenta seðla til að fjármagna þetta að það sé verðbólg í landinu og hver er látum borga verðbólguna, menn eins og þú til dæmis það er þannig þetta er kerfi
2: hvað heldur mér segja þetta húsast í spítali ef hann væri byggður af einhverju byggingafyrirtæki ég skoði segja bara sem á húsir
0: já
2: og svo þegar húsið er búið hver á að borga húsaleiguna það myndi ekki nokkur lífandi maður taka neitt á leigu þarna því að það húsið er orðið allt og dýrt
0: ef það var borga að leigugjaldi verður til að fjálmagna bygginguna þá verður það allt og dýrt að gæti engin leikt þarna
2: það er allt og dýrt orðið nú þegar allt og dýrt þetta er nú bara staðreindin sem við erum að horfa á og ég held að þetta fólk ætti bara að taka sér saman og koma sér heim til sín þetta ræður ekkert við verkefnið ekki neitt. Það er algjörst ráðaleysi, alveg, og þetta er ráðaleysi, ráðin sem að hafa, það er að henda öllu frá okkur og láta einhver að hirða það. Þetta er bara annars og togari sem myndi bara ekki geta að tekið trolli inn, myndi bara skera að aftan úr. Svona vinnubröð.
0: Já.
2: Það er ekki þannig.
0: En heldur að þjóðin segi ekki nei í ágústmánuði?
2: Það er rétt að vona að hún er síðan ekki alveg búin að missa dróðuna, sko.
0: Nei. Það mun kosta blóðsvit og tár að fá nei framveld ég, menn verða með ekki sofna á verðinum.
2: Nei, ég myndi fylgja því alla leið, sko, alveg, ég vil bara ekki sjá þetta að heyra, sko.
0: Nei.
2: Ég man alltaf eftir því ég var strákur, þá var þetta í sveitinni þessar helvíti sjálfur, þetta var yfirleitt alltaf svona einingabíli.
0: Já.
2: Það var bara svolítið.
0: Það var þannig, þakkaði fyrir
2: Gunnar. Ekki til neins, já.
0: Þakkaði fyrir að ringja.
2: Já,
0: bless. Því er að hlusta á útvarpsögu, já, þetta var hann Gunnar. Nú, við vorum þessa könnun á að stöðva vinnudeilu á Æslandir og flugmanna með lagarsetningu, já. Já, ég mun að hvernig með flugmennina, þeir ekki rétt á því að hérna sem stéttarfélag að berjast fyrir bættum lífskjörum það nú spurning hvernig við erum hérna hvað við segjum þetta nú síminn hjá okkur hann 588-1994 og hérna og línan laus nú hérna já dagskráin í dag já eins og ég greindi frá áðan það klukkan eitt þá hann Guðmundur Ólafsson hann verið gestur hjá Arthur Karlsdóttur útvarstjóra og svo það skákin og Kristján Örn náttúrulega ræða við bræður Jóhann og Gauta hann er Jóhann er leikari og skákmaður og Gauti hérna, Sigurðsson hann er píanuleikari skákmaður ég ætla að fara ekki vel saman að vera píanuleikari og skákmaður jú ábyggilega Nú síðan það en Fjölni Sæmundsson, hann rannsóknarlögreglumaður. Hann hefur kominn til Arthúðar og verið að tala þessi mál og það bráðnauðsynlegt að við fylgjumst með því sem að gerast hjá lögreglunni og þau ætla að ræða ýmsar þungar rannsóknir í sakamálum. Það klukkan 3 í dag og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, það spurning með lag hérna, það mitt lag sem heitir With You eða með þér. Já, ég ætla að sjá hvernig, já, ég ætla já, við skulum hlusta á þetta lag sem heitir With You.

0: Já, góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Og já, línan hún laus. Já, línan laus. Nú, það nú verið rætt hér málefni, já, innflytjenda og önnur skild mál og sumir hafa verið nú að halda því fram að þetta sé ómannúleg stefna, það að það sé bara tilvinn háð hvar menn fæðast og þess vegna ég menn bara ráðu því hvert þeir vilja fara og engi sé ólöglegur. Nú það þannig að í Suður Afríku þá var aðskilna stefna rekin á sínu tíma, hvítur minni hluti sem stjórnaði og sá tími liðum og það náttúrulega meiri hlutin talsverðum mikill meiri hluti þjóðarinn eru ekki hvítir og þeir ráð ekki lengur en enga síður þá hafa stjórnvöld í Suður Afríku kynnt umfangsmiklar aðgerðir gegn ólöglegum innflytjendum og þeir segja í raun og veru að hérna að ólöglegir innflytjendur ógni öryggi stöðuleika og efnahagslegri þróun landsins ef ekkert þetta gert því að þeir eru núna að tryggja betur landamæri hjá sér og forseti landsins hann leggur áherslu á það að aðgerðir stjórnmálan eða stjórnvalda væru ekki byggðar á andúð gagnvart útlendingum og sagði aðeins ríkisvaldi hafa heimild til að framfylgja innflytjenda lögum og hann varaði jafnframt við útlendingahatri og lofaði áframhaldandi virðingu fyrir stjórnarskrá landsins og alþjóðlegum skuldbindingum. Nú, engu að síður telur talið stjórnvöld í Suður Afríku nauðsynlegt að taka á landamærunum. Sérkennilegt og þeir hafa hert viðurlög við og harðari og hraðari brottvísanir og annað í þeim dúr. Já, þetta er merkilegt, þetta er, skulle vera þannig. Þegar nú ástandið í Suður Afríku ekki mjög gott efnahagsástandi, er það nú ekki. En væntanlega skárra heldur en annar staðar í öðrum ríkjum sem eru þá norðar í álfunni. Nú, síminn hjá okkur, 588-1994 og já, línan lög síminn á skoðanakönnun okkar á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og hérna, og það er svolítið, hérna, mokkin er með greina og forsíðu, það er sem er að ræða viðtal við framkvæmdastjóra samtaka ískra útvarpsfyrirtækja. Og hann vill leika undanþágur, hann vill ekki að Ísland fá neina undanþágur og þetta getur Írland beitt neitunarvaldi ennþá, held ég, gegn því að Ísland gangi í Evrópusambandið. Því að hann segir undanþágur og sérlausnir fyrir íslenskan sjávarútveg til að greiða fyrir aðild Íslands að Evrópusambandinu komi niður og valdi kostnaði hjá írskum sjómönnum og hann segir að írskur sjávarútvegur hefur áhyggjur af áhrifum þess að íslensk skip fái aðgang að hafsvæði Evrópusambandsins og að veiði álag aukist með tilheyrandi samkeppni við okkar skip og helsta áhyggjuefnið er að íslenskum skipum verði veitt aðgengi að írskri lögsögu til að veiða makríl og kolmuna, segir hann. Já, það er nú það. Síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, takk fyrir, Pétur Þínur var heiða.
0: Já, sæll og blessaði, Pétur.
1: Ég var nú að horfa aftur á Kattljós hana.
0: Já.
1: Það mismunum voru ekki Gylfi og hinn hana, voru þeir ekki í sambandi við Æsif?
0: Jú. Málið. Þú ert að tala um þáttinn Silfri þarna á mánudaginn?
1: Já, Silfri.
0: Já. Jú, hann, ert að tala þá um hagfræðingin, Gylfa? Já.
2: hann talaði það ef við samþyktum ekki ISF, þá það ástandi já, hér, erðum við Kúba Norðursins.
1: Já, já. Alveg stóðum ekki þetta þá svo þess að mennt þess að sitja fyrir og alltaf fræða okkur.
2: Ég held að við gætum nú verið að breytast svona smám saman í Kúbu Norðursins ef við göngum í Evrópusambandi.
1: Já, ég hef þetta heldur svona áfram.
2: Ha, gæti þetta
1: færa. Þetta hendur svona fræng, en ég hef nú trúið því að Íslendingar séu það vel hérna að fylgjast vel með þannig að þeir hérna þurfa bara mæt á kjörstað og sitja bara nei við ESB. Ég
2: Já.
1: Ég held að þetta sé bara áfram allt það sem að Össur og Jóhann og Stengum voru með.
2: Það eru margir óákveðnir og það er spurningin hvað stór fjölmiðl eins og RÚF geti haft áhrif þar og embættismannakerfið og þessir stuðningsmenn sem hafa öflu áhrif innan okkar kerfis, þeir geta
1: Já, það er mér sinnist nú RÚF hafa tölver áhrif vegna þess að eins og segir mennirnir sem að koma að það er hérna já fólkið og svo voru ekki líka fá styrkur á ESB-ríkjónum?
2: Já, það er spurningin hvort að verið sé að veita hérna ákveðnum fjölmiðlum, já, eða veita styrki. Ég get alveg lofa þér því, við fáum einhvern styrk frá Evrópusambandinu, Björn.
1: Nei, en það er kannski, ég hefði nú verið afskilagi verið að styrki eitthvað líka.
2: já. Já, þú segir nokkuð. Já,
1: það er ekki sangirn og sveikja bara einhvern eitt fjölmiðl.
2: Jó, það er hverju, þeir segja málstæði þeirra sé svo heilagur að það er bara að stelja.
1: Já, en ég nú verið að kynna mig, ég synist nú ástandi víða í Evrópulöndum ekki til vera neitt. Til þess að hrópa
2: okkur að því. Nei, því miður er á þannig, segi ég nú bara.
1: Ég segi það nú bara eftir sem við flytjum meira inn að fólki þá eitthvað bara aðtölu sem var launin koma til með að lækka.
2: Já. Það er náttúrulega tvennt sem að lækka launin. Þeir er alltaf náttúrulega að reyna að lækka launin. Það er náttúrulega, eins og þú segir, réttilega atvinnuleysi, meira atvinnuleysi og síðan að streyma, að láta fólk streyma hingað inn frá yngsum löndum og þeir halda kannski að það verið til þess að lækka verða á vinnuaflinu. Verkefni sem að
1: borga. Já, ég verð það til þess að með Nóri þeir fór nú þarna með fjörðu orkupakkan og það inn
2: já.
1: Og þetta var að sliga norska skattborgara
2: já.
1: Og ég heldur hafi byrjað í fyrir að þeir fóra til þess að endurgreiða þeir sem voru rannsfínur ríki að endurgreiða einhverja prósentu að því sem voru notaður við að hlaða bíl í rannsfjörði.
2: Já.
1: Og svo lækkuðu bæði dísil og bensín til þess að koma móts fyrir fólki.
2: En það er athyglisvert að OECD, þeir eru með svona lista yfir stöðu ríkja í Evrópu og Sviss, Ísland og Noregur eru þar í efstu sætunum. Þau eru í EFTA en ekki í Evrópusambandinu. Hvernig stendur á því?
1: Já. Ég skilja það ekki
2: og Liechtenstein ekki gleyma Liechtenstein mun aldrei gangi í Evrópusambandi því þeir eru hafa það svo gott sko þegar lífskjörn er það góð ég held ég séu með á 300.000 í tekjur á mann þarna í Liechtenstein það er óvenulegt ríki
1: já og eins og ekki sko
2: 300.000 segir dollar á mann
1: við kannski með 6 manns á móti 600-700 þarna í Spjörlundum
2: Já, 700 pluss, jú, það er rétt.
1: Já, við getum ekkert það, sko, ég menna, maður veit nú alveg hvernig fórum íra og það verður sama með okkur, það verður alveg einhver ára og svo verður bara sagði þeir, nú verður þetta bara svona.
2: Já, Bretarnir, þeir voru í hópi stærstu. Þeim fannst ekki að þeir næðu sínum málum fram og þeir voru náttúrulega með miklu fleiri þingmenn og völd innan Evrópusambandsins en Íslendingar sem vilja ganginn segja þá fáum að sitja við borði það sé svo mikilvægt og hvað borði það?
1: Og halda það að við fáum eitthvað lærði vext eða eitthvað eða hartaðri langt
2: Já, en jafnvel þótt að það væri, alltaf vandamál hjá okkur, það verðbólgan, verðtrygging, vextirnir og annað, en við verðum bara sjálfa að leysa þau mál og við getum alveg gert það.
1: Já, við hljótum að geta það, með alltaf þá miljara sem við erum að dæla í endalösa hérna, einhver gæluverkefni og í bóflösa hít.
2: Já.
1: Eins og við strísast þann og við skulum vera að taka þátt í þess, þetta bara alveg, bara galið. Og eins og ég finnst bara ríkistjórnir hafa lítið gert nema bara hérna, einblýna bara á ESB.
2: Svo það mál sem við vitum ekki hvernig eftir að þróast í Evrópusambandunum, þar það náttúrulega varnar og öryggismálin og svo náttúrulega lífeyrissjóðsmálin. Það stendur til að búa að koma með tillögur eitt lífeyrissjóð í Evrópu. Og það staðan mjög erfið, til dæmis frakkarnir eru einhver skuldugasta þjóðopinbera skuldir Frakklands, það er mestu í Evrópu og það eru að reyna að breyta lífeyrissjóðskerfinu, þeir ráða ekkert við þetta. Við erum með betra kerfi það því leiti að við erum með söfnunarsjóðskerfi sem að ekki, hollendingar held ég með það en það er, almenna reglan er gegnum streymiskerfið og það er náttúrulega spurningin hvað gerist í framtíðin, þær eru það skuldu að þeir verða þá að draga úr framlögum til hérna lífeyrisþega.
1: Já, það er ekki nokkur spurning sko en eins og segi og ef að fara að búa til einhvern evróskan hér þá kemur það þó að það er ekki verið kannski 2040 að við verum bara að setja okkur við það að bæði ungar stúlkur og menn verða sendir í herinn
2: ef það verða átök og styrjaldir hann í austur hluta sem er núna í dag og stöðugt vaksandi því miður átök þarna á svæðinu en það var rant hjá mér, Frakland er ekki eftir sæti, Frakland er með sko Frakland er í þriða sæti, það er Grikkland sem er með 150% tæplega af sinni verkri landsframleiðslu sem eru opbera skuldir og Ítalir koma í næsta sæti, svo koma Frakkar í þriða sæti, það er 116% af skuldir, þetta er alltaf mjög mikið og frakkarnir eru í miklum erfileikum og það er pólitísk upplausn að verða líka, það eru flokkar sem eru mjög umdeildir sem eru að ná völdum þarna í Fraklandi og alls konar vandamál sem að tengja
1: sig. Ég hafði nú gaman að því að hringdi nú alltaf einhver inn fyrir svona hálftíma síðan og hann var að gera grína því að ég tók að þannig að miðflokkurinn hefði setið hjá í ákvæðagreyslunni en að sitja hjá hann kannski bara saman og samþykk en einmikið maður lítur eða óskaplega báta því að hann tala svo oft um miðflokkin sko að hann lítur að koma með hann á heilum kannski því hann verðist bara að sjá rautt ef að hérna er einhver eitthvað miðflokk sem hringir og tjáur sig eða flokkurinn ég segi nú bara hann, ég hlóðu nú bara
2: það var engin að móti þessu frumvarpi í
1: sínum
2: ég held að engin hafi talað gegn því ég held að engin hafi gert það
1: ekki svo ég
2: og ekkert einast atkvæði gegn frumvarpinu sko, en þetta er náttúrulega brottfararstöð, það er vandinn er þegar orðin og það er reynt að minka skaðan með því að koma þeim úr landi sem að búið er að hafna, það er ekkert að eru vísi.
1: Já, það veitir ekki það því þegar maður fær ekkert að vita hvað að fara margir miljardir og svo þessu til þess með loftnarsmálin að ríkistjórnir sko er ekki að búin að reyna sækjum
2: leggja þetta á Æslandi er að þurfa að greiða þetta gjald og þennan skatt og hugsuðum enn ekkert hvernig ímyndum enn sér það að Æslandi er gæti bara greitt þetta með bros og vör
1: nú, við erum svo hvernig fórum um play það skulda nú 1,2 milljarða held ég lort að sjó og ég meina sko að það er lög öll áherslu allt á ESB en ekkert í sambandi landi hérna og hérna eins og með Æslandir og svo bara skipafjölin og já. Þetta kemur það niður á okkur skattborgum að þetta vera bæði dýrari vörur sem við fáum til landsins og það vera dýrar það til landsins og það vera líka dýrar að senda vörur úr landi
2: Já, já
1: það og það verða bara sett á okkur sem einhverju skattar eða auka gild
2: Já, já, þetta, það verður
1: gild Þannig að minnst þetta alveg sko, ég bara skil ekki að hverju ekki búin að bara hjóla í það hann að í sambandi þar lótt var skeftaði í sambandi í Æslandir sko það getur ekki keft við annu lönd sem ekki borga krónu í þetta
2: nei, ekki amerísk félag að vísu eru evrósku félagin væntalega, en Malta ekki að greiða þessi gjöld og þess vegna vilja menn fara með félagi til Möltu og að vera með höfuðstöðvar þar eins og þeir ætluðu að gera þarna flugfélagið Play sem að hætti starfsemi en ef við horfum upp á það hvert flugfélagi fætur öðru fyrir bara í þrótt hugsaðir verðmæti sem glatast í, við búskiptir og þrótt
1: Já og svo bara það að þegar svona félög farað hvort sem að flugfélög einhver annar fyrirtæki flytja höfustuðu sína elendis að þá veit að fáum við ekki hvorki skattaði gönda því sem að þeir eru að gera
2: já, það er rétt,
1: þannig að þetta er alveg ótrúleg stefna ég bara skil ekki að mennskur ekki rísa bara upp og mótmál
2: er
1: alveg
2: en er það ekki bara þannig sko, að þessir embættismenn sem eru núna eru á miklu betri launum þeir voru ekki ráður fyrr þeir eru á mjög háum launum og þeir hafa það fínt og fín eftirlaun Þeir skilja ekki þennan vanda sem svona venjulegi launþegar og fólk sem að basla með einhver lítil og meðalstór fyrirtæki. Þeir eru engar skilning af því, skilur við. Óskup eðlilega, því þeir lifa bara í sínum heimi, innanum sína og þeir sem að hafa þetta svona. Svo þeir bara segja, ég er ekki bara hægt að hækka gjöldin á fyrirtækjum og svona.
1: Ég getur að sagt það, ég var nú hjá fyrirtæki síðustu unna ári mín fram að 70.
2: Já.
1: Og því við gjöld og skattar og alls konar dót sem hann var að fá.
2: Já.
1: Ég held að bara, sumi bara gera sér ekki grein fyrir nema bara annafitt að starfa við eða bara kynnast í gegnum að vinna á þeim stað.
2: Já, þeir embættismenn, þeir bara að pretta bara seðla, taka lán og svo fram eða gangi í Evrópu sambandi,
1: fá styrki.
2: Nei, það fá styrki hér er alltaf að tala styrki við fáum svo marga, fáum svo mikla styrki við göngum eða saman, þetta byggir alltaf á því
1: ég veit að hvorki þið ég hef ekki fengið eina styrki eða fyrir hann dreiflur að halda heimi mín og bílnum mín og maður í lagi og veri ekki að taka lán og
2: setja já, veistu hvernig lausnin þeir koma með fyrir þig Hætt að vera með bíl hérna, Pétur minn, það er
1: löst. Já, nei, þakka fyrir, ég fæ með frekar einn í viðbúð.
2: Já, gerir það, þakka fyrir að hringja. Það ætlum að líða núna
1: og elísingar. Það gæla fyrir og góða helgi.
2: Já, bless. Bless, þér að hlusta útvarpssögu og við ætlum að líða á elísingar og opnum svo síman og höldum umræðin áfram eftir elísingar hér.
3: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
6: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
7: Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Útvarp Saga Þórir á meðan aðri þegja. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.

0: Kortu bara í lúguna. KFC.
1: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu, sími hringir, gerðu svo vel, hvað heitir þú? Halló? Já, símin hjá okkur 588-1994 og hann hefur verið að hringja. Jæja. Já. Nú, já. Nú ef að þessi kemst ekki gegn og þá bara línan laus núna. Nú varðandi dagskrán í dag, þá hérna, og þá klukkan eitt, þá muna Guðmundur Ólafsson hagfræðingur, ræða við hann Artrúði, og hérna, og svo klukkan tvö, þá fær hérna Kristján Örn til sín. Hérna gesti og hérna einn leikara og einn píanuleikara þeir eru báður skákmenn, bræður og klukkan þrjú í dag þá mun hann Fjölnir Sæmundsson rannsóknar lögreglumaður hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu hann formaður landssambands lögreglumanna og Artrúður ræði við hann og Artrúður var rannsóknar lögreglumaður á sínu tíma og þau ætla að ræða erfiðar og þungar rannsóknir í sakamálum og hérna en síminn nú að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hérna hlustanda gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, Elín heiti ég
0: Sæl og blessuð Elín, blessuð
1: Hefðu mér langað nú bara að hérna Æleið þetta það að það var ekki Gylfi Magnússon sem sagði að við Kúpa Norðursins, það var hann Þórlindur, hérna, prófessor, hérna, hann fræði prófessor við háskólan sem var þá.
0: Já,
1: Já,
0: býttu við, hann var einlega talað um Kúpa og svo var ykkur önnur ummæli líka eftir.
1: Já, Gylfi sagði þetta aldrei, það var Þórlindur.
0: Já, já.
1: Sem sagði þetta og með sér þætti hjá ykkur
0: já, hann var í
1: þætti
0: já, hann var Róta. Sko þegar að það var æsifmáli var
1: já,
0: þá var hann í þætti og hann gekk út úr þættinum sko, hann
1: hljóp út
0: hann fór, já, hann veit ekki
1: ég gleymið aldrei
0: já,
1: þú fórst að mótmælunum og sagði að krama maður ekki lögvarinn
0: Já, hann var ekki saman því. Já, já, það var...
1: Það reyndi svo rosalega hann... Það hefðist hurðaskellurinn sko í gegnum alltaf útvarpið.
0: Já.
1: Það var þegar hann aukandi.
0: Já.
1: Hann var svo reyður. En hérna, hann var að reyna að pína Íslendinga til að ræða Íslendinga til að borga þetta. Og hérna, allt saman, bara upp í topp.
0: Það gott og minnust á þetta. Af hverju vildu embættismenn og alls konar jafnvel hagfræðingar og aðrir sem vissu vel að þetta? Við áttum ekkert að borga þetta. Það með þess að lögfræðingar og fræðimenn á sviði lögfræði sumir þeirra sagði við ættum að greiða þetta en dómurinn gekk nú okkur í vel samt. Ég meina þetta var mjög skrítir en hver margir voru hlindir. Og það er eins með, þetta er eins með
1: það má segja það Pétur að þegar það var sett svo núna fólki í stórum stíl fyrir hérna þá var þáttúrulega að hluta til borgað með eignum fólks að hluta til og svo var náttúrulega svakalega óréttlátt það var ekki almenningur í landinu sem fyllti að tjara peningum
0: nei.
1: Hérna og þetta var bara fant
0: En sko sjáðu til, það var vorið, það var sko fyrst var atkvæðagreyslan, það var yfir 90, það var nánast allir sem voru á móti æsef í fyrri atkvæðagreyslunni. Í setni atkvæðagreyslunni þá greittu 44 þingmenn með því þar af 11 þingmenn sjálfstæðismanna og þá fór fram önnur atkvæðagreysla og þá voru það 60-40, 60 sögðu nei. Og síðan kom dómurinn frá eftadómstólnum. En sko máli var svo, það var svo skrítið hver margir innan kerfisins og kerfiskallandinn voru hlindir
1: þessu. Ekki bara kerfisins.
0: Nei.
1: Ég til dæmis á vinkonu sem sagði við mig alveg blákalt, við verðum að borga þetta við stálum þessu. Almenningur stálum þekkja kemna.
0: Átti almenningur að borga fyrir sukki hjá einhverjum bankakallum?
1: Já, henni fannst það.
0: Við berum ekki ábyrð á kapitalisma þeirra, þeir verða bara að bera ábyrð á þessu sjálf.
1: Nei. Sko, þeir fengu þó ofbóðslega fyllt hérna landið að peningum, endurlánuða og hérna, og almenningur vissi í raun og verið voðalega lítið það sem var, sko, hvað á að baki.
0: Já, almenningur á ekkert að bera ábyrð á einhverju bankasukki,
1: einhverju útrásvíkingum, nei. Það var mjög óréttlátt, en að sumuleiti borguðu því, þú veist alveg hvað það var boðið upp vona mörgum og allt tekið af fólki með sér bílarnir.
0: Já, hvort það var nú. Bílarnir, að sjálfsög, þeir voru að taka bíla hér, bara vörslu svifting átti sér staðum nætur, sko. Það var ekki sinni framkvæmt að síslumann eða fulltrú hans, heldur bara bóru búin til félög, vörslu sviftinga félög, þá bara tóku þeir stórfé fyrir að hirða bara bíla hér. Frá fólki,
1: þetta var ekki ógæstlegt, svo fyrir utan að þeir réði hérna alveg hópa af ungum lögfræðingum inn í bankana til að hérna
0: að rukka.
1: Og þessir ungu lögfræðingar, ég þekki nú aðeins til þess, þó að sé ekki, hafa ekki verið mín börn, að þá fenguðu rosalega bónusa eftir hvað þið gátu bóðið honum mörgum.
0: Já.
1: Ég vissi það að bara í húsinu sem ég bjó í þá var ungu lögfræðingur sem hafði verið inn í skilanefn Landsbankans að hún hérna keypti risastóra hæð fyrir peningana og tvær reyndar fyrir peningana sem hún fekk fyrir að vera inn í skilanefn því að auðvitað er það þannig Pétur ef þá að fá fólk til að vinna svona ógæslu verk að vera bjóða upp á fólki það þarf að borga því ofbóðslega vel fyrir það. Það er bara þannig og hérna því þetta var bara ógæslegt þeir réðu alveg heilu hópana.
0: En mér langar að spyrja þig, þeir sem er vilja gangi í Evrópusambandi núna, ætli það sé svona nokkuð margi þeirra sem að vildu að við greitum ISF, hvað heldur þú?
1: Ég er bara ekki
0: hvaða tilfinningu hefur fyrir þessu? Ef þú lítur á þá og tekur eftir því að þeir aðla sem
1: þá er ég ekki vissu.
0: Ég held að sé ekki ránturlega, ég held að sé mjög mörgum tilfellum að þeir sem að voru vildu greiða ISF, þetta er fólkið sem var rætt um það ef við greiðum ekki ISF, þá verið erfiðar að ganga í Evrópusambandið.
1: Ég held að svo hugsun hafa ekkert verið komið sérstaklega mikið inn þá. Og ég ætla að segja það Pétur að ég hef engar áhyggjur af því að við göngum inn í Evrópu, við uppfyllum engin skilyrði fyrir því, ekki nokkur og það er búið að reyna þetta áður.
0: Já, það er rétt.
1: Og það tókst ekki og ég held að fólki sem er svona mikið á móti og það til dæmis er ég. Ég held að þurfa ekki að hafa neinar áhyggjur.
0: En hvernig heldur þetta að fara í 29. ágúst?
1: Við erum ekkert að kjósa um það hvort við eigum að fá aðild að við fáum ekkert að fara inn í hennar klúb.
0: Nei, en hvernig verður? Hvað heldur það verður? Já eða negin?
1: Ég veit ekki með unga fólki sem er að sliga stundan þessum sittlilegu afborgunum. Ég veit ekki hvað...
0: En trúir það því að það leysið vandamál þeirra að láta Evrópu
1: afgræða? Nei, alls ekki, en þú varst að tala um það á það.
0: Já.
1: Að við getum að laga þessi verðtryggingamál.
0: Já, sjálf.
1: Ég til dæmis er alveg hlutlaus í sambandu Evrópu vegna þess að ég veit ekki nógu mikið það reyla. Ég get ekki mynda mér skoðun á því.
0: Nei.
1: Ég bara geri það ekki. En þú varst að tala með þetta sem að leysa þessi verðtryggingamál sjálf.
0: Já.
1: Við munum aldrei gera það. Það er ekki ég hef enga trú að því að við munum gera það og þá held ég að unga fólki hugsi því miður þannig þess að ríkistjórnin geta aldrei laga þetta og þá er bara betra að fara þann inn hugsa held ég unga fólki ég held að hans ég sé viss um það en ég segi fyrir mig að ég hef ég get bara ekki mynda með skoðun á þessu vegna þess að ég svo samfarðum að við förum aldrei þarna inn, við uppfyllum ekki mastritskiliðin og það sko það nú biðlisti þarna inn, ekki nokkur land sem að bíða eftir að fá að fara þarna inn
0: Já Jú, jú, það gömlur ríkin sem að nokkur skömmul sovjetríki
1: Ég held að það þurfi enginn að vera þeir sem eru sættur við já. Að við þurfum að neinn, ég held að fólk þurfi ekki að vera sætt um
0: það En nú það
1: ég
0: það,
1: held ekki
0: Ég sá það að Solveig Anna Jónsdóttir hún formaður Eflingar hún já. Sagði ég ætla að segja nei í ágúst lok, segir hún
1: Já, já, já það, það hérna skal segja
0: Það gera henni verkalýsforingarnir Það Þurfa að heyri það?
1: Nú veit maður það ekki en það sem fer fyrir brjóstið á yngra fólki og náttúrulega bara okkur líka okkar kynslóð að ég segi fyrir mig, ég búin að margborga þess að íbúrstíð
0: Já.
1: Og veitur hvaða réttlætt í því sko en það náttúrulega sko og svo voru hérna gerð rosaleg mistök með því að af því að hlutabrifi kauphöllinu hafa ekki hækkað í ótal ár að þá var það bara viljandi gert að hleypa ríkum mönnum hérna inn í það að fara að kaupa íbúðir sem fjárfestingakost og þá hækkaði íbúðar verður bara upp á öllu valdi og hérna og það voru mistök og ég trú ekki að því að eitthvað gerist að slysni Það lækkuði þarna vextinir í 1% og ég sko held að það hefði alveg verið viljandi gert til að liðka fyrir þessum peningamönnum svo þau getur fann. Það er eins og hann geir hérna Andersen hérna pappennar að hún í miðfloknum hún Sigríður Andersen.
0: Já.
1: En það var haft eftir honum einhvern tímann hann sagði alltaf þegar Íslendingar eignast peninga þá fjárfæðst þær í steiftum veg
0: Já.
1: Og fjárfust alltaf í steinsteypu og hérna af því það eiginlega ekkert annað sem hægt að fjárfust í hérna á Íslandi en ég veit ekki ég hef ekki áhyggjur af því að við förum þarna inn ég held að það við fyllum engin skilir til þess og hérna og ég held að eins og hann var að segja þarna veður frá einhverjum prófessorinn að Íslendingar og íslenski kallmenni kallar í herinn Íslendingar er ekki fólk sem kallmenn láta kalla sig í herinn það er ekki í okkar eðli bara
0: Nú, hvað gerum ef það verður herskilda í Evrópu framtíðan
1: ég held að íslenski kallmenn myndu bara hreinlega ekki gegna því sko
0: Jú, þeir gerðu það hérna þú vissir að þegar að vesturíslunga fór til Kanada
1: Jú, ég hef lesið það
0: Já, þeir þóttu góður
1: Þeir voru Kanada sko
0: já,
1: ekki á Íslandi
0: já,
1: en ég held að það sé svolítið ég held sko ég hef enga trú að ég hefur okkur var hafnað þarna síðast þegar össu hjekka þarna úti enda laust til að reyna að fá okkur inn og við fengum bara höfnun
0: Já.
1: Og ég held að verði bara, ég held að þetta verði aldrei að veruleika.
0: Nei.
1: Ég held ekki.
0: En af hverju erum að eyða orku í þessa vitleysu?
1: Veistu það að ég bara eiginlega gerir mér ekki grein fyrir því, sko. Það er aðalega þessi, ekki samfylkingin heldur, hérna, Það er að gera Katrín og hennar flokkur.
0: En forsýttir áður að hafði rétt fyrir hún sagði við eigum að hún alltaf nota sleggjuna á verðbólguna. Hún átti að einblýna á það og einbeita sér fyrir því í staðan fyrir að fara í þessa vegferð, Evrópu vegferð. Því að snýst allt um það.
1: Meðan að Ásgeir Jónsson er, sko, ég segi bara hver gerði Ásgeir Jónsson að guði hér? Hver gerði það? Það verður aldrei meðan Ásgeir Jónsson er hérna seðlabankastjóri. Það verður aldrei. Því hans, það er sko alveg pottétt með Ásgeir, hann stendur alltaf með fjármagnseigendum, alltaf.
0: Já.
1: Já, alltaf sett. Þú sér bara ferilega manns. Fyrst er hann hérna aðal hagfræðingur hjá Kaupþingi, lýsi því yfir að hér sé allt í stakasta lagi rétt fyrir sun og hann aðeins svo marg saga þessi maður og ég bara ég býð bara eftir þessi maður sko láta störfum
0: Þakka ég fyrir að ringja
1: Já, takk
0: Bless. Þið er að hlusta út var sögu þannig hlustandi á línu Já og hérna ég með niðurstöð skoðanakönn ástofa vinnudeil á Íslandi og flugmanna með lagasetningu það 48% sem segja já 42% tæplega sem segja nei og tæplega 10% 9,8 eru hlutlausir þetta niðurstaðan Símir hringir núna hjá okkur, gjörðu svo vel hvað heiti þú?
2: Já, ég heiti Högni, góðan daginn Pétur
0: Já, blessaður Högni
2: Blessaður Ef ég get nú ekki orða fundist það sem að ég veit ekki hvað þú meintir þetta en þú ert nú lífsreyndur maður og þú ert komið óvart að hérna ýmsir menntamenn og aðrir sem eru sérfræðingar hinn á þessu sviði sko skildu hafa vilja það að við myndum borga ég vil kalla þetta bara menntafroka við vitum það vel að þó komið hápró út úr einhverju hérna fræðigrein þá getur við verið arfa heimskur á öllu sviðu sko
0: Já, það er ekki eðlilegt að menn var að ræða þetta í raun og veru.
2: Jú.
0: Ég var bara veltaði fyrir mér. Af hverju voru menn, það var ekki bara þeir, heldur ýmsir sem vildu þetta, stjórnmálamenn til dæmis líka. Af hverju vildu þeir greiða þetta?
2: það er eins og Davíð Oddsson sagði. Við borgum ekki skuldir óreiðumanna sem að var alveg hárri eftir á manninu.
0: Já.
2: Og ég skil ekki heldur... Pétur frekar en þú út af hverju
0: ég skil það ekki enn þetta í dag
2: ég bara skil það ekki sko. Þetta alveg ótrúlegt að mannum skulle hafa dottið þetta í hug
0: en það ekki að gerast aftur ef við göngum í Evrópusambandið þá nú Evrópa taka á sig sameiginlega lán til dæmis 90 miljardar út af evrun, út af hérna Úkraínu 90 miljardar evra sem þeir tóku í lán sameiginlegt lán Og þegar við göngum, ef og þegar við gengum í Evrópusambandið, þá þurfum við að bera ábyrgð á því lánu og þeim sameiginlegu lánum sem Evrópusambandið er að taka, sem þeir hafa ekkert gert mikið áður en farnir að gera núna.
2: Nei, það er alveg, ég hugsa að það muni bara aukast.
0: Já, ég held að.
2: Sæst drengirni verið lafið þess og kruss og í allt í bóði Evrópusambandsins og það mun

0: Þetta er svona aftanlegt á hún og Ragnari að hella sér út í það að við ættum bara öll að flytja til Danmerkur, þú veist, hvernig, þú veist, það ekkit í myndinni fyrir ungt fólks, það ekkit að tala sínu máli, samkvæmt sambandi við hérna verðtrygging og annað, það kenst ekkit inn á marka út á verðtryggingu. Það hægt að draga upp allskins hérna prósentur og útreikninga sem að Ragnar gerir svolítið mikið, sko, en staðreyndin bara svo að verðtryggði lán, þau munu alltaf vaxa yfir hausin á því. Ég var að missa allt mitt hvað, árið 2008 eða þegar að hruni skall á.
1: Já.
0: Og ég greip til þess rás að fara að byrja þrælagun og ég held ég bara að fara að gráta því ég fekk útborga því að þá að búa að setja svo kallan ofur skatt á þá sem að voru að reyna að bjarga sér. Það var ekki nóg með að reynda að taka á okkur íbúðurnar.
1: Já.
0: Heldur settur ofur skatt á þá sem að
1: Já.
0: Sko, ég man að ég vann mér einhverja eina milljón þá og ég held ég fengi 500 úr krónu útborga það þurfi bara ekki til lán og það en þá ég þakka mikið fyrir það að Sigmundur Davíð kostir valda hérna rétt og eftir og ég held að margir Íslendingar eigi og honum margt að þakka sko ég, en hins vegar þá held ég að Ragnar sé ekki alveg að skilja þetta að ef að hann tæki verðtrygging og seldi húsið sitt
1: Já,
0: fyrirgeðu.
1: Við erum fallin á tíma
0: Já, við erum fallin á tíma Já. Það bara, ég var annur tí Þetta bless að hvernig minn
1: Bless
0: og hafa við góðan dag
1: Já, þakka ég fyrir Já, ég vil þakka því fólki sem að tók þátt í þessari könnun og það voru skipta skoðanir þetta mál sem var spurt í könnunni Nú ég vil þakka því fólki sem hefur verið að hringja til okkar, hlusta á okkur, stegja okkur. En í dag er dagskráin þannig að Guðmundur Ólafsson verður gestur hjá Artur Karlsdóttur klukkan 1 og svo Kristján Örn með skákþáttin sinn og þar koma bræður til hans píónuleikari og leikari og þeir eru báðir skákmenn. Fróðlegt að hlusta á það og svo þann Fjölnir Sæmundsson, formaður landssambands lögreglumanna og leynlögg rannsóknarlögreglustjóri. Og Arthur ræði við hann erfiðar og þungar rannsóknir í sakamál verið þið sæl
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 flutningslausnir.is
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is Sími 552-2000
2: Grófrastöðun lampa í Ölisins Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand á diskin Grófrastöðun lampa í
4: Kottu bara í lúuna KFC
2: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
5: Fyggjast þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
2: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi Hamborgarabúlla Tómasar
7: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu Bakarameistari, alltaf í leiðinni
2: Grófrastöðun lampa í Ölisins Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand á diskin Gróðrastöðun lampagi

stingandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þér sæli fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér og gestur okkar að þessu sinni er Ingvar Smári Birgisson. Hann er lögmaður hjá Firmalögmönnum. Hann er líka jafnframt stjórnamaður í stjórn RÚV. Og hann er í sjálfstæðisflokknum. Komdu marg blessaður og velkomin í frétti vikunars og út af í sögum.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér og gaman að koma inn aftur. Ég kom inn oft fyrir svona áratug því ég var formaður SÚRS.
0: Já, þá sérðu það. Það nú tími til komin. Þú ert ekki þar lengur reyndar. En hvernig það? Við ætlum að fara hér bæði í náttúrulega innlendumálin og erlendumálin. Nú í dag er verið að ræða niður á þingi, það verið að ræða með Evrópusambandið. Og það er raunverulega ný tíðindi með þessu skjali sem að morgunblaði byrkt í morgun og segir frá því að þetta sé, það sé engin vafi það að það er aðlögun frá degi eitt eftir að við gefum upp boltan. Hvað segir þú þetta, Ingvar Smári?
1: Það er athyglisvert að þetta skjál sé að dúkka upp núna. Þetta var auðvitað þýtt á sínu tíma og lá fyrir í aðeldaviðræðunum þá. Og það er ekki búið að kynna þetta sérstaklega fyrir þingið að þjóð í tengslum við þessu umræðu sem núna í gangi aðildarviðræður. Heldur þvert á móti er búið að vera að halda því fram að Ísland hafi getað og muni geta samið þá væntanlega varanlega undanþár. Það sem þetta skjal leiðir skýrlega í ljós er að þegar að viðræðunar voru á vinstri stjórninni á sínum tíma þá var ekki í myndinni að fá undanþár, uppleggið því Evrópusambandinu var að það er því sjálfur sér bara samið það hvað það tekir langa tíma aðlagast að regluverki sambandsins. Og það er auðvitað, ef að þetta er það sem koma skal, þá eru auðvitað algjörlega ljóst að þessi vegferð, hún er bara búin að hún hefst í raun og veru, sko.
0: Já, finnst mann einhvern veginn eins og að umræðan, sérstaklega bara inn á þingi, hún er á þann veg að við þurfum ekkert að óttast þetta sé bara eins og könnun og við þurfum ekkert að óttast. Það sé ekkert verið að byrja að semja neitt.
2: Þannig að aðlögunin hefst eftir að búið að greiða atkvæði ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu ef fólki segir já við því, sem er ekkert inn í stjórnskipan okkar.
1: Það sem náttúrulega gerist í kjölfarið ef það verður ákveðið að fara í þessa vegferð er að þá bara hefjast formlegar aðelda viðræðar sem verður farið í gegnum kafla og kafla. Almennt séð, og þá meina ég bara í eiginlega öllum tilvikum, þar sem að þjóð eða ríki sækir aðelda að Evrópusambandinu, þá er það á þeim grundvelli að svo þjóð það ríki vill ganga inn og þá er þetta eðlilegt að aðlögun að regluverkinu hefjist sem fyrst og bara er það bara í lagalegum skilningi og það er varandi stjórnsýsluna og fleira. Maður getur alveg hugsa sér þá aðstöð að Ísland geti nálgast svona viðræður og sagt sko, við ætlum bara að fara inn í þetta öðrum forsendum en aðrir hafa gert og við ætlum bara að ræða hvernig þetta gæti orðið. En ég samt á mjög erfitt með að sjá fyrir mér að við fáum einhverja sérstaka meðferð í þessum efnum og það má líka velta því fyrir sér. Að ef að staðan yrði svo, ef þessi 1% möguleiki yrði raunverulegur að við fengjum einhver betri boð en stóðu þann árið 2010 að þá er það eingöngu vegna þess að staða Evrópusambandsins hefur versnað til muna frá þeim tíma. Efnahagsleg staða þess, hernaðarleg staða þess og bara staða þess sem einhvers konar þungavíktar í alþjóðapólitík. Þannig að það eitt og sér ætti að vera áhyggjuefni ef að samningsaðilinn er aftur komin á borðinu og er til að gefa eftir fullt af hlutum sem hann var ekki til að haggast á stuttu síðar.
0: Nú hefur landskjörstjórn í umsókninni til utanríkismálanefndar gert athugasemdir við orðalagið í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Hvað segir það, Ingvar?

0: ári að það talað áframhaldandi viðræður. Skilur þú að þannig að þetta sé áframhalda viðræðinu frá 2010?
1: Ég skil það ekki þannig. Ég myndi nú reynda líka segja að þegar það verið að móta spurningar fyrir þjóðaratkvæðagreiðslur, þá eru þetta mikilvægur útgangspunktur í því að spurningin sé óumdeild. Þannig að það sé ekki 1 eða 2 eða 3% atkvæða sem að sveiflast til vegna þess að spurningin lögð upp með einhverjum umdeildum hætti. Eftir á mun það þetta bara hafa áhrif á trúverðuleika þeirrar niðurstöðu sem kemur upp úr kjörgasanum sko. Og því leitinu til held ég að þessar athugasemdir sem hafa bæði komið frá landskjörstjón og líka frá fólki bara upp í háskóla sem ekkit endilega á neyvagninum það bara æpa á manna að þetta eitthvað sem þarf að hlusta á.
0: Já.
1: En það vakti líka athygli mín að Þorsteinn Pálsson hérna riddi hátt til högst núna í vikunni og vildi þá meina að landskjörstjón væri í raun og veru orðin vanhæft til að koma að þessum kosningum.
2: Já.
1: Hann bara sló því föstu og með miklum lýsingarorðum og athugasemdum að þarna væri landskjörstjórnin bara búin að fara út fyrir allan þjófabálkjörun og öru.
2: Það gert ráð fyrir í lögunum að beðum umsögn landskjörstjórnar.
1: Mér finnst þetta bara mjög eðlilegt. Þetta er bara fagleg umsögn og hérna en ég meina að það má líka velta fyrir sér af hverju ríkistjórnin að leggja áhersla þetta orðalag. Jú, það er vegna þess að það er auðveldara fyrir fólk að segja já þegar spurningin ef ekki bara ljúka einhverju sem þegar hafið en það ekki bara málefnalegt fremur en að leggja á staði einhverja ferð frá grunni.
2: En ef þú lest spurninguna þá er eins og við séum í viðræð við erum ekki í viðræð, menn rífastu það hvort það hefur verið slitnar viðræður að við hætt við þar, en við erum ekki neinu viðræð. En þú lest spurninguna, þá er eins og við séum í viðræð við Evrópusamband.
1: Einmitt.
2: Þannig að það er verið að gefa villandi og ranga hugmynd hvað er að eiga sér stað í samskiptum okkar við Evrópusambandið.
1: Ég bara algjörlega sammála því og þetta er auðvitað í raun bara það sem landskjörstjónin var svona að í að eða í raun bara að segja.
2: Þeir eru ekki bundnir af áliti landskjörstjórnar en það var beðum umsögnina og það á að beðjum umsögnina samkvæmt lögunum þarna ráðgefandi kosningar.
1: Já, ég veist, þetta hlýtur að vera gríðalegt högg fyrir ríkistjórnina að fá þetta einhvern veginn í andlitið og þurfa mögulega að fara að breyta þá orðalaginu. Svo eru kannanir að þróast auðvitað í rétt áttuðu spyr mig en í ranga áttuðu spyr ríkistjórnina í þessu. Það er hérna, og svo eru innaríkismólin í Evrópusambandinu heldur ekkit eitthvað sérstaklega spennandi akkurat þessa dagana. Þannig að svona, það er ansi margt að vinna gegn ríkistjórninu þessa dagana og maður sér í raun og veru afskaplega lítið af talsmönnum fyrir já hliðinni þessir atkvæðagreiðslu koma fram í dag. Viðreisn einhvern veginn bara ber þetta daldi einu á herðum sínum. Kristrún var til dæmis í viðtali núna í vikunni hjá hérna Frosta Loga sinni, broadcastinu, sem hefðast athyglisvert því að þá talaði hún svona það að þetta væri ekkit sérstakt forgangsmáli á henni og hérna, veist, hún, jú, hún vildi þetta bara fara í þetta og þau vilja að fá gangið í Evrópusambandið en svona, hún var þetta bara ítis yfir á Þorgerður Katrínu.
0: Var sko. Svo ekki engin frétt í málinu eða? En var engin frétt í því sem hún sagði?
1: Sko, mér erst aðlega bara fréttin vera svo að ef þú ert forsætisráðherra í ríkistjórn og það er sótt aðelda Evrópusambandinu, þá er það bara risa vaxið mál. En það er algjörlega augljóst að Kristrún er að undibúa sig undir þann möguleika þessu verði hafnað í ágúst. Og hún er að reyna að, kannski er ekki sanngjarnt að segja fjarlæga þessu umræðinni, en það er öllum augljóst að hún vill ekki verða aðalatriði og aðalleikari nýjenni, hún vill vera aukaleikari eins og Davíð Bjarkason.
0: Já, en það hún sagði það náttúrulega mjög skýrt. Aðspurða þessu, þá sagði það mjög skýrt að Evrópusambandi væri ekki á dagskrá, yrði ekki á dagskrá næsta kjörtíðanbili. Hún ætlar ekki að kljúfa þjóðina. Þannig að mér finnst það eðlilegt að hún sé frekar að draga sig svona, mér skoðusti, eitthvað tilbaka meða við það sem hún bara fullirti það gynum að rétti eitt og hálft á síðan.
1: Já, ég held að þetta sé skynsamt hjá henni og það eru þetta svo hætta að ef þessu verður hafnað í ágúst að sumir, margir munur reyna tengið þannig að ríkistjórnin sé að tapa í heilsinni.
2: Hún eigi bara að hætta þá bara. Það eigi að fella ríkistjórnina ef neyið vinnur.
1: Já, ef að ríkistjórn leggur af staði vegferð með þjóðaratkvæðagreiðslu og taparinni, þá er það gríðarlegt högg fyrir þá ríkistjórn. og hvað þá ef staðan verður áfram svo hér verða stýrivextir háir efnahagsmálin í ólestri það búið að eyða öllum þessum tíma og orku og peningum í þessar umræður í þessa atkvæðagreiðslu mér finnst alveg eðlilegt að fólk staldir þá við sko þó ég varst ekki að Kristján mun ekkert segja af sig sko en þetta mun þyngja róðurinn held ég
2: Ef við lítum til fjölmiðla umræðunar um Evrópusambandið, þá var það rúf. Þeir hafa lang mest áhrif og þú ert í stjórn rúf.
1: Já,
2: nú
1: já.
2: Spyrja menn og hérna og menn sem vilja nú kannski vera sanglarnir og spyrja ja, hvernig kemur rúf til með að haga sér í þessari baráttu? Þannig innan stofnunarinnar og þeir sem eru fréttamenn eru margir stuðningsmenn Evrópusambandsins. Það ekki, það fer ekki svo milli mála þegar maður hlustar á það og að vísu. Ég ekki að segja að þeir eru ekki sko einhliða áróðu fyrir þessu. En þetta skiptir verulegu máli. Hvernig rúf kemur fram í þessum kostningum? Hvað segir þú? Verið þið að fylgjast já, með þið stjórnin, allir þið að segja já, þarna gengur þú of langt eða of skammt?
1: Ég sem stjórnarmaður í rúf er mjög meðvitaður það að svo umræða sem er að fara á stað og þá að fullri hörku núna eftir sveitastjórnarkosningar ESB-aðild þetta eitt stærsta hagsmunamál lýðveldistímans sem verið að fara að kjósa og ég mun beita mér á því á öllum stjórnarfundum að það verði mikið aðhald með stofnuninni, með fréttastofunni í umfjöllunum þessi mál og ef ég horfi bara aftur til svona minna mótunar ára sko, að ég að ljúka menntaskóla þegar æsefdelan í fullu flugi.
2: Þetta er svolítið æsef.
1: Að ég man á þeim tíma að mér fannst ríkisútvarpið ekki standa sér nægilega vel í hlutleysi þegar koma umfjöllunum það mál. Og ég ekkert að segja að það sama muni gerast núna en það algjörlega nauðsynlegt að stjórnarmenn og auðvitað aðrir sem bara fylgjast með dagskráðana hafi upp athugasemdir og láti sér heyra ef þeim finnst halla hérna á aðra hliðina í þessu, ég þetta ekki gera þá kröfu að hérna það ég fjallum út frá þeirri átta þegar hafnur sér atkvæðagreiðslu að það þarf að tryggja að öll sjónarmið heyrist að það þarf að tryggja að þegar það rætt við fræðimenn það sé ekki alltaf einhverju fræðimenn upp í háskóla sem vilja komast inn í sambandið og þetta gerist bara ekkert af sjálfu sér og það sem ég óttast ekki það að það sé einhvers konar sellufundur sem byrja að morgni til hérna, og menn ákveði heyrðu, við ætlum að reyna fá þennan í dag og við ætlum að reyna varpa fram þessu sjónarmiði ég held að það sé í raun og veru engin fjölmiðil sem starfið þann á Íslandi
0: Nei.
1: En það sem er hætt á er að þegar þú ert með marga í sama herberginu sem eru samhuga með sömu skoðun þá er hætt á að í vali þínu á viðmælendum viðfangsefni, hvernig þú presentirar eitthvað sem er að gerast að þú hérna þú fjallar meir eitt en annað.
0: Já, en það er það sem kemur fram í fréttafundum á mótnana. Það sem allir eru saman komnir með fréttastjóra, þá kemur auðvitað í ljós hver að fara að tala við hvern í hvaða máli og hver viðmælandi, þannig að fólk leggur þá blessin sína yfir að þar með.
1: Það er nefnilega hannig.
0: Já, það er þetta sem gerist í framkvönd. Og mér langar nú að spurja að því við erum að tala rúf, Ingvar Smári, að þeir sem eru bara ekki sátti við og telja að hlutleysi sé ekki til staðar eins og mætti ætla og er bara ætti að vera, hvert geta þeir snúið sér? Hvernig er að tala?
1: Sko... Það er hægt að senda þetta erindi og útastjóra ef fólk telur að það sé broti gegn sko, reglum um fréttaflutning og svo framvegis. Það er líka þetta að beina erindum til stjórnar. En þetta er í raun og veru það tól sem að ég held að sé mikilvægast í þessu aðhaldi ef að fólk telur að það sé pottu brotin í þessu málum. Og það er þetta bara að láta heyri sér opinberlega að skrifum það áður en að þá draga fram hvar hallar réttu máli en þetta ríkisútvarpið er mjög sérstakri stöðu þegar kemur að því að tala hlutleysi fjölmiðla vegna þess að þetta eini fjölmiðlin sem hefur sko skýra hlutlægni skildu á sér í lögum það er þetta sérstök lögum ríkisútvarpið sem kveða á hlutlægnina og ástæðan fyrir þessu er þetta það að við erum öll tilneitt til að greiða fyrir rekstur ríkisútvarpsins. Það ekki að sama með útvarpssögu. Það að segja að fólk hlustar hér og það eru auglýsendur og þið þurfa að reka ykkur á þeim grunni. Svo eru þetta núna búið að hrista dálítið upp í þessu fjölmiðla umhverfi með því að eru fjölmargir fjölmiðlar byrjar að fá styrki frá ríkinu.
0: Já.
1: Sem ég held að hafa ekki endilega verið til bóta þó að það sé kannski plástur á einhvers konar sár. Þá held ég eins vera það sem ég slæm þróun að fjölmiðlar heilt yfir séu fjárhagslega háðir því að fá framlög frá hinu opinbera.
2: Nei, þessu stjórnmálaflokkarnir.
0: Já. Já, já. En það einmitt gott og nefnir þetta, Ingvar Smári, að það það með þessa styrki. Það hins vegar spurninginu lögmæti þess að ríkisútvarpi fái að sitja beggja með einn borðsins. Þeir eru bæði auglýsingamarkaði og þeir eru líka með þessa forgjöf út á nefskatti. Hvað segja til dæmis EES-reglur um þetta? Þetta virðist vera þverbrot á samkeppnisreglum til dæmis. Af hverju staða ríkisútvarpsins svona vafin og venduð þar sem að reglur EES-samningsins segja það alveg skýrt að slíks í bannað?
1: Sko, ég þor ekki alveg að fullir að þetta sé ólögmætt fyrirkomulag. Sko, það eru ríkisfjölmiðlar í Evrópu sem auglýsa.
0: Mm-hmm.
1: En ástæðan fyrir okkur þetta er svona svo sem einfalda svari við því er bara að þarna er vilji almennings í dag að vera lögleiti í traustkönnunum og svona á í afstöðu til ríkisfjöldarsins.
2: Það vegna sér hafa svo mingi fjármagn og geta gert. Ýmsa hluti sem aðri geta ekki
1: já, já.
2: Og þá sem hlustar hann heldur að ef að ríkisútvarpi hverfur að markaði þá missa hann þessa þætti sem að engungur rúf hefur möguleika á að greiða því að þeir fá þetta í útvarsgjald.
1: Ég held þetta sjálf að rúf er með okkur frá vöggu til grafar.
2: Nýmum þetta ekki bara Eurovision, alls konar svona þættir sem aðri væri ekki með og þá segir fólk já, auðvitað, ef við hefðum ekki rúf þá þyrftum að treysta við erum að borga miklu herra gjöld til stöðu 2 þar fær það, þannig að það sko beðlegt að menn hafi þessa afstöðu með að við ástandið eins og þeir á þessu markað
1: Já ég er alveg sammála þessari greiningu þær.
0: En þá en, líka bara aðeins aftur á þessu þetta er spurningu lögmæti og menn megi ekki festast svo í vananum að eru hættir að hugsa já þetta nú að vísu ólöglegt en það það bara gömlu vana sko að þetta hættulegasta hugafærið vegna þess að núna að við erum að ræða hugsanlega aðild að Evrópusambandinu hvað ætla menn þá að gera ætla að standa frammi fyrir því og segja já við þurfum nú að halda áfram í sérstöðu rúf á íslensku markaði sem svo lítill að þeir fá að vera með yfirburða stöðu þegar að það snar bannað að eitthvað fyrirtæki sé með yfirburða stöðu
1: sko ég aftur sko ég þori ekki alveg að fullir að þetta sé ólögmætt fyrirkomulag Ég deili áhyggjum þínum af þessari stöðu á íslensku fjölmiðlamarkaði og ég held að Rúf hafi gríðaleg ruðningsáhrif á honum það ríður öðrum fjölmiðlum til hliðar og þegar einhverjir aðilar finna sér einhverja hillu það sem þeir ná að blómstra til dæmis með þessum hlaðvörpum sem við séð núna að þá fylgir ríkisútvarpið bara í kjölfarið og fyrir samkeppni við þá ég miklar ágjur að þessu ég til dæmis, mér finnst augljóst að það þurfa að minka umfang rúf á auglýsingamarkaði mér finnst líka að ef að það verður farið þá vegferð þá ekki að bæta það, þeim það upp krónu fyrir krónu bara fjárlögum það þetta bara úr einum rassvarsanum í hinni þeim skilningi sko
0: Já, en ég skal upplýsa það, alveg frá árinu 2008 frá því að ríkisútvarpið var gert að opinberu hlutafélagi, bara OHF Þá gerði ESA hérna athugasemdir út af fjölmörgum málum og við reyndum árum saman á þessum tíma að fá upplýsingar þessar athugasemdir hjá ESA. Þær fengust ekki hjá þeim sem var nú orðin fjármálar á þeirra þá og tók máli í fangið, Steingrimi Jóð. Og síðar sá ég hins vegar samkomulag sem hann gerði fyrir hönd ríkisstjórnarinnar í snemma árs 2013. Það var varanlegt og þeir ætluðu að bæta úr öllum mögulegu og laga til og vanta ekkert á loforðin. En þá reynir á viðkomandi ráðherra Ætlar hann að halda áfram að byggjum eins konar undanþágu fyrir Ísland, alltaf við ljósi þess hversu fámenn við erum, ekki út að vilja að við viljum hafa fjármála umhverfi sangjant, nei, eða samkeppni lagi, nei, það bara af því að við erum svo fá. Og þannig hefur þetta fengið að viðgangast. Þannig að það lítur að verða mjög afgerandi spurning núna út að ESB fyrir að hvað verður RÚF?
1: Mitt gísk er að það munir raunur ekkert breytast í kringum rekstur og regluverk með RÚF við það að fara inn í Evrópusambandi per se sko. Ég held að ef að við Íslendingar viljum breyta þessu fyrirkomulagi þá þurfum við að gera það á okkar eigin alþingi. Og við höfum auðvitað blessunulega fullt forræði til þess að þetta mannanna verk, lögum ríkisútvarpið, og ef við viljum draga úr veru RÚF þar á auglýsingamarkaði, það er bara ákvæði sem mæli fyrir nokkuð 8 mínútur og klukkustundi eða ekki, við minnum að það sé auglýsingum, en það er auðvitað að minnka það niður í 6 eða 4 eða 2 mínútur og svo framvegis, það er líka hægt að taka ákvörðunum það að RÚF til dæmis selja aðra hvora útvarpsrásina sína. Það er líka hægt að taka ákvörðunum það sko bara það sem mér finnst svo hryggilegt við þessa þróun sem á sér stað. Er einhvern veginn allir fjölmiðlar séu orðnir núna háðir opinberum framlögum að verulegu leiti, það hefði verið hægt að fara allt aðra leið til þess að gera þetta. Við þurfum sterka fjölmiðla en þeir þurfum líka að standa á einn fótum. Bæði er það bara fjárhagslega heilbrigt en það líka...
2: Þá eru ekki háðir öðru.
1: Akkurat. Sá dagur mun koma þar sem að menn muni klípa í súrefnisleysluna til þessara fjölmiðla þegar einhver málaflokkur verður of erfiður, ég er algjörlega vissum það, og einhver fjölmiðl er að flytja fréttir sem þykja ekki þóknarlegar eða vera upplýsinga óreiða eitthvað á þeim tjónbúndi. Þannig að þetta er mjög hryggilegt. Betri leið til að styrki íslenskan fjölmiðlamarka hefði augljóslega verið að fara í einhverja stórfalda skatta aðslætti fyrir þessa fjölmiðla.
2: En við vorum að ræða umræðu RÚF Evrópusambandið.
1: Já.
2: Það sem RÚF hefur gert, finnst mér, að er að eftir umræðin fór á stað og umræðin hefur snúist aðal evruna, ganga í Evrópusambandi út af gjaldmiðlum, við vitum það. Það er nú svona helst gullrótin sem er notuð í þessu smáli. En þá kemur RÚF með þá, það er áherslur að það séu þjóðaröryggismál. Og þeir taka afstöðu með Evrópu, jafnvel svona í andstöðu við það sem að Washington vill að margu leiti og þeir gera það í raun og veru í umræðunni og þá er þeir búin að gera númer 2 er það evran, númer 1 er það evran út af henni og síðan númer 2 að þjóðaröryggismál að Evrópusambandi sé að setja á lækirnar einhvers konar varnarsamband sem er ekki en er enga síður sett fram þannig mér sýnir þetta að vera gott dæmið það, hvers stefnir í sambandi við umræðina Evrópusambandi í þessum kostningu þannig að miða við þetta þá finnst mér mjög líklegt að RÚF verði ekki óvilhallur aðili í þessum máli.
1: En það þarf bara sína aðhald og ég mun leggja með allan fram í því. Við að gera það
2: en þú tekur eftir þessar umræðum þjóðaröryggismál í Evrópu og utanríkisráð þeir eru að skrifa undir samninga við vitum ekki hvað þetta er
1: og
2: þetta er stóra máli þetta er Evrópumálið í dag það eru styrjaldirnar í Evrópu og annars staðar og það er höfða til þess að við höfum ekki skjól það er alltaf verið að vísa eitthvað skjólið er farið í Washington við þurfum að fara til Brussel eða til Evrópusambandsins það sem er ekkert skjól er mjög skoðst ekki við hernaðarlega en þeir tala þannig úr úf eins og svo sé
1: þetta er auðvitað fjarstæðugjönd að alltaf fara í Evrópusambandið á þeim grundvelli að þú fáir hernaðarvernd
2: en þetta er tilfinningalega mómentið
0: þetta er skjólið sem við erum að tala um þetta er skjóli. Svo villandi í fréttaflutningi það er skjólið að telja fólki hver vill ekki skjól frækunu skilur en það er svo annar mál kannski en einmitt af því að við erum að tala um Evrópusambandið og RÚF í þessu samingi að nú veitum við það að til dæmis það reynir mjög á ýmsa málaflokka eins og loftlagsmálin en við sjáum núna RÚF hefur fengið styrk ekki fjármagn frá Evrópusambandinu til þess umfjöllunar hvað loftslagsmál eða hvað sem það við veitum ekki hvað það hafa gert við það en það vera fárast jafnvel yfir því að frjálsi fjölmiðla hérna þeir séu að fá ríkisstyrk en það heyrist ekki orð það að RÚF sé að fá fjármagn frá Evrópusambandinu það auðvitað alveg á skjön við allt finnst manni Mm-hmm. og sömulegist líka að það líka furðulegt að það, því sé ekki hleyfta stokkanum í öllu þessu talum frelsi og valkvæðinni einstaklinga að hverju með ekki bara menn almennt velja hver fær eitthvað fjölmiðlastyrk eða nefnskatt eða hvað fólk vil kalla það að hverju með bara ekki hlustendur og áhorfendur ákveða sjálfur hvaða fjölmiðl fær styrkráði Akkur er þetta svona einangrafi rúf Þessum spurningum aldrei svara nema að hálfu leiti og það heldur ekki svara fyrir það og það virðist ekki vekja eins og athygli að rúf sé að fá stuðning og styrki frá ESB
2: Það var tilögur í þinginu mm. þetta og það var lítið fór lítið fyrir mm. þetta
0: Hvað segir þetta? Hvað rætt upp á rúf, hvað talið þið í sambandi við þetta?
1: Ég auðvitað vakti athygli á þessu með styrkina frá Evrópusambandinu til rúf hana fyrir hvað tæpum tveimur árum þegar þetta fyrst kom fram svo ég útskýri þetta aðeins fyrir hlustendum það var semst rúf, Evrópusambandinu með sjóð sem heitir Life og honum ætlað að styrkja alls konar loftslagstengt verkefni samtök og hvað eina og úr þessum sjóði verið að setja núna 3,5 miljard minnum til Íslands til íslenskara stofnana
0: en fjölmiðla
1: samtaka og allavega líka til ríkisútvarpsins ríkisútvarpið fær allavega
0: annara fjölmiðla, en annara fjölmiðla
1: mér ekki kunnugt það en sem sagt ástæðan fyrir þessu svo að Ísland var að innleiða inn í íslensk lög vatna tilskipun Evrópusambandsins sem bara umhverfisvernda löggjöf í raun og veru vatn og það sem Evrópusambandið gerir að það lætur töluverða fjármuni fara hérna inn bæði til að innleiða þessi lög inn í okkar stofnanir en líka til þess að kynna það og þetta því sé ég kynna einhver myndi nota það og einhver annar myndi nota áróður til að fjármagna áróður þessu lög því að þeir eru þetta lög og eru mannana verk og eru alveg umdeild og ég gagnrýndi það á sín tíma að rúf með því að taka við þessum styrk til dagskrárgerðar til að gera eru náður þætt um íslenskt vatn og þessa löggjöf væri rúf að draga úr trúverðarleiku sínum þegar kemur til dæmis að umfjöllun sem var algjörlega fyrirsjáanlegt að yrði Evrópusambandið og þetta var ekkit sérstaklega rætt á sínu tíma þetta var bara einhvern veginn kynnt fyrir stjórn og hérna og ákveða að fara í þetta sko en svo þetta má En við varpa svona aðeins meira að ljósa á þetta, sko, er að þessi sjóður Life, sem þannig í Evrópusambandinu, bara í fyrra var höfðu uppi harkaleg gaggrinni á hann innan úr Evrópusambandinu fyrir það að hann hafi verið misnotaður í pólitískum tilgangi. Já. Það er að segja, fjárminnir úr þessum sjóði var að einhverju leiti beint til vinstri sinnaðara umhverfisverndarsamtaka sem að hérna, voru raun og voru bara pólitískur aktivismi. Og það væri verið að nota skatt því að íbúa Evrópusambandsins í það og það var mjög mikið gagnrýnt. Það vill svo til að þetta sami sjóður og að styrkja rúfi þessu. Og ég þarf með ekki að segja að það sé markmið Evrópusambandsins með þessum styrki. En
2: Evrópusambandi lítur á rúf sem vinstri sinna að fjölmiðl.
0: Já, hvað sko, er samt að gera þetta ríkismiðlinn? Er hljóta að gera sér greint fyrir hlutleysi skyldu þeirra? Þetta er auðvitað áróður.
1: Já, þetta allavega, það er svo stundum var sagt með César, sko, að kona Césars, það var ekki nóg að hún myndi ekki halda framjá, hún þyrfti að vera yfir þann vafa hafin að einhver grunan það, sko.
0: Já.
1: Og þegar þú ert ríkisfjölmiðl með lögbundna hlutlagninskyld á þér, þá þarf að vera algjörlega skýrt og ljóst, bæði í verki og orði og ásýnd, að þú ert hlutlis og ef þú ert að taka við styrkjum frá Evrópusambandinu til dagskrárgerðar þá vekur það þetta upp réttmændar athugasemdir hvaðan þú kemur og sérstaklega ég ljósi þess að nú eða færiðin á rúf.is það var alltaf komið svona fyrirvari næst fyrir neðan alltaf fréttir að rúf er, þú veist, óháður fjölmiðill og okkur svona en er samt, jú, að taka þarna við peningum frá Evrópusambandinu og kannski eitt punktur enn með þetta er að svona styrkveiting væri svo augljóslega skökk út í skurði ef hún kæmi frá einhverjum öðrum en Evrópusambandinu. Ef að bandarísk yfirvöld myndi styrkja dagskrárgerð hjá RÚF varnarsamstarfið, þá verið öllum ljóst að það ekki eðlilegt að RÚF myndi taka við þeim peningum.
0: Akkurat. Það er akkurat það sem og hérna maður tekið eftir einmitt utanríkisráðherra hefur sérstaklega talað það að það var svo mikil hætt á því að það væru erlendir aðilar sem myndu reyna að hafa áhrif eins og íslenska fjölmiðla með fjármagni gegn Evrópusambandinu núna út af þessum ESB hérna, kostningum. Þannig að það vantar ekki að aðrir eru grunaðir það en á sama tíma ekki orðum það að Evrópusambandi sjálft sem máli fjallar er að láta pening upp í rúf og við vitum við raun ekkert það hvort er að láta á aðra fjölmiðla líka.
1: Einmitt. Þannig
0: að þetta bara kannski stærra mál en maður veist líka, þú talar að þetta læfverkefni sem að tengist þess að loftlagsmálum eða undir þeim málflokki sem umhverfismál, að hvað með þá önnur mál og aðra umfjöllun sem að rúf til dæmis tekur af sér varðandi, já, hælisleitendur og annað, ef að vísa einhverjum úr landi sem er hér ólöglegur einhverjum ástæðan, þá hefur rúf verið mjög aktíft eða afgerandi bara með þá umfjöllun mjög ofalega. Er það til dæmis styrkt? Hvað á fólk að halda?
1: Ég held að svara við því sé, nei, það er ekki styrkt. Þar ræður för bara barnaskapur þeirra fréttamanna sem við hluti málið að mínu mati. Og ég
2: er þetta eru viðþór þessara fréttamanna. Þetta er eitt heitasta kartablan í stjórnmálum á Vesturlöndum. Það eru innflytjendamál.
1: Mm-hmm.
2: Og langflestir fréttamenn hafa einhverja skoðun í því máli fullir því
1: og ég held að fréttastofur úf sé fólk klárlega þeim einu þessar umræðu að Íslandi að vera bara með sem mest opin landamæri sko þegar ég var aðstofumar hjá Jóni Gunnarsinni með Brynjar Níelssyni og var mjög mikið starfandi þessum útlendingamálum og ég sagði alltaf við starfsmenn á fréttastofunni úf og reyndar öðrum líka að þegar þeir eru að fjallum mál einstaklingar sem hefur verið að vísulandi byggjum að fá að sjá úrskurðin í málinu þeirra. Ekki bara taka viðtal við einhverja manneskju og byrta það með fyrirsögnum hvað á að hafa á sér stað. Þeir myndu aldrei taka viðtal við mann sem dæmdur í hérastómi fyrir afbrot á þess að fá að lesa dóminans. En það eru alltaf aðri fréttastandartar í þessum málum. Og þetta kom á daginn í flestum af þessum málum þá eru bara fullkomlega og því segir flestum, það segir nær öllum er bara málefnalegur grundvöllur fyrir þessum brottvísunum og þetta náði þetta ákveðnum hápunkti en að þegar maður muni kannski til því sem að var að vinna á Þrótti þetta vísa aftur til Ghana þetta var allt saman afskaplega sorglegt og svo var úrskurrum hann rataði svo í fjölmjölu og muniði hverjar ástæðan fyrir því akkur hann sótt hæli
2: Nei.
1: Það var vegna þess að hann sjálfur hataði samkynniða svo mikið af svo mikilli áfergju að hann óttaðist að samborgara sínir í Ghana sem styddur réttindi samkynhneigðra myndu ofsækja hann.
0: Já, akkurat.
1: Og þetta var fólk.
0: Jú.
2: Þetta var einmitt að vera áfram hér.
1: Ég held nú ekki, ég veit ekki hvernig þetta endaði.
0: Sko. Þetta var nefnilega umræðan sem var mjög ábrandi, önnur líka svipuð, það var nú einmitt konur sem átti að vísa úr landi að hendur sér í götturum fyrir framan kvikmyndatökumennina og þetta var allt sýnt og virtist mjög sorglegt. En hvað kom svo í ljós, það voru stannar að því að standa fyrir mannsali bara að mjög alvarlegri stærðagráðu. En það, svo er það ekki leiðrétt. Svo kemur það ekki sem leiðrétting, já, heyrðu, það er önn og vísu, sko, voru mjög sekar í máli. Þannig að svona er þetta nú svona, en það er ekki endilega rú sem að fellir hún í þetta, það er fleiri sem gera það, sko. Já,
1: vísir líka, til dæmis.
0: Já. Og það er ótrúlegt hvað vísir og örfulega stötu er orðin lík fréttunum á rúð. Það er bara alveg eins og orðið nóg að horfa annarkot, það eru svo mikið að sama. Það er líka eitt sem er mjög skrítið. En við komumst nú kannski ekki lengra nema það, ég held mig við það að það megi ekki hafa rúf bekkja með borsins, bæði með auðlýsingar og með tekjur gegnum alþingi í löggjafanum og þetta er almennt ekki tíðkað í löndunum í krið og hérna nema þá auka rásum. ekki aðalrásinni en svona er þetta hjá okkur góðu gestu hér í fréttum vikunar Ingvar Smári Birgisson lögmaður og við ætlum að halda áfram eftir skamma stund við fáum ölsingar og komum aftur

0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þið sæl aftur frétti vikunar á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hjá okkur Ingvars Mári Birgisson lögmaður og hann jafnframt stjórnarmaður í RÚF. Við höfum nú verið að staldra svolítið við RÚF núna Ingvar, já nú kannski bara út af veru þinni þarna innan dyra en það eru önnur mál hér sem að ég hafa okkur sannarlega komið óvart núna í vikunni. Það var mennta og barnamálar á þeirra sem tilkynnti það einn morguninn að hún hefðist breyta einkunnagjöf í grunnskólum og aðalnámskráni en það myndi fela það í sér að það einhvern eru gefnar í bókstöfum í dag A, B, C, D og allt þetta en hún ætla að taka upp tölurnar í staðinn að menn fengi 10, 9, 8, 7, 6, 5 og fyrir neðan. Hvernig líst þér á þetta og viðbrögðin? Kennara sambandið allavegna einhver hluti stjórnar eða hverjir sem það eru, einhver hluti þeirra hefur brugðist mjög illa við þessu?
1: Ég vil bara byrja að segja að ég virkilega sáttur með yngur sælandi í þessu máli og er nú eiginlega eina málið sem að ég svona bara algjörlega sammála nýjaldi. Ég á eitt barn í skóla og annan barn sem er að fara að byrja í skóla og svo enn annan barn sem byrjar í skóla örgulega eftir 5 eða 6 ár. Þannig ég er nú einhverja hagsmuna því að þessum málum sé haldið, það sé haldið vel utan á þeim. Og ég get alveg sagt það sem bara foreldri að ég skil engan veginn þetta einkunnakerfi. Auðvitað skil ég hvað er verið að segja, þú veist að býja sína fram á að þú hafi náð utan um námsefnið og að er þá einhvers konar algjörlega framúskarandi árangur og eitthvað svona frammi. Og okkur svona, en maður nær samt í raun og vera ekkit almennilega utan um hvar barnið sitt stendur. Það verið styrra bara svona það að vera með 6 eða 8,5, það bara í sama bókstafnum liggur við sko.
0: Já, hann nefnilega upplýsti þetta hér í kæra, Jón Pétur Símsen fyrir skólastjóri og kennari, nú er hann til þingmaður sjálfstæðarflóksins. Mm-hmm. Hann upplýsti það í kæra því að hann var nú meðal þeirra sem að tók þátt í innleggingunni byrjun ás 2013 því þetta er einhver arfleg frá vinstristjórninni og hann sagði það að til dæmis á bakvið bókstafin B sem að all væri lang algengastur, þar varu nemendur með einkunnina 3,5 til 8,5 þannig að þetta eru 5 heilir þannig að fólki og foreldrar og börninsjálf þau getur að vera ekkert vita að þau séu sko til dæmis með 4 eða 8,5
1: Ég meina kennararnir sem að ég hef rætt við skólanum með mínum börnum þeir nú bara hlæja þessu kerfi sko Þannig ég ef að börnin skilir ekki og að foreldrarnir skilir ekki og kennararnir eru svona ekki sáttu með þetta allavega þeir sem ég hef rætt við það velti ég fyrir mér hver er hrifin af þessu og af einhverjum ástæðum þá er kennarasambandið og einhver svona yfirstjætt þess gríðarlega hrifin af þessu ég hef svona velti fyrir mér að sko það er ákveðin stefna og hún er algjörlega hugmyndafræðileg sem hefur átt sér stað í menntamálum og síðastliðnum áratugum og það er reyna afmá getuskiptingu á milli nefnda það er reyna afmá í raun og veru sko það spor sem próf eru í námskráni og það er einhvern veginn verið svona ein birtingamynd að þessu var þetta bara þetta kerfi sem var komið á með framhaldsskólana það sem að þóttir að fara í hverfiskóla þannig að það er ekki svona einn eða tveir eða þrír skólar sem verður með sérstaklega mikið af góðum nemendum þeim eru bara öllum dreift sko. Þú veist, þannig að það verður góðu nemendu það verður auknar líkur að því að verður bara í hverfiskólanuðinum var ekki að sækjast að fara í MR eða Vestló.
2: En er þetta ekki skóli án aðgreiningar? Er ekki þessi stefna sem var mörkuð 1990 plus tímar á þinn tíma?
1: Jú, svo er það þetta annar vinkill á þessu að það er gríðarlega stórt magn af resursum okkar eru þetta að fara í þá nefndur sem er þetta hvað erfiðast með að læra.
0: En nú er svo skrítið sko að þessi viðbrögð frá þessum einstakakennurum, þetta nú ég tek það fram, enga meginn allir kennara svo langt í frá og þvert á móti mér að segja. Mm-hmm. En þeir sem að hafa sér mest í frammi, ég verð ekki vörðiðir hafi áhyggjur af því að til dæmis lestrar kunnáta sé eins og lélegasta bara í... Já, vestur að Evrópu með skosti, dýrasta skólakerfið og lestra kunnáta nánast engin. Hvað er þá að í skólanum? Heyrðu kennara að hafa áhyggjur af þessu í umræðinni?
1: Já, maður heyrði á þetta að hafa áhyggjur af því, en maður er samt ekki alveg að heyra lustinar, sko.
0: Nei, en kennar á fórustan sem maður hefur sig fram í núna.
1: Þar eru mentalitið allavega eins og þetta birtist mann í fjölmiðlum. Þeir eru í einhverju annari vít, sko. Mm. En auðvitað með þessa lestrarhæfni, auðvitað spila Martin í þetta. Vist, einn partur að því er líka að við erum með sístækkandi hlutfall, í raun og veru nefnd af erlendu bergi brotin í skólanum okkar sem að tala ekki íslensku heima á sér og sjá hana jafnilega ekki sjónvarpunni á sér. Þannig að það eru þetta alveg klárlega stór breyta í þessu. Svo eru þetta bara það að börn, þau bara lesa minna sér til skemmtunar, ekki síst út af hérna, bara spjaldtölunum og símónum og þetta á líka við foreldrana sem að síður lesa fyrir börnin sín. Þannig að ég hef til dæmis einsett mér í uppeldi minna barna og bara þakka Guði fyrir ykkur kona minni duglega að lesa fyrir þau að halda bókum að þeim. Að mér finnst líka að foreldrar hafa aðeins glemt sínu hlutverk í þessu. Ég held að það þurfa að horfa til þess en varandi sko sjálft menntakerfið í þessu. Ég ætla að koma núna með yfirlýsingu sem ég veit ekki hvort ég sé alveg sammálarni en svona að einhverju leiti. Ég held að þetta sé eitt að fáum kerfum þar sem að fyrir meðal manneskjuna myndi kerfið batna ef við færum bara svona 40-50 ára aftur í tíma. Bara myndum við ekki breyta neinu. Bara værum að bara krýta upp á töflu og við kunnum bara lestrarað fyrir með ágætum hætt á þeim tíma og við kunnum alveg að kenna fólki að reikna. Í grundvallaratriðum er ekkit breyst með þetta. Ég held til dæmis að með tungumálakennslu því ég var nú að fornmálabraut í menntaskólanum í Reykjavík og tók þar latínuna, ég tók forngrískuna og svo fekk ég nú líka bara sjá til mér gamlar þýskukennslubækur þar að kennslaðferðinar í grísku og latínu eru bara sem það voru á 1940-50 og það eru miklu, miklu skilvirkari en kennslan í spænsku, þýsku og frönsku við skólan.
0: Já.
1: Að ég held að það sé margt það má kannski bara segja það hefur verið ákveðin árátta í Vesturlöndum síðastlega áratugi að taka niður girðingar og endurbyggja þær á þess að velta því endilega fyrir sér akkur að voru settar upp til að byrja með.
0: Já.
1: Og þetta er bara þetta grundvallar partur af svona íhaldstefnunni. Það er að segja að þú einhvern veginn ert ekki að brjóta upp og breyta hlutum nema að þú skiljir akkur út að því, sko.
2: En það er eitt í þessu, er sjálfstæðisflokkurinn, þú kannski veist það hvort að hann sé reiðubúinn til að styðja menntastefnu yngu Sæland og Flokks fólksins vegna að hún þarf á stuðningi að halda. Hvað segir þú það? Þú lýstir því yfir að þú væri ánægð með stefnu hennar? Og ég veit ekki hvað sjálfstæðisflokkurinn eða þingflokkurinn sem er í stjórnarandstöðu þetta vill gera í þeim efnum. En nú hefur til dæmis þingmaður eins og Jón Pétur fyrir vöndi skólastjóri og kennari. Hann er vel lýststöðningi við hana í þessu. Hvað segir þú? Heldur það sé líklegt að það geti átt fyrst það?
1: Ég veit ekki alveg hver er heildrann stefna yngu í þessu málaflokki, en hún er að hitta einhverja nótur sem eru klálega réttar. Og ég er ekki sérfræðingur nákvæmlega í því hvernig á að haga okkar menntamálum.
0: Þú
2: varst að tala með sjóna með íhaldsmanna í sambandi við skólamál og annað. Þetta hefur mennur hafa gagnrýnt ástandið eins og þeir og þekkjum öll. Og hvort að þessi reiðbúin að taka þátt í og styðja ákveðna breytingar og fylgast með því og taka þátt í því.
1: Það hlýtur að vera. Ég trú ekki öðru ef þá er
2: það skiptir hana verulegu máli til dæmis það sem að kennarasamtökin rísa upp, gangu út af fundi og það er spurning um rúf og fjölmiðla hvernig þeir koma í þessu. Það skiptir verulegu máli fyrir hana ef að ákveðnir flokkar í stjórnarandstöðu vilja styðja stefnu hennar að þessu leiti. Það styrkir hennar stöðu verulega. Þannig hún hefur stöðin ekki innan stjórnarinnar mættalega og svo innan stjórnarandstöðu.
1: Já, ég bara, það hlýtur að vera að fólk sé tilbúið til að styðja breytingar í rétt átt. En varandi þetta kennarasamband, þessi taktik þeirra að svara fólki eins og yngu með vandlætingu og einhverjum myndu segja hróka, bara standa upp og labba út og það er allir svo heimskir sem ætla að tjá sömu þetta, þetta er ekki að virka.
0: Nei. En það voru nú, sko, þetta var nú kannski meira akkurat svona svipmyndir tekna með kvikmyndatöku vilni þetta voru víst ekkit svo margi sem löp út þetta var nú aðlega áberandi eða einn aðlega sem tók einhverja með sér en hvað sem þín og líður sko, að þegar það er áriðandi líka að halda því til haga það er ástandi í sumum skólum er mjög gott og það eru ósalega margir góðir hluti gerðir. Það má ekki gleymast held í þessar umræðu og það mikið fagnaðar efni hversu marga góða stjórnendur og kennara við eigum. Þó að alltaf einhverjir skeri sér svona úr og þetta er bara svona orðaskipti en hafa vakið það mjög mikla aðtýlingunni veikunni. En aðeins þetta erlendis yngvar, það svona horfir yfir að alltaf stóri hlutir að gerast á erlendu vettvangi, það er svo það Ungverjaland og það er náttúrulega átingi fyrir botni Miðjarðarhafs, nú er hann nást einhverju samningar, friðarsamningar bæði við, já, milli Ísrael og Líbanon og síðan við Íran, Bandaríkin Íran, þannig að þetta verðist nú eitthvað vera róast, en það er Ungverjaland. Meðan fögnuðu hér alveg og sérstaklega rúf, fagnaði því að nú var Viktor Orbán horfinn, Já. Og hvað heitir hann Peter Meggian komin í staðinn hvað segir um þetta, hvernig virka þetta á þig akkur voru svo mikið fagnað að læti rúf
1: ég veit ekki akkur þau kannski nákvæmlega voru að fagna en allavega maður sá heilt yfir að svona það voru mjög margir að fagna sigri Peters þannig að Jungurlandi Ég held að það hafi verulega leitt byggt á gríðalegu óþólu sem hafa búið að byggjast upp gagnvart Viktori Orbán. Sko, Viktor Orbán er auðvitað dálítið sérstök pólitísk fígúra. Í sömu málaflokkum hefur hann náð að ég myndi segja mjög miklu árangri eins og í innflytjandamálum og hann hefur sett ungverska menningu í svona farabroti sínu störum og svona. Ég held eins og að hann hafi ekki náð árangri í efnahagsmálum. Ég held að sumu leiti hafan dregið úr virkni lýðræðisins í Ungverjalandi en það sem kannski miskilningur fólks er að Peter Magyar er ekki sko vinstri miðjumaður í pólitík. Ungverska þjóðin, hún vill stjórnmálamenn til stjórnar sem að er að leggja áherslu á skynsama innflytjandastefnu.
2: Hann vill harðari innflytjandastefnu heldur en Viktor Orbán. Ég hef heyrt það.
1: Það er það sem maður heyrur og ég meina hann var auðvitað, held ég partur af flokki Viktors Orbán mjög lengi en hann var ósáttur við eins og ég skilur þetta, hann var ósáttur við spillinguna sem tengdist þeim flokki og...
2: en það er búin að vera svo lengi 16 ár, það er ekki dóvægilegt og hann vikið frá
1: en það sem að ég er algjörlega ósammála Viktor Orbán og þar eru auðvitað skörpustu skilin og ástæðan fyrir því að okkur Evrópusambandi er svona sátt við hann fari og það er daður hans við ríkistjórn Vladimir Putins í Rússlandi og það er þetta í kjölfæra þessara kostninga láku samtöl meðal annars sem að ráðherra ríkistjórn og Viktor Orbáns áttu bara mjög svona mjölkisuleg samtöl við til dæmi Sergei Lavrov utaríkisráðherra Rússlands þar sem að menn voru bara nánast bara hérna sleikja á hann tærnar sko að Þar að þýleitinu til held ég að það sé jákvætt að það sé þessi stað þannig stjórnarskipti en ég held að væntingar margra sem er að fagna þessu um að þarna komi bara sósíaldemokratísk ríkistjórn sem að stóru ekki ríkisútgjöld og blásút velferðarkerfið og opni landamærin. Ég er ekki vissum að það veri þróunin í Ungverjalandi svars.
0: Já, þú segir það að þetta er eftir að vekja kannski meira athygli bara hvað að það sem fólk hefur væntingarnir eru jafnvel færa að hann sé bara allt önnur útgáfa heldur en og stefnu hjá honum heldur en hjá Viktor Orbán.
1: Ég held að það sé ekki endilega eðlismunur á milli þeirra. Vonandi verður þessi Peter Magyar hvað að segja svona með svona vestræna stjórnarfar í þeim skilningi að hérna að hann svona vinni að því að séu þetta mikið fjölmiðlafrelsi þarna og líðræði virki vel og allt þetta, ég held reyndar að það hafi stundum verið full ígt í gagnrýninu á Viktor Orbán í þessum efnum, hann var jú að tapa kosningum sko en eitt af því fyrsta sem að Peter Magyar gerði að var að setja bara fréttastofu ungverska ríkisins á ís
0: þeir lokuðu henni
1: Hún hann segir það, hún segir handgengin Viktor Orbán.
2: Hann í Ísland getur lært af þessu.
1: Ég held að þetta sé allavega að dæmi um það að það er ekki sjálfgefið að ríkisútvörp síður hlutlaus. Og þau verða það ekkit sjálfgrafa, sko, það þarf aðhald. og hérna, það er bara barnaskapur að halda að vegna þess að við skrifum það í lögin að það bara verði þannig sko. Það er pottet eitthvað það er í lögunum í Ungarlandi líka já.
0: Þetta er aðtilisvett allavega en hérna, já, það er líka aðtilisvett einhvers márið þar sem að þú hefur verið að ræða hér og segja okkur hér hinnum á sögu og við erum nú eiginlega búið með tím okkar en eitthvað svo vildi bæta við
1: Ég held að við séum búin að fara vítt og breytt yfir sviði en ég vil bara þakka ykkur og þeim sem standa í því að reka fjölmiðla í þessu fjölmiðla umhverju fyrir að standa í þessu hverjum ennsta deg
0: Já, þakka ekki alveg
1: fyrir skipti máli
0: Það fá að taka þetta til mín Bara bestu þakki fyrir
2: Takk að fyrir að koma til bakar yngvar
0: Yngvar Smári Birgisson lögmaður hjá firma lögmaðurum og hann er líka jáframt stjórnamaður í Rúf og hann er í sjálfstæðarsflokknum bara svo þið hafið það á reynu en við þökkum hann að kella það fyrir spjallið og fréttum við kunnar lokiða sinni Arthur Kallstóttur og Pétur Gunnarsson takk okkur fyrir verið þið sæl

0: steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
1: Hamborgarabúllan. Kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar.

langtímalegu geimsla1.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Grófrastöðu lampa í Ölisis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í Ölisis.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það er komið til mig Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og við ætlum Guðmundur að fara í margvísli mál og velkomin og góðan dag.
2: Já, þakka þið fyrir og komið sælir ágættur hlustendur.
1: Heyrðu, nú það svo að hérna, það eru þetta mál sem að í brennidepli, það eru þetta ríkisfjármálin, það það sem að gerast í þinginu sem að átti nú svona, því átti ljúka núna á föstudaginn, kannski ekkit útlit fyrir að svo verði það svo stórmál eftir.
2: En, fyrst af öllu, þá langar mér til að minnast ágætsmanns sem að skiptir miklu mál í mínu lífi.
1: Já.
2: Hann var að deyja hann Tryggvi Gíslason, íslensku maður og fyrirverandi skólameistar á Akureyri.
1: Já.
2: Þannig var að hann kendi mér íslensku þegar ég var 14 ára í gagnfræðaskóla Austurbæjar.
1: Já, þú verið þar.
2: Já, og sú kennsla mér mjög minnist því að eins og ég hef eitthvað tíma sagt, góður kennari hann fylgir manni alla ævi.
1: Já, mikil áskum.
2: Og hann til dæmis vann sína íslensku kennslu mikið með því að láta okkur læra utan að ljóð.
1: Já.
2: Einu sinni kom hann í tíma og segir við okkur, já, ég ætla að fara með eina vísu og þið reynið að læra hana.
1: Já, akkurat.
2: Og ég náði vísinni og hún var svona. Þá var eitt kvöld að mér heyrðist halvegis barið. Ég hlustaði stund og tók af kertinu skarið. Ég kallaði fram og kvöldgólan veitti mér svarið. Hér hvað í lífið sér dyra. En nú er það farið.
1: Já, nú er það farið.
2: Þetta er tóttu merkileg vísa.
1: Já.
2: Þegar seinna í lífinu, þá var þessi vísa mér að eins konar leiðar stef. Því að ég hugsaði með mér, ég ætla ekki að fórna lífin í rugl og ég breytti lífstíl þegar ég var 28 ára.
1: Já.
2: Og hérna þessi vísa, hún átti stóra þátt í því.
1: Já,
2: vegna þess að ég horfði fram á þessa línu hér hvað til lífið sér dyra en nú var það farið. Nú þetta er vísa, þetta er Jón Helgason, prófessor. Og hann satt þar yfir sínum skræðum og þessi vísa hún lýsir hans stöðu til lífsins. Hann upplifir þetta á þessari stund eins og lífið hafi færi fram hjá honum.
1: Já.
2: Senn átti ég eftir að búa 20 ári reikholti. Já, nú uppælina hluta í Deildatungu hjá Andrési Bónda Jónssyni.
1: Já.
2: En svo fór ég að kenna við Bifröst þegar ég var hætti í Háskóla Íslands, þegar ég var búin að vinna þar minn fullan starfsaldur, samkvæmt 95 ára reglins og það var kallað.
1: Já, þú hefur verið á 95 ára reglins.
2: Já, þá fór ég upp á Bifröst og var þar lektor.
1: Já.
2: En þá kefti ég hús í reikholti og bjóð þar. Og þá var ég einmitt á slóðum Jóns Helgasonar og þá kom sér vel að hafa lært utan að öll ljóðin sem að Tryggvi lét okkur læra en þau voru mikið eftir Jón Helgason.
1: Já.
2: Það voru ljóðin eins og í áföngum til dæmis og hérna í vorþeinum og fleiri ljóð sem eru algjörlega ódauleg því að Jón Helgason var eitt af okkar bestu skáldum.
1: Já,
2: og þetta fylgir, eins og ég segi, góðu kennari, hann fylgir manni alla ævi og þessi ljóð sem að Tryggvi lét mann læra þau hafa fylgt mér síðan og þegar ég bjó í Borgarfirði þá var þetta nú sérstaklega skemmtilegt því að alla daga horfði ég upp í Fellaflóan en eitt kvæði byrjar þannig en ég fell á flóan geng finn eins og titring í gömlum streng og ég horfði upp í fellaflóan það sem ég bjó en mér langaði til að minnast Tryggva mm-hmm. því að það eitthvað mesta happ í mínu lífi að hafa átt hann sem kennara þó það hafi ekki verið nú einn vetur
1: Ná, síðan, en hvað kendi hann?
2: Hann kendi íslensku hann hefur, ég er þegar ég 14 ára mm-hmm. og hann hefur trúlega verið 24 ára og verið við nám í íslensku fræðu
1: Já.
2: Það ég best veit En þetta skiptir svo miklu máli að, að kennara séu góðir.
1: Já, gríðarlega. Gríðarlega miklu. Það nú líkast til, Guðmundur, og þú tekkið það alltaf sjálfur sem búin að vera að kenna svo lengi.
2: Já, já, ég er nátt...
1: Hver er kúnstinn að vera góðu kennari?
2: Ég veit það ekki. Ég held að menn þurfa bara að vera vinsamlegir og jákvæðir gangur nefndum.
1: Já,
2: það er stundum. Horfa inn í... horfa inn í þeirra sálir og, og vinna sína vinnur af hérna samksemi.
1: Já.
2: Ég náttúrulega mestan part að kenna stærfræði og hagfræði og tölvunafræði mm. og það náttúrulega alltaf einhverjir nemendur sem að eiga erfitt með þetta.
1: Já.
2: En það alveg sama, menn verða bara að halda áfram og en gera eins vel og hægt er.
1: Stundum heyri maður það sagt að þegar að kennarar eru mjög, mjög færir sjálfir í faginu, eins og starffræði, að þá fara þeir svo hratt yfir eða þeir taka það sem gefið að nefndu gleypi allt strax. Þeir fara alltof hratt þannig. Það svona, þannig að það getur verið sko, svo líka ókostur að kunna á mikið.
2: Já, menn verða náttúrulega að hafa auga fyrir skemmtilegheitum.
1: Já.
2: Það nú mikilvægt líka.
1: Þú ert nú alveg með það.
2: Ég veit
1: það ekki. Það þriðja auga á því.
2: Ég náttúrulega ekki dómar í sjálfsök.
1: Nei. Mm. En það nú, já, það akkurat máli, sko.
2: Seinna var Tryggvi náttúrulega skólameistari á hérna Akureyri.
1: Já.
2: Ég var þar í tókstúdensfró þar, 10 árum og eftir Tryggva. Og hann verði skólameistari, ég var í vísu hjá Þórarni Björnssyni og Steindóri Steindórssyni, en síðan setna meir þá bauð hann við stundum í samkvæmi norður til Akureyrar og ég mætti þar, við vorum ágætir vinir.
1: Já, en hérna, saknar þess að kannski að vera ekki meira fyrir norðan? Hún alltaf verið þarna
2: á dýrvæntum
1: árum, já.
2: Sömmu leiti ég fyrir alltaf í pílagrinsferðir norður og Akureyri, hverju ári.
1: Það eru með sérstöku flugi þá eða?
2: Nei, ég keiri,
1: já.
2: Það svo, ég þekki svo marga staði og margir sem hafa verið með mér í skóla,
1: já.
2: Til dæmis í landsprófi í Reykholti. Og síðan norður Akureyri að það er nánast einhver hverjum bæði sem ég þekki.
1: Já.
2: Það er mjög gaman að því.
1: Já, ferðu inn í þá, eiga fyrir bara sveitina og bæina og verðu á bæina þar?
2: Já, einstöku sinnum, bara heimsæki og fólk sem ég þekki.
1: Já.
2: Til dæmis á torfaleikjarreppi eða eitthvað þess aftar á hérna... Svona ég, þetta er næstum á hverjum bæði þegar ég geri framhjá.
1: Já, þú segir nokkuð. Heyrðu, en hérna, ég við allavega vottum aðstendendum Tryggva, innilega samúðar.
2: Já.
1: Af þessu tilefni.
2: Já.
1: Góðum aðurfærin. Já, en við ætlum að hérna að fara kannski yfir á annars vikumundur og það má nú kannski segja að þið verum að tala þetta á íslenskuna. Hvernig finnst þér svona almennti svona íslenskan vera birtast hjá fólki á Íslandi í dag? Erum við að vanda nóg til þess? Erum við að leggja nóg mikla áherslu á íslensku kennslu? Erum við að taka það sem gefið að nota eitthvað annað tungumál að skipta ekki máli
2: Það búiðlega erfitt að dæma þetta mm-hmm. því að það sem skiptir mjög miklu máli í hvað stefnir hver er framtíðin
1: Já.
2: Og að sem leiti þá náttúrulega er ekkit óeðlilegt að til dæmis enskan hún riðið sér til rúm sem svo danskan gerði hér áður mm. og en ég held að það sé mjög mikilvægt að halda íslenskunni við og halda við lestri á, við skulum segja til dæmis á Njálu og Egilssögu og Laxdælu. Ég ólst upp í mikinn lestur en það var, ég fór ekki að lesa þessa fornbókmenntir fyrir seinna. Ég las aðalega Ármann K. Einarsson til dæmis,
1: um
2: Átna í Hraunkoti og, síðan voru þar enskar svona úlíka bækur eins og fimm bækur og ævintýra bækur sem þeir kallaðar voru og ég lá í þessu alla daga þegar ég kom heim úr skólan og ég sé bara að núna það þannig að þegar að börnin koma heim úr skólanu eða barnaheimilinu þá setjast þau fyrir sama sjónvarp og það held ég sé mjög hættuleg þróun ef ekki verið brugðist við því að það áreiðanlega hægt að gera eitthvað í þessu við skulum segja til dæmis að búa til sjónvarpsþætti sem efla lestrar áhuga og lestur en ég sé bara fyrir mér að þessi mikla kvörtun það að menn læri ekki að lesa í grunnskólanum ég alveg viss að það á sér orsakir í þessu heimilislífi þar sem börnin sitja fyrir fram að sjónvarpsþætti næstum því allan daginn og það efni sem að börnunum boðið upp á í sjónvarpinu yfirleitt botnlaust rugl því miður það var að vera voðalega átaka lítið og ævintýr og teiknimyndir en því miður ég held að þetta sé botnlaust rugl þegar upp í staðið því miður og það sem verst að þau fara á mis við að lesa eitthvað að því að þeir horfa á eitthvað svona í sjónvarpi
1: Jú, það en samt
2: og gagnvart þessu eru til dæmis kennarar í skólum algjörlega máttlausir það gerist bara þannig að áhugin hjá börnunum er ekki á lestrinum og öllu því
1: Já, en ég samt ekki sko ég veit ekki Guðmund og ég svolítið upptekinn af þar sem mann gengur vel að sem gengur vel sömu skóla standa sig vel sem við kennar að standa sig afbrast vel og nefndu koma glansandi flott út að það verði svolítið ofan á í umræðinni sko þar sem að er eitthvað að en gleymist kannski líka að þakka fyrir þar sem er vel gert
2: og þess vegna reyni ég að minnast Tryggva Gíslasonar minn skóla kennara því að hann einmitt kvatti mann til að lesa íslensk ljóð og læra þau þau fylgja manni alla ævi
1: sem betur við held ég að við eigum slíka kennara og stjórnendur, skólastjórnendur sem að leggja áhersla á þessa rækt
2: já, að sjálfsögðu en það bara spurning hvort að kennararnir megi sín nógu mikil skakort þessari þróun sem að sjóa
1: stýringu
2: svo er 50 hver íslendingur orðin þannig að hann kann ekki íslensku og les ekki íslenskar bækur
1: Erlendu tungumáli
2: og það sem hefur gerst hjá okkur er það að yfir stjórnmálamenn þeir hafa opnað landamærin og hingað kemur inn ódýrt vinnöfl mikið á alls konar fólki sem er með mjög misjafnan bakgrunn og við stöndum fram fyrir því að þurfum að senda eitthvað að þessu fólki tilbaka og þetta eru vandamál sem eru hugsanlega óþarf sprottin af einhverri græki til að fá ódýrt vinnöfl eitthvað í þeim dúr
1: Já, svo er það líka sko okkar fólk er náttúrulega að taka þátt í alls konar samböndum og samtökum og fundum og ráðstefnum á ellendum vettvangi þar sem að liti svo á þeir eru ekki sko verðu í bandamenn ef þið samþykki þetta samþykki ekki auðvitað samþykki því Marrakesh sáttmála og láttu svo bara aðra stýra því hverju fara á Ísland hvað getur, af hverju ergi ykkur yfir þessu ég meina svona gerast hlutinni líka þess að megum ekki hafa fólk í framlínunni sem með mikla minnumáttukend við verðum að hafa fólk sem þóra að standa í lappinar
2: já við erum bara búin að eyða miljörðum eða tugum ef ekki hundruð miljóna
1: já
2: í að ráða fólk sem vinnur við það að koma okkur inn í allskyns erlend bandalög við skulum segja til dæmis þetta Schengen sem opnar borgarhliðin fyrir alls konar fólki ekki endilega á Schengensvæðinu heldur alls staðrað og ég held sko að í þessa vinnu hafi oft ráðist fólk sem að veit og sko blíti hvað það að gera
1: Já, ég þarf nú svo gengur sko
2: Já, upp úr bankakreppunni
1: Já
2: Þá skils mér að það hefði her manna verið að vinna því að þið myndum samþykja hérna væsif
1: Já, já
2: Her mann svo sendi herrar og ráðherrar unnu að því baki brotnu
1: að
2: við myndum samþykja æsif og þá kemur bara einn maður Ólaf Ragnar og hann heggur og hnútin
1: Já, já, tók af skari og ekki bara einu sinni heldur aftur hann náttúrulega var einstakur og stóð, hann bara bjargaði Íslandi
2: já.
1: Úr þessari bara miklu miklu vanda sem að við vorum komin í af því að þarna bara voru stjórnendur ekki ábyrgir í þeim skilningi bara réði ekki til
2: verkefni
1: það bara vandinn og þetta bara stórmál eins og þarna í þessari ríkistjór sem einmitt hafði og vildi að við greitum að þessi
2: Já.
1: Að þar erum við með viðskiptar á þeirra sem bara ágætis maður en nú hann að byrtast og honum finnst við endilega bara farin í Evrópu sambandi, til dæmis svona blindandi en hann líka sagði það ef þið greiðið ekki æsef þá verðið þið bara eist ekki kúpa norðursins hér færi bara færi allt á fjöndan og fólk átti bara að skilja þannig
2: það eitthvað því sem ég hef nú verið að reka augun í sko það mjög algengt land sem hafa lent inn í þessu Evrópusambandi að það breytt einhverjum reglum og sum ríki vilja ekki fara eftir þeim það sem gerist þá er að þessi ríki eru beitt grimmúlegum refsiðagerðum þú skulum segja til dæmis eins og ungværir og fleiri ríki það eru sem sé refsingar sem eru í gangi og ég orða þetta stundum þannig að þeir sem eru ákafast inn í að komast inn í Evrópusambandi það séu þeir sem líkar best við að láta raskella sig
1: Já, þú meinar það Guðmundur.
2: Já, það er öngu líkar en menn vilji vera í félagskap þar sem menn eru teknir og barðir og raskiltir. Eða fari ekki að ítrustu kröfum.
1: Já, sko að þetta er náttúrulega þetta er
2: svolítið óhugnulegt
1: en það er alveg rétt svo að segja og við munum að varðandi Ungverjaland það var náttúrulega Viktor Orbán sem að gerði það bæði sér til ánægju og að kannski af nauðsinn að setja sig upp á móti mörgum atriðum
2: eins
1: og það hann vildi ekki taka á móti flóttamönnum
2: það er bara ekki okkar að dæma það og Viktor Orbán er forsett í 16 ár
1: já.
2: Hann er marg samþyktur á sinni þjóð
1: já.
2: Það getur vel verið að okkur líki illa við hennan mann og allt það en hvað sem öðru líður þjóðinghausan og það sem að yngurar gerðu það leti til þess að þeir voru beittir grimmúðulegum refsiðagerðu
1: heldur betur en taktum við þetta eitthvað þú segir þetta Guðmundur vegna þess að svo sagt sko að Viktor Orbán til dæmis hann svo mikill harðstjóri hann einræðisherra í Ungverjalandi svona eru einræðisherrarnir og ef að menn á móti einhver svo Evrópusambandinu þá voru þeir endalaust einræðisherrar en svo ekki talað hvernig ennú hvernig ennú líðaðislega leikreglu þeir vera að velja svo inn í framkvæmdastjórn ESB og hvað þá formann Frankundastjórnar eins og Úrsölu fóndi legin. Hún er handvalin.
2: Já,
1: hún er bara handvalin úr lítilli klíku. í Þýskalandi.
2: Já, já, við sáum til dæmis ágæta þátt í, í ríkisútvarpinu, í ríkisjónvarpinu núna mánudaginn, sem fjallaðum efnags Evrópusambandi.
1: Já.
2: Og það voru nánast allir þáttakendur í þættinu sem höfðu unnið við það áratugum saman að koma okkur inn í efnagsbandalagi hér á árum áður.
1: Já.
2: Og þegar að þannig fólk saman safnað, þá býst maður nú ekki við því að það gagnrýni mikið fyrir störf.
1: Nei, og kannski ekki líka, sko, það býtur nú ekki kannski í beint í þann sem fæðir þá, sko.
2: Nei.
1: Og þú veist, það var nú sko að margt í leiðinni, en það hins vegar að því ósáðu kannski að þá samt sem að bara saknar maður þess, að, það, að með þessu þá öllum sérfræðingum eins og voru kynntir,
2: Já.
1: Að þið skildi ekki koma inn á kannski meira aðal mál, þessa máls, ESB eins og til dæmis bara stjórnarskrá Íslands og hvað þetta þýðir í raun og hvað
2: ekki það er svo margt sem hægt sem að hægt er að velta vöngum yfir sko,
1: já.
2: Til dæmis bara það eitt sérstaklega að efnahagsbandalag Evrópu í dag
1: já.
2: Er ekki það sama og það var fyrir 16 árum
1: Nei, og ekki fyrir hvað þá, 30
2: Nei, við skulum segja það til dæmis tvennt sem alveg augljóst að efnahagsbandalagi búið að höggva á orku upp af orku kaup frá Rússlandi
1: Já
2: Það voru eyðilegaðar gasleiðslur Nord Stream 2, þar voru eyðilegaðar
1: Já, já
2: Og þetta á stærsta þátt í því að fara mjög illa með þýskan og evróskan iðina
1: já,
2: í leið.
1: Já.
2: Og þeim var gert skilt að kaupa til dæmis orku af bandaríkjumönnum og fjórfald, fimmföldu verði.
1: Já.
2: Og hérna, þetta breyting. Evrópa ekki það sama sældara land hvað þetta snertir.
1: Nei, en það líka einmitt eitt að þú segir þetta Guðmundur talar 16 ár. Það sko allt frá árinu 2009, 1. desember 2009, þá tekur gildi Lissabonsáttmólin sem veruleg breyting á heildaráferð á þessum ES-samningi.
2: Já, já, það er alveg rétt.
1: Það fórsendur okkar voru bara eða brostnar við þetta.
2: Ég var nú meira ræða sko þessi ytri ár.
1: Já.
2: Að sko orkuskorturinn eða öllu heldur orkan hún fjórfaldast í verði eða fimmfaldast síðan annað sem gerist það afstaða bandaríkjamanna þeir eru ekki lengur í stríði við rússa eins og þeir voru
1: Nei.
2: Það bara þeir eru vinir okkar eftir því sem þessi ágæti forseti segir,
1: Já.
2: Sem við segja nú að það verður nú ekki lengi en hvað sem því líður bandaríkjamenn styrkja ekki NATO þetta breyting
1: Já, þeir styrkja náttúrulega Evrópunatum og segja en þeir eru aftur á móti ekki að styrkja Úkraínu af því einfallega að Úkraína ekki í NATO
2: Þeir hafa
1: En góri, það krafa frá NATO-ríkjunum
2: Aðteglisvert sem John Mersheimer professor í Chicago og heimsfrægur stjórnmála hann hefur ykti maður sagt það sko að þessi skipti mestu máli í sambandi við NATO er það að bandaríkjamenn þeir fáruð 75% á kostnaðinu og hann segir að þetta hafi verið nauðsynlegt vegna þess að í mörg hundru ár þá gerðu Evrópubúar lítið annað en að standi hernaði hverfi annan bara að segja 30 ára stríði til dæmis og hann heldur því fram að þegar að NATO verður til og bandaríkjamenn ber allan kostnað af hérna, stríðsátökum að þá hætti hérna Evrópuríkin að hafa áhuga á því að fara í styrjöld hvort við annað vegna þess að það eru bandaríkjamenn sem hafa stjórnaðin í gegnum fjársjónlegin.
1: Sjá hvað við vorum að tala um þetta áðan. Við vorum að tala um refsigleði Úrsúlu, gagnvart Ungverjalandi.
2: Akkúrat.
1: Það er svona.
2: Já,
1: þessi tutti við refsum þér.
2: Já, þegar ekki nýtur bandaríkjana lengur við þeir eru með 75% af fjármagninu til að fjármagna stríðsösturinn og stríðsuppbygginguna já, þá kom upp deilu efli milli ríkja og þá er mjög stytt í það að 30 ára stríði það byrja upp og nýtt
1: Já, þess vegna.
2: Þetta er Evrópusambandi sem menn vilja fara inn í.
1: Já, já.
2: Við erum við góður.
1: Já, en það er einmitt þetta sko, en Bandaríkjamenn þeir náttúrulega eru með svo veist derstöðar hvað út alla Evrópu, alveg.
2: Allan heim.
1: Nú allan heim,
2: já,
1: náttúrulega.
2: Og þeir segja að þeir hafa bara ekki efni, þeir eru svo skuldur vegna þeirra sérkennilegu engavæðingarstefni sem þeir hafa reikið og hræðslu við skattheimtu að þeir hafa safna sér upp meiri skuldum en mannsandin hefur áður orðið vitni að.
1: Já, það náttúrulega var eins og skrúa frá krana þegar Biden tók við 2020
2: gundur. Já, já.
1: Það vegna að hann lagði áherslu á náttúrulega að opna landamæri og það er beilinni sko þetta hörku umræði Bandaríkjunum búin að vera að það var bara að opna fyrir hliðið og bara komið og lappið inn og bara allir og sósíalinn og með réttu að röngu sko þú veist.
2: En þessi skuldasöfnun í Bandaríkjunum, hún hefur komið í veg fyrir að þeir geti haldið upp í þessum hernabandalögum eins og til dæmis NATO
1: Já.
2: Vegna þess að þeir eru farnar að hafa meiri áhuga á Kyrrahafinu og löndunum í kringum Kyrrahafinu og þeir segja það við ætlum að byggja okkur upp til dæmis gagnvart Kína og við höfum ekki efna á því að halda þessari Evrópu gangandi hernaðarlega.
1: Nei, nei, akkurat.
2: Þetta er breyting sem er ekki síðri heldur en orkuskorturinn í Evrópu.
1: Já, já.
2: Og þetta þýðir það að Evrópa er ekki það sama og var fyrir 16 árum.
1: Nei.
2: Þannig hefur orðið gífurleg breyting og það er algjört lágmark að íslenski stjórnmálamenn þeir átti sig á þessu og gera sig grein fyrir því að það verður að bíða nú verður menn að bíða rólegir og sjá til hvernig þróunin verður nú má kannski segja það að samningar við Evrópubandalagi mun taka gífurlegan tíma mér segja sérfræðingar að það taki ekki undir 10 ár ef að menn til dæmis fara út í einhverja samninga þá taki það ekki minna en 10 ár að fullnusta þá og þegar það búið að þá tæki það önnur 5 ára fyrir okkur að taka upp evru en við skulum ræða gjaldeyrismálin sérstaklega
1: Já, ég ætla að svo Guðmundur að gera athugasemdir við þetta því að ég held að það sé búið að forvinna málin miklu, miklu meira
2: Já.
1: Og nú sér maður líka þar út að segja sko sameiginlegri sjávarútvegsstefnu ESB og náttúrulega okkar og ef að þessu verður og það búið ekki að drauga til hvernig það muni verða og svo kemur bara næsta tilkynning og sko núna að nú þurfi að taka tillit til þess að verndunar hafsins og það mun þýða það minkun veiða 30%
2: já, já.
1: Innan okkar fiskveiðlögsögu en við höldum ekkit okkar fiskveiðlögsögu sem menn er að fullir af ég við getum þú í ljósi veiðirenslu menn tala bara eins og börn þetta er nefnilega breyttur heimur og þetta er mjög breyttur heimur og til sjós og lands og loft
2: það er ekki síður líka er það er ekki líka síður það sem ekki skiptir máli þessu að það er alveg augljóst að hérna rússar og bandaríkjumenn þeir eru að komast að samkomulagi siglingar norður fyrir Rússland það skiptir máli að siglingar frá Asíu til Evrópu til bandaríkjana að þær taka núna kannski 60 daga og þær myndu fara niður í 20-30 daga það er helmingast ef að norðurleiðin er farin
1: Já.
2: Og það sem bæti síðan við að það verið að vinna að norðurleið, norður fyrir band, upp Ameríku og þessar breytingar á flutningum og hérna
1: Er það vinna Alaska þá?
2: Já. Og það sem mun þetta mun hafa afgerandi áhrif á heimsviðskipti og bandaríkjamenn og rússar, þeir eru ákveðnir í því að þeir ætli sér að ráða þessu.
1: Já.
2: Og það er þess vegna slítami sem að bandaríkjamenn leggja mikla áherslu á það að ráða yfir Grænlandi.
1: Já, partur af þessu, partur af þeirra hluta.
2: Og það tekur þið ekki að nefna Ísland í því sambandi Nei. Vegna þess að þeir ráða því sem þið vilja ráða á Íslandi. Já.
1: En það náttúrulega Danirnir halda dauða haldi líka í Grænland, sko, það af út af fiski með
2: honum. Ég er ekki nokkur af það að grænlendingar, þeir munu fara íslensku leiðina, að þeir munu stofna lýðveldi, og velja sér forseta og þegar þeir eru búin að því þá munur þeir gera góða samninga við bandaríkjamenn eins og við höfum gert
1: Já,
2: þetta bara hinn íslenska leið og þeir þurfa að losa sig við þjóð sem að eyðilagði móðurlífi fleiri þúsunda kvenna í Grænlandi slíka þjóð þurfa menn ekki að hafa samband við
1: Nei, þeir eru náttúrulega nota Grænlandi svo bara þetta nýlenda hjá þeim
2: ekki bara það að fara til og eyðileggja líf fleiri þúsunda kvenna með því að setja lykju á lognum upplum og á lognum ástæðum upp þetta meiri nýlenda
1: Já,
2: þetta er verra
1: Já, það má segja það náttúrulega þegar fólk fellur fyrir sko heilbrigðiskerfinu og einhverjum upprópunum þar já, sko, og athugar ekki hvað í gangi þá gera svona hluti sko
2: yfirleitt hafa nýlendi þjóðunar sem við þekkjum nú, það eru Bretar og Frakkar og Hollendingar þeir hafa vísu sko unnið hróðaleg illvirki við heim og mann dráp sérstaklega Bretar
1: Já, Frakkar
2: Já, en þetta þessi aðferð að reyna að fækka grænlendingum með því að eyðileggja móðurlíf kvenna, það er svo óendanlega viðbjóðslegt að maður botnar ekki dýði að grænlendingar hafi áhuga á einhverju sambandi við þetta,
1: Nei, en það náttúrulega maður sér að stjórnvöld þar núna, þau eru alveg undir handakrikunum á Mette Frederiksen. Þeir bara gera eins og hún segir. Það eru bara sömu fyrirsagnir þar. Og þeir eru alveg meðan, forsætisra á þeirra svo kallega landstjóran, hann er alveg í skrústykki þarna. Og þannig að það er þetta er ekkit frelsi sem þeir hafa.
2: Ég held nú samt að það skipti máli að það sem að íslenska leiðin, hún var farin og ég náttúrulega með ákveðna kenningar í því eins og þú manst að hér voru var styrjöld í Evrópu og Roosevelt og Stalin, þeir komust að þeirri niðurstöðu að það væri ekki hægt að ræða við Dani þessi mál.
1: Já, viltu losna við þá?
2: Já, og það var náttúrulega Danir voru þá náttúrulega hersetnir á þjóðverjum og af að sjókvöldum óvinni og hérna og þeir Stalin og Roosevelt þeir komu sér saman að hér væri hent út að yrði til líðveldi og það var hægt að semja við það hvað sem og það varð
1: Já. Það nefnilega það fyrst 1943 og svo fullu 44
2: Það er svolítið óunnelt að hugsa til þess að Stalin hafi átt þátt í því að það var líðveldi á Íslandi og þeir fóru þessna til ári áður en stofnað var líðveldi 1944 og stofnuðu sendiráð í Reykjavík 1943
1: En finnst þið það ekki svolítið írónist eða sem sagt það er svolítið háði því að það, sko, þeir fyrstir allra sko Sovjetríkin sem að sumir halda sér nú bara Rússland í dag en það nú annað mál en þeir stofna fyrsta sendiráðið en þetta er fyrsta þjóðu sem við rekum í burtu
2: já, sem við rekum sem sendi herran frá.
1: Þetta er náttúrulega alveg erum
2: þetta er
1: rosalegt já.
2: Og þetta er sennilega bara rugl í einum hérna utanríkisráðherra
1: Já, það lítur nú út fyrir það með þau gögn sem hafa verið afhend og er hægt að fá málið, það nú það en hérna, en bara svona kláriða Guðmundur hérna, samt við Danina og eftir hverju þeir sækjast núna, að það er náttúrulega bæði sko, það er út af norður sjávaleiðinni samningsstaðan þar á norðurslóðum og síðan að hirða er meira að minna allan fisk sem frá þeim kemur og þeir eru bundir að þegar selja gegnum Dani Danirnir selja vilt og galið til dæmis til Kína og þar hækkar náttúrulega þeirra útflutningstekjur og allir öll svona statistik sína það
2: þessi
1: með feikilega góðan
2: út á saga eini fjölmiðlir sem hefur flett ón á grimdarverkum dana gagvart grænlendingum hér hefur komið maður til dæmis sem hefur oft viðtali
1: og sem bjó hérna lengi, sko.
2: Bjó lengi og þekkir þetta mjög vel og hann hefur sagt mjög vel frá hvernig þeir hafa marg svo í grænlenskt atvinnulíf
1: hann heitir Atli Lillindal
2: og hann
1: og sýni það nú til núna að hann er mjög vel tengdur í það sem er að gerast þannig, sko.
2: Og frammi fyrir þessu frammi fyrir þessum staðreyndum þá sé ég ekki annað en að það væri lán grænlending að stofna lýðveldi og semja við bandaríkjamenn eins og við
1: það er bara akkurat alveg það er nefnilega það sem að væri mikið lán fyrir þá eða það er verið að arnýta þá bara núna þeir eru bara alveg gjössalega arnýti en þeir eru hlusta út á sögu og við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur, við komum aftur yttir skammastund og höldum áfram

0: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Gróðrastöðun lampa í Ölisis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn. Ómissandi á diskinn, gróðrastöðin lampagi. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
3: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðuna. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.

0: komið í sæl þér að lusta á út af sögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson, ég var nætti bara búin að glemma nafnu, þetta ekki hægt, Guðmundur, múti ég koma hann í svona til að lægja í leiðinu, en svona þetta, en Guðmundur, við vorum að tala grafa alvarleg mál frá Grænlandi, en frá Grænlandi við ætlum aftur aðeins að kannski að skoða það sem að gerast hér á Íslandi og þann stundu sagt maður lítuði nær og ef við förum á alþingi við förum í stjórnaráði við förum inn í ráðuneytin og Guðmundur, það mjög freistandi að spyrja þig ef þú væri fjármálaráðherra í dag þú er takfræðingur með alla þessa menntun, langa reynslu og sviði kennslu og fræðigreina að þannig að hvað myndur, hvernig myndur við laga til hérna?
1: Ég, það nú hans sem margt því ég myndur henni að gera en fyrst og fremst myndi ég reyna að beita mér fyrir að koma böndum á ríkisfjármál
0: Já.
1: Og fjármál sveitafélaga ég myndi reyna að koma því það sem hefur gerst í þessu litla samfélagi það að stjórnmálumenn hafa tilhengt til þess að veita fé í alls konar hluti meðal annars til þess að auka eigin vinsældir
0: Já.
1: Og það hefur gerst að skuldir ríkisjóðs eru of miklar og skuldir sveitarfélaga og bara það eitt að draga úr þessum skuldum það myndi strax hjálpa okkur mikið Og Já. Þetta er örugglega, þetta erfitt og ég veit það, en þetta svona í prinsipiallt sama vandamál og í Bandaríkjum.
0: Já,
1: Þessi já. Skuldir eru konar upp úr öllu valdi
0: já.
1: Og það þarf að reyna að draga úr þeim.
0: Það vinda ofan að þessu,
1: já.
0: En þá er líka ekki sagt að það var að draga úr umfangi, að það er eitthvað að minka og
1: já.
0: Hvað á það vera? Við nú til dæmis erum við að láta, sem nú mikið gagnrýnt sko, það við erum að láta stórfjóð landi til dæmis til loftlagsmála.
1: Já, til dæmis, en það er fleira, það er til dæmis skipulag sem við erum með, við erum með til dæmis hlutfallslega fleiri landsbyðarþingmenn heldur enn í þéttbýli.
0: Já.
1: Og þetta munar töluvert miklu og þegar kemur að fjárlaga gerða þessatar, þá hafa þingmennir sem eru út á landi, þeir hafa tilningu til þess að hygla sínu byðalagi. Við skulum segja til dæmis, göng undir fjarðarheiði til seyðisfjarðar það sem búa ríflega 600 manns og þetta kostnaður upp á 100 miljardar og það verið miklu ódýrar að kaupa íbúð handa öllum þessum íbúðum og gefa þeim íbúðunar það verið margfalt ódýrar sko þessi
0: Já, hugsun það er að tala samgöngur sko
1: alveg sam samgöngur fyrir 600 manns og mér sagt reyndar að á vetuna sé ekki nema 300 manns hana. En sko það miklu nær að ræða göng til Vestmannaeyja þar eru þá 5000 manns og mjög öflugur útvegur og menn verða að hugsa rökrétt í þessum efnum Það þýðir ekki að sko ætla sér að nota ríkissjóð sem einhvers konar vinsalda bekkett.
0: En það er náttúrulega...
1: Ég held að sko bara, maður sér það í vegagerð, að það hafi verið eitt alveg óhemju í vegagerð út á landsbyrðinu, við svona segja bara til dæmis vegi milli Hveragerðis og Selfoss.
0: Já.
1: Sem eru sex agrinnar
0: Já, það er samt flott veist, að ég mæli með því að segja er það vegna þess að þetta er hræðileg dauðagildra þetta svæði
1: Það má vel vera, Já. En ég segi bara ég að horfa á það hér í Reykjavík að bara á venjulegum degi að það voru tvisvar á dag þá voru bara umferða stopp menn komast ekki leiðar sinnar að því að menn hafa látið undir höfu leggjast að byggja eðlileg umferða mannvirki
0: Já.
1: Og svo erum við konum einhverja þvælu í gang sem heitir Borgarlína sem er ekkit annað en að aftur hvar til fortíðar
0: Já, þetta er náttúrulega ellendis frá
1: að búa til sko sparvagn að búa til sporvagna á hjólum þetta ekki annað en að
0: þetta náttúrulega kannski ekki sporvagna þannig sem fólk heldur þetta bara opbóðslega stóri strætisvagnar
1: og var nú kannski það sem okkur við þurftum
0: ekki stóra svona stóra
1: þú sér strætisvagna sem við erum með lengst af eru svona 2-3 í hverju magni þetta er bara rugl
0: þetta er stjórnleysi sko en einmitt hugmyndin hins vegar borgarlínu það er þessi glóbalíska lína og hérna og það er nota hér gegn okkur að þetta sé allstar svona ellendi.
1: Það er bara ekki rétt.
0: Nei, það, og því er haldið á loftu við okkur, sko. Og fólk lætur glepjast, bara þegar ymmita heldur þetta sé einhver, já, voða fín lína sem það fer eftir og þetta bara flýti fólk svona bara hálpart inn í loftinu. Það er mikill miskilingur. Það er bara strætisvagna. Yeah. Og ég segi það alltaf Guðmundur að gefnu tilefni. Eftir þessi vagnandi vera starri, þeim eru fleiri glæpir færast ágæðin.
1: Já.
0: Hvernig heldur þú til dæmis að fíkni efna salan verði í öftustu bekkjánum í strætisvagna?
1: Já. Að þú ert glögg, elskan, það
0: ég sé það. Ég er svo jólaglögg
1: alltaf. Þú verður ekki verri í fjármálaráðra heldur en ég.
0: Ég geti nú setið þarna svona og spjalla
1: við þig. Það er margt fleira í þessu. Mm. Ég, til dæmis, í sambandi við gjaldmiðlin, það kemur alveg til greina að skipta gjaldmiðl.
0: Já.
1: En það er miklu minna mál heldur en menn er að vera látt út ekki að ganga í eitthvað Evrópubandala til þess að skipta gjaldmiðil.
0: Nei.
1: Sko, Landsvirkjun og fjöldin allra fyrirtækjum hefur tekið upp dólar sem rekstrar gjaldmiðil fyrir 30-40 árum.
0: Já.
1: Og það er ekkert vandamál við það. Og ástæðan fyrir því að menn taka upp dollar sem rekstrar gjaldirir er einfaldlega að krafa alþjóða reikningsskila.
0: Já.
1: Það er alþjóðlega reikningsskil gera ráð fyrir því að það verði að vera samræmi á milli þeirra gjaldmiðla sem notaðir eru við kaup og sölu afurða.
0: Já, það er sérstaklega olíu og orku og þetta er eins og petrodollar.
1: Já, þetta er bara að krafa alþjóða reikningsskila.
0: Já.
1: Og þess vegna þá tóku þeir í Landsvirkjun, þeir taka upp hérna, ég með minnir að það hef verið Friðrik Sófursson og hann sér það, sá skynsami og glöggi maður.
0: Já, hann er það.
1: Hann sér að taka upp dollar sem hérna reikniskíla einingu í Landsvirkjun.
0: Mm-hmm.
1: Og nú er háaðin af öllum viðskiptum í landinu þetta fer fram í gegnum tölvur. Þetta er ekki viðskiptum fara ekki gegnum reiðufé.
0: Já, akkur.
1: Það er mjög sjaldgæft að ég sé að fólk draga eitthvað pappir upp úr sínu pússi til að borga. Það er bara ekki gert lengur.
0: Það er tilhengt til þess að draga svo aglúrið því að það er verið að sko svona rafvæða allt.
1: Við skulum segja það þess að 90% af öllum viðskiptum sem voru áður með seðlum og gjaldmiðlum, þeir eru konir inn í kort og tölfur.
0: Já.
1: Til þess að skipta gjaldmiðl í þessum greiðslum það er hægt að gera það á klukkutíma.
0: Já.
1: Það er ekkert vandamál, þú þarft ekkert að fara til útlanda að sækja einhver seðlabú, þú getur skipt gjaldmiðil eins og þau gerði í Landvirkjun á klukkutíma.
0: Já.
1: Og þetta tal það að það er svo mikilvægt að fá evru, þetta er bara fullkomi bull.
0: Já.
1: Það sem að máli snýst og allt mun standa og falla með, það er það fjármál íslenska ríkisins og íslenska sveitafélaga verði leiðrétt og færð til betri vegar. Það er það sem skiptir máli.
0: Já.
1: Því að ef við gerum það ekki, þá að borin von að Evrópusambandi taki við okkur.
0: Já, sko, það er líka það er þessi gilli bóð alltaf, sko, hvað er í pakkarum það er eins og fólk eru svo spennt að opna pakkana sínum jólin, sko.
1: Já, venjulega er því haldi fram sjáðu að það sem er sé aðal vandinn séu í laun á Íslandi. Nú, hvað heldur þú að Evrópa að verðbólga sé? Verðbólga er ekkit annað en aðferð til að lækka laun. Af hverju þarf að lækka laun? Það er vegna þess að útgjörð ríkisins og sveitafélaga er orðin alltof mikil og skuldirnar að sliga. Þá farið þig að lækka laun og það er gert með verðbólgu.
0: Sko, nú held ég að Daði Már Kristófersson megi fara að passa sig í stólið sinn. Ef að þú heldur svona áfram
1: guldur, já. Ég er ekki viss það, því að Já, nei, það nú bara persónulegum ástæðum.
0: Já, ég veit.
1: Og það það, Kristoffer pappans var vinur minn.
0: Já, segðu.
1: ég trúi ekki að það að komi gott frá Kristoffer.
0: Já, já, en það held ég að hann sinnur svona í sjálfu sér sko gera það besta sem að hann sér í stöðunni á hverju tíma.
1: Ég er ekki búin að missa trúna á Kristoffer.
0: Nei, nei, en sko, já, pappans minnur.
1: Nei, já, já, pappans. Já.
0: En sko, máli að með þessa ríkistjórn að það var, menn höfðu svo mikla svona væntinga til betri vega í efnahagsmálum og hún fekk þennan meðbyrjun svo Kristrún og samfylkingin og menn hugsaði hún úr bankanum og hún kann þetta hún hagfræðingur og svo kemur Daði þarna og þetta virtist vera alveg gríðarlega vanlegt til árangurs
1: já, já, ég,
0: en fólk býður og býður og býður hvar er
1: Ég viðkenni það, ég hafði og hef enn tölvora trú á ráðherrum samfylkingarinnar, ég var að segja það. En það, þetta sko aðal vandinn sem hefur blasað við, það húsnæðisvandinn.
0: Já, en akkur eru þau kæfð þá svona, akkur hafa þau ekki meira vægi í umræðunni, í atburðarásinu?
1: Já, sko, ég held að svo furðulegt sem það þá hún Inga Sæland sem hefur nú eiginlega kom svona beitt sér fyrir mestum umbótum fyrir venlegt fólk.
0: Já.
1: En íbúðamálin eru ennþá í vanda og það er af mjög furðulegum ástæðum. Því að það virðist vera samkvæmt starfsmanni, hvað heitir, húsnæðis og mannvirkjastofnunar, þá eru 6.690 byggingar sem eru standauðar.
0: Já.
1: Og hann orðar það þannig að aðal áherslan á í byggingariðnaði hafi verið að byggja íbúðir fyrir fólk sem ekki til.
0: Já.
1: Já. Hvaða fólk ekki, sem ekki til
0: þetta nú
1: já,
0: svolítið
1: það fólk sem ekki hefur efni á að kaupa íbúðurnar það ekki bílastæði og svo framvegis og framvegis það að segja það byggðar íbúður sem enginn getur keypt og þetta bara í Reykjavík 6.690 það vísu eitthvað að þessu skrifstofhúsnæði við skulum segja að það séu 5.000 bara íbúður fyrir fjölskyldur sem enginn getur keypt og svo eru kannski aðrar 3.000 út á landi við getum hugsað okkur að það séu auðar íbúðir núna í Reykjavík út á landi séu kannski 7.000 það séu 7.000 auðar íbúðir sem enginn getur keypt af því að Seðlabankin með einhver fíflalæti
0: Já, sko, það er, ég getum ekki kert honum allt, sko, en það líka annað, hvernig já,
1: er
0: íbúðir eru
1: það er bara klart mál
0: Þetta eru bara litlar hólur
1: Þetta er
0: alltaf litlar íbúður
1: Það getur vel verið
0: Það er bara litlar hólur Og svo eru engin bílastæði
1: Það eru allir hérna, málsmyndandi sakfræðingar sem ég hef heyrt í Ragnar Árnason hann miksa Már miksa og svo fleir og fleiri þeir eru sammálum það að hérna að þessi hérna ráðstöfun Seðlabankans að hækka vexti þegar fer að kreppa að og sé fullkomi rugl.
0: Já, við þessar
1: aðstöð. Það leiði til þess að menn fá bæði verðbólgu og atvinnuleysi sem kallaður á ensku stagflation. Stagflation.
0: Sko,
1: og ég nefni með þá íslensku sem verðbólgu kreppu.
0: Já.
1: Og bankinn virðist vera að skapa það. Þetta eru allir málsmitandi hagfræða sammála.
0: Já.
1: Og hvað heldur þetta tíði?
0: En hvað sýnist er þá, hver er viðbrögð stjórnvalda?
1: Ég veit ekki, en sko þetta þýðir það að bankinn og fjármálayfirvöld er að skapa fólk sem ekki getur keypt allar íbúðurnar sem eru til. Það eru bæði reglur lána fyrirkomulag og vexti. Þetta er svo óhugulegt að venjulegt fólk getur ekki keypt þetta og þess að stöndum við frammi fyrir því að það er kannski 7-8.000 íbúð sem standa auðar vegna ráðstafana Seðlabankans og peningayfirvalda.
0: Hvað heldur að þessa íbúður endi, Guðmundur?
1: Já, það sko, núna bara sem það
0: síðustu
1: fréttum þá kemur það ljós að hérna byggingariðnaðurinn er í kressu og klassu segi ég og það blasir við að það fjölda gjaldrót í byggingariðnaðunum og þessi húsnæðisbóla sem hefur staðið núna í meiri 30 ár og húsnæðisbóla hvernig, jú húsnæðisverð hefur hækkað meira heldur en nefn

0: aðdraganda hrunsins við fyrstu einkinn af bankahruninu það voru einmitt að það slöknaði á byggingakrönnum þeir voru sko út allt en það bara allt í hennu var ekki kveikt á þeim meira
1: já.
0: Það það sem við fyrstu einkinni þannig að ég ætla að vona og sért ekki að lýsa því núna
1: Já það bara blasir við að það sko byggingarinn í miklu vanda
0: já.
1: Og þeim tala 200 miljardar
0: Takk fyrir.
1: Góðan daginn.
0: Það, góðan daginn, Guðmundur minn. Alltaf jafn gaman að fá þig.
1: Takk fyrir þér.
0: Og hérna.
1: Og takk fyrir ágætu hlustendur og látið þið ekki hræði ykkur.
0: Nei, akkurat, þetta var Guðmundur Ólafsson, dagfræðingur sem mælti hér síðastur allra í þessum þætti og ég beð heilsa ykkur og Arnþrúður Karlsdóttir kveður verið sæl.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gluggameistari Nauðlýsis. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
2: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Muni kryddpokana frá pottagöldrum. pottagaldrar.is.
4: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitið að kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.

Góðu hlustendur komið í sælir. Þetta þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestir mínir í þættinum í dag eru skákmennirnir, bræðurnir og listamennirnir, Jóhann Sigurðarson, leikari og söngvari og Þorsteinn Gauti Sigurðsson, píanóleikari og tónlistamaður.

0: velkomnir við skáparið, bræður.
1: E4-ur.
0: E4-ur.
2: Takk fyrir.
0: Hvað segir Gauti, E5 þá?
2: Já, ég legg nú meira C6.
0: já, ég sko, Jói, þú skrifaði Sigurðarsson, en Gauti skrifaði sig Sigurðsson.
1: Já.
0: Þau eru bræður.
1: Já.
0: Hvernig kom þetta til?
1: Nei, ég var bara svo illa við hann, ég vildi ekki vera að tengja mér í allt og mikið við hann, sko.
2: Ég held að við eigum, sko, mismöndu pappa, held ég.
1: Já, ok, við erum á leiði DNA rannsókn. Nei, þetta var dilla hjá mér þegar var, hvað, 13-14 ára. Þá fannst mér þetta einhvern veginn sterkara að vera Sigurðarsson en Sigurðs. Þetta var svo, ég var í sveitjum manni sem ég Sigurð Þorbjarnarsson, ekki Þorbjörsson. Og ég einhvern veginn fór að hugsa í þá áttina og enda með því ég breytti þessu. En það búið að taka ævina sko að hafa þetta rétt.
0: Já, ekki.
1: Jú, þetta er alveg endalaust.
0: Sko. Það ekki bara ánaður með þess aðgreiningu?
1: Jú, ég svo langt síðan ég gerði þetta, þannig ég þekki ekki dana sko.
2: Ég svo latur sko, ég nefndi ekki að breyta þessu sko.
0: En þið, hérna, já, eru báðir miklu listamenn og hérna... Það tónlistin og það er hérna leiklistin, söngur.
1: Mm-hmm. Já, já.
0: Við komum kannski inn á það eftir, en ég verð að byrja á einu áður í gleymið, Jóhann. Þú leikir glæpamenn, fyllibittur, elskuga, þú verð að striplast í myndum, stripling, og svo verður leikir samansúraðan íhjálsmann af vestu sort og svo framvegis. En hefur þú leikir skákmann?
1: Býttu nú við góð spurning nei sennilega ekki svo í muni þetta náttúrulega orðið daldið langu tími og mörg hlutverk en ég held ekki
2: nei, þú þekkir margaskákmann
1: ég þekkir enda margaskákmann
2: ekki leikið á nei
1: ég ætti kannski að fara að vinna í því sko, sækja mér góðan karakter
0: já En að því að þetta nú skákþáttur þó við ættum að fara víðan völl Bræður, hvenær byrjuðu þið að tefla og hérna hvað
1: Já,
0: og hvað áttuðu heima þá?
1: Mína fyrstu minningar eru frá þá byggum við á Laugateig ég var í Lauganesskólanum og það var svona það var skák mikil skák á því í hverfinu og það var kennari í skólanum sem að var með svona kennslu kvöld og ég byrjaði að sækja það þegar ég var 7 ára og sótti það stífti bæði í 7 og 8 ára bekk fór einu sinni að tvisar í viku nýr í skóla til að fara í þessa skák kennslu og skák tíma það svona mína fyrstu minningar
2: ég held að ég hef telt fyrst við þig, Jói og hérna,
1: já.
2: Ég ætla var sko þú varst alltaf betri en ég og að því að þú ert alltaf búin að sækja þessi námskei og svona svo manni að við vorum ekki mikið að pæla í byrjunum fræðanum sko, kannski meint en svo erum við leiðir að skákinu þá snýrðum við bara við borðinu og þá var að milla
1: já,
2: og
1: já.
2: Okkur fannst það alveg jafn merkilegt sko.
1: Ég, að því út að rifja þetta þá manni sko, ég held ég hef kennt Gauta svolítið þarna smá aldursmunur á okkur sko, og hann var svo rosalega áhugasamur að hérna ég held að þetta hafi verið 100 skáki sem ég vann hann svo vann hann fyrstu skákina við eldhúsborðið heima hann sagði alltaf aftur og svona upp frá því þá er þetta búin að vera stöðu bara átta sko
2: Þrjóskur, elsari
1: Hann miklu betri ég í dag sko
0: Í dag, já
1: Já, ég
2: Nei, það nú ekki
1: Jú, blessa langt ekki miklu betri ég miklu
0: Já, já betri. Ég tók eftir hann sagði hann var betri en ég
2: Já
0: En endar ég búin að tefla oftu í Gauta og hérna, hann mjög sterkur
1: Já
0: Stóð hættulegu skákmaður
1: Já en Það líka oft eins og við höfum stundum talað sko Svo þetta daldið merkileg með þetta svo kallega dagsform
0: Já.
1: Það er að því að við erum allir í einhverjum störfum og menn geta verið mislúnir eftir hérna, eftir daginn sko, eftir því hvað hérna, mikil orka hefur farið í starfið og svo setast menn kannski yfir tablað kvöldi og þá geta þær ekki neitt þá er bara svo byrjendur það bara vegna þess að orkan ekki til staðar svo eru menn útkvildir og útsofnir og alveg á sínu besta degi Hún ná það alveg ótrúlegum árangri.
0: Já.
1: Meðan við hvað geta náði lélegum árangri, sko. Meðan við hvernig bara orkustíðið hjá manni.
0: Já, já. Ég fundi fyrir þessu svona. Ég man, það var eitt ár sem ég fór í rektina hverjum einasta degi.
1: Já.
0: Og þá var, í Reykjavík á skápundinu, þá stóð ég með best, sko, já. Á mínum hérna þá.
1: Já, já.
0: Þá, sko, þegar orkustegið gott og maður svona líkamlega góður, þá... Að því skákinni þetta bara afleikir.
1: Já.
0: Það bara minnsti afleikur þá búin að tapa.
1: Já.
0: Og þá missir maður ekki þennan fókus sem maður þarf að hafa.
1: Nei,
0: en hvernig þetta í leiklistinni? Þú, yes. Þetta var til söng líka. Ég menna, þetta nú,
1: já.
0: Þú hafa orkuð þar.
1: Já, já, þetta bara byggist, þetta sama í raun og veru, sko. Þetta reyndar, sko, kent í skólanum, leiklistaskólanum, þá var farið vel í gegnum svona hluti, sko, til dæmis eins og það sagt, þú getur ekkit boðið áhorfendanum upp á það að lappin á svið og vera kú uppgefin, skilur hann keifti sig ekkit inn á það
0: Sjáðu 13?
1: Sjá, já, svakalega var hann þreyttur þessi leikari þarna hann búin að vera þreyttur í mörg árs nei, hérna en sko, það er sagt að þú veist það sjálfur, kannski, þú lappar inn á svið að þú ert ekki alveg 100%, þú ert svona 96-95%, þú veist það sjálfur, en þú átt að geta sko, unnið í gegnum það, þannig að áhorfandinn á ekki að fá að vita það. Hann á að trúa því að þú sért alveg 100%, en þú veist það kannski svona í hjarta þín að þú vantaði þetta nokkur prósent upp á. Svo kemur dagurinn eftir og þú ert bara 110% skilur. Þannig að þetta skiptir rosalegu máli hvernig orkustíðið er.
0: Já, menn þurfa að taka frá tíma til að hvíla sig.
1: Já, já, já. Bara eins og við örgli í öllum öðru störfum, sko.
0: Já, já.
1: Og það er engin, sko, það þýðir ekkert að vera í kulnun, sko. Lappin og svið og vera í kulnun, það gengur ekki, sko.
2: Ég segi bara að það er hlut að því að vera atvinnumaður eða professional að geta hjá þér að mætt á svið og... Þú veist, túlkað og skilað.
1: Já, bara eins og
2: hjá þér. Og hérna á þess að áhorfandinn sjá, sko, fatti hvernig þér kannski líður raunverulega.
1: Já, já, bara eins og hjá þér að spila, farin á svið og spila á piano og einhvern erfið og stór og mikil verk skilur það. Þú eru að vera alveg á 100% eins og Jón Sigurbjörnsson sagði einhvern tímann. Það maður verður að vera alveg 100%, bæði líkamlega og andlega ef maður er að farin á svið. Það þýðir ekkert annað. Blessu sér minni kanns hann var núna síðu 100 ára gamall við vorum miklu vinir
0: já, hann var með svaka rödd
1: alveg rosaleg
0: ég var að mynda að hlusta, ég man ekki hvað að þarna hann alltaf söng þetta á sjóu þegi og svona þessi
1: nei, hann söng þetta,
0: hann var Þorvaldur hann var Þorvaldur, en hann söng þarna hann var með svaka hvað kallar þetta, bassa
1: það var svolítið að væri svona mótorísku rödd hún svona snerist bara, það var ótrúlegt Og hann fekk gullin tækifæri, sko, þegar hann var hérna, og, hann lærði náttúrulega bæði í Ameríku og Ítalíu, svo lærði hjá Demma líka, hann var svona, smá tíma hjá Demma, Sigurði Demets, heitnum, sem kendi mér og fleirum, og hérna, það nú góð saga því þegar hann var ráðið með Stokkólmsóperuna, og þar var Bassi, sem hann fyrsti Bassi, sko, með fyrsta samningin, og þegar Jón mætti þar, sko, þá þorði hinn aldrei að vera veikur eða vera ekki í vinnunni sko, því að hann ætlaði ekki að hleypa honum að
0: ekki að hleypa varmannin minn á
1: nei, og svo Jón var bara svo mikil karakter svona. Hann var í einhverjum óperum sem fóru Svíþjóð og svona og komst einhvern veginn aldrei eða hleypti honum aldrei, eins og satt er og það enda með að sagði, þú voru að ég nenni þessu ekki maður, ég er farin heim þess að koma hann sko heim bara og bara fóru gerist leikar og leikstur hjá leikfélagi Reykjavíkur.
0: Já, þú lærir líka á Ítalíu.
1: Já, ég var hann að fóru í, eftir ákveðin tíma í starfi, sko, þá fóru ég og fekk svona ársleifi frá starfum.
0: Já.
1: Og fór til Ítalíu og var í eitt ár hjá kennara sem Kristján Jóhansson útvegaði mér.
0: Já.
1: Og keiriði hérna á litlum bíl á hraðbrautinni á milli hérna Desenzano og Brescia til þessari viku og fór til hans. Frank og Gitti, blessu sér minni kanns, hann farin líka.
0: Já.
1: Það var mjög gaman.
0: Hvernig er á Ítalíu?
1: Það var dásamlegt.
0: Já.
1: Voru bara í eitt ár sem var alltof stutt. Þetta var bara svona, ég veit ekki, vorum að pakka saman og fara heim í sig, bara það var eins og við höfum verið þarna í, bara í viku, sko.
0: Sumafrí, smá sumafrí.
1: Já, ég hefði vilja vera lengur, sko, en svona þetta bara.
0: Já, já. Gauti, þú, hérna, þinn ferill, þú, hann nú glæsilegur. Júliard, skólin
2: ég svona bara tók að svolítið snemma ég fekk svona mikið áhuga á píanónu og var að gera allt vilt að heimilinu með háað á og hérna einhver gerði nú grína þegar var Leifur Þórarinsson tónskáld hann sagði já það þarf að læsa píanónu á jólum og páskum sko. Því ég var svo handóður að spila alltaf bara, þetta var bara skemmtilegt þess að ég gerði og helst einhver erfið verk sem að ég reyði ekki við og svona og ekki hljóma vel en svona og svo setna þá unglisaruna þá spilaði ég einleik með symfóníunni 17 ára og kannski vakti þó svolítið eftirtækt fyrir en þetta ég var alltaf bara nörd og hugsaði ekkert framtíðina ég vildi bara ná þess langt í þessu í gat og bara elska þetta alveg út af lífinu en hérna Lána þess að vikið að umræðina Jóa því að hans hæfileikar nú sem við miklir í leiklist og söng að sko ég held hann hafði alltaf verið leikari sko alveg áður en hann fór í leiklistaskólan og hérna hann var að herma eftir og það alveg, ég held þessi lindur hæfileiki sem fólk veit ekki hann getur hremt eftir dýrum og fuglum og mismunandi bílategundum hann er ekki flíkað því mikið en hérna
0: þurfum við ekki að lengja þáttina
2: og mér þess að í hvaða gýr bíllinn er sko þá hvað er hvort það er áttasílindra sko eða þetta getur hann sko gert sko bara með annari hendi sko, já, sko ef hann er í stuði
1: Lambi neyð
0: Mæ
1: og svo var það töffarinn hvernig var hann Mæ hann svaraði svona
2: já,
1: og svo var það mamman sem maður mátti ekki verið að því að svara hérna lambina því að hún var svo upptekið með að borða sko. Þá kom sko að þeirra lambin sko,
2: þetta er svona landbúnað að brönda
1: reynt við vorum svo mikið í sveit sko, þannig að þetta var svona síðast inn með fuglasögnum
0: já, en að bíllinn, átta síldari bíllinn
1: Já, þú bennar
2: Góður
0: Það næri sannig
1: Svo var ég það með gestaþreyt og hún var svona sko, hvaða bíll er þetta? Það var nokkur sem römbuð á það sko

0: Hvaða bíl er þetta? Hann er reyndar ekki á götunum lengur.
1: Plymouth.
2: Ég held ég viti svar.
0: Já, tónlistamaðurinn.
2: Nei, var þetta Volkswagen Bjalla? Ja.
0: Nei.
2: Þetta
0: er ekki, nei.
2: Nei, Trabant.
0: Nei.
1: Ja, þetta er líkt, já, nei. Þetta er svona einhver hóvar bíl.
0: Já. Var þetta... Það var svolítið lengi verið að skipta honum, sko. Það var svona lengi á milli.
1: Var þetta sap, var þetta sap?
0: Þetta var Citroën Bragi.
1: Já.
0: Franski bíllinn.
2: Citroën Bragi.
0: Já.
1: Já, en þarna en nú eru konir rafmagnsbílar.
0: Já.
1: Ertu búin að æfa eitthvað
0: með? Nei, ég held að sé bara svona. Það rosara hófært og hljóðlátt.
2: Já, mjög hljóðlátt.
1: Það ekki stóra hættuleg þegar maður fyrir ganga til vegfærandu, það heyri ekki í þeim. Það þarf að það var að ná þeim bara fyrir við göttum.
0: Já.
1: Í svo alltaf.
0: Já, þetta ekki. En er ekki koma bílar sem eru svo teknilega fullkomnir að þeir verða kannski varir við þig að áður en að þú
2: eru
0: var við þá.
1: Ég veit treystum á það.
0: Já.
1: Já, herðu.
0: Já, það ýmislegt sér til gamans gert.
1: Já.
2: Ég... Nú, svo tókstu líka upp á... Þú æðir það hérna hermi eftir þú þekktum hérna mönnum
0: jú.
2: Áður nú fórst í leikskólan þetta
0: já.
2: Var bara hobby hjá þeir taka upp hérna Ómar Ragnarsson
0: jú og Halldór já auður ég satt í Kína og ég kem í maí þetta var í nóvember og þá var ég að sundlaugin sér tilbúin
2: Laxness
0: já Já, það var svona.
1: Hittur þú Laxness eitt mann?
0: Já, ég hitti hann hans. Ég lék í Sölkuvölku hérna árið. Bara ég var nýlega byrjaður. Hann var á, þetta var 1900... Þetta var frostaveður mikla 1918. Nei, þetta var, skal ég segja, 82. Hann var það áttræður, hann fættur 1902. Og hann situr við hliðin á mér á samlestrinu, sko. Og við vorum með handrit af Sölku, Velku og Stefán Baldursson og Þorsteinn Gunnarsson hafðu gert leikgerðina. Og hann situr við hliðin á mér á fletta handritinu. Já, ég leik Arnald. Og svo kemur bara ein blaðsíða með Arnaldi. Já, segir hann og fletti næstu. Og næsta blaðsíða var líka öll á Arnald. Og hann lyftist í sætinu, og svo flettir hann einu sinni viðbót og þá bara monologurinn á miðja næstu síðu. Og þá segir hann, ætlið að hafa allar þessar bunur með, sagði hann. Og þeir voru náttúrulega bara svo miklu lotningu fyrir honum og segi, okkur fannst þetta nú alveg við hæfi. Nei, alls ekki. Að gera hafa nú stutt. Og það sagði mér merkur leikursmaður sem ég vann með að í raun og veru væri best að strika allt, helst allt leikritið. Það verið best. Þetta hvað Lárus Pálsson hafa sagt við hann.
1: Já.
0: Sagan er góð.
2: Mín kynni að Laxness voru bara þau að hérna, ég heilsa honum aldrei eða tala aldrei við hann en hann þurfti að sitja heilan konsert.
0: Já.
2: Hérna, Ragnar í Smára dró hann og,
0: já.
2: Og ég dundraði þannig að einhverja Ragnar og þetta var 84 eitthvað fyrir þess. Og ef mikið maðurinn þurfti að sitja undir þessu öllu sko.
0: Hann, já, hann er bara haft gaman að
2: þetta. Þannig heila píanótónleika sko.
0: Já.
2: Hann var gaman að hafa það í minningunni að halda og kynna Laxness sko hlustaði á mig sko.
0: Já.
1: Nóbelskáldi.
2: Mjög montin af því.
0: Já, hann spilaði mikið sjálfur, hann spilaði
2: okkur
0: tónlist undir þegar hann var að skrifa og svona.
1: Já. Ólíkir heimar.
0: Já.
1: Það er Jóhann Sigurðarsson.
0: Sko?
1: Leikari og söngvari.
0: Eins og ég segi það. Það er ekki þetta, þú veist.
1: Já, ég veit svona aðeins að...
2: Ég er Sigur.
1: Ég veit allt um það. Maður er vanur að segja hitt, en það er mjög flott að segja Jóhann Sigurðarsson.
0: Já.
1: En leikari og söngvari, svo kemur hérna Helgi Ólafsson, stórmeistari í skák.
0: Já. Og Ilgrandi, eins og við kallum.
1: Já, og fyrirvændi heimsmeistari í skák, Bobby Fischer.
0: Já.
1: Umdaldast og áframesta að skáka yfir kanns, hann, 72.
0: Já, heldur betur.
1: hérna í höllunni og, og náttúrulega áður að hvernig kynnist þú Helga Ólafssyni stórmeistara?
0: Ég við kynntu sko bara 1980 og, og hérna voru það bara ungi menn og, og svona höfum haldið hópinn síðanleg
1: og, Já Telduðu hérna,
0: eitthvað? Ha, hann telt, já, við vorum alltaf fáan til að tefla við ykkur og hann var alltaf til í það, var ljótrétt þó að við varum alltaf algjöri flóðhestar sko með að við hvernig hann telti en hann var alltaf til í að tefla alltaf til í að koma og við vorum nú með lítinn skáklúb hérna á árunum inn á Grensásvegi með strákum vinum okkar sem voru í líffræðideild og það var telt alveg reglulega einu sinni í mánuði og svo voru jólamót og páskamót og svona og, og það voru strákarnir allir í fjórmenningaklíkan að koma orðið náttúrulega fremst meðal jafningja þarna og þeir komu alltaf og teltu við okkur maður hvort sem það var á jólum eða páskum og alltaf til í að koma og sérna þannig að Svo spiluðum, vorum við saman í sportinu líka, við spiluðum badminton saman í örgulega 25 ár, alveg frá 1990 og, og bara, já, bara nýlega hættur því.
2: Já. Ég kynntist Helga eiginlega fyrst í gegnum Stefán Baldursson, frænd okkar, sem er frænd okkur Jóa.
0: Heimspekingur.
2: Heimspekingur og hérna, ég hef verið skrifstofustjóri og, og mikill góðu skagmaður líka. Já. En hérna, þeir voru vinir og... og Við stefni, við lengðum saman eitt sumar, ég held að það var bara 1980 og þá hitti ég Helga í fyrsta skipti og
0: Já.
2: Ég man, ég, hann telt alveg inni og svo og ég náttúrulega var alls ekki góður og hann sagði bara, margir hann sagði alltaf um mig, nei þetta Róni, þá var ég að leika mér manni sko.
0: Já, já.
2: En hérna, þetta, ég meina, það gaman að að svona mikill meistari eins og Helgi skuli nenn að tefla við okkur veist, hann náttúrulega
0: já, alltaf
2: valdur íslensmeistari og hraðskák einn af bestu hraðskákmönnum sem að Íslandi er átt sko.
0: Við vorum í kaffi saman núna daginn skil
2: en við höfum farið í góða veiði ferði saman
0: já, svona, já, já heyrðu og hérna þá vorum við að tala sko endatap sem að var að tefla nú að heimsmeistara móti hérna 65 plus
1: já
0: og svo magnaði endatap
1: já, það fengur bronsi
0: já, já og hann fekk fyrir besta árangur á fyrsta borði og hérna, og svo hann að sína okkur enda ég sagði þetta, ég, ég fylgdist með endataflinu sko hérna eða skákunum inn að hvað heitir þetta, Lee Chess
1: já, já, Lee Chess
0: svakalega fínn meður maður og hérna, ég bara dakt inn í þetta hjá honum og það var alveg ótrúlegt endataflu hann var enda að sína okkur þetta bara fyrir viku síðan ég, ég náði í borðið og smelti því við heittumst alltaf í kaffi reglulega og, og hann fór í gegnum þetta alveg lið fyrir okkur
1: já, já. Já, já, þeir eru gaman að fá fjörmenningana aftur svona
0: Já
1: Við skákborðið
0: Aldrei, ég eins og ég sagði við Helga Komond kemina, Clint Eastwood var að segja núna 96 ára að hann væri að spá í að hætta sko. Það var orðið gott þannig að menn eru bara rétt að byrja miðað við þá hugmyndafræði sem var í gangi fyrir 40 árum sko.
1: Já, já
0: svo, maður að sjá viðtöl núna við Bítlana sko, McCartney og Jagger sko, það var alltaf að vera það spurja þá þegar þeir voru búin að vera að í 2-3 ár hvað ætlar svo að fara að gera
1: það
0: var alltaf eins og menn var ég bara myndi við stoppa stutt þarna og svo færu þeir í eitthvað annað
1: Það ætlar ekki að fara að fá þeir eitthvað vinnu
0: Já, hvað gerir þú svo á daginn er oft sagt sko.
1: Já. Það var nú bara með svona, þau voru 60 þá bara
0: já.
1: Menn stóðu öndunni bara
0: já,
1: að spila
0: Já.
1: Svona þetta
0: Svolítið gaman að sögunum sem Gauti sagði frá ykkar skáklúb þarna það gett nýræður sem er mjög stærður
2: Jú, sem hann kemur í Káir
1: Já, Káir, ég er skáfinni Ísla Gauti í Káir
0: Já.
1: En þeir Káiringarnir státa af sennan sterkasta bæja, þeir eru með heill lið sem eru á týraðisaldri
0: Já. Góð sagðan sem þú sagði um daginn hérna með þessu sem er bara
2: Nei, býtu, það var sko það var þannig Gunnar Káir sem er ég held 94 ára og
1: alveg
2: mjög skemmtilegu maður og rosalega góður skákmaður alltaf fyrirrandi íslensmeistari skák
0: Já, alveg
2: Og hérna líka íslensmeistari í fótbolta
0: Já, já
2: Og hérna en hérna hann var að tefla þarna við Nei, þeir voru að tala saman hann og Sigurður heitir hann ég man nú ekki alveg hvað svona en svona eldri maður og Og Sigurður, hérna var að, í miklu stöði og vann mann og annan þarna á þessari æfingu og ég man ekki barst í tal, hann sagðist eitthvað að hafa opna bók að Sigurður, sko og hérna, þá myndi þá hann að eitthvað verið að stútir það, sko og þá gall í hérna Gunnar í ja það bara verið að stútera rétt fyrir jarðaförina. Þannig að húmorinn ekki langt undan. Já,
0: en það eins og sálfræðingurinn sagði hérna Sigurjón Björnsson hefur eftir honum. Hann sagði þetta bara kosturinn hérna við að eldast eða sem sagt trykkið við að eldast. Það að hafa gaman og vera forvitinn. Og þannig að vera stútera skáka áfram skilurðu. Merki þetta náttúrulega endalaust hérna endalaust game. Já. Skákin, þannig að menn geta enda laust haft gaman og verið forvitnir hvað gerist næst.
1: Já, Gunnar mjög sterkur og, hérna, ennþá og líka í hraðskák og hérna úrraðagóður í flóknum stöðum.
0: Já, já.
1: Og ég held að sko, er þetta ekki bara eins og með svona þessa hugar íþrótti, þetta hlýtur að styrkja mann svolítið.
0: Jú, og líka náttúrulega minnið náttúrulega alveg sko minnið til dæmis hjá honum Helga. Þú veist, það alveg ótrúlegt og ég get nú bara að þú vorst að tala Bobbi, við fórum í veiðiferð saman
1: Já.
0: Og við vöknum hann morgun, við vorum tveir, ég og Viggo öðrum ein og Helgi og Bobbi voru hinum ein, sko, svo voru þarna í Sveppoka og við erum svona vaknum morgun, þetta var gamalt veiðihús hann reyndi að koma í nýtt núna, þannig að það voru bara tjöld, var ekki hurðar þannig að við heyrðum, sko, ég heyrði hvað þeir voru að umla þarna hinum ein
2: Hver þá, Fissur og Helgi?
0: Já, þeir eru í Sveppur og eru að vakna um morgunni, sko. Já. Og þá segir Bobbi eitthvað, Helgi, do you remember the tournament in Havana 1966? Yes, sagði Helgi. Og svo kemur Bobbi og segir, why in the hell did he play D4? Yes, sagði Helgi, svo nefndi hann næsta leik og svo Bobbi næsta leik og þeir fóru áfram með skákina utan að blindandi rétt sko ekki vaknaðir og hérna og svo spyr hann að því
2: Já og alveg hvað umferð og
0: alltaf umferð og hvað þetta var og hverju voru að tepla og hérna og svo kemur spurningin frá Bobbi sko ég man ekki hvort það var í 20. eða 25. leik það var sér akkur í anskotan leikana hann að riddar í H6 maður með þessa getu ég skili þig og Helgi kom með eitthvað svar þannig að þú veist sko þetta bara kannski eins og einhver maður sem kann fullta lögum eða söngva eða ljóð eða eitthvað þá eins og sko svona góði skák með þeir kunna bara skákir alveg utan að og alveg sko ekkert eina eða tvær heldur fullt af þeim
1: Já.
0: Það ótrúlegt
1: Já.
0: Þannig að sko minnið það líka svo eins og þessi, við erum að tala hann þetta 94 ára sko
1: Gunnagun?
0: Já, hann kann og mann og vinnur úr flóknum stöðum og veist, þannig að það hlýtur að vera allt í lagi þetta með toppstykkið sko
1: Já, já Ég vil þegar maður tefli við hann þá spyrir maður alltaf ertu stinnur?
0: Já, ég hvort þú sérst alveg til í slæðin spertur
1: og ef mann að leggja hann þá segir hann þú ert stinnur
0: já, nú gaman
2: hann líka býsna svona taktískur og teflir skemmtilega sko.
1: já, hann er stórhættulega
2: sko.
0: og alltaf í bók og svo er hann örglega því hann er konu á eftirlegin það er bara að stútera bara í bókinni alltaf að tilengas þetta er eins og Helgi einhvern tíma hann tapaði einhvern tíma skáku og ég sagði hvað er þetta að tapa þessu þú alltaf verið svo góður í þessu afbrið það var komin einhvern nýjungi 2007. leik og ég bara mundið ekki
1: já, nefndi þá ekki að
0: ég bara að datt úr 2007. leik það var komin og mundi ekki alveg sko
1: En ég man eftir að Þorsteinn Gaundi, hann sagði við mig, þú kom hingað einu svona áður í þáttinn og við vorum að tala þarna New York og Juilliard og þú varst að spila, við spilaðum ekki Rekmanir og við spilaðum eitthvað lag í lók þáttanins.
2: Já, þarna píanokonstið nr. 2,
1: já, það er mitt. Þá, þú varst að nefna, jú, þá talandi að menn muni,
0: já.
1: Þá sagði mér að það væri margir þannig og þú ert einn af þeim sem að Það er nóg að afhenda bara nótur og segir hefði það konsert og eftir og hér eru nóturnar og þú þarft ekki að æfa því. Bara sestu píanur og spilar.
2: Já, það er
1: sko... Er það svona eitthvað mössul eða svona vöðvaminni? Hvað er þetta? Þetta ekki bara það?
2: Já, ég velti þessu fyrir mér. Ég held að eins og með skákinn að muna svona marga skákir og auðvitað byrja þessi menn svona ungir sem börn, sko. Já. Þetta er bara fyrra landslag og ég hef spilað mjög flókna píanokonsta eins og Rekmanur III Prokofiev annan píanokostinn með hljómsveitum mikið á nótum og mér líður ekkert vel sko fyrir en ég kann þetta utan að því að það svo það sem ekki vinna eftir þú veist það fólk hissa að kunni þetta utan að en það eiginlega bara svona það svona eins og grunnur fyrir mig síðan fer ég að vinna fleiri hluti blæbrigði raða þú veist bara allt sem ég ætla að gera við músíkina og ég hef líkt í við leiklist að sko leikrar þurfa að læra textan og ég veit að í gegnum því og þú hérna leggur vinnu í þú veist áðurumferðnarleiksvið að fara yfir textan og svona að því það er sko grunnurinn að því að vera svona frjáls og geta svona margfælt var túlkað en þú veist svona leikið sér með efnið og það er sama í píanónu ég meina ég spilaði sama verki nokkur sinna þá spilaði það ekki alltaf eins ég kunni alveg nótunar og svona þú gerði ég kannski eitthvað aðeins öðruvísi á næsta konsert og svona lék með þetta sko.
0: Já,
2: en ég tegum nú ekki vera undrabarn en ég var svona kannski undrunglingur frekar og hérna í píanónu en þetta sko vandist ég strax og læra allt utan af rússarni gera þetta mjög mikið þeir spila eða þið farin á YouTube að hver einasti rússneski pianisti læra alltaf allt utan að sko og hérna já, það svona svo grunnur sko. en hérna
0: það svona aðferðafræðin líka sko, eins og breski skólinni þetta aldrei þannig að sko, eins og í leiklistina læra allan textan áður en þú byrjar að, á æfingum sko. Hjá okkur er þetta þannig að við notumst við handritið fram eftir æfingatímanum þessi að einn ágætur leikstjóri sagði handritið er vinur ykkar þar eru fullt af hugmyndur sem þið getur notað sko, þannig að þið megi vera með það eins og þið vilja en ekki vera með það á frumsýningunni þannig að svo er svona að missa skóli þessu sem við vilja kunna allt utan að áður eða byrja að henda handritinu en já, ég hefði alltaf fyrir
2: en,
0: það
2: en maður spurði að var ekki hérna það voru kvíslar alltaf á sviði jú, var, og ef að lengari glimti þá var
0: já,
2: er það alveg hægt
0: það er búið sko
2: já.
0: Það er svona 10-12 ár síðan sko en maður var að ég var að leika nú 2012 það leikir leikir sem heitir Raukt sem var, við vorum bara tveir
2: já.
0: Var hans í mikil testi sko sem ég þurfti að vera með það var 1600 línur utan að og þá var kvíslar í Hanna María vinkona mín kals hún var að kvísla og svo sagðum við mig og minn vilt ekki á ég að vera með þér á frumsýningunni og ég þakka henni bara fyrir endilega sko. Þannig að maður ekki, þorði ekki alveg að sleppa sko, fyrir neitt svona tvær sýningar þá var maður, þá varstu on your own sko. Þannig að en það var þægilegt er að það er svona mikið magn sem þú átt að læra að það sé kvíslari þarna en það er ekki lengur
2: að mér dætti í huga, það kemur upp í hugan hérna af því að þú er talað Bessa Bjarnason
0: heitir já.
2: hvað það var hérna mikil ræðilegt fyrir sem að leikara að leika á mótunum af því að hann átti það til að
0: hann átti alveg hann fór aldrei úr stuð hann fór aldrei nú náður hann aldrei úr jafnvægi sko. Ef hann glemdi textanum þá horfði hann á það að segja og hvað segir þú það? Þannig að hann fleigði því yfir á mig sko.
2: Skipti?
0: Já, og ég
2: Þú var bara að fara að spinna
0: Já, hann var hann var svona, ef við getum líkt þessu við tónlist þá var hann svona djassmaður hann vildi aldrei gera eins sko, kvöld eftir kvöld og ef hann lenti í einhverjum villum eða þá bara spannan sig út úr öll allum mögulegum hún sittu á sjónu sko
2: þurfti ekki við handrit
0: hún var skott að losna við það
1: strákar, við ætlum að skella okkur auðlýsingar og svo heldur svo áfram að tala skákina og tónlistina og leiklistina
0: all right

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
0: Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Hamborgarabúllan á Kútter Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Jæja, þá eru við komin aftur, þetta þátturinn við skápborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér eru bræðunir Jóhann Sigurðarson, leikari og söngvari og Þorsteinn Gauti Sigurðarson, píanóleikari og tónlistamaður. Við erum að ræða skák og tónlist og leik, list. Við vorum að tala Bessa, þú varst að segja eitthvað frá Bessa Bjarnasinni þegar við fórum í auðlýsingahlýja.
1: Já, hindislegu maður og mikill vinur minn.
0: Já.
1: Já, blessur sér minning hans.
0: Já, þessi góðu, gömlu góðu leikarar.
1: Já, hugsa, vinnan sem að, þú veist, hann var svo náttúrulega vinsæll og eftirsóttur og hann vann svo mikið drengur að það var með ólíkið, með 4-5 stóra rullur á ári, sko, í 30 ár og svo var hann í útvarpinu og svo fór hann 16 túra landið með sumagleðinni og bara nefndu það, svo var það skemmta og þannig að hann var alltaf að
0: Orkubolti En Gísli Halldórsson, leikari, ég mér fannst það svo gaman sjá hann
1: Ég var nú þannig sko það var hérna hann var yndislega góð við mig þegar ég byrjaði í á leikfélaginu þegar var ég að koma hlaupandi niður og mikið klappað og það var svona hátalarakerfi og mikið klappað og heyrðist niður til okkar þá sett hann við borð og var að leggja kappal og sagði Jói minn gaman að vera leikari að ég nú með eina sko skemmtilega sögu af honum sko
0: já
1: Þegar hann laði skoða Dottan Svæk, þá vorum við, hann var að vinna með okkur í leiklistskólanum 1979, þá vorum við að leika Mávin. Og Eyvindur Ellertsson heitinn, blessu sem minning hans, hann var nú að kveðja bara á dögunum. Hann fekk, var góðu vinur Gísla og fekk hann til að koma og vera með okkur. Og hann gerði þá og þetta var á sama tíma og hann var að lesa inn góða Dottan sem sló algjörlega í gegn og þetta var í þá daga sko þá. Tæmdu skötuna bara þegar mittið sem hann var frá 2-3 eða hvenær sem það var. Þegar hann las inn söguna, þetta voru ansi margir hérna lestrar, þá gerði hann bara, fór fram á tvennt, hann fengi alltaf sama stúdíóið og alltaf sama upptökumanninn. Það vildi brenna við, það væri svona rótering á þessu, sko, menn kom í stúdíó og voru að lesa fram að sögu og voru að þá settir þann í þetta stúdíó með öðrum tæknimanni og hann þurfti að fá þetta alveg svona vegna þess að hann þurfti að treysta svo mikið á þann sem var með honum. Herðu, svo eru bara, eins og ég segi, þetta er sló algjörlega í gegn og svo eru einhverju 10 lestrar eftir. Þá koma þeir hjá útvarpinu og segja, herðu Gísli minn, nú illt í efni, við þurfum víst að taka við stúdíóið. Og tæknir manni, það eru kostningar hérna og hérna, við þurfum að nota stúdíóið, þannig að við þurfum að byrja þeim að færa því hérna. Ég veit mann ekki alveg hvert það var. Gísli verður svona reiður, svo sár móðgæður, af því að hann lagði svoleiðis í þetta, ég mann þegar við vorum að æfa sko, þá var hann að æfa sig á bakvið og niður í kjallar og streikandi undirsetningar og ákveða hvernig hann ætlaði að lesa kaflana og svona, þannig hann var alveg hann var algjörlega gegn heill í þessu og hann verður svona reiður hann bara stendur upp og segir, jæja allt í lagi, þá ég hættur og lappar út og það voru til einhverjir lestrar og þeir fóruðu til loftið og hann mætir ekkert þannig næstu daga þá fóruðu nú að hafa áhyggjur að þessu þegar lagerinn var að verða búinn og hafa samband við hann ég hættur, sagði hann nema hvaða eftir einhverja daga þá ákveður hann fyrir hlustendur taka það fram, þetta var fyrir hlustendur hann fór í stúdíó keypti tímana sjálfur borgaði tæknimanninum Takk að hann gekk frá hérna upptökunum og hann lét senda þær í leigubíl upp í Ríkisútvarp og hann steig ekki fæti sínum inn í Ríkisútvarpi þar sem eftir var ævinar.
2: Brans,
1: já. Yes.
2: Múlgar.
1: Já, og svo...
2: Óbúður.
1: Já, já, það er bara svikan. Svo að Guðmundur Ólafsson, hérna bekkjabróður minn, leikari, sko, það var í þátt að þegar var svona gjaldkeri í rúf og var að látaði hafa peninga að ávísin í umslagi það segi Gísli einhver tíma við Guðmundum minn heldur þú lappir ekki við þarna hjá gjaldkeranum ég ávíst umslag þarna og taki það með já já þannig að þess vegna er þetta til þessi frábæri lestur hans að góða tóttanum
0: prinsip maður
1: algjörlega
0: en þú ert nú að lesa núna inn á
1: Já.
0: Eitthvað storytell og
1: kalla
0: hljóðbækur.
1: Já, hljóðbækur, já, gert mikið að því.
0: Er það ekki þræl erfitt?
1: það svona miserfitt, sko, það fer eftir textanum, eftir sögunum, ég lesar alltaf allar yfir og stúdera þetta og hvernig ég ætla að gera þetta og svona, áður ég fer af stað.
3: Já, já, já. Ég með bara fullt að kveðjum til þín, sko, að því fólk hlusta svo mikið á þetta og bara... Ég bara séð hann bróðin les svo vel og segir fólkið mér sko og hérna setur þetta í eyrun og sopnar út frá þessu eða hlusta með að vinnur eða bara allavega að það mjög ánægð með þetta.
1: Já, þetta
3: rosalega fyrir. Ég bara ekki hvað ég að byrja, telja upp sko.
1: Þetta rosalega fjölbreytt sko, þetta náttúrulega glæpasögur, barnasögur, ég var að ljúka við eina barnasögur núna, Matthildi sem að fræga sjónvarsmyndin var gerð eftir og leikverkið á í Borgarleikhúsinu. Og svo eru ævisögur og svona, ótrúlega gaman, sko.
0: Já.
1: Já, ég las til dæmis allan Harry Potter bálkin fyrir Storytel, ég var nú heilt ára því, sko.
0: Ég trúi því.
1: Já, já, þannig að hafa daldið verkefni, en svo bara, ég vinn mikið fyrir Uglu útgáfi, frábært bóka.
0: Jakob.
1: Fyrir Jakob í Uglu. Já, já, og hef lesið fyrir Storytel og forlagið og fleiri.
0: Svo, hérna, þú last inn heimsmeistarinn.
1: Já, eftir Einar Kárason.
0: Einmitt.
1: Já, já. Hann skrifaði þá bók, sko, við höfum nú verið einhverju kjátt að tala saman um svona fyrir COVID, sko, að gera kannski leikrit að því vorst að tala um, ég hafði alltaf leik í skápan og ég fór að ræða þetta við Einar hvort það væri kannski flötur á því að gera leikrit kannski Bobby eða eitthvað svona, það væri svona, hvort það væri einhverju fletir á því, sko. Svo kom COVID og allt fór náttúrulega í tómavitleysu og bið og svona og þannig að ekkert varð úr því nema hvað Einar, hann bara dreif sig að skrifa bók um heimsmeistaran sem að þetta vísun í Bobby, sko. Og þegar hún kom út á, vakti hún mikla lukku og þá hafði hann samband við mig og spurði mig hvort ég væri til að lesa hana inn fyrir Storytel, sko, sem ég og gerði. En það liggur alltaf óbætti á garði þessi hugmyndum hvort að það sé ykkur flötur á því að því að í mínum huga er hann auðvitað svona er hann dátild útlagi auðvitað
0: já, já.
1: Það væri svona það svona útlaga svona blær yfir hans sögu
0: Já, já, hann náttúrulega með hvað maður að segja segja ég bara á eftir sér í mörg ár
1: Já, þetta er búið að skrýti hérna eins og í Júgoslavíu árið þegar þeir setja þetta banna á hann
0: Já.
1: Og hann auðvitað útúðaði bandaríkjamönnum og öllu því, sko, en svo við höfum þetta veltaði fyrir, svo Spassky var nú hann líka
0: Já.
1: Og frakk, á maður með franskt vegabréf og franskan ríkisborgararétt frakkandi gerði ekkit við Spassky og gerði ekkit við dómaran heldur sem hann var dómaran sem, og við þjóðveri, hver var það aftur? Var það
0: Lombardi?
1: Lothar Smith Þjóðverði gerði ekkert við hann, en bandarækjumenn tóku Bobby svona bara og hérna settu þetta á hann og hann bara, þú veist, það lyfti við stengin litla butta til þess að eitthvað bera blaka á honum.
0: Það var einmitt Spassky skrifaði við bréf.
1: Já.
0: Ég þarf að grafa það upp, sko, og það sem að skrifaði bréf og sem að krafðist þess að hann er handtekinn líka
1: Já, nú var það
0: Já, og fengið sömu meðferð og Bobby Fischer
1: auðvitað,
0: Hann var jafn sekur, hann var eitthvað væri sekur
1: Já
0: Þá væri þau saman og vildi bara fara í klefa til hans
1: Já, já
0: Hann var ekkert óskrinni
1: Það var bara, þú veist, hann var bara það var á held í 400 flugvöllum í Bandaríkjunum ef hann myndi sjást á einhverju þeirra þá átti að handtaka hann, sko Svo reyndi hann í því að las nú þessa bók, hérna, líka. Einví í allra tíma
0: já.
1: Eftir hann Guðmund og hérna
0: Guðmund G
1: Já Hann reyndi að fara í griðum þegar móður hann stó fá leifi til að fara
0: og Einmitt.
1: Vera þar í þrjá daga Nei, þeir leifu hann það ekki Líka þegar systir hann stó þá ætlaði hann að fá að fara í griðum Nei, hann fekk það ekki heldur sko Þannig að þetta var Hann var alveg bara persónan og hann grata hjá
0: Já, þetta er einelti bara menn verða nú svona menn, kannski erfitt að halda sönsum í þess öllu
1: Já, ég sko, þegar við lentum þetta saman við fórum saman með honum í veiðitúrun ég og Helgi og hann og Viggo fórum að veiða í gljúfur á í borga nei, hérna hún aðeins íslunni og svo svona að búa að borða að kvöldi og þá bara varð hann bara eins og við hinni drengirni sko, fór að segja sögur og bara ljómaði eins og sól í heiði og það sem kom mér mest á óvart með við allt sem að maður var búin að heyra þá var hvað hann talaði fallega um kollega sína
0: Já.
1: hann sko, það var alveg sama hvert maður spurði. Hann hérna, svo sagði hann Friðrik heitinn, blessu sem minni kanns, hann sagði, já Friðrik, hann var alveg frábær skákmaður, algjörlega frábær skákmaður, en hann var alltaf í tímarraki. Og sagði, það ekki hægt að vera skákmaður og vera alltaf í tímarraki, það gengur ekki, sagði Bobbi, sko. Já. Það var eftirminnilegt, sko. Já, svo þegar við sagði, en tal, það var nú sagt að þú hann hefði verið svona tín helsta fyrirmynd. Ó, tal, hann bara, þú veist, það var eins og við varum að tala Guð. Og svo segir hann allt í hennu búin að tala heil lengi hann, svo segir hann eftir smástund, oh, but he was a Jew. Svo kom smá þögn, en þá sagði hann, that was all right. Það var alltaf leið.
3: En Bobbi Fissi var sjálfur.
1: Já, já, svo var hann í báða rétti, sko. Þannig að þetta var svona allt einhvern tinn.
0: En þú kynntist honum ágætlega, ekki?
1: Jú, svona nokkrum, jú, hitt hann nokkrum sinni fórum sann í bíó og varum svona tala saman og gaman að tala við hann, því hann var líka svo einhvern veginn forvitin, vildi alltaf vita meira og svo var ég nú með gítar hérna í veiðuhúsinu og vorum búin að borða vel og vandlega og ég tók gítarinn og sagði, Jó, þú verður að spila hvað, spila. Og ég tók og spilaði eitthvað og byrjaði að held í Green Grass at Home. Þá kom hann og skellti sig við hliðina mér og söng með, sko, allan textan og næsta lag og næsta. Og ég segi, hvað, þú kampar allan texta? Já. Og hvað, áttur mikið af plötum? Nei, áttu bara eina plötu og plötuspilara. Hvað, hver kanntu þetta allt? Nú, ég hlustaði bara á því útvarpinu, ég lærði þetta bara. Þannig að hann var alveg sko, hann var óskaplega gaman að músík
0: Já. Ég man ekki hvað það var Guðmundur Gés sem sagði mér að hérna í þættinum að hann var eitthvað í, þetta var í hann var á tónlingu með Elvis Presley eða Tom Jones þetta var að tala Green Grass og Home Tom Jones að þá var einmitt kallaðan fram í salin að Bobbi Fischer var í salinum
1: Já, akkurlega Já, hann var náttúrulega algjör stjarnar hérna eftir móti hérna, sko, 72
0: Já
1: og var í öllum partíunum í Hollywood svona í einhver tíma og John Lennon og Yoko Ono gaf honum með mitt sko skákborð þá voru þau í friðar hérna á friðartímabilinu og skákborðu og skákmenni það var allt hvítt það var ekki skart og hvítt, heldur hvítt það var svona táknum frið áritað frá
3: þeim báðir voru hvítt
1: sko. Og þessu tapa hann allir sko allir þegar hérna hirtu allt af honum þarna.
0: Í bandarækjunum
1: þá var hann var með einhverja geymslu og leigu hérna í Pasadena ef ég man rétt og það bárust ekki greiðslu fyrir hérna geymslunni allt dótið hans var þar sko þegar hann var að tepla hann í Júgoslavíu og þá var fenginn dómsúrskurður og geymslan var opnuð og allt dótið hans var boðið upp á sem sagt, og þar á meðal skákborðið þetta sem að John og Jóko höfðu gefið honum og allur ferillinn hans hérðan til þeim að svo allur skákferillin og byggararnir og allt sem hann fekk hér þetta fór allt saman
0: Þetta er svakald ofbeldi
1: Já, svona fóruðu með hann sko
3: Var hann ekki svolítið reyður út af þessu því að hérna neði seldu dótti hans og
1: Jú, þetta ágerðist held ég reyðin og bitur þinn út í sko hvernig farið var með hann sko
3: Já, en fólk er svolítið að dæman finnst mér svona hvernig þessi svona köst eða átvörst sko í fjölmiðlum og svona sko með að hvernig þú kynntist honum svona sem bara einna okkur strákurum og svona venjulegu maður og heimsmaður til þess að hann svo sagði mér hefði bara veitt eitt lags og hann ekkert veða meira og nú fannst það bara gott
1: nú fyrir við bara heim og borðum þennan og við ekki taka einn enn, nei ekkert að vera, það kom svona einhver náttúruvendar sinni upp í hann sko, eða hann var þannig nei, fyrir mikið að veiða meira, tökum bara eitt fisk
3: og líka hann með vínið hann tók kannski eitt, tvö vínið og svo ekkert meira sko,
1: drakk eitt kaffibólla einu sinni
3: Já.
1: Það var einhverjum móti í Ungverjalandi, segja strákarnir sko þeir voru mungir þá, svo þetta ekki hjálpaði þeim sko við einbeitinguna, þetta fór ekki tvolega vel í mig sko, ég prófaði þetta einu sinni, síðan hef ég ekki drukki kaffi sko, og drakka ekki vín og ekki bjór og ekki neitt skilu.
3: Já,
1: alveg rétt. Svo þegar við komum út kvöldið á Stjörnubjartur himinn, þetta var í ágúst, sjáu eitthvað í fallegt land, sagði hann, ó, Stjörnubjart og svo anda, sjáu súrefni, mann, sagði, þið ekki verið að selja þetta einhverjum heimsvalda stefnu gaurum og hérna eyðileggja þetta fallega landsinni eigið þetta var svona hlið á honum sem hann var mjög sem hann sýndi okkur sko
3: Já, svona, það svona, mér finnst að það of mikið dæmdur svona að maður finna á YouTube eða eitthvað svona sko auðvitað verið að fara yfir skákina hans en það stundum dregin upp í sér mynda hann hafi eitthvað
0: Já, hann verið hálf klikkað
3: eitthvað já, svona Já, sem að mér finnst ekki vera eins og Jói lýsir hvernig hann kynntist
1: Já, hann átti svona til svona
3: Já, rauk upp og
1: svona sko. Upp og,
3: já, já, já, já
0: En hérna Andlátt Fissar, hann listi Reykjavík 17. janúar 2008
1: já, já.
0: Hann var jarðsungin í Laugardæla kirkjugarði við Selfoss
1: Já, já
0: Og Jói, þú söngst við jarðarinn ekki?
1: Já, já, ég söngi yfir honum Já, ég beðinu það, ég söng tvö lög hvað? Green Green Grass at Home
0: Já
1: Og svo söngi My Way Hann kunni vel að meta þessi lög Já, já
0: Tom Jones og Frank Sinatra
1: Já, söng þessi tvö lög Já, já
3: Ég kynnti þetta mikið neitt nema sko þegar að var haldið eitthvað hóf þegar að koma úr flugulinn hérna frá Japan
1: Já
3: fangisinu, Þá var ég ráðið sem píanisti mm. Ganski gegnum klíku þegar hann gæti Það var Helgi Ólafsson og
1: já,
3: En það var svona, ég var að spila svona dinnitólest Hvar var, manstu hvar það var?
1: Var þetta ekki hótið loftleginn?
3: Jú, getur verið, já Og ég man þegar hann kemur í dinnar þá einhver hluta veifaði honum
1: Já
3: Hann veifaði mig svona móti
1: já.
3: Það eina skipti sem að mér datt í hug, má ég aðs af því að þið voru að tala tal
1: já.
3: Af því að hann náttúrulega sá skákmaður sem að við dýrkum allir sem að höfum séð og skiljum skákinnar að
1: sko
3: og hann hafði ef ég man þetta plus skora á Fissar sko
1: já.
3: Og fór illa með hann í byrjun sko
1: 59 var
3: ekki og ég sko, ég kem inn í skákina núna fyrir nokkrum árum svona inn í þennan heim skákarinnar sem að þú Kristján nú svolítið svona, þú þekki vel sko eins og sumir segja þegar maður kemur inn í Kóra landslæðu Íslandi þá var alveg fleiri hundruð ekki þúsund manns og fyrir mér opnaði svona heimur þú veist það sem að svo mikið skák það sem mikið vera yfka skák og hérna ég, það rifjast upp núna þegar ég vann mikið í leikúsinu eða svolítið í leikúsinu að þá þeir eru að vera að bíða baku þá er að tefla skák þá var alltaf að tefla skák og í tónlistaskólanum sem að ég kennt í nokkrum flestum eins og tónskóla síður eins og nýja tónskóla þá var mikið telt sko kaffistóna
1: og Ragnar og þeir voru Bjarni Jónatans og grjótarðir
3: en við lóka sko því ég svo gaman að þessu skemmtana gildi skákirna því ég nú svona þessi kalla kaffihúsaskákmaður og hérna ekki mistarið en eitt sko þá var ég
1: sko hóvar,
3: að, ég var það reyna þú sagðir hvað vilt þú tala um hann að ég gerð eitthvað nú Og þá var ég að skoða skákirinn á YouTube með hérna Rasit, ég var að reyna að muna hvernig ég að byrja þetta fram, hérna Nesmetdinov, skal segja aftur, Nesmetdinov, en hann svona tal í þriðjaveldi í standi við fórnin, sko, og fórnamönnum og hérna, og hann með 3-1 skor á tal sjálfan og sumir segja að þessi Rasit, hann hafi verið fyrir tal, það sem að tal er fyrir okkur, sko.
1: Já, já,
0: já.
3: Og hérna, ég var að skoða nokkra skákir og milli þeirra, það mjög skrullin þeir fórna öllu og þessi Rasit hann, ég man ekki hvort hann vann sko, sovíska skákmeistar mútið eða hann nefnilega náði aldrei að vera stórmeistari og hvort hann fekk ekki að tepla fyrir utan sovítrykin mestalagi einu sinni eitthvað slíkt sko. En að horfa þessu skákir, þetta svona sko ég lærði vóa mikið þetta sko skákstílinnas Karpo svona ég lærði mikið átti bók eftir Karpo svona þessi stöðulegi svona skákstíll sko þessir eru alveg hinum endanum sko þeir eru alveg svona þetta svona
0: eins og ég og þú
3: mjög svona brjálað skákið milli okkar
1: Kristjáns Karpo fórnaði ekki miklu
3: ekki en sko en það sem að mér svo merkildi þess að fórnir og þetta að þetta eru alveg Það eru alveg logiska fórnir, það er sko að virka, það eru opna línur veist, og það eru mjög slæmar fyrir aðstæðingin og tölfur núna, að því þetta er náttúrulega telt að í kringu 1960, að þær eru núna að, sko, þess að, já, hvað sem maður samþykir þetta sem góða leiki, sko, sem maður að þessum fórnum, þess að vélar sem eru sko 4000 elosti.
1: Svo Helgi segir þetta, vélarnar, innan gæsilega hvað þeirnir að skrifa pislana sína í mokkan, vélarnar segja hann svona, gefur þess, hann svona ákveðið svona,
0: með fyrirvara.
1: Já, diss, svona
3: ákveðið, já. Það er hann að skáka á milli þeirra sem er eins og tala, hérna, skrattina við hitt ömmu sína, sko, þeirra, tal, hérna, tefliði hérna, rasit.
0: Ég hérna af því að tíminn að renna frá okkur. Við erum að falla á tíma svo segjum
1: við skáldi. Við erum að taka annað.
0: Já, heyrðu, hvað segirðu á ensku þá?
1: To be continue.
0: Eins og til.
1: To be continue.
0: Heyrðu, já, ég ætla nú að fá vinninn Helga Ólafsson hérna, hann ætlar að koma.
1: Já, vinur okkar beggja, vinur okkar beggja.
0: Já, já. Og kannski af því að ég við höfum ekkert farið inn á NASA. Þeir eru okkur NASA þegar Kaspar og Karpov og Magnús Carlsen komu hingað 2004.
1: Já. Þú skal NASA stendur fyrir nútímalegt afbrigði af sjálfstæðishúsinu við Austurvöll.
0: Við kannski ræðum það bara þegar þú kemur aftur eða ekki nema helgi.
1: Já, þeirra Carlsen, þessi fræga moment. Ég var vitnað þessu sko. Ég stóð þarna á brúnni, helgi var náttúrulega arranseraði þessu móti og hann hafði samband við mig og bað mig að koma þannig var einn í þessu græja allt og gera og semja við mannskapin og ég veit ekki hvað

0: gerist þetta moment. Þetta náttúrulega bara sögulegt og á öllum YouTube og út allt núna, sko, þegar hann...
1: Tveir heimsmestarar hana og svo Karlsen, þriðið sem var, verður heimsmestari, líklega besti skákmaður allar tíma.
0: Já, já. Og þannig að 13 ára bara og gerir jafntefli við Garri og Já. Og hann vann Karpov var það ekki
2: jú, jú, jú.
1: Hann vann Karpov
0: nei, hann gerði
1: jafntöflið
0: hann gerði jafntöflið
2: Karpov hraðskökin
0: vann Karpov
1: en Karpov vann svo móti
0: þetta myndi mann svolítið að þegar Bobby sko að koma upp sko, unglingur, 12, 13 og 14 ára en í skáklubunum í New York þá bara allt í hennu kemur einhver gaur og bara betri en allir hinnir sko
2: Já, já.
1: Já, já. En Jóhann, þú to be continued og ætlar að koma aftur, ekki? Kannski kemur við með Helga Ólafssyni það var nú gaman að fá ykkur tvo félagana
0: Já, Helgi er náttúrulega frá svo miklu að segja og skákinni, sko
2: það Já, þið eru báðir alveg svona
0: Hann hefur alveg hafsjóra fróðleik, sko
2: Þið eru hafsjóra báðir
0: Hann kann þess að sögu bara utan að mér og minna, sko
1: Svo við ekki eins og mér rætt allar bíómyndina en svona að því ég talað að þú hefði verið í upphafi að þú hefði svona leikið alls konar fólk
0: já, já.
1: Með annar strippara þarna í myndinni síðasta veiðuferðin
0: já.
1: 2020
0: já, já.
1: Að rétt á hann COVID kom
0: já.
1: Og svo kemur sko skilst mér að allra síðasta veiðuferðin kom út árið 2022
0: já, já.
1: Svo skilst mér að
0: þriðja á leiðinni einhver staðar.
1: Og veistu hvað hún á að heita?
0: Nei.
1: Hún á að heita langsíðasta veður.
0: Já, langsíðasta veður. en það mjög gaman, sko.
1: Það ekki?
0: Jú, jú, jú. Og líka, það var ótrúlegt að hún skyldi, sko, við gerum myndina og svo kemur COVID og það allir lokað. En svo var verið að opna og loka. Þið munið, sko, við vissum aldrei hvað þið loka lengi. Nú búið að loka, ok. Hvað verið það lengi? Og svo opnað, þá var ég í borgarleikhúsinu og það búið að selja náttúrulega fleiri 20.000 að miðum og miðasalan var alltaf þurfti að hafa samband við alltaf við erum vist að það vist búið að loka hann en við þurfum að þær í miðasölunni allt miðasölu fólki draga tilbaka 500 miða og setja þá inn aftur og þetta var rosalega handavinna fyrir þau og en svo gerist það með strákana með veiðiferðina að það alltaf í nákvæðu að það megi koma saman 50 manns Þá setaði myndin inn klukkan 12, svo klukkan 2, 4, 6, 8, 10, 50, 50, 50. Þannig náðu þeir að láta hann að lifa í gegnum COVID-ið.
1: Já.
0: Og endanum var, held, ég veit ekki hvort hann komin í 60.000 núna.
1: Já, örstutt að því að við verum algjörlega búinir.
0: Já, já.
1: Þetta langsíðasta veið fyrir hjá okkur núna.
0: Já.
1: Örstutt að þarna því, það voru margir sem hlófuð þegar þið voru þarna félagarnir hlaupandum á tippinu.
0: Já.
1: Var ekki derfitt að fá okkur í það?
0: Sko, þegar við gengust allir inn á þetta vegna, það voru svo margar sögur sem við fengu líka og það ég ætla bara að segja inn að lokum þegar hann sá myndir og sagði ég ætla að segja þér eitt við félagarnir, við erum í svona veiðihóp sko, og þessi, það er bara fyrst það er nú í lokuðum dal og fyrsta sem við gerum alltaf þegar við komum í sveitina þá förum við úr öllu og förum í fótbolta
2: en var ekki einhver sem að koma að þér og sagði hérna klappaður á öxlina sagði þetta var fín mynd þetta ekkert með hvernig þetta í raunveruleikanum
0: já
1: en þarna
0: en svo var einn sem sagði er þetta virkilega svona hjá ykkur í þessum veiðtúrum
1: lag
0: já
1: þú valdi lag
0: já ég valdi lag sem ég jafnkvæmalt mér That Old Feeling með Chet Baker
1: já
0: og ég ætla að fá gauta einhvern tímann til að taka þetta með mér
1: Já, flott
0: Hann alltaf á góða upptöku á Take 5 með Tomma Heitnum og Gulla Brímin á YouTube
1: Já
0: Það svona ein hlið á drengum líka, sko
1: Förum að undirbúa næsta þá
0: Já
1: Það ekki?
0: Já
1: En strákar, ég þakka ykkur fyrir komin í þáttin
2: Já, takk fyrir mig
1: Við skábórðið er lokið í dag Ég þakka gestum mínum bræðrunum Jóhanni Sigurðarsinni leikara og söngvara Og Þorsteini Gauta Sigurðarsinni píanóleikara fyrir komin í þáttin og mjög skemmtileg spjall takk. Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnir útsendingar og hlustundum öllu fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.
0: Sér þér ír.

0: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
1: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar. Sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
4: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Komið sæli þeirra hlusta út af sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og til mín komin Fjölnir Sæmundsson, formaður landssambands lögreglumanna og rannsóknar lögreglumaður í kynferðisbrotadeild lögreglustjóra embættisins á höfuðborgarsvæðinu. Góðan dag, Fjölnir.
1: Góðan daginn.
0: Heyrðu, tilefni þess að ég kallaði hingað til okkar núna, það eru þetta fréttir sem hafa verið af þessu svokallega bakkakotsmáli án þess að ég sé nú reyna að halda því fram að það sé á borði lögreglustjóra embættisins í Reykjavík, alls ekki en það svona vekur mann til þeirra umhugsunar að svona hver er staða þessara mála og hvernig rannsóknarferlinu háttað, hvað blasir við ykkur og hvað sér lögreglan ekki bara endilega á vistheimilum heldur jafnvel líka í heimahúsum þegar þeirra lendi útköllum og annar
1: Já.
0: Hvernig svona sló þetta því?
1: Ég, þetta,
0: sko, hvað var það fyrsta
1: segir, ég er, sko, ég er að veikenni, ég klöknaði nú stundum þegar voru að tala mennirnir, sko.
0: Já.
1: Bara sjá hvað það voru illa farnir og þannig bara, ég bara hræðilegt. Ég, þú veist, þetta ekki borðið í lögreglu, þetta bara okkur allra borðið eitthvað neginn. Þetta bara svona enn eitt samfélagsmeinið sem við erum að takast á við.
0: Já.
1: En þú veist, það sem sló mikið þessu og líka þegar ég heyrði hann að tala hann að Ólöf Ástu farið sveit, að það svo mikið af heimilum, allt þetta fólk sem eru sendið sveit og eitthvað, það ekkit eftirlit, það hvergi skráð og ég ekkit viss sko að eins og þetta bakkakotið eitthvað að verið skráð sem eitthvað sést að þetta vist heimili, þetta verið bara að hafa verið einstaklingur sem tók krakkaði fóstur frá einstakur barnavendanefndum.
0: Já.
1: Og það við þess ekki hafa hugmyndum hversu margir voru þarna hver og ein.
0: Nei.
1: En auðvitað þetta kannski aðeins fortinn, mér skilst þannig að það voru meira samstarf á milli barnavendanefnda. Og ég man nú þegar ég bjó út á landinu sinni, þá varum þetta að tala það að það yrði að stækka barnavendanefndirnar því það gengi ekki að nágrannar væri að passa hvort annan.
0: Já.
1: Það er svo erfitt í þessum litli samfélagum með þessi ótrúlega meðvirkni og auðvitað höfum við öll heyrt mörg dæmi fólk sem verið misnotað já, til dæmis eitthvað sem var sett í sveit eða eitthvað slíkt og eins og Ólöf sagði þegar hún spurði heldur þessi fleiri mál þá sagði hann bara já og þetta sko hann að fórstjóri barnavendastofu hún sagði bara já það eru fleiri mál, ég veit það þannig að þetta mikið mein en og svo kemur þarna inn hann kemur auðvitað fyrningin inn þarna, þú veist, mál eru bara fyrnd að þau eru svo gömul og þarna, reyndar er sko, allan lögreglan höfuðborgarsvæðinu komið með þann prósess núna og Bjarkahlíðir er með því að þú getur komið sem sagt og kynnt kært kynferðisbrot til lögreglunar bara til að fá að segja frá því svo er það fellt niður en gerandinn fær bréf þú varst tilkynnt að vera kynferðisbrot en vegna þess hvað er langt síðan það var kært, þá var það fellt niður og það er oft hjálpar fólki ég kom fór til lögreglunar og gerandinn fekk að vita að ég sagði frá þannig að sá prósess er í bóði fyrir fólk að gera þetta í gegnum lögregluna og í gegnum kerfið og fá þetta skráð í kerfið því að það getur alveg gert gagn ef við tölum ekki bakkakotsmáli, það getur alveg gert gagnað, svo kemur eitthvað og kærir, eitthvað þá segir heyrðu, ég hann og hérna fullt af gömlu máli sem voru þetta fyrnt skýrðu, þannig að öll þessi skráningu þetta hjálpar okkur
0: Jú. Og hægt að þekka menn á brotunum
1: já. Það er runni slæmt fyrir lögregluna ef engin tilkynni neitt, jafnvel þú brotir sér fyrnt og hann fari ekki fangelsi en þá er mikilvægt að það sé eitthvað skrá yfir fólk sem ítreka verið sprjóta af sér.
0: Já. Getur tengst svo öðru málum.
1: Já.
0: Fólk gerir sér ekki alltaf grein fyrir því og heldur bara jafnvel að þetta skiptir kannski ekki öllu máli, ég ætla ekki endilega vera að segja frá því. En svo bara kemur það inn í miklu stærri púst.
1: Miklu stærri púst. Og ég veit það alveg, sko, þú veist, það er að hjálpa fólki í stundum að segja frá brotum 50 árum síðar.
0: Já.
1: Því líður betur og eftir og hafa loksins tilkynnta til lögreglu.
0: Já. Og fáið þér svona mál inn
1: á já, við fáum svona mál og þetta er bara þetta kemur mest í gegnum Bjarkahlíð þá fer fólk þar og þar vinnur lögreglumaður sem tekur við þessum kærum þó hann viti að það verði ekki neitt málinu þá er samt stopnað mál í lögreglukerfinu og það svo bara fellt niður vegna fyrningar Þannig við fáum alveg svona mál.
0: Já, já. En hvað með eins og þegar hún komið í jafnvel í útköll í heimahús þar sem að er ástæða til þess að ætla að sé ekki allt með feldu hvað það var það. Og hvert er hugsalega frumkvæði lögreglunar í svona málum? Að vilja rannsaka tilkynni þið að...
1: Já, þetta er kannski dóldið erfitt og kannski fyrir þetta dóldið eftir lögreglumannum en þetta er, það er komið alls konar verklegt heldur um heimilisóbeldi og þannig og ef það er grunur eitthvað slíkt að þá á þetta kallat bara til barna enda nefnd og jafnvel félagsþjónustu eða það er til þess heimilisóbeldi en það er orðið mjög ákveðið verklag í því að grípa inn í hjá fjölskyldunni en kannski það er dóldið gott að koma fram hérna þetta erum við gerum svona mistök sem einhver sjálfræðingur gerði eitthvað það er þetta hann aðskilja ekki fólk að vera að spyrja fólk fyrir framan gerandan er ekki allt í lagi hjá þér viltu kvart yfir einhver
0: já það er rosalegt
1: Vist, þannig að verklagi þarf auðvitað að vera þannig og til dæmis er lögregla fyrir í heimilisófri bara hjá hjónum þá eru þetta að reynda aðskilja þau tala við þau í sikkvoru lagi til að geta ekki haft áhrif og þetta, eins og fólk þekkir lögreglan býður oft öðrum aðalinnum að yfirgefa heimilið keiran eitthvað annað kannski kvenna aðkvara eða eitthvað annað
0: Já, en að tala við þá börnin líka einslega
1: Já
0: Börnin segi ekkert fyrir fara með foreldra sko.
1: Nei, þau gera það ekki sko. Og hann að í lögum reglan svo að þú átt að hafa forráðamann eða barnavenda nefnd vist þetta, þú tala við börn þátti að hann leifi foreldra nema að barnavenda nefnd sé viðstöð en það mjög nauðsynlegt að tala við börn og hann lögreglum en kunni alveg að tala við börn það mikið þeim bara foreldrar og þannig og mig ráma nú bara í eitt mál nýlega sko sem ég var í og þá bara talaði ég við barnið strax og fekk algjöra líkil upplýsingar bara á fyrstu mínútum að þeir börn vilja líka þeim sé síndi virðing og hann og traust.
0: Já, og trúað.
1: Og trúað, já.
0: Það er nú þar sem er, það er nú kannski stóra máli líka.
1: Það er stóra máli, já.
0: En sko, það er náttúrulega margt sem að lögreglumaðurinn sér og kærurnar sem koma til ykkar til dæmis, hvernig er ferl núna á svona málum? Fer að vera beinlínis að kæra að barn tali hafa orðið fyrir kynferðisbroti að hafa einhvers aðli.
1: Já, þá er þannig ef lögregla ekki kölluð á staðinn bara strax. Við erum alltaf á bakvakt og erum bara þetta kalla okkur út rannsóknar lögreglumenn allan sólarhringin. Og kemur fyrst almenna lögreglan á staðinn og kallar svo út rannsóknar lögreglumann. Nú ef að fólk kannski... er bara kæra jafnvel gamalt mál og nokkuð þetta gamalt mál að þá er náttúrulega bara pantaða tíma í kæru og kemur bara með og fær útlita réttagæslumanni sem er lögfræðingur og sem kemur með þeim og þá er bara, nú ef þetta eru börn þá er talað við í barnahúsi og þá er lögreglan viðstödd í öðru herbyggi og dómari og heyra allt saman og þetta er náttúrulega þessi ég raunni þanniglega íslensku uppfinning að barnið þurfi bara að segja frá einu sinni og svo sé þetta nota þetta bara fyrir dómi að börn þurfi ekki að mæta í dómsal
0: En er þá dómari, sko, til dæmis og kérastómi, er hann viðstatur slíka yfirheyrslu?
1: Já, þá er dómarin viðstatur raunni stýrir yfirheyrslunni og svo er þá viðstatur rannsóknarlögreglumaðurinn sem er málið og það er oft viðstatur eitthvað barnavendanefnd og svo réttagæslumaður viðkomandi og raunin einhver verjandi hvort sem er búið að skipa sakborningi verjandi eða ekki að þá er einhver, kemur einhver já sem ofur raunin í hlutlega slögmaður sem að gæta hagsmuna sakborning, þeir eru allir í öðru herbyggi, bara bak við gler og barnið sér það ekki, bara sagt frá því einhver sem hlusta og svo er það þannig að allir í herbygginu geta beðið, bæði dómarin getur spurninga og það kemur bara eirað á þeim sem er að taka viðtalið við barnið og svo getum við beðið dómaran að spurja einhverja spurninga að því oft er kannski rannsóknarlögreglumaðurinn best inn í málinu og veit hvað þarf að spurjum
0: Að því það er mjög vandasamt að spyrja ekki leiðandi spurninga
1: að því þess vegna er þetta nú í barnahúsi þau að vera svona sérhæfði að spurja ekki leiðandi spurninga en oft finnst okkur þau kannski full hlutlaus og við erum bara að vita þetta.
0: Já, já.
1: Það má ekki fara ómikið í kringum heitan gröð, sko.
0: Nei, það bara hætta að því það má aldrei gleymast að þarna náttúrulega kæra refsivert athæfi.
1: Já, já.
0: Og þar náttúrulega þarf að rannsaka jöfnum höndum, sko, sekt eða sýknum
1: andan. Já.
0: Og má ekki út að bera
1: nein, en í svona viðtölum sko, þetta náttúrulega lítil börn að þú veist, þetta bara svona eins og lítið herbyggi og það dótarninni þau geta litað og teiknað og tjáð sig sko, með ýmsum hætti en eða þau eru skrifandi og geta ekki sagt orðin, þá með að þau skrifa þau eitthvað svo leið sko,
0: þannig
1: að það reynt svona hjálpa þeim að
0: Nefnitt, en þarna erum við kannski að tala yngsta hópin, má segja, en ef við færum okkur aðeins upp í aldri, bara við horfum á bakkakotsmáli, er svona 10-12 ára
1: Já, þau fara líka í barnahús.
0: Þau fara líka í barnahús. Er sama aðferðin notuð þar?
1: Já, eða þú veist, það er bara runnið þetta sama herbyggi og þarna, að því að þarna, já, þetta er svona, já, allir sem heyrur undir barnavenda nefnd, eiga að fara í barnahús nema annars í ákveðið þetta er fáranlegt að einhver 16 ára séðar og þá fær lögreglan að tala við hann þannig að þetta reynt að finna einhver mörg sko en jú 10, 11, 12 ára börn þau fara í barnahús og þá bara reynt að tala við þau og þau getur nú oft tjá sig betur en þau geta líka verið í miklu meiri lás og vilja ekki tjá sig sko. heldur minni börnin sem átta sig ekki endilega á alvarleikunum sko.
0: Nei. Þau eru kannski einlægari
1: sko, já að því þau oft vita ekkit endilega segja frá broti þau eru bara að segja frá hvað kom fyrir
0: en nú svolítið skrítið sko fjölni ég bara skítið nú hana unna því að það kom upp núna í fyrra sumar og bara fyrra þá var það til dæmis inn á hérna leikskólum í borginni að þar var sko starfsmaður hafa búin að verundu grun nokkurt skeið og samt bara verið að fylgjast með honum en hann láti hann alltaf vera innan börn og hvernig sem það allt var en þá var grunur það að væri fleiri en eitt barn og jafnvel tvö og svo framvegis hvernig væri eðlileg viðbrögð við þessu að sá sem að liggur undir svona grun á hann að vera áfram í svona starfi
1: já, þetta er það er mér erfitt með að tjá með þetta mála þeir rannsókn í dildinni sem ég vinn í
0: sko.
1: En þannig en sko ég geti allan sagt við það að það hefur engin sko leiðandi grunu kynferðisbrot og starfað áfram á leikskóla.
0: Nei.
1: Heldur bara kannski grunum að vera ekki mjög hæfur starfsmaður eða kunni ekki vel að umgangast börn eða eitthvað svoleiði sko.
0: Þannig að það en ekki það, að væri sko
1: Nei, svona, það var aldrei verið neitt grunur um það. Sko. Nei. Og þetta eins og fólk þekkir fólk sem starfar með börnum þar almennt að skilja sakavottorði. Og það þarf að heimila það en þarna, já
0: en það er nú bara eins gott segi nú ekki annað það er nú bara bráð nöðsilegt
1: en það er alveg skiljanlegt og það sem þetta mál gerði það gerði svona vakningu í samfélaginu auðvitað fengur fullt af fóreldrum óþarfa áhyggjur
0: sem von er
1: og fór að skoða þetta en alltaf þegar svona mál komu og við reikna alveg með að það geti gerð sem þetta bakkakotsmál þá leita fleiri til lögreglunar þá fáum við fleiri kærur að því að fólk eru orðið meira vakandi fer að spá í alls konum hlutum og þarna
0: og, sem er líka
1: og í svona til dæmis þegar eitthvað svona kemur upp þá einmitt fjölgar oft svona kærum í málum sem eru fyrndið alveg þegar fyrnast eitthvað sem eru setið með sína brotið hafa brotið gegn þeim fyrir mörgum árum svo kemur þetta í fréttum og eitthvað að þá brista upp á yfirborð
0: og í allri umfjöllun að þá fyrir fólk að samsama sig við atburður ás
1: en svo sko svo tölum eitthvað jákvætt í svona ég veit það hefur alls konar fræðsla í skólum til dæmis eitt sem þetta er krakkarnir í hverfinu og svona alls konar brúðuleikhús og þetta hefur hjálpa krökkum að segja frá þegar það verið að tala í skólanum, ég segi þið frá þetta kom fyrir þennan og eitthvað svona þessa brúðu að svona er að hjálpa krökkum að tjá sig sko.
0: Akkurat.
1: Já.
0: En hérna sko, hvernig er svona þín reynsla og þín sýn á þetta að eru tilteknir hópabarna sem eru svona í meiru hættu á að verða fyrir kynferðisofbeldi en önnur og barna og ungmenna líka unglingana
1: já sko, ég held að það sé nú erfitt að segja það ykkur börn, það finnum bara eftir svona aðstæðanum en maður sér alveg að krakka sem hafa kannski unglingar sem hafa leiðst út í sko eitthvað konar neyslu eða þannig félagskap þau eru auðvitað strax orðin í meiri hættu að verða fyrir óbeldi og kynferðisóbeldi það er bara þannig, þau eru verið varin, þau eru að koma sér í aðstæður sem eru hættulegar þau eru að koma sér í aðstæður með vafasömu fólki og þetta eru þau í útsett fyrir meiri áhættu heldur en aðri.
0: En hvað með börn til þess með fötlun og líkamlega andlega fötlun?
1: Jú,
0: hvað með þau blindir, heyrnarskertir, eins og konur til dæmis, tala táknmál?
1: Það er þannig að ég get kannski gendilega að tala það í kærum en það er alveg sagt að það sé mjög vangreint í samfélaginu og að fatlaðar konur verður raunin fyrir miklu meira óbeldi og kynferðisóbeldi heldur en ófatlaðar konur. Það er bara þekkt staðreynd og hann að það endur spegla sig því miður ekki endilega í kærum.
0: Nei.
1: Það gerir það ekki en ég man alveg til fjölmörgum málum þar sem við höfum verið með fatlaða konur og sérstaklega svona seinfærar konur andlega fatlaðar sem auðvelt er að misnota og plata.
0: Já.
1: Þetta snýst nú mikið að platta fólk og auðvitað þú veist má segja það en auðvitað er það þannig ef ég er í bæ út úr drukkin það er ég eitthvað að koma mér meiri hættu en ef ég er þar ódrukkin þannig að þú veist auðvitað allir skemmtistaðir og allt þetta þú ert auðvitað kannski meiri hættu heldur en að vera ekki þar þannig að eru fólk sem vill misnota sér ef þú ferði við strikið eða drekkur og mikið eða
0: Já, bara er komið í þær stellingar sko að það er bara að leita að fórnarlömbum.
1: Já, en þannig er verið að leita að fórnarlömbum, það er verið að leita að fórnarlömbum fyrir utan skemmtistæðina og í miðbænum.
0: Já.
1: Það er þannig, það er að finna fólk sem getur ekki varið sig út af ykkur.
0: En hvað með eins og drengina og unglingsdrengin og vitu alveg fjölnir það bara minna var miklu minna þessi máltala en er það síður að þeir kæri eru þeir eins og við sáum þarna í Bakkakotsmálu þeir eru búin að byrga þetta inn í öll árin og einhvern negin sáu þeir sér ekki fært að segja frá
1: Nei.
0: Er síður hlusta á stráka er þeim trúa síður
1: ég held þeim sem ekki trúa síður en þetta er þeir leita sér síður hjálpar þeir verið að spyrgita meir inni ef við horfum á allar bara þessar sögur hérna um svona kynferðisofbeldi gegn börnum hérna á Íslandi þá er þetta meira meina drengir sem hafa verið misnotaðir
0: það er
1: bara þannig
0: til alveg hræðileg
1: mál og bara flest málin sem mjög mörg sem við heyrt af eru drengir, minnum Breiðavík eru drengir og þetta er drengir og þessir svona hvað getum við sagt, við höfum haft svona þekkta kynferðisafbrotamenn í samfélaginu þeir hafa alltaf verið leitt og drengi en stúlkur auðvitað eru misnotaðir líka og ég held að þeir allir erfitt með að segja frá og þetta virðist bara vera eitthvað í okkur að taka ábyrð sjálf og skammast okkur að skammast okkur að komast ekki út úr aðstæðanum að gera ekki eitthvað í þessu
0: Já, svo líka menn fara upplifa sko eigin sök eins og að þeir eigi sko að það hafa verið þeir hafa átt að hafa vita því að býta frá sér
1: akkurat.
0: Bara skammast sín skammi verður svo yfirsterk
1: og það er þetta sem að kannski maður skilur ekki alveg þegar fólk segist frjósi aðstæðum, ekki geta gert neitt og svo þegar aðstæðin eru búnar þá bara hugsa það, bara okkur gerðið ekki eitthvað hvað um mikið er ég að hafa ekki barist á móti, ég frjós bara og beðið bara eftir þessi myndi ljúka
0: en er það ekki bara akkurat sannleikurinn
1: það er bara sannleikurinn, það er bara það sem gerist fyrir okkur Þetta ekki varna viðbröð okkar.
0: Já, já. En aðeins það að þessu sko því að nú fjölinni sko þannig erum við að náttúrulega koma við mjög viðkvæma bletti en,
1: já, já. Hérna,
0: en einmitt það eru drengirnir og það eru mér alveg kunnut að það þú veist út að hverju en þannig eru sko mál alveg skelfilega hræðileg sko sem eru löngu liðin
1: já.
0: En hérna núna sjáum við að þetta eru svo margir eða margar stofnanir sem hafa með sér mál að gera barnatengd mál og við getum litið á eins og já, það er náttúrulega barnavend, það er réttarkerfið, það eru hérna umbósmaða barna, það er barna hús þú veist það fullt af svona stofnunum hefði þetta hugsalagt að vera bara undir einhverju einni stofnun til þess að hafa meiri yfirsýn meiri skilvirkni þarna á milli eitthvað jafnvel og vegum lörglunar
1: Já, já, sko það er náttúrulega það sem virðist gera sann held í 2007 að fólk gerir sér grein fyrir því að það þarf að breyta kerfinu, það þurfum við meira eftirlit það þurfum við að búa til eftirlitstofnir og meira sammenningu, en það gerist ekki fyrir 2007
0: Nei
1: og, En svo eins og við bara benda svo erum við bara sko, með ótal heimili út um allt sem erum með fósturbörn og sko það kannski eftirlit með einhverjum sko stofnunum eða unglinga heimilum eða eitthvað svo leiðis það kannski komið í betra stand af því það bara að vera ekki atvinnurekstur en já, ég mann er ekki 400 eitthvað börn í fóstri
0: 440
1: já. Það er náttúrulega óbáslega erfitt að hafa eftirlit með eins og öllu en það sagði nú eitt þarna ég lægum við mig í lögreglunin þetta verður líka að gera eitthvað þáttum þarna fóstur heimilis að ganga vel
0: já.
1: Krakkar sem hefur verið bjargað að eitthvað stað sé nú gott fólk
0: já, ég alveg sammála því
1: skilur, sko. Hana, nú horfum við þetta bara á þetta mjög neikvætt og, hana, sem betur fer
0: það er bara að því að margir eru svo slegnir að sjá að það sé virkilega ennþá þó að það sé nú já, hvað frá aldamótu sem við sáum núna í þessum þætti en einhvern veginn skils mér að þetta hafi nú haldið á fram og séu fleiri en hvað sem því máli líður að við höfum ekki upplýsingana að þá bara sko að þetta viðgangist að sé ekki meira eftirlit og þess vegna segi ég ein stofnun sem að er styrkur bara í raun og veru til þess að það verði meiri sko meira utanum allt af því að þegar uppistaði þá veit engin hver að bera ábyrðina menn geta vísa hver og annan
1: geta vísa, það
0: þú veist, barnavendanefnd Vestmanna getur vísa á barnavendanefnd Reykjavíkur eða umbósmann barna eða barnahús hvað allt er og svo bera engin ábyrð
1: svo bera engin ábyrð, nei akkurat
0: hver á bera ábyrð?
1: Já
0: Hvað sýnist ykkur svona?
1: Hafið
0: þið rætt það inn á lörglu?
1: Nei, þetta ber alltaf ríkið einhvern veginn ábyrð á lokum.
0: Já.
1: Það er saman hvort þið sveitafélaga eða annars. Sko, það er eina sem fólk getur leita til á lokum. Já. Er þetta ríkið? En sko, það er allir þessi eitthvað bara maður er heyrt svo marga sögur gegnum tíðina. Mér finnst að sko fórsetin okkur frá Halla sagði frá því. Hún var í sveit, þá leitað hana kynferðislega. Ég veit ekki hvað maður er heyrt margar sögur af einhverjum sem fór í sveit og það leitaði einhver á þau kynferðislega hefur ekki eftirlit með þessu öllu við þurfum að bregðast við þessu einhvern veginn öðruvísi en þarf að þá vera til staður kannski sem fólk getur tilkynnt til það er það kannski það sem hefur vantað hjá okkur
0: Já, þá kemur eins og til dæmis svo ég nefni það eins og umbósmaða barna, þetta er embætti sem er búið að vera lengi og hefði kannski kjörst stöðu til þess að hafa opið fyrir það að eldri mál eða hvernig sem það nú er að fólk vill tilkynna eitthvað og hvernig sem það mætti nýta þetta jafnvel miklu meira og eða þá bara væri ein stofnun sem að hefði utanumhald og væri bara skipurinn sem að væri tekka miklu meira og fylgst með þessu eftirliti
1: í þekkitöngin við sko það er eitthvað það var nú eitthvað stofnun að bera blagg af sér sko að þeir myndu nú hafa eftirlit með öllu það var ekki sagt að þeir myndu ekki hafa eftirlit eitthvað eftirlit stofnun þarna sem hafa eftirlit með held ég fósturheimilum og einhver svo leis og með barnaverndarstofu og fleirum sko.
0: Já, en það bara við þekkjum alveg hvernig þetta fjölnýra að þegar menn fara að vísa frá sér og vísa yfir á næsta og þetta bara kannski mannlegt að gera það en ábyrðin verður að vera skýr ef á að vera hægt að laga það.
1: Já, og verður þetta líka að vera skýrt og verður með barn í vandræðum og ég sé oft barn í vandræðum og ég þarf ofta að kalla til barnaverndarnefnd.
0: Já.
1: Þú kalla til barnaverndarnefnd af því að þú vilt koma barninn í betri aðstæður.
0: Já.
1: Og þú ert með brotin börn sem þau eru að komast í betri aðstæður, þá þarf við þetta kanna það, aðstæður séu betri. En sko, nú heyriðist mér nú að ferlið að vera fósturforeldri sé orðið miklu strangara en það var, það séu ótal námskeið sem fólk þurfur að fara í gegnum.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvernig það byrjaði, en það var ekki byrjað 70 eitthvað eða 80 eitthvað.
0: Nei.
1: Þú veist, þá voru bara... Allir feignir ef ykkur gat tekið óþekka krakkonum í sveit eða
0: Já,
1: annað, sko.
0: Já, og svo var líka sumir sem lita á þetta sem business ef að þeir voru sko fengu frá ríkinu greitt meðlag og þá bara tókuður börn og hvernig sama hvernig eila hlutinni voru en þetta var tekjulind.
1: Það er búið að held ég að þetta var framreikna þetta í kveikstættinum að þetta var 300.000 á badn á núverði.
0: Já, akkurat.
1: Og þess með 7 börn, þá var það bara ágætt að tekjur.
0: Já. Það er með þetta sem er að þetta orðið sko hagsmuna til svona. En ég tek alveg undir með þér og kollegunum að það er vert að halda því líka lofti þegar vel til tekst og sem betur fyrir einhvern veginn hefur maður á tilfinningunni ég teka fram það nú bara tilfinningunni
1: já, ef maður vonar það allavega hana
0: að það hafi tekist mjög vel á mjög mörgum stöðum en eins og að breytir ekki því að eru engin önnur úrræði til í nútímann árið 2026 en að barnaverndarnefnd taki börn út af heimilum og slít til frá foreldrum sjá til þetta veist að bara svo við döðsfall að þá vill afinn og amman taka sér barnabarni sér en þá mega ekki að þegar barnavendanefnd vill fá að setja það í fóstur til ókunnu
1: já, það er alveg dæmi um það
0: þú veist, það er líka einhver skekkja finnst manni
1: og það var kannski ágætt sem kom fram þarna, sko, allir foreldrar vilja börnuna sínu vel Jafnvel þó séu sko langt leitt í neyslu og alls konar eða glímum við geðsjúkdóma. Þau vilja börnunum sínum það besta.
0: Já.
1: Það er bara þannig. Og eru þá treysta við þetta barnaverndarnefndum öðrum til að setja barnið sitt í betri aðstæður en þau eru hjá þeim sjálfum. Þannig að það vil, ég held að vilja engin losna við barnið sitt.
0: Nei, og það er nefnilega þetta kannski kerfi sem þarf eitthvað að stokka upp fjölnir.
1: Og það þarf stuðningin og heimil og ýmislegt.
0: Að akkur ekki hægt að hjálpa fólki tímabundið án þess að sé bara inn í einhverju kerfi í mörg ár.
1: Já.
0: Það þarf kannski hjálp bara í 6 mánuði.
1: Já, akkurat. Og þarf bara eitthvað til svona stuðning inn og heimil.
0: Já. Eitthvað sem kemur fyrir, jafnvel veikindi eða jafnvel eitthvað óregla sem það er að setja ekki fólkið á stöðu já þar með búið að taka þið barnið þar sem eftir er
1: Nei, en við, þú veist, við þetta held ég að barnaverndarnefndir sko vilji börnunum það besta og sé að reyna að gefa sitt besta en þannig að það eru kannski alls konar svona vankantar og kerfin okkar og kannski þannig eins og allstaðar okkur vantar alltaf pening
0: Já, það er eflaust alveg hárétt en það mætti ábyggilega spara með því að hafa þetta bara sem eina stofnun og jafnvel einhvers konar útideild frá lögreglunni þar sem að væri virt eftirlit og lög og réttur væri til staðar og menn myndi haldi upp í allsherjarreglu kringum þetta en ekki þetta væri bara orðnar valdastofnani hinga og þangaðum bæinn og við sem vísa hver aðra
1: Já, akkurat.
0: Bara svona segi það.
1: Já, það er vont að þurfa að bera ábyrð á lokum, sko. Það er betra eitthvað annar beri hana.
0: Já, við erum búin að sjá það, fjölnir. Við erum búin að sjá það, við sáum það í hruninu.
1: Já.
0: En við þurfum að fá auðlýsingar og góði gestir hér á útarpi sögu. Fjölnir Sæmundsson, formaður landssambands lögreglumanna og rannsóknar lögreglumaður sem að fæst við kynferðisbrot í rannsóknum sínum. Við komum aftur eitt skamma stund.

0: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Útvarpsaga góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is
1: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn sími 845-9596 845-9596 glg.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Komið þið sæl aftur Fjölnir Sæmundsson formaður landssambands lögreglumanna og rannsóknar lögreglumaður í kynferðisbrotadeild lögreglunnar gestur hér á útvarpi sögu. Við erum að tala kynferðisbrot gegn börnum og ungmennum og það náttúrulega kemur til af þessum þætti í kveg sem var sýnt okkur misnotkun á ungum mönnum sem höfðu verið í Bakkakoti. En Fjölnir, það annað, maður veltir í fyrir sér þegar svona byrtist og við erum að sjá svona mál af og til
1: já.
0: Að hérna, það þöggunin. Hvernig já. Getur þetta verið svona leið í svona mikilli eða lengd, svona lengi? Hvað já, sýnist ykkur með?
1: Já, það góð spurning. Ég, sko, það náttúrulega eitthvað mannlegt í fólki. Það vilja ekkert óþægilegt. Það vilja ekki íta svona óþægilegu frá sér
0: Nei.
1: Og óttin hjá okkur öllum við að gera eitthvað í einhverjum málum já ég nú ekki alveg viss ég ætla nú ekki að þarna fara að hringi barnaverndarnefnd ef ég ekki alveg viss eða ef fæ ég ekki örugglega nafnleynd gæti eitthvað rakið þetta til mín það er alls konar
0: já,
1: svona
0: já.
1: En svo voru náttúrulega eins og vorum að segja sko hjá þeim fórnarlömbunum er þetta náttúrulega bara ótti og einhver skömm sem kemur upp en okkur er sko grípi ekki skólavöld yfirvöld inn í og allt slíkt sko
0: já.
1: Það hefur bara það bara alltaf verið stór spurning
0: já
1: okkur er viss engin neitt
0: er það þá sko finnst þér svona ert að skynja það að fólk vilji freka svona verið þeirri stöð að vita bara ekki
1: já,
0: það miklu þægilega að vita
1: ég held að sé þannig sko þú veist að sko, það koma upp hérna, mál eftir mál, hérna, kemur spóta mál í samfélaginu, þá getur fólk sagt, já, mig gruna þetta nú alltaf já, það var nú alltaf eitthvað skrítið heimili
0: já.
1: Þú veist, þannig að það eru eitthvað svoleiðis og við sjáum fullt af hana, ungu fólki að koma, þú veist, ekki endilega við kynfyrtisbrot en segir bara, við þetta, okkur er gerðingin neitt
0: já
1: okkur gerðingin, þetta okkur ég þurft alltaf að smyrja hérna nesti sjálfur og fara í skólan eða kom ekki nesti skólan eða ég var illa klættur og sískinni mínu voru skítug, okkur gerðingin þetta
0: já.
1: Við fáum aftur fullar fólk sem eru að velta þessu fyrir sér sko. Þessari
0: já.
1: Svona samfélagslega ábyrð
0: já, einmitt,
1: þessi einmitt. Betur fyrir þetta eru við með dæmi fólk sem gerir eitthvað og tekur eitthvað inn á heimilið og
0: já,
1: við getur líka tekið fóraldir sem eru byrja, okkur er þetta bara
0: Já, að hvað vill að vera heima og mér
1: já,
0: alla helgina?
1: Já.
0: Hvað er að heima
1: hjá þig? Hvað er að heima?
0: Já.
1: En ég ætla nú ekkert að fara að grubla eitthvað í því.
0: Það, nei.
1: Þú veist, ég ætla ekki að, og svo bara ótti. Þetta erum við hrætt við glæpamenn, þú veist.
0: Já, já.
1: Við viljum ekki eiginlega eiginlíf.
0: Nei, nei. Svo kemur það,
1: sko. Ef okkur finnst það gott, sko.
0: Já. En það er líka svona, þetta er spurningum fjölmila og hlutverk þeirra.
1: Já.
0: Það er svona, hvernig það nú kannski hefur að breytast núna en kerfið hefur ekkit endilega tekið í vel þegar fjölmiðlega hafa verið að afhjúpa svo nýmis mál
1: Nei
0: það er svona
1: Nei, og heilu bæjarfélögin geta bara klopnað og hana, það er þetta óþægilegt ef að frændin er sakaður fullt á nauðgunum þú varst bara með jólabóði síðustu jól eða skilurðu
0: Þá er það bara fjölmiðlinn sem sagði þetta. Er það marka fjölmiðlinn?
1: Og mér finnst alltaf ég broslegt þegar fólk segir, þetta getur ekki verið, ég þekki hann ekki af þessu. Þetta er frábær, hann er svo duglegur til vinnu og góður félagi.
0: Já.
1: Og hann getur ekki fram í kynferðisbrot gagnvart börnum. Já, hvernig ósköpunum veist þú það? Þú ert ekki barn.
0: Já.
1: Þú ert bara að vinna með honum einhvers staðar, sko.
0: Já, já. En tekur ekki svolítið eftir þessu einmitt fjölnir að varðandi bæði vitni og annað svona í skýslutöku að menn segja neð það ég hefði nokki trúað í
1: Nei,
0: það
1: já,
0: sko það var það orðið loka niðurstað og þetta hefur líka svolítið svona sem ég er að segja með fjölmiðlana að það ráðist að fjölmiðlunum fyrir að segja sannleikan
1: og það er náttúrulega ég held að fólk sést niður og fyrir hugsa það að það er fullir eitthvað kyn hegðun eitthvað sem það vinnur með eða skil, hvernig það akkurat er fólk að vita eitthvað hans kyn hegðun
0: já, akkurat
1: við erum ekkert öll að auglýsa hana eitthvað sérstaklega eða kynneið okkar eða annað sko
0: ég held að fólk sé bara almennt ekki stuttur myndi engin spyrjum
1: það kemur svona eitt og eitt vital við fólk sem vill lifa kynliðum með mörgum eða eitthvað
0: Já, já, ha. Það er svona eins og það er sko
1: Og maður lærir það þetta í lögreglunni Þú veist bara ekkert náungan Það nú bara þannig
0: Þú veist að byrja á núlpunkti
1: Þú verður að byrja á núlpunkti og auðvitað er það reglan líka þegar fólk kemur til mín
0: já.
1: Það verði ég að trúa fólkinu og hlusta á þeim sem ég trúið í
0: já.
1: Og svo bara næsta stig að tala við fleiri og kanna hvort þetta rétt eða ekki
0: já, já.
1: En ég fer ekki að segja við fólk það kemur til mig, nei, ég held að þetta getur nú ekki verið.
0: Mm-hmm. Akkurat, sko þetta nefnilega er, þetta er kunstin nefnilega fjölnir.
1: Já, já.
0: Að byrja ekki að við fengja.
1: Nei, nei.
0: En hérna, en, það er svona spurningur þetta að umræðan snúist meira svona óþægindin af þessu að þurfa fjallum það. Og taka á svona málum heldur vend barna það verður oft sko, þeir eru svona margarstofnani ég upptekinn að því
1: já, já.
0: Að ef er svona margarstofnani þá þetta svo óþægilegt nema bara vísa á næsta
1: já.
0: Þá þetta sko, þá hægt að hugsa hver vend og réttu barnsins
1: já, já, akkurat, það er þannig og þannig Já, sko, svo endar þetta alltaf á lögreglunni ég hef stundum sagt að lögreglan gerir allt sem hinni ger ekki það er einhvern veginn þannig og þarna það eru veist, bara flesta stofnarnir líka opnar á dagvinni tíma og segjast bara ekki og segjast ég ekki komast yfir alltaf í verkefni að hafa eftir eitt með öllu en þá er þetta ganski eins og þú ert að segja að fólk þarf að hafa aðgang einhvers staðar að einhverju stofnun til að þetta tilkynntið eitthvað, það má ekki vera flókið
0: Nei, það má nefnilega ekki vera flókið og þetta mál sem við erum að horfa á núna þetta bakkakotsmál, svo ég minnist nú bara það sem dæmi að þá einhvern veginn hrópara svolítið á mann, byrju, hver átt að hafa eftirlit hverjir voru það og er barnavendanefnd endilega besti aðli
1: Nei, ég held til dæmis að á þessu tíma bara, þú veist, ég alveg fram yfir 2000, þá erum við með sko, alveg fullt af barnavendanefndum yfir landið og í því eru kannski bara ágætt fólk kennar í skólanum og eitthvað svona sko,
0: Já.
1: Sem eru samt alltaf nálagt,
0: Já.
1: En það var lögunum breytt, ég held að það þurfa að vera lámar 6000 íbúður undir hverju barnavendanefnd og það var að gætna tala þetta, það var eiginlega besta barnavendanefndin, sko, höfni Hjarnarfirði myndi kann eitthvað á Selfossi sko öfugt það skilur til hafi þess að hlutleysi og armsleng og þá ég held bara ósjálfrátt þá kemur inn smá meðvirkni eða verð í of litlu samfélagi
0: og
1: þetta vasast í málum fólks sem þú þekkir það ég held þessi bara óhjákvæmilegt því ég veit bara hvernig það er að vera sko lögreglumar í litlu samfélagi það er bara mjög erfitt og hann að Og þú getur skapaðir miklu óvild en þú veist, en þú ert lögreglum að þú ert með völdin og verður bara taka því, sko. Það ég held að já.
0: En þetta er svona spurning hvernig svona fyrirkomalag, maður sér það fyrir sér, hvort að barnavendanefnd er endilega besti aðilinn sem að fylgist með, fer inn á heimilinn, þar sem eru búin að vera með pappirana og mynda sér skoðan í fyrirfram, eða þá að kemi alveg annar aðilinn sem að kemi og geti tala við börnin einslega.
1: En auðvitað, þú veist, ég held að þetta kerfi geta alveg virkað með barnavendanefnd og svo þarf þetta að vera með eitthvað sem hefur svona færlegt eftirlit með barnavendanefnd. Er það örugglega vinna sína vinnu? Eru mörg mál sem daga uppi hjá þeim? Og
0: en líka sko að þeir eru kannski líka hvernig fordómafullir gagnvart þeim sem eru búin að svipta. Verða að hafa haft rétt fyrir sér. Við gerðum rétt með að taka börnina þessari konu. Og þá náttúrulega hamastu í því að hafa rétt fyrir sér.
1: Já,
0: og þá er þau ekki endilega besti eftirlisæli
1: en þá þarf einhver að fara yfir málið til dæmis þarna ég að batna þetta nefnd einhvers það er í kópu og ég ákveður að taka eitthvað batna út að heimilinu þá þarf einhver að fara yfir það verklega hvernig mátuðu þetta var þetta rétt eða þú átt allan að geta tilkynnta til einhvers annars aðila ég meina þú veist ef þú ert sko, höndun lögreglunar og telur að sé broti á þér þá eru bara stofnun og svo ykkur tilkynnta til sem fara yfir það og kanna
0: Já, við vorum að tala núna að það væru 440 börn sem væru í svona vistun
1: Já
0: sem er eiginlega 440 börnum og mikið.
1: Já, já.
0: En finnst þér sko fjölni, sjáu þið þjá lögreglunni tengsl milli aukins ofbeldis til dæmis, almennt í samfélaginu og brota af þessum toga er sko er aukin pressa óryggju og efnaðslegt álag er það að hafa meiri áhrif á börn, heimil og börn en áður?
1: Ég þannig er vitt að
0: svara
1: þessu sko en það er nú bara svona almennt talað að á kreppu tímum og þegar eru niðursveiflur í samfélaginu þá aukast allir glæpir það er nú bara þannig bara, þú veist, þegar mann verið dýr þá eigst þjófnaður og þegar þú veist við vitum það bara þegar okkur líður ekki vel að þá förum að gera alls konar vitleysu
0: já En svona félagslegt og óryggju og jaðarsetning og annað.
1: Jaðarsetning, já. Ég var einmitt þarna, því ég var að lesa á þann, þarna var þarna þingmaður Suðurlandi sem var að benda á það, sko, það hefur ekki rannsókn á afdrifum fósturbarna.
0: Já.
1: Og þau eru, sko, þú veist, þau eru miklu líklegri til að vera í fangelsi.
0: Mm-hmm.
1: Þau eru miklu líklegri til að nota eiturlyf.
0: Já.
1: Og þau eru miklu líklegri til að vera atvinnulaus.
0: Já.
1: Þau eru yfirleitt með minni menntun en meðaltalið.
0: Mm.
1: Það er alls konar svona sem við getum séð á fósturbörnum.
0: No.
1: Að þau eru sko líklegri til að lenda undir í samfélaginu.
0: Já, hugsa sér.
1: Og,
0: já, sér hvað þetta er alvarlegt já. Í rauninni.
1: Og við sáum það bara í þessum þætti þarna, í gær við sáum það voru að tala við mennina sem eru í Breiðuvík.
0: Mm.
1: Já, þeir séu stil allir hafa setið í fangelsi og allir hafa misnotað fíknefni einhvern tímann
0: aðeinni.
1: Já, það var bara einhvern veginn
0: ég veit, sko, jú
1: það er bara þannig
0: þetta er náttúrulega, þetta vitum við en hérna, já en hérna, það er einmitt þetta þessi ábyrð samfélagsins líka á því að og bara stjórnmálana að efnahagsástandi sé ekki yfir þyrmandi og það var nú einmitt bara einhver hlustandi sem hringdi hérna inn í morgun og þessu stöð sem var að segja sko það er ekki eins og niður búið að gera prunið og þeir sem það geti ekki eins og niður fengið lán í dag og svona komið sér púsnaði horfðu upp á foreldra sína missa heimilið þú veist þetta er ekki gott veganest
1: nei,
0: þetta er svo mikið sársöki sem fylgir barni sem að verðu fyrir svona og svo bara kemur kannski barnavendanefnd og bara tekur börnin þeir eru svo blöng
1: já,
0: og þið duttið í það
1: þetta mótar
0: þetta er ekki kerfi sem að getur gengið þannig lag
1: en er ekki stundum sagt í Bandaríkjunum eða er hól á veginum hugsaði það skólakerfið, peningurinn fór þangað
0: og
1: þetta er stundum að svona velja hafna, í hvað viljum við nota peningana hvað er mikilvægast
0: hvernig samfélagi viljum við búa í
1: og mér varst ágætt að var hann eins og vital við hana, leikonu sem var að leika Línu Langsokk sagði pappin er alltaf sagt það er ekkit mikilvægt enn til að fó hæstu einhvern í skólanum, það er mikilvægast að þið líði vel það er miklu mikilvægast og það er mikilvægast að öllum líði vel
0: það er akkurat þetta að bara samfélagi líka hlusta á rati barna og þegar þau eru að segja frá og það sé ekki vannvirt af því að kerfið eru svo fyrirferða mikið margar stofnanir sem eiga alltaf segjast ég á nú fylgjast með og aldeilis er sá munað sem að maður hélt nú að yrði eins og með embætti umbósmanns barna að það er ætti nú aldeilis að vera hægt að greina málin hratt og örglega en þá er þetta bara illa stofnanir
1: en sko þú veist auðvitað hefur okkur fari fram í samfélaginu þú veist, okkur hefur, við erum komið með fleiri stofnanir, við erum farin að tala taka betur utanum, þetta er á 9. áratugnum allavega, þannig að þú veist okkur hefur eitthvað fleitt fram og umræðan eru þetta orðið miklu meiri, eins og þú þekkir það máttu nú ekki tala kynferðisbrot hvað þá sifja spjallið eitthvað bara nokkustaðar þá bara bannað
0: ekki að ræða það sko. Og það er svolítið vont til þess að vita af því að nú halda sko svo margir já þetta var bara gerðist bara núna en þetta er bara búið að vera í ára tugi svo sannarlega alveg hryllileg brot og menn lifa bara í sárum í
1: akkurat,
0: dag og ná sér aldrei
1: og gerendur lifa bara jafnvel góðu lífi og engin veit neitt sko.
0: Blómstra á Facebook. Já,
1: ég sagði nú mannum daginn þarna, ég held ég vorum eitthvað þarna stríði, ég sagði að þeir verið nú bara að haga sér eins og menn. Það sagði nei, það væri nú ekki gott ef að haga sér eins og menn, því menn eru nú grimmar skepnur og þarna. Ég sagði já, það rétt. Mannleg hegðun bara ekki góð.
0: Nei.
1: Það hún hefur bara alls konar galla og grimt og
0: já, já,
1: þannig
0: já.
1: Og eins og segir þetta hefur fylgt okkur svo lengi og það erfitt eitthvað neginn að
0: brjóta líka þennan múr að vera þá ekki líka sko, að mæta því ekki að það komi þá bara fordómar ef að þú segir sannleikann
1: já, já, akkurat,
0: það er það.
1: Við þurfum auðvitað auðvelda bæði þurfum að auðvelda fólki að segja frá já. Þegar brotið á því og við þurfum auðvitað líka auðvelda fólki sem eitthvað að með eitthvað kynferðslega langanir
0: já, já.
1: Til batni eða eitthvað að leita sér hjálpar
0: já. Þá kemur nú það en svo líka sko þetta er kannski líka þannig eftir í hverju hluta máli að það má ekki segja frá ef það þessi
1: nei,
0: þá
1: nei,
0: þessi svo er svo merkilegur
1: akkurat.
0: Þá þarf að þakka það niður
1: já, já Það er bara þannig.
0: Aldeili þá þarf sérstaklega að passa að það leki ekki út í fjölmila.
1: Já. Við sjáum nú bara, þú veist, þarna þessum einhverjum mannsalsmáli þessi vændismál.
0: Mm.
1: Hér eru með vændiskonum sem var sagt í mörgari að það eru bara mektar menn í samfélaginu sem eru í viðskiptum við mig.
0: Já.
1: Það

0: Ég hugsa, þetta hvað 2016? Já,
1: og
0: það því, ekki lengra síðan.
1: Það því miður búið að, sko, ég segi það, aðeins að berja niður fjölmiðla og Íslandur blaðamenn, sko, það búið að ræða þá og þeir eru hagsmuna tengdir margir í sínum störfum
0: já,
1: og þó ekkert að segja frá hverju sem er.
0: Já, já. Ég mikil óskuð, þú getur fengið mjög bátt fyrir það að segja frá röngum aðila,
1: já.
0: Sem svona með ákveðna klíka á bakvissi,
1: já, akkur.
0: Að þá skaltu hafa þá reynu hvaða símtöl og samtöl þú ferð á eftir.
1: Já, já, akkurat. Akkurat, þannig að já, við erum ekki að lýsa samfélaginu mjög bjart, sko.
0: Nei, en þetta náttúrulega þessi dökka mynd, en ég bara tek undir með þér fjölinir og mikilvægt líka að hugsa til þess að hvað mörg góð fósturheimili eru til
1: já, já.
0: Og bara ég vil trúa því að það sé svo lang stærsti meiri hlutin og sjaldnast tala það sem að tekst vel.
1: Já, já, og helmingurinn af börnin sem eru í fóstur hjá ættingum, sko.
0: Já, þannig, þess þá heldur.
1: Já, þú veist, já, þannig að þú veist, það eru þetta bara mjög mörg börn í fóstur hjá af og ömmu eða móður sýstu sinni eða eitthvað svoleiði,
0: sko. Sem betur fer, sko. En þetta líka, það líka veita barnaverndarnefnd verulegt eftirlit. Það þarf að fylgjast alveg óðupóstlega með störfum þeirra.
1: Það þarf að veita öllum stofnum ríkisins eftirlit, sko.
0: Já.
1: Þú verður að geta farið eitthvað og leita rétt aðeins og hana, láti fara yfir málin.
0: Já, það þarf að finna, þarf að finna og einhverja góða úrlausn á þessu.
1: Já, já.
0: En fjöldin bara mjög fróðlegt að heyra þetta og við þarf þín og náttúrulega sjá inn í heim lögreglunar í þessu og bara bestu þakki fyrir komin á sögum.
1: Takk fyrir mig.
0: Fjölnir Sæmundsson formaður landssambands lögreglumanna og rannsókn og lögreglumaður í kynferðisbrotadeild. Við kveðjum hann og þökkum hann fyrir og Arnþrúður Karlsdóttir kveður ykkur verið sæl.

0: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.

0: Það er komið til mig Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og við ætlum Guðmundur að fara í margvísli mál og velkominn og góðan dag.
1: Já, þakka þið fyrir og komið sælir á getur hlustendur.
0: Heyrðu, nú það svo að hérna, það eru þetta mál sem að í brennidepli, það eru þetta ríkisfjármálin, það er það sem að gerast í þinginu sem að átti nú svona, því átti að ljúka núna á föstudaginn, kannski ekkit útlit vera svo verði það svo stórmál eftir.
1: En, fyrst af öllu, þá langar mér til að minnast ágætsmanns sem að skiptir miklu máli í mínu lífi.
0: Já.
1: Hann var að deyja hann Tryggvi Gíslason,
0: Já.
1: Íslensku maður og fyrirverandi skólameistar á Akureyri.
0: Já.
1: Þannig var að hann kendi mér íslensku þegar ég var 14 ára Já. í gagnfræðaskóla Austurbæjar.
0: Já, þú verið þar.
1: Já, og sú kennsla mér mjög minnistæð því að eins og ég hef eftir tíma sagt, góður kennari hann fylgir manni alla ævi.
0: Já, mikilvæg sko.
1: Og hann til dæmis vann sína íslensku kennslu mikið með því að láta okkur læra utan að ljóð.
0: Já.
1: Einu sinni kom hann í tíma og segir við okkur, já, ég ætla bara með eina vísu og þið reynið að læra hana.
0: Já, akkurat.
1: Og ég náði vísni og hún var svona. Það var eitt kvöld að mér heyrðist halvegis barið. Ég hlustaði stund og tók af kertinu skarið. Ég kallaði fram og kvöldgólan veitti mér svarið. Hér kvatti lífið sér dyra, en nú það farið.
0: Já, nú það farið.
1: Þetta dátur merkileg vísa.
0: Já.
1: Þegar seinna í lífinu, þá var þessi vísa mér að eins konar leiðar stef, því að ég hugsaði með mér, ég ætla ekki að fórna lífin í rugl og ég breytti lífstíl þegar ég var 28 ára
0: Já.
1: Og hérna þessi vísa hún átti stóra þátt í því
0: Já,
1: vegna þess að ég horfði fram á þessa línu hér hvað til lífið sér dyra en nú að farið Nú þetta vísa, þetta Jón Helgason prófessor Kaupmannahöfn Og hann satt þar yfir sínum skræðum og þessi vísa hún lýsir hans stöðu til lífsins. Hann upplifir þetta á þessari stund eins og lífið hafi farið fram hjá honum.
0: Já.
1: Seinna átti ég eftir að búa 20 ári reikholti. Já, nú uppvælina hluta í Deildatungu hjá Andrési Bónda Jónssyni.
0: Já.
1: En svo var fór ég að kenna við Bifröst þegar ég var hætt í Háskóla Íslands, þegar ég var búin að vinna þar minn fullan starfsaldur, samkvæmt 95 ára reglin, svo það var kallað.
0: Já, þú hefur verið á 95 ára
1: reglin. Og þá fór ég upp á Bifröst og var þar lektor.
0: Já.
1: En þá kefti ég hús í reikholti og bjóð þar. Og þá var ég einmitt á slóðum Jóns Helgasonar og þá kom sér vel að hafa lært utan að öll ljóðin sem að Tryggvi lét okkur læra en þau voru mikið eftir Jón Helgason.
0: Já.
1: Það voru ljóðin eins og í áföngum til dæmis og hérna í vorþeinum og fleiri ljóð sem eru algjörlega ódauleg því að Jón Helgason var eitt af okkar bestu skáldum.
0: Já,
1: og þetta fylg, eins og ég segi, góðu kennari, hann fylgir manni alla ævi og þessi ljóð sem að Tryggvi lét mann læra þau hafa fylgt mér síðan og þegar ég bjóði í Borgarfirði þá var þetta nú sérstaklega skemmtilegt því að alla daga horfði ég upp í fellaflóan en eitt kvæði byrjar þannig en ég fellaflóan geng finn eins og titring í gamlum streng Og ég horfði upp í fellaflóan það sem ég bjó. En mér langaði til að minnast Tryggva því að það eitthvað mesta happ í mínu lífi að hafa átt hann sem kennara. Þó það hafi ekki verið nú einu vetur.
0: Já, síðan, en hvað kendi hann?
1: Hann kendi íslensku. Hann hefur, ég er þegar ég er 14 ára og hann hefur trúlega verið 24 ára og verið við nám í íslensku fræðu.
0: Já.
1: Það ég best veit.
0: Já.
1: En þetta skiptir svo miklu máli að kennara séu góðir.
0: Já, gríðarlega miklu. Það nú líkast til, Guðmundur, og þú þekkið það alltaf sjálfur sem búin að vera að kenna svo lengi.
1: Já, já, ég er
0: nátt... Hver er kúnstinn að vera góðu kennari?
1: Ég veit það ekki. Ég held að með þurfa bara að vera vinsamlegir og jákvæðir gagnvart nemendum.
0: Já,
1: þannig stundum. Horfa inn í þeirra sálir og vinna sína vinnus af hérna sangsemi.
0: Já.
1: Ég náttúrulega mestan part að kenna stærfræði og hagfræði og tölvunarfræði og það náttúrulega alltaf einhverjir nemendur sem að eiga erfitt með þetta.
0: Já.
1: En það er alveg sama, menn verða bara að halda áfram og en gera eins vel og hægt er.
0: Stundum heyri maður það sagt að þegar að kennarar eru mjög, mjög færir sjálfir í faginu, eins og starffræði.
1: Já.
0: Að þá fara þeir svo hratt yfir en þeir taka það sem gefið að nefndu gleypi allt strax. Þeir fara allt og hratt þannig. Það er svona, þannig að það getur verið sko svona líka ókostur að kunna á mikið.
1: Já, menn verða náttúrulega að hafa auga fyrir skemmtilegheitum.
0: Já.
1: Það er nú mikilvægt líka.
0: Þú ert nú alveg með það.
1: Ég veit að ég...
0: það er þriðja auga á því.
1: Ég er náttúrulega ekki dómar í sjálfsök.
0: Nei. Mm. En það er nú, já, það er akkurat máli, sko.
1: Senna var Tryggvi náttúrulega skólameistari á hérna Akureyri.
0: Já.
1: Ég var þar í tókstúdensfró þar, 10 árum og eftir Tryggva. Og hann verður skólameistari, ég var í vísu hjá Þórarni Björnssyni og Steindóri Steindórssyni, en síðan setna meir þá bauð hann við stundum í samkvæmi norður til Akureyrar og ég mætti þar, við vorum ágætir vinir.
0: Já, en hérna, saknar þessa kannski að vera ekki meira fyrir norðan? Hún
1: alltaf
0: verið þá
1: sem leiti ég fyrir alltaf í pílagrinsferðir norður og Akureyri hverju ári
0: farðu með sérstöku flugi þá
1: eða? Nei, ég keiri ég þekki svo marga staði og margir sem hafa verið með mér í skóla
0: já.
1: Til dæmis í landsprófi í Reykholti og síðan norður Akureyri að það er nánast einhver og hverjum bæ sem ég þekki.
0: Já.
1: Það er mjög gaman að því.
0: Já, ferðu inn í þá Eyjafjörð bara á sveitina og bæina og verðu á bæina þar?
1: Já, einstöku sinnum, bara heimsæki og fólk sem ég þekki.
0: Já.
1: Til dæmis á torfaleikjarreppi eða eitthvað þess aftar á hérna, svona ég, þetta er næstum, á hverjum bæði þegar ég geri frá hjá.
0: Já, þú segir nokkuð. Heyrðu, en hérna, ég veit allavega vottum aðstendendum Tryggva, innilega samúðar.
1: Já.
0: Af þessu tilefni.
1: Já.
0: Góðum aðurfærin. Já, en við ætlum að hérna að fara kannski yfir á annars vikumdur og það má nú kannski segja að þið verum að tala um þetta á íslenskuna. Hvernig finnst þér svona almennti svona íslenskan vera birtast hjá fólki á Íslandi í dag? Erum við að vanda nóg til þess? Erum við að leggja nóg mikla áherslu á íslensku kennslu? Erum við að taka það sem gefið að nota eitthvað annað tungumál að skipta ekki máli?
1: Það er búinlega erfitt að dæma þetta því að það sem skiptir mjög, mjög miklu máli í hvað stefnir, hver er framtíðin?
0: Já.
1: Og að sum leiti þá náttúrulega er ekkit óeðlilegt að til dæmis enskan hún riði sér til rúm sem svo danskan gerði hér á. Mm. Og en ég held að það sé mjög mikilvægt að halda íslenskunni við og halda við lestri á við skulum segja til dæmis svo Njálu og Egilssögu og Laxdælu. Ég ólst upp í mikinn lestur en það var, ég fór ekki að lesa þessa fornbókmenntir fyrir seinna. Mm. Ég las aðalega Ármann Káir Einarsson til dæmis,
0: sem
1: átna í Hraunkoti og síðan voru þar enskar svona úlingabækur eins og 5 bækur og ævintýrabækur sem það kallaðar voru Og ég lá í þessu alla daga þegar ég kom heim úr skólan. Og ég sé bara að núna það þannig að þegar að börnin koma heim úr skólanu eða barnaheimilinu þá setjast þau fyrir sama sjónvarp. Og það held ég sé mjög hættuleg þróun ef ekki verið brugðist við því að það áreiðanlega hægt að gera eitthvað í þessu. Við skulum segja til dæmis að búa til sjónvarpsþætti sem efla lestrar áhuga og lestur. En ég sé bara fyrir mér að þessi mikla kvörtun það að menn læri ekki að lesa í grunnskólanum. Mm-hmm. Ég alveg viss að það á sér orsakir í þessu heimilislífi þar sem börnin sitja fyrir fram að sjónvarpa sem því allan daginn. Mm-hmm. Og það efni sem að börnunum boðið upp á í sjónvarpinu yfirleitt botnlaust rugl. Mm-hmm. Því miður. Það var að vera voðalega átaka lítið og ævintýr og teiknimyndir en því miður ég held að þetta sé botlega strugg þegar uppi staðið. Því miður og það sem verst að þau fara á mis við að lesa eitthvað að því að þeir horfa á eitthvað svona í sjónvarpi.
0: Já, jú, það en samt...
1: Og gagnvart þessu eru til þess kennarar í skólum algjörlega máttlausir.
0: Já.
1: Það gerist bara þannig að áhugin hjá börnunum ekki á lestrinum og öllu því.
0: Já, en ég samt ekki, ég veit ekki, Guðmundur, ég svolítið upptekinn af það sem maður gengur vel. Það sem gengur vel, sumir skóla standa sig vel, sumir kennar að standa sig afbragðs vel og nemendur koma glansandi flott út. Að það verði svolítið ofan á í umræðinni það sem er eitthvað að.
1: Já, já.
0: En gleymis kannski líka að þakka fyrir það sem er vel gert.
1: Og, þess vegna reyni ég að minnast Tryggva Gíslason, minn skóla kennara, því að hann einmitt kvatti mann til að lesa íslensk ljóð og læra þau.
0: Já, já.
1: Þau fylgja manni alla yfir. Já.
0: Sem betur fyrir held ég að við eigum slíka kennara og stjórnendur, skólastjórnendur sem að leggja áhersla á þessa rækt.
1: Já, sjálfsögðu.
0: Já.
1: Það bara spurning hvort að kennararnir megi sín nógu mikil skakvort þessari þróun sem að sjóa.
0: Stýringu,
1: Svo er 50 hver Íslendingur orðin þannig að hann kann ekki íslensku og les ekki íslenskar bækur.
0: Erlendu tungumáli.
1: Og það sem hefur gerst hjá okkur er það að yfir stjórnmálamenn, þeir hafa opnað landamærin og hinga kemur inn ódýrt vinnuafl.
0: Já.
1: Mikið á alls konar fólki sem er með mjög misjafnan bakgrunn.
0: Já.
1: Og við stöndum fram fyrir því að þurfa að senda eitthvað að þessu fólki tilbaka.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta eru vandamál sem eru, hugsanlega óþörf, sprottin af einhverri græki til að fá ódýrt vinnuafl, eitthvað í þeim dúr.
0: Já, svo er þetta líka, okkar fólk er náttúrulega að taka þátt í alls konar samböndum og samtökum og fundum og ráðstefnum á erlendum vettvangi þar sem að liti svo á, þið er ekki verður í bandamenn en þið samþykki þetta ekki.
1: Auðvitað
0: samþykki því eða Marrakesh sáttmála og láti svo bara aðra stýra því hverju fara á Ísland. Akkur er ergingur yfir þessu. Ég meina svona gera slutinni líka þess að megum ekki hafa fólk í framlínunni sem er með mikla minnumáttukend. Verðum að hafa fólk sem þóra að standa í lappinnar.
1: Já, við erum bara búin að eyða miljörðum, þegar tugum ef ekki 100 milljóna í að ráða fólk sem vinnur við það að koma okkur inn í allskyns erlend bandalög.
0: Já.
1: Við skulum segja til dæmis þetta Schengen.
0: Já.
1: Sem opnar borgarhliðin fyrir alls konar fólki.
0: Já.
1: Ekki endilega á Schengen-svæðinu, heldur alls staðar að.
0: Já, heldur betur.
1: Og ég held að í þessa vinnu hafi oft ráðist fólk sem að veit og sko blíti hvað það er að gera.
0: Já, ég það gengur sko
1: Já,
0: það er
1: upp úr bankakreppunni
0: Já.
1: Þá skils mér að það hefði her manna verið að vinna því að við myndum samþykja hérna Væsef
0: Já, já Það
1: her manns og sendiherrar og ráðherrar unnu að því baki brotnu
0: að
1: við myndum samþykja Æsef og þá kemur bara einn maður Ólaf Ragnar og hann heggur á hnútin
0: Já, já, tók af skari og ekki bara einu sinni heldur aftur
1: þannig að
0: hann náttúrulega var einstakur og stóð, hann bara bjargaði Íslandi
1: já.
0: Úr þessari bara bara miklu miklu vanda sem að við vorum komin í af því að þarna bara voru stjórnendur ekki ábyrgir í þeim skilningi en bara réð ekki til
1: verkefni
0: Já, það bara vandinn og þetta bara stórmál eins og þarna í þessari ríkistjóð sem einmitt hafði og vildi að við greitum að þessi
1: Já.
0: Að þar erum við með viðskipta ráðherra sem bara ágætis maður en nú hann að byrtast og honum finnst við endilega bara farin í Evrópusambandi til dæmis svona blindandi en hann líka sagði það ef þið greiðið ekki Æsef þá verðið þið bara eist ekki kúpa norðursins hér færi bara allt já, færi allt á fjöldan og fólk átti bara að skilja þannig
1: það eins af því sem ég hef nú verið að reka augun í sko það mjög algengt um land sem hafa lent inn í þessu Evrópusambandi að það breytt einhverjum reglum og sem ríki vilja ekki fara eftir þeim
0: Já.
1: Það sem gerist þá að þessi ríki eru beitt grimmulegum refsiðagerðum.
0: Já.
1: Þau skulum segja til dæmis eins og Ungverjar og fleiri ríki. Það eru sem sé refsingar sem eru í gangi. Og ég orða þetta stundum þannig að þeir sem eru ákafast inn í að komast inn í Evrópusambandi það séu þeir sem líkar best við að láta raskella sig.
0: Já, þú meinar það kvömyndu.
1: Já, það er öngu líkar en menn vilji vera í félagskap þar sem menn eru teknir og barðir
0: já.
1: Og raskiltir. Já. Eða fari ekki að ítrustu kröfum.
0: Já, sko að þetta er náttúrulega
1: Þetta er svolítið óhugulegt
0: en það er alveg rétt svo að segir og við munum að varðandi Ungverjaland þá var náttúrulega Viktor Orbán sem að gerði það bæði sér til ánægju og að kannski af nauðsinn að setja sig upp á mörgum atriðum
1: eins
0: og það hann vildi ekki taka á móti flóttamönnum
1: það er bara ekki okkar að dæma það
0: Nei.
1: Og Viktor Orbán er forsett í 16 ár
0: já.
1: Hann er marg samþýttur að sinni þjóð
0: já.
1: Það getur vel verið að okkur líki illa við hennan mann og allt það en hvað sem öðru líður þjóðinkausan
0: já
1: Og það sem að yngurar gerðu, það leti til þess að þeir voru beittir grimmúðulegum refsiðaðgerðu.
0: Já, já.
1: Er það sem
0: já, heldur betur. En taktum með þetta gott og segir þetta, Guðmundur.
1: Já.
0: Vegna þess að svo sagt sko að Viktor Orbán til dæmis, hann er svo mikill harðstjóri, hann er einræðisherra í Ungverjalandi, svona eru einræðisherrarnir og ef að menn eru á móti einhver svo Evrópusambandinu, þá voru þeir endalaust einræðisherrar.
1: Já.
0: En svo er ekki talað hvernig hvernig nú líðaðislega leikreglu þeir vera að velja svo inn í framkvæmdastjórn ESB og hvað þá formann framkvæmdastjórnar eins og Úrsulu fóndi lægin. Hún er handvalin.
1: Já, já.
0: Hún er bara handvalin úr lítilli klíku í Þýskalandi.
1: Já, já, við sáum til dæmis ágæta þátt í ríkisútvarpinu, í ríkisjónvarpinu núna mánudaginn sem fjallaði með efnags Evrópusambandi.
0: Já.
1: Og það voru nánast allir þáttakendur í þættinu sem höfðu unnið við það áratugum saman að koma okkur inn í efnagsbandalagi hér á árum áður.
0: Já.
1: Og þegar að þannig fólk er saman safnað, þá býst maður nú ekki við því að það gagnrýni mikið fyrir störf.
0: Nei og kannski ekki líka sko það býtur nú ekki kannski beint í þann sem fæðir þá sko
1: Nei.
0: Og þú veist það var nú sko margt í leiðinni en það hins vera því ósáðu kannski að þá samt sem að bara saknar maður þess að, að með þessu þó öllum sérfræðingum eins og voru kynntir
1: Já.
0: Að þið skildi ekki koma inn á kannski meira aðal mál þessa máls, ESB eins og til dæmis bara stjórnarskrá Íslands og hvað þetta þýðir í raun og hvað
1: ekki það er svo margt sem hægt sem að hægt að velta vöngum yfir sko,
0: já.
1: Til dæmis bara það eitt sérstaklega að efnahagsbandalag Evrópu í dag
0: já.
1: Er ekki það sama og það var fyrir 16 árum
0: Nei, ekki fyrir hvað þó, 30
1: Nei, við skulum segja það já. Til dæmis tvennt sem alveg augljóst að efnahagsbandalagi búið að höggva á orku upp af orku kaup frá Rússlandi
0: Já
1: Það voru eyðilegaðar gasleiðslur Nord Stream 2, þar voru eyðilegaðar
0: Já, já
1: Og þetta á stærsta þátt í því að fara mjög illa með þýskan og evróskan iðina
0: já,
1: og þeim var gert skilt að kaupa til dæmis orku af bandaríkjumönnum og fjórfald fimmfaldu verði og hérna þetta breyting Evrópa ekki það sama sældara land hvað þetta snertir
0: Nei, en það líka einmitt eitt að þú segir þetta hvernig þú talar 16 ár það sko allt frá árinu 2009 fyrsta desember 2009 þá tekur gildi Lissabonsáttmólin sem veruleg breyting á heildaráferð á þessum ES samningi
1: Já, já, það alveg rétt
0: Það fórsendur okk brostnar við þetta
1: Ég var nú meira ræða sko þessi ytri ári að sko orkuskorturinn eða öllu heldur orkan hún fjórfaldast í verði eða fimmfaldast síðan annað sem gerist það afstaða bandaríkjamanna þeir eru ekki lengur í stríði við rússa eins og þeir voru
0: Nei.
1: Það bara þeir eru vinir okkar eftir því sem þessi ágæti forseti segir
0: Já.
1: Sem við segja nú að það verður nú ekki lengi en hvað sem Já. Því líður bandaríkjamenn styrkja ekki NATO Þetta breyting.
0: Já, þeir styrkja náttúrulega Evrópu-NATO og segja, en þeir eru aftur á móti ekki að styrkja Úkraínu, af því einfallega Úkraína ekki í NATO.
1: Þeir hafa
0: En það krafa frá NATO-ríkjunum.
1: Það aðteglisvert sem John Mersheimer, professor í Chicago og heimsfrægur stjórnmála, hann hefur eitthvað sagt það sko, að þessum skipti mestu máli í sambandi með NATO það að bandaríkjamenn þeir fáruð 75% á kostnaðinu.
0: Já.
1: Og hann segir að þetta hafi verið nauðsynlegt vegna þess að í mörg hundru ár þá gerðu Evrópubúar lítið annað en að standi hernaði hverfi annan.
0: Já.
1: Bara að segja 30 ára stríði til dæmis.
0: Já.
1: Og hann heldur því fram að þegar að NATO verður til og bandaríkjamenn ber allan kostnað af hérna, stríðsátökum, að þá hætti hérna Evrópuríkin að hafa áhuga á því að fara í styrjöld hvort við annað vegna þess að það eru bandaríkjamenn sem hafa stjórnaðin í gegnum fjársjónlegin.
0: Sjá hvað við vorum að tala um netta áðan. Við vorum að tala um refsigleði Úrsulu, gagnvart Ungverjalandi.
1: Akkúrat.
0: Það svona, þessi tutti við refsum þér.
1: Já, þegar ekki nýtur bandaríkjana lengur við, þeir eru með 75% af fjármagninu til að fjármagna stríðsösturinn og stríðsuppbygginguna. Já, þá kom upp deilu efli milli ríkja og þá mjög stytt í það að 30 ára stríði það byrja upp og nýtt.
0: Já, þess vegna.
1: Þetta Evrópusambandi sem menn vilja fara inn í.
0: Já, já.
1: Guð minn góður.
0: Já, en það einmitt þetta sko, en bandaríkjamenn þeir náttúrulega eru með svo veist herstöðvar hvað út alla Evrópu, alveg.
1: Allan heim.
0: Nú allan heim,
1: já,
0: náttúrulega.
1: Já, og þeir segja að þeir hafa bara ekki efni, þeir eru svo skuldur vegna þeirra sérkennilegu engavæðingarstefni sem þeir hafa reikið og hræðslu við skattheimtu. Að þeir hafa safnað sér upp meiri skuldum en mannsandinn hefur áður átt orðið vitni að.
0: Já, það náttúrulega var eins og skrúa frá krana þegar Biden tók við 2020
1: Guðmundur. Já, já.
0: Það vegna þess að hann lagði áherslu á náttúrulega að opna landamæri og það er beilinni sko þetta með hörku umræði Bandaríkjunum búin að vera að það var bara að opna fyrir hliðið og bara komið á lappið inn og bara allir á sósíalinn. Og með réttu að röngu sko að þú veist.
1: En þessi skuldasöfnun í Bandaríkjana, hún hefur komið í veg fyrir að þeir geti haldið upp í þessum hernaðabandalögum eins og til dæmis NATO.
0: Já.
1: Vegna þess að þeir eru farnar að hafa meiri áhuga á Kyrrahafinu og löndunum í kringum Kyrrahafinu og þeir segja það við ætlum að byggja okkur upp til dæmis gagnvart Kína og við höfum ekki efna á því að halda þessari Evrópu gangandi hernaðarlega.
0: Nei, nei, akkurat.
1: Þetta er breyting sem er ekki síðri heldur en orkuskorturinn í Evrópu.
0: Já, já.
1: Og þetta þýðir það að Evrópa er ekki það sama og var fyrir 16 árum.
0: Nei.
1: Þannig hefur verið gífurleg breyting og það er algjört lámar að íslenski stjórnmálamenn þeir átti sig á þessu og gera sig grein fyrir því að það verður að bíða nú verður menn að bíða rólegir og sjá til hvernig þróunin verður nú má kannski segja það að samningar við Evrópubandalagi mun taka gífurlegan tíma það, mér segja sérfræðingar að það taki ekki undir 10 ár ef að menn til dæmis fara út í einhverja samninga þá taki það ekki minna en 10 ár að fullnusta þá og þegar það búið að þá taki það önnur 5 ára fyrir okkur að taka upp evru en við skulum ræða gjaldeyrismálin sérstaklega
0: ég ætla að svo Guðmundur að gera athugasemdir við þetta því að ég held að það sem búið að forvinna málin miklu miklu meira
1: Já.
0: Og nú sér maður líka þar út að segja sko sameiginlegri sjávarútvegsstefnu ESB og náttúrulega okkar og ef að þessu verður og það búið leggja að drauga því hvernig það muni verða og svo kemur bara næsta tilkynning og veist sko núna er að nú þurfi að taka tillit til þess að verndunar hafsins og það mun þýða það mingun veiða 30% innan okkar fiskveiðlöksu en við höldum ekki okkar fiskveiðlöksu sem menn er fullir af ég við getum þú í ljósi veiðirenslu menn tala bara eins og bönn þetta er nefnilega breyttur heimur og þetta er mjög breyttur heimur og til sjós og lands og loft
1: það er ekki síður
0: líka er
1: það er ekki líka síður það sem að skiptir máli þessu að það er alveg augljóst að hérna rússar og bandaríkjumenn þeir eru að komast að samkomulagi siglingar norður fyrir Rússland og það skiptir máli að siglingar frá Asíu til Evrópu til bandaríkjana að þær taka núna kannski 60 daga og þær myndu fara niður í 20-30 daga það er helmingast ef að norðurleiðin er farin
0: Já.
1: Og það sem bæti síðan við að það verið að vinna að norður fyrir upp Ameríku og þessar breytingar á flutningum og hérna
0: Er það vinna Alaska þá?
1: Já. Og það sem þetta mun hafa afgerandi áhrif á heimsviðskipti og bandaríkjamenn og rússar þeir eru ákveðnir í því að þeir ætli sér að ráða þessu
0: já.
1: Og það er þess vegna slítami sem að bandaríkjamenn leggja mikla áherslu á það að ráða yfir Grænlandi
0: Já, pastur af þessu pastur af þeirra hluta
1: og það tekur þið ekki að nefna Ísland í því sambandi
0: Nei.
1: Vegna þess að þeir ráða því sem þið vilja ráða á Íslandi
0: en það er áttúrulega að Danirnir halda dauða haldi líka í Grænland sko, það er af út af fiski með
1: honum ég er ekki nokkur af það að Grænlendingar þeir munu fara íslensku leiðina að þeir munu stofna lýðveldi og velja sér forseta og þegar þeir eru búinir að því þá munur við gera góða samninga við bandaríkjamenn eins og við höfum gert þetta er bara hinn íslenska leið og þeir þurfa að losa sig við þjóð sem að eyðilagði móðurlíf fleiri þúsunda kvenna í Grænlandi.
0: Jú.
1: Slíka þjóð þurfa menn ekki að hafa samband við.
0: Nei, þeir eru náttúrulega, sko, þeir eru náttúrulega nota Grænlandi svo bara, þetta nýlenda hjá þeim.
1: Hjá
0: þeir
1: dönum?
0: Eru, já, og þeir
1: ekki
0: eru...
1: Bara þetta... það, ekki bara það, að fara til og eyðileggja líf fleiri þúsunda kvenna með því að setja lykju á lognum upplum á lognum ástæðum uppe þetta meiri nýlenda
0: já,
1: þetta verra, þetta verra
0: já, já, það var að segja það náttúrulega þegar fólk fellur fyrir sko helbrigðiskerfinu og einhverjum upprópunum þar já, sko, og athugar ekki hvað í gangi þá gera svona hluti sko
1: yfirleitt það var nýlendi þjóðunar sem við þekkjum nú, það eru Bretar og Frakkar og Hollendingar Þeir hafa vísu sko unni hróðaleg illvirki víðum heim og mann dráp sérstaklega brettar.
0: Já, frakkar.
1: Já, já, en þetta, þessi aðferð að reyna að fækka grænlendingum með því að eyðileggja móðurlíf kvenna,
0: já.
1: Það er sko, það er svo óendanlega viðbjóðslegt að maður botnar ekki dýði að grænlendingar hafi áhuga á einhverju sambandi við þetta, þetta pakk.
0: Nei, en það náttúrulega maður sér að stjórnvöld þar núna, þau eru alveg undir handakrikunum á Mette Frederiksen. Þeir bara gera eins og hún segir. Það eru bara sömu fyrirsagnir þar. Og þeir eru alveg meðan, fórsættis á þeirra svo kallega landstjóran, hann er alveg skrúst ekki þarna. Og þannig að það er þetta er ekkit frelsi sem þeir hafa.
1: Ég held nú samt að það skipti í máli að það sem að íslenska leiðin, hún var farin og ég náttúrulega með ákveðna kenningar í því eins og þú manst að hér voru var styrjöld í Evrópu og Roosevelt og Stalin, þeir komust að þeirri niðurstöðu að það væri ekki hægt að ræða við Dani þessi mál.
0: Já, viltu losna við þá?
1: Já, og það var náttúrulega Danir voru þá náttúrulega hersetnir á þjóðverjum og af að sjókvöldum óvinni og hérna og þeir Stalin og Roosevelt þeir komu sér saman að hér væri hent út að yrði til líðveldi og það var hægt að semja við það hvað sem
0: já.
1: Og það varð
0: Já, já Það nefnilega það fyrstu 1943 og svo að fullu 1944
1: Já, það er svolítið óunnelt að hugsa til þess að Stalin hafi átt þátt í því að það var líðveldi á Íslandi og þeir fóru þessna til ári áður en stofnaði var líðveldi 1944 og stofnuðu sendir á því Reykjavík 1943
0: En finnst þið það ekki svolítið írónist eða sem sagt það er svolítið háði því að það, sko, þeir fyrstir allra sko Sovjetríkin sem að sumir halda sér nú bara Rússland í dag en það nú annað mál en þeir stofna fyrsta sendiráðið en þetta fyrsta þjóðu sem við rekum í burtu
1: já, já, sem við rekum sendiherran frá
0: já, sendiherran frá
1: já.
0: Þetta er alveg alveg erum
1: þetta er
0: rosalegt
1: og þetta er sennilega bara rugl í einum hérna utanríkisráðherra
0: Já, það lítur nú út fyrir það með þau gögg sem hafa verið afhend og er hægt að fá málið, það nú það, en hérna, en bara svona klára Guðmundur hérna, samt við Danina og eftir hverju þeir sækjast núna að það er náttúrulega bæði, sko, það er út af norður sjávaleiðinni, samningsstaðan þar á norðurstofum og síðan að hirða er meira að minna allan fisk sem frá þeim kemur og þeir eru bundir að þeir að selja gegnum Dani Danirnir selja vilt og gali til dæmis til Kína og þar hækka náttúrulega þeirra útflutningstekjur og allir öll svona statistik sína það
1: þeir séu með feikilega góðan út á saga einu fjölmiðlir sem hefur flett ón á grimdarverkum Dana gagnvart grænlendingum hér hefur komið maður til dæmi sem hefur oft í viðtali
0: og sem bjó hérna lengi sko.
1: Bjó lengi og þekkir þetta mjög vel og hann hefur sagt mjög vel frá hvernig þeir hafa marg svo í grænlenskt atvinnulíf
0: já, hann heitir Atli Lillendal og hann sýnir það nú til núna að hann er mjög vel tengdur í það sem er að gerast þannig, sko.
1: og frammi fyrir þessu frammi fyrir þessum staðreyndum þá sé ég ekki annað en að það væri lán grænlendinga að stofna lýðveldi og semja við bandaríkjamenn.
0: Já, já.
1: Eins og við.
0: Já, já. Eins og við. Það er bara akkurat alveg.
1: Já.
0: Það er nefnilega það sem væri mikið lán fyrir þá. Já. Það er verið að arnýta þá bara núna. Þeir eru bara alveg gjörsala arnýti. En þeir eru hlusta út á sögu og við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur. Við komum aftur til skammastund og höldum áfram. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi Hamborgarabúlla Tómasar Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög Gluggameistarin sími 845-9596 845-9596 glg.is Eldri borgarar og kvennahópar Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði Veri velkomin Hótel Bjarkalundur Muni kryddpokana frá pottagöldrum pottagaldrar.is Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: komið í sæl þér að lusta á út af sögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson, ég var nætti bara búin að glemma nafnu, þetta ekki hægt, Guðmundur, múti ég koma hann í svona til að lægja í leiðinu, en svona þetta, en Guðmundur, við vorum að tala graf alvarleg mál frá Grænlandi, en frá Grænlandi við ætlum aftur aðeins að kannski að skoða það sem að gerast hér á Íslandi og þann stundum sagt maður lítuði nær og ef við förum á alþingi við förum í stjórnaráði við förum inn í ráðuneytin og Guðmundur, það mjög freistandi að spyrja þig ef þú væri fjármálaráðherra í dag þú takfræðingur með alla þessa menntun, langa reynslu og sviði kennslu og fræðigreina að þannig að hvernig myndir þú laga til hérna?
1: Það er nú ansi margt því myndir hann að gera, en fyrst og fremst myndi ég reyna að beita mér fyrir að koma böndum á ríkisfjármál og fjármál sveitafélaga. Ég myndi reyna að koma því það sem hefur gerst í þessu litla samfélagi það að stjórnmálumenn hafa tilheng til þess að veita fé í alls konar hluti meðal annars til þess að auka eigin vinsældir og það hefur gerst að skuldir ríkisjóðs eru of miklar og skuldir sveitarfélaga og bara það eitt að draga úr þessum skuldum það myndi strax hjálpa okkur mikið. Og þetta er örugglega, þetta er erfitt og ég veit það, en þetta er svona í prinsipiallt sama vandamál og í Bandaríkjum. Þessi skuldir eru konar upp úr öllu valdi og það þarf að reyna að draga úr þeim.
0: Að vinda ofan að þessu, en þá er líka ekki sagt að það var að draga úr umfangi, að það er eitthvað að minka og hvað það er að við nú til dæmis erum við að láta, sem er nú mikið gagnrýnt sko, að það við erum að láta stórfjó landi til dæmis til loftlagsmála.
1: Já, til dæmis, en það er fleira, það er til dæmis skipulag sem við erum með, við erum með til dæmis hlutfallslega fleiri landsbyðar þingmenn heldur enn í þéttbýli.
0: Já.
1: Og þetta muna töluvert miklu og þegar kemur að fjárlaga gerða þessartar, þá hafa þingmennir sem eru út á landi, þeir hafa tilningu til þess að hygla sínu byggðalagi. Við skulum segja til dæmis göng undir fjarðarheiði til seyðisfjarðar þar sem búa ríflega 600 manns og þetta er kostnaður upp á 100 miljardar og það verið miklu ódýrar að kaupa íbúð handa öllum þessum íbúðum og gefa þeim íbúðunar það verið margfalt ódýrara sko þessi
0: hugsun það erum við að tala samgöngu sko
1: alveg sam sko, samgöngur fyrir 600 manns og mér sagt reyndar að á vetuna sé ekki nema 300 manns hana en sko það miklu næra ræða göng til Vestmannaeyja þar eru þá 5000 manns og mjög öflugur útvegur og menn verða að hugsa rökrétt í þessum efni. Það þýðir ekki að sko ætla sér að nota ríkissjóð sem einhvers konar vinsalda bakkett.
0: En það er náttúrulega...
1: Ég held að sko bara, maður sér það í vegagerð, að það hafi verið eitt alveg óhemju í vegagerð út á landsbyrðinu, við svona segja bara til dæmis vegið milli Hveragerðis og Selfoss.
0: Já.
1: Sem eru sex akreinar
0: það er samt flott, veistu, ég mæli með því að segja er það vegna þess að þetta er hræðileg dauðagildra þetta svæði
1: það má vel vera, en ég segi bara ég er að horfa á það hér í Reykjavík að bara á venjulegum degi að þá voru tvisvar á dag þá voru bara umferða stopp menn komast ekki leiðar sinnar að því að menn hafa látið undir höfu leggjast að byggja eðlileg umferða mannvirki.
0: Já.
1: Og svo erum við konum einhverja þvælu í gang sem heitir Borgarlína sem er ekkit annað en að aftur hvar til fortíðar.
0: Já, þetta er náttúrulega ellendisfrá.
1: Að búa til sko sparvagn að búa til sporvagna á hjólum þetta ekki annað en að
0: þetta náttúrulega kannski ekki sporvagna þannig sem fólk heldur þetta bara opbóðslega stóri strætisvagnar
1: og var nú kannski það sem okkur við þurftum
0: ekki stóra
1: þú sér strætisvagnar sem við erum með lengst að vera svona 2-3 í hverju magni þetta bara rugl
0: þetta stjórnleysi sko en einmitt hugmyndin hins vegar borgarlínu það þessi glóbalíska lína og hérna og það nota hér gegn okkur að þetta sé allstar svona ellendi.
1: Það bara ekki rétt.
0: Nei, það, og því haldið á loftu við okkur, sko. Og fólk lættu glepjast, bara þegar ymmita heldur þetta sé einhver, já, voða fín lína sem það fer eftir og þetta bara flýti fólk svona bara hálpat inn í loftinu. En það mikill miskilingur. Það bara strætisvagna. Og ég segi það alltaf Guðmundur að gefnu tilefni. Eftir þessi vagnandi vera starri, þeim eru fleiri glæpir færast ágæðin.
1: Já.
0: Hvernig heldur þú til dæmis að fíkni efna salan verði í öftustu bekkjánum í strætisvagnum?
1: Já. Að þú ert glögg, elskan.
0: Ég er svo jólaglögg
1: alltaf. Þú verður ekki verri í fjármálaráðra heldur en ég.
0: Ég geti nú setið þarna svona og spjalla
1: við þig. Það margt fleira í þessu. Ég, til dæmis, í sambandi við gjaldmiðlin, það kemur alveg til greina að skipta gjaldmiðl.
0: Já.
1: En það miklu minna mál heldur en menn er að vera látt út ekki að ganga í eitthvað Evrópubandalag til þess að skipta gjaldmiðl.
0: Nei.
1: Sko, Landsvirkjun og fjöldin allra fyrirtækjum hefur tekið upp dólar sem rekstrar gjaldmiðl fyrir 30-40 árum.
0: Já.
1: Og það ekkert vandamál við það. Og ástæðan fyrir því að menn taka upp dólar sem rekstrar gjaldeyrir er einfaldlega að krafa alþjóðlega reikningsskil gera ráð fyrir því að það verði að vera samræmi á milli þeirra gjaldmiðla sem notaðir eru við kaup og sölu afurða.
0: Já, það er sérstaklega olíu og orku og þetta er eins og petrodólar.
1: Já, þetta er bara að krafa alþjóðlega reikningsskila.
0: Já, já, já.
1: Og þess vegna þá tóku þeir í Landsvirkjun, þeir taka upp hérna, ég með minnir að það hef verið Friðrik Sófursson og hann sér það sá skynsami og glöggi maður
0: já, hann er
1: hann hann sér að taka upp dólar sem hérna reiknistýla einingu í Landsvirkjun og nú er háaðin af öllum viðskiptum í landinu þetta fer fram í gegnum tölvur Þetta er ekki, viðskiptin fari ekki gegnum reiðufé.
0: Já, akkur.
1: Það er mjög sjaldgæft að ég sé að fólk draga eitthvað pappir upp úr sínu pússi til að borga. Það er bara ekki gert lengur.
0: Það er tilhengt til þess að draga svo aglúrið því að það er verið að sko svona rafvæða allt.
1: Við skulum segja það þess að 90% af öllum viðskiptum sem voru áður með sæðlum og gjaldmiðlum, þeir eru konur inn í kort og tölfur.
0: Já,
1: til þess að skipta gjaldmiðl í þessum greiðslum, það er þetta að gera það á klukkutíma.
0: Já.
1: Það er ekkert vandamál, þú þarf ekki að fara til útlanda að sækja einhver sæðlabú, þú getur skipt gjaldmiðl eins og þau gerði í Landvirkjun á klukkutíma.
0: Já.
1: Og þetta tal það að það sé svo mikilvægt að fá evru, þetta er bara fullkomi bull.
0: Já,
1: það sem að máli snýst og allt mun standa og falla með, það er það fjármál íslenska ríkisins og íslenska sveitafélaga verði leiðrétt og færð til betri vegar. Það er það sem skiptir máli.
0: Já.
1: Því að ef við gerum það ekki, þá eru að bori von að Evrópusambandi taki við okkur.
0: Já, sko, það er líka það er þessi gilli bóð alltaf, sko, hvað er í pakkarum það er alltaf, eins og fólk eru svo spennt að opna pakkana sínum jólin, sko
1: Já, venjulega er því haldið fram sjáðu að það sem er sér aðal vandinn sem er í laun á Íslandi Nú, hvað heldur þú að Evrópa að verðbólga sé? Verðbólga er ekkit annað en aðferð til að lækka laun. Af hverju þarf að lækka laun? Það er vegna þess að útgjörð ríkisins og sveitafélaga er orðin alltof mikil og skuldirnar að slega. Þá er farið því að lækka laun og það er gert með verðbólgu.
0: Sko, nú held ég að Daði Már Kristoffersson megi fara að passa sig í stólið sinn. Ef að þú heldur svona áfram
1: guldur, já. Ég er ekki viss það, því að Já, nei, það nú bara persónulegum ástæðum.
0: Já, já,
1: og það það, Kristoffer pappans var vinur minn.
0: Já, segðu.
1: ég trúi ekki að það að komi gott frá Kristoffer.
0: Já, já, en það held ég að hann sinnur svona í sjálfu sér sko gera það besta sem að hann sér í stöðunni á hverju tíma.
1: Ég er ekki búin að missa trúna á Kristoffer.
0: Nei, nei, en sko, já, pappans minnur.
1: Nei, já, já, pappans. Já,
0: en sko, máli að með þessa ríkistjórn að það var, menn höfðu svo miklar svona væntinga til betri vega í efnasmálum og hún fekk þennan meðbyrjum svo Kristrún og samfylkingin og menn hugsa henni, hún úr bankanum og hún kann þetta, hún hagfræðingur og svo kemur Daði þarna og þetta virtist vera alveg gríðarlega vanlegt til árangurs.
1: Já, já,
0: en fólk býður og býður og býður, hvar er
1: árangurs? Ég kenni það, ég hafði og hef enn tölvara trú á ráðherrum samfylkingarinnar, ég var að segja það en það, þetta sko aðal vandinn sem hefur blasað við, það húsnæðisvandinn
0: Já, en akkur eru þau kæfð þá svona akkur hafa þau ekki meira vægi í umræðunni, í atburðarásinu
1: Já, sko, ég held að svo furðulegt sem það þá er hún Inga Sæland sem hefur nú eiginlega kom svona beitt sér fyrir mestum umbótum fyrir venlegt fólk.
0: Já.
1: En íbúðamálin eru ennþá í vanda og það er að mjög furðulegum ástæðum því að það virðist vera samkvæmt starfsmanni hvað heitir húsnæðis og
0: mannvirkjastofnunar, já.
1: Húsnæðis og mannvirkjastofnunar, þá eru 6.690 byggingar sem eru standauðar.
0: Já.
1: Og hann orðar það þannig að aðal áherslan á í byggjariðnaði hafði verið að byggja íbúðir fyrir fólk sem ekki til
0: Já
1: Já, hvaða fólk ekki, sem ekki til
0: Þetta nú svolítið góð
1: sagn Það fólk sem ekki hefur efni á að kaupa íbúðirnar það ekki bílastæði og svo framvegis og framvegis Það að segja, það byggðar íbúðir sem enginn getur keypt Og þetta bara í Reykjavík, 6.690, það að vísu eitthvað að þessu skrifstofhúsnæði, við skulum segja að það séu 5.000 bara íbúður fyrir fjölskyldur sem enginn getur keypt og svo eru kannski aðrar 3.000 út á landi. Við getum hugsað okkur að það séu auðar íbúðir núna í Reykjavík út á landi séu kannski 7.000 það séu 7.000 auðar íbúðir sem enginn getur keypt af því að Seðlabankinn með einhver fíflalæti
0: Já, sko, það ég getum ekki keypt honum allt, sko en það líka annað, hvernig já,
1: er
0: íbúðir eru þetta?
1: Það bara klart mál
0: Þetta bara litlar hólur Þetta er alltaf litlar íbúðir
1: Það getur vel verið
0: Fólk bara fari í einhverja litlar hólur og svo eru engin bílastæði
1: Það eru allir málsmyndandi sakfræðingar sem ég hef heyrt í Ragnar Árnason hann miksa Már miksa og svo fleiri og fleiri þeir eru sammálu það að hérna að þessi þessi hérna ráðstöfun Seðlabankans að hækka vexti þegar fer að kreppa að og sé fullkomi rugl
0: Já, við þessar
1: aðstöð. Það leiði til þess að menn fá bæði verðbólgu og atvinnuleysi sem kallaður á ensku stagflation.
0: Já.
1: Stagflation.
0: Sko,
1: og ég nefni með það á íslensku sem verðbólgu kreppu.
0: Já.
1: Og bankinn virðist vera að skapa það. Þetta eru allir málsmitandi hagfræða sammála.
0: Já.
1: Og hvað heldur þetta tíði?
0: En hvað sýnist er þá, hver er viðbrögð stjórnvalda?
1: Ég veit ekki, en sko þetta þýðir það að bankinn og fjármálayfirvöld er að skapa fólk sem ekki getur keypt allar íbúðuna sem eru til. Það eru bæði reglur lána fyrirkomulag og vexti, þetta er svo óhugulegt. Að venjulegt fólk getur ekki keypt þetta og þessna stöndum við frammi fyrir því að það eru kannski 7-8.000 íbúð sem standa auðar vegna ráðstafana Seðlabankans og peningayfirvalda.
0: Hvað heldur að þessa íbúður endi, Guðmundur?
1: Já, það sko, núna bara sem
0: hvað síðustu
1: fréttum þá kemur það ljós að hérna byggingariðnaðurinn er í kressu og klessu segja og það blasir við að það fjölda gjaldrót í byggingariðnaðanum og þessi húsnæðisbóla sem hefur staðið núna í meiri 30 ár og húsnæðisbóla hvernig, jú húsnæðisverð hefur hækkað meira heldur en nemur neysluverðsvísitölu þar að segja maður sem kaupir húsnæði hann græðir á því þó að hann noti verðtryggð lán af því að verðtryggingin hækkar miklu minna heldur en hérna húsnæði húsnæði hefur hækkað meira þess að græða með þó að þau taki verðtryggð lán
0: Já.
1: Og svo bætist ofan á þetta af því logið upp að það sé hvergi verðtryggingin á Íslandi í erlendis verðtrygging bara reiknuð inn í vexti og heitir þar veðbóta þáttur vexta verðtrygging allstaðanóttur
0: en það hins vegar en hérna það hins vegar guðu þetta mikið áhyggjuefni vegna þess að í aðdraganda hrunsins við fyrstu einkinn af bankahruninu það voru einmitt að það slöknaði á byggingakrönnum þeir voru sko út allt en það bara allt í hennu var ekki kveikt á meira
1: Já.
0: Það það sem á fyrsta einkenni þannig að ég ætla að vona og sért ekki að lýsa því núna
1: Já, það bara blasir við að það sko byggingarinn er í miklu vanda
0: Já.
1: Og þeim tala 200 miljardar
0: Já, takk fyrir
1: Góðan daginn
0: Góðan daginn, Guðmundur minn Alltaf jafn gaman að fá þig
1: Og takk fyrir ágætu hlustendur og látið þið ekki hræði ykkur
0: Nei, akkurat, þetta var Guðmundur Ólafsson, dagfræðingur sem mælti hér síðastur allra í þessum þætti og ég beð heilsingur og Arnþrúður Karlsdóttir kveður verið þið sæl.
2: Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámið sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
3: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.

0: 3888 og granitöllin.is.
1: Steinprýði auglýsir. Hefur þið kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir hér og Pétur Gunnlaugsson ætla að fara yfir þær helstu fréttir sem að eru núna komnar upp í þessari viku og reyndar tegir hún þær fréttir sér lengra aftur í tímanum svo gengur en við ætlum að freista þess að ræða Epstein-málið og svona þá anga sem eru komnir út af því núna eins og við sjáum það náttúrulega búið að byrta miljónir skjala en talsvert eftir og við teljum að þetta mál sé bara raunverulega rétt að byrja og það afhjúpanir sem að fylgja í kjölfar þess og í skjölum bandaríska dómsmálaráðuneytisins Jeffrey Epstein þau sína og þar því haldið fram sláandi tengsli milli Epstein og valdamestu innherja heimsins hann var ekki aðeins barnaníðingu segjaðir sem stundaði mansal og nauðganir heldur einnig milligöngumaður og ráðgjafi svonefnds djúpríkis sem að við höfum nú stundum talað hér á útarpisugu, svo sannlega en það virðist vera að þetta sé partur af því að Donald Trump, hann hefur ráðist í það að fella djúpríkið og afhjúpa hvar það tengi sig og hvar það heldur sig, hvernig það vinnur og þessuna er nú hlutnið svolítið eins og þeir eru núna í dag en það alveg ljóst að þeir aðila sem að hafa haft síðan í frammi og búið að síðan út þegar og sanna að þeir tengjast inn á djúpríkið og þetta tengjast líka inn á þessa stefnu New World Order og það tengist inn á heimsmarkmið Sameinuðu þjóðuna, þetta tengist inn í World Economic Forum sem er alþjóða efnahagsráðið og starfar í Davos og við þekkjum umræðina Davos ráðstefnuna sem eru haldnar í janúar og hverju ári og það er nú svona kannski ekki mikið tala það hér á Íslandi en einhvað síður að þá kemur það nú svona alltaf upp annars lagið en þetta mál er sennilega eitt stærsta hneyksli mannkynssögunnar allavega meðal núlifandi manna og við ætlum að fara svona yfir þá hluti sem eru komni nokkuð skýrir fram í dagsljósið og reyna átt okkur á því hvenar kemur að Íslandi Pétur Gunnlaugsson góðan dag sem ég var að segja núna í sambandi við djúpríki það er nú verið gert lítið úr því þegar að vera að tala djúpríki það sé ekki til, það sé samsæriskenning en það náttúrulega er ekki samsæriskenning bara svo við sendum boltan yfir í eftir leiti
1: það verið að svona varpa fram svona einfaldri kenningu það að fólk mæti á kjörstað og kjósi þá sem stjórnir landin það er svona það sem, en þú myndist á Trump á þann og sko nú virðist það verið að hann hafi ekki vilja að gera neitt úr þessu sínu tíma gerði lítið úr þessu og sagði þetta væri bara slúður og sitt ekki að eiga tími í þetta og síðan ákveðu þingið og republikana líka og hinnir demokratna og hann skrifar upp á það en hérna spurningin af hverju var hann að eita sem vegna þess að mér sýnis það sem komið er að vísu það er oft getið Trump þarna, en Trump var engin vinur Epsteins
0: hann er 5-6.000 sinnum nefndur
1: já, en sko hann er engin vinur hans
0: Maður.
1: Hann er ekki að ganga þannig að hverju voru það sem hann komið í veg fyrir mér sýnist að eins og staðin nú að þá er hann ekkert að fara illa út úr þessu mér sýnist að þeir sem eru að fara illa úr þessu eru til dæmis þessar alþjóðlegu stofnanir

0: Það eru hérna, jafnvel sérstaklega margir demókratar í Bandaríkjunum, eins og Bill Clinton til dæmis, og Larry Soames og fleiri, og hérna Leon Black og svona gæjar, sko, gæjar, drullu sokkar, sko, vestu gerð, allar þetta ímynda sér.
1: Hæklassa drullu sokkar.
0: Já, þeir eru ekki enn hæklassa, þeir eru hins vegar ríkir, sko. Mm. Og hérna, og þetta fólk virðist fara svona illa út úr þessu og til dæmis Ísrael.
1: Já.
0: Ég held að, sko, nú kannski svolítið erfitt að tala Ísrael og hvernig þau mál eru, en það virðist koma þarna fram sérstaklega að hérna, það eru mjög margir. Til dæmis tökur sinn dæmi, mann eins og fyrrverandi forsetis ráðherra Ísraels Ehud Barak.
1: Já.
0: Hann sko í tölvupósti frá 2017.
1: Já.
0: Þá kynnir Epstein fyrrverandi forsetis ráðherra Ísraels Ehud Barak.
1: Já.
0: Fyrir ótilgreindum viðtakandi og lýsir honum sem einu fróðasta manni sem hafi kynst. Jafnvel miðað við þá sem hann hafi eitt á sínu tíma. Sko, nafn Baraks kemur fyrir 1000 sinnum í Epstein skjölunum og samskipti þeirra eru sögð mjög tíð og Benjamin Netanyahu, hann sagði yfirlýsingu eftir birtingu gagnana að náin tengsl Epsteins og Baraks sönnuð ekki að Epstein hafi starfað fyrir Ísrael heldur hér gagnstæða.
1: Já, það er náttúrulega orðalepp.
0: Já, en sko, það sem menn hafa verið að tala um, það að hann hafa verið njósnari fyrir Ísrael.
1: Já.
0: Nú, aðrir segja að hann hafa verið njósnari fyrir Rússana, það einhverju þeir sem vilja tengja sko, þetta mál við Trump og Rússana og hann hafa verið sérstakur.
1: Það er nú aðalega Donald Tusk, svo sett sem fyrir að Hollands,
0: já, og hann fór,
1: sem hann hefur komið sér sögast.
0: Núna bara nýlega, ásamt sko bretum, bröskum aðlum, MI6 og fleiri
1: slíkum. Já, af því það verið að leggja það núna að Trump verið að taka það á.
0: Já, já.
1: Og þannig að þeir náttúrulega rísa upp og leita einhverja skýringar sem eðlilegt að þeir eru að reyna að finna einhver, sér til afsökunar, en það vitum við eins og þú talar alþjóðastofnanir sem eru nefndar hérna. En takt eftir núna fyrir stuttu síðan, þá var einmitt Donald Trump og ríkisstjórnin bandaríska að tilkynna að þeir stoppuðu allar greiðslur, hvað voru 60 stofnanir hjá Sameinuðu þjóðunum, eru bara leggjandi á loka þessu öllu. Akkur heldur að það sé, þar að þeir eru búin að koma að stað því hvers konar starfsemi er að eiga sér stað þarna.
0: En nú til dæmis ef við höldum áfram til dæmis meðan Epstein í sambandi við njósnir hans fyrir Ísrael, en menn er að og talja á þeir eru nú eitthvað að reyna að loka á það. Nú var það hann Robert Maxwell sem er viðurkendur að hafi verið njósnari og unni fyrir Ísrael.
1: Já,
0: og hann var reyndar að hann var einn jarðaður nokkru dögum eftir að hann á að hafa fram í sjálfsmorð og haldi lofræða, forsætisráðherra held ég þá sem var í Ísrael, held lofræðu, líkræðun yfir hún. Hann var nýtt kominn, það var... Þannig að og hann átti Daily Mirror, sem er eitt blað sem styður verkamannaflokkin.
1: Já.
0: Hann var uppalega frá Ungverjalandi, hann var líka mjög miklum tengslu við mjög marga, þessi Robert Maxwell.
1: Já, hann er mikill ábrúm. Tengdapappi.
0: Hann er einlega miðað við það að hann allavega, hún var kærastan hans, hún gíslaði Maxwell.
1: Mm.
0: Og skútan sem hann var í þegar að dó fram til sjá að hafa fram í sjálfsmorð og hafa, hún heitir í höfuð á dóttur hans.
1: Já, en er það ekki, er það nú ekki nokkuð ljóst að hann hefur nú verið drepin kallinn, sko?
0: Já, var hann drepin, var Epstein drepin, var þessi fórnarlamb þarna í Ástralíu, hvað heitir hann Victoria, og hann framdi hún ekki sjálfsmór. Þetta er allt mjög dulafullt, það er alveg ljóst.
1: Já, já, já.
0: En hvað vitum við, við vitum það ekki, en þannig að það hafa margir haldið þessu fram að þetta er svona en þetta eru ýmsir þarna sem að eru að tengjast þessum hópi nú svo er það spurningin það verið að tala nefndina sem kendi kallu trilateral nefndin sem er fræg nefnd.
1: Já.
0: Sem að hérna og hún var í raun og verið stofnun 1973 af David Rockefeller og markmiðið var að tengja Norður-Ameríku, Vestur-Evrópu og Japan í efnahagsleg tengsl, stjórnmálleg og varnartengd og samskipti við þróunaríki og jafnvel kommunistaríkin. Nú síðan hérna nú hún hafði því var það svona áhrifamikið alþjóðleg stofnun sem hérna tengdi svona bandaríkin við alþjóðavæðinguna má segja.
1: Já, já. En það má segja líka sko að þið vorum að tala djúpríki og fólk ánáttúrulega kannski og að verður ástæðum svolítið erfitt með bara jafnvel að trúa þess og tengja og svona og sjá þetta fyrir sér hvað djúpríki skilur og þetta það alveg vita mála þetta eru sko alveg vellríkar fjölskyldur sem að hafa og nefndir og sjóðir sem að hafa reyrað sig í bara aldir þess vegna og hann er með þessi tengst, hann er milligöngumaður milli eins og Rothschild fjölskyldunar og það er nú ein peningafjölskyldan sem er sögð hafa valið Macron Frakklandsforseta til forystu og hann starfir sem Rothschild maður í Frakklandi og beiti sér fyrir þá því að Macron
0: já, hann
1: var bankamaður
0: Epstein sagðist vera fulltrúi Rothschild fjölskyldunar
1: já, já, já.
0: Hann sagði það í bréfi til Peter Thiel sem er vinur J.D. Vance sem er
1: bara forseti
0: og Elon Musk var í einhverjum mun eftir fyrirtæki sem PayPal
1: já,
0: það var ég þetta Peter Thiel að var í því ásamt Musk og þeir eruðu Musk var ríkur á því og þannig er hann komin inn í þetta þannig að tengsl eru milli Epstein og Peter Thiel þarna sko
1: já, síðan er það sko skjöl, þessi nýju skjöl úr umfangsmikilli gagnabirtingu dómsmálaráðuneytisins á Epstein skjölum sína tengsl Epsteins við svo kallað innherja fámennan hóp í stjórnmálum fræðasamfélagið helst háskólasamfélagið skilur og viðskiptalíf alveg á fleigi ferð sem starfa samkvæmt textanum og í sameiningu af því að koma á hnattrænni ríkisstjórn nú eru nefnilega komin að því ein ríkisstjórn fyrir allan heiminn þetta er New World Order og hérna sérstaklega kemur fram að Epstein starfaði með triatteral nefndinni
0: og annari stofnun sem heitir Council on Foreign Relations
1: já, það er sérst
0: og það var athyglisvert, það var nú hæli sínu samtök í Bandaríkjunum sem heitir John Birch Society
1: já.
0: Sem voru staðsett í Kaliforníu á sínu tími ég veit ekki hvort ég starfi lengur en hann skrifaði John McManus sem var forseti hérna John Birch Society
1: já.
0: Hann fullirti það sagt 1983 og áhrifi mitt Council on Foreign Relations og þetta træja lateral nefndin hún á málefni Bandaríkjanna væri augljós og að ríkisstjórnin starfaði ekki í eigin þá
1: akkurat.
0: En það starfaði í raunum verið fyrir alþjóðavæðingu og ef við munum íslendingurinn Jóhannes Björn sem skrifaði Falið vald
1: já.
0: Fjallaði einmitt þessar nefndir
1: akkurat.
0: Þannig að menn hafa bókina
1: Falið vald og þar var líka Pétur það var bankaveldi Rothschild fjölskylduna líka
0: já,
1: þeir voru þetta þeir sem að er á bakið
0: hann greinir þetta. Mjög mikið frá Rockefeller fjölskyldunni sem að hérna já, er í þessum skjölum mjög mikið og hérna og það er aðeins líka það er annar maður sem að tengist Trump að vísu Steve Bannon
1: já.
0: Og hann hefur verið í tengslum við Rockefeller fjölskyldunni sem hann, er svolítið enginlega því hann kemur fram sem þjóðirni sinni og í viðtali það var tveggja stunda viðtal sem að Steve Bannon átti við Epstein árið 2019
1: já.
0: Þá einmitt hann Epstein að lofa trilateral nefndina og talar aðild hennar og hérna notagildi þessara nefndar. Hann lýsir því líka hvernig Rockefeller hafi talið að viðskiptamenn tryggðu stöðuleika fremur en kjörni stjórnmálamenn.
1: Já.
0: Sem svolítið einkennilegt að Steve Bannon að tala við hann þetta, en hann gæti svo sem tala við hvert sem en ég veit ekki hvernig er að það er oft minnst á Steve Bannon í þessari í Epstein skjölunum, en ég veit ekki nákvæmlega hvað það sem þeir leggja áhersla á það fyrir utan þetta viðtal sem ég sagði.
1: Já, en hann virðist nú hafa leikið tveimur skjöldum, skal ég segja, vegna að hann þannig fyrst í fyrri forsetatíð Trumps, þá Steve Bannon alveg þar upp á...
0: Hann háttsettur ágæfi.
1: Já, síðan lætur Trump hann fara og ég man eftir að við vorum mjög hussa á því á hverju kallir hann hefur verið að reka Steve
0: Bannon. En Steve Bannon hefur alltaf stutt Trump samt.
1: Það er önnur tungan í honum. Svo er með aðra tungu líka. Hann tala tungum tvei.
0: Já, hann hefur verið ósáttur við stöðning Trumps við Ísrael.
1: Já.
0: Þess vegna hefur hann verið ósáttur við Trump. En að öllu öðru leiti, þá stiður hann fórsetan ennþá
1: með. Já, hann hefur leikið tveimur skjöldum og ég held að við með þetta að fjalla nánar við það. Og hann hérna hefur nefnilega ekki verið heiðalegu við Trump. Og samt lét Trumpun og náðan þegar að var búið að dæma manstu.
0: Já, það var hann neitað að mæta í yfirheyrslu hjá fulltrúadeildinni, eins og Bill Clinton að gera núna. Og það getur kosta menn 3 til 6 mánaða fangelsi ef þú neitar að mæta.
1: Já.
0: Þannig að Trump, Clinton hjóni vilja nú ekki sitt í fangelsi í 6 mánuði.
1: Nei, það vill það enginn.
0: Og þess vegna þið mætt, en þau þurfir ekkert að svo sem að segja. En John Bannon, hann neitaði að mæta.
1: Já.
0: Og þeir dæmda.
1: Steve Bannon. En hann, allavega hann, það, ég held að það er eftir að koma í ljós á hverju, hann svona víða í skjölunum, það af því að hann á kafi í þessum andstæðingum Trump, til dæmis, sem að voru að reyna að koma honum helst að bakvið lás og slá, þá var hann að tala við þá líka samtímis. Hann á kafi með Epstein, hann á fundi með honum á samt Torbjörn Jegland, ég sá það, þá var hann koni sendir að fara að blara. Þannig að þetta, ég held að þetta ég til að koma, en skýrar fram þessi hlutur hérna Steve Bannon og ég bara tel mig vita, hann Guðmundur Franklin, hann er með upplýsingar þetta.
0: Nú við vorum að tala áðan að Epstein teldi sig vera fulltrúa Rothschild fjölskyldunar og hann í samskiptum við einn valdamesta aðalina fjölskyldu sem heitir Arianette Rothschild.
1: Já.
0: Og var að tala við hana einhverstaðar sem hún var í frí.
1: Já.
0: Og hún stýri þessari Edmond du Rothschild samstæðinu sjálfsagt í franska hlutanum sem
1: já.
0: Er það.
1: Já.
0: Og hérna, og hann þarna orðin ráðgjafi Rothschildana Epstein.
1: Já.
0: En hann talar þannig við hana.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, og átt það mjög furðulegt samtal sem þau eiga og er að ræða saman hver fjármagnaði Adolf Hitler og alls konar undarleg mál.
1: Já.
0: Og tengja jafnvel Rott, sko, og mótmælti sínum reyndar.
1: Já.
0: Það er allt saman mjög furðulegt.
1: Já.
0: Þannig raun og verið hefði ykkur, sko, ef það væri ekki bara í þessum skjölum svona beint, þá eiga mig mjög bátt með að trúa því sem að það er að finna í raun og veru.
1: Já, sko, máli að Hillary Clinton og svo það vera á vegum Rockefeller, það nú,
0: já,
1: það,
0: hún stöðning það, sko. Það.
1: En þessar upplýsingar, sko, bæta við myndin á Epstein sem að margir töldu síðspiltan kúunar aðla en ekki áhrifa manni innsta hring valdakerfisins. Það nefnilega það sem málið, að allt þetta tala að hann hafi verið með konur og unga stúlkur og kynlífið og hann hafi tekið myndir af mönnum og náð þessum, sko, þessum veiklindum mönnum sem að fjallu fyrir því að nýta sér kynlífstilbóð hjá honum, þá náði hann gertna myndum af þeim og hann fjárkúaði þá. Með því að sko, hann getur hafa orðið sko miljónamæringur og biljónamæringur þess vegna bara út af því hvernig hann gat fjárkúa með háttsetta menn og það hann búinn að stunda alveg augljóslega en það að hann hafi verið svona mikill áhrifamaður í innsta hring valdakerfi heimsins það náttúrulega bara eitthvað sem að bara tekur einhver ára vinda ofan að núna að sjá að hann hafi verið þessi, þetta stýri afl sem að menn treystu svona rosalega á hann myndi geta komið á einum svona verið miðjan í því að tengja menn saman að koma á einu heimskerfi hérna að það var bara ein ríkistjórn og nokkri sem ætlaði að stjórna þarna eins og Rothschild og Rockefeller og þessar þessar svona allra ríkust og skæðustu fjölskyldur og hafa náttúrulega áttis og dómskerfi í löndum og annað, þannig að þetta alveg hryllilega alvarlegt hvernig raunverulega þetta búið að ganga fyrir sig og við sjáum að hann til dæmis sko er já á kafi sko inn í þjóðfélögum og þjóðríkjum þegar ná til sín svona einhverjum áhrifamönnum eins og inn í háskólasamfélagi inn í viðskiptalífinu og svona stjórnmálunum og þar menn teknir tali og fengnir til eins við á hvort sem þeir eru að fá borgað ekki það skal ósagt látið en það hins vegar mjög trúlegt því að þarna áberandi mútugræðslur sem ganga þarna á milli og það sem líka annað sem að við erum búin að sjá núna að það eru heilu sko þjóðirnar sem að hafa haft bara beinan krana sko út úr ríkissjóðum landana í gegnum þróunahjálp og alþjóðahjálp beint inn til Epstein.
0: Og þú
1: það alveg hryllilegt að sjá þetta.
0: Já, en það í tengslum við þetta kannski líka það Noregur.
1: Ég veit að það
0: það Noregur og hérna það til dæmis þessi forseti og forstjóri alþjóð eftir efnahagsráðsins World Economic Forum.
1: Já.
0: Börje Brende.
1: Já. Hann forseti og forstjóri alþjóð efnahagsráðsins.
0: Já, hann þekktur, hann í tengslum við sko norsku yfirstéttin og hérna og stjórnmálastéttina.
1: Í Noregi?
0: Já,
1: þessi var. Ég meina hann var utanríkisráðherra
0: Noregs. Ég er að segja það, já.
1: Heldur betur. Já. Og sko að hann til dæmis í tölupósti árinu 2018 að þá skrifar Epstein að Davos geti raun komið í stað Sameinuðu þjóðanna þegar komið alþjóðlegri samhengu mála á borfi netöryggi, rafmyntir og efnafræði. Mm. Hann líkir í tímabili sitt við þjá træjaktalega lendinni og talar að nú þurfi að takast á við dreift traust og afleiðingar internetsins.
0: Þeir vilja koma í veg fyrir losarabrag sem þeim finnst vera og stýra þessu gegnum Davos gegnum með mitt World Economic Forum.
1: Já, og Börje Brende, hann svarar honum og hann sér að það sé þörf á nýju hnattrænum arkitektúr.
0: Já.
1: Sko, hnattrænum arkitektúr.
0: Mm.
1: Hugsaði að þetta eru bara menn á fullu launum sem tala svona. Og að alþjóða efnaðsráðið, World Economic Forum, sé einstakri stöðu til að ná því fram með samstarfi þins opinbera og einkaðal.
0: En vandræðilegasta málið í Noregi er sennilega Jagland málið, er það ekki?
1: Jú, afsakið ég bara nú svolítið kvefuð.
0: Já, já.
1: En hérna, jú, það er miklu, veist, miklu meira en það er alveg hræðilegt.
0: Já, vegna þess að hann var svona hjá krötunum í dillingatali þessi maður.
1: Já, bara,
0: svona,
1: í fyrsta lagi nú allir ekki það sko
0: já.
1: Að maður fórsett sá þegar í eitt ár þarna eftir að Brundtland fór og árun að Stoltenberg tók við og síðan var hann alltaf svona á sveimi sko inn í hann var náttúrulega inn í hérna, sem utanríkisráðherra og hann var fórsett í þingsins sem þótti náttúrulega og er mikil virðingastaða
0: Já, norska stórþingin.
1: Já, norska stórþingin og svona eila óundirskrifað að maður njóti bara fulls trausts heillar á þjóðar.
0: Mm.
1: Sá sem lítið þá stöðu þar allavega. Og síðan verður hann formaður Evrópuráðsins eins og viðum rætt hérna, er þar í 10 ár og hann er formaður Nóbelsverðlaunanefndar Noregs.
0: Mm.
1: og þetta eru allt alveg sko,
0: friðarvelun og
1: já, toppu svona stöður sem að fá ekki nema menn sem að bori fullt traust til og bara njóta fylgstu virðingar en hann nú heldur búin að sína þá sanna að hann lék líka tveimur skjöldum og ekki hvað síst gagnvart norsku þjóðinni og það eitt og sér alveg bara rosalega alvarlegt sko því að það kemur til dæmis fram að hann var að hann var að fá Epstein til að þjána kaupa íbú fyrir sig í Bandaríkjunum og líka í Oslo svo lögðu hann því að sagði bæði mín og fjölskylda og ég við fáum bara lán í norskum banka fyrir öllum íbúðakaupum skilur þenni spurður það búið að ganga daldið á hann núna og hann í lögreglur hans og en þannig að hann búin að blekja alveg hrottalega og það svo einkennilegt að menn svona sem berast á að þeir virðast fara í sko, fara í peningaleit til Epstein þeir telja sig eiga annarkvæmt eitthvað inn hjá honum er að byrja hann lán og ef að fyrirtækin gangi illa eins og við sáum með Kára Stefánsson að þá leitaði Epstein af því að hann á alla þessa mútupeninga og líka sömuleiðis það sem hann búin að fjárkúa og þetta alveg stór furðulegt hvernig þetta hefur eiginlega bara fengið að viðgangast öll árin af því að það eru ýmsir aðrir sem sannarlega hafa bara fengið bara hellis pening hjá Epstein og Epstein að borga þetta og borga hitt fyrir ótrúlustu hluti og en fær upplýsingar og helst leyndamál sem að eiga eru bara flokkast undir þjóðarleyndamál, hann fær þau í staðinn greinilega.
0: Já, hann verslar með upplýsingar.
1: Já, hann verslar með það og svo notar hann þarna, já, börnin og úlingana til þess að freista þessara veikjaðja manna en
0: til að eiga auðveldar með hann fá viðkvæmar og trúnaðar
1: já, já, og Jekland sko hann til dæmis nú sést eitt póstur þar sem að hann að senda á Epstein þetta var dásalegt kvöld í gærkvöldi sko þú veist þetta þá hann búinn að vera með við veitum ekki hvort það var barnið úlingur eða fullorðin sko en það skal ósagt látið en hvað sem þínu líður að þá landráða svikin við norðmenn alveg hróðaleg og ég leifi mig bara að segja að þetta er ekkit annað en alveg gríðalegt landráð sem að Torfinn Jekland er sakaður þegar upp er staðið það sem hann hefur gert og farið svona illa ráðu sínu og núna að þá kemur það í ljósa að það er norska þingið sem er og þingmenn og flokksformenn sem eru sammála algjörlega einhlega það að þeir vilja núna að það færist að rannsókn störf og peninga útlutun í gegnum þróunarsjóði og alþjóðastuðning á öllum utanríkisráðherrum allt aftur til ársins 1997 frá því að Torfinn Jekland með tók við sem utanríkisráðherra og vilja skoða ferilmanna þar og þá sá maður á svo línuriti sem þeir sýndu, þetta var nú í debattætti þar sem ég horfði á og þá sá maður akkurat að hvað hækkaði styrkurinn þegar að Jekland var og hvað peningaflæði úr landi var þegar að Börge Brendi var utanríkisráðherra og haltuðu núna það hækkaði líka gríðarlega þegar Jónas Gahr Störe núverandi forsætisráðherra þegar hann var utanríkisráðherra hann var á sama tíma og Ingibjörg Sólrún hérna þegar hún var hér þannig fyrir bankarhruninu og í bankarhruninu hérna á Íslandi þá var hann utanríkisráðherra Noregs að Jónas Gahr Störe og hann nú talin vera vellríkur en hann hefur alveg ausið úr norska ríkisjónum og veistu meðal annars hvert peningandi fóru það finnst mér svo ógnalegt og ég saknaði svo að sé ekki tala meiri heilindum þetta á Íslandi vegna að þetta kemur okkur Íslandingu við það var sko beinlína frá Noregi og norska ríkinu yfir í Hillary Clinton og Clinton sjóðsins.
0: Já, Foundation.
1: Foundation.
0: Clinton Foundation.
1: Já, veistu þau sko að þarna hafa þau fengið gríðarlega peninga
0: já.
1: Og frá norska ríkinu. bara svo nefni það sem dæmi sem að þetta liggur fyrir og er bara á borðinu
0: er ekki dóttirinn sem stýri þessu og tengdasonurinn sem stýri
1: dóttirinn hún nú gift einum gyðing og það nú verið talað áldið það að þessi gyðingatengsl þeirra út af stelpunni Chelsea hérna Clinton og það var komst nú upp þegar að þeir voru nei, það var þegar þeir voru að byrja þetta núna fyrst þegar Trump tók við í janúar þá sett hann USAID nefndina manstu
0: Elon Musk tók það að sér og
1: þá ráku þeir
0: skáru niður 170 biljón Ætla að gera miklu meira, náðu því þó.
1: Já, en svo er konir aftur að Elon Musk kon aftur í annað, búið að stela svo mikið út úr sko velferðarkerfin, hann byrjar í því núna.
0: Já, minni
1: en,
0: sopnum, já.
1: En, hérna, en þetta var í USAID þróunarsjóði Bandaríkjana, taktu eftir, alltaf skal þetta vera þróunarsjóður. Og það sem að einstaka ráðherrar ákveða senda peninga og jafnvel ríkistjórnir að þá vera að gefa alltaf til fátækra en það skila sér ekki jafnvel alltaf leið
0: nei.
1: Og það var það sem bandaríkjamennirnir sáu að ekki nema 4% af USAID peningunum skiluðu sér til barna og veikra í Afríku eins og þeir áttu að skila sér heldur bara þá þetta að dreifast inn á fjölmila hér alla Evrópu alveg ótrúlegt meðal annars BBC og það bara alveg heitt ótrúlegt og það náttúrulega eru Íslendingar inn í þessu líka en þeir hafa ekki verið nefndir ennþá en þetta á allt eftir að komast upp skilur og hérna en þá var sáuðir í þeim skjölum að hún hérna Clinton dóttirinn Chelsea hún hafði fengið alveg óheyrilega mikla peninga í þróunahjálp þá var haldið sko af að hún var að vera að borga brúkupið hennar þegar hún giftist þessum gyðingastrák og já og byttu bara og hérna vantaði nú ekki flottheitin og alla gafir og íbúð og allt og bara framtíðin björt
0: já.
1: Og þessu var öllu stólið út úr USAID sjónum
0: já.
1: Svona gerir fólk þetta og þetta er það sem að bara særi mann að sjá að við svona skattgreðindur allur og sko, mér liggur nú við að segja orðu Höskuldssona sko við hérna skóplupakkið skilur bara almenningur eins og hér á Íslandi hvers eigum við nú að gjalda halda menn virkilega að Ísland sé laust við þetta trúir því nokkur maður hér að það hafi ekkert svona gest á Íslandi
0: en,
1: svarið er nei það er nefnilega akkurat málið það hefur víst gerst hér þetta er alveg rauði þráðurinn hér í þessum gögnum hérna hvernig búið að misþyrma og stela út úr ríkisjóðum þessara þjóða og inn í þessa sjóði þeirra það vantar ekki svo sjáður saminu þjóðuna þetta meira að segja saman stendur allt meira að minna sjóðum Minnst að það bara ekki hægt að halda loftas rástefnu eru sérna sem byrjaði að halda stofna sjóð. Hvað gertu þessa peninga? Það er ekki nokkur maður sem getur svaraði. Ekki nokkur maður.
0: En þú ert að tala um normennina og þá var það náttúrulega tengs Jaglands við Evrópu ráði. Því að mannréttinda dómstóll Evrópu, hann starfar... innan Evrópu ráðsins
1: já.
0: Og þetta er einu það alla alvarlegasta að maður sem að er að stýra Evrópu ráðinu þannig í 8 ár eða 10 ár eins og þú segir
1: 2019
0: já. Að hann skuli með skuli stýra þessari eða stofnun
1: Það er náttúrulega svo hræðilegt,
0: sko. Það er sko skelfilegt að hugsa til já, þess, sko. Hvað getur hann hafa haft áhrif? Hvaða áhrif hefur hann? Er hann að hafa áhrifin í dómstólin? Er hann að hafa áhrifin í þingmannanefndirnar? Þannig eru allavega tvær íslenskar konur sem hafa starfað mjög innan Evrópuráðsins. Þórhildur Sunna.
1: Já, og Rósa Björk.
0: Já.
1: Það eru voru hálftrilltar hann inni. og ég get alveg sagt þér, ég gleymi því ekki þegar það voru að stæra sig að því að þær hefðu sko haft úrslit áhrif á það að Alternative for Deutschland eða þýski flokkurinn AFD að hann fengi sko ekki aðgang hana.
0: Nei, hann fengi
1: þær voru svo ánar þær greitum á móti að lýræðslega kjörum flokkur
0: sem er með
1: lýræðslega leikreglur
0: fjórðungsfylgi í Þýskaland
1: orðin starsti flokku Þýskaland samkvæmt konunum nei, þær stoppuð að þessa tvær frá Ísland við erum frá Ísland sko. Og við erum frá alltingi
0: en að því Jakland hafi ekki verið svona búin að koma
1: hvað heldur þú? Hvað heldur þú? Hann er náttúrulega allt þarna umkring og það er eins og segi og var búin að segja að nefna það að það sem þau tóku upp eftir að Jakland kall raskati líkum við að segja að þegar hann hleypir sórósjarn inn þetta er eins og að hleypa sko refinni hænsnabú eða minkinni hænsnabú það er ekki dörfisi að þegar Sórós hefur aðganga Evrópuráðinu dómstólum Og hvað þá mannréttinda nefndinni sem er núna, þetta er vístu að merkilegt allt sem þau eru að gera, það byggir meira að minna á slúðusögum. Þau hlaupa eftir slúðusögum og við Íslendingar erum með fulltrúa þann inn, ég held sig, þrír þingmenn frá Íslandi á hverjum tíma sem sitja þann inni, það heyrist nú ekki mikið frá þeim.
0: En Þórun Sunna hefur lýst þeirri skoðan sinni. Að það að rannsaka bæði miðflokkin og sjálfstæðisflokkin því að hún heldur því fram eða minnst þú gefur það í skyn að hérna að þessir flokkar séu fjárhagslega stuttir af öfga hreyfingum í Evrópu
1: ég heldur þessi geggjum
0: og þessi
1: bæði hvað heldur þú hafið
0: þetta? Ég meina hún er að halda þessu fram hún hefur starfað í Evrópuráðinu ef þetta er andinn sem búin að flytja inn hér til okkar í þessum eflum þú getur rétt ímyndaði þannig að maður ræða annan og þriðja stærsta flokk landsins
1: já
0: Og þannig verið að tala þetta sem sko...
1: Já, þau eru látin alltaf þetta. Þau eru náttúrulega heila því inn í andrinu.
0: Já.
1: Því ekkit skilur þetta fyrirfram. Og svo kemur þetta inn og þá þetta andin sem á að fara eftir.
0: En hún var ekki
1: og þetta er jeklan sem er að stjórna því.
0: En hún var ekki að gera aðtöfasemdu við að Sórós er að nota sítt fjármálaveldi til að dreifa fjármunum í Bandaríkjónum um alla Evrópu og hérna sem er mjög athyglisvert vegna þess að Sórós var nú kannski þekktunum fyrir það að hafa mikinn skilning og samúð með stjórnmálahreyfingu pírata í Evrópu.
1: Hann stopnaði raunverulega pírata borgaði fyrir þá þarna þegar þið voru stopnaði uppalega gegnum Birgitu.
0: En hún vil ekki láta rannsaka, þá ekki rannsaka
1: nei,
0: þessi tengs.
1: Nei. Það kom í gegnum Svíþjóð þegar fjármagn vegna að þeir höfðu smá lífi Svíþjóð, svo eru allstar horni, þeir voru líki Þýskalandi eru hornir og líki Svíþjóð en peningarna kom gegnum Svíþjóð. Þannig að þar allt í skyndilega urðu sko, hún var ansi góð og hún Sigurlaug Ragnarsdóttir hér í þætti og lísti þessu, sem starfaði mjög náið á sinn tíma með Birgitu þegar hún var búin að vera í hreyfingunni og hélt lífi í ríkistjórnu Steingríms og Jóhönnu af því að þau sögðin að hún fengi nýja stjórnarskrá í staðinn og settu stjórnlagaráð og eins og þú sast í og fleiri og svo var allt í plati en þau bara gerðu þetta til þess að láta hann að stýðja ríkistjórnina og tvo aðra sem fylgdu með henni Þór Sari og Margréti Tryggva og þau voru svo upp með sér að þau voru boðin í ráðherrabústaðinn og ægilega mikilvæg því að vinstri græni voru þannig ríkistjórninu og Jóhanna kallaði þá nú villiketti í samstarfinu og fóru
0: já,
1: sex
0: sem voru í hennar
1: já, fóru sex voru, út af vinstri grænum
0: já.
1: Út af leganum í Steingrími og þau voru ríkistjórnum var fallin og þá var bara gripið postilinstellið í ráðferrabústanum Jæja, komið þið nú reyfingunni þið eru ægilega mikilvæg já, þið fáu bara nýja stjórnarskrá og allir hafðu þeirra fíflun sem tóku þátti í raun og veru því þetta stóð aldrei til að breyta stjórnarskráni eins og að Birgitu og þeim var lofa svo leist það að píratarnir gufuðu bara upp í raun og veru en þá er hún komin hins vegar í
0: þeir eru ennþá með þrjá borgarfulltrúa í Reykjavík.
1: Já, já, enda á sko, en já, já, en það er náttúrulega bara þessi Reykjavíkum órall, þetta er orðið svo brenglað sumt að þessu, en gott og vel, en allavega þá á þeim tíma eins og þetta lýsa núna Pétur og ferð inn í þetta tímabil, ef við skoðum bara eins og þegar að, já, píratræður stofnaður, þá er það Birgitta sem gerir það. Og það var vegna þess að hún bara fekk óvænt þessa peninga í gegnum Soros sem kom frá Svíþjóð og þau náðu sér á strik þarna og komin allt
0: í Það hafði mjög mikið fylgi
1: Ægilega mikið peninga veldi og nýtt húsna og löfi og annað og þau mæltust upp í bara 37.9% af fylgi og þegar var komið að kostningum þá fylgist þér allt í fór nú og sá það og sjálf og þá komið endalaust að ellendum fjölmjölum og bara sjónvarpsstöðum ellendum því þeir ætla að horfa á það þegar píratinn yrði forsætisráðherra á Íslandi og þeir trúðu því skiluru, þá var hún búin að kalla
0: alla fjölmjöla þeir fengu heilmikið fylgi
1: já, þeir fengu það
0: en ekki eins og spáður
1: nei, þannig að en þarna var náttúrulega búið að borga og alltaf þarf að spyrja hver framkvæmir skoðanakannanir Þetta er spurning sem enginn bara virðist mun eftir á Íslandi að vera heila þó og mata þjóðinni alltaf, þjóðapúls gallu, býtt en hverjir borga, hverjir ráða þar, hverjir komast þar inn og veistu það að þetta tengi svo mörgu öðru sem er bara svo eiginlega tortryggilegt og ég bara alltaf östut að minna á það að eins og að það var að þá var náttúrulega núna þegar forsetakostningarna fóru fram að þá kom það í ljós að formaður stjórnar Gallup hann á Atojóðell ölsingastofu og markaðsfyrirtæki sem að var í kostningateymi Katrína Jakobsdóttur þegar hún var í forsetaframboði hann stýrði því og hann var líka hinn með borðsins og stýrði Gallup og hvað borgaði Katrín til Atojóðell árinu á undan mánuðun á undan árinu kostningabaratan byrjaði 129 miljónir úr fórsatsrandinu til þeirra þannig að sko á Ísland er bara ekkit sagt frá þessu
0: Nei.
1: Það er bara fali allir meðvirkir og ekki sagt er að við Íslendinga þurfum að passa okkur einu það er að verða ekki svona fljótt heila þvegin og meðvirk við erum svo meðvirk að við þormingi af að sjálfstæða skoðun þú sér að fólk hleypir í felur frekar en að svara spurningum sem er eitthvað óþægilegar að ótta við hvað nágrannin segir og þú, þetta er bara allt svona og svo enda vaðið uppi með það að rífa fólki í sig og rakka niður, fengnir einhverju svona vogið hér og þar til að skrifa og alls konar sem eru auðvitað þræl borgaði sömur þeirra og þá bara kölluð út einhver vakt sem á að rýma eitthvað í sig og þá er það gert, einhverja persónur eða eitthvað, sjáðu okkur til dæmis hér á sögu, akkur við allt í einu, akkur við útskúfi frá árinu 2018 hvað gerðist þá? Jú, það var orðin og mikil hætta að væri gætt að ráða við okkur að við ríkjandi stjórnöld réð ekki við okkur þau hafa búið að reyna að fella okkur þá hafa búið að reyna dómsmál að búið að reyna allt meiðir að mál jafnvel og guðmó veitar hvað þú þekki það nú
0: no.
1: og hafa búið að reyna allt mögulegt en þau gátu ekki með góðum móti stoppa okkur þá farið í það að þakka niður að má engin fjölmiðl á Íslandi nefna út af sögu nema til þess að tala illum stöðuna ég í blamanafélagi Íslands og ekki sagt er það að ég bara ekki vita annað eins að félaga mínir þar þeir myndu ekki skrifa eina jákvaða greinum út á sögu nema bara þegar þeirra fyrirskipuruna þið eigið að rakkaðu niður það er það sem er þakkaðu niður þá eruð ekki til og ríkisútá sérna hvernig það er við möttum ekki eins og keira efstaleiti hvað þá meira að það er ekki séns að þeir myndu tala við okkur nei, þau eru allt og hættuleg þau eru með svo vafa saman skoðanir af því að við erum að segja það sem að þau eigu að hafa laun fyrir og laga skildu til við erum að segja það hér hægri vinstri af þessar útastöð og að alþingi skulgi kveikja perinu, það vantar ekki að menn koma jafnvel hinga og rýfast yfir því hvernig rúf sé orðið. Að hverju rúf orðið svona, þetta alveg hryllingur. En býttu, gerið eitthvað í því? Þor enginn þeir að segja neitt. Við horfum núna á Silvi síðasta mánda. Heyrðu, hvernig var það þegar varum við að tala um Östanskjölin? Hverju voru fengni til að tala það? Jón Trausti Reynisson. Jón Trausti. Býttu, einhverja tæra aðra konu sem kom úr háskólasamfélaginu, það vantaði nú ekkert. Þau hefðu ekkert fram að færa. Annað en að þetta væri nú bara eitthvað rugl og sundu tætt og Trump væri svo mikið í skjölunum og maðurinn sem mest í skjölunum og það var bara Trump og svo var ein þannig að hún hafði ágjör á því, já, þeir sem með samsælskenninguna verður nú og lánaði núna.
0: Já.
1: Hún gleymdi bara að segja, við áttum bara aldrei að kalla það samsælskenningar, við höfum að hætta sér meðvirkni á Íslandi, ef hún væri akademisk, þá myndi hún þóra að segja það. Það er bara alltaf mikið meðvirkni það fólk heila þig hérna og það graf alvarlegt mál sem ætti að vera bara efsta mál á alþingi í dag að það búið stór skaða þjóðina út af upplýsingaskorti á sannleikanum það vanta ekki nefndina sem var sett á lagginna hér 2018 undir merkjum Katrína Jakobsdóttir þar sem hún gerði Jón Ólafsson að formanni og hvað var það? Það út af upplýsinga áreitu Jú, það var út að upplýsinga áriðu sem að henda stjórnum setja á stað að hafa nógu mikla upplýsinga áriðu til þess að við getum ekki átta okkur á sannleikunum. Pétur Gullusson, og nú fáum öllýsingar. Þetta eru við hér á útarpi sögu sem að erum í skammakróknum og en ég hveti ykkur samt sem áður að styðja okkur haldið áfram að berjast með okkur í gegnum þetta þó að sé unni gegn okkur á ýmsum sviðum sem síst skildi vera og reyni að hjálpa okkur til þess að fá fólk til þess að vera ekki lengur meðvirkt og átta sig á því hvað er búið að heila þó hjóðina hérna.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Já, komið í sæl aftur til að hlusta á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur. Við erum að fara yfir ýmis mál sem tengjast þeim málum sem að nú hafa verið að minnsta kosti að upplýsast í gegnum Jeffrey Epstein og hérna og tegja sig hingað eiginlega til Íslands í gegnum erlendar stofnanir en það er eitt sem við myndum að ræða Pétur af þessu að fjölmörg að taka en ef við tökum núna Bretland og það er ekki starmer forsætisráðherra sem er ennþá í límingunum það veit enginn hvort hann er að koma að fara
2: Fyrst fjallarna Pétur Mandelsson af Stalli
1: Já
2: og það er náttúrulega hann hefur verið það öflugur valdamaður innan verkamannaflokksins
1: Já
2: að þetta hefur náttúrulega hans niðurlæging hefur haft það mikil áhrif
1: Já.
2: Og Bretarnir þekka náttúrulega mun eftir Robert Maxwell og blöðin í Bretlandi eru raunverið mjög ákveðin í þessu máli Þannig að það mjög erfitt fyrir hérna, stjórnmálamenn sem tengja Epstein að fela sig og þar á meðal forsætisráðherrann.
1: Já.
2: Því að hann alltaf hans tengst við að hann melur Peter Mandelson sem sendi herra.
1: Já, já, já.
2: Og eftir að hann vissi þá viðkendi það í þinginu að hann vissi þennan dóm sem gekk á sínu tíma.
1: Já.
2: Sem að er vísi alltof vægur. En hann vissi og mátti vita hvers konar maður hann væri. Þannig að það er ekki hægt að fyrirgefa hún það. Þannig að nú ætlar hann að halda áfram og segist ekki alltaf að víkja sæti og hætta þarna en þegar að kemur á kostningum núna í maí þá má búast við því að verkamannaflokkurinn verði fyrir miklu hérna tapi í þeim kostningum. Sérstaklega í Skotlandi og Wales og jafnvel London sem þeir eru öflugir.
1: Já, já.
2: Og þá verður hann að segja af sér, ég held að það sé óhjökkvæmilegt. En ég skil ekki eitthvað hann að framlengja þessu.
1: Já, hann náttúrulega ferskallast við þetta er svo mikið í húfi, það vil lengi missa stólinn sinn. Menn reyna náttúrulega að hanga þessu þess geta og hérna, en það er hins vegar sko, það er líka komið í ljós þar, þá er það nú eitt sko, að hann virðist hafa látið, trúnar upplýsingar meðan að sati ríkistjórn til Epstein þetta er auðvitað bara alveg
2: Peter Mandelson,
1: já, Peter Mandelson.
2: Já.
1: Og þetta er auðvitað bara alveg hinn, bara ótrúlegt að svona skuli geta gerst
2: en það eru margir eins og lens formaður skoska verkamannflokksins hann vill að hann segja af sér og þá er það komið fram innan flokksins þeir farin að tala þannig og þá er það mjög erfitt fyrir hann því að hann verður að verja sitt fylgi þarna þessi formaða skoska verkamannaflokksins
1: þeir
2: eru sérstakann flokk það sem
1: já, en ég held að sé aðlega fyrir vandrað með að finna eftir mann mér sagt að það sé sko svona það sem tefjiða að menn stígi skrefi að þeir eru bara vandraðast með það það búið nefna hann Lamni sem að er utanríkisráðherra núna sá sem kom hingað í mýflugumund komst ekki í þyrlum með Þorgeiri manstu hann kom í haust og hérna það talaði að hann hugsalega myndi fara inn í þetta og taka við þá eitthvað til bráðbyrða en þeir eru
2: það er varaformaður þarna ég man ekki nafnið á
1: hún er farin að rífast líka
2: hún gerði það
1: já, hún er byrjað á því
2: hún var ekki að verja hann en kannski er helsta vörð til að síðu svo fáir aðri leiðtogar það er helsta leiðin til þess að verja spilta leiðtog í Evrópu það er svo fáir leiðtogar sem að kæmi til greina
1: já Jú, þetta er nú svona, en þetta er bara alveg hreint ótrúlegt mál hvað þetta varpa ljósi á margt og þetta varpa ljósi mér sæk hér á bankarhunni á Íslandi þó við förum ekki þangað núna,
2: nei.
1: En hins vegar að þá gerðust þar hlutir augljóslega undirskrifti sem hafa átt sér þar stað sem hafa ofsaleg áhrif á það sem er að gerast núna hér í fjármálunum á Íslandi á hverju við ráðum ekki við verðbólgu eða stýriverk texti og akkurat orðið að hálgeru leikriti svona ef svo mætti orða það þó að sé nú valla hægt að gera það en það bara þannig og við sjáum að þetta alltaf ekki byrja þetta sá við Nóri nefnilega vegna þess að nú erum við með 7,25 í stýrivesti, nú erum normið með 4% Mm. Og þeir eru verðbólgu upp á 3,2 og við náttúrulega hærri
2: Þeir eru með 0,8% raunvexti
1: já.
2: Við erum með margra
1: já, bóðum, það er nefnilega sá þjófnaður en svo mátt orða já. Sem er þar milligjöfin, hvert fer hún hún fer inn í bankana veistu. Það eru bankarnir akkur eru að borga 40 miljarða í arð Hvaðan fáðir þessa peninga? Þetta milligjöfin af því að þessu styrkt svona viljandi.
2: Ég veit
1: viljandi.
2: Að þetta lán kostar hvað, 14%?
1: Ég veit ekki hverju óskum það kostar.
2: Það og framkvæmda lán hjá verktökum, já, hvað, 14%?
1: Og sko, það löngu búið að segja það. Og
2: hver er þetta ekki staðið undir svona
1: Að mönnum sem ég tek mikið mark á í hagfræðinni og annars og Guðmundi Ólafsinn og fleiri góðu mönnum og hérna Ragnar Árnasinni. Og þeir eru löngu búið að segja þessi stýrivextir, þeir virka ekki gagnvart verðbólgunni. En svo kemur í ljós að menn þora ekki, þeir svo hrættu við að missa starfið sitt, þeir þora ekki að tala af fullum heilindum við ríkisstjórnina og segja henni, heyrðu, skeriði niður. Og það ætlar allt vitlust að verða núna af því að þá að hækka og sem betur fer hún Inga Sæland og ég tek hattinn núna fyrir henni. Hún vill hérna hækka laun eldri borgara og öryrkja sem er launagliðnunin er alveg gríðaleg bara hvað, yfir 100.000 á mánuði sem það munar. Og hún heldur sér við sitt og er að koma þessum gegnum þingið þá rísa menni svo villigettir. En þeir rísa ekki yfir háum vöxtum, nei, það heyrist lítið því. En þeir rísa upp þó að eldri borgarar eigi að geta lifa mannsæmandi lífi. Þá trillast þeir. Ég ætla að beða fólk að athuga hverjir þetta eru sem eru að gera þetta og eru svona móti þessu sem vilja ekki að eldri borgarar eigi gott líf hérna af því að þetta er svo samtengt við margt annað og ég ætla ekki að fara núna út í það en ég ætla að benda á það að allt frá undirskriftum og samþyktum frá Jóhönnu og Steingrímsstjórninni þá sitjum við í þessari efnahagslegu súp í dag Þegar glemdu ekki að World Economic Forum er alþjóða efnahagsráðið sem í Davos og í Davos eru tekna þessar ákvarðanir, heyrðu við ætlum að gera þetta og svona þar verið að stýra sem við erum að kafa inn í. Við erum að kafa inn í því gegnum saminuðu þjóðunar og ég ætla bara að vona að hafi engin ráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur og Steingríms skrifað undir það á pappirum að við værum í raun og verið gjaldþrota því að ef það hefur verið gert sem við vitum ekki af því að þessi skjöl eru falin að undirskriftin gæti hafa átt sér stað hjá þáverandi utanríkisráðherra við hérna formann Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og sem var Strauss-Kahn á þeim tíma og þetta í nóvember 17. og 18. nóvember 2008 og við höfum aldrei fengið að vita undir hvað var skrifa en ef það gert þá það sko saminuðu þjóðunar og helstu ríki sem hafa mest áhrif hér við erum svo fangar í þessari eyju út af efnahagsmálunum af því að erlenda mafían ef ég mætti orða það þannig ég meina það kannski ekki mafíum orðsins fylgstu en hún stýri miklu meira hérna tökum annan snúning á almenningi á Íslandi nú eru ymsi búin að jafna sér til runi nú vantar okkur fleiri íbúður við ætlum að ná hérna heilu hverfunum núna nú ætlum við að taka fleiri og svelta fleiri ekkert svona við vitum að bara stunda það að skera á millistéttin í landinu gera hana að nánast við fátarka mörg og það að vera að minka og stytta hópin sem hefur opbóstaða gott. Það á bara að vera 30% í efsta laginu. Þetta sama efsta lag á að fá að vera inn í þessari heimstjórn, fá að vera í efsta munstrinu og njóta góðs og vera yfir alla aðra hafin. Þess vegna fær ekki unga fólki lán í bönkum, það einhver hemja. Það búið að vera síðan 2013 byrjaði þá með reglugerð einni í félagsmálaráðuneytinu og síðan hefur það verið útvært og útvært alltaf þrengt meira af fólki til það geti ekki eignast húsnæði. Alveg á sama að þetta gert í Noregi líka og veistu út af hverju verðbólgan svona núna í Noregi? Það akkurat út af þessu, það húsnæðiskorturinn, það há húsalega það rafmagnið orkan sem alveg að fara með þó. Og þetta sama munstrið og að vera að gera hér á Íslandi, það vera að búa til leigu þræla. Ég hef sagt þetta áður, fólk trúir þessu náttúrulega ekki, en mér alveg sama, fólk áttir að sjá það svart og hvítu að þetta gert algjörlega með fullum vilja og þunga sem þessi sagt að þetta sé Seðlabankin sem seti þessa leikreglur sem ég efast ekki að Seðlabankin gerir og segir bönkunum til mig ekki lána við hækkum bara greiðslumætti og svo bara leifum við kreditinfo og djöflast í fólkinu. Það þetta sem þið gera. Nú skulum við fjölga bara í á síslumanni. Svona taka tvö og það öll teikn og lofti að þetta sé að gerast. Það engin hemja hvernig ráðist á yngu sælan fyrir að reyna að bæta hag fólks og þeirra sem vest hafa og bara millistjættarinnar í landinu. Þetta allt að komast upp, þú horfir á þetta ef að fólk væri tilbúið að staldra við hvaðan það kemur. Aðgerið Seðlabankans þeim ekki innleikið þessu stjórna svo erlendis frá vil ég meina og það af þessum sökum að því að við erum búin að gefa veiði leyfi á Íslandi. Þessum geta menn svo lítið sagt hérðan frá landinu og sagt nei við alþjóðasamfélagi því að við höfum ekki þessi völd lengur sem við heldum við hefðum. Það búið skaða sjálfstæði okkar.
2: En Epstein skjölin mun að hafa þau áhrif að það verður tala með öðrum hætti djúpríkið og samsæriskenningar í framtíðin.
1: Það skildi maður alltaf þegar menn þurfa að horfast í augu við það. Ótrúlegt að fólk inn í þessu, alveg á kafi og, hérna, og hefur verið að stýra okkur líka og blekkja þjóðina. Það lítið brot sem við höfum nefnt hér af því að maður veit vel maður fær svo bátt fyrir að ég nenni ekki að standa í því. En það líka ansi hart að maður þurfi að hugsa þannig. En hérna...
2: En við munum halda áfram að fjalla nýjar upplýsingar. Úr þessum skjölum
1: já.
2: Sem að koma að byrtast núna
1: já.
2: Og eru að byrtast.
1: En ég hvet fólk til þess, ég segi það bara satt, ég hvet fólk til þess að, hérna, og, að styðja okkur, standa með okkur og þora að gera. Hætt að segja, nennim ég hlusta ekki út á sögu. Þeir eru bara víst að hlusta og þorið að segja það og þorið að standa fram og verja okkur inn á samfélagsmiðlum, inn á öðrum fjölmiðlum og hvað sem þið eru. Þorið að standa með okkur. Ekki bara segja okkur það í trúnaði. Það ekki nóg. En það svo mörg voru þau orð. Þá margt þetta að gerast í þessum málum. Það stórt uppgjör framundan á Íslandi. Og í öðrum löndum í öllum heiminum lendar eða svona miskosteinu vestræna heimi sem við sjáum núna því að hvert máli og fætur öðru það búið að taka Noreg og byrta það Bretland og nú er spurning hvaða lönd koma næst
2: Já
1: Við tökum fyrir í dag
2: Takk

0: 845 95 96 glg.is.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmall í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.

0: Góður hlustundur komið í sælir. Þetta er þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gesti mínir í þættinum í dag eru skákmennirnir, bræðurnir og listamennirnir, Jóhann Sigurðarson, leikari og söngvari og Þorsteinn Gauti Sigurðsson, píanóleikari og tónlistamaður. Velkomnir við skákborðið, bræður.
1: E4-ur.
0: E4-ur. Hvað segir Gauti, E5 þá?
2: Já, ég leik nú meira C6.
0: Já, já, ég sko... Jói, þú skrifaði Sigurðarson, en Gauti skrifaði Sigurðsson.
1: Já.
0: Þau eru bræður.
1: Já.
0: Hvernig kom þetta til?
1: Nei, mér var bara svo illa við hann, ég vildi ekki vera að tengja mér í allt og mikið við hann, sko.
2: Ég held að við eigum, sko, mismöndu pappa, held ég.
1: Já, gæti, við erum á leiðið DNA rannsókn. Nei, þetta var dilla hjá mér þegar var, hvað, 13-14 ára. Þá fannst mér þetta einhvern veginn sterkara að vera Sigurðarson en Sigurðs. Þetta var svo, ég var í sveitja manni sem ég Sigurður Þorbjarnarsson, ekki Þorbjörsson. Og ég einhvern veginn fór að hugsa í þá áttina og endaði með því ég breytti þessu. En það búið að taka ævinna sko að hafa þetta rétt.
0: Já, ekki.
1: Jú, þetta er alveg endalaust.
0: Þetta ekki bara ánaður með þess aðgreiningu?
1: Jú, ég svo langt síðan ég gerði þetta, þannig ég þekki ekki þetta annað sko.
2: Ég svo látur sko, ég nefndi ekki að breyta þessu sko.
0: En þið, hérna, já, eru báðir miklu listamenn og hérna, það er tónlistin og það er hérna leiklistin, söngur.
1: Mm-hmm. Já.
0: Við komum kannski inn á það eftir, en ég verð að byrja á einu áður í gleymið, Jóhann. Þú vil ekki glæpa mig.

0: menn, fyllibittur, elskuga, þú verður að striplast í myndum, stripling, og svo verður ekki samansúraðan íhjálsmann af vestu sort og svo framvegis. En hefur þú ekki skákmann?
1: Býttu nú við. Góð spurning. Nei, sennilega ekki. Ekki svo ég muni, þetta náttúrulega orðið daldið langur tími og mörg hlutverk, en ég held ekki.
2: Nei, þú þekkir
1: marga skákmann. Ég þekkir enda marga skákmann.
2: Sko. Ekki leikið á,
1: nei. Nei, ég ætti kannski að fara að vinna í því, sko. Ha, sækja mér góðan karakter.
0: Já. En að því að þetta nú skákþáttur þó við ættum að fara víðan völl. Bræður, hvenær byrjuðu að tefla og hérna, hvað?
1: Já.
0: Skóttuðu heima þá?
1: Mínar fyrstu minningar eru frá... Þá byggum við á Laugateig, ég var í Lauganesskólanum og það var svona, það var skák, mikil skák á því í hverfinu og það var kennari í skólanum sem var með svona kennslu kvöld og ég byrjaði að sækja það þegar ég var sjö ára og sótti það, stífti bæði í sjö og átt ára bekk, fór einu sinni að tveisar í viku nýr í skóla til að fara í þessa skák kennslu og skák tíma. Það svona mína fyrstu minningar.
2: Ég held að ég hafi telt fyrst við þig, Jói, og hérna,
1: já.
2: Ég ætla, var sko, þú varst alltaf betri en ég, og að því að þú varst alltaf búin að sækja þessi námskeið og svona, svo mann ég að við vorum ekki mikið að pæla í byrjun af fræðanum, sko, kannski beint, en svo erum við leiðir af skákinu, þá snýrðum við bara við borðinu og þá var að milla,
1: já,
2: og
1: já.
2: Okkur fannst það alveg jafn merkilegt, sko.
1: Ég, að því út að rifja þetta, þá mann ég, sko, já, ég held ég hafi kennt Gauta svolítið þarna smá aldursmunur á okkur sko og hann var svo rosalega áhugasamur að hérna ég held að þetta hafi verið 100 skáki sem ég vann hann svo vann hann fyrstu skákina við eldursborðið heima hann sagði alltaf aftur og svona upp frá því þá er þetta búin að vera stöðu bara átta sko
2: Þrjóskur, elsari
1: Hann miklu betri ég í dag, sko
0: Í dag, já
1: Já,
2: ég Nei, það nú ekki
1: Jú, blessa langt ekki, miklu betri ég Miklu
0: já, já. Betri Ég tók eftir hann sagði, hann var betri en ég
2: Já
0: En endar ég búin að tefla oftu í Gauta og hérna, hann mjög sterkur
1: Já, já
0: Stóð hættulegu skákmaður
1: Já, já En það líka oft eins og við höfum stundum talað sko Svo er þetta alltaf merkileg með þetta svo kallega dagsform
0: Já.
1: Það það að því að við erum nú allir í einhverjum störfum og menn geta verið mislúnir eftir hérna, eftir daginn sko, eftir því hvað hérna, mikil orka hefur farið í starfið og svo setast menn kannski yfir tablað kvöldi og þá geta þær ekki neitt, þá verður bara svo byrjendur, það bara vegna þess að orkan ekki til staðar svo eru menn útkvildir og útsopnir og alveg á sínu besta degi Hún ná það alveg ótrúlegum árangri.
0: Já.
1: Með að við hvað geta náði lélegum árangri, sko. Með að við hvernig bara orkustíðið hjá manni.
0: Já, já. Ég fundi fyrir þessu svona. Það var eitt ár sem ég fór í rektan hverjum einasta degi.
1: Já.
0: Og þá var, í Reykjavík á skápundunum, þá stóð ég með best, sko. Já. Á mínum hérna þá.
1: En já,
0: mitt,
1: já.
0: Þá, sko, þegar orkustíðið gott og maður svona líkamlega góður, þá... Að því skákinni eru þetta bara afleikir.
1: Já.
0: Það bara minnsti afleikur þá búin að tapa.
1: Já.
0: Og þá missir maður ekki þennan fókus sem maður þarf að hafa.
1: Nei,
0: en hvernig er þetta í leiklistinni? Þú, yes. Þetta var til söng líka. Ég menna, þetta er nú að hafa orkuð þar.
1: Já, já. Þetta er bara byggist, þetta er sama í raun og veru, sko. Þetta er reyndar, sko, kent í skólanum, leiklistaskólanum. Þá var farið vel í gegnum svona hluti, sko. Til dæmis eins og það sagt, þú getur ekkit boðið áhorfendanum upp á það að lappin á svið og vera kú uppgefin, skilur. Hann keifti sig ekkit inn á það.
0: Sjáðu 13?
1: Sjá. Svakalega var hann þreyttur þessi leikari þarna. Hann búin að vera þreyttur í mörg ár. Nei, hérna. En sko, það er sagt að þú veist það sjálfur kannski þú lappar inn á svið að þú ert ekki alveg 100%, þú ert svona 96-95%, þú veist það sjálfur, en þú átt að geta sko unnið í gegnum það, þannig að áhorfandinn á ekki að fá að vita það. Hann á að trúa því að þú sért alveg 100%, en þú veist það kannski svona í hjarta þín að þú vantaði þetta nokkur prósent upp á. Svo kemur dagurinn eftir og þú ert bara 110% skilur. Þannig að þetta skiptir rosalega máli hvernig orkustíðið er.
0: Já, menn þurfa að taka frá tíma til að hvíla sig.
1: Já, já, bara eins og við örgli í öllum öðru störfum, sko. Já, já. Og það er engin, sko, það þýðir ekkert að vera í kulnun, sko. Lappin og svið og vera í kulnun, það gengur ekki, sko.
2: Nei, ég segi bara að það er hluta því að vera atvinnumaður, professional, að geta, hjá þér að mætt á svið og þú veist, túlkað og skilað
1: Já, bara eins
2: og
1: ég
2: að þér Og hérna á þess að áhrendin sjá, sko, fatti hvernig þér kannski líður
1: Já, já, bara eins og ég að þér að spila, farin á svið og spila piano og eitthvað erfið og stór og mikil verk skilur það, þú eru að vera alveg á 100% eins og Jón Sigurbjörnsson sagði eitthvað tímann Það maður verður að vera alveg 100% bæði líkamlega og andlega ef maður er að fara nú svið það þýðir ekki annað blessu sem minni kanns hann var núna síðu 100 ára gamall við vorum miklu vinir
0: já, hann var með svaka rödd
1: alveg rosaleg
0: ég var að mynda að hlusta, ég man ekki hvað að þarna hann alltaf söng hann á sjóu þegi og svona þessi
1: nei, hann söng
0: ekki, hann var Þorvaldur hann var Þorvaldur, en hann söng hann að hann var með svaka Hvað kallar þetta, bassa?
1: Það var svolítið að það var svona mótorískrödd, hún svona snerist bara, það var ótrúlegt. Og hann fekk gullin tækifæri, sko, þegar hann var hérna, hann lærði náttúrulega bæði í Ameríku og Ítalíu, svo lærði hann hjá Demma líka, hann var svona smá tíma hjá Demma, Sigurði Demets, heitnum, sem kendi mér og fleirum, og hérna, það nú góð saga því þegar hann var ráðið með Stokkólmsóperuna, Og þar var bassi sem hann fyrsti bassi sko, með fyrsta samningin og þegar Jón mætti þar sko, þá þorði hinn aldrei að vera veikur eða vera ekki í vinnunni sko, því að hann ætlaði ekki að hleypa honum að.
0: Ekki að hleypa varmannin minn á?
1: Nei, og svo Jón var bara svo mikil karakter, svona. Hann var í einhverjum óperum sem fóru Svíþjóð og, svona, og komst einhvern veginn aldrei, eða hleypti honum aldrei, eins og sagt er, og það enda með það sagði, svo er að ég nenni þessu ekki maður, ég er farin heim. Þess að koma hann sko heim bara og bara fóru gerist hjá leikfélagi Reykjavíkur
0: Já, þú lærir líka á Ítalíu
1: Já, ég var hann fóru í eftir ákveðin tíma í starfi, sko, þá fóru ég og fekk svona ársleifi frá starfum og fór til Ítalíu og var í eitt ár hjá kennara sem Kristján Jóhansson útvegaði mér og keiriði hann á litlum bíl á hraðbrautinni á milli hérna Desenzano og Brescia til þessari viku og fór til hans Frank og Gitti, blessu sér minni kanns hann farin líka
0: Já.
1: Það var mjög gaman
0: Hvernig er á Ítalíu?
1: Það var dásamlegt voru bara í eitt ár sem var alltof stutt þetta var bara svona ég veit ekki, vorum að pakka saman og fara heim, ég segi bara að það var eins og við höfum verið þarna í bara í viku sko.
0: Sumafrí, smá sumafrí
1: Já, ég hefði vilja vera lengur sko, en svona þetta bara
0: Já, já. Gauti, þú hérna Þinn ferill, þú, hann nú glæsilegur, Juilliard, skólinn í...
2: Já, ég svona bara tók að svolítið snemma, fekk svona mikið áhuga á píanónu og var að gera allt vilt að heimilinu með háað á og hérna, einhver gerði nú grínaði þegar Leifur Þórarinsson tónskáld, hann sagði, já, það þarf að læsa píanónu á jólum og páskum, sko. Því ég var svo handóður að spila alltaf, bara, þetta var bara skemmtilegt þess að ég gerði og helst einhver erfið verk sem að ég reyði ekki við og svona og þau eru ekki hljóma vel en svona. og svo setna þá, unglisarunum, þá spilaði ég einleik með sinfóníunni 17 ára og kannski vakti þó svolítið eftirtækt fyrir En þetta, ég var alltaf bara nörd og hugsaði ekkert framtíðina, ég vildi bara ná þess langt í þessu í gat og bara elska þetta alveg út af lífinu. En hérna, lána þess að vikið að umræðina Jóa því að hans hæfileikar nú sem við miklir í leiklist og söng að sko, ég held hann hafði alltaf verið leikari, sko, alveg áður en það fór í leiklistaskólan og hérna, hann var að herma eftir og það er alveg, ég held þessi lindur hæfileiki sem fólk veit ekki hann getur hremt eftir dýrum og fuglum og mismunandi bílategundum hann er ekki flíkað því mikið en hérna
0: þurfum við ekki að lengja þáttina
2: og mér þess að í hvaða gýr bíllinn er sko þá hvað er gott að er áttasílindra sko eða þetta getur hann sko gert sko bara með annari hendi sko. Já, sko, ef hann í stuði
1: Lambi neyf
0: Mæ
1: og svo var það töffarinn hvernig var hann Mæ hann svaraði svona
2: já,
1: og svo var það mamman sem maður mátti ekki vera að því að svara hérna lambina því að hún var svo upptekið með að borða sko. Þá kom sko að þeirra lambin sko, Mæ
2: Já, þetta svona landbúna að brönda
1: reynda. Við vorum svo mikið í seitt, sko, þannig að þetta var svona síðast inn með fuglasögnum.
0: Já, en að bíllinn, átta sildur í bíllinn.
1: Já, þú bennar.
0: Hann er þess alveg
1: Svo var ég að það með gestatrýt og hún var svona sko, hvaða bíll þetta? Það var nokkur sem römbuð á það sko.

0: Nei, hvaða bíl þetta? Hann reyndar ekki á götunum lengur.
1: Þetta Plymouth.
2: Ég held ég viti svar.
0: Já, tónlistamaðurinn.
2: Hvað? Nei, var þetta Volkswagen Bjalla? Ja.
0: Nei,
2: nei.
0: Þetta ekki, nei.
2: Nei, Trabant.
0: Nei.
3: Ja, þetta líf, já, þetta svona einhver hóvar bíl.
0: Já.
3: Var þetta...
0: Hann var svolítið lengi að vera að skipta honum, sko. Hann var svona lengi á milli.
3: Var þetta sap, var þetta sap?
0: Þetta var Citroën Bragg.
3: Já.
0: Franski bíl.
2: Citroën Bragg.
0: Já. Já,
3: já. Já, en þarna en nú konir rafmagnsbílar.
0: Já.
3: Ertu búin að æfa eitthvað?
0: Nei, ég held að sé bara svona. Það rosalega hófast og hljóðlátt.
2: Já, mjög hljóðlátt.
3: Það ekki stór hættulega þegar maður fyrir gangað til vegfærandu, það heyri ekki í þeim. Það þarf að það var að ná þeim var fyrir við guttum.
0: Já.
3: Eins og alltaf.
0: Já, það ekki. En ekki koma bílar sem svo teknilega fullkomnir að þeir verða kannski varir við þig að áður en að þú
2: eru
0: var við þá.
3: Ég veit treystum á það.
0: Já.
3: Já, herðu.
0: Já, já, það ýmislegt sér til gaman skert.
3: Já.
2: Ég... Nú, svo tókstu líka upp á, þú æðir það hérna hermi eftir þú þekktum hérna mönnum.
0: Jú, jú.
2: Áður nú fórst í leikskólan, þetta já. Var bara hobby hjá þeir.
0: Já, já.
2: Taka upp hérna Ómar Ragnarsson að ekki og...
0: Já, jú, jú, og Halldór, já. Auður, ég satt í Kína og ég kem í maí, það var í nóvember, og þá vil ég að sundlaugin sér tilbúin.
2: Laxness.
0: Já, já.
3: Já,
0: já, já, það var svo.
3: Hittirðu Laxness eitt af hann?
0: Já, ég hitti hann hans. Ég leki sölkuvölku hérna árið. Bara ég var nýlega byrjaður. Hann var á, þetta var 1900...
2: Þetta var frostaveður mikla 1918.
0: Nei, þetta var, skal ég segja, 82. Hann var það áttræður, hann fættur 1902. Og hann situr við hliðin á mér á samlestrinu, sko. Og við erum að handrit á svelku, velku, og Stefán Baldursson og Þorsteinn Gunnarsson hafðu gert leikgerðina. Og hann situr við hliðin á mér að fletta handritinu. Já, ég leik Arnald. Og svo kemur bara ein blaðsíða með Arnaldi. Já, segir hann og fletti næstu. Og næsta blaðsíða var líka öll á Arnald. Og hann lyftist í sætinu, og svo flettir hann einu sinni viðbót og þá bara monologurinn á miðja næstu síðu. Og þá segir hann, ætlið að hafa allar þessar bunur með, sagði hann. Og þeir voru náttúrulega bara svo mikla lotningu fyrir honum og segi, já, okkur fannst þetta nú alveg við hæfi. Nei, alls ekki, að gera hafa nú stutt. En það sagði mér merkur leikhúsmaður sem ég vann með að í raun og veru væri best að strika allt helst allt leikritið það væri best þetta hvað Lárus Pálsson hafa sagt við hann
3: já.
2: Mín kynni að lesnis voru bara þau að hérna, ég heilsónum aldrei eða tala aldrei við hann en hann þurfti við þetta setja heilan konsert
0: hérna,
2: Ragnar í Smára dróan og,
0: já, já, já.
2: Og ég dundraði þannig að einhverja Ragnar og þetta var 84 eitthvað fyrir og einhverjum maður þurfti að setja undir þessu öllu sko,
0: hann
2: heila píanótónleika sko.
0: Já,
2: en hann gána hafa það í minninguna að haldu ekki hérna Lagsnes sko, hlustaði á mig
3: Nóbelskáldi
2: mjög montin af því
0: já, hann spilaði mikið sjálf hann spilaði á hverjandi
2: Bach og Voltemper Klavi
0: og hlustaði mikið á tónlist og hafði tónlist undir þegar hann var að skrifa og svona.
3: Já. Ólíkir heimar.
0: Já.
3: Það er Jóhann Sigurðarsson.
0: Sko?
3: Leikari og söngvari.
0: Eins og ég segi það. Það er ekki þetta er þvist.
3: Já, ég verð vann þess að...
2: Ég er Sigur.
3: Ég veit allt um það. Maður er vanur að segja hitt en það er mjög flott að segja Jóhann Sigurðarsson. En leikari og söngvari svo kemur hérna Helgi Ólafsson, stórmeistari í skák.
0: Já. Og grandi eins og við kallum.
3: Já, og fyrirrandi heimsmeistari í skák Bobby Fischer.
0: Já.
3: Umdeldast og áhrifamesta að skák efri kanns hérna 72.
0: Já, heldur betur.
3: Hérna í höllunni og náttúrulega áður.
0: Já.
3: Að hvernig kynnist þú Helga Ólafssyni, stórmeistara?
0: Já, við kynntum sko bara 1980 já. Og hérna voru það bara ungi menn og svona höfum haldið hópinn síðanleg og,
1: Já Telduðu hérna, eitthvað?
0: Já, hann telt, já, við vorum alltaf fáan til að tefla við ykkur og hann var alltaf til í það, var alveg ótrúlegt þó að við varum alltaf algjöri flóðhestar sko með að við hvernig hann teldi en hann var alltaf til í að tefla alltaf til í að koma og við vorum nú með lítinn skáklúb hérna á árunum inn á Grensásvegi með strákum vinum okkar sem voru í líffræðideild og það var telt alveg reglulega einu sinni í mánuði og svo voru jólamót og páskamót og svona og það voru strákarnir allir í fjórmenningaklíkan að koma orðið náttúrulega fremst meðal jafningja þarna
1: mm-hmm.
0: og þeir komu alltaf og teltu við okkur maður hvort sem það var á jólum eða páskum og alltaf til í að koma og sérna þannig að Svo vorum við saman í sportinu líka, við spiluðum badminton saman í örgulega 25 ár, alveg frá 1990 og bara, já, bara nýlega hættur því.
2: Já. Ég kynntist Helga eiginlega fyrst í gegnum Stefán Baldursson, frænd okkar,
1: já.
2: Sem er frænd okkur Jóa.
0: Heimspekingur.
2: Heimspekingur og hérna, ég hef verið skrifstofustjóri og mikill góð skagmaður líka,
1: já.
2: En hérna þeir voru vinir og við stefni, við lengðum saman eitt sumar, ég held að það var bara 1980 og þá hitti ég Helga í fyrsta skipti og
1: já.
2: Ég man ég, hann telt alveg inni og svo og ég umtla, var alls ekki góður hann sagði bara, margir hann sagði alltaf mig, nei þetta er oný það var, já, hann, já. Það var ég að leika mér manni sko
1: já, já.
2: En hérna, þetta ég meina, það er gaman að að svona mikill meistari eins og Helgi skuli nenni að tefla við okkur veist, hann er
0: alltaf
2: valdur íslensmeistari og hraðskap einn af bestur hraðskapmönnum sem að Íslandi er átt sko.
0: Við vorum í kaffi saman núna daginn skilu.
2: En við höfum farið í góða veiði ferði saman
0: já, svona, já, já. Heyrðu, og hérna þá vorum við að tala sko, endatafl sem að var að tefla nú að heimsmeistara móti hérna 65 plus
1: já.
0: Og svo magnaði endatafla
1: já, það fengur bronsi
0: já, já. Og hann fekk fyrir besta árangur á fyrsta borði og hérna, og svo hann að sína okkur enda ég sagði, þetta, ég fylgdist með endataflinu, sko, hérna eða skákunum einna, hvað heitir þetta, Lee Chess
1: já, já Lee Chess
0: svakalega fínn vefur maður mm-hmm. og hérna, ég bara datt inn í þetta hjá honum og það var alveg ótrúlegt endataflu hann var enda að sína okkur þetta bara fyrir viku síðan ég náði í borðið og smelti því við heittumst alltaf í kaffi reglulega og hann fór í gegnum þetta alveg lið fyrir okkur
1: Já, þeir eru gaman að fá fjörmenningana aftur svona
0: Já
1: við skáborðið
0: Ég eins og ég sagði við Helga Komond kemina Klint Ístúð var að segja núna 96 ára hann væri að spá ég að hætta sko það var orðið gott þannig að menn eru bara rétt að byrja meða við þá hugmyndafræði sem var í gangi fyrir 40 árum sko
1: Já
0: svo, maður að sjá við töl núna við Bítlana sko McCartney og Jagger sko það var alltaf að vera þáttu spurja þá þeir eru voru búin að vera að í 2-3 ár, hvað ætlar þeir svo að fara að gera?
1: Það
0: var alltaf eins og menn væri bara myndu við stoppa stutt þarna og svo færu þeir í eitthvað annað.
1: Ætlar ekki fara að fá þeir einhverja vinnu?
0: Já, hvað gerir svo daginn er oft sagt, sko.
1: Já. Það var nú bara með þessum, þau voru 60, þá bara,
0: já.
1: En stóðu öndunni bara að fá að spila.
0: Já.
1: Svona er þetta.
0: Svolítið gaman að sögunum sem Gauti sagði frá ykkar skáklúb þarna. Það er gett nýræður sem er mjög stærður.
2: Jú, sem hann kemur í Káir.
1: Já, Káir, ég er í skáfinni Ísla, Gauti er í Káir.
0: Já.
1: Þeir Káiringar státa af sennan sterkasta, bæja, þeir eru með heill lið sem er á týræðis aldrei.
0: Já. Góð sagðan sem þú sagði daginn hérna með þessu sem að hvað er bara...
2: Nei, býtu, það var sko, það var þannig Gunnar Káir sem er, ég held, 94 ára og
1: alveg já, sumar,
2: mjög skemmtilegu maður og rosalega góður skákmaður, náttúrulega fyrirrandi íslensmeistari skák.
0: Já, alveg.
2: Og hérna líka íslensmeistari í fótbolta.
0: Já.
2: Og hérna, en hérna, hann var að tefla þarna við, nei, þeir voru að tala saman, hann og Sigurður heitir hann, ég man nú ekki alveg hvað svona, en svona eldri maður og Sigurður hérna var að í miklu stuði og vann mann og annan þarna á þessara æfingu og ég man ekki barst í tal hann sagðist eitthvað hafa opna bók að Sigurður sko og hérna hann myndi þá hann að eitthvað verið að stúdira sko og þá galli hérna Gunnar í já það er bara verið að stúdira rétt fyrir jarðaförina Þannig að húmorinn er ekki langt undan.
0: En það er eins og sálfræðingurinn sagði hérna, Sigurjón Björnsson, ég hef eftir honum, hann sagði, þetta er bara kosturinn hérna við að eldast, eða þess að trykkið við að eldast, það er að hafa gaman og vera forvitin. Og þannig að vera stútir að skáka áfram, skilur við. Men, þetta er náttúrulega endalaust, hérna endalaust game, skákin, þannig að menn geta endalaust haft gaman og verið forvitnir hvað hvað gerist næst.
3: Já, Gunnar mjög sterkur og hérna ennþá og líka í hraðskák og hérna úrraðagóður í flóknum stöðum.
0: Já.
3: Og ég held að sko þetta ekki bara eins og með svona þessa hugar íþrótti, þetta hlýtur að styrkja mann svolítið.
0: Jú, og líka náttúrulega minnið náttúrulega alveg sko minnið til dæmis hjá honum Helga. Þú veist, þetta alveg ótrúlegt. Og ég get nú bara að þú vorst að tala Bobbi, við fórum í veiðiferð saman.
3: Já.
0: Og við vöknum þarna morgun, við vorum tveir, ég og Viggo, öðrum megin og Helgi og Bobbi voru hinum megin, sko, svo voru þarna í Sveppoka. Og við erum svona vaknum morgun, þetta var gamalt veiðihús, hann reyndi að koma í nýtt núna, þannig að voru bara tjöld, var ekki hurðar, þannig að við heyrðum, sko, ég heyrði hvað þeir voru að umla þarna hinum megin.
2: Hver er þá, Fissur og Helgi?
0: Já, þeir eru í Sveppur, er á vakna á morgunni, sko. Já. Og þá segir Bobbi eitthvað, Helgi, do you remember the tournament in Havana 1966? Yes, sagði Helgi. Og svo kemur Bobbi og sagði, why in the hell did he play D4? Yes, sagði Helgi, svo nefndi hann næsta leik og svo Bobbi næsta leik og þeir fóru áfram með skákina utan að blindandi rétt sko ekki vaknaðir og hérna og svo spyr hann að því
2: já og alveg hvaða umferð og
0: hvaða umferð og hvað þetta var og hverju voru að tepla og hérna og svo kemur spurningin frá Bobbi sko ég man ekki hvort það var í 20. eða 25. leik það sér að hverju anskotan leikana hann að riddari H6 maður með þessa getu ég skilir þig og Helgi kom með eitthvað svar þannig að þú veist sko þetta bara kannski eins og einhver maður sem kann fullt að lögum eða söngva eða ljóð eða eitthvað þá eins og sko svona góði skák með þeir kunna bara skákir alveg utan að og alveg sko ekkert eina eða tvær heldur fullt af þeim
3: já.
0: Það ótrúlegt
3: já
0: Þannig að sko minni, það er líka svo eins og þessi, við erum að tala hann þetta 94 ára, sko
3: Gunna Gunn?
0: Já Hann kann og mann og vinnur úr flóknum stöðum og veist, þannig að það hlýtur að vera allt í lagi þetta með toppstykkið, sko
3: Já, já Ég vil, þegar maður tefli við það, þá spyrir maður alltaf Ertu stinnur?
0: já, já, já Já, ég hvort þú sérst alveg til í slæðin, spertur
3: Og ef mann er að leggja hann þá segir hann að þú ert stinnur
0: Já, já, þú gaman
2: Hann er líka býsna alveg taktiskur og tefli skemmtilega
3: Já, já, já. Hann er
2: stórhættulega sko.
0: Og alltaf í bók, svo er hann örglega því hann er konu á eftirlegin að ára, er bara stútera bara í bókinni, alltaf að tílengast, þetta er eins og helgi einhvern tímann, hann tapaði einhvern tímann skák og ég sagði, hvað, hvað er þetta að tapa þessu? Það er alltaf verið svo góður í þessu afbreiði Æ, það var komin einhvern nýjungi 2007. leik og ég bara mundið ekki
3: Já, nefnti þá ekki að
0: Ég bara að datt úr, þú veist 2007. leik, það var komin og mundi ekki alveg, sko
3: En ég man eftir að Þorsteinn Gauti hann sagði við mig, þú komið hingað einu svona áður í þóttinn og við vorum að tala þarna New York og Juilliard og þú varst að spila við spiluðum, gott við spiluðum ekki Rekmanin og við spiluðum eitthvað lag
2: já,
3: í lók þóttanins þá er svipa og þú varst að nefna jú, þá talandi að menn muni
0: já.
3: Þá sagði mér að það eru margir þannig og þú ert einn af þeim sem að Það er nóg að afhenda bara nótur og sér hefði það koncert og eftir og hér eru nóturnar og þú þarft ekki að æfa því. Bara sest við píanur og spilar.
2: Já, það er sko...
3: Er það svona eitthvað mössul eða svona vöðaminni? Hvað er þetta? Þetta er ekki bara það?
2: Já, ég velti þessu fyrir mér. Ég held að eins og með skákinn að muna svona marga skákir og auðvitað byrja þessi menn svona ungir sem börn, sko. Já. Þetta er bara fyrra landslag og ég hef spilað mjög flókna píanokonsta eins og Rekmanu þriðja Prokofjöf annan pjánukosti með hljómsveitum mikið á nótum og mér líður ekkert vel sko fyrir en ég kanni þetta utan að því að það er svo mikið vinna eftir þú veist, það fólk hissa að maður kunni þetta utan að en það eiginlega bara svona, það svona eins og grunnur fyrir mig síðan fer ég að vinna fleiri hluti, blæbrigði, raða þú veist, bara allt sem ég ætla að gera við músikina og ég hef líkt í við leiklist að sko leikrar þurfa að læra textan og ég veit að í gegnum því og þú hérna leggur vinnu í þú veist áruferðnarleiksvið að fara yfir textan og svona að því það sko grunnurinn að því að vera svona frjáls og geta svona margþvælt var túlkað en þú veist svona leiki sig með efnið og það sama í píanónu ég meina ég spilaði sama verki nokkur sinna þá spilaði það ekki alltaf eins ég kunni alveg nótu þar og svona svo gerði ég kannski eitthvað aðeins öðruvísi á næsta konsert og svona lék mig með þetta sko.
0: Já,
2: en ég tegum nú ekki vera undrabarn en ég var svona kannski undrunglingur frekar og hérna í píanónu en þetta sko vandist ég strax og læra allt utan af rússarni gera þetta mjög mikið þeir spila þeir farin á YouTube að hver einasti rússneski píanisti læra allt utan af sko
0: já.
2: Og hérna já, það svona svo grunnur sko.
0: Hérna, það svona aðferðafræðin líka sko eins og breski skólinni þetta aldrei þannig að sko eins og í leiklistina læra allan textan áður en þú byrjar að á æfingum sko hjá okkur þetta þannig að við notum stuð handritið fram eftir æfingatímanum þessi að einn ágætur leikstjóri sagði handritið er vinur ykkar þar eru fullt af hugmyndur sem þið getur notað sko þannig að þið megi vera með það eins og þið vilja en ekki vera með það á frumsýningunni þannig að en svo er svona að missa skóli þessu sem við vilja kunna allt utan að áður en þið byrja að henda handritinu en Já, ég hefði alltaf fyrir
2: en, það En maður spurði að var ekki hérna það voru kvíslar alltaf á sviði
0: jú,
2: var,
0: og
2: ef að lengari glindi þá var
0: já,
2: það alveg hægt
0: Það er búið, sko já. Það er svona 10-12 ár síðan, sko en maður var að ég var að leika nú 2012, það leikir leikir sem myndi raukt sem var, við vorum bara tveir
2: já.
0: Var hans í mikil texti, sko sem ég þarfst að vera með, það var 1600 línur utan að og þá var kvíslar í Hanna María, vinkona mín kals, Hún var að kvísla og svo sagðum við mig, jó, minn vilti ekki á ég að vera ekki með þér á frumsýningunni. Ég þakkaði henni bara fyrir endilega, sko. Þannig að maður var ekki, þorði ekki alveg að sleppa, sko, fyrir neitt svona tvær sýningar. Þá var maður, þá varstu on your own, sko. Þannig að, en það var þægilegt, það er svona mikið magn sem þótt að læra að það sé kvíslari þarna. En það er ekki lengur.
2: Það er mjög dætt í huga, það kemur upp í hugan hérna. Af því að þú er talað Bessa Bjarnason
0: heiti já.
2: hvað það var hérna mikil ræðilegt fyrir sem að leikara að leika á mótunum af því að hann átti það til að
0: hann átti alveg hann fór aldrei úr stuð hann fór aldrei nú náður hann aldrei úr jafnvægi sko já, ef hann glemdi textanum þá horfði hann á það að segja og hvað segir þú það? Þannig að hann fleigði því yfir á mig sko.
1: Skipti?
0: Já, og ég
2: Svo var bara að fara að spinna
0: Já, hann var svona ef við getur líkt þessu við tónlist þá var hann svona djassmaður Hann vildi aldrei gera eins sko, kvöldi til kvöld og ef hann lenti í einhverjum með villum eða og þá bara spanna hann sig út úr öll Lum, mögulega hún sittu á sjónum sko.
1: Þurfti ekki við handrit
0: Hún var skott að losna við það
1: Strákar, við ætlum að skella okkur auðlýsingar og svo heldur svo áfram að tala skákina og tónlistina og leika og hérna
0: Akkurat.
1: Leiklistina
0: All right
4: Það opið til klukkan 17 í dag Bakarameistarinn
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Grófrastöðu lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn. Ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampægi.
7: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700, 517-7700, steinpríði.is.
8: Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
9: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Jæja, þá eru við komnir aftur, þetta þátturinn við skápborðið, ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér eru bræðunir Jóhann Sigurðarsson, leikari og söngvari og Þorsteinn Gauti Sigurðarsson, píanóleikari og tónlistamaður. Við erum að ræða skák og tónlist og leiklist. Við vorum að tala Bessa, þú veist að segja okkur frá Bessa Bjarnasinni þegar við fórum í auðlýsingahlé.
1: Já, yndislegur maður og mikill vinur minn.
0: Já.
1: Já, blessur sem minning hans.
0: Já, þessi góðu, gömlu góðu leikarar.
1: Já, hugsa, vinnan sem að, þú veist, hann var svo náttúrulega vinsæll og eftirsóttur og hann vann svo mikið drengur en hann var með ólíkjum með 4-5 stóra rullur á ári, sko, í 30 ár og svo var hann í útvarpinu og svo fór hann 16 túra um landi með sumagleðinni og bara nefndu það, svo var þetta skemmta og þannig að hann var alltaf að
0: Orku bolti. En Gísli Halldórsson, leikari, ég með þetta svo gaman sjá hann.
1: Ég var nú þannig, sko, það var hérna, hann var yndislega góð við mig þegar ég byrjaði í á leikfélaginu. Það var tíma var ég að koma hlaupandi niður og mikið klappað og það var svona hátalarakerfi og mikið klappað og heyrðist niður til okkar. Þá sat hann við borð og var að leggja kappal og sagði, Jóin minn gaman að vera leikari. Að ég nú með eina sko skemmtilega sögu af honum, sko.
0: Já.
1: Þegar hann lagði skoða Dottan Svæk, þá var hann var að vinna með okkur í leiklistskóla 1979, þá vorum við að leika Mávin og Eyvindur Ellertsson heitinn, blessu sem minning hans, hann var nú að kveðja bara á dögunum. Hann fekk, var góði vinur Gísla, fekk hann til að koma og vera með okkur og hann gerði það og þetta var á sama tíma og hann var að lesa inn góða Dottan sem sló algjörlega í gegn og þetta var í þá daga, sko, þá tæmdu skötuna bara þegar mittiði sagðan var frá 2-3 eða hvernig sem það var. Þegar hann las inn söguna, þetta voru ansi margir hérna lestrar, þá gerði hann bara, fór fram á tvennt. Hann fengi alltaf sama stúdíóið og alltaf sama upptökumanninn. Það vildi brenna við, það væri svona rótering á þessu, sko, menn kom í stúdíó og voru að lesa fram að sögu og voru að þá settir þannig í þetta stúdíó með öðrum tæknimanni og hann þurfti að fá þetta alveg svona vegna þess að hann þurfti að treysta svo mikið á þann sem var með honum. Herðu, svo eru bara, eins og ég segi, þetta sló algjör í gegn, svo eru einhverju 10 lestrar eftir, þá koma þeir hjá útvarpinu og segi, herðu Gísli minn, nú illt í efni, við þurfum víst að taka við stúdíóið og tæknimanni, það eru kostningar hérna og hérna, við þurfum að nota stúdíóið, þannig að við þurfum að byrja þeim að færa því hérna, ég veit mann ekki alveg hvert það var. Gísli verður svona reiður, svo sár móðgæður, af því að hann lagði svoleiðið síði þetta, ég mann þegar við vorum að æfa, sko, þá var hann að æfa sig á bakvið og niður í kjallar og strikandi undirsetningar og ákveða hvernig hann ætlaði að lesa kaflana og svona, þannig að hann var algjörlega gegn heill í þessu. Og hann verður svona reiður, hann bara stendur upp og segir, jæja, allt í lagi, þá er ég hættur og labbar út. Og það voru til einhverju lestrar og þeir fóruðu til loftið og hann mætir ekkert hann að næstu daga. Þá fóruðu nú að hafa áhyggjur að þessu þegar lagerinn var að verða búinn og hafa samband við hann. Ég hættur, sagði hann. Nema hvaða eftir einhverja daga þá ákveður hann fyrir hlustendur. Taka það fram, þetta var fyrir hlustendur. Hann fór í stúdíó, keypti tímana sjálfur, borgaði tæknimanninum. Takkni maðurinn gekk frá hérna upptökunum og hann lét senda þér í leigubíl upp í Ríkisútvarp og hann steig ekki fæti sínum inn í Ríkisútvarpi þar sem eftir var ævinar.
2: Hvað segja?
1: Yes.
2: Múlgar?
1: Já, svo...
2: Óbúðir?
1: Já, það er bara svikan. Svo að Guðmundur Ólafsson, hérna bekkjabróður minn, leikari, sko, það var í þá daga þegar það var svona gjaldkeri í rúf og var að látaði hafa peninga að ávísin í umslagi það segi Gísli einhver tíma við Guðmundum minn heldur þú lappir ekki við þarna hjá gjaldkeranum ég ávíst umslag þarna og takir það með já þannig að þess vegna er þetta til þessi frábæri lestur hans að góða tóttanum
0: prinsip maður
1: algjörlega
0: en þú ert nú að lesa núna inn á
1: Já.
0: Eitthvað storytell og kallar hljóðbækur?
1: Já, hljóðbækur, já, gert mikið að því.
0: Er það ekki þræl erfitt?
1: það er svona miserfitt, sko, það fer eftir textanum, eftir sögunum, ég lesar alltaf allar yfir og stúdera þetta og hvernig ég ætla að gera þetta og svona, áður ég fer af stað.
2: Já, ég með bara fullt að kveðjum til þín, sko, að því að fólk hlusta svo mikið á þetta og bara... Ég bara sér að mér bróðin les svo vel og segir fólkið mér svo og hérna setur þetta í eyrun og sopnar útráðu eða hlusta með að vinnur eða bara allavega að það mjög ánægði með þetta.
1: Já, þetta
2: bara ég man ekki hvað ég að byrja, telja upp. Sko.
1: Þetta rosa fjölbreytt, sko, þetta náttúrulega glæpasögur, barnasögur, ég var að ljúka við eina barnasögur núna, Matthildi sem að fræga sjónvarsmyndin var gerð eftir og leikverkið á í borgarleikhúsinu. Og svo eru ævisögur og svona ótrúlega gaman, sko.
0: Já.
1: Já, ég las til dæmis Hallan Harry Potter bálkin fyrir Storytel, ég var nú heilt ára því, sko.
0: Ég trúi því.
1: Já, já, þannig að hafa þetta aldrei verkefni, en svo bara, ég vinn mikið fyrir Uglu útgáfi, frábært bóka.
0: Jakob.
1: Fyrir Jakob í Uglu. Já, já, hef lesið fyrir Storytel og forlagið og fleiri.
0: Svo, hérna, þú lasti inn heimsmeistarinn.
1: Já, eftir Einar Kárason.
0: Einmitt.
1: Já, já. Hann skrifaði þá bók, sko, við höfum nú verið einhverju kjátt að tala saman svona fyrir COVID, sko, að gera kannski leikrit að því vorst að tala ég hef aldrei leik í skápan. Og ég fór að ræða þetta við Einar, hvort það væri kannski flötur á því að gera leikrit kannski Bobby eða eitthvað svona, það væri svona, hvort það væri einhverju fletir á því, sko. Svo kom COVID og allt fór náttúrulega í tómavitleysu og bið og svona og þannig að ekkert varð úr því nema hvað Einar, hann bara dreif sig að skrifa bók um heimsmeistaran sem að þetta vísun í Bobby, sko. Og þegar hún kom út á, vakti hún mikla lukku og þá hafði hann samband við mig og spurði mig hvort ég væri til að lesa hana inn fyrir Storytel, sko, sem ég og gerði. En það liggur alltaf óbætt í á garði þessi hugmyndum, hvort að það sé eitthvað flötur á því að því að í mínum huga er hann auðvitað svona er hann dátill útlagi auðvitað,
0: já, já.
1: Það væri svona það svona útlaga svona svona blæri yfir hans sögu.
0: Já, já, hann náttúrulega með hvað maður að segja ég bara á eftir sér í mörg ár.
1: Já, þetta er búið að skrýti þarna eins og í Júgoslavíum árið þegar þeir setja þetta bann á hann.
0: Já.
1: Og hann auðvitað útúðaði bandaríkjamönnum og öllu því, sko, en svo við höfum þetta veltaði fyrir, svo Spassky var nú þarna líka.
0: Já.
1: Og frakk, á maður með franskt vegabréf og franskan ríkisborgararétt, frakkandi gerði ekkit við Spassky og gerði ekkit við dómaran heldur sem var dómaran sem var þjóðveri, hver var það tur? Var það Lombardi?
0: Lothar Smith.
1: Þjóðverði gerði ekkert við hann, en bandaríkjamenn tóku Bobby svona bara og hérna settu þetta á hann og hann bara, þú veist, það lyfti við stengin litla butta til þess að eitthvað bera blaka á honum.
0: Það var einmitt Spassky skrifað við bréf.
1: Já.
0: Ég þannig að græma það upp, sko, það. Og það sem maður skrifaði bréf þá sem maður krafðist þess að hann er handtekinn líka.
1: Já, nú var það.
0: Já, og fengið sömu meðferður og Bobby Fischer.
1: Auðvitað.
0: Hann var jafn sekur, hann var eitthvað væri sekur.
1: Já.
0: Og það var þau saman og vildi bara fara í klefa til hans.
1: Já, já.
0: Hann var ekkert óskrinni.
1: Það var bara, þú veist, það var á held í 400 flugvöllum í Bandaríkjunum. Ef hann myndi sjást á einhverju þeirra, þá átti að handtaka hann, sko. Svo reyndi hann í því að las nú þessum bók, hérna, líka. Einví allra tíma
0: já.
1: Eftir hann Guðmund og hérna
0: Guðmund G.
1: Já, hann reyndi að fara í griðum þegar móðir hann stó og fá leyfi til að fara
0: og
1: vera þar í þrjá daga sko. Nei, þeir leyfðu hann það ekki líka þegar systir hann stó það ætlaði hann að fá að fara í griðum nei, hann fekk það ekki heldur sko. Þannig að þetta var hann var alveg bara persóna non grata hjá
0: Já, þetta er einbælti bara menn verða nú svona menn, kannski erfitt að halda sönsum í þess öllu
1: Já, ég sko, þegar við lentum þetta saman við fórum með honum í veiðitúrun ég og Helgi og hann og Viggo fórum að veiða í gljúfur á í borga nei, hérna hún aðeins íslunni og svo svona búið að borða að kvöldi og þá bara varð hann bara eins og við hinni drengirnir sko, fór að segja sögur og bara ljómaði eins og sól í heiði Og það sem kom mér mest á óvart með að við allt sem að maður var búin að heyra þá var hvað hann talaði fallega um kollega sína.
0: Já.
1: hann sko, það var alveg sama hvern maður spurði. Hann hérna, svo sagði hann Friðrik heitinn, blessu sem minni kanns, hann sagði, já Friðrik, hann var alveg frábær skákmaður, algjörlega frábær skákmaður, en hann var alltaf í tímarraki. Hann sagði, það ekki hægt að vera skákmaður að vera alltaf í tímarraki, það gengur ekki, sagði Bobbi, sko. Það var eftirminnilegt, sko. Svo það erum við svo, en tal, það var nú sagt að hann hefði verið svona þín helsta fyrirmynd. Ó, tal, hann bara, þú veist, það var eins og við varum að tala Guð. Og svo segir hann allt í hennu búin að tala heil lengi hann, svo segir hann eftir smástund, oh, but he was a Jew. Svo kom smá þögn, en það var svo, that was all right. Það var alltaf
2: leið. En Bobbi Fissið var sjálfur.
1: Já, já, svo var í báða, já, báða rétti, já. Sko. Þannig að þetta var svona allt einhvern veginn.
0: En þú kynntist honum ágætlega, ekki?
1: Jú, svona nokkrum, jú, hittan nokkrum sinni fórum sann í bíó og varum svona tala saman og var gaman að tala við hana því hann var líka svo einhvern veginn forvitin, vildi alltaf vita meira og svo var ég nú með gítar hérna í veiðahúsinu og vorum búin að borða vel og vandlega og ég tók gítarinn og sagði, Jó, þú voru að spila hvað, spila. Ég tók og spilaði eitthvað og byrjaði að heldi Green Grass at Home. Þá kom hann og skellti sér við hliðina mér og söng með, sko, allan textan og næsta lag og næsta og ég segi, hvað, þú kannt bara allan texta? Já. Og hvað, áttu mikið að plötum? Nei, áttu bara eina plötu og plötuspilina. Hvað, hver kanntu þetta allt? Nú, ég hlustaði bara á því útvarpinu, ég lærði þetta bara. Þannig að hann var alveg, sko, hann var óskaplega gaman að músík.
0: Já, já. Ég man ekki hvað það var Guðmundur G. sem sagði mér að hérna í þættinum að hann var eitthvað í, hvað það var í, hann var á tónlingu með Elvis Presley eða Tom Jones, þetta út að tala Green Grass og Home, Tom Jones.
1: Já.
0: Og þá var ég mitt kallaðan fram í salin að Bobbi Fissir var í salinum.
1: Já, akkurlega. Já, hann var náttúrulega algjör stjarna þarna eftir móti hérna, sko, 72.
0: Já.
1: Og var í öllum partíunum í Hollywood svona í einhver tíma og John Lennon og Yoko Ono gaf honum með mitt sko skákborð. Þá voru þau í friðar, hérna á friðartímabilinu og skákborði og skákmenni, það var allt hvítt, það var ekki svart og hvítt, heldur hvítt. Það var svona táknum frið, áritað frá
2: þeim. Báðir voru hvítt.
1: Sko. Og þessu tapaðan allir sko allir þegar hérna hýrtu allt af honum þarna.
0: Í Bandaríkjunum.
1: Já. Þá var hann með einhverja geymslu og leigu hérna í Pasadena, ef ég man rétt. Og það bárust ekki greiðslu fyrir hérna geymslunni. Allt ótið hans var þar, sko, þegar hann var að tepla þetta í Júgoslavíu. Og þá var fengið dómsúrskurður og geymslan var opnuð og allt ótið hans var boðið upp á, sem sagt, og þar á meðal skákborðið þetta sem að John og Jóko höfðu gefið hann. Og allur ferillinn hans hérðan til þeim að svo allur skákferillin og byggararnir og allt sem hann fekk hér, þetta fór allt saman.
0: Þetta er svakald ofbeldi.
1: Já, svona fóruðu með hann, sko.
2: Mm. Var hann ekki svolítið reyður út af þessu? Því að, hérna,
1: neður
2: þið seldu dótið hans og...
1: Jú, þetta ágerðist held ég reyðin og biturðin úti, sko, hvernig farið var með hann, sko.
2: Já, en fólk er svolítið að dæman finnst mér, svona, hvernig þessi, svona... köst eða átvörst sko í fjölmiðlum og svona sko með að hvernig þú kynntist honum svona sem bara einn af okkur strákurum og svona venjulegu maður og heimsmaður og til þess að hann svo sagði mér henni svo hann hefði ekkert veiða meira og nú fannst það bara gott
1: Já, nú fyrir við bara heim og borðum þennan og við vilt ekki taka einn enn, nei. Það kom svona einhver náttúruvendar sinni upp í hann og sko, hann var þannig nei, fyrir mikið að veiða meira, tökum bara eitt fisk
2: og líka hann með vínið hann tók kannski eitt, tvö vínið svo ekkert meira sko,
1: drakk eitt kaffibólla einu sinni
2: já.
1: Það var einhverjum móti í Ungverjalandi segja strákarnir sko þeir voru mungir á sagði þetta ekki hjálpaði þeim sko við einbeitinguna þetta fór ekkert vola vel í mig sko ég prófaði þetta einu sinni síðan hef ég ekki drukki kaffi sko og drakk ekki vín og ekki bjór og ekki neitt skilu þannig að hann var að svo þegar við komum út kvöldið á stjörnubjartur himinn þetta var í ágúst sjáu hvað er í fallegt land sagði ó stjörnubjart og svo anda sjáu súrefni mann sagði þið ekki vera að selja þetta einhverjum heimsvalda stefnu görum og hérna eyðileggja þetta fallega landsinni eigið þetta var svona hlið á honum sem var mjög sem að sýnda okkur sko
2: Já, svona, það er svona minnst að það er of mikið dæmdur svona að maður finn á YouTube eða eitthvað svona sko, auðvitað er verið að fara yfir skákinar en það er stundum dregin upp í sem mynda þannig að við eitthvað
0: Já, hann verið hálf klikkað
2: Já, sem að mér finnst ekki vera eins og Jói lýsir hvernig hann kynntist
1: Já, hann átti svona til svona
2: Já, rauk upp og
1: svona Rauk upp og
2: já, já, já. Já, já
0: En hérna Andlátt Fissers, hann listi Reykjavík 17. janúar 2008
1: Já, já
0: Og að jarðsungin í Laugardæla kirkjugarði við Selfoss.
1: Já, já.
0: Og, Jói, þú söngst við jarðarunni ekki?
1: Já, já, ég söng yfir honum. Já, ég beðinu það, ég söng tvö lög, hvað? Green, Green Grass at Home.
0: Já.
1: Og svo söng ég My Way, hann kunni vel að meta þessi lög. Já, já.
0: Tom Jones og Frank Sinatra.
1: Já, söng þessi tvö lög. Já, já.
2: Ég kynnti þetta mikið neitt, nema sko þegar að var haldið eitthvað hóf þegar að koma úr flugulinn í þetta frá Japan, fangelsinu, þá var ég ráðið sem píanisti, kannski ég nú klíku, það gæti, það var Helgi Ólafsson og, en það var svona, ég var að spila svona dinnitólest, hvað var, manstu hvað það var?
1: Var þetta ekki hótel oftlegin?
2: Jú, getur verið, já, og ég man þegar hann kemur í dinnar, þá var einhver hluta veifaði honum,
1: já.
2: Hann veifaði mér svona móti.
1: Já, já, já, já.
2: Það er einn að skipti sem að mér datt í hug, má ég aðs, af því að þið voru að tala tal
1: Já.
2: Af því að hann alltaf sá skákmaður sem að við dýrkum allir sem að höfum séð og skiljum skákinnar að
1: sko
2: og hann hafði, ef ég man plus skora á Fissers sko
1: Já.
2: Og fór illa með hann í byrjun sko
1: 59 var
2: og ég sko, ég kem inn í skákina núna fyrir nokkrum árum svona inn í þennan heim skákarinnar sem að þú Kristján er nú svolítið svona, þú þekki vel, sko. Mm. Svo sem ég segja að þegar maður kemur inn í Kóra landslæðu Íslandi, þá var alveg fleiri hundruð, ekki þúsund manns, og fyrir mér opnaði svona heimur,
1: þú
2: veist, það sem að, svo mikið skák, það sem mikið verið að yfka skák, og hérna, ég, það rifjast upp núna, þegar ég vann mikið í leikhúsinu, eða svolítið í leikhúsinu, að þá þeirra að vera að bíða baku, þá er að tefla skák, það var alltaf að tefla skák, og í tónlistaskólanum, sem að ég kennt í nokkrum, flestum eins og tónskóla síðust eins og nýja tónskóla þá var mikið telt sko já. Kaffistofun
1: og Ragnar og þeir voru Bjarni Jónatan svo grjótarðir
2: en mér lokaði sko því ég svo gaman að þessu skemmtana gildi skákjarnar því ég nú svona þessi kalla kaffihúsaskákmaður og hérna ekki mistarið en eitt sko þá var ég að sko ég var það reyna þú sagðir hvað vilt þú tala um hana í gær eitthvað nú Og þá var ég að skoða skákirinn á YouTube með hérna Rasit, ég var að muna hvernig ég að berða fram, hérna Nesmetdinov, skal segja það aftur, Nesmetdinov, en hann er svona tal í þriðjaveldi í svona til fórni, sko, og fórnamönnum og hérna, og hann er með 3-1 skor á tal sjálfan og sumi segja að þessi Rasit, hann hafi verið fyrir tal, það sem að tal er fyrir okkur, sko.
1: Já, já,
0: já.
2: Og hérna, ég var að skoða nokkuð skákir og milli þeirra, það er mjög skrullin þeir sko, þeir fórna öllu og þessi Rasit, hann ég man ekki hvort hann vann sko, sovíska skákmeistar mútið þegar hann er bara náði aldrei að vera stórmeistari og hvort hann fekk ekki að tepla fyrir utan sovítrykin mestalagi einu sinni eitthvað slíkt sko en að horfa þessu skákir, þetta svona sko ég lærði vóa mikið að þetta sko skákstílinnars karp og svona ég lærði mikið átti bók eftir karp og svona þessi stöðilegi svona skákstíl sko þessir eru alveg hinum endanum sko þeir eru alveg svona þetta eru svona
0: eins og ég og þú
2: klikkar mjög svona brjála skákið milli okkar
1: Kristjáns karp og fórnaði ekki miklu
2: ekki en sko en það sem að mér er svo merkildi þessar fórnir og þetta að þetta er alveg Þetta er alveg logiska fórnir, það er sko að virka, það eru opna línur veist, og það eru mjög slæmar fyrir aðstæðingin
1: Já.
2: Og tölfur núna, að því þetta er náttúrulega telt að í kringu 1960, að þær eru núna að, sko, þess að, já, hvað sem maður samþykir þetta sem góða leiki, sko,
1: já,
2: sem er að þessum fórnum, þess að vélar sem eru sko 4000 elostir.
1: Svo Helgi segir alltaf vélarnar innan gæsalappa þegar hann skrifa pislana sína í mokkan, vélarnar segja, hann svona, gefur þess,
0: já, já,
1: hann svona ákveðið svona,
0: Ja, með fyrirvara.
1: Já, dis, svona
2: ákveðið, já. Það er hann að skáka á milli þeirra sem er eins og tala, hérna, skrattina við hitt ömmu sína, sko, þeirra,
1: já.
2: Tal, hérna, teflið við hérna, rasit,
0: Ég hérna af því að tíminn að renna frá okkur. Við erum að falla á tíma svo við segjum skáldin.
1: Jú, við erum að taka annað.
0: Já, heyrðu, hvað segirðu á ensku þá?
1: To be continue.
0: Eins og til.
1: To be continue.
0: Heyrðu, já, ég ætla nú að fá vinninn Helga Ólafsson hérna, hann ætlar að koma.
1: Já, við erum okkur beggja,
0: Já. Og kannski af því að ég við höfum ekkert farið inn á NASA. Þeir ákur NASA þegar Kaspar og Karpov og Magnús Karlsson komið hingað 2004.
1: Þú skal NASA stendur fyrir nútímalegt afbrigði af sjálfstæðishúsinu við Austurvöll.
0: Við kannski ræðum það bara þegar þú kemur aftur ekki nema helgi.
1: Já, Karlsson, þessi fræga moment. Ég var vitnað þessu sko. Ég stóð þarna á brúnni, Helgi var náttúrulega arrangeraði þessu móti og hann hafði samband við mig og bað mig að koma að hann var einn í þessu og græja allt og gera og semja með mannskapin og ég veit ekki hvað og bara með að koma aðeins og rúkta til og stilla upp borðum og svona og gera þetta og að ég var vanur svona leikmyndamaður líka og svo bara var þetta svo skemmtilegt og þetta og svo mæta allir þessir snillingar og svo kemur drengurinn hvað, var hann ekki 13 ára?
0: 13 ára, ja,
1: og sest þarna fyrir framan Kaspar og snáttúrulega bara hristi höfuð og veit ekki hvað það var svona attitúti, hvað verið að bjóða mann upp á hérna bara eitthvað barn að tefla því þetta, hvað verið þetta
2: hann vissi alveg af sér
1: já, þetta var svona, það var allur einhvern veginn hristi sér svona eitthvað já, ja, ok, svo var þannig að tefla og svo gerist þetta moment náttúrulega bara sögulegt og á öllum já. YouTube og út allt núna sko, þegar hann...
0: Tveir heimsmeistarar hérna og svo Karlsson, þriði sem var, verður heimsmeistar, líklega besti skákmaður allar tíma
1: Já, þannig að 13 ára bara og gera jafntefli við Garri og hann vann Karpov, var það ekki?
2: Jú,
0: hann vann Kasparov
1: Nei, hann gera
0: jafntefli, já
1: hann gera jafntefli við Kasparov
2: Það var ekki hraðskökin
1: Vann Karpov
2: Vann Karpov, já
0: En Kaspar var svo móti
1: Þetta myndi maður svolítið að þegar Bobby er sko að koma upp sko, unglingur 12, 13 og 14 ára í skáklubunum í New York þá bara allt í hennu kemur einhver gaur og er bara betri en allir hinn sko.
0: Já. En Jóhann, þú to be continued, þú ætlar að koma aftur ekki? Kannski kemurðu með Helga Ólafssyni Það var nú gaman að fá ykkur tvo félagana.
1: Já, Helgi, ég er náttúrulega frá svo miklu að segja úr skákinni, sko, það
2: Já, þið eru báðir alveg svona
1: Hann hefur alveg hafsjóra fróðleik, sko
2: Þið eru hafsjóra báðir
1: Hann kann þess að sögu bara utan að mér og minna, sko
0: Svo hefur ekki eins og mér rætt allar bíómyndina en svona að því ég talað að þú hefði verið í upphafi að þú hefði svona leikið alls konar fólk með alveg annað strippara Þarna í myndinni síðasta veiðuferðin 2020,
1: já.
0: Rétt á hann kói

0: Við erum vist að það er vist búið að loka hann en við þurfum að þær í meðasölunni, allt meðasölu fólki, draga tilbaka 500 meða og setja þá inn aftur og þetta var rosalega handavinna fyrir þau. Mm. Og svo gerist það með strákana með veiðiferðina og það allt í hún ákveðið að það megi koma saman 50 manns. Þá setja þið myndina inn klokkan 12, svo klokkan 2, 4, 6, 8, 10, 50, 50, 50, þannig náðu að láta hann að lifa í gegnum COVID-ið og endan held, ég veit ekki hvort hann komin í 60.000 núna.
1: Já, örstutt af því að við erum algjörlega búinir, þetta langsíðasta reið fyrir hjá okkur núna, örstutt, þarna þið, voru margir sem hlófuð þegar þið voru þarna félagarnir hlaupandum á tippinu, var ekki derfitt að fá okkur í það?
0: Sko, þegar við gengust allir inn á þetta vegna, það voru svo margar sögur sem við fengu líka og það ég ætla bara að segja inn að lokum þegar hann sámyndir og sagði ég ætla að segja þér við erum félagarnir, við erum í svona veiðihóp sko, og það bara fyrst við erum í lokuðum dal og fyrsta sem við gerum alltaf þegar við komum í sveitina þá förum við úr öllu og förum í fótbolta
2: en var ekki einhver sem að koma að þér og sagði hérna klappaður á öxlina og sagði þetta var fín mynd en þetta ekkert með hvernig þetta í raunveruleikanum
0: já
1: en þarna
0: en svo var einn sem sagði er þetta virkilega svona hjá ykkur í þessum veiðtúru
1: lag
0: já
1: þú valdi lag
0: já ég valdi lag sem ég jafnkvæmalt mér That Old Feeling með Chet Baker
1: já
0: og ég ætla að fá gauta einhvern tímann til að taka þetta með mér
1: já flott
0: hann ætla á góða upptöku af Take 5 með Tomma heitnum og Gulla Brímin á YouTube.
1: Já.
0: Það svona einhlið á drengum líka, sko.
1: Förum að undirbúa næsta þátt.
0: Já.
1: Það ekki?
0: Já.
1: En strákar, ég þakka ykkur fyrir komin í þáttin.
2: Já, takk fyrir mig.
1: Við skábórðið er lokið í dag. Ég þakka gestum mínum bræðrunum Jóhanni Sigurðarsinni leikara og söngvara. Mm. Og Þorsteini Gauta Sigurðarsinni píanóleikara fyrir komin í þáttin og mjög skemmtileg spjall. Takk. Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllu fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.
0: Sér þér í.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Nú verum við kannun, við spyrjum kjaradeiluna. Kjaradeiluna, það deiluna flugmanna við Icelandair, hvort að ég að svona leysa þessa deilu eða stöðvana með lagasetningu. Já, margir myndir kannski spyrja það hvort það sé hægt að gera það, já líka. En hvað segjum þetta? Við erum með þetta á vefsíðun okkar og hérna. En það er auðvitað Evrópusambandi sem hefur verið í umræðinu og það er á meðal skoðanakönnu núna sem að hérna. Þar sem að þetta er nýskoðanakönnun sem að Gallup kannaði afstöðu fólks hvort þessu andvíð aðild Íslands að Evrópusambandinu eða fylgjandi. Og niðurstaðan er svo að meiri hlutin það eru 46% eru andvíð aðild, 39% fylgjandi og 16% taka ekki afstöðu. Já, nú hérna, já þetta er niðurstaðan í þessari könnun. Nú ef við tökum eingöngu þá sem að, já við tökum hérna þá sem taka afstöðu, sleppum þeim sem tók ekki afstöðu, þá eru 54% andvíg aðild en 46% fylgjandi. Nú, samkvæmt þessu þá er meiri hluti þjóðarinnar andvígur því, meiri hlutin er andvígur því að aðild og meiri hluti þingsins vill ekki gangi í Evrópusambandið og ríkisstjórnin er klofin. Það er ekki meiri hluti, já það er kannski meiri hluti í ríkisstjórninu sem vill ganga en það er ekki allir ríkisstjórnin, það er ekki, hún er ekki... Það ríkir ekki eining innan hennar þetta, þótt að flokkur fólksins hafi fyllt sinni hugsjónum beint lýðræði og sagt að gera lifa þjóðina kjósum það hvort þeir vilji fara að semja við Evrópusambandið sem er kallaða. Nú þeir hérna, en þeir eru andvígir aðild, er að segja flestu þeirra. Þannig að þetta er athygli sér niðurstaðan. Nú talandi Evrópusambandið, þá hérna grein eftir hann Hilmar Þór Hilmarsson. Hann nú komið til okkar og hann prófessor við Háskólan á Akureyri og þekkir vel til þess sem að gerast innan Evrópusambandsins, hefur starfað sem kennari bæði í Baltiklandunum og víðar, reyndar í Asíu líka. Og það er ýmislegt sem hann þetta bendir á hér og það er eitt atrið sem að kannski menn hafa ekki talað mjög mikið það eru skuldir Evrópusambandsins, það er að segja ekki bara opinberar skuldir aðildarríkjana eða þjóðríkjana innan Evrópusambandsins, heldur sameiginlegar hérna lán sem að ESB hefur tekið sameiginlega. Og þar má nefna til dæmis aðstofan af Úkraínu. Nýjasta dæmi var 90 miljardar evra lán og það var allt tekið með sameiginlegu láni ESB. Þannig ef við göngum í Evrópusambandið þá berum við ábyrgð á sameiginlegu lánum Evrópusambandsins. Nú en það er ekki annað í þessu, það eru þetta margir sem vilja koma í Evrópusambandið. Það skal ekki neita og það eru ríki sem eru fátæk ríki og hafa búið við kommunisma lengi sem þeirra. Nú þessi ríki sem hann telur hér upp og ætla að, já, sækast eftir því að gangi Evrópusambandið, það er Albanía, Bosnía og Hersegóvína, Georgía, Moldóva, Svartfjallaland, Norður-Makedónía, Serbía, Tyrkland og Úkraína. Nú öll þessi ríki byggu við einhvers konar kommunistist kerfi hér áður fyrr, sem í Júkoslavíu, annars það er í Austur-Evrópu og undir Sovjet á sínu tíma, nema Tyrkland. Tyrkland hefur nú lengi sóst eftir því að komast inn. En þetta eru allt fátæk ríki og það þurfum þetta að þessi lönd bíða eftir ESB aðild og evrunni og hérna og við munum sem þá þurfa það Evrópusambandi þarf við þetta þá að sinna því að styðja þessi ríki sérstaklega Úkraínu en þannig að við verum að hafa það í huga við erum að við munum taka verulega skuldbindingar á okkur Íslendingar já auk þeirra sem við berum úr þegar og síðan hann að benda á skuldastöðuna og opinbera skuldir hérna ríkja og það náttúrulega mörg innan Evrópusambandsins og það náttúrulega Grikkland í efsta sæti með 146% af landsframleiðslu, vergri landsframleiðslu. Svo koma Ítali rétt á eftir og svo það Frakkland og nú og svo það Belgía og Spánn og Portugal. Jæja, því mér hringir hjá okkur. Maður verður náttúrulega hálf þunglindur þegar maður að lesa þetta. Símir hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan að það Grímur, Grímur heitir.
0: Já, blessaði Grímur.
1: Það nú símir sér sem ég það að ræða því.
0: Já.
1: Það mér hringir.
0: Já.
1: Það var að vera kjósa í gær, saman því Rófamil.
0: Já, brottfararstöðin, var það ekki það?
1: Já, já.
0: Það var samþykkt.
1: Ha.
0: Það var samþykkt.
1: Já, já, en það ekki máli. Sko, þýmum við að eiga kjósa annað gott já eða nei. Þegar þeir ekki kýta hjá.
0: Nei, þá voru ekki allir þingmenn sem kausu, var ekki 40 og hvað, 6?
1: Nei, nei, ekki hvað menn eru að gera þingi, eða geta ekki þykja afstöður sem
0: mál. 42. Já, en það athyglisvert að það var ekki atkvæði á móti þessu, það var engin á móti þessu.
1: Nei, nei, það var engin.
0: Ekki einn.
1: Og menn sáttu hjá, þú þurfum ekki að gjósa.
0: Já.
1: Þess að geta ekki, menn geta þá ekki bent á það hérna með að það er kvist við þetta.
0: Já, ég skil, já, það er rétt, já.
1: Það er það, því það er bara gungu hóttu.
0: Já, því að líst ekki á þetta. Ég heyri það.
1: Það er búið það.
0: Já.
1: Amma var það nú ekki.
0: Takk að ég fyrir að ringja til okkar. Blessaður, þeir að hlusta á útvarpssögu. Já, það var samtidig til að rétti á honum, þessum minn ringjandi. Og að brottfararstöðum var samsitt á þinginu. Það hefði verið einhverjum umræðum þetta og talaði það að þetta breyti í báa við sáttmála réttindi barna, alþjóðlega sáttmála það. Og en það náttúrulega verður menn að hafa í huga aðstæðurnar átti þá að aðskilja börnin sem að samkvæmt barnasáttmálanum má ekki takmarka frelsi þeirra og hins vegar að já, sitja foreldrana þá í fangelsi og meðan verður að finna leiðir til að koma að þessu fólki úr landi sem að því hefur verið hafnað þeir eru í raun og verið ólöglegir innflytjendur eða hælisleitendur þetta var sagt. Og hérna, háspurning hvað við erum að gera. Nú þingi svaraði þessu máli, auðvitaðslega. En þetta snerti nú ekki mjög marga en þó. Ég held að sé vel á annað 100 ólöglegir flóttamenn og menn viti ekkert hvað þeir eru eins. Hvernig haldið það sé í Evrópu, hvað haldið það sé margir sem að fela sig þar? Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Nú, við vorum að tala evruna og ég var að vísi hann Hilmar Þór Hilmarsson. Nú, ykti þessa grein hans. Nú, hann auðvitað bendir á atrið sem menn hafa nú bent á. Hægustur er meiri hér og atvinnleysi minna en á evrusvæðinu hefur verið. Og þá auðvitað vaknar þessi spurning eftir hverju eru var slæðist. Hvað er það sem er svona eftirsóknar verðt? Og þá segir utanríkisráðherra að við séum að borga, unga fólki sé að borga íbúðu sína þrisvar, þannig að unga fólki, þannig að þeir sem orðin gamlir sem hafa gert það. Það er náttúrulega ekki hægt að setja dæmið þannig upp, það er náttúrulega verðtrygging hér og verðbólga og gengisfall krónunar og annað sem þetta breytir tölunum ört, er breytast. En að við séum að borga íbúðurnar að raunvirði þrisvar. Ég held að menn vel nú að sjá það á pappírum hvort það sé nú rétt. En síminn hjá okkur, hann 5889094 og línan, hún laus. Já, hún laus línan fyrir þá sem vilja hérna taka þátt í umræðinni og orðið auðvitað frjálst. Menn geta svo sem rætt þau mál og sem að veru, já. Nú, varðandi fasteignindar og þá virði fasteignar lækkar á milli ára og nýtt fasteignamat til mars kólnun á markaði. Ég veit hvað að fasteignamat er náttúrulega markaðsverði sem ræði þessu og fasteignamati tekur mið af markaðsverði og hann og ymsar ástæði fyrir því að hverju íbúður seljast ekki, það eru þetta vextirnir eru það háir að menn treysta sér ekki að skrifa undir þessi lán sem eru með svona háum vöxtum. En síminn hringir, gjörðu svo vel.
2: Sæt, Pétur Sigurjón, hérna.
0: Já,
2: blessa. Ég að velta það fyrir mér, ég las greina það frétt, fyrir ekki frétt í DVF, að hérna Samherji að borga 25 miljónur í einhverju útringi verð.
0: Nú?
2: Af hverju það því? Af hverju útringi verð fyrir neyfólkið? Ég meina... Af hverju Samherji á móti Evrópusambandinu og þessi útgerðafyrirtæki þegar þeir gera upp í Evrum og eru með fyrirtæki í Evrulöndum?
0: Eru þeir í áróðri fyrir neyjunu hjá Samherji?
2: Þetta var frétt í DVF að hérna Mái væri að borga 25 miljónur í eitthvað útringi verð. Nú spyr ég bara, hvað satt eða logið í þessum efnum?
0: Já,
2: ég bara fótt að reynt.
0: Já, ég skil
2: það. Af hverju útgerðin að halda út þessum áróðri? Úr því að hún að gera upp í Evrum sjálf, ákvörum á íslenskur almenningur ekki gera upp í Evrum líka. Það er málið þarna.
0: En segjum mér eitt, nú Sigurjón, það ekki allir útgerðamenn að útgerða fyrir sammála, brim vill ganga í Evrópusambandið.
2: Já, ég gef voða lítið fyrir, ég að tala um þess að stóru.
0: Hann er eitt sá stærsti hjá brim.
2: Já. En þetta nú svona fyrir því og það er bara alveg hreinu og þetta alveg rétt sem utanríkisráðherra segir unga fólki okkar þetta að borga íbúðurinn sína fasteignum til þess að þrýsa svona uppbúta þessari ánskota sér íslensku verðtryggingu og sér íslensku vaxtaumhverfi sem við búum við þessu verður bara að linna þjóðinni klofin í þessu og ég skil ekki að skuli ekki vera bara komin uppreisn í landinu því að þetta ekki eðlilegt að þú sétt að borga 9,44% húsnæðisvexti þegar þeir eru innan við 3% í Danmörku. Hvaða bull er þetta? Förum bara undir danska kóngin aftur. Hættum þessu sjálfstæði. Því að við höfum ekki sjálfstæði yfir einunni neinu hérna. Það ekki sjálfstæði yfir auðlindinni því hún á farramuna höndum. Þetta vitum við alveg. Þetta enga fréttir, sko.
0: Nei, það alveg sína afstöðu. Hún skýr, segjum.
2: Já. Og hérna, ég held bara að, og það verið alltaf vitna í Silfri. Silfri var mjög góðan þátt og að samaskapi að hérna það lagt undir heil, þeir eru að gagnrýna rúf fyrir að hafa lagt inn að þátt undir einhverja jámenn þarna með Evrópusambandinu. Þá segi ég á móti, bítið núna á bylginni morgun var lagt undir hennan Harald og þið hafi gert það líka, heitt þáttum með þessum Haraldi sem er neymaður. Ég meina, okkur er ekki jáfólki líka kallað inn í viðtur? Ég bara spyr.
0: Þeir fá allir jámenn með að hringja hingað og ræða málinn eins og þau vilja.
2: Nei, ég er að segja af hverju fáið þið ekki jámennina til að koma í setti til
0: þeim. Jú,
2: eins og þið gerðu með Harald.
0: Já,
2: gæta jafnræði. Ef það á að gæta jafnræði svo virðaði líðræði þá verður að virka á alla vegu. Ekki bara eitt veg, sko.
0: Já,
2: og þegar fjármagni talar, eins og þeir sem eru að sponsera þetta, sem kosta þessa hérna neyfólkið, að það er ekki þetta að keppa við þetta fjármagn, það er málið.
0: Já, ég hef ekki heilt þetta með þetta fjármagn, en við erum að skoða það, hann sagt.
2: Já, þetta var DVF, hann 25 miljónir eitthvað útringi verð, ég veit ekki hvað það satt að logi í því, ég las það í DVF.
0: Já. Takk að ég fyrir Sigurjón.
2: En fáum þetta hreint og höldum við út í lýðræðislegri umræðu, en ekki einhlið umræðu.
0: Takk að ég fyrir Já, já, líðræðslega umræði, já, það skulum vona að það verði. Og hérna, en þá, ég held að menn fæstir, já, mjög fáir eru hlutlausir í þessu máli, held ég. Þessin miklu nær þegar að máli er til umræði til þessi að rúfa, við komum til frétta minn, lýsist því yfir hvaða skoðan þeir hafi máli. Það bara vítum við það. Það gera það ekki, það séðst vera hlutlausir. Og velja síðan aðila í þættina tegjóðsjóð sem að Já, flestir tala fyrir aðild að Evrópusambandinu, minn sko til þessa kannski breytist það. Nú, síminn hringir hjá okkur, gerðu svo vel, hvað heiti þú?
3: Góðan daginn, Pétur Ragnar, heiti ég.
0: Já, blessaði.
3: Sér er nú hver fréttin.
0: Já, hver...
3: Þessi pistil heitir nú orðið á götunni.
0: Já.
3: Og náttúrulega beint upp úr Ólafi Arnarsinni, sko, skilur, sem berst eins og hundur. Við að koma okkur inn í ESB, það nú fréttin.
0: Já, en Ólafur hefur alltaf sagt hver skoðun hans þannig að það allt í lagi, við vitum
3: já,
0: hver
3: já,
0: hún
3: er. En þetta, þessi pistillegt orðið á götuna.
0: Já, ég veist
3: það. Þetta á einhverju götuhotlinn í bæ, sko.
0: En er samherja að fjármagna hér neginn? Ég vissi það ekki, sko.
3: Ég bara hvergi sér það, sko, nema út úr trantinum og Ólafi Arnarsson.
0: Æ, það nú ekki að tala svo.
3: Og nú, ég meina, þegar menn sjóta svona fram í einum stærsta vefmiðli á landinu á þess að hafa nokkuð fyrir sér í því.
0: En í hvað vísaði hann? Í hvað var vísað það?
3: Ekki neitt, bara orðið á götunni, ég bara mannin á næsta götuhotni.
0: Já.
3: Og svo er fólk að tala sko, veist að ég...
0: En er það ekki rétt hjá mér fyrir ekki að regla? Já. Er það ekki rétt hjá mér að það eru sum útgerðarfélög sem vilja gangi í Evrópusambandi? Ég veit ekki betur
3: en að... Mér er einsta guðmund og vinnarlösi með bara eitt af þremur stærstum
0: fyrirtækjum. Já, hann er með eitt stærsta fyrirtæki. Hvað selna hann stærst?
3: Ég hef heilt það. Og það er úr sko beðlilegt náttúrulega að fyrirtæki sem er alla sína innkomu í evrum takki lán í þeim gjaldmiðið sem er restla með. Það sem varði okkur að falli hérna, það var það að hér var fólk með krónur í innkomu en skuldir í evrum sko, í runninu 2009 sko.
0: Já.
3: Það var máli. Mér dætt aldrei í hug að taka lán í evrum eða erlendum gjaldmiðil á sín tíma. Mm. Og svo er annars ég ætla að tala um það að hún annað að hún ég hef að tala nú mikið um það hún utanríkisráðherra þegar sko fólki sé að borga íbúðuna sína þrisvar.
0: Já, hún sagði það í þinginu.
3: Já, en býttu hún gleymir að segja það að íbúðun hefur tvöfaldast í verði sko ekki á 40 árum heldur á 7 árum.
0: Já, já.
3: Ha, það talar enginn um það.
0: Þegar hún talar um að borgana þrisvar án við þá uppalega verðið.
3: Já, sko, hún er bara spurði annað.
0: Nei, sko, meina, hún verður að meða við ákveðna stærðir. Ég meina, sá sem keypti íbú á sínu tíma 1980 eitthvað fyrir kannski 2-3 miljónir en er með hana núna í 100 miljónum. Það nú svolítið mittl munur sem hefur orðið á... Ha?
3: Já, ég bara, þú veist, ég stendu í það tölur þar að segja Íbú sem kostaði 35 miljónu 2018, hún kostar 70 miljónu rúmar
0: já,
3: í dag.
0: Já.
3: Ég bara stendi þetta. Mm. Og fólk segir alltaf, já, við verum einhverstaðar að búa. Já, viljið þá ekki bara flytja til Danmörkur og ég hefðu það í gær. Hvað kostar að kaupa sér einbýlshús í Danmörkur? Ef þú býrðið ekki miðbæ kaupmannahafnar eða Aarhus?
0: Mm.
3: Ha, þetta eru 20-30 miljónir.
0: Já.
3: Og flytjið þá bara þangað. Eða sko, máli er það að það er koma aldrei fréttir og máli er það að byrja minn, ég reyni eftir fremsta megnir því að þingja þannig að hafa eitthvað fyrir mér í því sem ég segi.
0: Já.
3: Og máli er það að nú er verðbólga komin í 3% í þeim Evrópulöndum sem nota evru. Eða sérst innan Evrópusambassins. En 3,2% í ef þú tekur öll löndin.
0: No.
3: Það er að segja löndin sem nota evru og svo á sína eigin gjaldmiðla. Þetta er enn og ekki meiri munur. Þetta er 2-2,5% munur á Íslandi, á verðbólgunni.
0: Já.
3: No. Og hún hækkaði á milli mars og apríl 0,6%.
0: Já.
3: Hvað heldur að heyrist í Íslendingu með að verðbólga fer úr 5,1 í 5,7% í næstu mælingu?
0: Já, já.
3: Fólk talar ekki um þetta. Sko, Evrópusambandið er bara á stanslösri niðurleið. Þau eru á leið niður brekku. Og það er alveg ótrúlegt að hlusta til mig og lesa Þorstein Pálsson. Það sem að vísa sko í gamlan seðlabankastjóra, hann hafði átt að vera rosalega hlindur evrunni 1991. Ég vil nú taka það bara fram, sko, að evran var nú fyrst ekki stofnu fyrir 1999 og þá var hún tekin upp aðeins í rafrænu formi og ekki í mynd fyrir 2002. Og svo vísar hann Jónas Haralds, skilur, hvað er í gangi? Akkur vísar hann ekki eigin Skallagrímsson?
0: Já, það er
3: þetta er hengt með ólíkindum, sko.
0: Lastu greinin eftir hann Hilmar Þór Hilmarsson, hérna prófessor?
3: Já.
0: Ég var að vísa í hann af ekki, hann hefur stundu komið til mín. Og hann hefur fjallað bara mjög yfirvega, sko, hann er í raun og veru, hann bara tala fræðilega þessa hluti og hefur gert stríðið í Úkraínu og annað.
3: Og einhverju staðurinn.
0: Já, hann gerir það og ég bara hvet fólk til að lesa þessa grein.
3: Já, við getum líka farið yfir skuldahlut og það hefur ríkjana, sko.
0: Já, hann gerir það.
3: Þar standa, sko, í raun í Evró standa Ísland, Noregur og Sviss. Lági, með, já, það er að vísu löndana Búlgaríu og Eistland.
0: Já, það er líka Luxemborg og Írland. Þetta eru rík ríki, sko, Írland og Luxemborg, náttúrulega. Þeir eru það.
3: Já.
0: En það er líka undantekningin.
3: Það er svona 30%, sko.
0: Já.
3: Skulda hlutalli hjá þeim, sko. Já. En við horfum á lönd eins og Ítalíu með 137% vergri þjóðaframleiðslu, Grikkland með 150%, Frakkland með 120%.
0: Já.
3: Af hverju tala menn ekki bara, þetta er allt saman frá Eurostat, þetta er ekkit orðið á götunni, sko.
0: Nei,
3: þetta er orðið leiður á orðinu á götunni.
0: Á götunni, já.
3: Sko, koma bara með einhverjar hardkor staðreindir í þessu máli. Sko, verðbólga og vextir í Evrópu eru bara á uppleið og ég sagði það við í gæðgetur, við stendum það hvað sem er, ef að verðbólga er orðin 4% og vextir 2%, hvernig má það standast?
0: Það verða ekki góðar fjárfestingar í slíku ríkjum, þú veist hvernig það er.
3: Nei.
0: Og það er hluti af vanda Evrópu, þeir hafa verið með sko lánalaus lán, lánin sem er veita er undir verð, þannig að menn er aldrei að borga lánin tilbaka. Síðan er að ríkt fólk sem fær þessi ódýri lán og fékk lánin fjárfest í Asíu og Bandaríkjunum og Evrópu fór bara niður, það er ekkit öðruvís.
3: Já, svo bara sem ég restir að Pétur á stónu í þessum píslasólasarnasonar, að mái alltaf að borga þú bara eigin vasa, samherri kom hvergi nálaft þessu þannig að hérna ef einhver fótur er fyrir þessu og ég get alveg sagt þess að ég stig ekki Sigurjón í Reykjanesbæn en nokkuð annan, þó ég myndi henda miljón í það að kjósa okkur frá ESB á ég að spurja einhvern af því.
0: Nei.
3: Er það einhverju sem kemur það við?
0: Það er nefnilega það. Þakka ég fyrir.
3: Bless.
0: Já. Ég bendi á þessa könnun sem ég var að greina frá. Hún er reyndar í viðskiptablaðinu, þessi Gallup-könnun. Þar sem að leikinn er afstæða til þess hverju hvort mér vilji aðild að Evrópu sambandinu. Nú, sími hringir núna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Góðan daginn, Petrín.
0: Góðan daginn.
4: Ég var bara í stuði á hann þegar ég æstist upp á að hlusta á þessa vitleysu þarna með þetta sem hún Þorgerðu blakkir almenning með að auðmingja unga fólkið okkar og íbúðirnar ég menn einum að bara gubbar og hægir.
0: Það er annað sem hringir að það ekki, ég þekkir röddur.
4: Jú, ég sagði það til því.
0: Já, gerðu svo vel.
4: En hérna, hún gleymir að segja að leið þá vera börnin okkar drepinn. Það er nú bara þannig því að Úrsula dreymir Evrópu her og það er nú allur fókusinn þarna um leið og við förum þarna inn. Og það var alþingi sem bjóð til verðtrygginguna. Hún er ekkit innflutt. Ef að Íslendingar eða þetta lágvirta alþingi getur sett verðtryggingu á, þá getur þau líka tekið það af.
0: Já, þau geta það.
4: Já, þannig að við þurfum ekkit að fara inn í Evrópu sambandi til þess að bjarga okkur. mér þetta alveg rosalega skerðing að hlusta á þessa konu þar sem að hún á að vita þetta og líka með það að Úrsula dreymir hér svo að hún að hætta vanvirða mig með því að ræða við ókjörna mannesku við eigum ekkert að tala við þessa konu Talmud trúar drottningur sem vill að við verðum í satanískum satanísku trú en það Evrópa fallin út af því við erum öll í þessu bulli hjá hinu slæma en við skulum ég tek ekki við svona vitlis og þess að 25 miljóni hjá þessum eiganda auðlindarinnar þetta náttúrulega okkar peningar sem hann ætlar að nota gegn okkur og alþingi á bara að setja lög að hann sé ekki að skipta sér svona af lýðræðinu hann á bara að stein þegja og fleira en þetta nú málið ef þú vilt bá ódýra íbú þá það annarkvort ódýr íbú eða drepa börnin Hún á að klára setninguna.
0: Það engar ódýrar íbúðir í helstu borgum Evrópu. Það ekkert ódýrar íbúðir. Það ekkert ódýrar íbúðir í Hollandi eða Írlandi eða Lúxemborg. Það ekkert ódýrar íbúðir, rándýrar.
4: Bara mér þetta svo ósmekklegt og konun að tala svona vitandi drauma Úrsulu von der Leyen sinn Evrópu her sem enn og komin vísir að og svo vitum við nú öll að allt verður gleift hérna. Mér þetta mjög ómerkilegt. Ég bara velti fyrir mér fyrir hvernig þessi kona vinna. Og maður horfir á hennar fortíð að verk með rúf og annað og þegar maður veit hvað rúf og annað. Og ýmislegt fleira takandi krist frá börnunum og gangandi svo með krossum hálstinn. Og hún vil ekki að börnin veit krist og bara ýmislegt fleira. Þannig að ef hún að tala svona íbúðamál, hvað þá bara hinskast þess að taka hana af fyrst þú ert að ná þinginu góðan í. Og hætt að blekja fólk. Svo bara ég bara afskaplega þreytt að horfa allt samfélagi mitt, ræða hennar drauma, fullkomið svik, frá skiljur Pétur. Og svo hérna eigum við að fara að snúa okkur að því hvað að gerast út í hinni stóra heimi. Bretland og Þýskaland komið í stríði Rússa
0: Já,
4: og afskaplega sem að Biblían hefur sagt okkur. Og annað var ekki bara
0: takk að ég fyrir að hringja
4: hana mín börn var ekki stríð fyrir þig Þorgerður, skoða mín
0: já, takk að ég fyrir að hringja bless
4: já, bless
0: þér að hlusta út var sögu og hérna síminn hefur verið að hringja símanni hjá okkur og áðurum fyrir mjölsinga þá skulum við hlusta á næsta hlustanda gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
5: Sigvaldi heiti ég.
0: Sæt Sigvaldi, blessa.
5: Og hérna, mér langar að tala aðeins evruna.
0: Já.
5: Við Íslendingar erum að fara til Evrópu hingað þangað og við kaupum okkur evrur.
0: Já.
5: Annarkvort í gegnum greiðslukortin eða til að hafa í vasanum.
0: Mm.
5: Og svo gerum við kaup þarna úti og erum mjög ánægð með hvað þetta sé ódýrt og gott. En við gleymum því að það krónan sem stendur á bakvið.
0: Evruna
5: sem við kaupum.
0: Hátt gengi krónuna lætur okkur í té margar evrur, það það sem okkur.
5: Já, akkurat. Mm. Fólk heldur þetta sé eitthvað kraftaverk sem að er í evrunni. Evrun er bara þarna millist ekki.
0: Já. Já, krónan er mjög sterk í dag, það alveg rétt. Það alveg
5: En ég vana bara fólk fara að koma auð á þetta að það ekkert kraftaverk í evrunni.
0: Já.
5: Hún bara gjaldmiðli eins og hver annar.
0: Já. En það var ætlunin, það var nú búið sér því af halvu Evrópa, að evran yrði sko gjaldmiðl heimsins og væri að keppa við dollaran. Dollarin hefur nú kannski ekki verið að styrkast mikið en hann er þá gjaldmiðl sem er gjaldmiðl sem flest öll hráefnisverð og önnur heimsmarkaðsverð er miðað við þannig að það hefur ekki breyst en það stóð til að gera það menn voru líka hissa því evra skildi ekki ná meiri árangri svona sem gjaldmiðl á heimsvísu
5: Já, en svo ætliðu þeir að útbúa annan gjaldmiðl og hætta með dollar en það er sennilega þess vegna sem að Trump er að trufla þarna olíuflæði til Asíu.
0: Já, þetta er já, maður veitum ekkert hvað það er. Hver ástæður fyrir því öllu saman?
5: Já, hann dregur niður efnahag í í Asíu með því að trufla þessi olíuviðskipti þarna.
0: Já, græðir enginn á því, ekki til lengri tíma. Ég held að græðum best á því að vinna saman, hvort sem það Asía, Evrópa eða Bandaríkin, eins og við miður.
5: Já, eins og þetta var hérna fyrir nokkrum árum, þá var það nú einna líkast því.
0: Já.
5: Það var saminn á milli.
0: Já, við vita á það að vera, við bara eiga viðskipti.
5: Já, já. Já. En það náttúrulega Bandaríkin eru svo neðarlega í hérna efnahagsmálum að þeir eru að selja vopn og það sést að það eru endalaust stórar herflutningavélar að fara frá Ameríku hérna til Evrópu að hérna við Evrópa er að kaupa vopnaðum í stórum stíl.
0: Já, já, það er vopn, þú veist út að hverju þeir eru að senda vopnin til Úkraínu, það gerir að kaupa vopn
5: og bara. Jú, og svo eru þeir að byrgja sig upp, þeir ætla að kaupa, ég veit ekki hvað margar hérna, herþóttur þarna í Danmörku.
0: Já, já.
5: Bandarískar herþóttur.
0: Já.
5: Og þetta á að reisa efna hjá Bandaríkjana við.
0: Það gerir það. Nei, nei, það er þó hagvöxtur í Bandaríkjunum hefur verið á þessari öld en það er minni vöxtur í Evrópu. Því miður þá hefur ekki gengið nú vel í Evrópu. Ég vil óska þess að það gengi betur en það er nú bara svona eins og það er.
5: Ha. Já. En hvað heldur hérna sendiherrann í Bretlandi? Heldur að hann hérna vinn ekki bara af því að hérna Bretar fá í landhelgin okkar aftur?
0: Nei, ég held nú ekki.
5: Já, hún hefur unnið á þann veg.
0: Já, þú menur eins að ég losunar málunum, með losunar hindi.
5: Bara öllu í að eyðileggja öllu viðskipti við rússa.
0: Já.
5: Sem voru mjög stór.
0: Já.
5: Hún er búin að fara alveg hróðarlega með utanríkis viðskipti.
0: Já, hún er ekki lengur í stjórnmálum. Er það út að því? Er það vegna þess að menn er ósáttir við hennar störf sem stjórnmálamanns, þess vegna er hún ekki lengur í eldlínunni þar, hún var varaformaður sjálfstæðisflokksins og utanríkisráður, hún gengdi aðstu embættum fyrir hönd þjóðarinnar.
5: Já, já, nú henni var bara komið í skjól.
0: Já, kannski, ég veit ekki, en allavega hún er ekki, en hver er skýringin á því að hún er ekki lengur, hún fór úr sínu kjördæmi, norðvestu kjördæmi yfir í, sett í kjördæmi hérna, kragakjördæmið og einhvern veginn þá hefur, ef verður bara að segja þessu er að stjórnmáli virðist hafa ítt henni til hliðar út af stefnu hennar í meðalans í utanríkismálum, það minnst hvort þið má halda því fram, eða ekki sagt.
5: Þeir hata hann á Akranesi, það sem hún er alinn upp, út af því að það fór þarna hliðina fyrirtækið.
0: Já, hún er nákomin hann í orðin embættismæður, þannig að engja leifin er bara að vera í sínum embætti án þess að við förum að...
5: Ég hálf þetta að hún fara að vinna fyrir Bretana, koma þeim aftur hérna inn í landhelgina.
0: Nei, hún gerir það nú ekki. En taka þér fyrir að ringja sér, Valdi, þess að við skulum fá auðlýsingar og öllu svo umræðin áfram eftir auðlýsingar síðan.
6: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
8: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og símarnir hringja. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Heiti Ástís.
0: Sæl Ástís.
1: Heyrðu, ég ætla bara að segja það að Þorsteinn Már, hann skrifar á Vísi að þetta sé tómur anskotans uppspunni.
0: Já.
1: Og ekki eru þeir að leiðrétta það því að það ekki að segja honum Sigurjóni þarna að það ekki að marka það sem að kemur frá þessum Ólafi að gefa og þeir eru ekki að leiðrétta það sem þeir fara með rámt. Svo ætla ég að segja með líðræðisveisluna sem að þeirra er að bjóða okkur upp á þarna konurnar sem eru að klúfa þjóðina. Hún er svona, við eigum að fá að kjósa hvort þeir að halda áfram hérna annarkort já eða nei.
0: Já.
1: En Kristrún sagði í beinni útsendingu, hún sagði en ég líst ekki á samningana þá verður ekki kosið aftur, sem við líðræði þá fáum við ekki kjósa, þá allar hún að ráða
0: Já, en sko ef við segjum nei eins og staðan í dag og virðist vera á þá að halda þessu máli gangandi eftir það allar menna ekki að gefast upp þessir Evrópusinnar þegar þjóðin búin að hafna þessu
1: Ég veit ekki, en hún sagði þetta líðræðina ekki lengra það að ef að verður sagt já og verður samir af einhver leiti og henni líst ekki á samningana henni
0: já.
1: Þá fáum við ekki hín að kjósa þetta er allt líðræði hjá þessum blessuðum dömum og það er alveg ótrúlegt að þeir skuli vera bara í alltaf erlendis og alltaf fara svona eins og það er að fara hér á Íslandi og ekki, stendur ekki steinni við steinni hvað þeir segja og gera
0: Já.
1: Ég ætla bara að segja þetta og ég ætla ekki að segja meira
0: Takk fyrir að hringja til okkar Blessuð Já, þið er að hlusta á útvarpssögu við erum með skoðan okkur ástöðu að vinnudeilu Æslandir og flugmanna með lagarsetningu hvað segja það það virðist vera mjög erfitt að hérna, ná samningi í þessu máli höfum við efna á því að þessi vinnudeilu haldi áfram og svo verða hvað verkvall og já, ég veit það ekki Það sé, símir hringir hjá okkur, gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, Daniel heiti ég, góðan daginn.
0: Já, góðan daginn.
2: Það er svolítið aftekvistuvel grein sem að Kári Friðgjesson hagfræðingur hjá, Friðriksson hagfræðingur hjá Arionbanka.
0: Já.
2: Skrifar atvinnulaustölur, hann bendir á að hlutfall starfandi fólks á bylnu 24 til 54 ára.
0: Já.
2: Það hafi minkað 3% meðan við fyrsta ársfjórðung 2024 fara úr 89,7% í 86,5%
0: Minni atvinnu þáttaka
2: Já, og svo segir hann á sama tíma lækkaði atvinnu þáttaka sama aldrei svo úr 92,1% í 90,7%
0: Já, já
2: Og þeir segja svona meðan við gróar fósendur
0: Já.
2: Þá séu þeir sem eru ekki lengur með vinnu tilvest ekki atvinnlausir með öðrum orðum fyrir hverja 100 þessi glingar hlutulega sé sem hörfur hópi starfandi á þessi tímabili við þessum 40 manna hópir hafa farið út af vinnum eitthvað frekar en að mæla atvinnlaus það er falið atvinnlausi
0: já
2: Og þegar að Hagstofan segir í janúar að það séu 17.000 atvinnulausir, þá er hún bara að koma með rétt af tölur.
0: En Daniel, mér finnst mjög lítið talað, og það er kannski ósku beðlegt, að lítið talað gervigreindina finnst mér hér, en hún á eftir að breyta hans í miklu, en menn svona hafna því og er í ákveðni afnýtum, hvernig upplifir þú það?
2: Ég held að hún hefði eftir að hafa mikil áhrif
0: já,
2: á skrifstofuvinnu.
0: Já,
2: öll skrifstofuvinna,
0: já.
2: Það verður bara, svörun verður bara gegnum gervigreindin. Þegar þú hringir að þá bara og svo það gerðugreindin
0: allavega að taka þig ansi stóran hluta af þeirri atvinnustarfsemi þannig að, að þá þarf að undirbúa það því að hvað gerist út af því atvinnuleysi sem verður út af þessu atriði sem við erum að tala um og við erum að tala um atvinnuleysi líka í öðrum löndum, til dæmis í Evrópusambandinu og þá fara kannski ymsir að leita hinga því hér væri kannski hægt að fá atvinnu í ferðaþjónustu eða einhverju, hugsanlega þannig að þetta eftir að hafa gífuleg áhrif á allt svæðið evróska efnahagssvæðið
2: Svo líka það sem er mjög alvarlegt að það þessi aukin aukir hluti fólk sem að fóra endurhemminga lífi.
0: Já, svo það líka. Þú er nú að tala það,
2: Já, það var hjá Virk voru 3000 á skrá á síðast ári og 2400 voru ekki útskrifar. Það er talað að
3: vona bara fólk fara að koma auð á þetta.
0: Halló.
2: Já. Og það er sko ef við erum að tala yfir 5000 sem eru í virkri starfsendurhæfingu
0: Já
2: þá getum við alveg séð að það eru 15.000 á atvinnuleysi
0: En hvernig verður það eða bætist við þetta fólk út af gervigreindinni fyrir á atvinnuleysi skrá hvernig verður hægt að fjármagna þetta því að þessi þetta sem atvinnuveginir greiða í þessa sjóði það dugar enga veginn, stendur enga veginn undir atvinnuleysinu núna hvernig Nei, verður það eftir nokkur ár eða misseri þegar að afleðingarnar af gervigreindinni á atvinnustíð liggur fyrir eða í meira mæli
2: það er eina sem þá þyrst að gera það er að hækka tryggingagjaldi
0: já, tryggingagjaldi er þegar mjög íþyngjandi fyrir atvinnurekstur í landinu, já. Það vitum við sko
2: En hins vegar sko þegar að staðan er raunum svona þá verður ríkisjóður einhvers staðar að fá tekjur og það er náttúrulega í formi tryggingagjaldsins eða hækka skatta.
0: En Já, eða að takmarka atvinnuleysisbætur einhverju leyti, það kæmi líka niður á því fólki sem er atvinnuleys. Það er að segja að það fær ekki að vera, það fengi ekki bæturnar í eins langan tíma. Það er nú þegar verið að minka að draga úr þessum tíma, er það ekki?
2: Mér skilst að það sé stemt á því að frumvarpið hans félagsmálaráðherra kláraði í þessari viku eða þá að verði sett á salt fram á haustum en við talum að frekar að sitja salt fram á haustum
0: Já, það var efni á því, er ekki það sem vilja bara koma þessu gegnum þingi núna til þess að það fara að virka sem fyrst
2: Já, það hefur engin áhrifirinn eftir 1.5 ár
0: Já, þú mennar, já. Er það gert ráð fyrir því í þessum tillögum?
2: Já, sko, ef sá sem er atvinnulaus, hann fer á atvinnulaus betur, þá voru hann í 1.5 ár og það minkar ekki atvinnulaus.
0: Nei.
2: En ég vildi bara benda á þessu tölur og þessu grein hjá Kára að það er greinilegt að það er fullt af fólki sem er atvinnulaus og er ekki á atvinnulaus.
0: Já.
2: Og er ekki að líta að vinna.
0: Takk að ég fyrir, Daniel. Bless þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur er 588-1994. Símin ringir hjá okkur. Gerðu það svo vel.
4: Halló,
0: gerðu það svo vel.
4: Já, hvaðan daginn? Ég heiti Guðmundur.
0: Sæll Guðmundur, blessaður.
4: Blessaður. Erðu mér langar að tala sem bakkukvæsmálið?
0: Já, gerðu það svo vel.
4: Ég er með mikið gagn af pappirum með þetta mál.
0: Já.
4: Ég svona minn hann var á sínum tíma.
0: Já.
4: Og ég skil ekki af hverju bæði útvarpsstöðvar og sjónvarpsstöðvar. Vil ég ekki birta þau gögn sem ég er með gagnvart henni Kolbrún Baldursdóttir þingmanni.
0: Já, já.
4: Þarna er ég með alveg gríðvert magn af gögnum, eins og ég var að segja.
0: Já.
4: Sem að fjallar sem drengi minn og hérna Það kom í bakkukoti.
0: Já.
4: Hún kemur hann í bakkukot marg sinnis gagat mínum gögnum og hún hleypur þarna fullt af börnum austur eftir að drengurinn er lamin að þeim bakkukoti. hún er sem fulltrúi Kópavogsbæjar sem barnavernda í Kópavogi og vitandi það að hún var það var sem lamið þarna barn sendur hún börnavistur
0: Var sonur þinn fyrir ofbeldi þannig í Bakkakoti?
4: Já, hann var handleg og líkanleg ofbeldi
0: Og þú ert að segja barnavendakerfið í Próbó og ég hafi vitað þetta ofbeldi en ekki gert neitt en haldið áfram að senda börnþanga Það það sem þú ert að segja
4: Það stendur í pappirum
0: Já, þú ert að vísa í það
4: Já, ég er að vísa í þessa pappira að hún sendir börnþanga austur eftir að þetta kemur upp þessi sem þetta einhverjum að langa hana
0: Þegar gat hann haft samband við þig eftir ofbeldi sem hann varð að þola? Gat hann haft samband við þig?
4: Nei, þannig var að ég var ekki með fullt forræði við börnunum þá.
0: Já.
4: Ég var tvö börn.
0: Já, þú var skilin.
4: Ég var skilin.
0: Já.
4: Og þannig að ég náði sem umgengni að ég mætti fara að nú að hýtta drengin.
0: Og gat hann sagt frá þessu þá?
4: Nei, ég tók eftir þessu.
0: Já, hann hefur hrættur að segja þér frá þessu þá?
4: Já, hann vildi lítið segja og svona var svona...
0: Þannig að bara drengurinn hefur ekki bara verið fyrir ofbeldi, hann hefur verið kúaður þannig á sem stað.
4: Ég börnir voru kúaður.
0: Já, en ég er að tala svona þinn, þú þekkið það best.
4: Já, hann var kúaður þarna og ég fekk að gista þetta einu nótt.
0: Já. Og hvernig var það?
4: Það var mjög skrýt. Þegar ég kem niður í eldhúsum daginn eftir að þá var konan þar hún Þóra að reykja og hún hélt á vodkaflösku og þá fór ég að hugsa máli þetta eitthvað skrítið þarna bak við þetta
0: Var nú með reykja með vodkaflösku, hvað segir en það ef hún haldi sér við það og láti börnin í friði, en það er náttúrulega átt var hún ekki fóstur fóreldi, átt hún ekki að vera
4: jú,
0: það
4: hún var það
0: En hvernig en var hún... það, voru barnavendari yfirlega ekkert að fylgjast með því hvaða fóstur fóreldra væri að vinna nú fekk hún greitt fyrir þetta, er það ekki?
4: Já. Ég hef heyrt það og hún hef fengið alltaf 300.000 fyrir eitt Þetta hefur verið gríðalega uppæði sem hann hefur fengið.
0: Bara heilmikil barnavelta þannig.
4: Já.
0: En finnst þér gengkennilegt að barnavendar yfirvöld sem er að skipta sér af uppeldi fólks út í bæ, kynforeldra þá, að þeir taka börnin, ráðstafaðum í fóstur og hvað eru nánast flest öll vistheimili sem að eitthvað hefur verið skoðuð hafa gefið þær upplýsingar að börn hafa orðið fyrir kynferðislegu, andlegu og líkamlegu ofbeldi og kúun. Hvers konar barnavend er þetta einlega í landið, ef þú hugsar út í
4: þetta? Já, en það er með blá gallin, Pétur, að barnavendar hriföld, þau hringdu alltaf undan sér. Getur við fengið að koma þennan ákvæðan að
0: baka þeir ljóta vita því, ég meina þetta fólk er með heila, það lítur að skilja það er að koma þetta á staðin á þess að einhver viti það að þeir eru sé að koma, er það ekki?
4: En það virðist ekki
0: vel Nei, já.
4: Og þarna, það stendur í papirinu
0: En í raunum væri þetta skamma Ég heyrði þá tölu að það veri fimm búið að ráðstafa 500 börnum í fóstur í dag Hvernig líður þessum börnum? Geta þessi börn greint frá ofbeldi sem þau hugsanlega verða fyrr? Er eitthvað fylgst með því? Eða hugsa barnavendar nefnt fyrir svo? Já, við meðum ekki tala mikið þetta þá verða þetta þess að graf undan starfi okkar og svona einhver þvæla. Skilur við? Í staðinn fyrir að upplýsa það hvað er að gerast og taka þeim mistök og maður gera allir mistök, þeir líka, þeir var bara viðurkenna það. Þá á ég að taka á þeim málum, þeir gera það ekki, þeir eru að fela þetta.
4: Sónum minn, hann sagði mér setna þegar hann var kominn frá þessum bæja yfir annan bæ að Þóra stóð yfir honum ef ég hringdi eða ykkur annar til hans þá stóðu yfir honum meðan hann var í síman
0: En var hún ekki að hafa einhver kynferðislega samskipti við drengina þarna, þessi manneskja?
4: Jú, það skýrst
0: Hvers mér konar, ég, Þetta er alveg ótrúlegt
4: Ég þekki persónulega eitt dreng sem var þetta með sínum mínum og hann var fyrir kynfyrir ofbeldi en sonur minn hann tilkynnti mér það að hann hafi nú ekki orðið þarna fyrir því
0: en hann
4: var fyrir andlegu og líkanlegu að því hann stamar og þá var hann lamin að því hann gæti ekki tala
0: já og hver landa þá, hún þá eða fóstu var ekki
4: bæði, bæði Þóra og dóttir Þóru
0: já
4: og það virðist vera með frásefni sinnen síðan svona mis og það hafi verið meira minna fjölskyldan í þessum barsni
0: Hefur sonuðin fengið bætur út af þessu máli?
4: Nei
0: Hefur verið talað við ykkur þetta mál og byggðist afsökunar á þessu máli?
4: Já. Það löffræðingur í þessu en ég ansi rættur það eins og hún sagði fórsetisráðherra þetta tekur 3 ár kannski lengur og þá verður þetta stungin stól þá verður þetta búið að gleyma
0: Þeir eru að bíða eftir því allir sem koma þessu máli verið fallin frá þar að segja þeir sem ber ábyrða þess
4: Já, það er ekki annað
0: Nei Já, heyrðu, þetta er aðteklisvert þakka ég fyrir Guðmundur að segja okkur frá þessu
4: Ekki máli
0: Blessaður, takk fyrir, bless Já, þið eru að hlusta á útvarpssögu, nú þetta er Já, frekari upplýsingar það sem gerist í þessu bakkakota á sínu tíma. Við erum búið að fjallum það mjög mikið í fjölmiðlum og svo mörg vitni að þessu að það er erfitt fyrir kerfið, barnaverndarkerfið að afneita þessu máli sem að reynt er að gera reynar í upphafi. En það er nú þess vegna sem við verðum að hafa hér frjálsa fjölmiðla til þess að fólk sem að kúa af stofnunu ríkisins og kerfinu getur komið á framfæri kvörtunum það ríki hlustar kannski ekki á þeir hafa hagsmuna því að afneita þess og segja þetta þessi máli hér sem þeir hafa gert en það hafa nú verið að já, það nú svo Nú, síminn hjá okkur 588-1994 Nú, það aðteklisvert sem gerast núna í Evrópu margt, við erum að tala gjarnan Evrópu og það eru kostingar við það, Svíþjóð í haust og svo á næsta ár í Frakklandi og það eru áhyggjur vaksandi innan Evrópusambandsins vegna forsetakostningana núna á næsta ári. Það sem nýjar kannani benda til þess að frambjóðendur sem eru svona þjóðirni sinnar og svo vinstri ríka gætu mætt hvor öðrum í seinni umferðinni. Og kannski báðir hópatinn á móti Evrópusambandinn, ég veit ekki. Símin hins var hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
5: Sællastu Pétur, Steinar heiti ég.
0: Já, blessaðu Steinar.
5: Blessaðu. Hefur mér langar að þess að halda áfram að tala atvinnuleysi.
0: Já.
5: Minka atvinnu þáttúku.
0: Já.
5: Það er að mínu veiti til og hef sterka tilfinningu fyrir því.
0: Já.
5: Að á Íslandi sem ekki dörlega atvinnuleysi og ófælar ófækandi og tekjuláir sem að

0: starfshlutfalli misti síðan það starfi sökum einhverja ótilgreindar ástæðana.
1: Já.
0: Þá er hans þetta atvinnulaus fyrir það starfshlutfall sem hann naut áður en nýtur ekki lengur sko. Þannig að þá getur hann átt rétt á atvinnuleysisbótum og látir reyna á þann rétt og sóttum. En það er ekkit alltaf sem að þessi aðili lætur reyna á réttin. Hann metur að jafnvel þannig að það sé svo mikla líkur því að hann fái skerðingar á móti þessum atvinnuleysisbótum sem hann fær þá úr atvinnuleysissjóði.
1: Já.
0: Tryggingasjóði að það sé betra að vera heima og sleppa því að fá þennan pening og fá þá kannski að einungis þær bætur sem hann fær úr sjóðum almannatrygginga en sleppa hinnum.
1: Já.
0: Af því að það eru ýmis svona skerðinga viðmið og alls konar svona sem viðskar að móti hvort öðru í kerfinu.
1: Já.
0: Þannig að við komandi getum metið að þannig að það sé betra að fara ekki á eftir aurónum sem að þó er rétt á. Og þá telst hann ekki með þess að atvinnuleysis fjöldanum og þá verður hann hluta þessu dulda atvinnuleysi.
1: Já, já, já.
0: Og þetta geta verið þó nokkuð. Það fjöldan allir til dæmis að öryrkjum í hlutastarfi sem betur fer. En þeim hefur því miður fækkað af því að þess að ófælarum störfum sem ég nefndi á það fyrir fækkandi og vélarnar eru svolítið að taka yfir og þá eru vöndu að ráða.
1: En finnst þér ekki einkennilegt að hvað er lítið er talað atvinnuleysi hér, fyrir að Íslendingar, þetta var eitur í beinum Íslendinga hér áður fyrir atvinnuleysið.
0: Íslendinga, við bara höfum hálfgerð á óbeitt á þessu óból, við vildum bara ekki vita á þessu og lögðum allt hvað við gátum í það að halda okkur störfum og tryggja það að við hefðum matunum, saman hversu merkileg eða ómerkileg hún er.
1: En vaxandi atvinnuleysi virðist ekki hafa ítt við Íslendingu núna í nútíma?
0: Já, það er allavega, það er kannski ítt við þeim, en það er kannski svona erfitt að viðurkenna það þegar við erum alltaf haft vinnu, nýja og breytta stöðu að þú sett núna atvinnulaus og þurfur að leita á önnur mið. Líkurnar aukast samtlega því að fleiri en færri beri harmsinn í hljóði.
1: Já.
0: En að mínu veitir til þá þarf að tala um þessa hluti og það þarf að finna lausnir af því að ef að fleiri þúsundir fara allt í einu hérna að mæla götunar sem að fyrir örskömmu höfðu sjálfsveringu og gott starf, sko. Þá er ekki von á góðu. Þá er þetta þjóðfélag orðið gjörbreytt og búið að taka þeim breytingum sem að við viljum alls ekki að mínu viti og mati, sko. Þannig að það þarf eitthvað að hugsa dæmi hennu upp á nýtt. Og ég vona að það séu mikið og seina að grípa til einhverja ráða af því að þetta verðist vera að gera hans í þetta allar þessar tæknibreytingar og þá eins og ég nefndi áðan þá hverfa þau störf fyrst þar sem að ófælari starfsmenn vinna. En þetta voru punktarnir í dag.
1: Takk æði fyrir.
0: Þessum
1: við erum að hlusta út að sögum við allum að hlýða núna á auðlýsingar og opnum svo fyrir síma eftir auðlýsingar hlýða.
2: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is sími 552.000.
5: Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn sími 8.

845-9596 845-9596 glg.is Muni kryddpokana frá pottagöldrum pottagaldrar.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna maður hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Sími hringir, gerðu það svo vel.
2: Sælfjörðu með valgerðið ég.
1: Sælfjörðu.
2: Það er hérna grein þarna á Eyjan Djevafídag sem ég er að lesa.
1: Já.
2: Landið stjórnlaust og úrræðileysið algert. Það er Vilhelm Jónsson sem skrifar.
1: Já, nú hvað?
2: Og hann skrifar til dæmis af hverju þarf löggjáð samkundan þjóðurinn að stöðva eigin starfsemi mánuðum saman þegar stærstu viðfangsefni landsins eru enn á úlveist. Þá er hún að tala um sko akkur fer alþingi þriggja mánuða frí eða eitthvað slíkt.
1: Já.
2: Er húsnæðisvandinn leystur? Eru vandamálin komin í ásættanlegt horf? Er heilbrigðiskerfið komið í jafnvægi, hefur samkeppni á íslensku markaði styrst, er atvinnulífið farið að blómstra á ný, svarið er augljóst nei. Svo segir hann áfram, íslensk stjórnsýsla hefur á undanförnum árum þróast úr því að verða vettvangur lausna yfir í vettvangsskýringa. Við fáum skýrslur, við fáum starfshópa, við fáum samráð, við fáum greiningar, við fáum kynningar, við fáum ályktanir. Það eina sem við virðist alltaf vanta er niðurstöður. Þjóðin veit að húsnæðisvandinn er raunverulegur. Þjóðin veit að vaxtabyrðin er orðin óbærileg fyrir mörg heimili. Þjóðin veit að fjárfestingar draga saman. Þjóðin veit að samkeppnin er víða veik. Þetta eru ekki nýjar upplýsingar, þetta eru gamlar upplýsingar, Pétur.
1: Já, þetta er ágætt að benda þetta og, já. Og nú erum við að fara til dæmis. Nú er þingið að fara heim núna, sennilega eftir helgi og kemur saman ekkert hann í haust aftur. Eða ég veit ekki að vera einhverju nefndi kannski starfandi og síðan er fótboltamót í Bandaríkjunum og Mexíkó núna í sumar. Og síðan eigum við að taka ganga til atkvæða þá að leggja máli hérna Evrópumáli undir dóm þjóðarinnar sem er sennilega mikilvægasta þjóðaratkvæða greiðsla sem hér hefur farið fram. Að vísu er hún ráðgefandi en ekki bindandi en það er samt er hún það og það verður lítill tími til þess að ræða þetta því að teimsmistara keppnin hún verður náttúrulega aðal umræðu efni sjálfsagt í sumarauk þess að fólk er að fara í sumarfrí og bæði til útlanda og hér
2: en þú veist, ég skil bara ekki eins og þáttun þarna á silfrinu þarna á mánudeginum þetta er allt Evrópu sinn og þetta er síðasti þáttur fyrir sko sumar lokun eða þú veist, hjá þeim þú veist
1: Ég hlustaði á þennan þátt, ég tók ekki eftir því að kæmi fram nein gaggríni á Evrópusambandið. Það kom ekki neitt frá, það var engin sko. það var ekki törri
2: vísu.
1: Það var aðtengisverð sem bara sagði það neitt sendiherran. Hann sagði að það var gert samning þegar við vorum að sækja hvað 2009 til 2013. Að þá að gera samningu við Evrópusambandið að það aðlegun ætti sér ekki stað á samningstíman. Og nú viljum við sjá þetta bréf. Það var gerð samkomulag og það lítur að liggja bréflega fyrir við Evrópusambandið það að hérna aðlögun ætti sér ekki stað og meðan að samningarnir færi fram. Að vísa aftur það sér stað, það er annað mál. Hvernig væri að við fengjum að sjá fengjum upplýsingar þetta bréf? Hvað finnst þér? Ég meni ef þetta þannig, getum við þá ekki nota þetta í atkvæðagreiðslu spurt þá, getum við ekki þá getur ekki ríkisstjórnin skuldbindi sig til þess að aðlagast ekki á meðan að samninga viðraðum standendur
2: þetta bara svo mikið fals Pétur. Það
1: svo er annað í þessu þeir lögðu 6 miljardar í að hjálpa Íslandi til að aðlagast á samningstíman hvað varðum þessa peninga þeir segjast ekki hafa verið í aðlugun og þá hafa þeir vantalega ekki tekið við peningunum til að aðlagast hvað varðum þessa peninga Ég meina, hvað er, og alla eru að láta þessa ríkisstjórn fá, hvað, 8 eða 10 miljardar til aðlagast?
2: En Pétur,
1: við erum að svara þessi spurningu. Við eigum að taka ákvörðunum það, þú og ég og aðrir, landsmenn, við eigum rétt á því að fá að vita þetta. Þetta er ekki einhver engamál stjórnmálastéttar.
2: En Pétur, við erum bara að lesa hérna smá klausu áfram fyrir þig. Pétur, ef það er lagi þín vegna.
1: Já.
2: þegar ríkisstjórnin skorti kjask til að beita umboði sín og stjórnanna andstaða beitir öllum sínum kröftum í að verja óbreytt ástand, verður niðurstaðan fyrirsjáanleg. Ekki treyfist, ekki breytist og þjóðin situr först á biðstofinni. Á meðan heldur þjóðin áfram að greiða verðið. Íslensk heimili hafa árabil búið við háavexti, hækkandi framfærslukostnað og sífellt erfiðari aðgang á húsnæði. Fyrirtæki fresta fjárfestingum, ung fólk sér drauma sína eigið húsnæði fjarlægast, fjölskyldur verja sífellt stærri hluta tekna sinna í að standa einfaldlega í stað. Þjóðin ekki lengur að bíða eftir betri tímum, þjóðin að blæða út, ekki einu stóru áfalli, heldur hægt og sitjandi ár eftir ár. Kaupmáttur tapast, tækifæri glatast, fjárfestingar hverfa, vonir dofna, þess vegna hefur traust almenningsfarið dvínandi. Ekki endilega vegna þess að fólk sé ósamstæða öllum lausnum. Heldur vegna þess að það sé sífellt færri lausnir. Það sé frestanir, það sé nefndir, það sé orð. Og mér langar að spyrja þið, Pétur. Þú veist, við erum með, þú veist, það eru 3-4, er ekki alveg einhverja þúsundir nefnda þetta á þessu litla landi okkar, Pétur? Til hversu erum við með öll þessin allar þessar nefndur og ráð. En síðan langar með að spyrja það einu í lokin, Pétur. Ástöð Arna og Þórdís Kolbrún Gylfadóttir Reykjörð, Pétur.
1: Já.
2: Hvað gerðu þær fyrir íslenska þjóðina svona, þú veist, í praxis þegar þær voru sem sagt, ráðherrar hérna á landinu?
1: Já, þær eru ekki stjórnmálum lengur.
2: Ég að spyrja þig, hvað gerðu þær þegar þær voru ráðherrar á Íslandi fyrir þjóðina? Eins og ég lít á þetta, þær voru bara að gera þjóðinni íþyngjandi starf, eða skilur þess.
1: Þakkaði fyrir Valgeir þakkaði fyrir bless fyrir að hlusta út af sögu síminn hringir og við ætlum að heyra í næsta hlustanda já, gjörðu svo vel hvað heiti þú?
3: Góðan dag, Pétur Þórður heiti ég
1: já, blessaði Þórður
3: Heldur, það var hérna hann Halldór okkur hýtti í gær það var mjög gamla hlust á hann hann mætti hringja meira
1: já
3: En hann glemdi að segja hérna á fæinu, það er að þessi lög, þau voru þannig, sem banna hérna breytilega vexti og verðu lánir breytilega vexti. Það vist í lögunum líka að það má ekki breyta þessum lögum, nefnum þessi til að hagsbóta fyrir neittendur.
1: Já.
3: Skurum, þannig að það mátt ekki löglega verðsvíkingu. Ég bara benda þar á það,
1: en já,
3: fólk hefði ekki fyrir að missa íbúðuna sína.
1: Nei, meina, þingið á að geta leist þetta mál, verðtryggingamál, þeir hafa ekki, þeir það bara...
3: Já, þeir geta bara byrt þessi lög, svo fólk viti rétt sinn.
1: Já.
3: Já, það vilja þessar kettlingar ekki gera. Þetta eru lög á Íslandi, það er byrjað að dæma eftir þeim, en þeir vilja ekki byrta lögin. Heldur að segja, Evrópusambandi leiði sem vandamál. Herðu, það var hérna ráðar einu sinni, það var svona svona svipur og hérna Þorgerður Kalli.
1: Já.
3: Hald, ég sá einhvern tímann að hann var að kvarta yfir stjórnarskóli. Hún var að binda hendur stjórnmálumæna.
1: Já.
3: En hann var ekki að láta að binda hendur sína þegar hann leiði stofnun múslimasafnaðar sem var bannað þarna í samkvæmt stjórnarskóli.
1: Já.
3: Og nú einhver hérna maður búið með gott framtak. Hann er að setja þarna upp þarna undirskriftar söfnun á netinu.
1: Já.
3: Af því það var þarna ennar, hvað til stórkaldin þarna, globalistinn, Dagur B. Hann gaf hérna múslimasöfnunni lóð fyrir 15 árum með meira.
1: Já, undir Mosku.
3: Já, og svo er hann ekki, svo er hann ekki aftur kalla lóðina og selja hana, sko.
1: Nei, þeir eiga að vera búnir að nýta sér þessar lóð, þeir eru búin að fyrirgera rétti sínum til lóðar, já, út af tíma, já, já.
3: Samt þannig að hann er undirskipta söfnun um það að aftur kalla þessa lóð.
1: Já, já, já.
3: Ekki vera, því að, er þú veist þannig að múslima líta á þessa mosku sem virki?
1: Hvernig, já, þú meina.
3: Það er svona herstöðvar.
1: Já,
3: Já. Og hérna, og þess að finnst mér að allir eigi að sama hvað þið búa á landinu, vegna að þetta höfuðborg allra Íslendinga.
1: Já.
3: Það stoppa hérna uppgang þessa list.
1: Mm.
3: Að fara hann inn á Ísland.is og skrifa undir.
1: Já.
3: Að Já. Þessi lóð séu afturkvöld.
1: Já, þeir, en sko það stóð til að reisa þarna mosku og það var hérna sendiherra, held Sáti Arabi í Skandinavíu sem kom til Íslands hérna og hitti forseta Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson og Ólafur greindi frá því að hann hafi sagt sér að Sátarnir ætti að leggja pening til að byggja moskuna hér sem að spurði ekki hvort það sé heimild að gera það þannig að sé þannig. Þannig að það var margt sem gerist og þá einhvern veginn varð ekki úr þessu að þeir fóru að reisa þessa mosku. Hmm.
3: Já, en það er að mér finnst alveg nóg í raun og veru. Sko, þeir eiga bara ekki að fá að hanga á þessa lóð. En sko, sko að því að þessi söfnuður að stjórnarskáin var að reyna að verja okkur fyrir þessu.
1: En átti sér ekki stað vanhelgun á lóðinni, þá voru svínahausar sem voru settir þarna á lóðinni.
3: Já, það er kannski, hún rennur út kannski á einhverju tímapunktu.
1: Já, vanhelgun, já, það kann að það.
3: Mm.
1: Já, já.
3: Nei, ég er bara að skora á alla að fara inn á Ísland.is og skrifin fyrir þess að undirskrifta sér.
1: Það er nefnilega það, þakka ég fyrir að benda þetta, Þórður.
3: Ef þú ert að benda fólk á það, það er kannski gaman að fara þannig. Ég fór þarna inn og það er fullt af undarskriftasöfnu sem er kannski áhuga
1: Já.
3: Að setja nafnið sér þá.
1: Mér það þarf að greina frá því. Hvað er þetta lengi? Er einhver tímamörk á þessari?
3: Já, ég bara man ekki hvernig að það renn út, en ég vona bara sem flestir hérna, sjáu, það er alveg ekki að býsta nafnið sitt, sko, en við verðum að venda okkur sjálf.
1: Já, einmitt. Þakka þér fyrir Já. Það, Þórður, blessaður. Þið er að hlusta á útvarp sögu og hérna við ætlum að heyra í næsta hlustanda, Sýmir hringir. Gjörðu það svo vel.
4: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
1: Já, sæll Gunnar.
4: Heyrðu, það eru leiður á hann í Þorgerði að hún alltaf að tala að við þurfum að leita langt yfir skammt út af þessum vöxtum fyrir unga fólkið.
1: Já, ekki bara, ekki þingi bara afnema þessa verðtryggingu svo leysum þetta mál þannig.
4: Jú, og
1: Akkur ætlistu við til þess að Evrópa leysi okkar mál, vaxt og peningamál og gengist.
4: Og það er til hérna, ég er marg búin að tyggja og svo ég er alveg hissa að það heyrir engin þingmaður, ég hef búin að hringi ykkur og bylgjuna og allt að segja frá honum hérna Jóni Helga Egilsinni sem útbjó skýrslu það hvernig við getum komast á sviparól og danir í vöxtum til íbúið að kaupa.
1: Já.
4: Og hérna þessi skýrsla er núna, hún er svona rúmlega eins og hálfsársgömul og hún liggur niður í fjármálaráðuneyti og ég er alveg heisa að það er svo að þingmenn vita eftir ekki og þeir getur svarað henni hérna henni Þorgeir þegar hún er að rífa sig niður í rass út af þessum vöxtum.
1: Hvar er hún er skýrslan á netinu?
4: Ég bara þekki það ekki. Sýta er allt á netið sem að berst þeim.
1: Nei. Ég bara spyrir hvernig gast þú náði séð skýrsluna?
4: Ég vissi það, hann Sigurður, ég náði ekki í skýrsluna, ég veit bara hún í til. Hann Sigurður Ingi hérna í Framsóknarflokknum, hann bað Jón Helga að fara yfir þetta, hvernig væri hægt að komast að sýta rón og danir í vöxtum til íbúið að kaupa.
1: Já.
4: Og það er bara, það svarar enginn venni Þorgerði þannig að hann er á þinginum að þetta sé til.
1: En þetta er aðal ástæðan sem þeir nota hérna, þeir sem vilja gera staðalur að Evrópusambandinu. Það er þetta, þessi íbúðakaup og vextirnir og þetta er raunar eina máli sem þeir hafa. Það er ekkert annað mál. Er nokkuð annað mál sem þeir eru með? Manstu þetta því?
4: Maður heyrir það ekki. Það verið þetta að... Því að þeir eru bara að reyna afvega leða hljóðina.
1: Er það tollamálin? Sko ef við samþyggjum þessi göngum ynda tollabandalag, þá leggst landbúnaður niður á Íslandi. Ja, þú gerir greið fyrir því. Vilja er það? Er það til hagsbóta fyrir okkur eða það?
4: Ekki.
1: Hvað með orkuna? Er orkumálin? Eru þeir betur staddir á því sviði heldur við? Íslandingar þurfum að...
4: Nei.
1: Nei, ég bara spyr, ég meina, sko, ég veit ekki hvernig, ef maður sægi, sko, ávinningin eða kostina við að ganga í þetta Evrópusamband, þá væri fróðlegt að fá að vita það, þá það væri ekki alveg, ég hlustaði nú að þennan þátt í Silfrinu og þeir voru svona, þeir kom ekki fram með neitt sérstakann ávinning að ganga í Evrópusambandi, ég gæti ekki sé það.
4: Alls ekki,
1: það ekki. Ávinningur, þeir voru að segja að það væri allt í lagi að verið væri, að það væri ekki verið að ganga gegn fullveldinu vegna þess að Íslendingar hefðum gert samninga við Evrópuríki og önnu ríki áður. Menna það er mikill munur, við erum ekkert að framselja ríkisvald til NATO þegar við göngum í NATO. Þeir hafa engin áhrif á löggjafarstarf hér. Ef við göngum í Evrópusambandið, þá innleiðum við inn Evrópurétt. Við leggjum niður löggjafarstarf á Íslandi. Veistu hvernig við fengum löggjafarstarf? Það með stöðulögunum 1871. Sem var staðfest með stjórnarskráni 1874 sem Kristján konungur níundi leta okkur fá. Íslendinga voru einhverju fíl út að þessu vegna þess að þegar við fengum þetta frá Danmörku. En máli var það, þá fengum við löggjafarvald. Við fengum við ekki ráðherra fyrir 1904, framkvæmdavald hér til landsins, íslenska. En sko máli var það, við erum að fara aftur til þess tíma sem ríkti fyrir gildistöku stöðulagana. Stöðulegin gildi frá 1871 líklega til 1918, þannig að verðum fullvaldaríki. Þannig ég skil ekki almennlega sko, hvað er að eiga sér stað hérna í þessu landi og allt út af íbúðakaupum og háum vöxtum og verðtryggingum sem við getum auðvitað afnumið. Við höfum...
4: Já, það er alveg til á
1: ekki. En lífverðisjóðni segja nei, það á ekki afnema verðtryggingu og þá er það ekki gert. Það er nú alveg það held ég sko.
4: Já. En hérna... Þeir voru að tala um hann Ólaf þarna á Dýfafaðir. Á ekki að fara að kalla hann bara Ólaf á horninu eins og hann eins og horninu var.
1: Nei, sko, Ólafur, sko, hann hefur bara sína skoðun í þessu máli og hann hefur haft hana og hann viðurkenni það. Mér finnst allt í lagi ef að fréttamenn, blaðamenn og þeir sem eru að fástu fjölmiðla segja bara sína skoðun. Ég hef aldrei dregið það í efa eða dregið fjöður yfir það að ég vil ekkert gangi í Evrópusambandið. Átti ég að segja, ég er hlutlaus, þið megi hafa, auðvitað væri ég þá bara að blekja fólk með því, ég bara hef þessa skoðun.
4: En í þessu tilfelli var þetta að fara með ósannandi eftir því sem að konan sagði
1: það. Já, svo er spurningunni það hvernig hvað er verið að tala þetta, já. En mér finnst aðalatrið þetta að fjölmiðlamenn, hvorsið hjá Rúf eða annars staðar, greini bara frá því hver er viðhorf þeirra í staðið fyrir að vera að fela sig á bak við gerfi hlutleysi.
4: Hefur þau, svo var frétt í hérna ríkisútvarpinu svona þótti svona eitthvað svakalega að rússar væri hérna vingúast þarna við landamæri Norðurlandana eða sem sagt og fleiri stöðum er það einhver furða þegar Evrópubandalagið búið að rísa yfir að því stríði þá?
1: Já, ég meina það er sérstaklega norðu, finnar og svíjar gengur til liðs við hérna NATO. Það er náttúrulega mikil breyting á hernaðarstöðun á norðurslóðum, það er alveg ljóst.
4: Já. Þannig að ef að þeir við búast finnar og norðmenn þá með að rússa það náttúrulega líka telja sem þurfa þess.
1: Þetta er svo sorglegt þetta mál. Strax eftir aldamótin, rússarnir voru að koma sér frá þessu skelfilega hagkerfi sem þeir eru búið við og allræði stjórn og voru að reyna svona að breyta til hjá sér og vildu eiga meiri samskipti við Vesturlönd. Auðvitað áttu þeir að fá einhverja marshallhjálp, einhvers konar stuðning, aðgangað að mörkuðum og annað. Í staðin fyrir það ákveða Vesturlönd að hefja einhverja sókn í austur átt og liða Rússland í sundur og annað og þá muni það leysa einhvern vanda og koma á einhverju lýðræðisveislu í Austurlöndu, nei, í Austur-Evróp. Það er alltaf bara ótrúlegt.
4: Það er alltaf eins og í Úkraínu, sko, það eiga báðir sök.
1: Hugsaðir allir sem hafa dáið þarna, alveg, hugsaðir, unga fólkið og sem er að deyja þarna og fólkið sem hefur glatað heilsu og hugsa er allar það þjáningar sem fólk gefur vegna þess að rússar, minni hluti rússa í Úkraínu sem búa að vísu voru í meiri hluta í austur hlutanum víða þarna við landa meiri rússa þeir vildu tala rússnesku, fengu það ekki fengu ekki að tala rússnesku, nei, máttu það ekki hvaða máli skiptir það og þeir tali rússnesku?
4: Það hefur alltaf verið löngun miðevrópu manna að ráðast inn í
1: Svo setja íslenski stjórnmálamenn og almenningu búið að heila þvó almenning á Íslandi að rússar beri einir ábyrgð á þessu. Þetta er bara ekki rétt.
4: Það er ekki rétt. Miðevrópu menn hefur alltaf langat að fara í og þeir hafa gert það að fara í sók.
1: Já.
4: Öðlindir.
1: Hvernig sem það er að það er að við sjáum þetta í þessum löndum eins og Hvítarússlandi, Moldófu, Georgíu, Armeníu. Akkur ráðast ekki rússarnir inn í Armeníu? Ef þeir segja að þetta ráðast í Vestur-Evrópu. Armeníu getur ekkert værið sig. Akkur ráðast þeir ekki inn í Armeníu? Nú, þeir eru að halda því fram. Herðu, takk æg fyrir Gunnar, bless, þið er að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur er 5889094 og síminn er að ringja hjá okkur. Nú varði dagskrána, þá er dagskráin klukkan 1, þá er það Arthur Karlsdóttir ræði við Guðmund Ólafsson, hagfræðing. Klukkan 2, þá ræðir hérna færan Kristján Örn til sín þar bræðirnir. Jóhann Sigursson og Gauta Sigursson. Jóhann, hann leikari og skákmaður, þeir eru báðir skákmenn, bræðirnir, og Gauti Sigursson, hann er píanoleikari og skákmaður. Fróðlegt að heyra þessa menn ræða áhuga sinn á skákinni og síðan klukkan 3, þá mun Arthur Karlsdóttir ræða við Fjölni Sæmundsson. Og Fjölni Sæmundsson, hann rannsóknarlögreglumaður. Hann vinnur hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Hann formaður landssambands lögreglumanna. Og Arthur ætlar að ræða svona ýmsar þungar rannsóknir á sakamálum. Þar á meðal erfið kynferðisbrot gegn börnum, skelfuleg glæpum sem að því miður eiga sér stað. Síminn hringir, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
5: Góðan daginn.
1: Góðan dag. Já, sæl.
5: Fyrirðum.
1: Já.
5: Ég var vitni að svolítið núna í morgun.
1: Nú? No.
5: Já, ég þurft að endun í að hérna kannski segja lyfjakort.
1: Já.
5: Já. Þá sagði læknir mér, já, það er daldið erfitt. Nú, já, vegna þess að lifið þitt var tekið út af lifakortunum vegna þess að þeir vilja að viðkomandi taki hérna allt annað lif heldur en...
1: Hver vill það? Sjúkratryggingar eru þeir að spara? Eða?
5: Já, sjúkratryggingar.
1: Já, það þeir eru að spara?
5: Það var samþykkt fyrir nákvæmlega hérna... einu og hálfu ári
1: já.
5: Að hérna, breyta skal við segja lyfjakortunum þannig að þú fært að taka allt annað lyf sem að virkar ekki.
1: Hvaða, viltu segja okkur frá því hvernig þessi lyf, hvers vegna þau eru nauðsynleg fyrir þig?
5: Þetta er magalyf sem heitir Nexium.
1: Já.
5: Það er hérna ég pröfaði annað lyf sem er í staðið fyrir það.
1: Já.
5: En það virkar ekki.
1: Já. Og veit ekki læknirinn það?
5: Jú, læknirinn veit það.
1: Og hvað segir hann við því?
5: En hann segir við því að því miður að en hérna ef að og ef að þeir samþykja þá er það út af því að þú ert búin að vera svona lengi á Nexium.
1: Ætlar hann að vísa á lyf sem virka ekki?
5: Nei. Hann ætlar að vísa á Nexium. Það er við á Nexium alltaf.
1: Og þú færð ekki afgreitt vegna þess að sjúkratryggingar segja nei?
5: Ég þurft að borga...
1: Já, þú þurft að borga full...
5: Ég þarf að borga full gjald ef ég ætla að taka Nexium.
1: Hvað er hækkunni mikil?
5: Það fer úr 3000 kall upp í 15.
1: 15.000?
5: Já.
1: Já, já. Já, já, það er... Já, það er mjög... Fimmfald.
5: Það er mjög gott með það að vera á sem hérna ebli launum sem að voru skert um 100.000
1: Þannig að hérna, þú þart að borga þetta til þess að fá þetta líf sem virkar.
5: Já.
1: Já. Og lækninin getur ekkert gert við því, sjúkratengar á það.
5: Já.
1: Já. Já. Þú, já, já.
5: Þetta er Þetta er Þorgerður og hérna samfylkingin og
1: Já. Hvað, já, já, þeir töluðu nú ekki svona fyrir kostningar, var það?
5: Nei.
1: Nei. Nei, og hvað með, er ekki heilbrigðisráðherrann fyrirverandi landlæknir?
5: Jú.
1: Já.
5: Hann er fyrirverandi landlæknir.
1: Já.
5: Ha. Hún nú búin að gera ýmislegt sem að hérna held ég að þá hefðu gert eins og hérna þegar að hún neitaði að láta tengda mömmu sína
1: já, já.
5: Í sprautur.
1: Ég þakka þér fyrir að hringja. Við erum ætlum að fara í auðlýsingar. Ég þakka þér fyrir, bless. Já, við ætlum að líða núna auðlýsingar og opnum fyrir síma eftir auðlýsingar hlé.
6: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is
7: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
6: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta útvarpssögu. Nú verum við hérna skoðanakönnun. Já, það fjallar vinnudeilur Icelandair og flugmanna og það spurningin hvernig að leysa þetta. Það verður þetta leyst með að stöðva með lagasetningu? Sum myndu segja að það væri nú ætti ekki að leyfa slíkt. En við spyrjum ykkur að þessu engar síður. Þið getur farið inn á vefsíðun okkar, útvarsaga.is og tekið þátt í þessari könnu. Það ljóst að staða Æslandi er mjög erfið. Sem við talum að þetta sé mikilvægasta fyrirtæki í Íslendinga. Og við hefum heyrt alveg óvenju háar tölur greiðslur þessa fyrirtækis út af losunarheimildum. Það að segja við erum að tala 15,5 miljardar á næsta ári sem þeir eiga að greiða eða tölur eru ekki réttar þá geta að fá leiðrétting á því en við skoðum með að við þær upplýsingar sem við höfum þá er þetta við erum að tala þetta það ljóst alveg að það gera sér allir eða mjög flestir sér grein fyrir því að félagi ræður ekkert við þetta hver á þá að greiða þetta? Það eru auðvitað sér, skattgreiðendur. Það er ekki tækt að hækka verðin á miðunum. Ég meina, samkeppnin það mikil á markaði þarna. En á sérstaklega keppa við flugfélagsins þurfa ekki að greiða þessi hérna loftslags, hvað er maður kallað, kolefnisskatt. Já, síminn hjá okkur. Hann 588-1994. Nú línan laus núna, ég bendi á þessa dagskrá sem núna í dag og hérna og það klukkan eitt. En í hádeginu eldri þáttur og safni útvarpssögu og þar var verið að fjalla styrki til rúf. Svo við vitið að þeir fá sérstaka styrki og sem að þið greiði skattgreiðendur greiði sérstakt útvarpsgjald. Og auk þess sem þeir hafa tekjur af hérna auglýsingum og líka bara beina greiðslur úr ríkissjóði hafa þeir fengið en líka hvort það sé ekki búið að loka fyrir það það að segja að þegar þeir eru reknað með tapi og það tapist þrátt fyrir alla þessar tekjur sem þeir hafa en þetta svona endur hlutu þáttur en klukkan eitt á ræðir Artú Karlsdóttir það bein útsending við ræðir við hann Guðmund Ólafsson hagfræðing og svo það skákin og Kristján Örn ræðir við hérna, Jóhann og Gauta Jóhann Sigurðarsson og Gauta Sigurðarsson og Gauti hann er píanuleikari og skákmaður og Jóhann leikari og skákmaður nú og svo klukkan þrjú þá það hann Fjölnir Sæmundsson hann rannsóknarlögreglumaður og hann jafnframt formaður landssambands lögreglumanna og Artur ræði við hann svona þungar og erfiðar rannsóknin í sakamál nú síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan laus og hérna já nú við erum með greinar mýmismál á vefsíðun okkar útvarsaga.is og hérna og það verið að fjalla hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu meðal annars í fjölmiðlum í Evrópu allar mjög dagblæði í Östurríki, Der Standard og sem fjallar grein Ísland og það því haldið fram að dýfkun samrunans og stækkun hafi lengi verið meðal helstu svona drifkrafta Evrópusambandsins en eftir Brexit hafi sambandið mestu staðna nú sé hins vegar og opnast nýr buggi. Ísland gæti orðið aðaldaríki Evrópusambandsins. Já, að það glæða vonir hjá Evrópu sinnum í Evrópu í Brussel nú að menn Ísland skuli vilja fara inn það nú ekki meiri hluti þjóðar þings og ekki eins og einingin að ríkistjórnar að ganga þetta inn þannig ég held að þessi fjölmiðli í Austurríki ætti nú að greina frá því en síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, heiðar að því.
0: Já, sæll, blessaður.
1: Sjöfnum ég. Já, til hann mikið, það búið samþykja brottvarabúðir. Þetta liður í að koma skikki á landamærin.
0: Já, hvað heldur þetta hafi góð áhrif?
1: Góð áhrif?
0: Heldur þetta hafi góð áhrif, segir
1: ég. Já, ég sé enga aðra laus.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Það nú einhverju kápna ljós til þetta umhvern flokki sem að Það var sagt að það ég bara setja fólkið aftur út í þvoturnar.
0: Já, já.
1: Það sem það standa tómar á vellinu, býttu, og láta flóta menn eiginlega vel að vera einan og býttu hvað að vera að tala.
0: Býttu við hvað áttu við, ég skil ekki alveg hvað áttu að fara með.
1: Nei, ég verða það kemur flóta maður með Lufthansa eða einhverju félagi til Íslands.
0: Já.
1: Skilur smegi sem er, þetta er þetta skilur og hann honum snúið við á vellinu og hann sendur út í vélina aftur
0: Já, flugfélagið er látin bera ábyrð á því að koma með ólöglega
1: Já, sko, það betur mér, sko, betur ef að þetta ekki gert þetta ekki gert hver ekki nokkuð stær í heiminum, sko skilurðu, þá mátti geta einast að flugfélagið að fljúga til Íslands sko. Þetta náttúrulega bara svona þingið rögg Þetta ekki hægt
0: Byttu við
1: Sekta félag
0: Hvernig
1: sendir ekki Hvernig það senda út í vél eftir og hver á passaðu?
0: Það þú ert að tala svona framkvæmdahliðin á þessu.
1: Ég að tala það, já.
0: Já, já.
1: Brotar búið er framkvæmdahlið, ekki, við skulum hægt að blaðra, við skulum handa okkur staðrendir og sjá hvaða leiðir eru færa.
0: Já.
1: Annarkvort er handtaka fólkinu, fara með það er sett það í fangaklefa, og ef hann er sem sagt fólk krakkundi lögaldri þá einhvers konar barnanda nefnda dæmi sem að tilgir þeim og það náttúrulega bara nokkur konar fangabúi líka.
0: Ja, við erum alveg sammál meðan við þessar aðstæður þú sé rétt að hafa brottfarastöð í staðan fyrir að aðskilja börnin frá foreldrum erum ekki sammál um það?
1: Já, það ekki góð spurning á morgu, Pétur minn að spurja því, finnst þetta hvískinnungsháttur og gunguleysi að miðflokknum að sita hjá við atkvæðagreiðslu við brottvarabúið.
0: Nei.
1: Það er þetta sem að látið hæsna þetta fyrir að sína sitt rétta andlit einu sinni en
0: Þetta var engin að móti þessu.
1: En þá er hvað hann grímur sagði hann en nú að sita hjá skilur er náttúrulega er náttúrulega skilur nánast verður.
0: Það var ekki neinasti þingbar á móti þessu.
1: Sita hjá upp raumingaskapur og þeir sem hann var gapað þess til hann ekki viðflóksmenn því líki raumingar þannig að kostuðu í grífuna nú hlægjum við hinnis
0: já,
1: það er, já. Og þakkaði fyrir gott út af fyrir mér
0: þakkaði fyrir að hringja þú ert ánægð með þetta, þakkaði fyrir bless. Já, já, brottfarabúðu nú var samþykkt á þinginu það var enginn að móti þessu eins og staðan var En þetta fjallar fólk sem búin að vera hérna, búið að hafna því, búið að afgreiða málið. Þetta ekki fólk sem kemur hingað og sendt tilbaka strax, það ekki þannig. Það vorum að tala móttöku bú og móttökustöð, það annað en brottfararstöð. Nú, síminn hjá okkur, hann 5889094 og já, línan, hún laus. Línan laus. Nú, Já, nú hérna, það ýmsir sem að hérna, já, nú hérna, ég enga hlusta á tónlist, ég held að bara, það nú margir verið að syngja hérna, það var einhverja kvartunda því að við varum að spila á oft einhver lög, það nú kannski ekki rétt að við síðan það, en hérna, Nú, það er þjóðhátíðalagið í ár, 2026, flugeldar, Birgitta Haugdal og Herra Netusmjör. Já, hvað segja það? Birgitta Haugdal, hún flott. Flugeldar, ég held að sé að finna þetta lag. Hlustum á þetta lag og svo opnum við fyrir síma eftir lagið.

0: Já, þetta var lagið Flugeldar, Birgitta Haugdal og Herra Netusmjör. Já, já, ég hef ekki heyrt þetta lag áður. Næ, sími hringi hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Elías heit ég.
0: Sæll Elías.
1: Pétur Gunnlaugsson.
0: Já, blessaður.
1: Þið eru búin að vera með stöðin í 24 ára, það ekki?
0: Já, hún er búin að vera í, já, já, Útvarsaga er búin að vera starfandi.
1: Getur þið bent mér á eitthvað mál sem að Útvarsaga hefur unni í gegnum tíðina á þessum árum. Getur þið bent mér á eitt mál?
0: Mörg mál.
1: Sem þið hafi haft áhrif á til að
0: við almenningum. ISAF máli til dæmis.
1: Já, þú telur að Útvarsaga hafi haft áhrif á það.
0: Já, já.
1: Það hafði verið úrslit kannski.
0: Ég sagði ekki úrslit, ég hafði áhrif. Já, já.
1: Var það ekki forset í Ísland sem að sáu það?
0: Jú, það þurfti líka að fá fólk til þess að kjósa.
1: Já, já.
0: Það sé sko.
1: Já, það var náttúrulega fólki sem hafði þann sigur.
0: Já, og, já, já.
1: En getur bent á eitthvað annað?
0: Já, já, við get bent á heilmörg önnur mála. En akkur er þetta að spyrja þetta hérna, Elías minn?
1: Jæja, maður fyrir að spyrja márangur eftir 24 ár. Við erum með verðtryggingu hérna og alls konar, sko, krakkagreiðin eða ekki 10-15 miljónir. Sko, ástandi á Íslandi hefur bara versna í staðum fyrir að
0: sko, þetta verðtryggingamál, vaxtamál, þetta er auðvitað hneigsli, auðvitað á að vera búið að leysa þessi mál og við erum ekki að fara til Evrópu til að láta Evrópu leysa einhver peningamál hérna á Íslandi, þetta er bara frá
1: Getur Guðnason, ertu sammála á því verkalýðshreyfingin hefur ekki verið að vinna nema fyrir fjármagnseigendur lífeyrissjóðina vindar
0: Já.
1: En þú sér það að skuli krakkagreiðin þurfa að borga eða komast inn í íbúðina þeir þurfa að borga íbúðina þrisar fjósinum segðu útlendingum með þetta og þeir hlæja þér er þetta sem menntunin er að stíla okkur að gera þetta þrælægju
0: þetta er ekki menntun að kenna þetta er ekki menntun
1: hvernig stjórna landinu hérna þetta er fólk er búið að vera í 3-4 háskólum.
0: Já, já, það sem er vantar hér er eining innanlands hér. Við þurfum að standa saman að leysa þessi vandamál. Til þess eru þeir valdið
1: að leysa okkur um sammenni vandamál. Og það var viðtal við konu henni daginn, hún átti krakka sem var í dópinu og hún sagði, heyrðu, það er menn sem eiga BMW og bensa, er eitthvað mál að finna þá? Það er þetta fjármagna eitulífinn.
0: Við höfum nú, þú tala hvað Útvarsaga. Útvarsaga hefur nú fjallað mjög mikið þessi eiturlyfjamál.
1: Já, en það er ekki nóg að fjallað Pétur.
0: Nei, þú ætlar að stela
1: þess.
0: Já, eigst, já, byndum við, og ætlar að kenna okkur það eða eitthvað?
1: Nei, við erum með 63 þingmenn, hvað eru þeir að gera? Þeir eru að milja undir þess að glæpa líf með verðtryggingun og öðru.
0: Já, með stefnunni í útlendingamálum ennur.
1: Já, og líka í sambandi verðtrygginguna. Sambandi verðtrygginguna, ef þú segir útlendinguna frá verðtryggingunni, þeir hlæja þér, þeir hlæja.
0: Já, já, þeir eru ekki að hlæja mér.
1: Er þú alltaf þetta peninga sem þessi ráðherra eða erlendis, það er engin að, í gamla dag hefur þetta verið sagt, þau eru með opin tjekka hefti, það fylgist ekki með, hörðu, þessi peninga sem þeir, þessi ráðherra erlendis, Þeir geta verið með reikninga erlendis, það er engin að tekka á þessu, engin.
0: Elías, gegn hverjum beinist kvörtu þín?
1: Að alþingismönnir sem þykist vera að stjórna hérna fyrir almenning, þeir eru að stjórna fyrir mafjóra og ekkert annað væli mín.
0: Það eru ýmsir óanæðum alþingi,
1: og þetta verkalýðshreyfing, hún kemur alltaf eftir á, æ, Seðlabankinn var ekki með í þessu. Það tala allir í að koma á borðinu, nema Seðlabankinn. Nema Júdas.
0: Já.
1: Þessi verkefnið hefur kalla með allir vinningu fyrir Vilhjálmi, hún er að semja fyrir fjármagnseigendur en ekki venjulegt verkamál. Því miður. Já, herru og gleðilegt sumar, það komið sól.
0: Já, það komið sól, það er rétt. Bless, Elías. Bless, þér að lusta á útvarpsögu. Og síminn hringir hjá okkur núna. Já. Línand. Á, sími hringir, gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, Magnús, er ég?
0: Já, sætt, Magnús, blessað.
2: Já, hann nú oft skemmtilegur hann Elías þegar hann hérna hjá sig en þegar hann með svona bull þá ætti hann nú bara að fara í kaldabottinn sko.
0: Kaldabottinn?
2: Það talandum fólk, hérna, hvað hafið svo rosalega gott hérna í Evrópu með Evruna?
0: Hann nú ekki að segja það en Elías.
2: Nei, ég meina, sko, það ekkert ungt fólk þar að kaupa sér íbúð, það að gera það í stóru stíl á Íslandi. Hérna, atvinnuleysi, hér hefur verið svona 2-5% hérna og ekki mikið í ungu fólki. Þetta, hvað að 20-30% í Evrópu? Það sko, þú safnar ekki miklum hérna útborgunum í til þess að njóta lágu vaxtana af því að það ekkert að gerast í Evrópulöndunum. Það bara full að vera þá að tala svona hérna eins og hér sé allt í kaldakóli þegar að tölun að segja allt annað sko.
0: Já, það var skoðanakönnu hjá Viðskiptablaðinu. Þar kemur fram að því fólki fjölgar sem vill ekki ganga í Evrópusambandið. Ertu hissa því?
2: Já, nei, ég ekki hissa því. Ég treyst á að ég svo sem bara út af fyrir
0: meiri hluti því hugsa
2: ekkert að móti skoðanakönnunin en hérna gott að fá stórt nei og ég vona bara Íslandi græfi skynsum til þess.
0: En hugsaði þér að sækjum aðild eða að fara í samninga, hvað segir orða, og ekki meiri þess að meiri hluti þingsins fyrir því? Ég meni, eru svo menn hissa því að verið sé að gaggrína þingi hérna? Hvernig í ósköpunum? Og svo að verið eina vegna þess að þingi vill ekki samþykja þetta, þá alla að fara í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu, svona einhverja tilraun með það og gefi skyn að þessi ástúð þeirra og virðing fyrir beinu lýðræði sem veldur þar sem að fólk fá að kíkja í pakkan í mér, þetta alveg ótrúlegt. Þetta verður bara til þess að pirra. Hvernig heldur að Evrópusambandið líði? Ég meina, það er bara verið að hafa þá að fíblum, er það ekki? Ég meina, það er verið að setja nefndir í gang í Evrópu og vita þeir ekki að meiri hluti þingsins er ekki samþykkur þessu? Vita þeir ekki að það er ekki meiri hluti ríkistjórnin, en það er ekki einingi ríkistjórninni fyrir þessu?
2: Kom ekkur að tvær grílur og banka til að þessi megum við gefa ykkur auðlitið þjóðar en það reyndar ekki viljið fyrir því en við ætlum að gera það samt. Þetta er alveg galið.
0: Já, þetta er svona eins og vændiskona með afslátt ekki á svona. Þetta er alltaf alveg ömulegt, sko.
2: Það er eitt gott sem gæti komið út úr þessu, að hérna, við gætum mögulega að fengi kosninga fyrir og við gætum hérna mögulega að losna við viðreisn og jafnvel blokk fórsins út að fengi og til einhvers unnið að fara og leggja sig að kjósa.
0: Ég er ekki sammála að flokku fólksins mjög greið atkvæði gegn Evrópusambandi. Þannig að það er kostur og það klífur þetta ríkisstjórnina. Þannig að hafa það í huga. En á sama tíma þarf að leysa mörg vandamál hér í okkar samfélagi og þá bara ná samstöð um það. Með heldur þú virkilega að Seðlabankinn, embættismannakerfið, fjármálaráðuneytið og þingið geti ekki komið saman og reynt að leysa þessi mál hérna verðbólgun og annað. Þetta geta er það með hjálp verkalýðshreyfingarinnar og lífeyrissjóðanna. Þeir eru bara að ná samstöð um þetta mál. Eru þeir að gera það? Nei, þeir eru ekki að gera það.
2: Ef við fengjum út úr þessu hérna, eftir kosningar ríkistjórn miðflokksins og sjálfstæðisflokksins eins og var svo besta ríkistjórn frá því eftir hrun, Sigmundur og Bjarna, á hérna, gætum eitthvað ferði að breytast fyrir ekki.
0: Þú segir það, Magnús.
2: Já, takk fyrir.
0: Já, ég þakkaði fyrir að hringja, bless. Þið er að hlusta á útvarp sögu. Já, við erum þessu skoðanakönnun. Hvort að ég stöðu þess að vinnu deilu Æslandir og flugmanna með lagasetningu. Og hvernig ná að leysa hana? Hvernig er hægt að leysa þessa deilu? Að hérna, já, flugmenn segja að þeir hafi þurft að hérna bera byrðar. Þeir hafi gefið eftir. Og já, en spurningin er félagið í snakkbúi til þess að koma til móts við kröfur flugmanna. Ja, það er raunhæft. Já, þetta er mjög slæmt að þetta skulle vera fyrir hendi núna. Við erum í erfileikum á allt og mörgum sviðum sem hægt væri að leysa í raun og veru en Síminn hjá okkur, hann 5889994 en við ætlum að fara í auðlýsingar og við opnum fyrir síma eftir auðlýsingar hlé.
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Gluggameistarin auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: það er víða malbyggi í rúst hjá þessar vegagerð.
1: Já.
0: Við erum haldið að lægi hólenda með því að seta vonið það, því að þá búa eftir kúlu, hól.
1: Já.
0: Við erum aftur að segja því að það er að vera pastast magni hverja hólu.
1: Já, það meni að segja í þéttbílinu, þá eru hólur út um allt.
0: Út um allt, allstafar.
1: En við höfum ekki efna á því að laga hólendar, en við höfum efna á því að leggja borgarlínu. Fyrst þér ekki skrítið?
0: Jó, mér finnst líka skrítið að þetta fer Þeir eru á fíu leigubílum og hrýrit, en það, ég veit ekki hvað.
1: Já, já, þetta einkennilegt með þetta. Hugsa að hérna borgarlína kostar nokkur 100 milljarða, en við getum ekki laga hólurnar hérna í Reykjavík. Það ekki svolítið einkennilegt í raun og
0: veginn? Það lýsir hugafarinu, alveg einn.
1: Það lýsir ástandinu, ef ekki að segja það.
0: Já, bæði hugafar og ástandi,
1: náttúrulega. Já.
0: Það bara ekki flóknar það.
1: Nei. En heldur þú að heilbrið skynsemi gæti sigrað í framtíðin eða næstu misserum? Er líkur á því? Hvað heldur?
0: Ég held ekki, vesni bara.
1: Heldur það?
0: Ráð heilbrið tólk alveg það snýst við alveg og rósar lífveldin og það verði meira lífveldi eftir að fara í ESB.
1: Ég það er alveg sama, ef við lítum til Evrópu, það eru kostningar í Svíþjóð, þar er því spáð að hérna einhverjir rauðgrænir náu völdum og svo er það kostningar í Frakklandi og þar er allt í upplausn. Ég meina, hvernig heldur það verði ástandið hérna í Evrópu eftir svona nokkur misseri?
0: Já, þú ert að lýsa því bara og beint.
1: Já. Þetta er svo sorglegt, þetta skulle vera svona fyrst mér.
0: Já, sérstaklega því að þetta nú megna þessu stórmenta fólk, sko.
1: Já, og þetta þarf ekki að vera svona.
0: Nákvæmlega, það bara með rauðbuxu.
1: Til dæmis þessi rauðgrænu í Svíþjóð, þeim er spáð yfirburðasýri, og sagðir. hugsaðir það verður og það hefur þetta áhrif og við vitum hvernig þetta verður í Evrópu víða og ég meina það verður bara ennþá meiri útgjöld til opinbera meiri opinbera hærri opinbera skuldir þetta bara heldur svona áfram
0: Já Það er þeir aftur sér hjá þessu það fólk
1: Vil ég kannski ekki hugsa um það bara
0: Það gæti verið, það smá smöða.
1: Já. Já, það það sko.
0: Já,
1: ég held það. Ég þakka þér fyrir að hringja.
0: Sömmulegis, takk.
1: Bless, þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann að hringja. En svo það náttúrulega að kemur hérna, rannsóðsfélagsmaður til okkar, eða til hann rannsóðar. En nú komið áður, en Fjölnir Sæmisson, hann formaður landsambands lögreglumanna, kemur hérna klukkan 3. Við erum með fréttur, það eru 5 áfram í gæsluvaldi vegna einflutnings á kókaini og amfetamíni. Dópið streymir inn í landið. Síminn hringir hjá okkur hins vegar. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Halló. Gunnar heiti ég.
1: Sæll Gunnar.
2: Það alltaf að tala flugleiði?
1: Já, stundum, já. Æsland er það ekki. Æsland er?
2: Já.
1: Ég veit það ekki.
2: Sko, ég er að hugsa þetta að sko, þegar ég var strákur,
1: já.
2: Þá var alltaf verið að segja manni að það er þið heimsendir.
1: Já, já.
2: Þeir voru ekki nú mikið business með þá. Eða svo hættu þau því það virkaði ekki, Og þá fór að reyna að hræða fólk með því að ósónlega vera að hverfa.
1: Já.
2: En þeir voru ekki ennþá nú miklu business með þá, þannig að það drafst að sjálfu sér.
1: Já.
2: Erðu þá komu businessmenn hugurinn allir upp.
1: Mm.
2: Og það var þetta að láta bönn borga, sko.
1: Já, láta
2: ekki. Þá peningavaldi koma á fulla ferð.
1: Já.
2: En þetta er allt sömu hindurvitnin, alveg frá upphafi, Og nú erum við að versta því fyrir okkur hvort að við eigum að láta þetta bitna á flugmönnunum þótt að einhvern rugls

0: nefnd hafi búið til svona hindurvitni að hans ég geta að fljúa.
1: Það geta að fljúa, þeir eru bara...
0: Þeir eru bara að segja okkur úr þessu.
1: Já, já, þarna þessu... Er,
0: já.
1: Já.
0: Þessu, hvað er þetta að gera annað?
1: Já.
0: Hvað er að gera annað?
1: Já, við erum ekkert að segja okkur frá þessu. Þú veist hvernig stjórnmálamennin starfa
0: hérna. Þá erum við bara engan áhuga fyrir þessu.
1: Nei.
0: Þá erum við okkur bara alveg sama. Það er bara svo liðis. Sko, þetta er svo mikil hjálegu mennska, virðist vera,
1: já.
0: Í fólkinu.
1: Já.
0: Hjálegur, þú mannst þetta hjálegunum.
1: Jú.
0: Þetta voru svona kvot.
1: Já.
0: Sem þurfti að borga sko tíunda að að þið sinni þjönuðu til höfubólsins.
1: Á ekki Ísland að vera hjálega Evrópusambandsins?
0: Jú, er það ekki það sem þið vilja? Verða svona hjálega?
1: Já.
0: Já, óttalega mikið ræfilsdómssystem.
1: En fyrst
0: er
1: ekki
0: þetta er það sem fólki vil.
1: En fyrst er ekki ótrúlegt, Gunnar. Hugsa er ekki ótrúlegt að við erum að kasta frá okkur löggjafavaldinu núna ef við göngum í Evrópusambandi. Við erum að innleiða Já. Evrópu rétt. Hugsa.
0: Já, til hvers? Þetta er bara svona
1: Já, burt sé frá því til hvers? En hugsaðu að við skulum gera, láta okkur detta það í hug. Hvað gerðu menn hér 1871? Það voru samtíkt stöðurlög, svo fengum við stjórnarskrá 1874, svo fengum við heimastjórn 1904 eða 5 og svo fengum við fullveldi 1918. Þá voru allir, menn voru sammálu þetta, menn stóðu saman þetta, lífskjörum bötnuðu, við breytust úr ríki sem að ríkti bara almennt fátætt og ástandi batnaði og við viljum hverfa aftur til tímans fyrir 1871.
0: Akkur erum við að sækja í þetta aftur? Akkur erum við að bakka út úr því?
1: Já.
0: Ég skil það ekki. Sko.
1: Nei. Það er svo skrítið og svo þegar að vera að ræða við embættismenn í silfrinu og aðra slíka sem eru sérfræðingar á svo sviði, þá ræðir enginn fullveldið. Það ræðir enginn afsala að verið þeirra afsala okkur hérna löggjafarvaldi. Segir enginn eitt við því.
0: Mér fannst þessi þáttur ógeðslegur og þannig mér sárnaði mest að þurfa að borga fyrir það.
1: Já, þú...
0: Lítið kjöftaði.
1: Já.
0: Alveg ömulegt.
1: Já.
0: Þetta fólki náttúrulega hefur alltaf sitið við einhver telvítis borð og sleikt borðahotnið og hitt peningana sína og er aldrei gert neitt. Þetta er aldrei þurft að berjast fyrir lífi sínu að neinu viti.
1: Þú veist að við fáum...
0: Við fáum
1: slatt af embættismönnum titlum þarna ef við göngum í Evrópusambandi, þá er þetta útvega finna störf fyrir Íslendinga og þeir eru margir verða skattfrjálsir, við sérum það, sumir þeirra.
0: Já, það er allt gert eins að rífa þetta niður hérna. Allt gert eins að rífa þetta niður.
1: Já.
0: Ég hef ekki séð neitt sem hefur verið gert núna í langan tíma sem snýðar þegar að gera eitthvað fram á við.
1: Nei.
0: Það er eins og hjá borginni, þau búin að liggjandi hér í gangstætta hornónum og rífandi fellur og snúa þessu þeirri fram og tilbaka. Það er engin arður að því, ekki nokkur einasti arður að því.
1: En finnst þér, líklegt að sveitafélag sem getur ekki laga hólutna hjá sér, getur lagt borgarlínu?
0: Nei, auðvitað getur að það ekki neitt. En það hef ég aldrei vita heimili sem að fjárfestir í nýjum bíl og veit ekki hvað hann kostar.
1: Já, einmitt.
0: Það er svolítið sem okkur. Við erum að byggja brú ef við fórsvóin. Við veitum ekki hvað hann kostar.
1: Nei.
0: Við erum að byggja landspítala. Við veitum ekki hvað hann kostar.
1: Nei.
0: Við erum að byggja borgarlínu. Við veitum ekki hvað hann kostar.
1: Rétt.
0: Hvað stefna er þetta?
1: Já, þetta er stefnan.
0: Og svo stefna.
1: Svo prentaði seðla til að fjármagna þetta. Svo er þeir hissa á því þeir eru búin að prenta seðla til að fjármagna þetta að það sé verðbólg í landinu. Hver er látum borga verðbólguna? Menni svo þú
0: það
1: til dæmis.
0: Það
1: er þannig. Þetta er kerfið.
0: Hvað heldur mér segja þetta húsæðs í spítali?
1: Já.
0: Ef hann væri byggður af einhverju byggingafyrirtæki, ég skoði segja bara, sem á húsi.
1: Já.
0: Já.
1: Já.
0: Og svo þegar húsið er búið,
1: já.
0: Hver á að borga húsaleiguna? Það myndi ekki nokkur lífandi maður taka neitt á leigu þarna. Því að það húsið er orðið allt og dýrt.
1: Já. Ef það borgar að leigugjaldi verður til þess að fjármagna bygginguna, þá verður það allt og dýrt að gæti engin leikt þarna.
0: Það er allt og dýrt orðið nú þegar. Allt og dýrt.
1: Já.
0: Þetta er nú bara staðreyndin sem við erum að horfa á. Og ég held að þetta fólk ætti bara að taka sér saman og koma sér heim til sín. Þetta ræður ekkert við verkefnið, ekki neitt. Það algjört ráðaleysi, alveg, og þetta er ráðaleysi, ráðin sem að hafa, það að henda öllu frá okkur og láta einhver að heyrða það. Þetta er bara annars og tógari sem myndi bara ekki geta tekið troll inn, myndi bara skera það aftan úr. Svona vinnufröð.
1: Já.
0: Það er ekki þannig.
1: En heldur að þjóðin segi ekki nei í ágúst mánuði?
0: Ég er rétt að vona að hún sé henni gjálfið búin að missa gróðuna, sko?
1: Nei, nei.
0: Ég er rétt að vona það, sko?
1: Já, það mun kosta blóðsvit og tár að fá nei í framveld ég, menn verða með ekki sofna á verðinum.
0: Nei, ég myndi fylgja því alla leið, sko, alveg, ég vil bara ekki sjá þetta að heyra, sko.
1: Nei.
0: Ég man alltaf eftir því ég var strákuð þá var þetta í sveitinni þessar helvíti skjálugur og þetta var yfirleitt alltaf svona einingabíli.
1: Já.
0: Það var bara svolíðis.
1: Það var þannig, þakka ég fyrir,
0: Gunnar. Ekki til neins, já.
1: Þakka ég fyrir að ringja.
0: Já,
1: bless. Þið er að hlusta á útvarp sögu, já, þetta var hann Gunnar. Nú, við vorum þessa könnun á að stöðva vinnudeilu Æslandir og flugmanna með lagarsetningu, já. Já, ég mun að hvernig með flugmennina þeir ekki rétt á því að hérna sem stjættarfélag berjast fyrir bættum lífskjörum það nú spurning hvernig við erum hérna hvað við segjum þetta nú síminn hjá okkur hann 588-1994 og hérna og línan laus nú hérna Já, dagskráin í dag, já, eins og ég greindi frá áðan, það klukkan eitt, þá hann Guðmundur Ólafsson, hann verið gestur hjá Arthur Karlsdóttur, útvarstjóra og svo það skákin og Kristján Örn, hann ætlar að ræða við bræður, Jóhann og Gauta, hann er, Jóhann er leikari og skákmaður og Gauti Sigurðsson, hann er píanleikari, skákmaður, ég ætla að fara ekki vel saman Það var píanleikari og skákmaður, jú, ábyggilega. Nú, síðan það Fjölnir Sæmundsson, hann rannsóknarlögreglumaður. Hann hefur komin til Arthúðar og verið að tala þessi mál og það bráðnauðsynlegt að við fylgjumst með því sem að gerast hjá lögreglunni og þau ætla að ræða ýmsar þunga rannsóknir í sakamál. Það klukkan 3 í dag. Og síminn hjá okkur 588-1994. Nú og það spurning með lag hérna það eitt lag sem heitir With You eða með þér já ég ætla að sjá hvernig já ég ætla já við skulum hlusta á þetta lag sem heitir With You

0: Já, góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Og já, línan hún er laus. Já, línan er laus. Nú, það nú verið rætt hér um málefni, já, innflytjenda og önnur skild mál og sumir hafa verið nú að halda því fram að þetta sé ómannúleg stefna, það er að það sé bara tilvinn háð hvar menn fæðast og þess vegna ég minn bara ráðu því hvert þeir vilja fara og engi sé ólöglegur. Nú það er þannig að í Suður Afríku þá var aðskilna stefna rekin á sínu tíma, hvítur minni hluti sem stjórnaði og sá tími liðum og það er náttúrulega meiri hlutin er talsverðum mikill meiri hluti þjóðan eru ekki hvítir og ráð ekki lengur en enga síður þá hafa stjórnvöld í Suður Afríku kynnt umfangsmiklar aðgerðir gegn ólöglegum innflytjendum og þeir segja í raun og veru að hérna að ólöglegir innflytjendur ógni öryggi stöðuleika og efnahagslegri þróun landsins ef ekkert er gert því að þeir eru núna að tryggja betur landamæri hjá sér og forseti landsins hann leggur áherslu á það að aðgerðir stjórnmálana væru ekki byggðar á andúð gagnvart útlendingum og sagði aðeins ríkisvaldið hafa heimild til að framfylgja innflytjenda lögum og hann varaði jafnframt við útlendingahatri og lofaði áframhaldandi virðingu fyrir stjórnarskrá landsins og alþjóðlegum skuldbindingum. Nú, engar síður telur talið stjórnvöld í Suður Afríku nauðsynlegt að taka á landamærunum. Sérkennilegt og þeir hafa hert viðurlög við og harðari og hraðari brottvísanir og annað í þeim dúr. Já, þetta er skuli vera þannig. Þegar nú er ástandið í Suður Afríku ekki mjög gott efnahagsástandi, er það nú ekki. En er væntanlega skárra heldur en annar staðar í öðrum ríkin sem eru þá norðar í álfunni. Nú, síminn hjá okkur, 588-1994 og já, línan er laus í minna skoðanakönnun okkar á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og hérna, og það er svolítið, hérna, mokkin er með greina og forsíðu, það er sem er að ræða viðtal við framkvæmdastjóra samtaka ískra útvarpsfyrirtækja. Og hann vill leika undanþágur, hann vill ekki að Ísland fái neinar undanþágur og auðvitað getur Írland beitt neitunarvaldi ennþá, held ég, gegn því að Ísland gangi í Evrópusambandið. Því að hann segir undanþágur og sérlausnir fyrir íslenskan sjávarútveg til að greiða fyrir aðild Íslands að Evrópusambandinu komi niður á og valdi kostnaði hjá írskum sjómönnum. Og hann segir að írskur sjávarútvegur hefur áhyggjur af áhrifum þess að íslensk skip fái aðgang að hafsvæði Evrópusambandsins og að veiði ála aukist með tilheyrandi samkeppni við okkar skip. Og helsta áhyggjuefnið er að íslenskum skipum verði veitt aðgengi að írskri lögsögu til að veiða makríl og kolmun. Segir hann. Já, það er nú það. Síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, takk fyrir, Pétur í tínur að hefða.
0: Já, sæll og blessaði, Pétur.
1: Ég var nú að horfa aftur á kattljóð sama.
0: Já.
1: Það mismýlum að voru ekki Gylfi og hinn þarna, voru þeir ekki í sambandi við Æsir?
0: Jú. Málið. Þú ert að tala um þáttinn Silfri þarna á mánudaginn.
1: Já, Silfri.
0: Já. Jú, hann ert að tala þá um hagfræðingin, Gylfa. Já, Hann talaði það ef við samþyktum ekki ISIF, þá það ástandi já. Hér, við Kúba Norðursins.
1: Já, já. Já. Alveg stóðum eftir þetta þá svo þess að mennt þess að sitja fyrir og allar fræða okkur.
0: Ég held að við gætum nú verða að breytast svona smán saman í Kúbu Norðursins ef við göngum í Evrópusambandi.
1: Já, ég hef þetta heldur svona áfram.
0: Ha, gæti þetta
1: færa svo? Heldur svona áfram, en ég hef nú trúið því að Íslendingar séu það vel hérna að fylgjast vel með þannig að þeir hérna þeir eru bara mæt þá kjörstað og sitja bara nei við ESB.
0: Já.
1: Ég held að þetta sé bara áfram allt það sem að Össur og Jóhann og Stengrim voru með.
0: Það eru margir óákveðnir og það er spurningin hvað stór fjölmiðl eins og RÚF geti haft áhrif þar og embættismannakerfið og þessir stuðningsmenn sem hafa öflug áhrif innan okkar kerfis þeir geta
1: já, það er mér sinni að RÚF hafa tölver áhrif vegna þess að eins og segir mennirni sem að koma að maður það er hérna já fólkið og já. Svo voru ekki líka þá styrkur á ESB-ríkjunum
0: Já, það er spurningin hvort að verið sé að veita hérna ákveðnum fjölmiðlum já, eða veita styrki ég get alveg lofa þér því við fáum einhvern styrk frá Evrópusambandinu Björn
1: Nei, það er kannski ég hefði nú verið afskilagi fyrir að styrki eitthvað líka
0: Já Já, þú segir nokkuð Já,
1: það er ekki sangin og styrka bara einhvern eitt fjölmiðl
0: Jó, það er hverju, þeir segja málstæði þeirra sé svo heilagur að það er bara stærði
1: Já, en ég nú verið að kynna mig, ég synist nú ástandi víða í Evrópulöndum ekki vera neitt til þess að hrópa
0: húra Nei, því miður sko, því miður á þannig, segi ég nú bara Jó,
1: ég segi þannig bara eftir sem við flytum meira inn að fólki þá eiks bara aðtunnið sem við launum koma til með að lækka
0: Já Já. Það er náttúrulega tvennt sem að lækka launin, þeir eru alltaf náttúrulega að reyna að lækka launin, það er náttúrulega eins og þú segir, réttilega atvinnuleysi, meira atvinnuleysi og síðan að streyma, að láta fólk streyma hingað inn frá ýmsum löndum og þeir halda kannski að það verið til þess að lækka verð á vinnuaflinu. Mergjandi sem að
1: borga. Já, ég verð það til þess að með Nóri, þeir fór nú hérna með fjörðu orkupakkan og það inn.
0: Já.
1: Og þetta var að sliga norska skattborgara
0: Já.
1: Og ég heldur hafi byrjað í fyrir að þeir fóra til þess að endurgreiða þeir sem voru rannúspínur ríki að endurgreiða einhverja prósentu af því sem voru notaður við að hlaða bíl í rannúsöldi.
0: Já.
1: Og svo lækkuðu bæði dísil og bensín til þess að koma móts fyrir fólki.
0: En það er aðdeglisvert að OECD þeir eru með svona lista yfir stöðu ríkja í Evrópu og Sviss, Ísland og Noregur eru þar í efstu sætunum þau eru í EFTA en ekki í Evrópusambandinu hvernig sendur á því? Ja,
1: ég skilja það ekki
0: og Liechtenstein ekki gleyma Liechtenstein mun aldrei gangi í Evrópusambandi því þeir eru hafa það svo gott sko þeir lífskjörn er það góð ég held ég séu með á 300.000 í tekjur á mann þarna í Liechtenstein það er óvenjulegt ríki
1: já og eins og ekki sko
0: 300.000 segir dollar á mann
1: við kannski með 6 mann svo móti 600-700 þarna í Spjörlundum
0: Já, 700 pluss, jú, það er rétt.
1: Já, við getum ekkert það, sko, ég menna, maður veit alveg hvernig fórum íra og það verður sama með okkur, það verður einhver alveg einhver ára og svo verður bara sað þeir, nú verður þetta bara svona.
0: Já, Bretarnir, þeir voru í hópi stærstu, þeim fannst ekki að þeir næðu sínum málum fram og þeir voru náttúrulega með miklu fleiri þingmenn og völd hann innan Evrópusambandsins en Íslendingar sem vilja ganginn segja þá fáum að sitja við borði það sé svo mikilvægt og hvað borði það?
1: Og halda það við fáum ykkur að lærði vext eða eitthvað eða hæstaðir í langt
2: Já, en jafnvel þótt að það væri, alltaf vandamál hjá okkur, það verðbólgan, verðtrygging, vextirnir og annað, við verðum bara sjálf að leysa þau mál og við getum alveg gert það.
1: Já, við hljótum að geta það, með alltaf þá miljara sem við erum að dæla í endalösa hérna, einhver gæluverkefni og í botlösa hít.
2: Já.
1: Eins og við strísast þann og við skulum vera að taka þátt í þess, þetta er bara alveg, bara galið. Og eins og ég finnst bara ríkistjórnir hafa lítið gert nema bara hérna, einblýna bara á ESB.
2: Svo er það mál sem við vitum ekki hvernig eftir að þróast í Evrópusambandinu, þar er það náttúrulega varnar og öryggismálin og svo er náttúrulega lífeyrissjóðsmálin. Það stendur til að búa að koma með tillögur eitt lífeyrissjóð í Evrópu og þar er staðan mjög erfið. Til dæmis frakkarnir eru einhver skuldugasta þjóðopir og skuldir Frakklands eru það er mestu í Evrópu og þar eru að reyna að breyta lífeyrissjóðskerfinu þeir ráða ekkert við þetta við erum með betra kerfi það því leiti að við erum með söfnunarsjóðskerfi sem að ekki, hollendingar held ég með það en það er, almenna reglan er gegnum streymiskerfið og það er náttúrulega spurningin, hvað gerist í framtíð, þær eru það skuldu að þeir verða þá að draga úr framlögum til hérna lífeyrisþega
1: já, það er ekki nokkur spurning sko, en eins og segi og ef að fara að búa til einhvern næður og sko hér þá kemur það að þó að það er ekki verið kannski 2040 að við verum að bara setja okkur við það að bæði ungar stúlkur og menn verða sendir í hering
2: ef það verða átök og styrjaldir hérna í austur hluta sem er núna í dag og stöðugt vaksandi því miður átök þarna á svæðinu en það var rangt hjá mér Frakkland er ekki efstu sæti Frakkland er með sko 100, nei Frakkland er í þriða sæti það er Grikkland sem er með 150% tæplega af sinni verkri landsframleiðslu sem eru opbera skuldir og Ítalir koma í næsta sæti svo koma Frakkar í þriða sæti það er 116% af skuldir þetta er hægt alltaf mjög mikið og frakkarnir eru í miklum erfileikum og það er pólitísk upplausn að verða líka það eru flokkar sem eru mjög umdeildir sem eru að ná völdum þarna í Frakklandi og alls konar vandamál sem að tengja
1: sig ég hafði nú gaman að ég hringdi nú allna einhver inn fyrir svona hálftíma síðan og hann var að gera grína því að ég tók að þannig að mér flokkurinn hefði setið hjá í akkvæðagreyslunni en að sitja hjá hann kannski bara saman og samþykja en einmingi maður lítur eiga óskaplega báta því að hann tala svo oft um miðflokkin sko að hann lítur að koma með hann á heilum kannski því hann verðist bara sjá rautt ef að hérna er einhver eitthvað miðflokk sem hringir og tjáur sig eða flokkurinn en ég segi nú bara hann, ég hlóðu nú bara á hann
2: það er engin að móti þessu frumvarpi ég held að engin hafi talað gegn því, ég held að engin hafi gert það
1: ekki svo ég
2: og ekki deynast atkvæði gegn frumvarpinu sko, en þetta er náttúrulega brottfararstöð er, vandinn er þegar orðin og það er reynt að minka skaðan með því að koma þeim úr landi sem að búið er að hafna, það er ekkert öðruvísi.
1: Já, það veitir ekki það, því maður fær ekkert að vita hvað fara margir miljardir og svo eins og til dæmis með loftafmála, ríkistjórnir sko er ekki að búin að reyna sækjum undan
2: þá. Og leggja þetta á Æslandi er að þurfa að greiða þetta gjald og þennan skatt.
1: Já,
2: og hugsuðum enn ekkert um... Hvernig ímyndum menn sér það að Æsland er gæti bara greitt þetta með bros og vör eða eitthvað?
1: Nú, við erum svo hvernig fórum um play það skulda nú 1,2 miljara held í Lóslasjó
2: Já.
1: og ég meina sko að það er lög öll áherslu allt af ESB en ekkert í sambandi landi hérna og hérna eins og með Æslandir og svo bara skipafjölin og já. Þetta kemur það neyður á okkur skattborgum að þetta vera bæði dýrari vörur sem er fáið til landsins og það vera dýrar fatt til landsins og það vera líka dýrar að senda vörur úr landi
2: Já, já
1: það og það verða bara sett á okkur sem einhverju skattar eða auka gild
2: Já, já, þetta, það verið
1: gild Þannig að minnst það alveg sko, ég bara skil ekki að hverju ekki búin að bara hjóla í það hann að í sambandi þar lotla skefta í sambandi við Æslandir sko það getur ekki keft við annu lönd sem ekki bótt að krónu í þetta
2: nei, ekki amerísk félag að vísu eru evrósku félagin væntalega, en Malta ekki að greiða þessi gjöld og þess vegna vilja menn fara með félagi til Möltu og að vera með höfuðstöðvar þar eins og þeir ætluðu að gera þarna flugfélagið Play sem að ætti starfsemi en ef að horfa upp á það hvert flugfélagi fætur öðru fyrir bara í þrótt hugsaðir verðmæti sem glatast í, við búskiptir og þrótt
1: Já og svo bara það að þegar svona félög farað og sem að flugfélög einhver annar fyrirtæki flytja höfustuðu sínu ellendis að þá veit að fáum við ekki hvorki skattaði götta því sem að þeir eru að gera
2: já, það er rétt,
1: þannig að þetta er alveg ótrúleg stefna ég bara skil ekki að mennskur ekki rísa bara upp og mótmál
2: er
1: alveg
2: en er það ekki bara þannig sko, að þessir embættismenn sem eru núna eru á miklu betri launum þeir voru ekki ráður fyrr þeir eru á mjög háum launum og þeir hafa það fínt og fín eftirlaun Þeir skilja ekki þennan vanda sem svona venjulegi launþegar og fólk sem að basla með einhver lítil og meðalstór fyrirtæki. Þeir eru engar skilning af því, skilur við. Ósköp eðlilega því þeir lifa bara í sínum heimi innan um sína og þeir sem að hafa þetta svona. Svo þeir bara segja, ég er ekki bara hægt að hækka gjöldin á fyrirtækjum og svona.
1: Ég get nú sagt það, ég var nú hjá fyrirtæki síðustu unnu ári mín fram að 70.
2: Já.
1: Og því við gjöld og skattar og alls konar dót sem hann var að fá.
2: Já.
1: Ég hefði bara, sumi bara að gera sér ekki grein fyrir nema bara annafitt að starfa við eða bara kynnast í gegnum að vinna á þeim stað.
2: Já, þeir embættismenn, þeir bara að pretta bara seðla, taka lán. Og svo frá með gangi í Evrópu sambandi
1: fá styrki
2: fá styrki hér er alltaf að tala styrki ef við fáum fá svo marga fáum svo mikla styrki ef við göngum Evrópu sambandi þetta byggir alltaf á því
1: ég veit að hvorki því ég hef ekki fengið neina styrki eða fyrir að halda heimi mín og bílnum mín og maður í lagi og vera ekki að taka lán
2: Já, veistu hvernig lausnin þeir koma með fyrir þig Hætt að vera með bíl hérna, Pétur minn, það er lausnin
1: Já, nei, þakka fyrir ég fæ með frekar einn í viðbúð
2: Já, gerir það, þakka þér fyrir að hringja Ætlum að líða nú náuðlýsing
1: Takk hérna fyrir og góða helgi
2: Já, bless Þeir að hlusta útvarpssögu og við ætlum að líða á auðlýsingar og opnum svo síman og höldum umræðina áfram eftir auðlýsingar hér

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.
1: Steinprýði auglýsir. Hefur þið kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Gróðrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu, sími hringir, gerðu svo vel, hvað heitir þú? Halló? Já, síminn hjá okkur 588-1994 og hann hefur verið að hringja. Jæja. Já. Nú, já. Nú ef að þessi kemst ekki gegn og þá bara línan laus núna. Nú varðandi dagskrán í dag, þá hérna, og þá klukkan eitt, þá muna Guðmundur Ólafsson hagfræðingur, ræða við hann Arnþrúði og hérna, og svo klukkan tvö, þá fær hérna Kristján Örn til sín. Hérna gesti og hérna einn leikara og einn píanuleikara, þeir eru báðir skákmenn, bræður. Og klukkan þrjú í dag þá mun hann Fjölnir Sæmundsson, rannsóknar lögreglumaður hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Hann er formaður landssambands lögreglumanna og Arnþrúður ræði við hann. Arnþrúður var rannsóknar lögreglumaður á sínum tíma. Og þau ætla að ræða erfiðar og þungar rannsóknir í sakamálum. Og hérna, en síminn er nú að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hérna hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, Elín heiti ég.
0: Sæl og blessuð Elín, blessuð.
1: Hefðu mér langað nú bara á hérna. Æleir þetta það að það var ekki Gylfi Magnússon sem sagði að við erum Kúpa Norðursins, það var hann Þórlindur, hérna, prófessor, hérna, hann fræði prófessor við háskólan sem var þá.
0: Já,
1: var vinnu við,
0: já, býttu við, hann var einlega að talað um Kúp og svo er ykkur önnur ummæli líka eftir.
1: Já, það, Gylfi sagði þetta aldrei, það var Þórlindur sem sagði þetta. Og með þessi þætti hjá ykkur.
0: Já, hann var í þætti.
1: Fyrir ótal árum.
0: Já, hann var sko, þegar að það var æsifmáli var.
1: Já,
0: þá var hann í þætti og hann gekk út úr þættinum sko.
1: Hann hljóp út.
0: Hann fór, já, hann veit ekki.
1: Ég gleymið aldrei.
0: Já,
1: hann veit ekki. Þú fórst að mótmælunum og sagður að krama var ekki lögvarinn.
0: Já, hann var ekki saman því. Já, já, það var.
1: Það reyndi svo rosalega hann, það hefði surðaskellurinn sko í gegnum alltaf útvarpið.
0: Já.
1: Það var þegar hann aukvæði.
0: Já.
1: Hann var svo reyður. En hérna, hann var að reyna pína Íslandika til að ræða Íslandika til að borga þetta. Og hérna, allt saman, hann bara upp í topp.
0: Það er gott og minnust á þetta. Af hverju vildu embættisbenn og alls konar jafnvel hagfræðingar og aðrir sem vissu vel að þetta? Við áttum ekkert að borga þetta. Það með þess að lögfræðingar og fræðimenn á sviði lögfræði sumildir að segja við ættum að greiða þetta og dómurinn gekk nú okkur í vel samt. Ég meina þetta var mjög skrítir og hver margir voru hlýttir. Og það er eins með
1: það má segja það Pétur að þegar það var sett svo núna fólki í stórum stíl fyrir hérna þá var það að hluta til borgað með eignum fólks að hluta til og svo var náttúrulega svakalega óréttlátt það var ekki almenningur í landinu sem fyllti að tjara peningum
0: nei.
1: Hérna, þetta var bara fant
0: En sko sjáðu til, það var vorið, það var sko fyrst var atkvæðagreyslan, það var yfir 90, það var nánast allir sem voru á móti æsif í fyrri atkvæðagreyslunni. Í setni atkvæðagreyslunni þá greittu 44 þingmenn með því þar af 11 þingmenn sjálfstæðismanna og þá fór fram önnur atkvæðagreysla og þá voru það 60-40, 60 sagði nei. Og síðan kom dómurinn frá eftadómstólnum. En sko máli var svo, það var svo skrítið hver margir innan kerfisins og kerfiskallandi voru hlindir þessu.
1: Ekki bara kerfisins.
0: Nei.
1: Ég til dæmis á vinkonu sem sagði við mig alveg blákalt, við verðum að borga þetta við stálum almenningur stálum þekkja tefna
0: átti almenningur að borga fyrir sukkið hjá einhverjum bankaköllum við berum ekki ábyrð á kapitalisma þeirra, þeir verða bara að bera ábyrð á þessu sjálfum
1: sko þeir fengu þú ofbáslega fyllt hérna landið að peningum en endurlánuða og hérna og almenningur vissi raun og verið vola lítið það sem var sko hvað á að baki
0: já, almenningur á ekkert að bera ábyrð á einhverju bankasukki einhverjum
1: útrásavíkingum, nei. Það var mjög óréttlátt en að sumuleiti borguðu því þú veist alveg hvað það var boðið upp vona mörgum og allt ekki það fólki með sér bílarnir
0: Já, hvort það var nú bílarnir, það sjálfsög, þeir voru að taka bíla hér, bara vörslu svifting átti sér staðum nætur, sko, það var ekki sinni framkvæmt að síslumann eða fulltrú hans, heldur bara bóru búin til félög, vörslu sviftinga félög, þá bara tóku þeir stórfjö fyrir að hirða bara bíla hér, frá fólki.
1: Ef þetta var ekki ógæstlegt, svo hlutann að þeir réði hérna alveg af ungum lögfræðingum inn í bankana til að
0: rukka
1: og þetta, þessir ungu lögfræðingar ég þekki nú aðeins til þess þó að sé ekki, hafa ekki verið mín börn að þá fenguðu rosalega bónusa eftir hvað þið gáttu bóðið honum mörgum ég vissi það að bara í húsinu sem ég bjó í þá var ungu lögfræðingur sem hafi verið inn í skilanefn Landsbankans að hún hérna keypti risastóra hæð fyrir peningana og tvær reyndar fyrir peningana sem hún fekk fyrir að vera inn í skilanefn því að auðvitað er það þannig Pétur ef það á að fá fólk til að vinna svona ógæslu verk að vera að bjóða upp á fólki það þarf að borga því ofbáslega vel fyrir það Það er bara þannig og hérna því þetta var bara ógæstlegt þeir réðu alveg heila hópana
0: En mér langar að spyrja þig þeir sem er vilja gangi Evrópusambandi núna ætli það sé svona nokkuð margi þeirra sem að vildu að við greitum ISF hvað heldur þú?
1: Ég er bara ekki
0: Hvaða tilfinningu hefur fyrir þessu? Ef þú lítur á þá og tekur eftir því að þeir aðla sem
1: Það er ég ekki vissum
0: Ég held að sé ekki ráttúrulega ég held að sé mjög mörgum tilfellum að þeir sem að voru vildu greiða ISF þetta er fólkið sem var rætt um það ef við greiðum ekki ISF þá verið erfiðar að ganga í Evrópusambandi
1: Ég held að svo hugsun hafa ekkert verið komið sérstaklega mikið inn þá. Og ég ætla að segja það Pétur að ég hef engar áhyggjur af því að við göngum inn í Evrópu, við uppfyllum engin skilyrði fyrir því, ekki nokkur og það er búið að reyna þetta áður.
0: Já, það er rétt.
1: Og það tókst ekki og ég held að fólki sem er svona mikið á móti og það til dæmis er ég. Ég held að þurfa ekki að hafa neinar áhyggjur að
0: En hvernig heldur þetta fari í 29. ágúst?
1: Við erum ekkert að kjósa um það hvort við eigum að fá að aðvilta Við fáum ekkert að fara inn í hennar klútt
0: En hvernig verður? Hvað heldur það verður? Já eða negin?
1: Ég veit ekki með unga fólki sem er að sliga stundan þessum sittlilegu afborgunum Ég veit ekki hvað...
0: En trúir það því að það leysið vandamál þeirra að láta Evrópu...
1: Nei, alls ekki, en þú varst að tala um það áðan. Að við getum að laga þessi verðtryggingamál.
0: Já, sjálf.
1: Ég til dæmis er alveg hlutlaus í sambandu Evrópu, vegna þess að ég veit ekki nógu mikið það reyla. Ég get ekki mynda mér skoðun á því.
0: Nei.
1: Ég bara geri það ekki. En þú varst að tala með þetta sem að leysa þessi verðtryggingamál sjálf.
0: Já.
1: Við munum aldrei gera það það er eitthvað ég hef enga trú að því að við munum gera það og þá held ég að unga fólki hugsi því miður þannig þess að ríkistjórnin geta aldrei laga þetta og þá er bara betra að fara þannig inn hugsa held ég unga fólki ég held að því að sé sko vissum það að ég segi fyrir mig að ég hef að ég get bara ekki mynda með skoðun á þessu vegna að ég svo samfarðum að við förum aldrei að neinn við uppfyllum ekki mastritskilirðin og það sko það nú biðlisti þarna inn er ekki nokkur land sem að bíða eftir að fá að fara þarna inn
0: Já Jú, það gömlur ríkir sem að nokkur skömmul sovjetríki
1: Ég held að það þurfi enginn að vera þeir sem eru sagt þurfi að við þurfum að neinn ég held að fólk þurfi ekki að vera sagt um það
0: En nú það
1: Ég held ekki
0: Ég sá það að Solveig Anna Jónsdóttir hún formaður Eflingar Hún Já. Sagði ég ætla að segja nei í ágúst lok, segir hún
1: Já, það hérna skal segja
0: Hvað gera henni verkalýðsforingjarnir? Þurfum að heyri það?
1: Nú veit maður það ekki en það sem fer fyrir brjóstið á yngra fólki og náttúrulega bara okkur líka okkar kynslóð að ég segi fyrir mig, ég búin að margborga þess að íbúsi
0: Já.
1: Og veitum hvaða réttlætt í því sko en það náttúrulega sko og svo voru hérna gerð rosaleg mistök með því að því að hlutabréfi kauphöllinu hafi ekki hækkað í ótal ár að þá var það bara viljandi gert að hleypa ríkum mönnum hérna inn í það að fara að kaupa íbúðir sem fjárfestingakost og þá hækkaði húsn og íbúða verð bara eitthvað öllu valdi
0: Já.
1: Og hérna og það voru mistök og ég trú ekki að því að eitthvað gerist að slisni það lækkuði þarna vextinir í 1% og ég sko held að það hefði alveg verið viljandi gert til að lifka fyrir þessum peningamönnum svo þau kertu fann það eins og hann geir hérna Andersen hérna pappenar að hún í miðfloknum hún Sigríður Andersen
0: Já.
1: Að það var haft eftir honum einhvern tíma hann sagði alltaf þegar Íslendingar eignast peninga þá fjárfest það í steiftum veg
0: Já.
1: Og fjárfest alltaf í steinsteipu og hérna af því það eiginlega ekkert annað sem hægt að fjárfest í hérna á Íslandi en ég veit ekki ég hef ekki áhyggjur af því að við förum þarna inn ég held að það við fyllum engin skilyrði til þess og hérna og ég held að eins og hann var að segja þarna veðurfræðingurinn prófessorinn að Íslendingar og íslenski kallmenniði kallar í herinn ég Íslendingar eru ekki fólk sem að læta kallmenn láta kalla sig í herinn það er ekki í okkar eðli bara
0: Nú, hvað gerum ef að það verður herskilda í Evrópu framtíðan?
1: Ég held að íslenski kallmenn myndu bara reyðlega ekki gegna því, sko.
0: Jú, þeir gerðu það hérna, þú vissir að þegar að vesturíslunga fór til Kanada.
1: Jú, ég hef lesið það.
0: Já, það er þeir þóttu góður
1: hérna. Þeir voru Kanada, sko,
0: já,
1: ekki á Íslandi.
0: Já,
1: en ég held að þetta sé svolítið. Ég held, sko, ég hef enga trú að því að okkur var hafnað þarna síðast þegar össu hjekka þarna úti enda laust til að reyna að fá okkur inn og við fengum bara höfnun og ég held að verði bara, ég held að þetta verði aldrei að veruleika.
0: Nei.
1: Ég held ekki.
0: En akkur erum við eigið orku í þessa vitleysu?
1: Veistu það að ég bara eiginlega gerir mér ekki grein fyrir því, sko, Það er aðalega þessi, ekki samfylkingin heldur, hérna, það er að gera Katrín og hennar flokkur.
0: En forsætisráðherra að hafði rétt fyrir húsæði við eigum að hún alltaf nota sleggjuna á verðbólguna, hún átti að einblýna á það og einbeita sér fyrir því í staðin fyrir að fara í þessa vegferð, Evrópu vegferð, því að snýst allt um það.
1: Meðan Ásgeir Jónsson er sko, Ég segi bara hver gerði Ásgeir Jónsson að guði hér? Hver gerði það? Það verður aldrei meðan Ásgeir Jónsson er hérna seðlabankastjóri. Það verður aldrei.
0: Já.
1: Því hans, það er sko alveg pottet með Ásgeir, hann stendur alltaf með fjármarsegundum, alltaf.
0: Já.
1: Já, alltaf sett. Þú sér bara ferilega manns. Fyrst er hann hérna aðal hagfræðingur hjá Kaupþingi lýsi því yfir að hér sé allt í stakast að lægi rétt fyrir sön og hann er aðeins svo marg saga þessi maður og ég bara ég býð bara eftir þessi maður sko láta störfum
0: Takk
1: ég fyrir... hana
0: Nei, ég heiti það Takk aðeins fyrir að hringja
1: Já, takk
0: Læs. Þið er að hlusta út var sögu þann og hlustandi á línu Já og hérna ég með niðurstöð skoðanakönn ástofa vinnudeilu Æslandi og flugmanna með lagasetningu það 48% sem segja já 42% tæplega sem segja nei og tæplega 10% 9,8 eru hlutlausir þetta niðurstaðan Sýmir hringi núna hjá okkur, gjörðu svo vel hvað heiti þú?
2: Já, ég heiti Högni, góðan daginn Pétur
0: Já, blessaður Högni
2: Blessaður Hefði, ég get nú ekki orða bundist það sem að ég veit ekki hvað þú meintir þetta en þú ert nú lífsreyndur maður og þú ert því að kom þér óvart að hérna ýmsir menntamenn og aðri sem eru sérfræðingar hinn á þessu sviði sko skildu hafa vilja það að við myndum borga ég vil kalla þetta bara menntafroka við vitum það vel að þó komið hápró út úr einhverju hérna fræðigrein þá getur við verið arfa heimskur á öllu sviðum sko.
0: Já, það er ekki eðlilegt að menn var að ræða þetta í raun og veru
2: Jú.
0: Ég var bara að velta í fyrir mér af hverju voru menn, það var ekki bara þeir heldur ýmsir sem vildu þetta stjórnmálamenn til dæmis líka af hverju vildu þeir greiða þetta?
2: Það er eins og Davíð Oddsson sagði við borgum ekki skuldur óreiðum manna sem að var alveg hárri eftir á manninu
0: Já
2: Og ég skil ekki heldur Pétur frekar en þú út af hverju.
0: Ég skil það ekki enn þetta í dag. Ég bara
2: ég skil það ekki sko. Þetta er alveg ótrúlegt að manni skuli hafa dottið þetta í hug.
0: En er það ekki að gerast aftur? Ef við göngum í Evrópusambandið, þá nú er Evrópa taka á sig sameiginlega lán. Til dæmis 90 miljardar út af evrun, út af hérna Úkraínu. 90 miljardar evra. Sem þið tóku í lán sameiginlegt lán og þegar við göngum ef og þegar við gengum í Evrópusambandið þá þurfum við að bera ábyrð á því lánu og þeim sameiginlegu lánum sem Evrópusambandið er að taka sem þeir hafa ekkert gert mikið áður en farnir að gera núna
2: Nei, það er alveg ég hugsa að það muni bara aukast
0: Já, ég held að
2: Sæstrenginni verið lafið þess og kruss og í allt í bóði Europasambandsins og það mun hækkar af okkar hérna, það mun allt, ég held að fari bara á verri veg, sko.
0: Já.
2: Ég sé ekki að þetta geti batna neitt, sko. Ég á sínu tíma þá hérna, talandum, sko, úr einu í annað, þá hérna, heyrði nefnilega í manni í gær sem að útskýrum bara mjög kurteislega og hérna með það að hérna systir hans hefur komin að efri ár hefði sannsagt flutt í Danmörkur og kefti hérna egg sem hann fekk mikið ótyrara til að búa í
0: Já.
2: Og mér fannst það bara mjög bara ágætt að heyra í honum og ég var svona afsnælist á honum Ragnari að hella sér út í það að við ættum bara öll að flytja til Danmörkur, þú veist, það er ekkit í myndinni fyrir ungt fólks, það er ekkit að tala sínum máli í sambandi við hérna verðtrygging og annað, það kenst ekkit inn á markað út á verðtryggingu. Það er hægt að draga upp allskins hérna prósentur og útreikninga sem að Ragnar gerir svolítið mikið, sko, en staðreyndin er bara svo að verðtryggði lán, þau munu alltaf vaksa yfir hausin á því. Ég var að missa allt mitt árið 2008 eða þegar að hruni skall á.
0: Já.
2: Og ég greip til þess rás að fara að byrja þrælagun og ég held ég bara að fara að gráta því ég fekk útborga því að þá að búa að setja svo kallan ofur skatt á þá sem að voru að reyna að bjarga sér. Það verði ekki nóg með að reynda að taka á okkur íbúðurnar.
0: Já.
2: Heldur settur ofur skatt á þá sem að
0: Já.
2: Sko, ég man að ég vann mér einhverja eina milljón þá og ég held ég fengi 500 krónur útborgað það þurfi bara ekki til lánun en þá ég þakka mikið fyrir það að Sigmundur Davíð komst til valda hérna rétt og eftir og ég held að margir Íslendingar eigi honum margt að, að þakka sko. Ég, en hins vegar þá, þá held ég að, að Ragnar sé ekki alveg að skilja þetta að ef að hann tæki verðtryggt lán og seldi húsið sitt.
0: Já,
2: fyrirgeðu.
0: Við erum fallin á tíma.
2: Já, við erum fallin á tíma. Það er bara, ég var annu tíð. Þetta bless að hvernig minn.
0: Bless, bless.
2: Og hafa ekki góðan dag.
0: Já, já þakka ég fyrir. Já, ég vil þakka því fólki sem að tók þátt í þessari könnun og það voru skipta skoðanir þetta mál sem var spurt í könnunni. Nú ég vil þakka því fólki sem hefur verið að hringja til okkar, hlusta á okkur, stiðja okkur. En í dag er dagskráin þannig að, að Guðmundur Ólafsson verður gestur hjá Artur og Karlsdóttu klukkan eitt og svo Kristján Örn með skákþáttin sinn og þar koma bræður til hans píónuleikari og leikari og þeir eru báðir skákmenn. Fróðlegt að hlusta á það og svo það Fjölnir Sæmundsson, formaður landssambands lögreglumanna og leynlögreglu rannsóknarlögreglustjóri. Og Arthur ræði við hann erfiðar og þungar rannsóknir í sakamál. Verði sæl.
3: Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Muni kryddpokana frá Pottagöldrum, pottagaldrar.is.

0: kannski ekkit útlit fyrir að svo verði það svo stórmál eftir en,
1: fyrst af öllu þá langar mér til að minnast ágætsmanns sem að skiptir miklu máli í mínu lífi
0: Já.
1: Hann var að deyja hann Tryggvi Gíslason íslensku maður og fyrirverandi skólameistar á Akureyri
0: Já.
1: Þannig var að hann kendi mér íslensku þegar ég var 14 ára í gagnfræðaskóla Austurbæjar
0: Já, þú verið þar
1: Já, og sú kennsla mér mjög minnistæð því að eins og ég hef yfir tíma sagt góður kennari hann fylgir manni alla ævi
0: Já, mikilvæg sko
1: Og hann til dæmis vann sína íslensku kennslu mikið með því að láta okkur læra utan að ljóð
0: Já
1: Einu sinni kom hann í tíma og segir við okkur Jæja, ég ætla að fara með eina vísu og þið reynið að læra hana
0: Já, akkurat
1: Og ég náði vísinni og hún var svona Það var eitt kvöld að mér heyrðist halvegis barið Ég hlustaði stund og tók af kertinu skarið Ég kallaði fram og kvöldgólan veitti mér svarið Hér kvatti lífið sér dyra En nú það farið
0: Já, nú það farið
1: Þetta tóttu merkileg vísa
0: Já
1: Þegar seinna í lífinu þá var þessi vísa mér að eins konar leiðar stef því að ég hugsaði með mér ég ætla ekki að fórna lífin í rugl og ég breytti lífstíl þegar ég var 28 ára
0: Já.
1: Og hérna þessi vísa hún átti stóra þátt í því
0: Já,
1: vegna þess að ég horfði fram á þessa línu hér hvað til lífið sér dyra en nú var það farið nú þetta vísa þetta Jón Helgason prófessor Kaupmannahöfn og hann sat þar yfir sínum skræðum og þessi vísa hún lýsir hans stöðu til lífsins honum, hann upplifir þetta á þessari stund eins og lífið hafi færi fram hjá honum
0: Já
1: Senn átti ég eftir að búa 20 árið reikolti Já, nú uppvælina fluta í Deldatungu hjá Andrési Bónda Jónssyni
0: Já
1: En svo var ég búið að kenna við Bifröst þegar ég var hætti í Háskóla Íslands þegar ég var búin að vinna þar minn fullan starfsaldur samkvæmt 95 ára reikli eins og það var kallað
0: Já, þú hefur verið á 95 ára
1: Já, þá fór ég upp á Bifröst og var þar lektor
0: Já
1: En þá kefti ég hús í reikolti og bjóð þar Og þá var ég einmitt á slóðum Jóns Helgasonar og þá kom sér vel að hafa lært utan að öll ljóðin sem að Tryggvi lét okkur læra en þau voru mikið eftir Jón Helgason.
0: Já.
1: Það voru ljóðin eins og í áföngum til dæmis og hérna í vorþeinum og fleiri ljóð sem eru algjörlega ódauleg því að Jón Helgason var eitt af okkar bestu skáldum.
0: Já,
1: og þetta fylg, eins og ég segi, góðu kennari, hann fylgir manni alla ævi og þessi ljóð sem að Tryggvi let mann læra þau hafa fylgt mér síðan og þegar ég bjó í Borgarfirði þá var þetta nú sérstaklega skemmtilegt því að alla daga horfði ég upp í fellaflóan en eitt kvæði byrjar þannig en ég fellaflóan geng finn eins og titringi í gamlum streng Og ég horfði upp í fellaflóan það sem ég bjó. En mér langaði til að minnast Tryggva því að það eitthvað mesta happ í mínu lífi að hafa átt hann sem kennara. Þó það hafi ekki verið nú einn vetur.
0: Já,
1: Síðan,
0: en hvað kendi hann?
1: Hann kendi íslensku. Hann hefur, ég er þegar ég er 14 ára og hann hefur trúlega verið 24 ára og verið við nám í íslensku fræðu.
0: Já.
1: Það ég best veit.
0: Já.
1: En þetta skiptir svo miklu máli að kennara séu góðir.
0: Já, gríðarlega. Gríðarlega miklu. Það er nú líkast til, Guðmundur, og þú þekkið það alltaf sjálfur sem er búin að vera að kenna svo lengi.
1: Já, já, ég er nátt.
0: Hver er kúnstinn að vera góðu kennari?
1: Ég veit það ekki. Ég held að menn þurfa bara að vera vinsamlegir og jákvæðir hvort nefndum.
0: Já,
1: þannig stundum. Horfa inn í horfa inn í þeirra sálir og vinna sína vinnus af hérna samksemi
0: Já
1: Ég er náttúrulega með

0: mestanpart að kenna stærðfræði og hagfræði og tölvunarfræði mm. og það náttúrulega alltaf einhverjir nemendur sem að eiga erfitt með þetta.
1: Já.
0: En það alveg sama, menn verða bara að halda áfram og en gera eins vel og hægt
1: Stundum heyri maður það sagt að þegar að kennarar eru mjög, mjög færir sjálfir í faginu, eins og starffræði.
0: Já.
1: Að þá fara þeir svo hratt yfir eða þeir taka það sem gefið að nefndu gleypi allt strax. Þeir fara allt og hratt þannig. Það svona, þannig að það getur verið sko svona líka ókostur að kunna á mikið.
0: Já, menn verða náttúrulega að hafa auga fyrir skemmtilegheitum.
1: Já.
0: Það nú mikilvægt líka.
1: Þú nú alveg með það.
0: Ég veit
1: að
0: ég...
1: það þriðja auga þá
0: því. Ég náttúrulega ekki dómar í sjálfsög.
1: Nei. Mm. En það nú, já, það akkurat máli, sko.
0: Senna var Tryggvi náttúrulega skólameistari á hérna Akureyri.
1: Já.
0: Ég var þar í tókstúdensfró þar, 10 árum og eftir Tryggva. Og hann verður skólameistari, ég var vísu hjá Þórarni Björsyni og Steindóri Steindórssyni, en síðan setna meir þá bauð hann við stundum í samkvæmi norður til Akureyrar og ég mætti þar, við vorum ágætir vinir.
1: Já, en hérna, saknar þessa kannski að vera ekki meira fyrir norðan? Hún alltaf verið þarna
0: sem leiti,
1: á dýrvættum árum, já.
0: Sem leiti ég fyrir alltaf í pílagrinsferðir norður og Akureyri, hverju ári.
1: Það eru með sérstöku flugið þá eða?
0: Nei, ég keiri,
1: já.
0: Það svo, ég þekki svo marga staði og margir sem hafa verið með mér í skóla,
1: já.
0: Til dæmis í landsprófi í Reykholti og síðan norður Akureyri að Það nánast einhver á hverjum bæði sem ég þekki.
1: Já.
0: Það mjög gaman að því.
1: Já, ferðu inn í þá, eiga fyrir bara sveitina og bæina og verðu á bæina þar?
0: Já, einstöku sinnum, bara heimsæki ég fólk sem ég þekki.
1: Já.
0: Til dæmis á torfaleikjarreppi eða eitthvað þess aftar á hérna, svona ég, þetta eru næstum, á hverjum bæði þegar ég keiri framhjá.
1: Já, þú segir nokkuð. Heyrðu, en hérna, ég við allavega vottum aðstendendum Tryggva, innilega samúðar.
0: Já.
1: Af þessu tilefni.
0: Já.
1: Góðum aðurfarin. Já, en við ætlum að hérna að fara kannski yfir á annars vikumundur og það má nú kannski segja að þið verum að tala um þetta á íslenskuna. Hvernig finnst þér svona almennti svona íslenskan vera birtast hjá fólki á Íslandi í dag? Erum við að vanda nóg til þess? Erum við að leggja nóg mikla áherslu á íslensku kennslu? Erum við að taka það sem gefið að nota eitthvað annað tungumál að skipta ekki máli
0: Það búiðlega erfitt að dæma þetta því að það sem skiptir mjög miklu máli í hvað stefnir hver framtíðin
1: Já.
0: Og að sem leiti þá náttúrulega ekkit óeðlilegt að til dæmis enskan hún riðið sétt í rúm sem svo danskan gerði hér á og en ég held að það sé mjög mikilvægt að halda íslenskunni við og halda við lestri á við skulum segja til dæmis svo Njálu og Egilssögu og Laxdælu. Ég ólst upp í mikinn lestur en það var, ég fór ekki að lesa þessa fornbókmenntir fyrir seinna. Ég las aðalega Ármann K.R. Einarsson til dæmis,
1: sem
0: átna í Hraunkoti og síðan voru þar enskar svona úlíka bækur eins og 5 bækur og ævintýra bækur sem þeir kallaðar voru og ég lá í þessu alla daga þegar ég kom heim úr skólan og ég sé bara að núna er það þannig að þegar að börnin koma heim úr skólanu eða barnaheimilinu þá setjast þau fyrir sama sjónvarp og það held ég sé mjög hættuleg þró ef ekki verið brugðist við því að Það er áraðanlega hægt að gera eitthvað í þessu, við skulum segja til dæmis að búa til sjónvarsþætti sem efla lestrar áhuga og lestur, en ég sé bara fyrir mér að þessi mikla kvörtun það að menn læri ekki að lesa í grunnskólanum. Mm-hmm. Ég alveg viss að það á sér orsakir í þessu heimilislífi mm-hmm. þar sem börnin sitja fyrir fram að sjóa næstum því allan daginn. Og það, og það efni sem að börnunum bóðið upp á í sjónvarpinu yfirleitt botlaustrug því miður það var að vera voðalega átaka lítið og ævintýr og teiknimyndir mm-hmm. en því miður ég held að þetta sé botlaustrug þegar uppi staðið því miður og það sem verst að þau fara á mis við að lesa eitthvað mm-hmm. að því að þeir horfa á eitthvað svona í sjónvarpi
1: Já, jú, það en samt
0: Og, það, og gagvart þessu eru til þess kennarar í skólum algjörlega máttlausir það gerist bara þannig að áhugin hjá börnunum ekki á lestrinum og öllu því
1: Já, en ég samt ekki sko, ég veit ekki Guðmundur, ég svolítið upptekinn af það sem það gengur vel að sem gengur vel sömu skóla standa sig vel sem við kennar að standa sig afbræs vel og nefndu koma glansandi flott út að það verði svolítið ofan á í umræðinni sko það sem er eitthvað að en gleymis kannski líka að þakka fyrir það sem er vel gert
0: og þess vegna reyni ég að minnast Tryggva Gíslasonar minn skóla kennara því að hann einmitt kvatti mann til að lesa íslensk ljóð og læraði þau fylgja manni alla yfir
1: sem betur við held ég að við eigum slíka kennara og stjórnendur, skólastjórnendur sem að leggja áherslu á þessa rækt
0: að sjálfsögðu en það bara spurning hvort að kennararnir megi sín nógu mikil skakvart þessari þróun sem að sjóa
1: Stýringu,
0: svo er 50 hver íslendingur orðin þannig að hann kann ekki íslensku og les ekki íslenskar bækur
1: Erlendu tungumáli
0: og það sem hefur gerst hjá okkur er það að yfir stjórnmálamenn þeir hafa opnað landamærin og hingað kemur inn ódýrt vinnuafl mikið á alls konar fólki sem er með mjög misjafnan bakgrunn og við stöndum fram fyrir því að þurfum að senda eitthvað að þessu fólki tilbaka mm-hmm. og þetta eru vandamál sem eru hugsanlega óþarf sprottin af einhverri græki til að fá ódýrt vinnuafl eitthvað í þeim dúr
1: Já, svo er það líka sko okkar fólk er náttúrulega að taka þátt í alls konar samböndum og samtökum og fundum og ráðstefnum og ellendum vettvangi þar sem að litið svo á þið eru ekki sko verðu í bandamenn en þið samþykki þetta ekki auðvitað samþykki því eða Marrakesh sáttmála og láti svo bara aðra stýra því hverju fara á Ísland akkur er ekki ykkur yfir þessu ég meina svona gerast hlutinni líka þess að megum ekki hafa fólk í framlínunni sem með mikla minnumáttukend við verðum að hafa fólk sem þóra að standa í lappinnar
0: Já, við erum bara búin að eyða miljörðum, það er tugum ef ekki 100 milljóna í að ráða fólk sem vinnur við það að koma okkur inn í allskyns erlend bandalög við skulum að segja til dæmis þetta Schengen
1: Já.
0: Sem opnar borgarhliðin fyrir alls konar fólki
1: já.
0: Ekki endilega á Schengelsvæðinu heldur alls staðar að
1: já, heldur betur
0: og ég held sko að í þessa vinnu hafi oft ráðist fólk sem að veit og sko blíti hvað það að gera
1: Já, það gengur sko upp úr
0: bankakreppunni þá skilst mér að það hefði her manna verið að vinna því að þið myndum samþykja hérna væsef
1: Já.
0: Her mann svo sendi herrar og ráðherrar unnu að því baki brotnu
1: að
0: við myndum samþykja æsef og þá kemur bara einn maður Ólaf Ragnar og hann heggur og hnútin
1: Já, ég tók af skarið og ekki bara einu sinni heldur aftur hann náttúrulega var einstakur og stóð, hann bara bjargaði Íslandi úr þessari bara bara miklu miklu vanda sem að við vorum komin í af því að þarna bara voru stjórnendur ekki ábyrgir í þeim skilningi bara réð ekki til
0: verkefni
1: já, það bara vandinn og, og þetta bara stórmál eins og þarna í þessari ríkistjórn sem einmitt hafði og vildi að við greitum að sig
0: Já.
1: Að þar erum við með viðskiptar á þeirra sem bara ágæti smaður en nú hann að byrtast og honum finnst við endilega bara fara inn í Evrópu sambandi til dæmis svona blindandi en hann líka sagði það ef þið greiðið ekki æsef þá verðið þið bara eist ekki kúpa norðursins hér færi bara allt já, færi allt á fjöndan og fólk átti bara að skilja þannig
0: það eitt af því sem ég hef nú verið að reka augun í sko það mjög algengt um land sem hafa lent inn í þessu Evrópusambandi að það breytt einhverjum reglum og sem ríki vilja ekki fara eftir þeim
1: Já.
0: Það sem gerist þá að þessi ríki eru beitt grimmúlegum refsiðagerðum. Þú skulum segja til dæmis eins og Ungverjar og fleiri ríki. Það eru sem sé refsingar sem eru í gangi. Og ég orðaði þetta stundum þannig að þeir sem eru ákafast inn í að komast inn í Evrópusambandið, það séu þeir sem líkar best við að láta raskella sig.
1: Já, þú meinar, þú meinar það kvimundu.
0: Já, það er líka, það er öngu líkar en menn vilji vera í félagskap þar sem menn eru teknir og barðir og raskiltir. Já. Eða fari ekki að ítrustu kröfum.
1: Já, sko að þetta er náttúrulega þetta er
0: svolítið óhugnulegt
1: en það alveg rétt svo segir og við munum að varðandi Ungverjaland það var alltaf Viktor Orbán sem að gerði það bæði sér til ánægju og að kannski af nauðsinn að setja sig upp á móti mörgum atriðum
0: eins
1: og það hann
0: já.
1: Vildi ekki taka á móti flóttamönnum
0: það er bara ekki okkar að dæma það sko, Viktor Orbán er forseti 16 ár
1: já.
0: Hann er marg samþykktur á sinni þjóð
1: já.
0: Það getur vel verið að okkur líki illa við hennan mann og allt það en hvað sem öðru líður þjóðinkausan
1: já
0: Og það sem að Ungverjar gerðu, það leiddi til þess að þeir voru beittir grimmúðlegum refsiaðgerðu.
1: Já,
0: já. Er það sem
1: já, heldur betur. En taktið mér þetta gott og segir þetta, Guðmundur.
0: Já.
1: Vegna þess að svo sagt sko að Viktor Orbán til dæmis, hann er svo mikill harðstjóri, hann er einræðisherra í Ungverjalandi, svona eru einræðisherrarnir og ef að menn eru á móti einhver svo Evrópusambandinu, þá voru þeir endalaust einræðisherrar.
0: Já, já.
1: En svo er ekki talað hvernig líðræðislega leikreglu þeir vera að velja svo inn í framkvæmdastjórn ESB og hvað þá formann framkvæmdastjórnar eins og Úrsulu von der Leyen. Hún er handvalin. Hún er bara handvalin úr lítilli klíku í Þýskalandi.
0: Já, við sáum til dæmis ágæta þátt í ríkisútvarpinu, í ríkisjónvarpinu núna mánudaginn sem fjallaði með efnags Evrópusambandi.
1: Já.
0: Og þá voru nánast allir þáttakendur í þættinu sem höfðu unnið við það áratugum saman að koma okkur inn í efnagsbandalagi hér á árum áður.
1: Já.
0: Og þegar að þannig fólk er saman safnað, þá býst maður nú ekki við því að það gagnrýni mikið fyrir störf.
1: Nei, og kannski ekki líka, sko, það býtur nú ekki kannski í beint í þann sem fæðir þá, sko.
0: Nei.
1: Og þú veist, það er nú sko að margt í leiðinni, en það hins vegar að því ósáðu kannski að þá samt sem að bara saknaðar maður þess, að með þessu þó öllum sérfræðingum eins og voru kynntir,
0: Já.
1: Að þið skildi ekki koma inn á kannski meira aðal mál, þessa máls, ESB eins og til dæmis bara stjórnarskrá Íslands og hvað þetta þýðir í raun og
0: hvað ekki það er svo margt sem hægt er að velta vöngum yfir sko. Til dæmis bara það eitt sérstaklega að efnahagsbandalag Evrópu í dag er ekki það sama og það var fyrir 16 árum
1: Nei, og ekki fyrir, hvað þó, 30...
0: Nei, við skulum segja það til dæmis tvennt sem er alveg augljóst.
1: Mm-hmm.
0: að efnahagsbandalagi búið að höggva á orku upp að orku kaup frá Rússlandi.
1: Já.
0: Þá voru eyðilegðar gasleiðslur, Nord Stream 2, þar voru eyðilegðar.
1: Já, já.
0: Og þetta á stærsta þátt í því að fara mjög illa með þýskan og evróskan iðina í leitt.
1: Já.
0: Og þeim var gert skilt að kaupa til dæmis orku af bandaríkjumönnum og fjórfald, fimmföldu verði.
1: Já, já.
0: Og hérna, þetta breyting. Evrópa ekki það sama sældara land hvað þetta snertir.
1: Nei, en það líka einmitt eitt að þú segir þetta Guðmundur tala 16 ár. Það sko allt frá árinu 2009, 1. desember 2009, þá tekur gildi Lissabonsáttmálin sem veruleg breyting á heildaráferð á þessum EES-samningi
0: til dæmis okkar. Já, það alveg rétt.
1: Það fórsendur okkar brostnar við þetta.
0: Ég var nú meira ræða sko þessi ytri áhrif.
1: Já, já, já.
0: Að sko orkuskorturinn eða öllu heldur orkan hún fjórfaldast í verði eða fimmfaldast síðan annað sem gerist það afstaða bandaríkjamanna þeir eru ekki lengur í stríði við rússa eins og þeir voru
1: Nei.
0: Það bara þeir eru vinir okkar eftir því sem þessi ágæti hossetti segir sem við segja nú að það verður nú ekki lengi en hvað sem því líður bandaríkjamenn styrkja ekki NATO Þetta breyting.
1: Já, þeir styrkja náttúrulega Evrópu-NATO og segja, en þeir aftur á móti ekki að styrkja Úkraínu, af því einfallega Úkraína ekkert í NATO.
0: Þeir hafa
1: En það krafa frá NATO-ríkjunum.
0: Aðteglisvert sem John Mersheimer, professor í Chicago og heimsfrægur stjórnmála, hann hefur eitthvað sagt það sko, að þessum skipti mestu máli í sambandi við NATO það að bandaríkjamenn þeir báru 75% á kostnaðinu.
1: Já.
0: Og hann segir að þetta hafi verið nauðsynlegt vegna þess að í mörg hundru ár þá gerðu Evrópubúar lítið annað en að standi hernaði hverfi annan.
1: Já.
0: Bara að segja 30 ára stríði til dæmis.
1: Já.
0: Og hann heldur því fram að þegar að NATO verður til og bandaríkjamenn ber allan kostnað af hérna, stríðsátökum, að þá hætti hérna Evrópuríkin að hafa áhuga á því að fara í styrjöld hvort við annað vegna þess að það eru bandaríkjamenn sem hafa stjórnaðið í gegnum fjársjónlögin.
1: Sjá hvað við vorum að tala um þetta áðan. Við vorum að tala um refsigleði Úrsúlu, gagnvart Ungverjalandi.
0: Akkurat.
1: Það svona, þessi tutti við refsum þér.
0: Já, þegar ekki nýtur bandaríkjana lengur við, þeir eru með 75% af fjármagninu til að fjármagna stríðsösturinn og stríðsuppbygginguna. Já, þá kom upp deilu efli milli ríkja og þá mjög stytt í það að 30 ára stríði það byrja upp og nýtt.
1: Já, þess vegna.
0: Þetta Evrópusambandi sem menn vilja fara inn í.
1: Já, já.
0: Og það mjög góður.
1: Já, en það einmitt þetta sko, en bandaríkjamenn þeir náttúrulega eru með svo veist stærstöðvar hvað út alla Evrópu, alveg.
0: Allan heim.
1: Nú allan heim,
0: já, náttúrulega. Já, og þeir segja að þeir hafa bara ekki efni, þeir eru svo skuldur vegna þeirra sérkennilegu engavæðingarstefni sem þeir hafa reikið og hræðslu við skattheimtu. Að þeir hafa safnað sér upp meiri skuldum en mannsandinn hefur áður orðið vitni að.
1: Já, það náttúrulega var eins og skrúa frá krana þegar Biden tók við 2020
0: Guðmundur. Já, já.
1: Það vegna þess að hann lagði áherslu á náttúrulega að opna landamæri og það er beilinni sko þetta hörku umræði bandaríkjörnum búin að vera að það var bara að opna fyrir hliðið og bara komið á lappið inn og bara allir á sósíalinn. Og með réttu að röngu sko þú veist.
0: En þessi skuldasöfnun í bandaríkjana, hún hefur komið í veg fyrir að þeir geti haldið upp í þessum hernaðabandalögum eins og til dæmis NATO
1: Já.
0: Vegna þess að þeir eru farnar að hafa meiri áhuga á Kyrrahafinu og löndunum í kringum Kyrrahafinu og þau segja það við ætlum að byggja okkur upp til dæmis gagnvart Kína og við höfum ekki efna á því að halda þessari Evrópu gangandi hernaðlega.
1: Nei, nei, akkurat.
0: Þetta breyting já. Sem er ekki síðri heldur en orkuskorturinn í Evrópu.
1: Já, já.
0: Og þetta þýðir það að Evrópa er ekki það sama og var fyrir 16 árum.
1: Nei.
0: Þannig hefur orðið gífurleg breyting og það algjört lámar að íslenski stjórnmálamenn þeir átti sig á þessu og gera sig grein fyrir því að það verður að bíða. Nú var það menn að bíða rólegir og sjá til hvernig þróunin verður. Nú má kannski segja það að samningar við Evrópubandalagi mun taka gífurlegan tíma. Mér segja sérfræðingar að það taki ekki undir 10 ár ef að menn til dæmis fara út í einhverja samninga, þá taki það ekki minna en 10 ár að fullnusta þá og þegar það búið að þá taki það önnur 5 ára fyrir okkur að taka upp evru. En við skulum ræða gjaldeyrismálin sérstaklega.
1: Ég ætla að Guðmundur að gera athugasemd við þetta því að ég held að það sé búið að forvinna málin miklu, miklu meira.
0: Já.
1: Og nú sér maður líka þar út að segja sameiginlegri sjávarútvegsstefnu ESB og náttúrulega okkar og ef að þessu verður og það búið að leggja drauga því hvernig það muni verða og svo kemur bara næsta tilkynning og veist hún er. Að nú þurfum við að taka tillit til þess að verndunar hafsins og það mun þýða, það minkun veiða 30% innan okkar fiskveiðilögsögu. En við höldum ekkit okkar fiskveiðilögsögu sem mennir að fullir af ég við getum þú í ljósi veiðirenslu, menn tala bara eins og börn, þetta er nefnilega breyttur heimur og þetta er mjög breyttur heimur og til sjós og lands og loft,
0: það er ekki síður
1: svo
0: mikið
1: er víst.
0: Það er ekki líka síður það sem ekki skiptir máli þessu. Það er alveg augljóst að hérna rússar og bandaríkjumenn þeir eru að komast að samkomulagi siglingar norður fyrir Rússland. Það skiptir máli að siglingar frá Asíu til Evrópu til bandaríkjana að þær taka núna kannski 60 daga og þær myndu fara niður í 20-30 daga þær helmingast ef að norðurleiðin farin.
1: Já.
0: Og það sem bæti síðan við að það verið að vinna að norðurleið, norður fyrir Ameríku og þessar breytingar á flutningum og hérna.
1: Ef það vinna Alaska þá.
0: Já. Og það sem mun, þetta mun hafa afgerandi áhrif á heimsviðskipti og bandaríkjamenn og rússar, þeir eru ákveðnir í því að þeir ætli sér að ráða þessu.
1: Já.
0: Og það þess vegna slítandi sem að bandaríkjamenn leggja mikla áherslu á það að ráða yfir Grænlandi.
1: Já, pastur af þessu, pastur af þeirra hluta.
0: Og það tekur því ekki að nefna Ísland í því sambandi
1: Nei.
0: Vegna þess að þeir ráða því sem þeir vilja ráða á Íslandi.
1: Já. En það er náttúrulega Danirnir halda dauða haldi líka í Grænland, það er af út af fiski með
0: honum. Ég er ekki nokkur af það að Grænlendingar, þeir munu fara íslensku leiðina, að þeir munu stofna lýðveldi, og velja sér forseta og þegar þeir eru búin að því þá munur við gera góða samninga við bandaríkjamenn eins og við höfum gert.
1: Já,
0: þetta er bara hinn íslenska leið og þeir þurfa að losa sig við þjóð sem að eyðilagði móðurlífi fleiri þúsunda kvenna í Grænlandi. Slíka þjóð þurfa menn ekki að hafa samband við.
1: Nei, þeir eru náttúrulega nota Grænlandi svo bara þetta er nýlenda hjá þeim.
0: Ekki bara það. Að fara til og eyðileggja líf fleiri þúsunda kvenna með því að setja lykju á lognum upplum og á lognum ástæðum uppeir, þetta er meiri nýlenda.
1: Já,
0: þetta er verra, þetta er verra.
1: Já, já, það má segja, það náttúrulega þegar fólk fellur fyrir sko heilbrigðiskerfinu og einhverjum upprópunum þar já, sko, og athugar ekki hvað í gangi, þá gera svona hluti, sko.
0: Sko, yfirleitt það var nýlendisjóðunar sem við þekkjum nú, það eru brettar og frakkar og hollendingar, þeir hafa vísu sko unnið hróðaleg illvirki við heim og mann dráp sérstaklega brettar
1: Já, frakkar
0: Já, já, en þetta þessi aðferð að reyna fækka grænlendingum með því að eyðileggja móðulíf kvenna,
1: já.
0: Það er sko, það er svo óendanlega viðbjósleg að maður botnar ekki dýði að grænlendingar hafi áhuga á einhverju sambandi við þetta, þetta sko, pakk.
1: Nei, en það náttúrulega maður sér að stjórnvöld þar núna, þau eru alveg undir handakrikunum á Mette Frederiksen. Þeir bara gera eins og hún segir. Það eru bara sömu fyrirsagnirnar. Og þeir eru alveg meðan, fórsættis á þegar hann svo kallaði landstjóran, hann alveg í skrústykki þarna. Og þannig að það þetta ekkert frelsi sem þeir hafa.
0: Ég held nú samt að það skipti máli að það sem að íslenska leiðin, hún var farin og ég náttúrulega með ákveðna kenningar í því eins og þú manst að hér voru var styrjöld í Evrópu og Roosevelt og Stalin, þeir komust að þeirri niðurstöðu að það væri ekki hægt að ræða við Dani þessi mál.
1: Já, viltu losna við þá?
0: Já, og það var náttúrulega Danir voru þá náttúrulega hersetnir á þjóðverjum og af að sjókvöldum óvinni og hérna og þeir Stalin og Roosevelt þeir komu sér saman að hér væri hentugt að yrði til líðveldi og það var hægt að semja við það hvað sem
1: já.
0: Og það varð
1: já, já það nefnilega það fyrst 1943 og svo fullu 1944
0: það er svolítið óunnelt að hugsa til þess að Stalin hafi átt þátt í því að það var líðveldi á Íslandi og þeir fóru þessna til ári áður en stofnað var lýðveldi 1944 og stofnuðu sendiráð í Reykjavík 1943
1: En finnst þið það ekki svolítið írónist eða sem sagt það svolítið háði því að það, sko, þeir fyrstir allra sko Sovjetríkin sem að sumir halda sér nú bara Rússland í dag en það nú annað mál en þeir stofna fyrsta sendiráðið en þetta fyrsta þjóðin sem við rekum í burtu
0: já, já, sem við rekum sem sendi herran frá
1: já, sendi herran frá
0: já.
1: Þetta náttúrulega alveg erum
0: þetta er
1: rosalegt
0: og þetta er sennilega bara þetta er sennilega bara rugg í einum hérna, utaríkisráðherra
1: Já, það lítur nú út fyrir það með þau gögn sem hafa verið afhend og er hægt að fá málið, það nú það, en hérna, en bara svona kláriða Guðmundur hérna, samt við Danina og eftir hverju þeir sækjast núna að það er náttúrulega bæði, sko, það er út af norður sjávaleiðinni, samningsstaðan þar á norðurslóðum og síðan að hirða er meira að minna allan fisk sem frá þeim kemur
0: já, já.
1: Og þeir eru bundir að þegar selja gegnum Dani Danirnir selja vilt og galið til dæmis til Kína
0: já.
1: Og þar hækka náttúrulega þeirra útflutningstekjur
0: já, já.
1: Og allir öll svona statistik sína það
0: þeir séu með feikilega góðan út á saga er eini fjölmiðlir sem hefur flett ón á grimdarverkum Dana gagnvart grænlendingum hér hefur komið maður til dæmis sem hefur oft viðtali
1: já, já, og sem bjó hérna lengi sko,
0: bjó lengi og þekkir þetta mjög vel og hann hefur sagt mjög vel frá hvernig þeir hafa marg svo í grænlendst atvinnulíf
1: já, hann heitir Atli Lillendal
0: Atli Lillendal,
1: og sýni það nú til núna að hann er mjög vel tengdur í það sem er að gerast þannig, sko.
0: Og frammi fyrir þessu frammi fyrir þessum staðreyndum þá sé ég ekki annað en að það væri lán grænlendinga að stofna lýðveldi og semja við bandaríkjamenn eins og við
1: það er bara akkur að tala við það er nefnilega það sem við væri mikið lán fyrir þá eða það er verið að arnýta þá bara núna þeir eru bara alveg gjössalega arnýti en þeir eru hlusta út á sögu og við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur, við komum aftur til skammastund og höldum áfram Thank you.
2: síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl þér að lusta út af sögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson. Ég var nætti bara búin að glemma nafnu. Þetta ekki hægt. Guðmundur, múti ég koma hann í svona til að lægja í leiðinu. En svona þetta. En Guðmundur, við vorum að tala graf alvarleg mál frá Grænlandi. En frá Grænlandi við ætlum aftur aðeins að kannski að skoða það sem að gerast hér á Íslandi og þann stundum sagt maður lítið nær og ef við förum á alþingi við förum í stjórnaráði við förum inn í ráðuneytin og Guðmundur það mjög freistandi að spyrja þig ef þú væri fjármálaráðherra í dag þú er takfræðingur með alla þessa menntun langa reynslu og sviði kennslu og fræðigreina að þannig að Hvað myndirðu, hvernig myndirðu laga til hérna?
1: Það nú hans sem allt því myndirðu henni gera, en fyrst og fremst myndi ég reyna að beita mér fyrir að koma böndum á ríkisfjármál og fjármál sveitafélaga. Ég myndi reyna að koma því það sem hefur gerst í þessu litla samfélagi það að stjórnmálumenn hafa tilhengt til þess að veita fé í alls konar hluti meðal annars til þess að auka eigin vinsældir og það hefur gerst að skuldir ríkisjóðs eru of miklar og skuldir sveitarfélaga og bara það eitt að draga úr þessum skuldum það myndir strax hjálpa okkur mikið. Og þetta er örugglega, þetta er erfitt og ég veit það, en þetta er svona í prinsipíalt sama vandamál og í Bandaríkjum. Þessi skuldir eru komnar upp úr öllu valdi og það þarf að reyna að draga úr þeim.
0: Að vinda ofan að þessu. Já. En þá er líka ekki sagt að það var að draga úr umfangi, að það er eitthvað að minka og hvað það vera. Við nú til dæmis erum við að láta, sem nú mikið gagnrýnt, sko, það við erum að láta stórfjóð landi til dæmis til loftlagsmála.
1: Já, til dæmis, en það fleira, það til dæmis skipulag sem við erum með, við erum með til dæmis hlutfallslega fleiri landsbyggðarþingmenn heldur enn í þéttbýli.
0: Já.
1: Og þetta muna töluvert miklu og þegar kemur að fjárlaga gerða þessartar, þá hafa þingmennir sem eru út á landi, þeir hafa tilhneigingu til þess að hygla sínu byggðarlagi. Við skulum segja til dæmis göng undir Fjarðarheiði til Seyðisfjarðar þar sem búa ríflega 600 manns og þetta er kostnaður upp á 100 miljardar og það verið miklu ódýrar að kaupa íbúð handa öllum þessum íbúðum og gefa þeim íbúðunar það verið margfalt ódýrara sko þessi
0: Já, hugsun Já, það erum við að tala samgöngur sko
1: Alveg sam samgöngur fyrir 600 manns og mér sagt reyndar að á vetuna sé ekki nema 300 manns hana en sko það miklu nær að ræða göng til Vestmannaeyja þar eru þó 5.000 manns og mjög öflugur útvegur og menn verða að hugsa rökrétt í þessum efnum Það þýðir ekki að sko ætla sér að nota ríkisjóð sem ykkur skonar vinsalda pakket.
0: Það gengur ekki.
1: Ég held að sko bara maður sér það í vegagerð að það hafi verið eitt alveg óhemju í vegagerð út á landsbyrðinu. Við svona segja bara til dæmis vegi milli Hveragerðis og Selfoss.
0: Já.
1: Sem eru sex akreinar
0: Já, það er samt flott veist að ég mæli með því að segja er það vegna þess að þetta er hræðileg dauðagildra þetta svæði
1: Það má vel vera, Já. En ég segi bara ég er að horfa á það hér í Reykjavík að bara á venjulegum degi að þá voru tvisvar á dag þá voru bara umferða stopp menn komast ekki leiðar sinnar að því að menn hafa látið undir höfu leggjast að byggja eðlileg umferða mannvirki
0: Já.
1: Og svo erum við konum með einhverja þvælu í gang sem heitir Borgarlína sem er ekkit annað en að aftur hvar til fortíðar
0: Já, þetta er náttúrulega ellendisfrá
1: að búa til sko sporvagn að búa til sporvagna á hjólum þetta ekkert annað en að
0: þetta náttúrulega kannski ekki sporvagna þannig að sem fólk heldur þetta bara opbóðslega stóri strætisvagnar
1: og var nú kannski það sem okkur við þurftum
0: ekki stóra svona stóra
1: þú sér strætisvagnar sem við erum með lengst að vera svona 2-3 í hverju magni þetta er bara rugl
0: þetta er stjórnleysir sko en einmitt hugmyndin hins vegar borgarlínu það er þessi glóbalíska lína og hérna og það er nota hér gegn okkur að þetta sé allstað svona ellendis.
1: Það er bara ekki rétt.
0: Nei, það, og því er haldið á loftu við okkur, sko. Og fólk lætur glepjast, bara þegar ymmita heldur þetta sé einhver, já, voða fín lína sem það fer eftir og þetta bara flýti fólk svona bara sálpartinn í loftinu en það mikill miskilingur það bara strætisvagna og ég sé það alltaf Guðmundur að gefnu tilefni, eftir þessi vagnandi vera stærri, þeim er fleiri glæpir færast ágæðin hvernig heldur þú til dæmis að fíkni efna salan verði í öftustu bekkjánum í strætisvagna
1: að þú ertu glögg, elskan
0: það, ég er það svo jólaglögg alltaf
1: þú verður ekki verri í fjármálaráðra heldur en ég
0: en ég geti nú setið þarna svona og spjalla
1: það er margt fleira í þessu ég til dæmis í sambandi við gjaldmiðlin það kemur alveg til greina að skipta gjaldmiðl en það er miklu minna mál heldur en menn er að vera látt þú þetta ganga í eitthvað Evrópubandala til þess að skipta gjaldmiðl
0: nei.
1: Sko, Landsvirkjun og fjöldin allra fyrirtækjum hefur tekið upp dólar sem rekstrar gjaldmiðl fyrir 30-40 árum og það er ekkert vandamál við það og ástæðan fyrir því að menn taka upp dólar sem rekstrar gjaldirir er einfaldlega að krafa allt alþjóðleg reikningsskil gera ráð fyrir því að það verði að vera samræmi á milli þeirra gjaldmiðla sem notaðir eru við kaup og sölu afurða.
0: Já, það er sérstaklega olíu og orku og þetta er svo petrodólar.
1: Já, þetta er bara að krafa alþjóðleg reikningsskila. Og þess vegna þá tóku þeir í Landsvirkjun, þeir taka upp hérna, ég með minnir að það hefur verið Friðrik Sófursson og hann sér það, sá skynsami og glöggi maður.
0: Já, hann er það.
1: Það sér að taka upp dólar sem hérna reikniskíla einingu í Landsvirkjun. Og nú er háaðin af öllum viðskiptum í landinu þetta fer fram í gegnum tölvur. Þetta er ekki viðskiptum fari ekki gegnum reiðufé. Það er mjög sjaldgæft að ég sé fólk draga eitthvað pappir upp úr sínu pússi til að borga. Það er bara ekki gert lengur.
0: Það er tilhengt til að draga svo aglúrið því að það er verið að sko svona rafvæða allt.
1: Við skulum segja það að 90% af öllum viðskiptum sem voru áður með sæðlum og gjaldmiðlum, þeir eru konir inn í kort og tölfur.
0: Já.
1: Til þess að skipta gjaldmiðl í þessum greiðslum það er hægt að gera það á klukkutíma.
0: Já.
1: Það er ekkert vandamál, þú þarft ekkert að fara til útlanda að sækja einhver seðlabúnt, þú getur skipt gjaldmiðl eins og þau gerði í Landvirkjun á klukkutíma.
0: Já.
1: Og þetta tal það að það er svo mikilvægt að fá evru, þetta er bara fullkomið bull.
0: Já.
1: Það sem að máli snýst og allt mun standa og falla með, það er það fjármál íslenska ríkisins og íslenska sveitafélaga verði leiðrétt og færð til betri vegar. Það er það sem skiptir máli.
0: Já.
1: Því að ef við gerum það ekki, þá er að borin von að Evrópusambandi taki við okkur.
0: Já, sko, það er líka það er þessi gilli bóða alltaf, sko, hvað er í pakkarum það er alltaf, eins og fólk eru svo spennt að opna pakkarna sínum jólin, sko.
1: Já, venjulega er því haldi fram sjáðu að það sem er sér aðal vandinn séu í laun á Íslandi. Nú, hvað heldur þú að Evrópa að verðbólga sé? Verðbólga er ekkit annað en aðferð til að lækka laun. Af hverju þarf að lækka laun? Það er vegna þess að útgjörð ríkisins og sveitafélaga er orðin alltof mikil og skuldirnar að slega. Þá er farið því að lækka laun og það er gert með verðbólgu.
0: Sko, nú held ég að Daði Már Kristófersson megi fara að passa sig í stólið sinn. Ef að þú heldur svona áfram
1: Guðmundur, já. Ég er ekki viss það, því að Já, nei, það nú bara persónulegum ástæðum.
0: Já, já,
1: og það ég... það, Kristoffer pappans var vinur minn.
0: Já, segðu.
1: ég trúi ekki að það að komi gott frá Kristoffer.
0: Já, já, en það held ég að hann sé nú svona í sjálfu sér sko gera það besta sem að hann sér í stöðunni á hverju tíma.
1: Ég er ekki búin að missa trúna á Kristoffer.
0: Nei, nei, en sko, já, pappans minnur.
1: Nei, já, já, pappans. Já.
0: En sko, máli að með þessa ríkistjórn að það var, menn höfðu svo miklar svona væntinga til betri vega í efnahagsmálum og hún fekk þennan meðbyrjun svo Kristrún og samfylkingin og menn hugsaði hún úr bankanum og hún kann þetta hún hagfræðingur og svo kemur Daði þarna og þetta virtist vera alveg gríðarlega vanlegt til árangurs
1: já, já, ég,
0: en fólk við... býður hvar er
1: Ég kenni það, ég hafði og hef enn tölvara trú á ráðherrum samfylkingarinnar, ég var að segja það. En það, þetta sko aðalvandin sem hefur blasað við, það húsnæðisvandin.
0: Já, en af hverju eru þau kæfð þá svona? Af hverju hafa þau ekki meira vægi í umræðinu, í atburðarásinu?
1: Já, sko, ég held að svo furðulegt sem það þá hún Inga Sæland sem hefur nú eiginlega kom svona beitt sér fyrir mestum umbótum fyrir venlegt fólk.
0: Já.
1: En íbúðamálin ennþá í vanda og það er að mjög furðulegum ástæðum. Því að það virðist vera samkvæmt starfsmanni, hvað heitir það, húsnæðis og mannvirkjastofnunar, þá eru 6.690 byggingar sem eru standa auðar.
0: Já.
1: Og hann orðar það þannig að aðal áherslan á í byggingariðnaði hafi verið að byggja íbúðir fyrir fólk sem ekki til.
0: Já.
1: Já. Hvaða fólk ekki, sem ekki til?
0: Þetta nú svolítið góð sætning.
1: Það fólk sem ekki hefur efni á að kaupa íbúðurnar, það ekki bílastæði og svo framvegis og framvegis. Það að segja, það byggðar íbúður sem enginn getur keypt. Og þetta bara í Reykjavík, 6.690, það að vísu eitthvað að þessu skrifstofhúsnæði. Við skulum segja að séu 5.000 bara íbúður fyrir fjölskyldur sem enginn getur keypt og svo eru kannski aðrar 3.000 út á landi. Við getum hugsað okkur að það séu auðar íbúðir núna í Reykjavík út á landi séu kannski 7.000. Það séu 7.000 auðar íbúðir sem enginn getur keypt af því að Seðlabankinn með einhver fíflalæti.
0: Já, sko, það ég getum ekki kennt honum allt, sko. En það líka annað, hvernig já, íbúður eru þetta?
1: Það bara klart mál.
0: Þetta eru bara litlar hólur.
1: Arþrúður.
0: Þetta eru alltaf litlar íbúður.
1: Það getur vel verið.
0: Fólk að bara fara í einhverja litlar hólur.
1: Mál.
0: Og svo eru engin bílastæðir.
1: Það eru allir hérna, málsmyndandi sakfræðingar sem ég hef heyrt í. Ragnar Árnason, hann Miksa, Már Miksa og svo fleir og fleiri. Þeir eru sammálu það að hérna... að þessi hérna ráðstöfun Seðlabankans að hækka vexti þegar fer að fer að kreppa að og sé fullkomið rugl.
0: Já, við þessar
1: aðstæður. Það leiði til þess að menn fá bæði verðbólgu og atvinnuleysi sem kallaður á ensku stagflation. Stagflation.
0: Sko,
1: og ég nefni með þá íslensku sem verðbólgu kreppu.
0: Já.
1: Og bankinn virðist vera að skapa það. Þetta eru allir málsmitandi hagfræða sammála.
0: Já.
1: Og hvað heldur þetta tíði?
0: En hvað sýnist er þá, hver er viðbrögð stjórnvalda?
1: Ég veit ekki, en sko þetta tíðir það að bankinn og fjármálayfirvöld er að skapa fólk sem ekki getur keypt allar íbúðunar sem eru til. Það eru bæði reglur lána fyrirkomulag og vexti. Þetta er svo óhugulegt að venjulegt fólk getur ekki keypt þetta og þessna stöndum við frammi fyrir því að það er kannski 7-8.000 íbúð sem standa auðar vegna ráðstafana Seðlabankans og peningayfirvalda.
0: Hvað heldur að þessa íbúður endi, Guðmundur?
1: Já, það sko, núna bara samkvæmt
0: því sem
1: fréttum, þá kemur það ljós að hérna byggingariðnaðurinn er í kressu og klessu segi ég og það blasir við að það fjölda gjaldrót í byggingariðnaðanum og þessi húsnæðisbóla sem hefur staðið núna í meiri 30 ár og húsnæðisbóla hvernig, jú húsnæðisverð hefur hækkað meira heldur en nemur neysluverðsvísitölu þar að segja maður sem kaupir húsnæði hann græðir á því þó að hann noti verðtryggð lán af því að verðtryggingin hækkar miklu minna heldur en hérna húsnæði húsnæði hefur hækkað meira þess að græða með þó að þau taki verðtryggð lán
0: Já.
1: Og svo bætist ofan á þetta á því logiðu að það sé hvergi verðtryggingin á Íslandi í erlendis verðtrygging bara reiknuð inn í vexti og heitir þar veðbóta þáttur vexta verðtrygging allstaða notu
0: en það hins vegar en hérna það hins vegar guði þetta mikið ágjöfni vegna þess að í aðdraganda hrunsins við fyrstu einkinn af bankarhrunnu það voru einmitt að það slöknaði á byggingakrönnum þeir voru sko út allt en það bara allt í hennu var ekki kveikt á meira það það sem á fyrsta einkenni þannig að ég ætla að vona og sért ekki að lýsa því núna
1: já það bara blasir við að það sko byggingarinn er í miklu vanda
0: já.
1: Og þeim tala 200 miljarda
0: takk fyrir
1: góðan daginn
0: alltaf jafn gaman að fá þig
1: og takk fyrir ágætu hlustendur og látið þið ekki hræði ykkur
0: Nei, akkurat, þetta var Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur sem mælti hér síðastur allra í þessum þætti og ég beð heilsa ykkur og Arnþrúður Karlsdóttir kveður verið sæl.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir hér og Pétur Gunnlaugsson ætla að fara yfir þær helstu fréttir sem að eru núna komnar upp í þessari viku og reyndar tegir hún þær fréttir sér lengra aftur í tímanum svo gengur en við ætlum að freista þess að ræða Epstein-málið og svona þá anga sem eru komnir út af því núna eins og við sjáum það náttúrulega búið að byrta miljónir skjala en tal svert eftir og við teljum að þetta mál sé bara raunverulega rétt að byrja og það afhjúpanir sem að fylgja í kjölfar þess og í skjölum bandaríska dómsmálaráðuneytisins Jeffrey Epstein þau sína og þar því haldið fram sláandi tengsli milli Epstein og valdamestu innherja heimsins Hann var ekki aðeins barnanýðingu, segjaðir, sem stundaði mannsal og nauðganir, heldur einnig milligöngumaður og ráðgjafi, svonefnt djúpríkis sem við höfum nú stundum talað hér á útvarpi sögu, svo sannlega. En það virðist vera að þetta sé partur af því að Donald Trump, hann hefur ráðist í það að fella djúpríkið og afhjúpa hvar það tengi sig og hvað það heldur sig hvernig það vinnur og þess vegna er nú hlutnið svolítið eins og þeir eru núna í dag en það alveg ljóst að þeir aðila sem að hafa haft síðan í frammi og búið að síða nú þegar og sanna að þeir tengjast inn á djúpríkið og þetta tengjast líka inn á þessa stefnu New World Order og það tengist inn á heimsmarkmið saminuðu þjóðuna þetta tengist inn í World Economic Forum sem er alþjóða efnahagsráðið og starfar í Davos og við tekjum umræðina Davos ráðstefnuna sem eru haldnar í janúar og hverju ári og það er nú svona kannski ekki mikið tala það hér á Íslandi en einhvað síður að þá kemur það nú svona alltaf upp annars lagið en þetta mál sennilega eitt stærsta hneyksli mannkynssögunnar allavega meðal núlifandi manna og við ætlum að fara svona yfir þá hluti sem eru komni nokkuð skýrir fram í dagsljósið og reyna átt okkur á því hvenar kemur að Íslandi Pétur Gunnlaugsson góðan dag. Sem ég var að segja núna í sambandi við djúpríki það nú verið gert lítið úr því þegar að vera að tala djúpríki það sé ekki til, það sé samsæriskenning en það náttúrulega ekki samsæriskenning bara svo við sendum boltan yfir í efsta leiti.
1: Það verið það svona varpa fram svona einfaldri kenningu það að fólk mæti á kjörstað og kjósi þá sem stjórnir vandum. Það er svona, það sem, en þú myndist á Trump á þann, og sko nú virðist það að vera að hann hafi ekki vilja að gera neitt úr þessu sínu tíma, gerði lítið úr þessu og sagði þetta væri bara slúður og sitt ekki þetta eða tími í þetta. Og síðan ákveðu þingið og republikana líka og hinnir, demokratna og hann skrifar upp á það. En hérna, spurningin af hverju var hann að reyta þessu vegna þess að mér sýnist það sem komið að vísu. Það oft getið Trump þarna, en Trump var engin vinur Epsteins, skilur
0: þú. Hann 5,000 to 6,000 sinnum nefndur.
1: Já, en sko, hann engin vinur hans.
0: Nei.
1: Hann ekki að ganga, þannig að hverju voru það sem hann komið í veg fyrir? Mér sýnist að eins og staðan nú að þá hann ekkert að fara illa út úr þessu mér sér sýnist að þeir sem að fara illa úr þessu eru til dæmis þessar alþjóðlegu stofnanir það eru hérna, jafnvel sérstaklega margir demókratar í Bandaríkjunum eins og Bill Clinton

0: tökum sem dæmi mann eins og fyrrverandi forsetisráðherra Ísraels Ehud Barak.
1: Já.
0: Hann er sko í tölvupósti frá 2017.
1: Já.
0: Það kynnir Epstein fyrrverandi forsetisráðherra Ísraels Ehud Barak.
1: Já.
0: Fyrir ótilgreindum viðtakandi og lýsir honum sem einu fróðasta manni sem hafi kynst. Jafnvel meða við þá sem hann hafi eitt á sínu tíma. Sko, nafn Baraks kemur fyrir 1000 sinnum í Epstein skjölunum.
1: Já.
0: Og samskipti þeirra eru sögð mjög tíð og Benjamin Netanyahu, hann sagði yfirlýsingu eftir birtingu gagnana að náin tengsl Epsteins og Baraks sönnuð ekki að Epstein hafi starfað fyrir Ísrael heldur hér gagnstæða.
1: Já, það er náttúrulega orðaleppur.
0: Já, en sko, það sem menn hafa verið að tala um, það er að hann hafi verið njósnari fyrir Ísrael.
1: Já.
0: Nú, aðrir segja að hann hafi verið njósnari fyrir Rússana, það er einhverjum þeir sem vilja tengja sko, þetta mál við Trump og Rússana og hann hafi verið sérst einhver...
1: Það er nú aðalega Donald Tusku, þú sætti sá frá... Pólans,
0: já, hann fór, sem
1: hann hefur komið sér sögast.
0: Núna bara nýlega,
1: já.
0: Ásamt sko bretum,
1: já.
0: Bröskum aðlum, MI6 og fleiri
1: já, slíkum. Já, af því það verið að leggja það núna, Trump er að taka það á
0: rúfum.
1: Og þannig að þeir náttúrulega rísa upp og leita einhverja skýringar sem eðlilegt er að þeir eru að reyna að finna einhver, sér til afsökunar, en það vitum við eins og þú talar um alþjóðastofnanir sem eru nefndar hérna. En takt eftir núna fyrir stuttu síðan, þá var einmitt Donald Trump og ríkisstjórnin bandaríska að tilkynna að þeir stoppuðu alla greiðslur, hvað voru, 60 stofnanir hjá Sameinuðu þjóðunum, eru bara leggjandi á lokaðisöldu. Akkur heldur að það sé, það er að þeir eru búin að komast að því hvers konar starfsemi er að eiga sér stað þarna.
0: En nú til dæmis ef við höldum áfram til dæmis meðan Epstein í sambandi við njósnir hans fyrir Ísrael, en menn er að og talja og þeir eru nú eitthvað að reyna að loka á það. Nú var það hann Robert Maxwell,
1: já.
0: Sem er viðurkendur að hafi verið njósnari og unni fyrir Ísrael.
1: Já, og
0: hann var einn jarðaður nokkru dögum eftir hann á að hafa fram í sjálfsmál og haldin lofræða, forsetisráðherra held ég þá sem var í Ísrael, held lofræðu, líkræðun yfir hún. Hann var nýkomin, það var... Þannig að og hann átti Daily Mirror,
1: já.
0: Sem er eitt blað sem að styður verkamannaflokkin.
1: Já.
0: Hann var uppalega frá Ungverjalandi, hann var líka mjög miklum tengslu við mjög marga, þessi Robert Maxwell.
1: Já, hann er mikill ábrúm. Tengdapappi.
0: Hann er ein, með miða við það að hann allavega, hún var kærastan hans, hún gíslaði Maxwell.
1: Mm.
0: Og skútan sem hann var í þegar að dó fram til sjá að hafa fram í sjálfsmorð og hafa hérna hún heitir í höfuð á dóttur hans.
1: Já, en er það ekki er það nú ekki nokkuð ljóst að hann hefur nú verið drepin kallinn sko.
0: Já, hvað við, ég meina var hann drepin var hérna Epstein drepin var þessi fórnarlamb þarna í Ástralíu, hvað heitir hann Victoria og hann framdi hún ekki sjálfsmál. Þetta er allt mjög dulafullt, það er alveg ljóst.
1: Já.
0: En hvað vitum við, ég meina við vitum það ekki, það er alltaf hérna, það hafa margir haldið þessu fram að þetta er svona en þetta eru ýmsir þarna sem að eru að tengjast þessum hópi. Nú svo er það spurningin það verið að tala um nefndina sem kendur kallur trilateral nefndin sem er fræg nefnd sem að hérna og hún var í raun og verið stopnu 1973 að David Rockefeller og markmiðið var að tengja Norður-Ameríku, Vestur-Evróp og Japan í efnahagsleg tengsl, stjórnmálleg og varnartengd og samskipti við þróunaríki og jafnvel kommunistaríkin. Nú síðan hérna, nú hún hafði því, var það svona áhrifamikið alþjóðleg stofnun sem hérna, tengdi svona bandaríkin við alþjóðavæðinguna má segja.
1: Já, já. En það má segja líka

0: líka sko að að við vorum að tala djúpríki og fólk á náttúrulega kannski og að verðum ástæðum svolítið erfitt með bara jafnvel að trúa þess og tengja og svona og sjá þetta fyrir sér hvað djúpríki skilur og þetta það alveg vita mála þetta eru sko alveg vellríkar fjölskyldur sem að hafa og nefndir og sjóðir sem að hafa reyrað sig í bara aldir þess vegna og hann hann Epstein með þessi tengst hann milligöngumaður milli eins og Rothschild fjölskyldunar og það nú ein peningafjölskyldan sem sögð hafa valið Macron Frakklandsforseta til forystu og hann starfi raunverulega sem Rothschild maður í Frakklandi og beiti sér fyrir þá því að Macron
1: já, hann var bankamaður Epstein sagðist vera fulltrúi Rothschild fjölskyldunar
0: já, já, já.
1: Hann sagði það í bréfi til Peter Thiel sem vinur J.D. Vance sem
0: varaforseti
1: og Elon Musk var í einhverjum mun eftir fyrirtæki sem PayPal
0: já.
1: Það var ég held að Peter Thiel var í því ásamt
0: Musk
1: og þeir eru Musk var ríkur á því og þannig hann kominn inn í þetta þannig að tengsl eru milli Epstein og Peter Thiel þarna sko
0: já, síðan það sko skjöl, þessi nýju skjöl úr umfangsmikilli gagnabirtingu dómsmálaráðuneytisins á Epstein skjölum sína tengsl Epsteins við svo kalla innherja, fámennan hóp í stjórnmálum fræðasamfélagið, takt eftir fræðasamfélagið, helst háskólasamfélagið skilur og viðskiptalíf, alveg á fleigi ferð sem starfa samkvæmt textanum og í sameiningu af því að koma á hnattrænni ríkisstjórn nú eru nefnilega komin að því ein ríkisstjórn fyrir allan heiminn þetta New World Order og hérna sérstaklega kemur fram að Epstein starfaði með triatteral nefndinni
1: og annari stofnun sem heitir Council on Foreign Relations
0: já, það sérst
1: Og það var athyglisvert, það var nú hæli sínu samtök í Bandaríkjunum sem hefði John Birch Society sem voru staðsett í Kaliforníu á sínum tíma, ég veit ekki hvort ég starfi lengur. En hann skrifaði John McManus sem var forseti hérna John Birch Society.
0: Já.
1: Hann fullirti það, sagt 1983 og áhrifið mitt Council on Foreign Relations og þetta træja lateral nefndin. Hún á málefni bandaríkjana væri augljós og að ríkisstjórnin starfaði ekki í eigin þá.
0: Akkurat.
1: En það starfaði í raunum verið fyrir alþjóðavæðingu. Og ef við munum íslendingurinn Jóhannes Björn sem skrifaði Fali vald, fjallaði einmitt þessar nefndir.
0: Akkurat.
1: Þannig að menn hafa bókina Fali
0: vald. Og þar var líka Pétur, það var bankaveldi Rothschild fjölskylduna líka.
1: Já,
0: þeir búinu, þetta eru þeir sem að eru á bakvið.
1: Hann greinir mjög mikið frá Rockefeller fjölskyldunni sem að hérna já, er í þessum skjölum mjög mikið og hérna og það er aðeinsvist líka það er annar maður sem að tengist Trump að vísu Steve Bannon
0: já.
1: Og hann hefur verið í tengslum við Rockefeller fjölskyldunni sem er svolítið enginlandi, hann kemur fram sem þjóðirni sinni og í viðtali, það var tveggja stunda viðtal sem að Steve Bannon átti við Epstein árið 2019.
0: Já.
1: Þá einmitt hann Epstein að lofa trilateral nefndina og talar aðild hennar og hérna notagildi þessara nefndar. Hann lýsi því líka hvernig Rockefeller hafi talið að viðskiptamenn tryggðu stöðuleika fremur en kjörnir stjórnmálamenn.
0: Já, já.
1: Sem er svolítið enginlegt að Steve Bannon að tala við hennu þetta, en hann gæti svo sem tala við hvert sem er, en ég veit ekki hvernig er að það er oft minnst á Steve Bannon í þessari, í Epstein skjölunum, en ég veit ekki nákvæmlega hvað það er sem er leggja áhersla á það fyrir utan þetta vita sem ég sagði.
0: Já, en hann virðist nú hafa leikið tveimur skjöldum, skal ég segja þér. Vegna að hann það fyrst í fyrri forsetatíð Trumps, þá Steve Bannon alveg þar upp
1: á... Hann háttsettur ágæfi.
0: Já, síðan lætur Trump hann fara og ég man eftir að við vorum mjög hussa á því á hverju kallir hann hefur verið að reka
1: Steve en Steve hefur alltaf stutt Trump
0: sko, það önnur tungan í honum svo hann með aðra tungu líka hann tala tungum tveir
1: já, hann hefur verið ósáttur við stöðning Trumps við Ísrael
0: já, já
1: þess vegna hefur hann verið ósáttur við Trump en að öllu öðru leiti þá stiður hann fósitan ennþá
0: mér. Já, hann hefur leikið tveimur skjöldum og ég held að við með þetta fjalla nánar við það og hann hérna hefur nefnilega ekki verið heiðalögu við Trump og samt lét Trumpun úr náðan þegar hann var búið að dæma manstu.
1: Já, það var hann neitað að mæta í yfirheyrslu hjá fulltrúadeildinni eins og Bill Clinton að gera núna og það getur kostað menn 3 til 6 mánaða fangelsi
0: já.
1: Ef þú neitar að mæta
0: já, já.
1: Þannig að Trump eða Clinton hjóni vilja nú ekki sitja í fangelsi í 6 mánuð
0: Nei, það vil það engin en...
1: og þess vegna þeir mætt en þau þurfir ekkert svo sem að segja en John Bannon hann neitaði að mæta
0: Já,
1: þeir dæmda.
0: Steve Bannon.
1: Já, Steve Bannon
0: en hann allavega það, ég held að það er eftir að koma í ljós á hverju, hann er svona víða í skjölunum, það er af því að hann er á kafi í þessum andstæðingum Trump til dæmis sem að voru að reyna að koma honum helst að bakvið lás og slá, þá var hann að tala við þá líka samtímis hann er á kafi með Epstein, hann er á fundi með honum á samt Torbjörn Jegland, ég sá það þá var hann koni sendir að fara að blara, þannig að þetta ég held að þetta ég til að koma en skýrar fram þessi hlutur hérna Steve Bannon og ég bara tel mig vita hann Guðmundur Franklin, hann er með upplýsingar um þetta
1: Nú við vorum að tala áðan að Epstein teldi sig vera fulltrúa Rothschild fjölskyldunar og hann í samskiptum við einn valdamesta aðalina fjölskyldu sem heitir Ariannette Rothschild
0: Já.
1: Og var að tala við hana einhverstaðar sem hún var í frí
0: Já.
1: Og hún stýri þessari Edmond Rothschild samstæðinu sjálfsagt í franska hlutanum sem
0: Já.
1: Við það
0: Já, já.
1: Og hérna og hann þarna orðin ráðgjafi Rothschildana Epstein
0: já.
1: En hann talar þannig við hana og hérna og átt það mjög furðulegt samtal sem þau eiga og er að ræða saman hver fjármagnaði Adolf Hitler og alls konar undarlega mál og tengja jafnvel Roth sko, og mótmælti sínu reyndar
0: Já,
1: það er allt saman mjög furðulegt þannig er einu verið hefði einhver sko ef það væri ekki bara í þessum skjölum svona beint þá eiga mig mjög bátnað að trúa því sem að það er að finna í raun og veru
0: Já, sko, máli er að Hillary Clinton er nú það vera á vegum Rockefeller það er nú
1: Já,
0: það,
1: hún er stöðning þar, vera sko. Það
0: en þessar upplýsingar sko bæta við myndin á Epstein sem að margi töldu síðspiltan kúunar aðila en ekki áhrifa manni innsta hring valdakerfisins það er nefnilega það sem er máli að allt þetta tala að hann hafi verið með konur og unga stúlkur og kynlífið og hann hafi tekið myndir af mönnum og náð þessum sko þessum veiklindum mönnum sem að fjallu fyrir því að nýta sér kynlífstilbóð hjá honum þá náði hann gert að myndum af þeim og hann fjárkúaði þá með því að já, sko, hann getur orðið, hafa orðið sko miljónamæringur og biljónamæringur þess vegna bara út af því hvernig hann gat fjárkúa með háttsetta menn og það er hann búinn að stunda alveg augljóslega en það að hann hafi verið svona mikill áhrifamaður í innsta hring valdakerfi heimsins það er náttúrulega bara eitthvað sem að bara tekur einhver ára vinda ofana núna að sjá að hann hafi verið þetta stýri afl sem að menn treystu svona rosalega á hann myndi geta komið á einum svona verið miðjan í því að tengja menn saman að koma á einu heimskerfi hérna að það væri bara ein ríki stjórn og nokkri sem ætlaði að stjórna þarna eins og Rothschild og Rockefeller og þessar svona allra ríkust og skæðustu fjölskyldur og og hafa náttúrulega átti svo dómskerfi í löndum og annað, þannig að þetta alveg hryllilega alvarlegt hvernig raunverulega þetta búið að ganga fyrir sig og við sjáum að hann til dæmis sko er já að á kafi sko inn í þjóðfélögum og þjóðríkjum þegar ná til sín svona einhverjum áhrifamönnum eins og inn í háskólasamfélagi inn í viðskiptalífinu og svona stjórnmálunum og þar er menn teknir tali og fengni til eins við á hvort sem þeir eru að fá borgað ekki það skal ósagt látið en það er hins vegar mjög trúlegt því að þarna er áberandi mútugræslur sem ganga þarna á milli og það sem er líka annað sem að við erum búin að sjá núna að það eru heilu sko þjóðirnar sem að hafa haft bara beinan krana sko út úr ríkissjóðum landana í gegnum þróunahjálp og alþjóðahjálp beint inn til Epstein.
1: Og svo
0: það er alveg hryllilegt að sjá þetta.
1: Já, en það er í tengslum við þetta kannski líka það er Noregur.
0: Ég veit að það er
1: Það er Noregur og hérna það er til dæmis þessi forseti og forstjóri alþjóð eftir efnahagsráðsins World Economic Forum.
0: Já.
1: Börje Brende.
0: Hann er forseti og forstjóri alþjóða efnahagsráðsins.
1: Já, hann er þekktur, hann er í tengslum við sko norsku yfirstéttina og hérna og stjórnmálastéttina.
0: Í Noregi?
1: Já,
0: þessi var. Ég meina hann var utanríkisráðherra
1: í Noregs. Ég er að segja það, já.
0: Heldur betur. Já. Og sko að hann til dæmis í tölvupósti árinu 2018 að þá skrifar Epstein að Davos geti raun komið í stað Sameinuðu þjóðanna þegar komið alþjóðlegri samhengu mála á borfi netöryggi, rafmyntir og efnafræði. Mm. Hann líkir í tímabili sitt við þjá træjaktalega lendinni og talar að nú þurfi að takast á við dreift traust og afleðingar internetsins.
1: Þeir vilja og, koma í veg fyrir losarabrag sem þeim finnst vera og stýra þessu gegnum Davos gegnum með mitt World Economic Forum.
0: Já, og Börje Brende, hann svarar honum og hann sér að það sé þörf á nýju hnattrænum arkitektúr.
1: Já.
0: Sko, hnattrænum arkitektúr.
1: Mm.
0: Hugsaði að þetta eru bara menn á fullu launum sem tala svona. Og að alþjóða efnaðsráðið, World Economic Forum, sé einstakri stöðu til að ná því fram með samstarfi þins opinbera og einkaðal.
1: En vandræðilegasta málið í Noregi er sennilega Jagland málið, er það ekki?
0: Jú, afsakið ég bara nú svolítið kvefuð.
1: Já, já.
0: En hérna, jú, það er miklu meira en það er alveg hræðilega.
1: Já, vegna þess að hann var svona hjá krötunum í dillingatali þessi maður.
0: Já, bara,
1: svona,
0: í fyrsta lagi, nú aðeins er ekki það, sko, að maður fórsett sá þegar í eitt ár, þannig eftir að Brundtland fór og árunar Stoltenberg tók við, og síðan var hann alltaf svona á sveimi, sko, inn í, hann var náttúrulega inn í, hérna, sem utanríkisráðherra sá þegar, og hann var fórsett í þingsins, sem þótti náttúrulega er mikil virðingastaða,
1: Já, og eiginlega svona norska stórþinginu.
0: Já, norska stórþinginu og svona eiginlega óundirskrifað að maður njóti bara fulls traust heillar að þjóðar. Mm. Sá sem lítið þá stöðu þar allavega. Og síðan verður hann formaður Evrópuráðsins eins og viðum rætt hérna, er þar í 10 ár og hann er formaður Nóbelsveluna nefndar Noregs.
1: Mm.
0: Og þetta eru alltaf alveg
1: friðarverðlaun Nóbels.
0: Já, toppu svona stöður sem að fá ekki nema menn sem er búið fullt traust til og bara njóta fylgstu virðingar. En hann er nú heldur búin að sína þá sanna að hann lék líka tveimur skjöldum og ekki hvað síst gagnvart norsku þjóðinni. Og það eitt og sér er alveg bara rosalega alvarlegt sko því að það kemur til dæmis fram að hann var að fá Epstein til að hérna kaupa íbú fyrir sig í í Bandaríkjunum og líka í Oslo. Svo leiðum að því að sagði bæði mínum fjölskylda og ég, við fáum bara lán í norskum banka fyrir öllum íbúðakaupum, skilur, þannig spurður. Það búið að ganga daldið á hann núna og hann í lauglur hans og en þannig að hann búin að blekja alveg hrottalega og það svo einkennilegt að menn svona sem berast á að þeir virðast fara í sko, fara í peningaleit til Epstein. Þeir telja sig eiga annarkvæmt eitthvað inn hjá honum, er að byrja hann lán og ef að fyrirtækin gangi illa eins og við sáum með Kára Stefánsson að þá er leitaði Epstein af því að hann á alla þessa mútupeninga og líka sömuleiðis það sem hann er búinn að fjárkúa og þetta er alveg stór furðulegt hvernig þetta hefur eila bara fengið að viðgangast öll árin af því að það eru ýmsir aðrir sem sannarlega hafa bara fengið bara hellins pening hjá Epstein og Epstein er að borga þetta og borga hitt fyrir ótrúlustu hluti og en fær upplýsingar og helst leyndamál sem að eiga eru bara flokkast undir þjóðarleyndamál, hann fær þau í staðinn greinlega.
1: Já, hann verslar með upplýsingar.
0: Já, hann verslar með það og svo notar hann þarna, já, börnin og úlingana til þess að freista þessara veikjaðja manna
1: En, til að eiga auðveldar með hann fá viðkvæmar og trúnaðar
0: já, já, og ég land sko hann til dæmis nú sést eitt póstur þar sem að hann er að senda á Epstein þetta var dásalent kvöld í gærkvöldi sko þú veist þetta er, þá er hann búinn að vera með við veitum ekki hvort það var barnið úlingur eða fullorðin sko en það skal ósagt látið en hvað sem þínu líður að þá er landráða svikin við norðmenn alveg hróðaleg og ég leifi mig bara að segja að þetta er ekkit annað en alveg gríðalegt landráð sem að Torfinn Jekland er sakaður þegar upp er staðið það sem hann hefur gert og farið svona illa ráðu sínu og núna að þá kemur það í ljósa að það er norska þingið sem er og þingmenn og flokksformenn sem eru sammála algjörlega einhlega það að þeir vilja núna að það færist að rannsókn störf og peninga útlutun í gegnum þróunarsjóði og alþjóðastuðning á öllum utanríkisráðherrum allt aftur til ársins 1997 frá því að Torfinn Jeglandi með tók við sem utanríkisráðherra og vilja skoða ferilmanna þar og þá sá maður á svo línuriti sem þeir sýndu, þetta var nú í debattætti þar sem ég horfði á og þá sá maður akkurat að hvað hækkaði styrkurinn þegar að Jekland var og hvað peningaflæði úr landi var þegar að Börge Brendi var utanríkisráðherra og haltuðu núna það hækkaði líka gríðarlega þegar Jónas Gahr Störe núverandi forsætisráðherra þegar hann var utanríkisráðherra hann var á sama tíma og Ingibjörg Sólrún hérna þegar hún var hér þannig fyrir bankarhruninu og í bankarhruninu hérna á Íslandi þá var hann utanríkisráðherra Noregs að Jónas Gahr Störe og hann er nú talin vera vellríkur en hann hefur alveg ausið úr norska ríkisjónum og veistu meðal annars hvert peningarnir fóru það finnst mér svo ógnalegt og ég saknaði svo að sé ekki tala meiri heilindum þetta á Íslandi vegna að þetta kemur okkur Íslandingu við það var sko beinlína frá Noregi og norska ríkinu yfir í Hillary Clinton og Clinton sjóðsins.
1: Já, Foundation. Clinton Foundation.
0: Já, veistu þau sko að þarna hafa þau fengið gríðarlega peninga
1: Já.
0: Og frá norska ríkinu. Bara svo nefni það sem dæmi sem að þetta liggur fyrir og er bara á borðinu.
1: Er ekki dóttirinn sem stýrir þessu og tengdasonurinn sem stýrir
0: dóttirinn hún er nú gift einum meina gyðing og það er nú verið talað dálítið það að þessi gyðingatengsl þeirra út af stelpunni Chelsea hérna Clinton og það var komst nú upp þeirra
1: Hæti.
0: Að þeir eru voru, nei, það var þeir eru voru að byrja þarna núna fyrst þegar Trump tók við í janúar, þá sett hann USA nefndina manstu
1: Elon Musk tók það sér og
0: þá ráku þeir
1: skáru augun. Niður 170 biljón ætlaðu að gera miklu meira
0: já,
1: náðu
0: já,
1: því þó
0: já, já, en er, svo er konir aftur að Elon Musk er konir aftur í annað búið að stela svo mikið út ur sko velferðakerfin, hann er byrjar í tíma
1: já, ég minni svo
0: en hérna En þetta var í USAID þróunarsjóði Bandaríkjana taktu eftir, alltaf skal þetta vera þróunarsjóður og það sem að einstakar ráðherrar ákveða að senda peninga og jafnvel ríkistjórnir að þá vera að gefa alltaf til fátækra en það skila sér ekki jafnvel alltaf leið og það var það sem bandaríkjamennirnir sáu að ekki nema 4% af USAID peningunum skiluðu sér til barna og veikra í Afríku eins og þeir áttu að skila sér heldur bara þá þetta að dreifast inn á fjölmila hér alla Evrópu alveg ótrúlegt meðal annars BBC og það bara alveg heitt ótrúlegt og það náttúrulega eru Íslendingar inn í þessu líka en þeir hafa ekki verið nefndir ennþá en þetta á allt eftir að komast upp skilur og hérna en þá var sáuðir í þeim skjölum að hún hérna Clinton dóttirinn Chelsea, hún hafði fengið alveg óheyrilega mikla peninga í þróunarhjálp þá var haldið sko að, var, hún, að vera að borga brúkupið hennar þegar hún giftist þessum gyðingastrák og já og byttu bara og hérna vanda nú ekki flott heitin og alla gafir og íbúð og allt og bara framtíðin björt og þessu var öllu stólið út úr USAID sjónum svona gerir fólk þetta og þetta er það sem að bara særi mann að sjá að við svona skattgreðindur allur og sko, mér liggur nú með að segja orðu Höskuldar, Höskuldssonar sko við hérna skóplupakkið skilur bara almenningur eins og hér á Íslandi hvers eigum við nú að gjalda halda menn virkilega að Ísland sé laust við þetta trúir því nokkur maður hér að það hafi ekkert svona gest á Íslandi en, svarið er nei það er nefnilega akkurat málið það hefur víst gerst hér þetta er alveg rauði þráður hér í þessum gögnum hérna hvernig búið að misþyrma og stela út úr ríkisjóðum þessara þjóða og inn í þessi þessa sjóði þeirra það vantar ég svo sjáðu saminu þjóðuna þetta meira að segja sama stendur allt meira að minna sjóðum minnst að það bara ekki hægt að halda loftas ráðstefnu öru sinni sem byrjaði að halda stofna sjóð hvað gerti þessa peninga? Það er ekki nokkur maður sem getur svaraði ekki nokkur maður
1: en þú ert að tala um normennina og þá var það náttúrulega tengs Jaglands við Evrópuráði því að mannréttinda dómstóll Evrópu hann starfar innan Evrópu ráðsins
0: já, já.
1: Og þetta er einu alla alvarlegast að maður sem að er að stýra Evrópu ráðinu þarna í 8 ár eða 10 ár eins og þú segir
0: 2019
1: já, já. Að hann skuli með skuli stýra þessari eða stofnun
0: Það er náttúrulega svo hræðilegt,
1: sko. Það er sko skelfilegt að hugsa til já, þess, sko. En, hvað getur hann hafa haft áhrif? Hvaða áhrif hefur hann? Er hann að hafa áhrifin í dómstólin? Er hann að hafa áhrifin í þingbananefndina? Þannig eru til dæmis tvær íslenskar konur sem hafa starfað mjög innan Evrópuráðsins. Þórhildur Sunna.
0: Já, og Rósa Björk.
1: Já.
0: Það eru voru hálftriltarann inni. Og ég get alveg sagt þér, ég gleymi því ekki, þegar það voru að stæra sig að því að þær hefðu sko haft úrslit áhrif á það að Alternative for Deutschland, þýski flokkurinn AFD, að hann fengi sko ekki aðgang hana.
1: Nei, hann fengi.
0: Þær voru svo ánar þær greitum að hvaða móti að líraðislega kjörin flokkur,
1: með
0: líraðislega leikreglur.
1: Fjórðungsfylgi í Þýskaland.
0: Orðin stærsti flokku Þýskaland samkvæmt konunum. Nei, þær stoppuða þessa tvær frá Ísland, við erum frá Ísland sko, og við erum fram alltingi.
1: En allir Jakland hafi ekki verið svona búin að koma.
0: Hvað heldur þú? Hvað heldur þú? Hann er náttúrulega allt þarna umkring og það er eins og ég segi og var búin að segja að nefna það að það sem þau tóku upp eftir að Jakland Karl Raskati liggum við að segja að fyrir að hann hleypi Sórósan inn, þetta er eins og að hleypa sko refinn í hænsnabú eða minkinn í hænsnabú. Það ekki döðurvísi. Að þegar Sórós hefur aðganga Evrópuráðinu, dómstólum og hvað þá mannréttindanefndinni sem er núna, þetta er vist þú að merkilegt allt sem þau eru að gera, það byggir meira að minna á slúðusögum. Þau hlaupa eftir slúðusögum og við Íslendingar erum með fulltrúðan inn í elsu, þrír þingmenn frá Íslandi á hverjum tíma sem sitja þann inni. Það heyrist nú ekki mikið frá þeim.
1: En Þórun Sunna hefur líst Þórhildur Sunna hefur líst þeirri skoðan sinni að það er að rannsaka bæði miðflokkin og sjálfstæðisflokkin því að hún heldur því fram eða minnst þú gefur það í skyn að hérna að þessir flokkar séu fjárhagslega stuttir af öfga hreyfingum í Evrópu.
0: Ég heldur þessi geggju.
1: Og þessi
0: bæði... Hvað heldur þú hafið þetta?
1: Býttu við, ég meina, hún er að halda þessu fram, hún hefur starfað í Evrópuráðinu. Ef þetta er andinn sem búin að flytja inn hér til okkar í þessum efnum, þú getur rétt ímyndað, þannig er maður að ræða annan og þriðja stærsta flokk landsins.
0: Já.
1: Og þannig verið að tala þetta sem sko...
0: Já, það, sko, þau eru látin alltaf
1: það er
0: þetta.
1: Kannan.
0: Þau eru náttúrulega heila þau inn í andrinu.
1: Já.
0: Því ekkit skilur þetta fyrirfram. Og svo kemur þetta inn og þá er þetta andin sem á að fara eftir.
1: En hún var ekki
0: og þetta er jeglan sem er að stjórna því.
1: En hún var ekki að gera aðtúrsefndu við að Sórós er að nota sítt fjármálaveldi til að dreifa fjármunum í bæði Bandaríkjunum um alla Evrópu. Og hérna, sem er mjög athyglisvert vegna þess að Sórós var nú kannski þekktur einmitt fyrir það að hafa mikinn skilning og samúð með stjórnmálahreyfingu pírata í Evrópu.
0: Hann stopnaði raunverulega pírata borgaði fyrir þá þannig að þeir voru stopnaði uppalega gegnum Birgittu.
1: En hún vill ekki láta rannsaka, það ekki rannsaka
0: nei,
1: þessi tengs.
0: Nei. Það kom í gegnum Svíþjóð þegar fjármagn vegna að þeir höfðu smá líf í Svíþjóð, svo eru það allstar hornir, þeir voru líki Þýskalandi, eru hornir og líki Svíþjóð, en peningarnir komu gegnum Svíþjóð. Þannig að þar allt í skyndilega urðu sko, hún var ansið góð og hún Sigurlaug Ragnarsdóttir hér í þætti og lísti þessu, sem starfaði mjög náið á sem tíma með Birgittu þegar hún var hún var búin að vera í hreyfingunni og hélt lífi í ríkistjórnu Steingríms og Jóhönu af því að þau sögðin að hún fengi nýja stjórnarskrá í staðin og settu stjórnlagaráð og eins og þú sast í og fleiri og svo var allt í plati en þau bara gerðu þetta til þess að láta að stýðja ríkistjórnina og tvo aðra sem fylgdu með henni Þór Sari og Margréti Tryggva og þau voru svo upp með sér að þau voru bóðin í ráðherrabústaðinn og ægilega mikilvæg því að Vinstri græni voru þannig ríkistjórninu og Jóhanna kallaði þá nú villiketti í samstarfinu og fóru
1: já,
0: sex
1: sem voru í hennar
0: já, fóru já, sex voru, út af Vinstri grænum
1: já.
0: Út af Leganum í Steingrími og þau voru það sem ríkistjórnum var fallin og þá var bara gripið postilinstellið í ráðferrabústanum jæja komið þinn og reyfingunni þið eru ægilega mikilvæg já þið fáu bara nýja stjórnarskrá og allir hafðu þeirra fíflum sem tóku þátti í raun og veru því þetta stóð aldrei til að breyta stjórnarskránu eins og að Birgitt og þeim var lofa svo leist það að píratarni gufuðu bara upp í raun og veru en þá er hún komin hins vegar
1: Já, þeir eru ennþá með þrjá borgarfulltrúa í Reykjavík.
0: Já, en þá sko, en já, en það er náttúrulega bara þessi Reykjavíkum óra, þetta er orðið svo brenglað sumt að þessu, en gott og vel, en allavega þá á þeim tíma svo þetta lýsa núna Pétur og ferði inn í þetta tímabil, ef við skoðum bara eins og þegar að, já, píratarur stofnaður, þá er það Birgitta sem gerir það. Og það var vegna þess að hún bara fekk óvænt þessa peninga í gegnum Sórós sem kom frá Svíþjóð og þau náðu sér á strik þarna og komin allt
1: Það hafði mjög mikið fylgi
0: Ægra mikið peningaveldi og nýtt húsna og löfi og annað og þau mældust upp í bara 37 og 9% af fylgi og þegar að komið að kostningum þá fylltist þér allt, ég fór nú og sá það og sjálf og þá var komið endalaust að ellendum fjölmiðlum og bara sjónvarpsstöðum ellendum því þeir ætla að horfa á það þegar píratinn yrði forsætisráðherra á Íslandi og þeir trúðu því skiluru þá var hún búin að kalla
1: þeir fengu heil mikið fylgi
0: já, þeir fengu það
1: en ekki eins og spáður í
0: kannu þannig, en þarna var náttúrulega búið að borga og alltaf þarf að spyrja hver framkvæmir skoðanakannanir Þetta spurning sem enginn bara virðist mun eftir á Íslandi að vera heila þó og mata þjóðinni alltaf, þjóða púlskallu býttu en hverjir borga hverjir ráða þar hverjir komast þar inn og veistu það að þetta tengi svo mörgu öðru sem bara svo eiginlega tortryggilegt og ég bara alltaf östut að minna á það að eins og þetta var að þá var náttúrulega núna þegar forsetakosningarna fóru fram að þá kom það í ljós að formaður stjórnar Gallup hann á Atonjóðell ölsingastofu og markarsfyrirtæki sem að var í kostningateimi Katrínar Jakobsdóttur þegar hún var í forsetaframboði hann stýrði því og hann var líka hinn með borðsins og stýrði Gallup og hvað borgaði Katrín til Atonjóðell árinu á undan já, mánuðinu á undan árinu kostningabarátta hann byrjaði 129 miljónir úr fórsatsrandinu til þeirra þannig að sko á Ísland bara ekki sagt frá þessu það bara fali allir meðvirkir og ekki sagt þegar við Íslendinga þurfum að passa okkur einu það að verða ekki svona fljótt heila þvegin og meðvirk við erum svo meðvirka við þormingi af að sjálfstæða skoðun þú sér að fólk hleypir í felur frekar en að svara spurningum sem eitthvað óþægilega að ótta við hvað nágrannin segir og þú, þetta bara allt svona og svo enda vaðið uppi með það að rífa fólki í sig og rakka niður, fengnir eitthvað svona vogið hér og þar til að skrifa og alls konar sem eru auðvitað að þræl borga þessum er þeirra Og þá bara kölluð út einhver vakt sem á að rýma eitthvað í sig og þá það gert, einhverja persónur eða eitthvað. Sjáðu okkur til dæmis hér á sögu. Akkur við allt í einu, akkur við útskúfu frá árið 2018. Hvað gerðist þá? Jú, það var orðin og mikil hætta að væri gætt að ráða við okkur. Að við ríkjandi stjórnöld réðu ekki við okkur. Þau hafa búið að reyna að fella okkur, þá hafa búið að reyna að dómsmála, búið að reyna allt. Meiðir að mál jafnvel og guðum að veita hvað þú þekki það nú.
1: Já.
0: Og það hafa búið að reyna allt mögulegt, en þau gátu ekki með góðum móti stoppa okkur. Þá farið í það að þakka niður að má engin fjölmiðl á Íslandi nefna út að sögu nema til að tala illum stöðuna. Ég í blaðmannafélagi Íslands og ekki sagt það að ég bara ekki vita annað eins að félaga mínir þar, þeir myndu ekki skrifa eina jákvæða greinum út á sögu nema bara að þeir eru fyrirskipununa þið eigið að rakka þau niður. Það það sem þakkaðu niður þá eruð ekki til og ríkisútt á sennu hvernig það við möttum ekki eins og keira efstaleiti hvað þá meira að það ekki sjens að þeir myndu tala við okkur, nei þau eru allt og hættuleg þau eru með svo vafa sama skoðanir af því að við erum að segja það sem að þau eigu að hafa laun fyrir og laga skildu til við erum að segja það hér hægri vinstri af þessar útastöð og að alþingi skulgi kveikjáperinu það vantar ekki að menn koma jafnvel hinga og rífast yfir því hvernig rúf sé orðið að hverju rúf orðið svona, þetta er alveg hryllingur en býttu, gerið þið eitthvað í því þor enginn þeir að segja neitt við horfðum núna á Silfri síðasta mánda heyrðu, hvernig var það þegar varum við að tala um efstæðinskjölin hverju voru fengni til þess að tala um það Jón Trausti býttu einhverja tæraðara konur sem komur háskóla samfélaginu, það vantaði nú ekki. Þau hefðu ekkert fram að færa. Annað en að þetta væri nú bara eitthvað rugl og sundu tætt og trömpaði svo mikið í skjölunum og maðurinn sem mest í skjölunum og það var bara trömp og svo var einn þannig að hún hafði ágjörð því, já, þeir sem er með samsæðiskenninguna verður nú lánaði núna. Hún gleymdi bara að segja Við áttum bara aldrei að kalla það samsæriskenningar, við höfum að hætta særi meðvirkni á Íslandi, ef hún væri akademísk, þá myndi hún þóra að segja það. Það er bara alltaf mikið meðvirkni, það að fólk heila því hérna og það graf alvarlegt mál sem ætti að vera bara efsta mál á alþingi í dag, að það búið stór skaða þjóðina út af upplýsingaskort. Á sannleikunum að það vanta ekki nefndina sem var sett á lagginna hér 2018 undir merkjum Katrína Jakobsdóttir þar sem hún gerði Jón Ólafsson að formanni og hvað var það? Það út af upplýsingaáreiðu Jú, það var út af upplýsingaáreiðu sem að henda stjórnum setja á stað að hafa nógu mikla upplýsingaáreiðu til þess að við getum ekki átta okkur á sannleikunum Pétur Gullusson og nú fáum öllýsingar Þetta eru við hér á útarpi sögu sem erum í skammakróknum og en ég hveti ykkur samt sem áður að styðið okkur haldið áfram að berjast með okkur í gegnum þetta þó að sé unni gegn okkur á ýmsum sviðum sem sískildi vera og reyni að hjálpa okkur til þess að fá fólk til þess að vera ekki lengur meðvirkt og átta sig á því hvað búið að heila þjóðina hérna.
2: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
0: Já, komið í sæl aftur þér að hlusta á útvarpi sögu, Arnþrúð Karlsdóttir og Pétur Gullusson hér með ykkur. Við erum að fara yfir ýmis mál sem tengjast já, þeim málum sem að nú hafa verið að minnst kosti að upplýsast í gegnum Jeffrey Epstein og hérna já, og tegja sig hingað eila til Íslands í gegnum ellendastofnanir en það eitt sem við myndir ræða Pétur af þessu að fjölmörg að taka en ef við tökum núna Bretland og það ekki starmer fórsætisáþra sem ennþá í límingunum það veit engin hvort hann að koma að fara
1: fyrst fjallarna Pétur Mandelsson af Stalli
0: já
1: og það náttúrulega hann hefur verið það öflugur valdamaður innan verkamannaflokksins
0: já
1: að þetta hefur náttúrulega hans niðurlæging hefur haft það mikil áhrif
0: já.
1: Og Bretarnir þekka náttúrulega mun eftir Robert Maxwell og blöðin í Bretlandi eru raunum verið mjög ákveðin í þessu máli Þannig að það mjög erfitt fyrir hérna stjórnmálamenn sem tengja Epstein að fela sig og þar á meðal forsætisráðherrann.
0: Já.
1: Því að hann alltaf hans tengst við að hann melur Peter Mandelson sem sendi herra.
0: Já.
1: Og eftir að hann vissi þá viðkendi það í þinginu að hann vissi þennan dóm sem gekk á sínu tíma.
0: Já.
1: Sem að vísi alltaf vægur. En hann vissi og mátti vita hvers konar maður hann væri. Þannig að það ekki hægt að fyrirgefa hún og það. Þannig að nú ætlar hann að halda áfram og segist ekki alltaf að víkja sæti og hætta þarna en þegar að kemur á kosningum núna í maí þá má búast við því að verkamannaflokkurinn verði fyrir miklu hérna kappi í þeim kosningum. Sérstaklega í Skotlandi og Wales og jafnvel London sem þeir eru öflýr.
0: Já.
1: Og þá verður hann að segja af sér, ég held að það sé óhjökkvæmilegt. Þannig að ég skil ekki eitthvað hann að framlengja þess.
0: Já, hann náttúrulega ferskallast við þetta er svo mikið í húfi, það vill lengi missa stólinn sinn. Menn reyna náttúrulega hanga þess við geta og hérna, en það er hins vegar sko, það er líka komið í ljós þar, þá er það nú eitt sko, að hann virðist hafa látið, trúnar upplýsingar meðan sat í ríkisstjórn til Epstein þetta er auðvitað bara alveg
1: Peter Mandelson.
0: Og þetta er auðvitað bara alveg bara ótrúlegt að svona skuli geta gerst
1: en það eru margir eins og formaður skoska verkamannflokksins, hann vill að hann segja af sér gerstarfa.
0: Já, já, hans.
1: Og þá það komið fram innan flokksins.
0: Já, já.
1: Þeir farnir að tala þannig og þá það mjög erfitt fyrir hann. Því að hann verður að verja sitt fylgi þarna þessi formaða skoska verkamannaflokksins.
0: Já.
1: Þeir eru með sérstakan flokk það sem
0: kallar. Já, við, en ég held að sé aðlega þeir eru vandrað með að finna eftir mann. Mér sagt að það sé sko svona það sem tefjiða að menn stígi skrefið að þeir eru bara vandraðast með það það búið nefna hann Lamni sem að er utanríkisráðherra núna sá sem kom hingað í mýflugumund komst ekki í þyrlum með Þorgeiri manstu hann kom í haust og hérna það talaði að hann hugsalega myndi fara inn í þetta og taka við þá eitthvað til bráðbyrða en þeir eru sem stíf
1: það er varaformaður þarna, ég man ekki nafnið
0: já, hún er þarna kona, já, hún svo, er farin að rífast líka
1: já, hún gerir það
0: já, hún er byrjað á því
1: hún var ekki að verja hann en kannski er helsta vörð til það að síðan svo fáir aðri leiðtogar það er helsta leiðin til þess að verja spilta leiðtog í Evrópu
0: já.
1: Að það er svo fáir leiðtogar sem að kæmi til greina
0: já Jú, þetta er nú svona, en það er, þetta er bara alveg hreint ótrúlegt mál hvað þetta varpa ljósi á margt og þetta varpa ljósi mér sagði hér á, bankarhunni á Íslandi þó við förum ekki þangað núna,
1: nei, nei.
0: En hins vegar að þá gerðust þar hlutir augljóslega undirskrifti sem hafa átt sér þar stað sem hafa ofsaleg áhrif á það sem að gerast núna hér í fjármálunum á Íslandi á hverju við ráðum ekki við verðbólgu eða stýriverk og akkurat orðið að hálgeru leikriti svona ef svo mætti orða það þó að sé nú valla hægt að gera það en það bara þannig og við sjáum að þetta er alltaf, ég byrja þetta sá við Noreg nefnilega, vegna þess að nú erum við með 7,25 í stýriversti nú erum normið með 4% og þeir eru með verðbólgu upp á 3,2 og við náttúrulega hærri
1: þeir eru með 0,8% raunvexti
0: já,
1: við erum með margra
0: já, prófum, það er nefnilega sá þjófnaður að svo mætti orða já. Sem er þar milligjöfin hvert fer hún hún fer inn í bankana, veistu það það eru bankarnir, af hverju að borga 40 miljarða í arð hvaðan fáðir þessa peninga þetta milligjöfin af því að þessu styrkt svona
1: ég veit að lán kostar hvað 14%
0: ég veit ekki hverju óskum það kostar það
1: og framkvæmda lán hjá verktökum já, hvað, 14%
0: og sko það er löngu búið að segja það
1: hver er það að geta stað undir
0: að mönnum sem ég tek mikið marka á í hagfræðinni og annars og Guðmundi Ólafsson og fleiri góðu mönnum og hérna Ragnar Árnasyni og þeir eru löngu búið að segja þessi stýrivextir þeir virka ekki gagnvart verðbólgunni en svo kemur í ljós að menn þora ekki þeir svo hrættu við að missa starfið sitt þeir þora ekki að tala af fullum heilindum við ríkisstjórnina og segja henni heyrðu skeriði niður og það ætlar allt vitlust að verða núna af því að þá að hækka og sem betur fer hún Inga Sæland og ég tek hattir núna fyrir henni hún vill hérna hækka laun eldri borgara á öryrkja sem er launaglinunin er alveg gríðaleg bara yfir 100.000 á mánuði sem það munar og hún heldur sér við sitt og er að koma þessum gegnum þingið, þá rísa menni svo villigettir en þeir rísa ekki yfir háum vöxtum nei, það heyrist lítið í því en þeir rísa upp þó að eldri borgarar eigi að geta að lifa mannsafandi lífi þá trillast þeir ég ætla að beða fólk aðtöga hverjir þetta eru sem er að gera þetta og eru svona á móti þessu sem vilja ekki að eldri borgarar eigi gott líf hérna af því að þetta er svo samtengt við margt annað og ég ætla ekki að fara núna út í það en ég ætla að benda á það að allt frá undirskriftum og samþyktum frá Jóhönnu og Steingrímsstjórninni þá sitjum við í þessari efnahagslegu súpu í dag því að gleymdu ekki að World Economic Forum er alþjóða efnahagsráðið sem í Davos og í Davos eru tekna þessar ákvarðanir heyrðu við ætlum að gera þetta og svona þar er verið að stýra sem við erum að kafa inn í því gegnum saminuðu þjóðunar og ég ætla bara að vona að hafi engin ráðherra í ríkisstjórni Jóhönnu Sigurðardóttur og Steingríms skrifað undir það á pappirum að við værum í raun og veru gjaldþrota því að ef það hefur verið gert sem við vitum ekki af því að þessi skjöl eru falin að undirskriftin gæti hafa átt sér stað hjá þáverandi utanríkisráðherra við hérna formann Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og sem var Strauss-Kahn á þeim tíma og þetta í nóvember 17. og 18. nóvember 2008 og við höfum aldrei fengið að vita undir hvað var skrifað en ef það gert þá það sko Sameinuðu þjóðirnar og helstu ríki sem hafa mest áhrif hér við erum svo fangar í þessari eyju út af efnahagsmálunum af því að erlenda mafía ef ég mætti orða það þannig ég meina það kannski ekki mafía orðsins fylgstu en hún stýri miklu meira hérna tökum annan snúning og almenningi á Íslandi. Nú eru ýmsi búin að jafna sér til runi. Nú vantar okkur fleiri íbúður. Við ætlum að ná hérna heilu hverfunum núna. Nú ætlum við að taka fleiri og svelta fleiri. Ekkert svona. Við vitum að það búið að stunda það að skera á millistéttin í landinu, gera hana að nánast við fátarka mörg og það er verið að minka og stytta hópin sem hefur opbóstað gott það er á bara að vera 30% í efsta laginu þetta sama efsta lag á að fá að vera inn í þessari heimstjórn fá að vera í efsta munstrinu og njóta góðs og vera yfir alla aðra hafin þessuna fær ekki unga fólki lán í bönkum er það einhver hemja það búið að vera síðan 2013 byrjaði þá með reglugerð einni í félagsmálaráðuneytinu og síðan hefur það verið útvært og útvært alltaf þrengt meira af fólki til það geti ekki eignast húsnæði alveg á sama að þetta gert í Noregi líka og veistu út af hverju verðbólgan er svona núna í Noregi það er akkurat út af þessu það er húsnæðiskorturinn það er lega, það er rafmagnið orkan sem er alveg að fara með þó og þetta er sama munstri og er verið að gera hér á Íslandi það er verið að búa til leigu þræla, ég hef sagt þetta áður fólk trúir þessu náttúrulega ekki en mér alveg sama fólk á eftir að sjá það svart og hvítu að þetta gert algjörlega með fullum vilja og þunga sem þessi sagt að þetta sé Seðlabankin sem seti þessa leikreglur sem ég efast ekki að Seðlabankin gerir og segir bönkunum því með ekki lána, við hækkum bara greiðslumætti og svo bara leifum við kredit info og djöflast í fólkinu það er þetta sem þið gera nú skulum við fjölga bara hjá síslumanni Svona taka tvö og það eru öll teikn og lofti að þetta sé að gerast. Það er engin hemja hvernig þið ráðist á yngu sæland fyrir að reyna að bæta hag fólks og þeirra sem vest hafa og bara millistéttarinnar í landinu. Þetta er allt að komast upp þú horfir á þetta ef að fólk væri tilbúið að staldra við hvaðan það kemur. Aðgerið Seðlabankans þeim er ekki innleikið þessu stjórna svo erlendis frá vil ég meina og það er af þessum sökum að því að við erum búin að gefa veiði leyfi á Íslandi. Þessum geta menn svo lítið sagt hérðan frá landinu og sagt nei við alþjóðasamfélagi því að við höfum ekki þessi völd lengur sem við heldum við hefðum. Já. Það búið skada sjálfstæði okkar.
1: En Epstein skjölin mun að hafa þau áhrif að það verður tala með öðrum hætti djúpríkið og samsæriskenningar í framtíðinni.
0: Hvað skildi maður ætla þegar að menn þurfa að horfast í augu við það, ótrúlegt að fólk er inn í þessu, alveg á kafi og, hérna, og hefur verið að stýra okkur líka og blekkja þjóðina, það er lítið brot sem við höfum nefnt hér, af því að maður veit vel, maður fær svo bátt fyrir að ég nenni ekki að standa í því. En það er líka ansi hart að maður þurfi að hugsa þannig en hérna
1: En við munum halda áfram að fjalla nýjar upplýsingar úr þessum skjölum
0: já.
1: Sem er að koma að birtast núna og eru að birtast
0: En ég hvet fólk til þess, ég segi það bara satt ég hvet fólk til þess að hérna og að styðja okkur standa með okkur og þora að gera hætt að segja nennim ég hlusta ekki út á sög þið eru bara víst að hlusta og þorið að segja það og þorið að standa fram og verja okkur inn á samfélagsmiðlum inn á öðrum fjölmiðlum og hvað sem þið eru þorið að standa með okkur ekki bara að segja okkur það í trúnaði það er ekki nóg en það svo mörg voru þau orð, þá margt þetta er að gerast í þessum málum, það er stórt uppgjör framundan á Íslandi. og í öðru löndum í öllum heiminum lindar eða svona miskustinu vestrana heimi sem við sjáum núna því að hvert máli og fætur öðru það búið að taka Nóri og byrta það Bretland og nú spurning hvaða lönd koma næst
1: Já
0: Við tökum fyrir í dag
1: Takk, já
0: Arthur og Kallstóttir alveg í ham og Pétur Gulluson
1: Já Verið þess að.
0: Með hver líka eða?
1: Já, ég hlustaði.
0: Já, með okkur Þorsteinn Sigurðsson með þökkum án minnilega verið þess að.
1: Verið þess að.
3: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
4: Útvarpsaga í Grímsnesi, FM 99,1.